גמר חתימה טובה, מאזינים יקרים, איזו התרגשות. ממש, אני לא יודע אם יש שעתיים ממוצאי ראש השנה, הקדושה, העילה, הגילו ברעדה, שניהם ככה משמשים בערבוביה, לאחר יומיים של תפילות, יום אחד של תקיעות, אבל ברוך השם של הרבה אחדות ואהבת ישראל, וקרבת אלוקים, אנחנו כאן בערב מיוחד, בין כסל לעשור, שעתיים שלכם המאזינים, עם טובי טובי האנשים שיודעים לשיר מהלב, מהגרון, ובעיקר לקבל את הקדוש ברוך הוא ואת המאזינים שלנו עם נשמה. אני תכף יחשוף בפניכם את הקולות המיוחדים, את חלקם. חלק אנחנו נשיר עדיין בהפתעה, ואני רק מכין אתכם מאזינים יקרים, אנחנו פה שעתיים עד חצות הלילה, תנצלו כל רגע, תעשו מה שאתם רוצים עכשיו. תחשבו על המילים שהיו בראש השנה, תחשבו על הרגעים שהיו בראש השנה, תתאמו משהו, תתארגנו למחר צום גדליה, אבל אנחנו מנעימים לכם את הזמן. ומה להודות קודם כל לבורא עולם על הזכות שוב לעמוד כאן בפניכם, לומר תודה שבעזרת השם תהיה לנו עוד שנה יפה, מלאה בטוב, מלאה בבריאות, בחסד, ברחמים. נודה למנכ"ל הרדיו אריאל דרי שבאמת טרח שהתוכנית הזאת תצא לאור במוצאי ראש השנה. נודה לישראל כל מיני לתוכניות. את הקלידים שאתם שומעים כאן ברקע עם האצבעות המתוקות והיקרות והלב הענק של מני כהן, תנו לו כפיים. לצידו מי אם לא אחיו, אליקו כהן, אני קורא לו אליקו אבל אלי האגדי, תודה רבה גם לאלי. הספיק לבוא ככה מהכותל בשעתיים, ניסים נשמע בהמשך התוכנית. ומולי, ממש ממש מולי, אני יכול לומר החברותה שלי, אני בטוח ששמעתם את הזמר הזה בהרבה מקומות, הוא מקפיץ בחתונות, אבל הלב הענק שלו והרגש שלו, יוסי ברגר! ולהקה מדהימה, להקה מדהימה ומיוחדת, שבאמת מטעמי כבוד וערכים לעם ישראל ולמוזיקה האותנטית היהודית, אני לא אחשוף כרגע את שמה, אבל בעזרת השם ביום מן הימים ששמה ייחשף, תזכרו ששמעתם אותם כאן, במוצאי ראש השנה תשפ"ד. אז גם כפיים למקהלה הנפלאה שלנו, שעתיים שלכם עם שירי ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, בבקשה.

כל המאזינים שמצטרפים אלינו עכשיו, כן, בדיוק כמו שאתם שומעים כאן באולפני קול ברמה, מוצאי ראש השנה, בין קץ לעשור, שירים, הימים הנוראים, גילו ברעדם, מודים לקדוש ברוך הוא על הזכות לקבל עוד מתנה של 10 ימי תשובה. כאן איתכם עד השעה 12 בלילה, מני כהן על הגלילים, אלי כהן, יוסי ברגר, מקהלה נדירה. אתם לא מרגישים מה שאני מרגיש פה, אבל אתם עדיין שומעים את מה שאני שומע. אבל את התחושות ניתן למשש באוויר, תהיו איתנו, תתחברו.

אז כן, כפי שאתם שומעים, אנחנו מנצלים את הימים לשירה, לתשבחות, לחיזוק, לקרבת אלוקים, ימים שלא חוזרים סתם. אני רוצה להזכיר לכם שעשרת ימי תשובה בשנה הבאה זה עוד 13 חודשים, לא עוד 12 חודש. יש שנה מעוברת, אז תחטפו כל רגע, תנצלו כל רגע, תתרפקו על הקדוש ברוך הוא. ימים שהקדוש ברוך הוא נקרא קרוב, כמו שכותב הרמב״ם, אף שבכל השנה כולה התשובה מרוצה ומקובלת, בימים אלו רצויה ביותר, מקובלת ביותר. אנחנו ככה צריכים למשוך את המלאכה של הקדוש ברוך הוא, המלאכה של הקדוש ברוך הוא מראש השונה. ואנחנו רוצים כולנו יחד איתכם, עם הקלידן מני כהן שנמצא פה, אלי כהן, יוסי ברגר, הלהקה המופלאה, באמת טובי הלבבות והנשמות עם טובי הגרונות, כולנו יחד כאן איתכם כדי לצאת, לעבור, להדביק את ראש השנה לתוך עשרת ימי תשובה לקראת יום הכיפורים. המלוך עשה קדוש ברוך הוא, אליקו!

0: אתם יודעים שהברכה היחידה מכל תרי"ג המצוות שזוכים לברך לצידה את המילה באהבה זו המצווה של ברכת הכהנים, ולא בכדי. זה כל כך מתאים לעשרת ימי תשובה. הבן אדם לחברו זה הזמן שבו צריך לתקן ולשפר את בן אדם לחברו, כי על כל עבירות שבן אדם למקום יום הכיפורים מחפר, אבל לא על עבירות שבן אדם לחברו. והכהנים זכו לדורי דורות, לדורי דורות, לברך את עם ישראל באהבה רק בזכות הסבא רבא שלהם, אהרון הכהן, שראה את אחיו הצעיר ממנו עולה מעלה במדרגה, מוביל את העם, הופך למנהיג. משה מסרב לקבל את התפקיד עד שהוא לא שומע מפי חוקר כליות ולב הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו שאהרון לא רק שהוא לא מתקנה, אלא ורעך ושמח בליבו לראות אח צעיר ממך הופך למנהיג, ואתה שמח בהצלחתו. לב כזה יכול להוריש לדורי דורות עם של כהנים שמברר את עמו ישראל באהבה, כפי שאתם עדיין גם שמים לב, הם שרים פה באהבה. והתז כותב בשולחן ערוך שהסיבה שאומרים ישר כוח לכהנים אחרי שהם יורדים מהדוכן, זה לא על זה שמקיימים מצווה. המצווה לא צריך להגיד ישר כוח, אלא על זה שמקיימים את זה באהבה, ועל זה מגיע להם ישר כוח. אז גם ניתן לחיות כפיים לכל הכהנים פה, ונמשיך ביחד עם אהבת החינם הזו שנצליח להפיץ אותה לכל עם ישראל.
1: חיים, אני עוד כמה דקות צריך לזוז.
0: לא, לא, לא, אל תעשה לנו את זה, יוסי. לא, לא, יוסי. איי, לא, לא, לא, וואו. חיים מדלי בן מינה, אל תשכח להתפלל עליי. על כל המאזינים.
1: אבל אי אפשר לסיים בלי השיר הבא.

0: וזר.
1: כשאתם ממשיכים, אני רק אגיד לכם רעיון גדול מאוד בשם הגאון רב חזקאל אברמסקי. שאל למה לבקש רחמים כעני? למה כמו אני? לבקש רחמים כמו שאחד שזקוק לרחמים. אומר רב חזקאל אברמסקי, אני דופק לך בדלת, בקש צדקה, אתה לא שואל אותו למה אתה לא עובד, מה הכישורים שלך, מה ניסית כבר. אתה מכניס את היד לכיס, נותן לו כסף, אומר לו, בהצלחה. עומד היהודי לפני הקדוש ברוך הוא, אומר לו, ריבונו של עולם, אני רוצה שנה טובה. אל תתחיל לשאול אותי, מגיע לי, לא מגיע לי, מה עשיתי. תן לי שנה טובה, תסגור את הדלת. כי עוני בפתח. שנזכה בעזרת השם, נגמר חתימה טובה. הלבבות פתוחים, אני בטוח, לא רק פה באולפן, כל מאזין ומאזינה שיושבים עכשיו. אנחנו ממשיכים הלאה וממריאים, הולכים לשום אוויר פסגות צח.

0: כן, עם החותם הזה אנחנו ככה יצאנו מראש השונה, ואנחנו מקווים שהחותם הזה הוא טוב, ואם צריך מקצה שיפורים, אז בדיוק אלו השעות לשפר גם ולהיטיב לנו החתימה, שבעזרת השם תהיה חתימה טובה. וכאן מסתיימת לשעה הראשונה, שעה של התעלות, שעה של התרוממות הרוח. שוב נודה לבורא עולם על הזכות והעונג לעמוד כאן שוב לאחר ראש השנה איתכם יחד באווירת הימים הנוראים, השירה, התפילות, הזמירות, קרבת האלוקים. אני רוצה שוב להודות לכל הצוות הנפלא הענק שהגיע לכאן במוצאי ראש השנה בתוככי עשרת ימי תשובה, שנודה לבורא עולם, נבקש על העתיד, נודה על העבר, כפי שאנחנו נוהגים. אבא, תודה. תודה מיוחדת למנכ״ל הרדיו אריאל דרי, שעושה את מלאכתו נאמנה כדי שהכל יעבוד כאן ויעמוד על הצד הטוב ביותר בשבילכם המאזינים. תודה לישראל כל מנהל התוכניות רפי יוחנה, וליוסף חיים חיימו והטכנאי שבאמת עובד כאן נמרצות מכל הלב. אנחנו מבקשים לכם מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים ממש להתנחתה קלה, סוף שעה, קצת חדשות, קצת פרסומות, אולי מה שצריך, אבל אנחנו כאן בשעה הבאה, עם עוד שעה רוויה, עמוסה וקדושה, מלאה בשירה, מלאה בהשתפכות הנפש, מלאה בתפילות. היו עמנו, אנחנו נודה גם לאלי כהן, הזמר, יוסי ברגר, הזמר, מני כהן, הקלידן, ולמקהלת הכהנים הנפלאה, שמרגשת לנו בכל פעם מחדש. נפגשים מיד בשעה הבאה, בין כסה לעשור.
1: בין כסה לעשור, עם הרב חיים הורוביץ.

למי שמצטרף אלינו כאן עכשיו, ורק עכשיו הוציא את החג, ורק עכשיו יכול קצת לשבת ולהבין מה בעצם מתרחש פה, אני חייב לשתף אתכם, כי אני באורות, אני נמצא גבוה למעלה, באמת נושמים פה אוויר פסגות צח, אבל נחבר אתכם, מאזינים יקרים, אתם על רדיו קול ברמה, מוצאי ראש השנה, 10 ימי תשובה, בזיץ, בשירה, בנעימה, בנגינה, בחיבור, בתפילה, בקרבת אלוקים, הקלידים שאתם שומעים כאן בטוב טעם ודעת, מני כהן הקלידן, כן, אלי כהן הוא הזמר שאתם שומעים אותו פה ברקע לצידי, בני משפחה מתוקים מדבש, מקהלה נפלאה, חשפתי לפתיכם שהם כהנים, זה מה שאני יכול לחשוף כרגע, כן, משפחת הכהנים, מחלקת הכהנים, אנחנו לא נכנסים לפרטים, אבל באמת אורות גדולים, מודים לקדוש ברוך הוא על הזכות לעמוד כאן בפניכם עם כל כך הרבה קולות יפים, כל כך הרבה לבבות פתוחים. מודה גם למנכ"ל הרדיו אריאל דרעי, מנהל התוכניות ישראל כהן. אנחנו כאן ממשיכים עם ההתעלות. תנו לו כפיים, מגיע לו כפיים.

0: ella conmigo. Su profundo y dulce y no voy.
1: כל הדברות של ראש השונה, הכל שמור בתוך נות של אייבישטר, שום דבר לא הולך להריק. כל דימה ודימה שם בתפילה, על כל מחזור, על כל טישו, הכל שמור אצל הקודש ברוך הוא.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
2: בוקר טוב לרב אברהם יצחק.
3: בוקר טוב נראה יקר, ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. אחד החלקים המיוחדים בתפילת מוסף של יום הכיפורים הוא סדר העבודה שמובא בחזרת השליח ציבור. כותב בעל יסוד ושורש העבודה: אחרי ראותי בספרים מגודל החיוב סידור העבודה של כהן גדול ביום הכיפורים בתפילת מוסף, וגודל מעלת סידורה שנחשב בעיני היוצר והבורא ברוך הוא כאילו אנחנו מקריבים ומסדרים כל סדר העבודה בבית המקדש, על כן באתי לעורר לב האדם לטוב לו, שיזהר קודם יום הכיפורים ללמוד פירוש המילות. במשך כל השנה יש עניין גדול להזכיר בבית הכנסת את עניין הקורבנות. כמו שכתב הזוהר הקדוש, אמר רבי קרוס פדאי, כל מי שמזכיר בפיו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות עניין הקורבנות ותקרובתם ויכוון בהם, ברית קרותאי שאותם המלאכים המזכירים חטאו כדי להרע לו, שלא יכולים לעשות לו אלא רק טוב. ביום הכיפורים כולנו רוצים לחתום את פי המקטרגים ולעורר את המלאכים להליץ עלינו רק טוב, אז סדר העבודה הוא אחד הדרכים המצוינות לעשות את זה. לכן מן הראוי שכל אחד יפנה לו מעט זמן לפני יום כיפור, כדי לעבור על סדר העבודה על מנת להבין את ענייני העבודה. נסביר בקצרה כמה עניינים קצרים. פעם בשנה, ביום הכיפורים, הכהן הגדול היה נכנס לקודש הקודשים. האדם הקדוש, ביום הקדוש, נכנס למקום הכי קדוש, ומביא את הדבר הכי יקר, הסליחה והכפרה מהשם לעם ישראל. כאשר הכהן היה עובד, הוא עבד בבגדי זהב, אבל כשהוא נכנס לקודש הקודשים, הוא פשט את בגדי הזהב, על מנת שלא להזכיר חלילה את חטא העגל, הוא נכנס בבגדי לבן. אבל כאשר הכהן הגדול היה יוצא מקודש הקודשים, והעם היה רואה אותו, הוא היה מתלבש בחזרה בבגדי הזהב, כדי להראות לעם ישראל, תראו את המצב שלכם, שאפילו בגד יכול להזכיר את המעשים הלא טובים שלכם, אם כן תחזרו בתשובה. לפני שהכהן הגדול היה מחליף את הבגדים, הוא היה מקדש את עצמו ממי הכיור וגם תובל. ולכן אנחנו נקרא פעם אחר פעם בסדר העבודה, שהכהן היה מקדש את ידיו ורגליו, יורד ותובל, עולה ומסתפג. כך הוא היה עושה לפני כל פשיטה של בגד ולבישה מחדש. יש נוסח נוסף בסדר העבודה שחוזר על עצמו, והקהל נוהג לומר אותו ביחד עם החזן, זה סדר ההזעות. וכך היה מונה, אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים וכו'. הכהן הגדול היה מזה את הדם בשני אופנים, הזעה אחת כלפי מעלה ועוד שבע הזעות כלפי מטה, ואת כל ההזעות האלה הוא היה סופר. אבל מכיוון שההזעה כלפי מעלה נפרדת משאר ההזעות כלפי מטה, הוא היה מונה אותה בנפרד, וזאת הכוונה, אחת כלפי מעלה ואז אחת ואחת, כלומר האחת שהוא הזעה כלפי מעלה ועוד אחת שהוא מזה עכשיו כלפי מטה, אחת ושתיים, האחת שהוא הזעה כלפי מעלה ועכשיו ההזעה השנייה כלפי מטה, וכן על זה הדרך. ומה שאנחנו אומרים ולא היה מתכוון להזות לא למעלה ולא למטה אלא כמצליף, הכוונה שכמו שהיו מצליפים בחייבי מלכויות שהיו מתחילים להלקות מהכתפיים ויורדים כלפי מטה, כך בהזעות הכהן הגדול לא היה מזה את כולן למקום אחד אלא אחת אחרי השנייה כמו המצליף. פעי רצון שנזכה שיחשב שיח שפתותינו כאילו הכהן הגדול עשה את עבודתו, ונזכה למחילה וסליחה וכפרה.
2: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשב בשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו. תודה רבה לאורי בני ישראל. תודה ליאיר כהן. תודה לכם המאזינים. אל תשכחו, הקפה זה לא העיקר. העיקר לצאת מהיום הזה מצום גדליה, עם מסר גדול, עם החלטה פנימית עמוקה והבנה גדולה שאנחנו משנים עוד משהו בלוע קטן ביותר אצלנו בפנים, ומתחילים להגביר עוד יותר אהבת חינם ומסירים את השנאת חינם. שיהיה לכולם בוקר טוב, כתיבה וחתימה טובה כמובן כבר לשנה טובה, ניכתב ונחתם לחיים טובים ארוכים ולשלום, ושיהיה לכולנו בוקר מקסים. להתראות.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. אנחנו בעזרת השם, אנחנו כבר צריכים להתחיל דיני צום יום הכיפורים, היום הקדוש. לפני כן, בדיני ראש השנה יש לנו עוד פרט אחד שכדאי לגוע בו. מרן השולחן ערוך כותב בסימן תף קוף נון סעיף דלת, בשבת קודם לצום מכריז שליח ציבור הצום חוץ מתשעה באב וצום כיפור וצום פורים. כותב מרן השולחן ערוך, חוץ מצום תשעה באב שלא מכריזים עליו, צום יום כיפור וצום פורים. וסימנך, הקף עליו פיו. הקף, ראשי תיבות, א', ח', פ', א', זה אב, ח', זה כיפור, פ', זה פורים. כך כותב מרן השולחן ערוך. מה הטעם לזה? אז יש בזה, בפוסקים, טעם אחד, כיוון שזה תלוי ברצון הקהל, אם ירצו להתענות או לא ירצו להתענות. שר תעניות, כמובן שהיום נוהגים שזה חובה, אבל מעיקר הדין, זה היו תעניות, לכן חוץ מתענית תשעה באב כיפור ותענית אסתר, שהם קבועים, לכן לא מכריזים עליהם. על השאר, כיוון שאם כן הם לא מכריזים, חוץ מאלו שהם קבועים והם חובה, לא מכריזים.

כך כתב את הטעם הזה ביור הגרא שם בתו קופנון. יש את עמו על, על מה שהוא הסביר, איך שלא יהיה, זה טעם אחד. טעם נוסף, כותב כף החיים אצלנו בתו קופנון, סיב קטן חף זין, אומר, כיוון שצומות אלו של תשעה באב, כיפור ותעלית אסתר, פורים, הם ידועים לכל, לא צריך להכריז עליהם. כך מבין. עכשיו אני רוצה להדגיש שיש מחלוקת איך גורסים בדעת מרן. יש כאלו שגורסים, חוץ מצום כיפור, יש כאלו גורסים צום גדליה. של איך, איך הגרסה בשולחן ערוך. לכן, כותב כף החיים בתו קופנון, המנהג הוא שלא מכריזים על צום גדליה. זה הטעם למנהג שלא מכריזים בזה. אשכנזים, הם נוהגים בכל, כמו שכותב הרמ"א פה, שכל צום הם לא מכריזים, כיוון שזה תעניות שכתובים בפסוקים, כך אומר היפה ללב חלק ב' או ד', כיוון שהם כתובים בפסוקים, אז זה נקרא מקובל ידוע לכל, אין מה להכריז בזה. זה לגבי ההכרזה. עכשיו אני רוצה לגשת לעוד נושא חשוב, שבעצם הוא קיים בערב יום הכיפורים. כידוע, כמו שכתוב בתורה, בתשעה לחודש בערב, תענו את נפשותיכם. שואלת הגמרא, וכי בתשעה לחודש מתענים? ולא בעשירי באב מתענים. יום כיפור ביוד באב, לא בתשעי. אומרת הגמרא, כל האוכל בתשעי, כאילו התענה תשעי ועשירי. ככה. יש מצווה, כותב מרן שולחן ערוך, בסימן תפרש ד' סעיף א', אני אקרא את לשון השולחן ערוך, מצווה לאכול בערב יום הכיפורים ולהרבות בסעודה. אומר הרמ"א, אסור להתענות בו, אפילו תענית חלום. זה לגבי המצווה הזו של האכילה. מה הטעם של המצווה? אז הבאנו בזה בספר ברית בנימין, הבאנו בזה בעמוד קופסא מחבט, הרבה הרבה טעמים. קצת לנו זה מאמר שלם על נושא של אכילה בערב כיפור, אבל הטעם העיקרי, כמו שכותב רבנו יונה, שערי תשובה ועוד ראשונים, כדי שיהיה כוח להתענות ביום כיפור. אדם צריך כוח להתענות. גם שיש לו כוח הוא מתענה, אבל שיהיה כוח לטענית, לכן יש את המצווה של אכילה בערב יום כיפור. אז כמו שאמרנו, זה מצווה חובה לאכול. תשאל חודש, כמו שדרשנו בגמרא, דורשת מסכת יומא דף פא, כמו שאמרנו. לכן יש לאדם מצווה באכילה, כמובן הפרי חדש אומר, כאילו התענה תשיעי ועשירי, חוץ מיום כיפור שהוא מתענה בו. הרוויח פה שלושה ימים, גם תשיעי ועשירי, וגם יש לו עשירי נוסף. כותב הפרי חדש. כמה שיעור אכילה? כמה לאכול בתשיעי? על פי הסוד, יש לאכול שיעור אכילה של יומיים. מה שאתה אוכל ביום, תאכל כפול. כך כותב שער הכוונות, דף קוף, פרי עץ חיים, הבן איש חי, שבט הקהתי. יש בשמן ששון, שריבוי אכילה כדי להרבות בברכות. הדרכי הלכה מרדכי אליהו, בעמוד תפלמי ד' אומר לאכול ביום הזה שש סעודות. איך הוא כותב? תרגיל לאכול ביום שלוש, תאכל שש. אני הסברתי בקיבה מועד עמוד צדיק וב, שילב דווקא שש. הכוונה שמי שרגיל לאכול שלוש יאכל פי שתיים. כמו שאומר שאר הכוונות, אחד שרגיל לאכול שתיים יאכל פי שתיים, יצא לו ארבע. איך שלא יהיה זה על פי הסוד. על פי הפשט, כותב המלכת חינוך, מצווה שניות ג' או ת' ו', אכילה היא ככותבת בתור אכילת פרס. שיעור אכילה, תוך זמן זה 43 גרם, אוכל את זה תוך 4 דקות, 3 דקות, 4 דקות, זה מעיקר הדין, קיים את המצוות אכילה בתשעי. כמה שזה מצווה, שאדם חייב לקיים אותה, שואל השדה חמד, מדוע לא מברכים על המצווה הזו? היה צריך לתקן ברכה, על מצוות אכילה בתשעי ותשרי. למה אין על זה ברכה? כך מביא השדה חמד מערכת יום הכיפורים, סימן א' עוד ג'. מתרץ השדה חמד, מסביר השדה חמד, כל אדם אוכל

ללא ציווי הבורא. מתקנים ברכה על מצווה שאדם לא היה עושה אותה אם הבורא לא ציווה. אם השם לא יציווה להניח תפילין, מישהו מניח תפילין? איפה היינו חושבים בכלל לתפילין? מה הקשר? שופר, מי התוקע? חנוכה, מי הדליק נרות? על דבר שלא מקיימים ללא ציווי הבורא יתברך, הן קדוש ברוך הוא בתורה, הן על ידי החכמים והנביאים, זה נקרא ציווי הבורא יתברך. עשית ככל אשר יורוך. אז אם אנחנו עושים את המעשה בלי ציווי הבורא, כמו אכילה, אכילה בערב כיפור, מי לא יאכל? אדם הולך לצום יום, יש לו צום, לא יאכל יום לפני? לכן אין ברכה על זה. עכשיו, יש בפוסקים דיון, מה קורה בליל ערב יום כיפור? תשיעי זה ערב כיפור. מה הדין? ליל תשיעי. לילה שאיתו מתחיל יום התשיעי. האם יש מצווה לאכול או לא? השלה, מביא אותו מגן אברהם, סיב קטן א', פה בתף רש ד', מגן אברהם נוקט שיש מצווה לאכול גם בלילה, בליל ערב כיפור. לא ליל כיפור, ליל ערב יום כיפור. לילה לפני לילה של כיפור. אבל אגרה פה בתף רש ד', מועד לכל חי הרפלאג'י, מרן רבי עובדיה, חזון עובדיה, עמוד ראש למד א', הם נוקטים, גם הרב אלישיב, אין מצווה באכילה בלילה הזה, אבל מי שמקיים את המצווה תבוא עליו ברכה. יש לך לשיטת השלה, ואותו מגן אברהם, שבט הקהתי גם נוקט ככה. לכן, מי שמעדר בזה, עד רבה. יהיה לו מצווה, עוד זכות לפני יום כיפור. אני אומר יותר מזה, אנשים אוכלים. תאכל משהו בערב. באכילה הזאת תכוון למצוות אכילה בת שעי. כל מקרה אתה אוכל. שאדם עושה מעשה, שתי אנשים עושים אותה מעשה. זה חיוון למצווה וזה לא. זה קידש את המעשה, זה לא קידש. גם אדם שלא זכה לשמור שבת קודש, בר מינן, חוץ מאיתכם מאיתנו, לא שומר שבת, הוא לא בצע בצום בשבת, הוא אוכל. אז מה ההבדל בינו לביני? גם אני אוכל. הוא גם אוכל חלות, קונה חלות. להבדיל, אני רואה, להבדיל, רואה בסופר, גם הערבים קונים חלות. נו. ההבדל הוא, זה אוכל לכבוד שבת קודש, זה אוכל לשם סעודת שבת, מקדש את המעשה. כך אומר מחצית השקל. כשאתה אומר לשם מצווה, לכבוד שבת, לשם מעשה המצווה, זה נהיה קדוש. קידשת את המעשה. לכן, גם פה, ליל ערב כיפור, אתה כל מכיר אוכל. ריצות של הכנות לחג, אין הרבה זמן השנה תשע"ו, בין כיפור לסוכות, נופל לנו שבת באמצע. אז אדם, מכין את ההכנות גם לפני כיפור, מזדרז. אז הוא אכל בערב, הוא רעב. תכוון למצווה הזו. יש לאכול בערב יום כיפור מאכלים קלים כמו עופות, דגים, שלא יהיה מדי שבע, צריך שלא כוח לצום כמו שאמרנו, שלא יהיה כמתגאה בתפיתו יום כיפור. כך כותב מרן שולחן ערוך בתף רש ח' סעיף ד', אני אקרא את לשון קודשו של מרן השולחן ערוך, כותב מרן, בערב יום הכיפורים אין לו לאכול אלא מאכלים קלים להתעכל, כדי שלא יסבע ויתגאה, ומתגאה, שלא יסבע ומתגאה כשיתפלל. אומר הרמ"א, גם לא לאכול דברים חמים. מה זה חמים? מעלות שתי משהו חם? יש מאכלים שהם חממים את הגוף. שלא יבוא לידי קרי. אומר גם לא לאכול מאכלי חלב, אומר הרמ"א. למה? שהם יכולים לגרום לו לתקלה. אבל בסעודת שחרית נוהגים לאכול אותם. כי יום ארוך, יש זמן. אז הם לא ישפיעו ביום כיפור. זה גם נקודה חשובה שצריך לדעת את זה. גם מרן הרב עובדיה כותב, לא לאכול מאכלים שמחממים את הגוף. מאכלי חלב נוגעים לאכול בבוקר. שחרית, אחרי התפילה, ולא להמתין למשך היום. מה קורה אם יש חובה לאכול לחם? איזה סעודה זו אוכלים בתשיעי? מנחת חינוך, מצווה שניות ג' או ת', גם הרב ווזנר בשבט הלוי חלק ד' סימן נ"ד, הם נוקטים, לא חייב לאכול לחם. תאכל אוכל, מי אמר לחם? כל האוכל ושותה בתשיעי, כאילו, אכילה ושתייה, מה זה ממר לחם? אבל כף החיים אצלנו בתף רש"ד סעיף קטן ב', על פי הפרי עץ חיים, על פי הסוד, וגם רין רבי עובדיה. חזון עובדיה, ימים נוראים, עמוד ראש למד ה'. אומר לך, תחילה, יקבע סעודה אחת בערב כיפור עם פת. לפחות סעודה אחת תהיה עם לחם. לכן, אדם קשה לו לאכול לחם לפני כניסת הצום, מכביד עליו. אז בבוקר של הערב הצום,
יאכל ארוחת בוקר.

0: לפחות שיהיה לו פת בסעודה אחת. אחרת ראוי להחמיר בזה. לחם משנה, טוב, לא חובה, טוב לבצוע סעודה מפסקת על שתי כיכרות לחם, שתי פיתות, לא משנה, ככותב הרב פלאג'י, אפילו חלק ב' עוד ג', מעיל שמואל גם, תראו כי בא מועד עמוד צדיק ז', לכן זה דבר חשוב. עכשיו, עוד דבר חשוב, יש מצווה, כך כותב, הגרא, ביור הגרא, אצלנו תפרש ד', מטה אפרים, עוד י' ח', בן איש חי, פרשת ואילך סעיף א', כותב ככה, יש מצווה לאכול דגים בערב יום הכיפורים. מה הקשר דגים לאכול מצווה שאדם אוכל את זה בערב יום כיפור? אז יש מעשה במדרש רבה, אני אקרא אותו. בראשית, פרשה י' א', סימן ד', כותב, באמצע הסימן הזה, בעוד ד' שם, כותב מדרש רבה ככה, אני קורא את לשונו, אני אקרא ואתרגם ישר. אומר, אמר רבי תנחומה, מעשה היה, אני מתרגם את זה, ברומי, ערב צום הגדול, ערב צום כיפור, היה שם חיית אחד, הלך לקנות חד נון, הלך לקנות דג אחד, נון, בארמית נונה, זה דג, חד זה אחד, הלך לקנות דג אחד. נמצא שם איזה בחור צעיר, מהעובדים של השר, של המלך. רצה לקנות דג גם כן, עושה ארוחת צהריים למושל. קיצור, המוכר אמר, אני רואה שתיים רוצים דג, בואו נעשה מכרז. זה היה מעלה במחיר, וזה מעלה במחיר, עד שהגיעו ל-12 דינרים על הדג. איך המוכר מאושר? סוף סוף באים שתי לקוחות רבים על הדג האחרון? בסוף מי לקח אותו? היהודי הזה, החיית, היה יהודי חיית אחד מהעיירה, החיית, כמו שאמרנו, הוא בסוף אמר, אני משלם 12 דינרים על הדג. דג, לך תדע כמה עולה בכלל. הגיע ארוחת צהריים של המושל הזה, קורא לו אריסטון. אמר לה, העבד שלו, למה לא הבאת לי דג? אמר לו, מה אני אכפור ממך? מה אני אשקר? בוא נספר לך מה היה. הלכתי. היה שם רק דג אחד, והיה שם אני ועוד יהודי, וכל אחד העלה את המחיר, עד הגיע ל-12 דינרים. אומר לו, מה אתה רוצה, שאני אביא דג כזה בשתי דינרים? את 100. כבוד השר, מה, אני משוגע לשרוף את הממון שלך, ושחלתי לך דג כזה, חסר אוכל? אמר לי, מי זה הבן אדם הפלוני הזה ששילם 12 דינרים על דג? קרה לו משהו? תחפש לי אותו. הלך, שלח בטרי, חיפשו, מצאו את היהודי הזה. הביא בעל המלך, כך אומר המדרש רבה. אומר לו, מה ראית חיית יהודי שאתה אוכל דג ב-12 דינרים? מה, נפלת על הראש? מוציא 12 דינרים על דג? אמר לו, כבוד האדון, יש לנו יום אחד בשנה, תראו איזה מילים, בכל החובות שאנחנו עושים, כל העבירות, כל השנה, הוא מכפר עלינו היום הזה. שהוא מגיע, אני לא יכבד וייקר את היום הזה? יש יום אחד בשנה שהוא עושה לי כפרת עוונות על כל השנה, אני לא יכבד את היום הזה? לכן אני השקעתי בדג. אבל כיוון שהבאת ראיה לדבריך, אתה פטור. הנה, אני פותר אותך, רצה להרוג אותו. מה, יש פה הרעבת של השר ואתה הולך איתו ראש בראש ולוקח את הדג, משאיר את השר בלי דג? זה חוצפה. ולא, ככה אתה מתנהג, אני פותר אותך. מה הפרה לו הקדוש ברוך הוא, שואל המדרש? הלך וקרא אותה, את הדג, פתח את הדג בבית, וזימן לו בתוכה מרגלי טובה, והיה מתפרנס הימנה כל ימיו. פתח רואה יעלום, ואיתו היה חי כל החיים שלו. זה גל שכיבד את יום כיפור. כמו יוסף מוקיר שבת, שכיבד את השבת. גם זה שבת, שבתון זה. אומרים הפוסקים גם ונשחי מביא, לכן יש מצווה לאכול דגים בערב יום כיפור. רואים מפה מהמדרש שזה מייקר את היום. יש מהדרים, אומר היעבץ, סידור היעבץ, לאכול דגים גדולים. יש, אומרים מצווה לאכול בסעודה ראשונה, כך מביא קיצור שולחן ערוך. אשכנזים, סימן קוף למדה אלף עוד גימל. ושומרים המצווה לאכול דווקא בבוקר. כך אומר הבן איש חי, פרשת ואילך, סעיף א', כל אחד כמנהגו, העיקר מצווה בעניין הזה. זה עד כאן להיום, יהיו ברוכים ויום טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
0: מי שמעוניין גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה, כי במועד כיבו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון 0583-246-810. אני חוזר שוב, 0583-246-810. יום טוב ויהיו ברוכים.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: דף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזיני קול ברמה. הבוקר הזה נפתח יחד איתכם לעוד דף נפלא ויקר מעין ערך. ברוכים הבאים ואשרי מי שבא לכאן ותלמודו באדום, ובעיקר אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבים עליכם, והראיה לחביבות זו ההשכמה וההתמדה, העמל והיגיע המתהווה לכאן מדי בוקר ובוקרו בבית המדרש הנפלא והיקר. האכסניה הנפלאה כזו גדולה של תורה בארץ ובחוץ אלה מבקשת מכל אחד ואחד מאיתנו, בואו, יהיו שותפים לדרך הנפלאה הזו, הדרך של לימוד הדף היומי. הדף היומי של המראה הוא דף קוף למד ח' בפרק ה-11 של מסכת חולין, פרק ראשית הגז, הפרק הנפלא הזה שלוקח אותנו לעוד בירור של מצווה אחר מצווה, ואנחנו גם ניפרד מהפרק הזה היום, וניכנס יחד איתכם לפרק האחרון של מסכת חולין. אז מאזינים יקרים, זה הזמן, זה העת, זה המקום, וזו השעה לנחול חיי עולם הבא, כאן, ממש ברגעים הללו. יהיה רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי, ולא הקשה בדבר עליך. וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז היינו עסוקים בעוד בירור ועוד עניין לגבי ראשית הגז והמשקל המחייב את הגזיזה. כך ראינו גם מחלוקת שהובאה במשנה. ראינו שיש מחלוקת בדבר הזה, האם זה שיעור של 60 סלעים, כמו שסובר רב, או לדעת רבי יוחנן, זה ב-6 סלעים. הגמרא הקשתה מכאן והקשתה מכך, ובאה והשווה את הדברים ואמרה שמרב על רב לא קשה, כיוון שמה שרב אמר מנה הוא פרס, זה לא למנה של 100 זוז, שזה הכוונה ל-25 סלעים, אלא הכוונה זה למנה בין 40 סלעים, דעה ולה ב-60 סלעים. דהיינו שמנה וחצי, כאילו זה 60 סלעים, בדיוק כמו שרב דימי אמר בשם רב, שהשיעור להתחייב בראשית הגז הרי הוא 60. בואו נמשיך בדף של בדף למעלה בדברי הגמרא. והגמרא באה ושואלת, ותני תנה מנה בין 40 סלעים? האם יש מצב שהתנה שונה מנה והכוונה למנה של 40 סלעים? עונה הגמרא, אין, כן, יש מציאות כזו. מאיפה הגמרא מביאה הוכחה? והתניה, כך מובא בדברים הללו. איפה זה מוביה? בתוספתא. חמת חדשה, דהיינו כלי מעור, כמו שהיה עשוי לקבל משקים, שעוד לא הסתכל.

האמא התפירה ועדיין יש בו סדק, אף על פי שמקבלת רימונים, דיינו היא כן ראויה לקבל בתוכה רימונים שהם לא נופלים מאותו הסדק, היא תאורה, כיוון שכל זמן שלא נגמרה מלאכת העשייה, הרי היא לא נקראת כלי, אם היא לא נקראת כלי, היא לא מקבלת. ומה? כי ההגדרה הברורה זה שכל מה שנחשב לכלי רבותיי, שראוי לקבל תומה על ידי נגיעה או אוהל, דבר שהוא לא כלי, גם אם הוא יהיה באוהל המת, הוא לא יקבל תומעה. אבל אם תפרה, אם הוא תפר אותה לגמרי והעשייה הוא שלמה ולאחר מכן נקרעה, שיעורה כמוציא רימונים. דהיינו, אם הרימונים נופלים דרך הקרע, אז ודאי ששוב אין לה שם של כלים, והיא לא מקבלת תומעה. ממשיכה הגמרא שמה ואומרת, כך היא דעת הנקמה, אבל רבי אליעזר בן יעקב אומר, לא זה השיעור למדוד אותו ברימונים, כיוון שאין דרך לשים באותה חמת פירות, אלא כדי ששם כלי יתבטל ממנו, צריך שהנקב יהיו בשיעור יותר גדול, והשיעור הוא כפקעיות של שתים. דהיינו, פקעות חוטים שלזה משתמשים עבור החמת, בעצם זה חוטים של אורך האריגה שהם יותר דקים מחוטי הערב, ומשקלם אחת מארבע במנה בין 40 סלעים. הנה כל זה היה כדי להביא את הראיה שהמשנה באה ומשתמשת גם בשם של מנה, והכוונה היא שם למנה של 40 סלעים. הלאה, ממשיכים לעוד ביאור בתוך דברי המשנה האחרונה שבה עסקנו, וכמה נותן לו משקל חמש סלעים מלובן. ולא צועי, דהיינו צמר נקי ולא מלוכלך. על זה הגמרא מביאה ברייתא, תנא, לא שילבננו ויתננו לו, לא הכוונה שישראל צריך לנקות את הצמר ולפני שנותן אותו לכהן, אלא הכוונה שהוא נותן כמות כזו של צמר, כדי שילבננו כהן, ואז יעמוד משקלו על חמש סלעים. אז כוונת המשנה יוצא שהשיעור חמש סלעים, זה לא מהצמר לפני הליבון, אלא זה מהצמר כשהוא נקי. יוצא עם כך בהבנה הפשוטה שהוא צריך לתת כמות מרובה, כדי שלאחר הליבון זה יעמוד על משקל חמש סלעים. הלאה, עוד נקודה מתוך בירור דברי המשנה, השיעור חמש סלעים דווקא הוא, כדי שיספיק לכהן לעשות ממנו בגד קטן. מברר את הגמרא מנה אנה מילם, שזה שיעור הנתינה של ראשית הגז. עונה הגמרא, אמר רבי ישוע בן אביד, אמר קרא, כתוב בתורה, כי בו בחר השם אלוקיך מכל שבטיך לעמוד לשרת. מה זה? צריך לתת לו דבר שהוא ראוי לשירות. מה הניו? מה זה המועט ביותר שאפשר לעשות ממנו בגד שראוי לשירות? אומרת הגמרא, הכוונה היא להבנת, וחכמים שיערו שאפשר לעשות אותו מגזיזה במשקל של חמישה סלעים. והגמרא ממשיכה ועדיין שואלת, ואימא אולי נאמר שהוא ייתן שיעור כדי לעשות מעיל יותר גדול. עונה הגמרא, תפסת מרובה, לא תפסת. תפסת מועט, תפסת, כי אם תיתן שיעור מרובה, אין לך הכרח שאולי זה באמת יספיק, אבל אם אתה נאמר את השיעור הקטן, זה ודאי מתקיים הדין הזה. שואלת הגמרא עדיין, ואימא אולי נאמר שהוא ייתן גז בכמות שיספיק כיפה של צמר שהייתה חבושה על ראשו של הכהן הגדול והיא יותר קטנה מהאבנת, דתניה. כיפה של צמר הייתה מונחת בראש הכהן הגדול, ועליה היה הציץ נתון כדי לקיים את מה שנאמר, ושמת אותו על פטיל תחלת. נו, אולי בכל זאת, עונה הגמרא, אמר קרא, כתוב כי בו בחר השם אלוקיך מכל שבטיך לעמוד לשרת בשם השם, הוא ובניו. מה זה צריך להיות? דבר ששווה לאהרון ולבניו, ובהכרח הכוונה זה אבנת לא כיפה, כיוון שלכיפה זה היה דווקא על ראשו של הכהן הגדול. שואלת הגמרא, רגע, אבל אבנת נעמי לא שווה לאהרון ולבניו, מה זאת אומרת? אני חלמן דאמר שכמו שהגמרא במסכת אומרת שאבנתו של כהן גדול לא זהו הבנתו של כהן ידיעות, אז שפיר, מובן שהבנת של כהן גדול שבו היה משתמש כל השנה היה כמו של הידיעות, אז באמת אהרון ובניו שווים. אלא למנדה אמר שסובר שהבנת של כהן גדול של יום הכיפורים שהיה עשוי מפשטן, זהו הבנתו של כהן הדיעות שבו היה חגור במשך כל ימי השנה, לעומת אצל הכהן הגדול ששם זה היה עשוי מצמר ופשטן. אז מה היא קלה ממר? הרי ההבנת שהיה בו צמר ובו מודדים את השיעור זה רק לכהן גדול, ואתה אמרת שצריך להביא דבר ששווה לאהרון ולבניו. עונה הגמרא, נכון, אבל עדיין שם אבנת בעולם, וזה בסדר גמור, כיוון ששניהם חגורים באבנת, הרי זה נחשב לדבר ששווה בשניהם. ממשיכים הלאה לעוד בירור בתוך דברי המשנה, לא הספיק לתנו לכהן את ראשית הגז עד שצבעו, הרי הוא פטור. כך למדנו בדברי המשנה והסברנו כבר שם, כיוון שעשה בהם שינוי, הוא קנה אותם
הרי זה דומה למה שראינו כבר בדף קוף למדי, כמו שהוא מזיק מתנות כהונה, והוא פטור, ובזה גם יש מחלוקת. אומרת הגמרא, דף קוף למד ח' איתמר בבית המדרש, גזז ומחר ראשונה, ראשונה. כל פעם שהוא אחר גזז את הרחל, היה מוכר ומשאיר את הגמרא,

גיזה לעצמו, כך הוא עשה חמש פעמים. יש פה בעצם חמש גיזות מחמש רכילות. נו, באופן כזה זה בדיוק לדעת בית הלל שמחייבים לתת לכהן. רק מה? הרחלות כבר לא נמצאים אצלו, מה הדין? נחלקו בזה האמוראים, רב חיסדא אמר חייב ליתן, ורבי נתן ברושעיה אמר פטור. בואו נבהר את המחלוקת. רב חיסדא אמר חייב, למה חייב דעה גזז? חמש רחלות, כמו השיעור שמובא במשנה, והרי בזמן הגזיזה ידעה שלו והוא התחייב באותה מצווה. רבי נתן ברושעיה אמר פטור, למה? כיוון בעידנה דקמלה שיעורה בעינן צונחה, כי הרי בזמן שבו הוא גזז את החמישית, וזה הזמן שבו הוא מתחייב, כי אז הוא שלם השיעור, צריך שהצון יהיה שייך לגוזז, והרי לקה זה לא נמצא כאן. אומרת הגמרא, אז בוא נקשה עליך. נן, ראינו את זה במשנה בדף קוף למדי, ישראל שלוקח קונה גז צונו של עובד כוכבים, וצריך לומר כשזה מחובר עדיין לבהמה, פטור מראשית הגז, כיוון שהוא קנה רק את הגיזה ולא את גוף הצון, זה כבר לא נקרא צונך. אבל אם הוא קנה את גוף צונו של העובד כוכבים כדי לגזוז, חייב הישראל בראשית הגז. למה? כי בשעה שהוא גזז זה היה צונו. נו, טוענת הגמרא ועמי, למה הוא חייב בראשית הגז? הרי כל חד וחד מהצון בתר גיזה נפקלה מרשותה, זה יוצא מרשותו של הישראל וחוזר לרשות העובד כוכבים, כי הוא לא קנה אותם אלא רק לשעת הגזיזה. יוצא שלעולם לא היו בידיו גיזות של חמש צון ששייכים לו. אם כך, קשה לפי שיטת רב נתן ברושעיה. הוא אמר בעידנה דקמלה שיעורה בעינן צונחה. אז נשאלת פה השאלה, אומרת הגמרא, למה אם היה קונה את גוף הצון, כן היה חייב? עונה הגמרא, תרגם הרב חיסדא אליבא דרבי נתן ברושעיה. כגון שאקנן לו העובד כוכבים לישראל לכל 30 יום, זאת אומרת גם בזמן הגיזה של הצון החמישית, עדיין כל החמש הם שלו, ולכן זה סיבה לבוא ולחייב. ממשיכים הלאה, ישראל שלוקח גז צונו של חברו, דיינו הוא קנה רק את הגיזה כשעדיין הייתה מחוברת, עדינו כך למדנו וביארנו לתוך המשנה עצמה, שאם המוכר משאר לעצמו חלק מהגיזה, הוא מפריש גם על החלק של הקונה, ואם הוא לא שאר לעצמו כלום, הקונה מפריש מחלקו. על זה הגמרא מבררת. מן תנא, מי זה התנא שסובר דאיכא דאיכא שיעור אגבי מוכר? בתר מוכר אזלינן, נסביר. איפה שהמוכר שיער לעצמו חלק מהגיזה, הולכים אחריו, הוא צריך להפריש על הכל. מי זה התנא הזה? עונה הגמרא, אמר רב חיסדא רבי יהודה דתנן, המוכר כלחי אילן בתוך שדהו, ובעצם בעל השדה מכר אותן ביחד עם הפירות, אבל בלי הקרקע, הקונה נותן פאה לכל אחד ואחד מהאילנות. אמר רבי יהודה, אמתי? דווקא בזמן שלא שייר בעל השדה שום אילן לעצמו, אבל אם שייר בעל השדה אילן אחד אפילו לעצמו, הוא נותן פאה מהחלק שלו על הכל. אז רבי יהודה בעצם אומר לגבי פאה, שכשהמוכר משייר לעצמו הוא חייב לתת פאה משלו, גם עבור החלק של הקונה. אותו דבר נגיד גם כאן במשנה שלנו לגבי ראשית הגז. אם המוכר משייר לעצמו חלק מהגיזה, הוא מפריש מהחלק שלו על הכל. יוצא שרבי יהודה הוא זה ששנה את משנתנו. ממשיכים על אומרת הגמרא, אמר לרבה לרב חיסדא, והמר הוא דאמר, אומרת הגמרא, והרי מר הוא זה שסובר, דהיינו שכתוב, והוא שהתחיל בעל השדה לקצור. מפורש, כתוב שמה, שעל הדין הזה, שרבי יהודה אמר שהמוכר משייר חייב להפריש פעם, כל הדין של רבי יהודה נאמר רק כשבעל השדה התחיל לקצור קודם שמחר, ואז הוא מתחייב בפעם. הוא לא פטור מהחיוב במה שהוא מחר. אז אם כך, אי אפשר להוכיח מפעם, גם לגבי ראשית הגז, למה? שבראשית הגז מדובר שהוא מחר קודם שהוא התחיל לגזוז, ועדיין המוכר לא התחייב בראשית הגז. זה לא כמו במקרה של הפאה. וכי תמה, אומרת הגמרא, אחי נמי? אז מה אתה רוצה לומר? שבאמת גם כאן במשנה שלנו, אצל ראשית הגז, שהמוכר מפריש מחלקו, גם מדובר, והוא שהוא התחיל לגזוז, נו, אומרת הגמרא ביש, למה אתם לגבי המקרה בפעם? מובן שהוא התחיל לקצור כשהכל היה ברשותו, אז הוא גם התחייב להפריש פעם עבור החלק של הקונה. שהרי כתוב, ובקוצריכם, את קציר ארציכם כתיב. דהיינו, מעידנה דה התחיל לקצור, מחייב בכולה שדה. אלא אחה לגבי ראשית הגז, מעידנה דה התחיל למי גז, לא מחייב בכולי עדר, הוא עדיין לא מחויב רק לאחר שיגזוז, ועוד והוא מחר כבר את הגזיזה בעודו מחובר, והקונה הוא שגזז, רבי יהודה לא יגיד על זה שהמוכר צריך להפריש מחלקו של הקונה. אז חוזרים שוב חזרה לשאלה, מי

הוא זה התנא במשנתנו שמחייב את המוכר להפריש ראשית הגז גם עבור הקונה. עונה הגמרא על כך, אלא אמר רבא, היי תנא הוא דתנן. בואו נראה, כך היינו גם במסכת עצמה לפני מספר דפים. אמר לו הקונה למוכר, מכור לי בני מאיה של פרה זו, זוכרים, והיה בהן בתוך המאיים אחת מהמתנות, מה הדין? הלוקח נותנם לכהן, ואין המוכר מנקה לו מן הדמים. המקרה השני שהובא במשנה, רגע נסביר למה את המקרה הזה, כיוון שהדבר ידוע שהוא צריך לתת את הקיבה הנמצאת במעיים לכהן, אז פשוט שהמחירה הייתה על דעת כך. אבל אם הוא לוקח ממנו במשקל, דהיינו הקונה שילם לפי משקל, הדין הוא שהקונה נותן לכהן ומנקה לו המוכר לכהן מן הדמים. למה? כיוון שבאופן כזה, המחירה הרי כוללת גם את הקיבה, אז ודאי שכשהוא נתן את זה במשקל, צריך למעט מהחלק הזה. אומרת על כך הגמרא בדף קוף, למד ח' עמוד ב', בואו נוכיח מכאן, אומר רבא, שהתנה של המשנה, המדבר לגבי מוכר מפרה, הוא גם התנה של המשנה. מה הראיה? מתוך שהתבהר ברשע של המשנה, שהמוכר לא מנקה לקונה מהדמים, כנגד שווי הקיבה, אלמה, מתנות דכהן, לא מזבין איניש, אפילו שהקונה קיבל מהמוכר יחד, אבל זה לא כלול במחירה. האחנה מי לומר גם פה לגבי ראשית הגז, מתנות דכהן, לא מזבין איניש, אי לכך, לכן אם שיער המוכר לעצמו חלק מן הגיזים, הרי המוכר חייב לתת מחלקו על הכל. למה? דאמר לה הקונה למוכר, מתנה דכהן גבחי, דהיינו כל מה שהכהן צריך, כל מה שהכהן צריך לקבל, או מה שאתה צריך לתת לכהן, זה נמצא בחלקך. אבל אם לא שיער המוכר לעצמו חלק מהגיזה, הדין הוא שהלוקח חייב לתת לכהן. למה? דאמר לה המוכר לקונה, מתנה דכהן, לא זבנה לך. מה שאתה שילמת זה עבור שאר הדברים, אתה צריך להפריש את החלק של ראשית הגז לכהן, ואני לא מנקה לך עבור זה, עבור מהדמים. סיימנו את הפרק ה-11 של המסכת, אדרן הלך ראשית הגז, רבותיי, ובכך אנחנו נכנסים לפרק האחרון של מסכת חולין, פרק 12 במספר, הנקרא שמו בישראל, פרק שילוח הקן. גם פה הולכים לבאר מצוות נפלאות, מצוות יקרות ומצווה מאוד חשובה ומעניינת, שהובה בתוך התורה, ותכף נראה את הפסוקים וגם נרחיב וגם נדון בדבר הזה. נאמר בתורה, כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים, לא תיקח האם על הבנים. שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך למען יתב לך. וארכת ימים, על זה אומר הרמב״ם בביאור המצווה הזו, שהוא משום צער בעלי חיים. נקריא לכם את לשון הרמב״ם, שבעניין זה, אין הפרש בין צער האדם וצער שער בעלי חיים, כי אהבת האם ורחמיה על הולד לא נמשך אחר השכל, רק אחר פועל הכוח המדמה, הנמצא ברוב בעלי חיים, כמו שנמצא באדם, כי הביצים אשר שכבה האם עליהם והאפרוחים הצריכים לאמם על הרוב, אינם ראויים לאכילה, וכשישלח האם ותלך לה לא תצטער בראות לקיחת הבנים, ועל הרוב יהיה סיבה להניח הכל. ועל זה ממשיך בספר החינוך וכותב ששורש המצווה הוא שנשיב אל ליבנו את השגחת השם על כל מיני בעלי החיים שלא יכלה מינם, ולכן ציווה שלא ניקח את האם עם הבנים, אלא נשלח את האם, ונלמד מכך שכל שכן שהשם משגיח על בני האדם וקיומם, כך מובא בתמצית בדברי החינוך. אנחנו נמשיך, נעסוק ונברר בפרשה הזו שתי מצוות נמרו, גם מצוות לא תעשה שלא ליטול את האם על הבנים, וגם מצוות עשה לשלח את האם. נברר את כל העניינים הללו, כי גם הפוסקים יש בכלל נידון בעריכות, האם מצוות שילוח הקן מוטלת על כל אדם שרואה קן בדרך, גם אם הוא לא רוצה בכלל ליטול את הבנים, או שהמצווה זה רק על אדם שרוצה ליטול את הבנים. אז אומרים לו, אל תיטול בעוד האם שם, אלא תשלח את האם ואחר כך ייטול את הבנים. אומרת המשנה בדף קוף למד ח' עמוד ב', שילוח הקן, המצווה הזו נוהגת בין בארץ ובין בחוץ על הארץ, בפני הבית ושלא בפני הבית, וזה נוהג רק בעופות של חולין, אבל לא במוקדשין. בואו נביא כמה חומרות ששייכות בדבר הזה לעומת דברים אחרים. חומר במצוות כיסוי אדם, יותר במצוות שילוח הקן. שמצוות כיסוי אדם, מה שהתורה מצווה לחסות את דמו של בעל חיים, נוהג בין בחיה ובין בעוף, וכן נוהג בין במזומן ובין בשאין מזומן. אבל שילוח הקן אינו נוהג אלא דווקא בעוף ולא בשאר בעלי חיים, ואינו נוהג אלא דווקא בשאינו מזומן, שזה הגיע אליו בדרך של מקרה.

כך החלק הראשון. איזהו עוף שהנו מזומן, שבו יש מצוות שילוח הכן, כגון אבזין, ותרנגולים הם ברחו מהבית וכיננו בפרדס, שזה לא נקרא מקום מזומן. הם לא עתידים לחזור לבית. אבל אם כיננו בבית וחניוני הרדסאות, שדרכן להיות עם בני האדם, פטור האדם משילוח האם לפני שיטול את הביצים. עוד מביאה משנה דברים נוספים, המוצא כן.

עוצרים אוטו. הנה משנה, מאוד יפה, מאוד משמעותית. אנחנו לתוך דברי הגמרא. אומרת הגמרא, רבי אבין ורבי מיישה אמרו שני דברים בעניין הזה, ובעצם בעניין הזה הכוונה זה כמו שראינו לגבי מצוות כיסוי אדם, ולגבי איסור אותו ועד בנו, ולגבי איסור של אכילת גיד אנשי, וגם לגבי נתינת ראשית הגז. בוא נראה לשנות בדברים הללו לאורך המצוות שבהם עסקנו. רבי אבין ורבי מיישה חד אמר, כל אחד דתנן בארץ ובחוץ לארץ, זה שלא לצורך, כי הרי המצוות הללו לא שייכות לקרקע, שהיה צד לומר שזה לא שייך בחוץ לארץ, זה מוטל על האדם עצמו, אז ברור שזה נוהג בכל מקום. לבד, מראשית הגז. למה? כדי להפוק משיטת רבי אילאי דאמר, ראשית הגז אינו נוהג, אלא בארץ, כי הוא למד את זה מתרומה, ולכן התנא הוא צריך להשמיע שזה נוהג גם בחוץ לארץ. וחד אמר, כל אחד אתנן, כל מקום שמופיע במשנה, בפני הבית ושלא בפני הבית, שלא לצורך הוא. למה? כי הרי המצוות הללו לא שייכות לבית המקדש, לבד מאיסור אותו ואת בנו, שכן הוא צריכנו להשמיע בדברי המשנה שזה נוהג גם בזמן שבית המקדש לא קיים. סלקה דעתה חמינה לומר, אויל והאיסור הזה של שחיטה עד בהמה ובנה, בעניינה דקדשים כתיב, שהרי כך כתוב בתורה. מהיום השם נעיבה לה ירצה לקורבני של השם, ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחיתו ביום אחד. אז היינו סבורים לומר, איזה פלפול, דווקא בזמן דיק הקדשים שזה בזמן הבית, אז ננהוג את האיסור. אבל בזמן דלק הקדשים לא ננהוג איסור כזה, כמה השמלה נתנה שהאיסור הזה נוהג תמיד. ותרוויו אמרי, גם רבי אבין וגם רבי מיישה אמרו, כל אחד דתנן, כל מקום ששנינו במשנה את הלשון ונוהג בחולין ובמוקדשים, הלשון הזו נשנתה לצורך. לבד, חוץ מאצל גיד אנשי, שזה נשנה שלא לצורך. למה? כי הרי פשיטה שהאיסור הזה ינהג גם במוקדשים, משום די יקדש פקע לאיסור גיד אנשי מיניה? ודאי שלא. טוענת הגמרא, איך אתה יכול לומר שאין כל חידוש בדברי המשנה על זה שגיד אנשי נוהג במוקדשים ולאו עורקימנה בבלדות קדשים? כך ראינו כבר בדף פייטט שהמשנה עוסקת בבלדות של בהמות שהוקדשו, והיה מקום לומר שלא יהיה בהם כזה איסור, כי הרי הוולד התחיל להיווצר כבר חלה עליו הקדושה, וכשנוצר גיד אנשי הוא כבר היה קדוש, אז היה מקום לומר שלא יחול איסור גיד אנשי על ולד בהמה קדושה שכבר יש בו איסור אחר. אז כן המשנה הוא צריכה לחדש שעדיין יחול על זה האיסור. למה רבי אבין ורבי מיישה אמרו שאין חידוש בדבר הזה? עונה הגמרא, רגע, ומה איתה אמה או קימנה להעמיד את המשנה בבלדות קדשים? לאו משום דקשי אלן, הרי היה קשה לנו. לא לית נתנה לא ישנה כזה דבר, אז אם כך מעיקרה, נעמי לא תיק שלך, אין חידוש, אלא איידה דתנה לצורך תנא נמי שלא לצורך. נכון, באמת ששאר הדברים שהובאו זה לצורך, אז פה הוא גם נקד גם במקום שאין בו חידוש. חוזרים חזרה לשילוח הקן, נוהג דווקא באופרות של חולין, אבל לא במוקדשים. מבארת הגמרא ושואלת, אמה אילו, למה שילוח הקן לא נוהג באופרות של הקדש? עונה הגמרא דאמר קרא, שלח תשלח את האם במי שאתה מצווה לשלחו, אתה יכול לשלח אותו למקום של אפקר, יצא זה עוף של מוקדשים שאין אתה מצווה לשלחו, אלא מצווה להביאו לידי גזבר. תירוץ יפה. אמר רבינה היא לכך, אם אתה דורש מהפסוק שמצווה שילוח הכנמרה רק בעוף הראו להשתלח, ולכן מיעטנו הקדש, עוף טהור שהרג את הנפש, והרי הוא חייב סקילה, אם הוא מרד ונמצא בכן, גם כן יהיה פטור מלשלח. ואגב, למדו את זה גם משור. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? דאמר קרא, שלח תשלח את האם במי שאתה מצווה לשלחו, יצא זה העוף הטהור שאין אתה מצווה לשלחו, אלא מצווה להביאו לבית דין, אז הוא גם יהיה לכאורה יהיה פטור. מבררת הגמרא, איך היא דמי, על איזה מקרה נאמר הדין הזה של רבינה? היא דגמר מיני, אם כבר דינו, נגמר דינו של העוף להריגה, הרי בר קטלו, אז העוף כבר חייב במיטה. אלא ודאי אומרת הגמרא, דלא גמר דינם, ואז מה קרה? הוא בא אל העטוי אלי בדינה, וקיום בכך צריך לקיים בו את המצווה של ביארת הערה מקרבך על כל דבר שורה, בדין מצווה להרוג אותו. לכן לא יכול להתקיים בעוף הזה דין של שלח תשלח את האם, ולכן מי שמוצא אותו הרי הוא פטור ממצוות השילוח. אנחנו סיימנו כאן, מאזינים יקרים, את הדף היומי ליום, ממש ממש בעיצומה של הסוגיה הנפלאה שאותה התחלנו בפרק ה-12 והאחרון של המסכת, אבל חזקה שאנחנו נמשיך את המתוקות הזו בבית המדרש גם בדף הבא שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה
ברוכים תהיו. המשך.

0: האזנה הרבה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: עניין החשבון נפש הוא עניין גדול מאוד, הוא מפתח לכל התורה כולה. החומר משמר של התורה של האדם, של יראת שמיים שלו, של עבודת השם שלו, של המצוות שלו, של כל הזכויות שלו, זה החשבון נפש. זה החלק הכי חשוב בעבודה. דרך למשל, עסק שיעבוד בלי הפסקה, וקופת התקתק בלי הפסקה. אם אין ספירת מלאי ואין חישוב נכון של הסחורה, של הוצאות והכנסות, של ניהול עסק נכון, אדם מתגלגל עם מיליונים, בסוף מגלה שהוא מפסיד עשרות מיליונים. למה? כי אין לו סדר. לא מה שהעין רואה, זה התמונה האמיתית. הרבה פעמים עסק מגלגל המון, הוא בטח שהוא מרוויח, עורך חשבון אמרו, הפסדת השנה 200,000 שקל. 200,000, כן, הפסדת 200,000. אחד אמר לי, עורך חשבון אמרו, הפסיד 2 מיליון שקל אותה שנה. מה איך יכול להיות? גיגלתי ככה, גיגלת ככה, והפסדת 2 מיליון. טוב, לוקח את הדברים לידיים, שנה אחרי, הרוויח 200,000. אז הוא אומר, תראה, גם חסכת את ה-2 מיליון שהפסדת, וגם טיפסת. שנה אחרי כבר טיפסת. מי שלא עושה את החשבון, נפש הזה אף פעם להגיע לרווח. אז גם בעבודת השם, מי שישמר את האדם, זה רק העבודה של חשבון הנפש. והעבודה הזאת היא, יש לה מעלה שאין לה זמן מוגבל. זה לא, למשל שחרית, זה לזמן של שחרית. עד 3 שעות, זמן קריאת שמע, וזמן תפילה עוד שעה. יש לזה זמן, ומה זה גדר של בוקר ושחר, וממתי ועד מתי. במנחה יש לה זמן, בערבית יש לה זמן, יש לך תחילה ויש דיעבד. כל דבר יש זמן. לחשבון נפש אין זמן. ביום, בלילה, בחול, בשעה. אתה שתיקח, תיקח. אבל רק שיהיה זמן קבוע, חידה כותב, גם מי שכל השנה לא זכה לזה, לפחות בעשרת ימי התשובה יתאמץ. יתאמץ בזה מאוד, כי יש בזה זמן מסוגל.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית, עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק ב' משנה A, מסכת אוריות, כמו שהזכרנו אתמול, מי שרוצה להירשם לתיקון קרי, דבר גדול מאוד, שהרב עושה פעם בשנה, הרב בוטבול בעצמו נאור כל הלילה ומזכיר את השמות שלכם, שם שם, אפשר להתקשר ל-025875871, 025875871, שלוחה 9. אומרת המשנה, אין חייבים, אז למדנו במשנה הקודמת שאין בדין חייבים בפער עליהם דבר של ציבור, אם הורו וטעו בדבר שיש בו קורבן עולה ויורד, שכן שנינו שם אין חייבים על עשה ועל לא תעשה שבמקדש, משנתנו מפרטת על כל העבירות שהתורה מחייבת עליהם קורבן עולה ויורד. אומרת המשנה, אין חייבים, אין בדין חייבים פער עליהם דבר של ציבור על שמיעת הכל, כלומר על שבועת העדות. היינו עדים שידעו עדות ממון שאחד חייב לחברו כסף, והשביעם התובע שיבוא ויעידו לו בבית דין. ברו בית דין בטעות שאינם צריכים להעיד, ועל ביטוי שפתיים אמרו בעניין שבועת ביטוי כגון שנשבע אדם שלא יאכל ואכל, ברו בית דין בטעות שמותר לאדם לעבור על שבועת הביטוי ועל תומת מקדש וקדושיו, שטעו בית דין והורו שמותר לטמא להיכנס למקדש או לאכול קודש, וכל אלה ימסו הציבור על פי הוראת בית דין, אין חייבים בפער עליהם דבר של ציבור, לפי שהיחיד העובר עליהם אינו חייב חטאת, קבוע אלא קורבן עולה ויורד. ולכן אף כשגוע העם על סמך הוראת בית דין ועבירות אלו נדונים מה עושים כיחידים וכל אחד חייב בקורבן עולה ויורד. והנשיא כיוצא בהמשים שרק באחד מאלו פטור מן הקורבן שכן בתורה כתוב. אשר נשיא יחטא ועשה אחת מכל מצוות השם הוא הודע אליו חטאתו אשר חטא בא והביא את קורבנו שעיר עזים. להלן מבואר איזה הוא נשיא זה המלך. מכאן שאם המלך חטא בשגגה חייב הוא להביא שעיר לחטאת. ואין שגגתו תלויה בהוראתו כמו בכהן משיח אלא חייב הוא על שגגת המעשה בלבד. אבל אם עבר המלך בשגגה על אחת מעבירות הללו שחייבים עליהם קורבן עולה ויורד, הרי הוא פטור מכל קורבן, דברי רבי יוסי הגלילי. לפי שעבירות אלו כתוב, אם לא תשיג עדו מי שבא לידי עניות והשירות, יצא מלך שאינו בא לידי עניות. רבי עקיבא אומר, הנשיא חייב בכולם בקורבן עולה ויורד, ומבואר הטעם בפירושו של הרמב״ם לשנתנו לפי שנאמר, בנשיא וכפר עליו הכהן מחטאתו, וכן בקורבן עולה ויורד אמור בשמיעת קול וביטוי שפתיים בתומת מקדש וקדש אב כתוב, וכפר עליו הכהן מחטאתו למדך שהנשיא חייב בקורבן עבירות אלו. חוץ משמיעת הקול שאם השביע אותו להעיד ולא העיד, הרי הוא פטור מקורבן. שהמלך לא דן ולא דנין אותו, לא מעיד ולא מעידין אותו. עד כאן משנה A, פרק ב', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין, תו קוף למת ח', הפתעות והזדמנויות על הדרך. רובנו שואפים לחיים מאורגנים, מתוכננים ומתוכננים.

0: נועלים את ה... אנחנו בונים לוחות זמנים, מגדירים יעדים, מנסים לצמצם את הלא נודע למינימום. ישנם רגעים בחיים שהיופי והמשמעות שלהם נובעים דווקא מהעובדה שהם לא בתוך התוכנית. מצווה אחת בתורה מדגישה את הרעיון של המפגש המקרי הזה, מצוות שילוח הקן. שילוח הקן זה מצווה שהתורה אומרת. כדי לקיים את שילוח הקן צריך לפגוש, כתוב, לפגוש, כן, שאינו מזומן. אם הציפורים מקננות בתוך הבית שלנו, במרפסת או על עדן החלון, או שאילו עופות, שמתוך פחד, הם נמצאים תחת חסותנו ושליטתנו, המצווה הזאת לא חלה עליהם. היא קיימת רק כאשר אדם הולך בדרך, מזמן לו כן ציפור. ההבחנה בין בית לבין דרך, היא הבחנה בין אזור הנוחות שלנו, לבין המרחב שאנחנו פוגשים את המציאות. הבית מייצג את מה שצפוי, בטוח מוכר. הדרך מייצג את הבלתי צפוי. המסר של שילוח הקן, הוא שישנם הישגים רוחניים ומוסרים שלא ניתן לייצר ממבדה הביתית שלנו. לפעמים המעשים המשמעותיים ביותר שאנו עושים אינם אלו שתכננו בבוקר ביומן. זה יכול להיות המפגש המקרי עם אדם ברחוב שזקוק לעזרה, שיחה לא צפייה שמודדת מישהו במצוקה, רעיון חדש עולה בנו דווקא כשרחוקים משולחן העבודה. ההיסטוריה מלאה בתקליות שהתרחשו דווקא באופן ספונטני ובלתי צפוי. מדענים שהתאמצו מאוד לפתור איזה בעיה והפתרון עלה בראשם דווקא ברגעים של טיול או עיסוק אחר. גם הצמיחה האמיתית שלנו מתרחשת לעתים קרובות מחוץ למרחב המוגן. מצוות שילוח הקן מלמדת אותנו להיות דרוכים וקשובים לסביבה. אם יש קויים רק בבית שלנו, בתוכניות, במטרות שיצאנו לעצמנו מראש, אפשר לפספס את הדברים הנסתרים שבדרך, את אותם מזמנויות פז שהמציאות מזמנת לנו. היכולת להגיב בהתאם למצב, לעצור את המירוץ, להקדיש תשומת לב למה שאינו מזומן, זה הופך את אדם להיות רגיש וחי. הקדושה אינה נמצאת רק בבית הכנסת. בין ענפי האילנות ובפניות הלא צפויות של החיים. נפקח את העיניים, נשים לב לדברים שקורים סביבנו, נהיה מוכנים לפעול, להגיב גם ולעזור גם אם לא חשבנו על זה מראש.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
2: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. אנחנו מתקרבים ליום הקדוש ביותר בשנה, יום הכיפורים, יום של סליחה ומחילה, יום של רחמים אינסופיים שאנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא. עיקר מצוות היום, חוץ מהעינויים, יש לנו את מצוות הוידוי. מצוות הוידוי שבה אנחנו קחו עמכם דברים, אנחנו מתוודים ושובו אל השם. יש מחלוקת בגמרא, איך אדם צריך להתוודות? רבי יהודה בן בבא אומר, מכסה פשעיו לא יצליח. אתה לא יכול לחסות על שום פשע שלך. אתה צריך לפרט את החטא. אם אתה רוצה לקבל את סליחת הקדוש ברוך הוא, אתה חייב לעבור על הזיכרון, להיזכר איזה חטא עשית, לבקש סליחה, להתוודות, ואז תקבל את סליחת הקדוש ברוך הוא. אבל לעומתו רבי עקיבא חולק בתוקף ואומר בשום פנים ואופן, אשרי נשוי פשע, כסוי חטאה. אדם המאושר זה מי שהחטאה שלו מכוסה. לא שהוא עכשיו צריך שוב לפרט ולהזכיר את החטא ולהיזכר עוד פעם. להלכה נפסק שעיקר מצוות הוידוי הוא חטאנו, אבינו, פשענו. שלושת המילים האלה, אנחנו ואבותינו חטאנו, אבינו, פשענו, בלי להיכנס ולפרט את החטא כמו רבי עקיבא. אולי בגלל שרבי יהודה בן בבא היה חסיד, שכל מעשיו לשם שמיים, אומרת הגמרא. אז כן, אם יש לו חטא, זה אחד בתתוו חשבן ושתיים בקבי תמוז, ובוודאי, אז צריך להזכיר את החטא. אבל רבי עקיבא, שהיה בעל תשובה, שרק בגיל 40 חוזר בתשובה, רבי עקיבא אומר, אשרי נשוי פשע כסוי חטאה. אם אני אתחיל לחזור עכשיו לכל העבירות שעשיתי בחיים שלי, יכלה הזמן והמה לא יכלו. רק הזיכרונות והמחשבות שלנו יחזרו אחורה, להסתבך, להתמרמר. אומר רבי עקיבא בשום פנים ואופן, כסוי חטאה, וככה נפסק להלכה. לא צריך עכשיו לעבור עם רשימות ולעשות דפי זיכרון של כל ימות השנה, עם חטאים וסימנים ואין ספור של חטאים שנעשו או לא נעשו במהלך השנה. פשוט חטאנו, אבינו, פשענו. זה עיקר הוידוי. זה נכון שהשולחן ערוך כותב שמי שרוצה רשאי לפרט את החטא. אם אתה חושב שזה יעזור לך, יש משהו שיושב לך על הלב, אתה יכול לפרט אותו. אבל עיקר מצוות הוידוי זה חטאנו, אבינו, פשענו, כיוון שכל החטאים

0: הם לרוב שורש של בעיה אחת. לפעמים בחיים יש לנו בעיות בדברים מסוימים שהם כל הבעיות הם שורש אחד. תפתור את השורש, הבעיות ייפטרו. כל החטאים שלנו, השורש שלהם, שאנחנו לא מספיק בקשר הזה עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מחויבים, אנחנו לא רציניים, אנחנו לא מתמסרים. ברגע שאנחנו נעשה את הוידוי ונחליט כן, אנחנו מתחרטים על כל התוצאות של זה שאנחנו לא 100% מחויבים לקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו בוידוי מזכירים את השורש. חטאנו, אבינו, פשענו. והקדוש ברוך הוא ברחמיו סולח ומוחל, כמו שנגיד בתפילת כל נדרי, בסוף התפילה, ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. לכאורה לא ברור, מה זה לכל העם בשגגה? הרי יש בינינו הרבה אנשים שעשו חטאים במזיד ובכוונה ובמודע תחילה ולתיאבון. מה זה לכל העם בשגגה? מילא הפסוק, הפסוק מדבר על קורבן של שגיגה ציבור, כי לכל העם בשגגה. אבל אנחנו, שאנחנו מביאים אותו אחרי כל נדרי הסליחת הקדוש ברוך הוא, זה לא לכל העם בשגגה, חלקם במזיד. העומק בזה, המהות של התשובה, אנחנו מגיעים ואומרים לקדוש ברוך הוא, נכון, כשעשינו את החטא, עשינו אותו במודע. היה לנו חשק, היה לנו רצון, היה לנו שיקולים. אבל עכשיו שאנחנו עומדים פה מולך, הקדוש ברוך הוא, ביום הכיפורים, מתחרטים, מצטערים, ממליכים אותך. אנחנו מבינים שמה שעשינו זה היה טעות. מה שעשינו, היצר הרע בלבל אותנו. אנחנו לא רוצים את זה. זה שגגה בשבילנו. כי לכל העם בשגגה, מי שחוזר בתשובה, דונות נהפכים לשגגות. למה? כי ברגע שאתה אומר, הרצון האמיתי שלי זה להיות פה בבית המדרש, בכל נדרי, בדבקות בקדוש ברוך הוא. מה שעשיתי שם זה שוגג. היום אני מבין שזה היה טעות. אני עוקר את הרצון ממה שעשיתי אז. זה החידוש של הקדוש ברוך הוא במצוות התשובה. וזה הסיבה שאנחנו בתחילת יום הכיפורים אומרים כל נדרי התרת נדרים. התרת נדרים עובדת בדיוק בצורה הזאת. בן אדם נדר נדר, הוא היה מודע בדיוק למה שהוא עשה. אבל אז אומרים לו, רגע, אם היית יודע משהו שיקרה, היית נודר? הוא אומר, לא, לא, לא הייתי נודר. ובזה שהוא מתחרט, מבטלים לו את הנדר. אנחנו מגיעים ואומרים לקדוש ברוך הוא, אם היינו יודעים, אם היינו מרגישים את קרבת השם, אם היינו נמצאים בדעה הצלולה שיש לנו עכשיו, שאנחנו אוהבים אותך, שאנחנו רוצים להתקרב אליך, לעשות רק תורה ומצוות, אם היינו יודעים, לא היינו עושים את החטא. הקדוש ברוך הוא ברחמיו עוקר את הרצון מהמעשה שלנו, וזה הופך להיות שגגה, ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. זה המהות של התשובה. אז כשאנחנו נעמוד ביום הכיפורים ונקיים את מצוות הוידוי, לא חייבים לחפש חטאים, צריך פשוט להגיד, להבין, הקדוש ברוך הוא, אנחנו מתחרטים שהתרחקנו ממך. אנחנו מתחרטים שלא היינו ב-100% נוכחים בעבודת השם. והקדוש ברוך הוא ברחמיו, סולח ומוחל ומעביר ראשון ראשון. תודה רבה והמשך יום טוב.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים בכל אתר ואתר. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. אנחנו צועדים לקראת יום הכיפורים, יום אדיר בימי שנה. יום שהתורה ציוותה עלינו ועיניתם את נפשותיכם, שאדם מישראל צריך להיות היום הזה בצום ובתענית. ובכל זאת, פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה, וכמו שהגמרא מעריכה במסכת יומא בדף פדלת, שהחולה, שיש בו סכנה, אז הוא צריך גם לאכול ולשתות ביום הכיפורים. יש לזה תנאים רבים, ואנחנו נרצה לעמוד על תנאי אחד או שתי תנאים מזה. השאלה בנוגע לחולה שיש בו סכנה שמתירים לו לאכול, האם הוא צריך לאכול פחות מכשיעור, או שמותר לו לאכול כמו שהוא צריך, כמו שהוא מתבקש לאכול על ידי הרופא? הרקע לשאלה הזו זה מפני שבגמרא במסכת קריתות דף י' ג' מבואר לגבי אישה מעוברת שהיא תקף אותה בולמוס והיא צריכה לאכול. אז חזל אמרו שמותר לה לאכול, אבל לאכול פחות מכשיעור. זאת אומרת, אם שיעור אכילה לעניין קרת, לעניין האיסור של אכילה ביום כיפור, הוא עומד על שיעור של ככותבת הגסה, שזה שיעור של תמר, אז היא צריכה לאכול פחות מזה, ואחר כך עוד קצת ועוד קצת עם הפסקי זמן ביניהם, כדי שזה לא תחשב אכילה דאורייתא. השאלה האם גם חולה צריך להקפיד בדבר הזה. יש דבר נוסף שיש אצל מעוברת, חזל אומרים במסכת יומא בדף פ"ב, שכאשר המעוברת באה ומבקשת לאכול, אנחנו צריכים להגיד לה באוזן שהיום יום הכיפורים, אולי תתיישב דבר.

0: אתה בכך והיא לא תרצה. אם זה לא עוזר, אז כמובן נותנים לה משום פיקוח נפש. השאלה האם גם אצל חולה צריך לומר לו היום יום כיפור כדי לנסות למנוע ממנו לאכול? אז התשובה נענה על ראשון ראשון. בנוגע לאכילה פחות מכשיעור, הסכמת הפוסקים שגם חולה צריך לאכול פחות מכשיעור. כך כותב הרמב"ן, אף על פי שעריף השמיט את זה, אבל אומר הרמב"ן, תלמד את זה דבר מדבר, כך דרכה של תורה. דברי תורה עניים במקומם ועשירים במקום אחר, וגם חולה צריך שלא לאכול לכתחילה כשיעור של ככותבת, אלא לאכול פחות מכשיעור, כדי להקל מעליו את איסור קראת, להפוך את זה לאיסור בלבד. נכון שמותר לו, אבל עדיף להקל בחומרת האיסור. כלומר, למרות שהיו כמה מן האחרונים שרוצים לומר שכל החידוש של הגמרא נאמר דווקא במעוברת. כי במעוברת, אין חשש שמא האמא תסתכן. החשש הוא כלפי הוולד, והם סוברים שעל חיים של הוולד אנחנו לא צריכים להיזהר כמו שצריך להיזהר על חיים של אדם שכבר נמצא בעולם. יש הבדל בין עובר לבין אדם שנמצא בחוץ. יש הרבה להעריך בסברה הזאת, שהעריך בגאון הנציב מוולוז'ין בעמק שאלה בשאילתה קס"ז, לא ניכנס לזה, אבל הסכמת הפוסקים, אחרי שיש לנו דברי הרמב"ן, דברים מפורשים של אחד מגדולי רבותינו הראשונים, מי יוכל לעמוד כנגדו ולומר שאפשר לאכול כשיעור לכתחילה? לכן למעשה החולה צריך לאכול פחות מכשיעור. אלא אם כן הרופא אומר שאם הוא יעשה אכילה כזאת, הוא לא הועיל כלום והוא עדיין נשאר בפיקוח נפש, שאז ודאי פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה. אבל בנוגע לתנאי, האם צריך לומר לו באוזן שהיום, יום הכיפורים, כדי לנסות למנוע ממנו, כדי שלא יאכל? התשובה היא שלא. כותב את זה הראש במסכת יומא בפרק ח', שדווקא אצל מעוברת, שכל סיבת האכילה זה בגלל שיש לה רצון חזק, אז אנחנו מנסים לשכנע אותה על ידי שאנחנו אומרים לה היום יום הכיפורים, ואולי זה יעזור וככה היא לא תאכל. מה שאין כן חולה, שהרופאים אומרים שהוא צריך לאכול, אז אנחנו לא צריכים עכשיו להתחיל להאכיל אותו בדיעבד, אנחנו לא צריכים לנסות לשכנע אותו שלא. זה המצווה שלו, הוא צריך לאכול. ולכן בעניין הזה לא נמצא הלכה למעשה, אדם שהוא חולה וצריך לאכול ביום הכיפורים, לא מנסים להניע אותו מכך. אלא עד רבה, צריך להודד אותו, אולי נדבר על זה בפינה אחרת, אבל כן צריך להקפיד לתת לו פחות מכשיעור, על מנת שלא יהיה לו משהו שבו איסור קראת, אלא רק איסור לב, וכך בעצם יוכל לעבור את הצום כנדרש, שהשם ייתן לכולנו בריאות טובה, וימחול ויסלח ויכפר לכל עוונותינו, חטאותינו ופשענו, אמן כן יהי רצון.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: בוקר טוב וגם שלום רב, שנה טובה ומבורכת וגמר חתימה טובה לכל המאזינים שלנו. אנחנו גם היום בסייעתא דשמיא נפגשים כמו כל בוקר לעסוק בדברי תורה ובדרכיהם של רבותינו. דיברנו גם בכמה עניינים שקשורים לעשרת ימי תשובה, לתפילות של עשרת ימי תשובה. גם היום נעשה כך בעזרת השם יתברך. לגבי עשרת ימי תשובה, קודם כל הזכרנו לפני כמה ימים שבראש השנה הוא יום הסתלקותו של הגאון רבנו יהודה עייש, בעל מתי יהודה, מגדולי האחרונים, נפטר לפני כ-260 שנה. ספריו ופסקיו ידועים. אולי נוסיף דבר נוסף, אחת ההלכות הידועות בהלכות תפילת עשרת ימי תשובה, שהרבה אחרונים הזכירו אותה, ונדמה שהמקור הקדום הראשון ביותר לכך הוא רבי יהודה עייש. הרי מרן כותב בסימן תקוף בבית, שמי שטעה ואמר הקל הקדוש ותיקן מיד תוך כדי דיבור אמר המלך הקדוש, זה כשיעור אמירת שלום עליך רבי. מיד תיקן בשיעור כאמור שלום עליך רבי, יצא ידי חובה, כי זה נקרא שהוא בעצם הספיק לתקן ולומר כדין. זה כל הנושא הזה של תיקון תוך כדי דיבור, זה סוגיה בפני עצמה, קשור לסוגיה בברכות דף י"ב. זה באמת סוגיה רחבה,

0: אבל ככה הלכה למעשה. כותב רבנו יהודה עייש, כאמור במטה יהודה, שכל הדין הזה שהוא יכול לתקן תוך כדי דיבור, זה בתנאי שלא יתחיל את הברכה הבאה. אבל אם כבר התחיל ברכת אתה חונן, גם אם הוא רואה שככה הוא יודע שעוד לא עבר תוך כדי דיבור, הוא מיד ככה בא לתקן, זה לא אפשרי, כי כבר התחיל את הברכה הבאה, ועליו לחזור לראש, לא יעזור לו תיקון תוך כדי דיבור. אני לא ראיתי את זה באחרונים יותר קדמונים את הדין הזה, ראיתי את זה אצל הקדמון ביותר, כאמור אצל מטה יהודה. החולים אחריו הביאו אותו, גם הגאון השערי תשובה מביא את זה בשמו, ככה הרבה החולים, המטה אפרים וספר שולחן שלמה, זה חכם מרבותינו האחרונים, זה כעין קיצור שולחן ערוך, גם הוא כותב את הדין הזה, גם הגאון מהרשם בספר דעת תורה, וככה גם כותב מרן הרב עובדיה בשו"ת יביע אומר חלק שביעי בסימן נ"א. וככה דוגמה אחת לא בודדת, יש עוד דוגמאות כמובן, דבריו מוזכרים בכל צעד ושעל, אבל זו דוגמה גם להלכה שלא נמצא לפחות לפי שעה מקור קדמון יותר, וכל האחרונים פסקו על פי דבריו, הוא נפטר כמו שאמרנו בראש שנה, א' תשרי, נולד בראש שנה, לפי איך שראיתי מציינים, וגם נפטר בראש שנה. עוד אחד מגדולי הפוסקים, שגם כן נפטר בזמן הזה, כן, היום, 4 בתשרי, יום ההזכרה שלו, לפני 215 שנה, שנת תקופה עין א', זה הגאון החיי אדם. גם כן מגדולי הפוסקים, הספר שלו יש בו הלכה פסוקה ביחד עם ההערות שלו למטה, נשמת אדם, ידוע מאוד ספריו ופסקיו בהלכה, מוזכר רבות בפוסקים, אחד הספרים שהיו ועדיין הנפוצים ביותר בתפוצות ישראל, בעיקר אצל האשכנזים, לא רק, אבל אצל האשכנזים היה מאוד מאוד נפוץ, וככה היו קובעים את לימוד ההלכה על פי הוראותיו של הרב רבן אברהם דנציג. הוזכר רבות, עוסקים בדבריו. ספר נשמת אדם זה ביחד עם חיי אדם, חיי אדם זה בענייני אור החיים, ויש חוכמת אדם בענייני יורה דעה, ואין ספק ש... כאשר ככה מסתכלים ורואים כמה במשך הדורות קבעו ולמדו בתורתו וכמה השפעתו ההלכתית הייתה רחבה, באמת זה דבר מאוד מאוד מיוחד, דמותו של אותו גאון עצום. ביום, בצום גדליה, אתמול דיברנו על ענייני עשרת ימי תשובה, בצום גדליה אגב כן נפטרו כמה וכמה מגדולי ישראל, למשל אחד מגדולי הפוסקים, רבנו המגן אברהם, אני רואה, ככה לא בדקתי, אבל אני רואה שמציינים שהוא נפטר בג' בתשרי, לפני 340 שנה, מעט יותר, המגן אברהם, מגדולי הפוסקים, חיבורו שנמצא סביב השולחן ערוך אור החיים, ביחד עם התז, אותם שני גדולי עולם, שראה שבלי הוראותיהם בהלכה, לא ירים איש יהודי את ידו בהלכה, בהוראה, ואחד היסודות הגדולים של המשנה ברורה זה המגן אברהם, מזכיר אותו כל הזמן. דבריו כתובים בקיצור, בצורה בהירה וקצרה, יש גם ראשי תיבות קצרים, אנחנו נגיד רגילים לכתוב כנהג כנסת הגדולה, הוא כותב כף ה' בראשי תיבות בקיצור. אחת במהדורות החדשות כבר יותר פתחו את הראשי תיבות, אבל מפורסם מאוד ספר מגן אברהם, כמה עסקו בתורתו, כמה לומדים בתורתו, רבנו הפרי מגדים, כן, גם הוא מגדולי הפוסקים, רבי יוסף תאומים, שכן באור החיים יש שני מדורים, אחד מהם יש על אברהם שעוסק כולו בהערות וביורים בדברי המגן אברהם. זה
1: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות. בוקר טוב ושלום רב, היום יום שני ג' בתשרי תשפ"ו, והנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה. התקשורת הלבנונית דיווחה הבוקר על תקיפה באזור אל מנסורי שבדרום המדינה. שר הביטחון ישראל כץ הצהיר אמש כי רכס עלי טהר הוא חלק מהקו הצהור ומאזור הביטחון של ישראל בלבנון, והזהיר כי מי שיתקרב לרכס יושמד. מפלגת הליכוד הודיעה כי תגיש בקשת פסילה להתמודדות של הרשימה

0: משותפת ושל רע"מ בבחירות. בכנסת ישראל אין מקום למי שפוגעים בחיילי צה"ל ולא מסוגלים להגיד שחמאס וחיזבאללה הם ארגוני טרור. לשון הודעת הליכוד, ממנה הביא כתבנו אבי מוסקוב. איראן ביקשה מרוסיה לספק לה כטב"מים מתקדמים לשימוש במלחמתה נגד ישראל וארצות הברית. כך דיווח הפייננשל טיימס מפי גורמים מערביים. לפי הדיווח, הבקשה מגיעה על רקע השיפור המשמעותי ביכולות הכטב"מים של רוסיה. ממשל טראמפ מעוניין שכל מסע ומתן עתידי עם איראן יתמקד בתוכנית הגרעין האיראני תוך התרת סוגיית מצא הורמוז מחוס לשיחות, כך דיווחה רשת CNN. גורם אמריקני אמר כי עמדתה הנוכחית של וושינגטון הנה לנהל מסע ומתן עם איראן בנושא הגרעין בלבד. רוכב אופנוע כיוון 23 נפצע באורח קשה בתאונה עם שני כלי רכב בכביש 431 סמוך למחלף מבוא איילון. צוותי מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים וולפסון בחולון. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:54 ולפי הגר"א ב-9:30, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-10:08 דקות ולפי הגר"א ב-10:32. חצות היום והלילה ב-12:36, זמן מנחה גדולה היום ב-1:07 דקות והשקיעה ב-6:49. הדף היום עם המסכת חולין דף קוף למד זין. תחזית מזג האוויר מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום תחול עלייה בטמפרטורות שהוא גבוהות מהרגיל העונה, מחר וביום רביעי יהיה דומה, בחמישי צפויה הקלה בעומס החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

שלום, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום שני בשבוע. כן, אנחנו פותחים את השבוע עם יום שני, אחרי ראש השנה, אחרי שהתחלנו את התהליך, או יותר נכון, אנחנו פותחים את השנה החדשה, וזאת התוכנית הראשונה של תשפ"ז. אז כמובן, אמנם אנחנו פותחים אותה עם התוכנית שלנו בצום גדליה, אבל אתם יודעים, בכל זאת, שנה חדשה לפנינו, ועוד תהליך של 10 ימי תשובה. אנחנו כאן עם השירים המרגשים, שירים שיחזקו אותנו, והיום מטבע הדברים אנחנו עם שירים קצת יותר רגועים לנפש, לנשמה. בכל זאת, צום גדליה, אולי צום, הצום שיוצא תמיד אחרי ראש השנה, ויש בו סיפור לא פשוט שעוד נדבר עליו בהמשך, למה אנחנו בעצם צמים הבוקר, אבל זה כחלק אולי מחשבון הנפש שאנחנו צריכים לעשות גם בימים הללו. אנחנו ממשיכים את חשבון הנפש הזה עד יום כיפור, שבעזרת השם יבוא עלינו לטובה, יום של שמחה בעזרת השם. יתנו בצוות אורי בני ישראל הטכנאי, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו פותחים את התוכנית שלנו עם ישי ריבו, בן אדם, מה לך נרדם? לצלילי הבוקר במהדורת יום שני בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

בן אדם, מה לך נרדם? קום קירה בתחנונים, ובפרט הסרט ימי תשובה עם ימים שמסוגלים לתחנונים גדולים, ימים מאוד מאוד מאוד מאוד מיוחדים. ימים שבאמת כל אחד מאיתנו שיכול לנצל אותו לתפילות, כן, גם תפילות אישיות וגם בקשות פרטיות. אלה ימים נפלאים ומופלאים לעשות שינוי, אז קודם כל אנחנו מודים להשם יתברך על הזכות הזאת. אנחנו ממשיכים. ועוברים לאיצי אקרמן ואברומי ויינברג, י' ג' מידות.

קטט מיוחד, י"ג מידות, אברומי ויינברג ואיצי אקרמן. אנחנו מהם ממשיכים ועוברים למורדכי שפירא ומבלדיך.

0: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
1: בוקר טוב ומבורך, אביניר היקר, לך ולכל המאזינים היקרים. גמר חתימה טובה, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. אתם וכל בני ביתכם בעזרת השם, שתכלה שנה וכלילותיה, וזה שם תחל שנה וברכותיה. כבר נדבר בעזרת השם על ההנהגות החשובות שקשורות לימים הקדושים הללו. דרשו השם בימצאו קרוב ביותו קרוב, אבל היום רק לפני כן נקדים על הנושא של צום גדליה, שנדע על מה מתענים. ורבותינו אומרים שגדליה בן אחיקם נהרג על ידי יהודי, שקוראים לו ישמעאל בן נתניה. גדליה בן אחיקם מינו אותו לראש הגולה לאחר החורבן בית המקדש, ועדיין הייתה תקווה בעם ישראל שארץ ישראל תשוב לקדמותה. אבל לאחר שהוא הרג אותו, כבר היה חורבן גמור, וכולם נטשו את ארץ הקודש, ברחו לכל מיני מקומות, ואז כבר היה חורבן שלם. לכן מתענים, וחוץ מזה, בגלל שהוא גם נרג על ידי יהודי, כמו שכותב הרב אורבך זצ"ל. אז זה לעניין זה, אבל החומרה של הצום הזה, החומרה, אומרים רבותינו, ששקולה מיתת הצדיקים כשריפת בית אלוקנו. צריך לדעת שהצום הזה, הוא מסמל כמה הצדיקים חשובים בעיני בורא עולם. צדיקים שמחזיקים את הדור, כמה צריכים לנהוג בהם בזהירות, לשמור עליהם בכל דור ודור. זה הלקח הגדול של הצום הזה, ממש כמו חורבן בית המקדש. לא תקום פעמיים צרה. לעצם העניין, ההנהגות של עשרת ימי תשובה, אנחנו נכנסים לימים קדושים.

אנושי מאוד. רבנו יונה כותב בספרו שערי תשובה, הוא מביא שם משפט שכשרואים את המשפט הזה מבינים מה זה עשרת ימי תשובה. בדורות הקודמים בוודאי שיותר חשו והרגישו את עשרת ימי תשובה, אנשים לא הולכים לעבוד. אומר רבנו יונה, מנועלו אותם אנשים שהולכים לפעולם ועבודתם עד הערב בימים הנוראים ימי הדין והמשפט. אומר מה, טיפשים אותם אנשים שהולכים לעבוד בימים שעשרת ימי תשובה, שהקדוש ברוך הוא נמצא פה, נישאו השם בימצאו, קראו ביותו קרוב, מה אדם הולך לעבוד? בדורות שלנו זה קשה, אדם לא יכול להגיד למקום העבודה שלו, תראה טוב, אני עכשיו עשרת ימי תשובה. אבל זה השאיפה צריכה להיות, עד שכותב רבי חיים פלאג'י, שצריך להשתדל בימים הללו לא לישון כמו ראש השנה ביום, לעסוק בתורה. צריך לנצל את הימים הללו. כותב הארי הקדוש שכל יום מתקן את כל השנה כולה. איזה מתנה בורא עולם נתן לנו. אדם צריך לאזור חיל, כגבר חלציו, להתאמץ. ולעשות, לנהוג בחומרות יתרות, חומרות שהוא לא נהג בהם במהלך השנה, שינהג בהם ביום הזה, בימים הללו. גם אם אדם יקל בכל מיני דברים, יחמיר בימים הללו, מכיוון שבימים הללו אנחנו צריכים להיות חסידים מהשם מעשה, לפני ולפנים. בעזרת השם, בזכות זה בורא עולם יחתום את כולנו, יהיה גמר חתימה טובה לכולנו, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, אמן ואמן, חזקו וימצאו.

0: אבירם שוקרון, אף פעם לא לבד. אנחנו מזכירים לנהגים היקרים שנמצאים בכבישים, ולאט בבקשה, כולם, אתם יודעים, חזרו לעבודה הבוקר. איכשהו אנחנו נמצאים תמיד באותה סיטואציה של פקקים, אז זה לא משנה אם הולכים לעבודה או לא הולכים לעבודה, יש פקקים. מדינת ישראל מלאה בפקקים, תלוי כמובן איפה, אבל בצירים המרכזיים, איילון, כביש 4, ירושלים, תמיד יש את המקומות שבהם אנחנו תקועים בפקקים, אבל בשביל זה אנחנו כאן איתכם. תזכורת, רק סעו בזהירות, תשמרו על הילדים שבדרך ותשמרו על עצמכם.
1: בשבילך ובשבילי
2: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: זו חליפתי, וחליפתך?
2: החליפה שלי? זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.

0: ניצחון.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצדי 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

עקיבא תורג'מן, רבה אמונתך בי. אנחנו ממשיכים ועוברים לדואט המיוחד של עידו קפטן יחד עם חיים בחר, השיבנו.

כמה יפה הביצוע הזה וכמה יפה השיר הנפלא הזה באווירת הימים הנוראים, עשרת ימי תשובה. הגענו לשעת הצדקה, שימו כמה פרוטות, וסתם הצעה שלי, תמיד שימו בכיס כמה פרוטות שיהיה לכם, בפרט לקיים את מצוות הצדקה בימים הללו, יש בזה מעלה על מעלה. אז כמובן שלא תתקעו מישהו מבקש, שתמיד יהיה בשלוף, אפילו כמה פרוטות, אבל זאת מצוות צדקה. שיר למעלות, סייני להרי מאין יבוא עזרי, עזרי מאים אדוני עושה שמיים בארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום.

0: שומריך. הנה לא ינו ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.
1: פותחים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
0: היום זה צום גדליה, אז בואו נזכיר קצת בקצרה למה בעצם אנחנו צמים. אחרי חורבן בית המקדש הראשון, כשרוב העם כבר הוגלה לבבל, נשארה קבוצה קטנה של יהודים בארץ. הם מינו עליהם מנהיג שקראו לו גדליה בן אחיקם. הוא בעצם היה הניצוץ האחרון, אפשר לומר התקווה שעוד אפשר להישאר כאן בארץ. אבל אז קרה משהו מאוד מאוד עצוב וקשה. יהודי אחר, ישמעאל בן נתניה, רצח אותו מקנאה, היום קוראים לזה פוליטיקה, ובזה למעשה נגמרה לגמרי הישיבה היהודית בארץ לתקופה ארוכה. חזל שמו לב לדבר מאוד מאוד פשוט. את החורבן של בית המקדש עשו לנו אויבים מבחוץ, אבל את הסוף הזה, את סגירת המעגל, עשה יהודי ליהודי. ולכן קבעו את הצום הזה דווקא בימים שבין ראש השנה ליום כיפור, כדי להזכיר לנו שתשובה אמיתית זה לא רק בין אדם למקום, זה גם בין אדם לחברו. ובואו נהיה כנים, גם היום יש לנו מספיק אויבים מבחוץ. איראן, חיזבאללה, חמאס, יש את מי שמנסה לבודד אותנו בעולם. אז באמת השאלה היא, אם אנחנו צריכים גם אויבים מבפנים, מספיק לנו עם השנאה כלפי חוץ, הגיע הזמן שנפסיק עם השנאה כלפי פנים, ונתחיל סוף סוף לאהוב אחד את השני, גם אם אנחנו לא מסכימים פוליטית, גם אם אנחנו בהשקפות שונות, גם אם יש לנו תובנות אחרות, וגם אם יש לנו דעות שונות על כל נושא שיש, זה לא צריך להפוך אותנו לאויבים. דווקא ביום הצום הזה, מעבר לרעב הקטן שאנחנו מרגישים, או הצמא על הקפה, שווה לעצור לרגע ולחשוב, איפה אני יכול להיות קצת יותר סלחן, קצת פחות עקשן עם מי שלידי, ומה אני לוקח מהמסר הגדול הזה של צום גדליה? רצח של יהודי, ולא סתם יהודי, אלא מנהיג של עם ישראל. אז נראה לי שדווקא ביום הזה כל אחד ואחד מאיתנו, דווקא אחרי ראש השנה, דווקא בשעות הללו יכול לעצור ולחשוב איפה זה תופס אותי, איפה זה נוגע בי, ואיך אני יוצא מהצום הזה בערב, אחרי שאולי גם אני עשיתי תשובה כלפי דברים שאולי קצת קצת קצת מזכירים את השנאה שהייתה כלפי גדליה בן אחיקם.

0: אנחנו שוב עם תזכורת לנהגים, נסיעה בטוחה, סעו לאט בבקשה, וחגורות בטיחות לא לשכוח, ותפילת הדרך לנוסעים למרחקים.
1: בשבילך ובשבילי,
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: שימו לב, מיזם חדש.
4: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
5: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק. ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים. יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ. או בכוכבית 4989. MG, made for more.
2: כולנו רוצים שנה טובה. כולנו רוצים שנה של ישועה, שנה של פרנסה. ערב הימים הנוראים, בוחרים יום שיקר ללבכם בימי השנה ולוקחים שותפות בישיבה הקדושה כיסא רחמים ומקבלים תעודת הוקרה חותמנו לחיים בחתימת יד קודשו של מורנו ראש הישיבה הגאון הרב צמח מזוז שליטה.
3: יום לימוד שהתורם יבחר לו. יום בו אנחנו לומדים וירסון שזה יהיה להצלחת, לא מתלמוד תורה כנגד כול.
2: חייגו עכשיו עכשיו, 1-700-50-51-52. חותמנו לחיים.
0: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
4: בשבילך ובשבילי כל
0: פעם. עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
5: בוקר טוב לרב אברהם יצחק.
6: בוקר טוב נראה יקר, ובוקר טוב לכל המאזינים העיקרים שלנו. אחד החלקים המיוחדים בתפילת מוסף של יום הכיפורים הוא סדר העבודה שמובא בחזרת השליח ציבור. כותב בעל יסוד ושורש העבודה: אחרי ראותי בספרים מגודל החיוב סידור העבודה של כהן

0: גדול ביום הכיפורים, בתפילת מוסף, וגודל מעלת סידורה שנחשב בעיני היוצר והבורא ברוך הוא, כאילו אנחנו מקריבים ומסדרים כל סדר העבודה בבית המקדש. על כן באתי לעורר לב האדם לטוב לו, שיזהר קודם יום הכיפורים ללמוד פירוש המילות. במשך כל השנה יש עניין גדול להזכיר בבית הכנסת את עניין הקורבנות. כמו שכתב הזוהר הקדוש, אמר רבי קרוספדאי, כל מי שמזכיר בפיו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות עניין הקורבנות ותקרובתם ויכוון בהם, ברית קרותאי שאותם המלאכים המזכירים חטאו כדי להרע לו, שלא יכולים לעשות לו אלא רק טוב. ביום הכיפורים כולנו רוצים לחתום את פי המקטרגים ולעורר את המלאכים להליץ עלינו רק טוב, אז סדר העבודה הוא אחד הדרכים המצוינות לעשות את זה. לכן מן הראוי שכל אחד יפנה לו מעט זמן לפני יום כיפור, כדי לעבור על סדר העבודה על מנת להבין את ענייני העבודה. נסביר בקצרה כמה עניינים קצרים. פעם בשנה, ביום הכיפורים, הכהן הגדול היה נכנס לקודש הקודשים. האדם הקדוש, ביום הקדוש, נכנס למקום הכי קדוש ומביא את הדבר הכי יקר, הסליחה והכפרה מהשם לעם ישראל. כאשר הכהן היה עובד, הוא עבד בבגדי זהב, אבל כשהוא נכנס לקודש הקודשים, הוא פשט את בגדי הזהב, על מנת שלא להזכיר חלילה את חטא העגל, הוא נכנס בבגדי לבן. אבל כאשר הכהן הגדול היה יוצא מקודש הקודשים, והעם היה רואה אותו, הוא היה מתלבש בחזרה בבגדי הזהב, כדי להראות לעם ישראל, תראו את המצב שלכם, שאפילו בגד יכול להזכיר את המעשים הלא טובים שלכם, אם כן תחזרו בתשובה. לפני שהכהן הגדול היה מחליף את הבגדים, הוא היה מקדש את עצמו ממי הכיור וגם תובל. ולכן אנחנו נקרא פעם אחר פעם בסדר העבודה, שהכהן היה מקדש את ידיו ורגליו, יורד ותובל, עולה ומסתפג. כך הוא היה עושה לפני כל פשיטה של בגד ולבישה מחדש. יש נוסח נוסף בסדר העבודה שחוזר על עצמו, והקהל נוהג לומר אותו ביחד עם החזן, זה סדר ההזעות. וכך היה מונה, אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים וכו'. הכהן הגדול היה מזה את הדם בשני אופנים, הזעה אחת כלפי מעלה ועוד שבע הזעות כלפי מטה, ואת כל ההזעות האלה הוא היה סופר. אבל מכיוון שההזעה כלפי מעלה נפרדת משאר ההזעות כלפי מטה, הוא היה מונה אותה בנפרד, וזאת הכוונה, אחת כלפי מעלה ואז אחת ואחת, כלומר האחת שהוא הזעה כלפי מעלה ועוד אחת שהוא מזה עכשיו כלפי מטה, אחת ושתיים, האחת שהוא הזעה כלפי מעלה ועכשיו ההזעה השנייה כלפי מטה, וכן על זה הדרך. ומה שאנחנו אומרים ולא היה מתכוון להזות לא למעלה ולא למטה אלא כמצליף, הכוונה שכמו שהיו מצליפים בחייבי מלכויות שהיו מתחילים להלקות מהכתפיים ויורדים כלפי מטה, כך בהזעות הכהן הגדול לא היה מזה את כולן למקום אחד אלא אחת אחרי השנייה כמו המצליף. ויהי רצון שנזכה שיחשב שיח שפתותינו כאילו הכהן הגדול עשה את עבודתו, ונזכה למחילה וסליחה וכפרה.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו. תודה רבה לאורי בני ישראל. תודה ליאיר כהן. תודה לכם המאזינים. אל תשכחו, הקפה זה לא העיקר. העיקר לצאת מהיום הזה מצום גדליה, עם מסר גדול, עם החלטה פנימית עמוקה והבנה גדולה שאנחנו משנים עוד משהו, ולו הקטן ביותר אצלנו בפנים, ומתחילים להגביר עוד יותר אהבת חינם ומסירים את השנאת חינם. שיהיה לכולם בוקר טוב, כתיבה וחתימה טובה כמובן כבר, לשנה טובה, ניכתב ונחתם לחיים טובים ארוכים ולשלום, ושיהיה לכולנו בוקר מקסים. להתראות.

התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי הדנקר וישראל כהן. בשבילך ובשבילי, כל ברמה. תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות. שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
3: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג

0: שמח, כשחג בכיס, חג בלב.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים. עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל. קשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
0: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: אלול כבר כאן, הלב מתעורר, התפילות עולות ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

0: למה? קול ברמה, החדשות. שלום רב ובוקר טוב, השעה 8, הנה החדשות. התקשורת הלבנונית דיווחה הבוקר על תקיפה באזור אל מנסורי שבדרום המדינה. שר הביטחון ישראל כץ הצהיר אמש כי רכס עלי טייר הוא חלק מהקו הצהוב ומאזור הביטחון של ישראל בלבנון, והזהיר כי מי שיתקרב לרכס יושמד. מפלגת הליכוד הודיעה כי תגיש בקשות פסילה להתמודדות של הרשימה המשותפת ורע"מ בבחירות. בכנסת ישראל אין מקום למי שפוגעים בחיילי צה"ל ולא מסוגלים להגיד שחמאס וחיזבאללה הם ארגוני טרור. לשנות דעת הליכוד ממנה הביא כתבנו אבי מוסקוב. איראן ביקשה מרוסיה לספק לה כטב"מים מתקדמים לשימוש במלחמתה נגד ישראל וארצות הברית, כך דיווח העיתון פייננשל טיימס. לפי הדיווח, הבקשה מגיעה על רקע השיפור המשמעותי ביכולת הכטב"מים של רוסיה. ממשל טראמפ מעוניין שכל מסע ומתן עתידי עם איראן יתמקד בתוכנית הגרעין האיראנית תוך הותרת סוגיית מצר הורמוז מחוץ לשיחות, כך דיווחה רשת CNN. גורם אמריקני אמר כי עמדתה הנוכחית של וושינגטון היא לנהל מסע ומתן עם איראן בנושא הגרעין בלבד. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות, מחר וביום רביעי יהיה דומה, ביום חמישי צפויה הקלה בעומס החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: מיד אחרי ראש השנה, תוכנית כמובן שאנחנו חוזרים לשגרה, אבל עדיין יהיו עוד מעט החגים, יום כיפור, סוכות, אז ככה זה בין לבין, בין תוכנית של עשרת ימי תשובה, כמובן היום גם צום גדליה, ג' בתשרי. בוקר טוב לך מוישה ארלנגר, מה נשמע?
1: בוקר טוב ישראל, מה שלומך?
0: גמר חתימה טובה, לך, למאזינים.
1: מה נשמע אנחנו עוד לא יודעים, כי אנחנו, אתה יודע, ביום הראשון של השנה, ואנחנו עדיין בהשראה של ראש השונה, של התפילות, של ה... אתה יודע, שכל היום
0: הגדול הזה של התפילות. נו, תספר למאזינים, איפה אתה...
1: תספר למאזינים, אתה רוצה ששנה הבאה לא יהיה לי מקום לשבת בבית כנסת?
0: לא, תיתן ככה מלמעלה, איפה אתה התפללת?
1: לא, בבית כנסת שאני אתפלל בו כל שבת. וזה בית כנסת נחמד, מניין, אתה יודע, בוטיק כזה, לא מדי הרבה אנשים.
0: כן.
1: אבל תפילות טובות, יש שם בעלי תפילה מצוינים.
0: בקיצור, חשת התעוררות, חשת התעלות.
1: כן.
0: הילדים שלך מתפללים איתך, או כל אחד מהם, הם לא בישיבות?
1: לא, הם בישיבה קטנה עדיין, בישיבה, הם עוד לא בגיל. הם עוד לא... בישיבה, אבל... לאט לאט, אתה יודע.
0: כן, כן, כן, כמובן.
1: שנים מתקדמות, ואנחנו, אתה עוד עם הילד שלך לידך, אבל אנחנו כבר חושבים ששנה הבאה מה נעשה עם המקום הפנוי בצד ימין או בצד שמאל?
0: נו, פחות 200 שקל.
1: אוי, זה הכסף, זה באמת, אתה חושב, זה משנה.
0: לא, זה הסיפור,
1: אין לזה משמעות. לא, מקום לראשון אין משמעות. תשמע, זה לא, זה אפילו לא משהו שאתה חושב עליו.
0: כן.
1: מקום שאתה, אם יש לך מקום טוב להתפלל בו, תתפלל. כמה שעולה, עולה, עולה בביזנס, עולה $1,000 כיסא, $2,000, לא יודע כמה אתם משלמים שם. זה שווה כל שקל.
0: כן, חייב לומר באמת.
1: זה הביטוח של כל השנה, זה לא...
0: נכון, חייב לומר באמת, כאילו, בצל הדאגה, אתה יודע, בשבועות האחרונים, המצב של הרבי לפחות, אתה יודע, לא היה טוב, וכל האדמו"רים...
1: השתתף השנה?
0: כן, לא רק השתתף, אפילו ניגש לפני התיבה, כמובן במגבלות מסוימות, ולא כולם שמעו את הכל, אבל עדיין, אתה יודע, לאור הציפייה או לאור החששות והדאגות שהיו, וגם במהלך החג אמרו פרקי תהילים לרפואתו, להמשך בריאותו.
1: זה מדהים, זה מדהים הכוח של הציבור, תשמע.
0: כן.
1: הבן אדם במצבו של האדמו"ר מוויז'ניץ יכול לשבת בבית ואתה יודע, להתפנק. מה זה להתפנק? חלילה, לא מלשון להתפנק. אבל אתה יודע, המצב שלו הוא לא מצב שמאפשר תפילות רגילות, ועוד הוא מגיע וגם ניגש לעמוד. תשמע, זה רק כוח של הציבור.
0: כן, אתה אומר...
1: התפילות של הציבור מצד אחד, והאחריות של כל אלפי אנשים שיושבים ועומדים, יותר נכון, מחכים לשמוע כל פיפס.
0: ויותר מזה, ויותר מזה. זה כן, זה העוצמה של האדמו"ר שנאבק ולא מוותר ולא מרים ידיים, ויכול להיות שמישהו אחר במצבו כבר היה אומר נואש, והוא למרות התקופות הלא פשוטות מבחינה בריאותית, ממשיך, ולא רק זה, ניגש לעמוד, מתי שהוא יכול, איך שהוא יכול, ושוב, הקהל לפעמים שומע יותר, שומע פחות, אבל עצם זה לראות ככה את אלפי החסידים שמגיעים ונושאים עיניים באמת לבמה, והאדמו"ר ככה שר ביחד עם הקהל, ואומר את הנוסח, ואומר את תפילת ערבית.
1: הבן מצוי שראה?
0: כן, הכל, הכל, הכל היה. ואני חושב שזה עוד פעם, אתה יודע, תקווה לצד דאגה, אופטימיות לצד המשך תפילות, אבל בכל אופן, לראות את המעמד הזה ולהרגיש אותו ולהיות שותף לו, להיות חלק מזה, אני חושב שבאמת זכות גדולה.
1: אז כמובן שאתה פה תהיה שליח כן. הציבור, כן. לבקש מהציבור להתפלל על הרבי הסיתן את השם המלא.
0: רבי ישראל בן לאה אסתר לרפואה שלמה. ראיתי באמת רבבות היו באומן, לא רק, אתה יודע, כמובן שהיה את ה... לא יודע אם לקרוא לזה קוריוז, או שיש בזה, אתה יודע, רב שולם בר סורוצקין, הראשי והליטאי, הנודע, הגיע לראשונה לתפילות באומן, כמובן שזה הגיע, אתה יודע, בעקבות כך שהובטחה לו איזה תרומת ענק לישיבה, תמיד ככה הוא יודע להוציא תרומות בכל מיני דרכים מעניינות וחשיבה מחוץ לקופסה, פעם כך, פעם לתת איזה מתנה מיוחדת, פעם נוסע לגביר ומדבר על ליבו, והפעם זה תפילות באומן, אבל לראות את הרבבות שם מתפללים, ואתה יודע, תמיד גם בתקשורת הכללית לפעמים משמיצים, אומרים, כן, זה קרנבל, זה, זה. אני לא אומר, יש שם שמחה גדולה כמובן.
1: אכפת התקשורת הכללית.
0: כן, נכון, נכון.
1: אני באמת...

0: נכון, אותך, נכון, ישראל, אני ישראל, מסכים איתך.
1: לשאול אותך שאלה אמיתית. כן. האנשים האלה יודעים לפרגן למשהו, יש נכון. להם משהו שהם יכולים להגיד, הם בכלל מבינים כן. מה זה כוח של תפילה, הם מבינים מה זה עשרות אלפים שעוזבים את הבית. תשמע, אנשים, כן. פעם אחת לשים את זה על השולחן, אני לא נוסע לאומן, גם אתה לא. נכון. אתה יודע מה, לא נראה לי, אני לא יודע, אולי יום אחד אני כן ניסע, כי אני אולי סקרן מטבעי, אבל אני לא נוסע לאומן, זה לא הסגנון שלי. ולא יודע, אני רחוק מברסלב גם בתפיסה וגם בהתנהלות, אבל אני בתור בן אדם שמסתכל על זה מהצד, שמע, אני לא יכול שלא להתפעם. 50 אלף איש עוזבים את הבית, נוסעים בדרכים לא דרכים, זה לא תגיד אנשים שנוסעים
0: כן, התלתלות ממולדובה
1: כן, אתה יודע, הכניסו אותי לאיזה קבוצה של עדכונים מאומן. שמע, מה אנשים עושים בשביל להגיע? אחד אומר, אני רוצה ללכת ברגל לרומניה. תשמע, דברים עשויים. בשביל להגיע להתפלל. מה אתם מוצאים? הוא נראה ככה, הוא עושה ככה. יש 50 אלף איש שבאים להתפלל, שזה עושה להם חיזוק, זה מרים אותם מאמונה.
0: לגמרי.
1: התקשורת, היא לא מעניינת אותנו.
0: ונדבר על זה בהמשך, על כל חצרות החסידים והיכלי הישיבות, וכמובן גם על אומן. יש איזו נקודה קצת מעניינת, שאומרים שיצאו מאות עריקים, אני לא יודע איך הם יצאו מהארץ, אתה יודע, השיטות של ברסלב, של הבחורים ככה.
1: סייעתא דשמיא. כן, אבל... בן אדם רוצה להתקרב לרב, הוא מושך אותו אליו.
0: נכון, אבל עכשיו השאלה, אם הם יוכלו, אם יצליחו גם לחזור, כן.
1: האמת שדיברנו על זה לפני כשבוע, שזה לא שווה את המחיר, לא שווה את המחיר.
0: כן, אבל בוא נראה, אחרי שכבר נסו...
1: גם רבני ברסלב אמרו לאנשים לא להסתכן, וגם... בשביל מה? בשביל מה להסתכן?
0: כן, אבל אחרי שהם יצאו, אתה יודע, והתפללו, בוא נראה מה יקרה בחזור, אז כמובן כל העניינים האלו על הפרק, ובאמת שתהיה לנו תחל שנה וברכותיה, ובאמת שיהיה שפע גדול, ושברוחניות, בגשמיות, לנו, למאזינים, לכולם,
1: גם אנשים מהציבור, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו בימים גדולים עכשיו.
0: כן, בימים גדולים, ומצד שני יש את הימים הקשים, גם ליהדות החרדית, גם לעם שיושב בציון.
1: זה הזמן, זה הזמן להתפלל.
0: בדיוק.
1: זה הזמן להתפלל, אנשים, יש לנו את ההזדמנות להשפיע. אין לנו, תראה, חוץ מהאפשרות היחידה שלנו כרגע, לפי מה שנראה, להשפיע זה להתפלל.
0: כן, זה להתפלל.
1: אז תעשו את זה, זה הימים שבהם אתם יכולים לבקש.
0: אין דברים מעשיים כל כך שבאמת אפשר לפעול, וראינו כבר שהדברים המעשיים לא תמיד מצליחים כשאין סייעתא דשמיא. אז תמיד לא מצליחים כשאין סייעתא דשמיא, כן, נגיד את זה אחרת. טוב, נודה כמובן.
1: זה מה שאנחנו צריכים את הסייעתא דשמיא.
0: מוישה, נודה לעוסקים במלאכה שלנו, ואתה יודע,
1: בואו נודה לטכנאי.
0: באו בצום גדליה.
1: הטכנאי שלנו, אורי בני ישראל, שמע, איזה שם חייב זה, בני ישראל.
0: כן, כן.
1: כל מסע הדור על כתפיו.
0: כן, אני לא יודע אם הוא מודע לזה, אני לא יודע אם הוא מודע מספיק לזה. הוא מתווכח, כן מזגן באולפן, לא מזגן באולפן, דברים קטנים. במקום שהוא יראה את האחריות הגדולה שרובצת על הכתפיים שלו.
1: מה שהמלאך אמר, לא יקרה שמך יעקב אל ישראל, הכל רובץ עליו.
0: יש לנו גם את גינדי, שבכלל הוא גם טכנאי וגם חותך הקלטות.
1: וגם פייטן.
0: פייטן גדול וגם מוזיקאי מכונן. הכל ביחד, בסדר? אז הוא גם לצידנו.
1: כמובן שיש לנו את יחיל צולמן ויוני פדידה בדיגיטל. פיקוח טכני רפי יוחנה ואבנר שרון שמאזין לכל מילה וישלח לנו את הערותיו במדיעת הצורך, ונקווה שלא יהיה צורך כל השנה. אני מאחל לך, מאחל לאבנר שלא יהיה לו השנה עבודה איתנו.
0: כן.
1: אבל סתם, זה בצחוק, אבנר עושה עבודה
0: טוב,
1: מדהימה.
0: אז כמובן האות אורי, ואנחנו מתחילים.
1: טוב, דיברנו הרבה על אומן, דיברנו על שנה, אבל אתה יודע, דברים גם קורים מתחת לפני השטח, לא מתחת, מעל פני השטח, מתחת לפני השטח. אנחנו עוד מעט, ישראל לא תאמין, מתקרבים לבחירות. עוד איזה, מה שאנחנו ארבע שנים חיכינו, הנה היום מגיע, זה עוד כחודש וחצי.
0: כן, נכון, הבחירות. אז נמצא איתנו על קו הטלפון, סגן השר אלמוג כהן, פעם עוצמה יהודית, היום הליכוד, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לכם ולכל המאזינים, שבוע טוב.
0: אז קודם כל, אלמוג, אולי תספר לנו ככה איך עבר אצלך ראש השנה, תן קצת את התחושות מהחג.
2: טבח לבורא עולם, עבר נהדר, כיף חיים עם המשפחה, רואה קצת הילדים, מצמצם פערים, רואה את עם ישראל ותפארתו, מאופד, מאחלים האחד לשני חג שמח ברחובותיה של העיר. תענו גדול.
1: איזה נוסח אתה מתפלל?
2: אנחנו נוסח ספרד.
1: הדות המזרח.
0: נוסח הדות המזרח.
1: זה תפילות של הדות המזרח.
0: לא, ומה אתם אוכלים בלילה?
1: יש איזושהי תרוממות רוח, אתה נכנס לבית כנסת של הדות המזרח, אתה מרגיש שיש אווירה,
0: אווירה של חג.
1: מקצה לקצה של הבית כנסת.
0: ואלמוג, מה אתה אוכל בליל ראש השנה? ראש של כבש? ראש של דג?
2: אני אוכל כל מה
0: שיכין. מצוין. טוב, תשמע, תשמע, אלמוג, יש לנו כמה עניינים באמת על הפרק. קודם כל, דבר שדווקא המאזינים שלנו פחות מתחברים, ולא דיברנו עליו בפתיח של התוכנית, איזה סרט, אבל זה עוד פעם, זה המשך, זה בעצם תופעה שכבר קיימת, לא יודע מה, אולי מאז שאני זוכר את עצמי, כל פעם בכמה זמן יוצרים איזה כמה אנשי שמאל קיצוני, סרט שמזיק למדינת ישראל, מתנגד אליה, וכמובן הם מקבלים פרסים בכל העולם, כי העולם המערבי הצבוע מחבק אותם, ומחיאות כפיים 20 דקות ברציפות. הפעם זה על עזה, איך אנחנו מריבים שם את הילדים, ואיך זה...
1: הכי גרוע, זה לא המחיאות כפיים של העולם הצבוע והכביכול נאור, הבעיה שאנשים פה...
0: מתוכנו, כן,
1: מריסה... גם אלה מוחאים כפיים, ואלה לא מוכנים לגנות את מחיאות הכפיים.
0: כן, אלמוג, מה אתה אומר?
2: ראשית חשוב שהציבור, אחרינו הציבור החרדי, יכירו את האירוע הזה. זה אירוע שמשפיע עליהם בצורה ישירה, מפני שהם סמל היהדות. כשיש אנטישמיות מתפרצת, הראשונים לסבול הם אחרינו החרדים, ושחשוב שהם יכירו את הבוגדים שעשו סרט רווי בעלילת דם אנטישמית על מדינת ישראל וחיילי צה"ל. אותם אנשים שהביאו עדויות של אנשים אנונימיים לחלוטין ויוצרים את חיילי צהל הגיבורים שלנו כפושעי מלחמה, בעיקר כואב לי גם על השתיקה של מי שוונה בי ראש הממשלה גדי אייזנקוט, השתיקה רועמת שלו, אי הגינוי שלו, זה למעשה הסכמה עם דבריהם, והוא אני מאמר שהוא שותק כי הוא לא יכול לדבר כאשר מנסור עבאס ונעמה לזימי ואיר גולן רוצה דינוקות כתחביב.
0: הוא לא מבין שמדובר, כמו שאתה אמרת, ביטוי קשה כמובן, אבל שמדובר בבוגדים?
2: אני חושב שהוא מבין, אבל שוב, אנחנו מקבלים פה בזהיר אנפין את איך תראה הקואליציה של גדי אייזנקוט. הוא שותק מפני שהוא לא יכול לומר דבר. אני מבטיח לך שבתוך תוכו הוא נשרף מבפנים. הוא נשרף מבפנים, אבל הוא לא יכול לומר דבר, כי אם הוא יאמר משהו, הוא מסכן את שלמות הקואליציה העתידית שלו. ולכן, כאשר הוא שותק, ויאיר גולן, וחבר מרעב עם גבי לסקי, וכל אותם, באמת, חבר'ה שהם תומכי טרור, מוצרים ומובקים, השתיקה הזאת היא באמת טעימה מהממשלה הבאה, שעלולה להיות כאן עם כל אחד, לא ימצא ויצביע ויוציא את כל משפחתו, ואת כל שבטו וחבריו להצביע על מפלגות הימין, כמובן, מבלי לעשות תעמולה, מרחל בראשות בנימין נתניהו.
0: כן, ויהדות התורה בראשות יעקב אשר, ושס בראשות אריה דרעי, כן.
1: ווינטר בראשות וינטר.
2: בגוש הימין. בגוש הימין. לא, וינטר לא.
1: וינטר
0: הוא
1: לא.
0: עוד דקה ניגע בוינטר, אבל תסביר לי רגע, אתה אמרת פה שמות, גבי לסקי, ואתה יודע מה, יש כאלה שאני לא מצפה מהם, אבל הזכרת שני אנשי צבא, גדי אייזנקוט, יאיר גולן, מה, הם לא מבינים שזה פוגע בחיילי צה"ל, שזה מוציא דיבתם רעה, שזה זה לא לשון הרע אפילו, זה השמצות, זה פייק ניוז.
2: זה לא פוגע בחיילי צהל, אני חולק עליך, ישראל.
0: Okay.
2: זה לא פוגע רק בחיילי צהל, זה פוגע בכל יהודי שמסתובב בעולם. אם זה קהילות יהודיות של אחינו החרדים באירופה ובאסיה ובשאר העולם והגלובוס, אם זה בחיילי צהל שיוצאים לחופשות, אם זה במשפחות שמזוהות כיהודיות, זה אירוע שהוא פיגוע הסברתי ברמה הכי חמורה שיש, והשתיקה שלהם היא שתיקה רועמת, מפני שבסוף בסוף אנחנו מבינים שהם לא יכולים לגנות, כי ברגע שהם מגנים הם מתחילים למעשה לפורר את הקואליציה שעדיין אין להם, ואני גם חושב שזה מסוכן פיפליים, כי אתם תבחנו אותי ותראו שבחודשים הקרובים יש עלייה משמעותית בכל הקשור לאירועים אנטישמיים, וזה פוגע בביטחונם של היהודים ברחבי העולם, אבל גדי אייזנקוט, שתיקה. יאיר גולן, שתיקה. נעמה לזימי, לא מגנה. גבי לסקי, מגבה. משה רדמן, מגבה. אלה עלולים להיות בקבינטים, עלולים להיות יור ועדות, שרים בכירים. כך תיראה המדינה שלנו, וכך יתחיל סוף המפעל הציוני בארץ ישראל.
1: טוב, נראה לי שהדברים ברורים, אפשר לסכם פחות או יותר את הנושא הזה, כי למעשה

0: חוץ מהגינוי שנזקק ונצטרך שכל אחד יגנה אותו, אין לנו הרבה מה לעשות בנושא הזה. אתה יודע, המלחמה הזו בחוץ היא לא מלחמה שאנחנו יכולים להילחם, אין לנו את הכלים להילחם בה כנראה.
1: אין לנו תקינים, ותמיד זה, כל תקופה יש איזה בוגד כזה או אחר שמוציא דיבתנו, אבל בצורה כזאת, באמת אני ככה ער לרשתות הזרות, מה שקורה זה פרץ של אנטישמיות ברמה הכי קיצוני, אני לא מגזים אם אני, אומר שהפרץ הזה היה מזכיר לי תקופות מאוד מאוד חשוכות בהיסטוריה של העם היהודי, אבל שוב, החובה שלנו היא בעיקר לגנות את גדי אייזנקוט ואת שאר השותפים שלו, ששותקים. הרי אתה היית הרמטכ"ל של הצבא, אתה יודע כמה אנחנו שילמנו מחירים כדי לא לפגוע בחפים מפשע. אתה יודע כמה אנחנו עד היום משלמים מחירים. אגב, רק שבוע שעבר הייתה תקיפה על בכיר, שהייתה לידו קבוצה של אזרחים, אני לא מסכים עם זה אגב, אבל הייתה לידו תקיפה של אזרחים ופשוט פתיל, תוך כדי שמעופו באוויר הוא סט ממסלולו. אז לבוא עכשיו ולשתוק שתיקה קורוהמת, זה פשוט בושה וחרפה וליקוי מאורות מוסרי לגדי אייזנקוט ושותפיו.
2: תגיד, נושא נוסף חשוב לא פחות, הסיפור הזה של רם ומנסור אבאס, הליכוד היום אמור להגיש לוועדת בחירות דרישה לפסול את אותה רשימה. פה אתה
0: לא
2: יודע,
0: לא רק רם, הם גם רוצים לפסול את המשותפת.
2: את המשותפת, כן, שאתמול באמת חתמה הסכמי עודפים. איך אתה יודע, אנחנו מסתכלים על זה, אתה יודע, אף אחד מהמאזינים שלנו, בוא, לא נבל מלפסול, אבל השאלה, במדינה דמוקרטית, אולי צריך כן לתת להם, אולי אתה זוכר בעבר כשפסלו את עוצמה יהודית, או בזמנו ברוך מרזל, ואיך קראו לה? בנרי, כן, אז התקוממנו. כן.
1: תשמעו, בסופו של דבר אנחנו במפלגת הליכוד, אנחנו מפלגת ימין מובהקת, על פי מה שנקרא הדרו של ז'בוטינסקי, אנחנו חושבים שדמוקרטיה היא שכל אחד יוכל להתמודד עם סייגים, כאשר יש ארגונים במפלגות, שיש קשר נסיבתי מוכח למפלגת החמאס, לארגון הטרור חמאס לדוגמה. האם הם יכולים להתמודד? פד בתמאית שלו, בוודאי שלו. ולכן גם הגשנו את הפסילה הזו, חשוב גם לזכור שהם למעשה גם שותפים של גדי אייזנקוט.
0: רגע, אתם טוענים שרם הם שלוחה של חמאס? זה מה שאתם אומרים?
1: זה מה שאני טוען, אנחנו גם ידענו בעיתונאי ישי פרידמן הוכיח לגיוס כספים שעברו ישירות לחמאס בעזה ונועלו על ידי ארגונים שקשורים בעמותת ברם, עמותת 48.
0: לא, אני שואל אם זו העילה שבגינה אתם מגישים את הפסילה, אם זו העילה.
1: העילה המדויקת, אני לא יודע לומר לך אותה, אבל מבחינתי שוב, זו העילה המובהקת, לא צריך פה את המדויקת. המובטת היא שזה בסופו של דבר חשוב להבין שמנסור אבאס לוקח את אותה פקיע, את אותה פסק הלכה שמאפשר למאמין להסתיר את אמונתו בכדי להגשים את חזון הג'יהאד, הוא לוקח את זה ומשדרג את זה, מצליח לעבוד על כמה יהודים גלותיים. אני יודע מצוין מי הוא מנסור אבאס, אני יודע מצוין במה הוא מאמין, אני יודע מצוין כמה האיש הזה מסוכן.
0: אז הוא הצליח בעבר לעבוד עליכם, וכעת אתה אומר שעובד על אחרים, כי בזמנו לא רציתם לסול אותו. לא, על הליכוד, גם מפלגה.
1: אני לא יודע על מה אתם מדברים, אני לא הייתי במפלגה באותם ימים, גם נראה לי לא הייתי בכלל בפוליטיקה הישראלית.
2: כן, בדיוק, אלמוג חדש יחסית, מה אפשר...
1: שלושה שבועות.
0: רגע, והמשותפת, למה אתם רוצים לסול?
2: נו, קל וחומר.
1: בסוף זה... זה גרסה יותר חילונית אמנם, אבל לא פחות גרועה. זה חבר'ה שהם קוראים לחמאס לוחמי חופש, קוראים לחיילי צהל רוצחים, קוראים שמדינת ישראל צריכה לחדול מלהתקיים, קוראים לשוטרים להניח את משקם ולמרוד בממשלה. ודבר באנשים מסוכנים, ג'יהאדיסטים, שמחפשים לממש פה את מדינת פלסטין על חומותיה של ארץ ישראל.
2: תגיד, אתמול הייתה איזושהי התבטאות, פורסמה, אפילו בקולו של ג'ארד קושנר, חתנו של הנשיא טראמפ, הוא אומר בגלל הכישלון של התקיפה בקטר, זאת אומרת ישראל הרי בזמנו תקפה בקטר ופספסה את ראשי החמאס, הוא אומר בגלל זה הוביל לזה שטראמפ יכל ללחוץ על נתניהו להסכים לעסקת חטופים, ישראל הייתה מבודדת, מה אתה חושב?
1: אני חושב שההפך הוא הנכון, אני חושב שדווקא בגלל הצלחת התקיפה הזו, חמאס הבין שאנחנו, ראש הממשלה נתניהו, מוכן ללכת עד הסוף, ומאותו רגע...
2: אתה

0: אומר, לא אנחנו ישראל התקפלנו, אלא החמאס התקפל.
1: בוודאי, לראייה, עד אותו רגע, הם לא היו מוכנים לדבר על מתווה של עסקת חטופים.
0: אז מה, ג'ארד קושנר הגדול, היהודי שאוהב אותנו, מה, הוא משקר?
1: לא, הוא לא משקר, הוא אומר את הנקודת מבט שלו, אבל בסוף בסוף, כאשר אנחנו מסתכלים על הדברים בצורה פרגמטית, ים תיכון, מה שנקרא מזרח תיכונית, לא ניתן ללמד אותנו איך ארגוני טרור פועלים. ראש הממשלה אין כיוון לזה שבסופו של יום הם, מה שנקרא, יצפלו על גחונם ויבואו למסע ומתיים, ומרגע שזה אכן קרה, למעשה יצא לדרך עסקת החטופים שבהם שבו בנינו ובנותינו, האחרון שבהם זה רני גבילי, גיבור ישראל.
0: בקיצור, אין ספק שהתקיפה הזאת השפיעה בסוף על העסקת חטופים, רק השאלה באיזה דרך, האם בדרך שישראל התגמשה, או בדרך שדווקא החמאס הבין שהנה הם מתקרבים, מה שנקרא לה...
1: בסוף המציאות היא נכוחה, בסוף המציאות היא מאוד נכוחה. החמאס לא רצה לגשת למגזי העסקה, עד שלא הייתה את התקיפה בקטר,
2: אבל המחיר ששילמנו הוא מאוד גבוה. המחיר המדיני, בבידוד המדיני, מה שמדובר עליו, הוא מתרחש במידה מסוימת בעקבות התקיפה הזאת.
1: אני חושב שמדינת ישראל מבודדת כבר שנים רבות, החוכמה והגדולה,
0: כמו של
1: הממשלה.
0: כן, לאן שום.
1: באותה זירה מורכבת, הוא קורה דווקא כשאנחנו מבודדים, ודווקא כשאנחנו למעשה... משלמים את מחיר המלחמה הכי צודקת שהייתה.
0: אתה אומר, מי שבונה על אהדת העולם צריך ללכת בדרך של שני הבמאים האלו, שזה שמתקפל ומבטר ומשמיץ את ישראל. מי שהולך בדרך הנכונה צריך לדעת מראש שלא יאהבו אותנו בעולם.
1: לא כולם בעולם, אבל העולם מכבד את העוצמה ואת הכוח שלנו. היום מדינת ישראל היא מעצמה עולמית, שלמעשה חד משמעית הופכת את ה... את הקערה, ויודעת היום לעשות שינויים גלובליים, שותפויות אסטרטגיות. היום מדינת ישראל היא מעצמה מעל לכל ספק.
2: אני רוצה לשאול אותך משהו אחר, אני רואה שאתה הפכת להיות מעורב די בכיר בקמפיין של הליכוד, איך זה קורה כזה?
0: מה היה? לא שמתי לב, ארננגר, מה היה?
2: אלמוג נותן רעיונות בישיבת הסיעה, וראש הממשלה מקבל, מה זה? זה לא דברים של מה בכך. איך השתחלת לשם לקמפיין?
1: האמת שלא הייתה לי איזושהי כוונה, אני בקשתי לסייע, אני כמובן עושה את זה בשמחה, תמיד מצמד לאמת שלי, תמיד אומר את הדברים כהווייתם, ולעיתים זה עובד, וראש הממשלה אכן שמע מספר רעיונות שלי והסכים איתם.
0: מה למשל, מה נתת, איזה כיוונים? כי אתה יודע, אנחנו, לא יודע, הציבור לפחות שלנו לחוץ, אומר מה, יש בכלל סיכוי לנתניהו, יש סיכוי בכלל לגוש הימין. שוב, מי שחשוב לו העניין הזה של הגוש הימוני.
1: בסופו של יום אני אמרתי את הדברים הפשוטים באמת, העלאת אחוזי ההצבעה במאוזים, פשוט להתמודד מולם גם בזירות שהן פחות נוחות לנו, ולומר את האמת, והגיע לאתר שהייתי באיזשהו תיכון, והתוצאות שם היו 75% לי והשאר מתחתי, אז אני שמח שראש הממשלה קיבל את דעתי, אבל אני ממס, אני פשוט משרת את עמו ומולדתו.
0: לא, אז למה בסקרים, אלמוג, אולי צריך להסביר באמת למאזינים, למה בסקרים זה נראה הפוך, אתה יודע, לפחות, לא יודע, לא מדבר על פילבר, על ערוץ 14, אבל ברוב הסקרים של ערוצי התקשורת, אתה רואה מגמה די מוחלטת, ואנשים גם בטוחים, אני מדבר איתם לפעמים באולפנים וזה, הם אומרים, הפעם מהפך, אנחנו לוקחים את השלטון, אנחנו גוש השינוי.
1: אני חושב שבסוף הסקרים הם בעיקר מביאים את אותה יכולת ורצון של אותם ערוצים ספציפיים לדכא את אחוזי ההצבעה. זה הדרך הכי אפקטיבית והכי טובה שיש. אני מפנה אתכם לסקרים ערב ההתמודדות של טראמפ וקמלה האריס.
0: נכון.
1: זה היה. בסוף זה נגמר. בסוף הדרך לדכא את אחוזי ההצבעה. פשוט להראות שאין טעם לתת ולהצביע.
0: מילה אחרונה, אולי דיברנו בהתחלה על וינטר, אתה יודע, הרבה מאוד אנשים, ואני התפלטתי בראש השנה, לא שאני משתדל לא לדבר פוליטיקה, לא אני ולא מוישה השותף שלי פה בתוכנית, אבל אנשים שחשוב להם, שוב דיברתי על הגוש האמוני, באו אליי, אמרו לי, אנחנו מתכננים להצביע וינטר, הוא גם קרוב למסורת, הוא גם לוחם פייטר, הוא גם איש ימין, אפילו מימין לנתניהו, אמרתי להם, חבר'ה, אתם יכולים, אתם שורפים פה את הקולות, לא רק שלכם.

0: של כל של כל הגוש, אבל אתה יודע, הם אומרים טענה.
1: אני שומע את הטענה שלהם ועונה להם בצורה הכי מובנת מאליה. בסוף אופר וינטר, אין ספק שהוא מצביא דגול, והוא איש פטריוט וציוני ואוהב הארץ, אבל יש עוד המון כאלה בקוץ. במשחק הפוליטי הוא משחק קבוצתי, כאשר אתה מסרב לחיבורים פעם אחר פעם, כולל שוויונים והצעות שוויונים מאוד משמעותיים מראש הממשלה, כנראה שאתה מסתיר משהו מהציבור. מה שהוא מסתיר זה למעשה קונסטלציה, ובה הוא הופך להיות שר הביטחון. של ממשלה ברשות אביגדור ליברמן, כאשר אני מזכיר, הוא היה מזכיר הצבאי.
0: לא, הוא אומר אבל הוא יישב רק תחת נתניהו.
1: לא. אני לא, בסוף אתה יודע, מעשיך יקרבוך, מעשיך רק שיקופה.
0: רגע, אתה אומר יש סכנה שהוא יישב והוא יהיה שר ביטחון תחת אביגדור ליברמן, למה?
1: הוא היה מזכיר הצבאי שלו, יש קשר, מי שמנהל לוינטר,
0: רגע, תשפר טיפה את ה... רגע, אלמוג, לא שומעים אותך ברגע האחרון.
2: אלמוג, נפל לנו מהקו.
0: גינדי, תבדוק מה קורה עם אלמוג, דווקא בדברים הכי חשובים. לא, מעניין מאוד, מוישה, מה שהוא אומר על וינטר, כי וינטר באמת סוחף אחריו אנשים, ואני אומר שוב, אולי כאלה, אתה יודע,
2: אני לא מבין את הטקטיקה הזו, אבל... תראה,
0: מה אתה צורך?
2: וינטר, היה וינטר צריך להרים את וינטר?
0: לא, זו, אז מה, לעזור לו לעבור את אחוז החסימה?
2: מה זה, ודאי.
0: אבל השאלה אם הוא קרוב.
2: כל הגוש נופל.
0: כן, אבל השאלה אם הוא קרוב.
2: אז זה הרע, בסדר. אבל מה עדיף לך? מה עדיף לך?
0: אתה עושה פה נזק לעצמך.
2: מה עדיף? מה הפחד שהוא ילך עם... עם ליברמן, זה לא זה. טוב, אני רואה שאלמוג לא איתנו.
0: לא, אבל זה דווקא דברים חשובים שהוא אמר פה. תנסה רגע עוד דקה, ואם לא, אנחנו...
2: כן, הוא איתנו שוב. אלמוג איתנו. תראה, בסוף אתה צריך להסתכל נכוחה על הדברים. אני בטוח שזה גם הדברים האלה. אני לא תקע...
0: מה, יגיע בסוף לראש הממשלה נתניהו?
2: נתניהו לא טיפש, הוא לא טיפש.
0: האמת שהוא בודק. הוא מבין בזה, הוא יודע.
2: הוא כרגע... כרגע מה שנכון לו, כנראה שנפל הדברים החשובים זה... הדברים החשובים שהוא אמר גרמו לקו להתנתק, גם יכול להיות.
0: כן, אולי ליבה, לא, סתם צוחק.
2: כן, אוקיי.
0: אלמוג, רק משפט אחרון, ככה פספסנו אותך, ואני חושב שאמרת משפט חשוב. התחלת לדבר על הקישר של וינטר עם ליברמן.
1: כן, בסופו של דבר הוא היה מזכיר הצבאי שלו בהיותו שר הביטחון, ראש המטה של ליברמן שעבר, הוא כוורת של וינטר, הצבעה לוינטר זה הצבעה לליברמן, הצבעה למנסור עבאס, לצערי הרב, זאת המציאות. לאחר שראיתי שהוא מסרב לחיבורים פעם אחר פעם, אז אתה מבין שבסוף הוא כנראה לא מרגיש חלק מהגוש הימני אמוני. וזה מדליק נורות אדומות בהתאם, גם שהוא סירב לשיוונים מאוד משמעותיים מראש הממשלה. וגם אני אגב, הוא סירב לחיבור איתי, כי הוא אמר שהוא לא רוצה מי שטבול בשביל לאוקטובר.
0: עכשיו איך אתה טבול? בוא נסביר למאזינים איזה עזוי זה. אתה טבול בשביל לאוקטובר שקמת ולקחת את הנשק שלך והלכת להגן.
1: התמודדתי שם,
0: כן. כן, והתמודדת שם. אז זה נקרא קשור לשביל באוקטובר. מי שהיה, אפילו מי שעשה מעשים טובים, אז הוא לא רוצה. טוב, לא אמנתי, אני לא הכרתי את...
1: זה בעיקר הדליק לנורה אדומה. זה המעשה העיקרי.
0: כן, אבל אתה אומר, החבורה שלו שם מסתובבת אצל אביגדור ליברמן. טוב, זה מעניין.
2: אלמוג כהן,
1: זה אנשיו של ליברמן, הם לא מסתירים זאת.
2: סגן השר אלמוג כהן, תודה רבה שהייתי איתנו, שתהיה לך שנה טובה.
1: תודה שאירחתם אותי, שנה טובה.
0: שנה טובה ומתוקה.
2: פרסומות ישראל.
3: מיד נשוב ל-800, תוכנית הבוקר, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
4: בשבילך ובשבילי, כל
5: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של קולמוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול. הן נמתחות, אבות ועמידות, לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי, שקיות בד לבישול, מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון עשבי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, שקיות בד לבישול.
5: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
7: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תגיד...

0: לגודל להטעות אתכם.
1: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו, כוכבית 626.

0: במוקד הטלפוני ובאתר.
1: שלום, העופות מהחלוקה הגיעו.
2: אוי חבל, אין לנו מקום במקפיא.
1: אז נעביר למשפחה הבאה.
3: הזמינו עוד היום מקפיא צומת, 6 מגירות חזקות, רק ב-1,090 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
4: חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: זו חליפתי. וחליפתך?
8: החליפה שלי? זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
9: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
10: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
11: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בשביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
12: בבריאות לא מחכים, לאומית.
13: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
14: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
13: התקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק,

0: אתם מאזינים ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: כן, חזרנו אחרי הפרסומות. תשמע, מוישי, עד עכשיו אתה יודע, עסקנו בהתחלה בעניינים, ענייני החג, עניינים רוחניים, אחר כך עניינים פוליטיים. עכשיו הגיע העניינים הצבאיים.
2: המעשיים קצת.
1: כן, הביטחוניים.
2: אגב, אתה גם במשך החג באו לך אנשים, שואל אותך מה קורה, מה קורה.
1: כן, בטח, מוישי, זה כבר לא נגמר, זה כבר עוד מעט שנתיים אנחנו באזור. אז כן, בדיוק, אני אומר, אני לא מדבר בתפילה, במוסף ובכלל קל. שחריס, אתה יודע, אתה צריך...
2: גם שחריס לא מדבר, כן. אז ברוך טוב. השם אין לי בעיה כזו, אבל בקידוש, באים לך, שואלים, שמעת מה... לא, אני לא שומע כלום, בראש השנה, אין לי שמץ של מושג מה
1: תגיד,
2: קורה.
1: תגיד, נמצא, שזה... טוב, כן. נמצא איתנו על הקו אלוף משנה במילואים, חזי נחמה, פורום המפקדים והלוחמים. בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב ישראל ומשה.
1: קודם נגיד שרגע, היית בפוליטיקה קצת ככה...
2: נגעת בפוליטיקה.
1: נגעת בדיוק עם יועז הנדל וזה, עכשיו חזרת למצב הקודם, נכון?
3: זה היה עם גלעד ארדן, אבל כן, חזרתי למצב הקודם.
1: אוקיי, אבל ביטחוניסט היית ונשארת כמובן. תגיד...
2: מה זה רכס עלי טייר? מה קורה שם?
1: אנחנו,
2: אתה יודע, היינו מנותקים יומיים.
1: לא, אני כן ראיתי...
2: אנחנו היינו מנותקים יומיים, אנחנו פותחים את הטלפונים ממוצאי החג, מדברים על רכס עלי טייר.

0: מה קורה שם? מה זה הדבר הזה?
1: לא, מוישה, אני ראיתי שגם שמישהו כתב, ואולי אותם זמרי, שזה שפעם לא היינו מזיזים אוהל. הפעם עקרנו אר. אז אולי תסביר באמת למאזינים, מה היה שם, המנהרות מתחת, מה, עד כמה זה אירוע אסטרטגי?
2: טוב, אז באמת רכס אליטייר זה רכס שולט במרחב דרום לבנון יחד עם רכס אבו פור, שבעצם חמאס ואיראן ב-20 השנה האחרונות...
1: חיזבאללה.
2: אני אומר איראן וחיזבאללה, כן, סליחה. איראן עם, באמצעות חיזבאללה בנו שם ב-20 שנה האחרונות פשוט מצודות מתחת לקרקע, מנהרות אינסופיות באורך של קילומטרים רבים, חדרי פיקוד, שליטה, עמדות נונטט, ובאופן מצטבר של עשרות קילומטרים של מנהרות. ואת הדבר הזה בעצם צהל השמיד בפעולה מתונה ואיטית לאורך החודשים האחרונים, בעצם החדרת חומרי נפץ למעבי ההר, לתוך המנהרות, וביום חמישי האחרון פיצוץ של כל התשתית הזאת, שזה אירוע משמעותי, זה עד כדי כך גדול, שאתה יודע, 1,100 טון, זה דבר שהשפיע
1: כבר... אז כל הכבוד שבאמת מדינת ישראל עשתה, ממשלת ישראל עשתה את זה בסוף, אבל למה לא עשינו את זה כבר לפני חודש? הרי התקדמנו שם לאט לאט, נכון? היה שם מחבלים נצורים, ולאט לאט חיכינו והיה איומים מצד איראן בהתחלה, שאם ניגע בזה, הם יגיבו לנו מיד. מה הייתה הטקטיקה פה?
2: אני לא חושב שהיה כאן איזשהו חשש, זה היה יותר, השיקולים היו יותר פעילות בצורה מתונה, מבלי לסכן חיילים, ואני חושב שהתוצאות הן מוכיחות עצמם, תוצאה מאוד מאוד טובה, גם ללא סיכון והיפגעות של חיילים, וגם עם השמדה מלאה של התשתית, והתוצאות האלה הן בהחלט...
0: אז למה אנחנו צריכים לחכות לצבא לבנון? אנחנו יכולים, הנה, אנחנו פוגעים בנכס האסטרטגי הכי חשוב שלהם, אחרי אבו פור שגם אותו אנחנו השמדנו. אז מה נשאר? למה אנחנו תולים יהבנו באנשים שאנחנו יודעים מראש הם לא מסוגלים לעשות העבודה?
2: קודם כל, אף אחד לא, אני לא חושב שיש מישהו שרוצה את צבא לבנון. זה חלק מהאילוצים של, כשאתה הולך עם הנשיא טראמפ ועם ארצות הברית, אז יש אילוצים בסיפור הזה. ואתה יודע, בזוגיות, כמו בכל זוגיות, אתה מקבל דברים ואתה נאלץ לתת דברים. וחלק מהסיפור זה שצבא לבנון ייכנס לשטח. אני בהחלט מסכים איתך שזה לא אינטרס ישראלי. האינטרס הישראלי זה להתייצב על קו הליטני ולהודיע שעד שחיזבאללה לא מפורק ב-100% מנשקו, אנחנו לא נסוגים מילימטר לאחור. זה האינטרס הישראלי המובהק. כל דבר שהוא פחות מזה זה בגלל אילוץ אמריקאי.
1: תגיד, באותו יום באמת אנחנו ככה, היה מתיחות, אולי חיזבאללה יגיב, אולי איראן יגיבו, ובאמת בצדק, כי הרי לפני חודשיים הם איימו. מה גרם לזה שלפחות עד עכשיו, טפו טפו, בעזרת השם גם בהמשך, לא הגיבו לריסוק הזה?
0: או שהם לא רואים חשיבות ברכס אליטייר.
1: כן, זה לא נראה לי, הם השקיעו שם מיליארדים.
0: שמעת את ההקלטות של הקשר, כן. איך הם הפקירו שם את הלוחמים שלהם.
1: כן, אבל מצד שני, פומבית הם אמרו שהם יגיבו.
2: קודם כל, אני חושב שאיראן בשנה האחרונה ספגה מעלומות כבדות, ואני חושב שהעובדה שראש הממשלה ושר הביטחון מבהירים להם באיזה צורה הם יענו, אם הם יעיזו לפתוח באש, אנחנו רואים שהם מעזים מול המפרציות, הם מעזים מול ירדן, הם מעזים מול הרבה מאוד גופים וגורמים, הם לא מעזים בשלב הזה מול ישראל. יכול להיות שכשהם יעיזו, אז זה יהיה כי באמת לא יהיה להם שום ברירה ומה שנקרא תמות נפשי עם פלישתים, אז הם כן יפעלו, אבל נכון לשלב הזה הם עושים את השיקולים הנכונים ולא מכניסים אותנו למערכה מולם. אני חושב שגם תמיד צריך לזכור שמדינת ישראל יש לה נטייה להפריז וקצת להלך אימים על עצמם. אנחנו מהלכים אימים על עצמנו ביהודה ושומרון, אנחנו מהלכים אימים על עצמנו, הילכנו אימים בעזה ובלבנון, וכשאנחנו מחליטים לפעול בצורה נחרצת, אנחנו רואים שלא כזעקתה, לא אלפי הרוגים בתמרון, ולא בסופו של
1: כן,
2: דבר...
1: כן, ולא בניינים נופלים בתל אביב, אני לא אומר, לא מגיע...
0: האמת שאנחנו גם קצת רואים מהתעוזה הזו, יותר נכון, מהחוסר פחד הזה, גם בעזה. אנחנו רואים שכן יש המשך חיסולים, כן מי שעובר...
2: חד משמעית, חד משמעית, אנחנו משנים קונספציה שהייתה פה 20-30 שנה, שכל הזמן אנחנו מפחידים את עצמנו. אני זוכר את עצמי עוד לפני חומת מגן, אתם בוודאי זוכרים את התקופה הזאת. כן. במשך שנה וחצי נהרגים פה למעלה מ-1,000 אזרחים. איפה הם נהרגים? ברחובות תל אביב וירושלים, ואנחנו אומרים אי אפשר להיכנס למחנות הפליטים, ובסוף אחרי הפיגוע במלון פארק נכנסים למחנות הפליטים, ותוך חודש וחצי מסיימים את חומת מגן עם תוצאות מדהימות. אחרי ש...
0: לא,

0: אז אחרי ששברו קירות ועברו דרך בניינים ולא קרה כלום והטרור באמת מג'נין שכח, איך לא יסקו מסקנות ונשארנו באותה קונספציה שאנחנו את התוצאות שלנו משלמים היום?
1: היינו מכורים לשקט, היינו מכורים לכלכלה וסירבנו להביט למציאות בעיניים. ואני מקווה מאוד שאם יש שיעור אחד מהשביעי באוקטובר, זה השיעור. חבריה, אנחנו בסביבה קשוחה, אנחנו צריכים להגיב לכל איום שמתפתח בזמן אמת, ולא לתלות יהבנו, לא במדין, לא במעצמות וסוף העולם,
2: חזי. חזי, טיפה, טיפה, טיפה, אתה יודע, זום אאוט, אתה ציינת את זה לפני שנייה, איראן כן, מה שנקרא, יורה לירדן, וכן שם עם סעודיה, עם החותים, הם מביאים איזשהו מהלך, ארצות הברית טועה בעובדה הזאת שהיא לא נותנת מספיק גיבוי לסעודיה, ואולי גם לאיראן?
1: תראה, באמת זה גדול עלינו להבין את כל השיקולים של הנשיא טראמפ אל מול בחירות האמצע, אל מול המחירי נפט וכו'. אני חושב שזה דברים שבאמת, אני מבין שהוא צריך לקחת אותם בחשבון. בסופו של דבר לא יהיה מנוס מלהכריע את הממשל האיראני באופן מלא, גם להקריס אותו כלכלית, גם להקריס אותו צבאית, ובסופו של דבר להחליף את הממשל. זה התוצאה.
2: אנחנו כבר רואים שם, אגב, לפי חלק מהפרסומים, שהוא אומר ככה ופתאום, זאת אומרת, יש שם קרעים ומתיחויות לא פשוטות.
1: ברור, ואני חושב שלשם הנשיא טראמפ מכוון. יחד עם זה הוא מנסה לדאוג שגם את בחירות האמצע הוא עובר בהצלחה. ואני מבין את השיקולים, זה עוד פעם, זה לא השיקולים שלי, אבל זה השיקולים שלו, ואני בהחלט מכבד אותם.
0: תראי לי, לסיום, יהודה ושומרון, אנחנו באמת בפתחה של, או יותר נכון, יושבים על חבית חומר נפץ, או שבאמת אנחנו כן מצליחים לשלוט שם בשטח?
1: תראה, מצד אחד קורים דברים נהדרים ביהודה ושומרון, בהובלת הציונות הדתית וכל מה שנעשה כאן.
0: שזה היה, כן, חייבים לדבר על מעל 100 יישובים.
1: הכבישים והיישובים והחוות, זה מהפכה שאין כדוגמתה, זה מאז בעצם תחילת ההתיישבות פה בשנות ה-70, לא היה כדבר הזה. ועל כך הערכה רבה, והצבא מגבה ופועל ומאבטח ומפנה מחנות פליטים שלמים בג'נין, טולקרם ג'נין, ולכן בהקשר הזה יש דברים מאוד מאוד חיוביים. אתה שואל אותי לאן צריך לחתור? צריך לחתור להתבהרות התמונה, להודיע שהרשות הפלסטינית היא לא רלוונטית, היא לא פרטנר, היא בסופו של דבר אויב, ובזמן הנכון ובמקום הנכון צריך לדעת לפרק את הדבר הזה, במקום רשות פלסטינית לדבר על ישויות מקומיות, מועצות מקומיות בשכם, ברמאללה, בחברון.
2: אתה אומר להפוך את זה לאוטונומיות קטנות שם?
0: אוטונומיות, רשויות מקומיות, כמו בכל מקום בארץ. מה הבעיה?
1: מה שדוקטור מרדכי קדר קורא תוכנית האמירויות, זה מה שרלוונטי. הם הערבים לעולם עובדים בשבטים, בחמולות, תן לכל שבט וחמולה באזור שלה יכולת לשלוט במצב, וככל שהם דואגים לחינוך נגד הסתה, וככל שהם דואגים לפחות טרור ויותר הסתדרות עם מה שקורה מסביב, אז אנחנו נותנים להם יותר גזרים. כל עוד זה לא קורה, אז הם ממשיכים לסבול מנחת זרועם.
2: טוב, ממש לסיום, במי תתמוך בבחירות הקרובות? אמרת לנו,
0: אני שמעתי את הציונות הדתית, אני לא...
2: לא, שהוא שיבח את הציונות הדתית ביהודה ושומרון, אבל גם לא את המפלגה, אולי את הציבור. רגע, בוא נשמע.
1: אז קודם כל, אני כמובן לא מוותר על העקרונות שבשמם מצטרפתי לאחדות, גם אחדות, גם ימין, אבל בהתחשב בעובדה שכרגע אין את המפלגה הזאת, אז אני ככל הנראה אתמוך בציונות הדתית.
2: תודה רבה לך, תודה רבה לך חזי נחמה, וכמובן נמשיך לעקוב אחרי המציאות הביטחונית ככה המורכבת.
1: תודה לכם, גמר חתימה
0: טובה, גמר חתימה טובה, ושתהיה לך שנה טובה
2: בצומויל, נכון, מהנושא הביטחוני
0: נחזור לנושא הרוחני שבו פתחנו. יוסי שטרק, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
2: מגזין.
3: מה פה כמה אנשים, זה כבר לא בוקר טוב. מי שדיבר פה לא צום ולא בוקר, באדם בשיא הווליום.
2: מגזין רגע ועיתון מרכז העניינים ועוד ועוד.
0: בוא תספר לנו מה היה.
2: איתך אנחנו רוצים לסכם ככה את סיכומי חג בחצרות האדמורים, בחלי הישיבות. על מה צריך לשים את הדגש?
3: אני חושב שבשנים האחרונות, כל שנה היה איזה נושא שסביב זה סיפרו את כל החסידיות. והקורונה דיברו איך תחת כל בעצם לכל ההנחיות. ואז איך כל החסידות מסדרת את התקי. ואז היה עונת הגבירים. כמה כל אחד תרם את ה...

0: העלייה הכי מכובדת ורכנית וכל הזה.
1: כן.
0: והשנה יש משהו, לא יודע, עצוב קצת, שהשיח לאיזה אדמור אתה מי שבא ירח למי, ואיזה אדמור, כן,
2: אתה אומר האדמורים, האדמורים לצערנו, לפחות חלקם, לא מרגישים טוב, האדמור מבלזה היה מושפט, האדמור מוויז'נצח יהודים סובל, כן, בפני עצמו.
0: זה נוסף, זה המקום.
2: כן, אז בעצם כל האדמורים עשו ככה, עשו מי שברך לאדמורים האחרים. עדיין ראיתי בגור חזנים חדשים, מה קרה שם, מה היה רבה?
0: לא, שנייה, נוסף, זה מקום. אתה יודע, כולם יודעים שיש פה גידול ברוך השם, ומסתבר שאף תחידות לא באמת תכננה את זה כמו שצריך. אולי רק הכי מתקני, לא של ישראל. אולי רק שם בונים שם מבנה מספיק גדול בשביל...
2: כן, לשנים הקרובות. בעצם מוישה, יוסי אומר פה נקודה מעניינת. זאת אומרת, גור הקימה... נקרא לזה מפלצת של בנייה, והמקום הזה כבר צר מלהכיל את כולם. פעם היית לפחות יודע, אתה מקים משהו, האדמור מבלזיקים 20 שנה קדימה וזה, אבל הנה היום גם בבלז אצלכם, כן, מה עשו עכשיו? חלוקה?
0: הנה, כן. השנה בבלז היה שינוי הכי דרמטי, אף אחד לא האמין שהאדמור אי פעם יסכים. ישבו פה טובי המוחות בבלז, חשבו מה אפשר לעשות. יש אלפי בחורים שפשוט כבר לא מתפללים עם האדמור. מי שנכנס בבלז בחג, כל הגלריות, הכל מאחורה גם, עמוס, עמוס, עמוס, ואיך אומרים בבלז, איפה אתה מתפלל? אתה מתפלל בבית כנסת הכי קרוב לבית הכנסת, בית המדרש הגדול. זה אומר בגלריה מספר, לא יודע מה, מאחורה אתה לא שומע כלום. אז השנה עשו משהו חדש, לקחו את אולם הטישים, שזה, נכנסים שם כמה אלפי, יש שם כמה אלפי מקומות, וזה המניין של הבחורים, בחורי ישיבות...
2: זאת אומרת, הבחורי ישיבה התפללו בנפרד. עכשיו, מה היה הצ'ופר? בדיוק, הרבי מתפלל למעלה, אז למה שהבחורים יסכימו...
0: אז הרבי הגיע וירד להתפלל עם הבחורים שחריס, ואז עלה מיטיף לזה. וזה היה חידוש, עד הרגע האחרון חשבו אולי אמור לבטל, לא. זה ממש היה, אפשר לראות בתמונות,
1: ראיתי גם בסלונים, ראיתי גם בסלונים היה משהו כזה, לא שהרבי התפלל
2: משהו
1: עם הבחורים ועם הזה...
0: אגב, בשאר מקומות גם נלטו, הנה בצנז עשו בימה, בימה שאפשר עם גלגלים, שאפשר פשוט להוציא. והכניסו, אותו דבר בתולד השר. וככה בעוד ועוד חסדיות, וזה קצת חבל, מה קצת חבל? מצד שני אין מה לעשות, יש פה באמת גידול טבעי ברוך השם. ולגבי התפילות לאדמורים, כן, מעבר לזה ישראל ממש בבלז וויז'ניץ לא ידעו אם האדמורים יוכלו לחזור, אז היו פה גם כל אחד יסע משבי רך. אז
1: קרובי משפחה גם, אפשר לומר.
2: כן, גיסים.
0: כן. אז היום דשינסקי ראינו, יש גם את האדמור מביאן, כן? אנשים לא כל כך מדברים, כי שם בביאן מצליחים לשמור על צדות קצת יותר טוב, אבל... גם בביאן מתפללים.
2: אתה אומר, אדמור מביאן גם צריך רפואה שלמה גדולה.
0: כן, ורוב האדמורים הזכירו אותו. ובדושינסקי, שם יש נתק בין דושינסקי לבלז 40 שנה, 50 שנה.
2: על רקע הידי החרדיס וכל הסיפורים האלה יש עליהם...
0: כן, אז האדמור, אז הגבאי הכריז מהרב האדמור רבי ישראל בן לאסתר, האדמור מוויז'ניץ, ואז האדמור מסובב אליו ואומר לו, גם הרב יסוך הדוב במיריום.
2: הוא היה
0: בהלם.
2: וואי.
0: ועכשיו לגבי ויז'ניץ, אני רוצה להגיד משהו.
2: כן, מילה אחת, מילה אחת.
0: לפני כמה שבועות, אדמור, המצב היה ממש קשה. יום שישי, הרופאים כבר חשבו שזהו. ואז אדמור התחיל לדבר על תפילות ימים נוירועים בקריאת ויז'ניץ, לחזור. הם חשבו, הרופאים חשבו, הוא לא יודע מה מדובר. והגבאים ידעו כבר, והמקורבים ידעו כבר, אדמור וויז'ניץ עבר כבר כל כך הרבה דברים.
2: נס גדול, נס גדול. יוסי, אני חייב לומר לך, הייתי שם, ואדמור, אמנם לא כולם שמעו אותו, אבל ניגש לפני כל התיבה, בכל התפילות. טוב, יוסי שטרק, מגזין רגע ועיתון מרכז העניינים, ועוד ועוד. תודה רבה באמת על הסיפור הזה. וגמר חתימה טובה.
1: תודה לעוסקים במלאכה ישראל, ואנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אז שיהיה שנה טובה וגמר חתימה טובה.
3: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ. פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more.
4: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמות.

0: הפרטים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד. וניו הקומפקטית והחסכונית. ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. קולמוביל. בית לנהגות ולנהגים.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
0: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: מתנות לחג? קונים במשפט.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
0: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: 720. תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, מלחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת. אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
5: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
6: הקיגל,
5: מג'י מיקס.
6: הסלטים,
5: מג'י מיקס.
6: העוגה,
5: מג'י מיקס.
6: הכינוח,
5: מג'י מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
7: עושים לכם אחי.
5: כפוף לתקנון.
8: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
9: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
10: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג...

0: תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד. תמיד תצאו בזול.
2: אלול כבר כאן. הלב מתעורר, התפילות עולות, ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ו100 בנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9, הנה החדשות. התקשורת הלבנונית דיווחה הבוקר על תקיפה באזור אל מנסורי, בדרום המדינה. שר הביטחון ישראל כץ הצהיר אמש כי רכס אל איתאר הוא חלק מהקו הצהוב ומאזור הביטחון של ישראל בלבנון, והזהיר כי מי שיתקרב לרכס יושמד כלשונו. מפלגת הליכוד הודיעה כי תגיש בקשות פסילה להתמודדות של הרשימה המשותפת ושל רע"מ בבחירות. בכנסת ישראל אין מקום למי שפוגעים בחיילי צה"ל ולא מסוגלים להגיד שחמאס וחיזבאללה הם ארגוני טרור. לשון הודעת הליכוד ממנה הביא כתבנו אבי מוסקוב. איראן ביקשה מרוסיה לספק לה כטב"מים מתקדמים לשימוש במלחמתה נגד ישראל וארצות הברית. כך דיווח העיתון פייננשל טיימס מפי גורמי ביטחון מערביים. על פי הדיווח, הבקשה המגיעה על רקע השיפור המשמעותי ביכולות הכטב"מים של רוסיה. ממשל טראמפ מעוניין שכל מסע ומתן עתידי עם איראן יתמקד בתוכנית הגרעין האיראנית, תוך הותרת סוגיית מצר הורמוז מחוץ לשיחות, כך דיווחה רשת CNN. גורם אמריקני אמר כי עמדתה הנוכחית של וושינגטון היא לנהל מסע ומתן עם איראן בנושא הגרעין בלבד. המשטרה עצרה חשוד רביעי בפרשת גניבת כלי נשק מבסיס שייסת 13 באתלית. קודם לכן נעצרו שלושה חשודים, בהם חייל המשרת בבסיס, בחשד לסחר עם גורמי טרור בכלי נשק צבאיים. רוכב אופנוע בן 23 נפצע באורח קשה בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 431 סמוך למחלף מבוא איילון. צוותי מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים וולפסון בחולון. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל בעונה, מחר וביום רביעי דומה, בחמישי צפויה הקלה בעומס החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

בוקר טוב, ריבונו של עולם, בוקר טוב ושנה טובה, מאזינים יקרים, בוקר טוב, עם ישראל, איזו התרגשות. כן, שוב אנו חוזרים אל תוכניתנו השקפת חיים, היום יום שני, ג' בתשרי תשפ"ז. התרגלו בבקשה לומר את המילים הללו, את האותיות הללו. זוהי שנתנו החדשה בזאת השם שתביא את הפרנסה, זוגיות, שפע, ברכה, הצלחה, בריאות, נחת. מקווה שכל אחד ואחד במקומו זכה להתרוממות הרוח בתפילות יום הדין ובתקיעת השופר אמש ביום ראשון. כן, שוב אנו נפגשים היום 14 בספטמבר 2026 למניינם. נודה בראש ובראשונה לבורא העולם, אבא רחום וחנון, אבינו מלכנו, על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. וואו, תודה רבה אבא, שום דבר אינו מובן מאליו, כל נשימה, כל תקיעת שופר, כל פרק תהילים, כל כך הרבה חסדים שאתה נותן, נתת ותיתן לנו, הוא היטיב, הוא מיטיב, הוא ייטיב לנו. לזכות לעמוד ולומר, תשפ"ז היום, זוהי זכות נדירה. תודה אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד, ניתן ונזכה לנצל את הימים הללו לקרבת אלוקים כראו ביותו קרוב, לדביקות הבורא, לדעת להעריך ולהודות על כל הטוב שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, להעריך, להודות ולא להפסיק לבקש עוד ועוד. אבא, אנחנו מבקשים עוד ועוד, רוצים שהמשך השנה תהיה יפה גם כן, שננצל את הימים שיום הכיפורים יעבור עלינו לטובה ולברכה, שנזכה לחתימה טובה, לבשורות טובות. תודה מיוחדת לאורי צייטלין, העורך שעושה את מלאכתו נאמנה, רוני גינדי בהפקה, אורי בני ישראל על הביצוע הטכני, אבנר שרון, יועץ הלשון בדיגיטל, יוני פדיד. היום הוא ג' בתשרי צום גדליה. כן, שגם ממהות הצום יש כל כך הרבה מה ללמוד, על קנאה, שנאה ותחרות, שישמעאל בן נתניה שהולך להקות נפש את גדליהו בן אחיקם. לא פשוט, לא פשוט. העם היה כל כך קטן, קבוצת יהודים שנותרו כאן, ממש ששרדו אחרי החורבן, שארית קומץ של יהודים שנותרו פה, והקנאה כנראה בערה בישמעאל, והוא הרג את גדליהו, וכך גם שארית הפליטה שהייתה כאן נעלמה. אנחנו כואבים ודואבים את היום הזה, ומקווים שנשמע ונתבשר בשרות טובות, ויהפך למחול האבל שלנו, ונזכה לראות בגאולה הקרובה. מאזינים יקרים, כולנו נמצאים יום אחרי ראש השנה. באמת שראש השנה עצמו הוא יום מדהים, מיוחד, קדוש, נדיר. את הכנסת, תפילות, שופר, המלך, זוכרנו לחיים, כתיבה וחתימה טובה, הכל מרגיש ענק, גדול, מיוחד, נושמים אוויר פסגות, יוצאים מבית הכנסת עם תחושה, וואו, יש פה משהו, קורה פה משהו, התחילה שנה חדשה, עכשיו הכל יכול להשתנות רק לטובה. ואז מגיע הבוקר שאחרי, אתה קם לעולם, שלכאורה נראה לך שלא השתנה כלום. אותה עבודה, אותו טלפון, אותם אנשים, אותן בעיות, אפילו אותם פקקים ממתינים לך בכבישים. אין איזושהי מוזיקה דרמטית ברקע, אין איזשהם ציוצי ציפורים נדירים. אף אחד לא מודיע שהתחלת מחדש. אבל אולי דווקא זה בדיוק הרעיון של היום שאחרי. כי העבודה האמיתית של ראש השנה מתחילה כאשר השופר מפסיק. כאשר התפילות, כאשר התלית, כאשר בית הכנסת ננעל. בתוך בית הכנסת קל מאוד להתרגש. קל לעמוד מול המחזור הפתוח, לשמוע את התקיעות ולהרגיש שאתה אי שם במרומים.

אבל השאלה האמיתית היא מה קורה כאשר אתה חוזר לחיי היומיום. מה קורה כאשר אתה ממשיך בדרכך לעבודה, ללימודים, לכולל, לישיבה, למשפחה? מה קורה אז? כשמישהו פוגע בך, כשמישהו מרגיז אותך, כאשר מישהו חוזר אולי להרגל שאתה יודע שהוא לא כל כך מתאים לך, או שאתה חוזר להרגלים שהם לא טובים לך. שם כבר אין את השופר שיזכיר לך מי אתה באמת. שם אין את אותה תלית שהיית עטוף בה, ובאמת הרגשת שאתה נמצא במקום הכי קדוש. ואולי בגלל זה הסרט אמת תשובה מגיעים דווקא עכשיו, מיד אחרי ראש השנה. ונותנים לנו כמה ימים בין הרגע הגדול של ראש השנה לבין הרגע הנשגב של יום הכיפורים. ימים רגילים לכאורה, כדי לקחת את אותן התחושות שהיו בבית הכנסת, ולהכניס אותן אל חיי היום-יום. לא רק לומר אני רוצה להשתנות, אלא לבדוק איך זה באמת נראה. איך אתה מתפקד עם כל התחושה המיוחדת הזו שהייתה לך בראש השנה, הבוקר במקולת, באוטובוס, במונית, ברכבת, בפגישה עם חברי העבודה, עם האברכים בכולל. אולי פתאום אתה מדבר יפה יותר, בעדינות יותר, ברוך. אולי לוותר על דברים שתמיד התעקשנו, להתקשר למישהו שלא דיברנו איתו, או פשוט לעצור פעם אחת לפני שאנחנו מגיבים, כפי שתמיד אנחנו מגיבים. כי ראש השנה בעצם אומר לנו מי אנחנו רוצים להיות. ראש השנה מזכיר לנו לאיזה גבהים אנחנו יכולים להגיע. ראש השנה גם נותן לנו את התחושה הזו שאנחנו שם למעלה. אבל היום שאחרי, כן, היום, הוא זה ששואל אותנו האם אנחנו באמת מוכנים להיות כאלה. השופר יכול לפתוח את הלב. התפילה יכולה לקרוע שערי שמיים. אבל בסופו של דבר, השינוי, התשובה, ההתחדשות, הם דברים שמתרחשים בתוך החיים עצמם. דווקא ביום רגיל, בלי אווירה של בית כנסת, בלי תפילה מיוחדת, בלי שאף אחד רואה, שם מתחילה העבודה האמיתית של הסרט ימי תשובה. אותם הימים המיוחדים שקיבלנו עכשיו במתנה, שעליהם נאמר כראו ביותו קרוב. אלו ימים שאמורים לעשות לנו, לערוך לנו מבחן, כמין בדיקה שכזו. התפללנו, ביקשנו, התרגשנו, התקדשנו. האם אנחנו נראה היום במקולת אותו דבר? האם כאשר נעמוד בתחנה, או שנמתין בתור בקופת החולים, או בטיפת החלב, או בבית המרקחת, נוותר למישהו שמאוד ממהר? נרטון, נכעס, התעצבן, זו השאלה. נגיע הביתה. אולי דברים בבית לא יתפקדו בדיוק כפי שקיווינו, או כפי שחשבנו, או בטח כפי שתכננו. כיצד נגיב? האם נראה אנשים שעבר וחלף עליהם יום קדוש כמו יום ראש השנה? או שמא חס ושלום נראה אנשים כפי שהיינו נראים בחודש אב, אולי בטבת? האם היומיים הללו, המיוחדים והנדירים, ששמענו את כל השופר, שבילינו שעות ארוכות בבית הכנסת, באמת מתוך קדושה, מתוך שמחה, מתוך ניגון, מתוך כמיהה וכיסופין, הותירו בנו איזשהו חותם? הותירו בנו איזשהו שינוי? נתנו לנו איזשהו יעד חדש? הובילו אותנו לדרך חדשה? זהו המבחן. זו ההסתכלות. זה המבדק. זו חובתנו. לקחת את אותם ימים גבוהים, את אותם ימים קדושים, את אותם ימים מיוחדים, ימי ראש השנה שחלפו עלינו לטובה בסייעת הדשמיא הגדולה מאוד, ולתת להם איזושהי תחושה, לתת להם איזשהו מקום ביום-יום. כן, תשפ"ז, השנה החלה. חזרנו לעניינים. חזרנו כפי שהיינו, או שמא חותם ראש השנה טבוע עלינו? או שמא התפילות המיוחדות והנדירות נותנות את אותותן בנו? זו השאלה, וזה מה שיקבע האם אכן זו דרך חדשה.

0: 9.
1: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
1: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך. הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
7: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויאתכן שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
6: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-587-1.
8: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
9: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.

0: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058. ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ועומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
1: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: אתם מאזינים להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוויץ.

שבנו עליכם לאחר פרסומות השקפת חיים יום שני בשבוע ג' בתשרי תשפ"ז, 14 בספטמבר 2026 למניינם. שוב כמובן נודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים האינסופיים, האהבה והחיבוקים. אבא, תודה. שום דבר לא מובן מאליו. תודה לראש השנה נפלא. תודה על כל נשימה ונשימה, על כל חיוך וחיוך. תודה שאני רואה אפילו את רוני פה יושב, שמח, מאושר, את אורי, את כולם, שתמיד יהיה לנו טוב ועוד יותר טוב. מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי צייטלין, רוני גינדי, לאורי בני ישראל, לאבנר שרון, יועץ הלשון, שלכולנו שנה טובה וגמר חתימה טובה. אנחנו נמשיך בלימוד ספר שערי תשובה, אומנם לא עם מנגינת הרקע המקובלת, כי אנחנו עכשיו בעשרת ימי תשובה. זמן חשוב ונכון לחפש אחר דרכי התשובה. נלמד היום את העיקר העשירי והאחד עשר. העיקר העשירי בספר שערי תשובה לרבנו יונה להיטיב פעוליו בדבר אשר זדה עליו. רבנו יונה הולך איתנו עכשיו מהלך פרקטי, ענייני. אין זמן עכשיו לחלום, רבותיי, מאזינים יקרים, עשרת ימי תשובה, כי ראו ביותו קרוב, זה הזמן לעשות תשובה. להיטיב פעלו בדבר אשר זדה עליו. מה זה אומר? אם מסתכל בעריות, יתנהג בשחות העיניים. אם חטא בלשון הרע, יעסוק בתורה. תיקון לכל דבר שעשית, וכל האיברים אשר חטא, ישתדל לקיים בהם המצוות. כן, דיברת רע, דבר טוב, תגיד דברי תורה. הסתכלת רע, תסתכל טוב. וכך אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, הצדיקים באותו דבר שחוטאים, בו מתרצים. עוד אמרו, אם עשית חבילות של עבירות, עשה כנגדן חבילות חבילות של מצוות. רגליים ממהרות לרוץ לרעה, רגליים יהיו רצות לדבר מצווה. לשון שקר, אמת יהגה. כן? פשוט להפוך את הכל לתשובת המשקל. ידיים שעשו דברים רעים, פתוח תפתח את ידך לאחיך העני. עיניים רמות, ידכה בשך עיניים. לב חורש מחשבות אבן בליבו, יצפון אמרי תורה ויהגות ליבו תבונות. כל דבר ודבר לתקן על ידי דבר טוב באותו מקום, בלב, בעיניים, בפה. והעניין האחד עשר, כעניין שנאמר, נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד השם.

ויעשה כן לשלושה דברים. האחד, למען יזכור כל הדברים שחטא עליהם והתוודה על כולן. לא לשכוח את הטעויות שעשינו. כי הווידוי מעיקרי הכפרה. והשני, למען ידע כמה לא עוונות וחטאות ויוסיף לקלה. תדע גם מצב שלך. מודעות עצמית זה מינימום. והשלישי, כי אף על פי שהוא מקבל עליו לעזוב כל חטא, צריך שידע דברים שחטא עליהם כדי לעשות בהם גדרים. ולהישמר מאוד לנפשו ממערב היצר, כי נפשו עלולה בהם, אחרי אשר נקה לו בעיניו ושלט יצרו בהם, והנה נפשו חולה מהמעשים ההם. והחולה, כאשר יחל להבריא, צריך להיזהר מהרבה עניינים שלא יחזירו לכל יום. זהו בדיוק נחפשה דחנו ונחקורה. אומר רבנו יונה, אדם שלא בריא לו משהו, הוא צריך להיזהר ממנו. וכל הדברים הללו, הם בעצם התיקון האמיתי לחפש את דרכנו.

0: שלום, בוקר טוב, גמר חתימה טובה, שנה טובה לידידי מנחם פינס.
1: בוקר טוב, שבוע טוב, גמר חתימה טובה.
0: ובכדי ש... אמן, אמן, אני רק לא רוצה שהמאזינים יתבלבלו, זה היום יום שני ולא ראשון. ואיך כתב מישהו, לפתוח שבוע ביום שני, כבר שמחה ובשורה לשנה טובה.
1: זה לא להאמין שהתפילות שלי התקבלו, אני התפעלתי לקדוש ברוך הוא, אמרתי, בבקשה, שנה בלי ימי ראשון. ורק התחלנו, קיבלתי אחד כזה.
0: תראה, מקרא ואני
1: אענה. לא בשביל השידור. הדבר היחיד שאמרתי, אולי כדאי להשאיר את היום הראשון, זה בגלל ה...
0: אתה רואה, הנה, קיבלת. גם זה נענה.
1: גם זה וגם זה.
0: לא חשוב. טוב, נו, יום אחרי, כאלו ימים, בטח ישנם תובנות מאוד מאוד חשובות.
1: כן, אז אנחנו בשנה חדשה, ובשבוע הכי קריטי בשנה, אולי השבוע הכי סגולי, שעליו כתבו באמת, איך כתב רבינו עיניו, הוא אמר, העת עת רצון, והתפילה נשמעת בה. זאת אומרת, זה באמת שבוע של, שבוע מיוחד בדברים האלה של עת רצון, שזה זמן לבקש. ובאמת הרבה תקווה, הייתה לי שיחה בערב ראש השנה שנורא רגשה אותי, דיברתי עם אח של אחד החטופים, ששאבו, שברגע האמת לגביו היה המון המון אינדיקציות ש... סיכוי גדול שהוא לא יחזור בחיים לפחות, סליחה, וערב ראש השנה שעבר, שנה שעבר דיברתי איתו על זה שאנחנו מקווים ששנה מהיום אנחנו נצחק על איך היינו שבורים שנה קודם ואיך הכל היה זה, ופתאום הכל השתנה. באמת שכתב את זה בלב כואב, לא באמת חשבתי שזה יתגשם, וזה התגשם בענק, זאת אנחנו שנה אחרי, זה נראה כאילו עבר כל כך הרבה זמן, אבל אז הוא אמר לי משפט שהימם אותי. הזכרתי לו את הסיטואציה שבה היינו לפני שנה, והוא אמר לי, תשמע, היינו מרוסקים לגמרי בנפש, אבל מלאים לגמרי באמונה. וזה משפט יפה, כי בדרך כלל אנשים מערבבים בין השתיים, זאת אומרת, אם אתה חזק כולך באמונה, לא יכול להיות שאתה מרוסק. ואם אתה מרוסק, אז אתה לא מאמין. ולא, וזה משפט, אני חושב, מאוד מאוד מתאים להמון המון מצבים של אנשים. אדם יכול להיות מרוסק מאוד בנפש, אבל הוא חושב, אוקיי, אם אני מרוסק בנפש נגמר. אז הוא אומר, לא. אתה יכול להיות מרוסק לגמרי ולא יודע מה יהיה, אבל אתה מלא באמונה. אתה יודע שבסוף כן יש מישהו שמסתדר, ובאמת אני חושב שגם הדבר הזה נתן לי המון המון תקווה ואמונה, שבאמת דברים יכולים לקרות. אנחנו בערב יום כיפור, תבקשו, ודברים יכולים לקרות. וסתם עכשיו באמת, הרבה נידונים. איך לגשת לימים האלה? ואחד מהנקודות המעניינות דווקא נמצא אצל הסבא מקלם, שהוא אמר שהבעיה עם יום כיפור, שאנשים לוקחים אותו מאוד ארטילאי, ומה שהוא היה עושה, הוא היה בזמן של נעילה, או לפני נעילה, מתכנן תוכניות למה יקרה כשיבוא החורף, ויהיו לי כל מיני התמודדויות. איך אני אתמודד עם ההתמודדויות האלה? מה אני אעשה איתם? איך לעשות דברים בצורה נכונה? הוא אומר שכשאני אשב אחרי זה בחורף, ואני פתאום עכשיו יהיה את הסיטואציה, ואני אלך להתמודד איתה, זה תהיה עם תחושה של נעילה. דברים שתכנתי ביום כיפור, הוא אומר משהו, הוא אומר לעשות פלנר, לעשות תוכניות, תתכננו מה יהיה, באופן מעשי, לא לדבר עכשיו על תילאי זה, ולהתאפס בהתלהבות הרגעית של עכשיו. אלא באמת לתכנן, לדעת, לחשוב, טכנית קר, יהיה לי את הדברים האלה, איך אני אתמודד איתם. ועוד משהו אמר, וגם מקבל קבלה אחת קטנה, שתשאר איתך עד יום כיפור הבא. לא ללכת על משהו ענק, משהו בוודאות קטן, שאתה יודע, זה קבלה שלי מיום כיפור. זה גם דבר שהוא כתב לתלמידיו. זה באמת עצות מעשיות לימים האלה, לחשוב באופן קר, לתכנן איך נתגבר על הדברים. כי שוב, יש המון רגש, ולפעמים בטעות אנחנו נתפסים עם הרגש ומתעלים, ותמיד היה את הרגע הזה מוצא עם כיפור, שהייתי כלומר לפני רגע היינו בשיא השם או האלוקים, ופתאום שני אחרי אנחנו כבר בבואו רחום, ויאללה, אנחנו בימי חול ונגמר הסיפור הזה.
0: אבל זה כזה הסבא מקלם, לעמוד בנעילה.
1: כן, ולחשוב קר על ה...
0: ולחשוב, כן, בחורף, איך אני מתגבר על כעס, בחורף, איך אני לא מדבר לשון הרע, אי שם באדר, איך אני יודע להיות רגיש לכולם. זאת אומרת, בוא תיקח את היום כיפור הזה פרקטית, עזוב את רגעי ההתעלות, זה דבר ענק, שזה חשוב, אנחנו מאוד בעד. אל תיתן לזה, אבל ככה, איך אתה אמרת, להיעלם בבואו רחום. קח משהו איתך באמצע נעילה, איך אתה הולך להתמודד איתו בטבת. וואו, זה...
1: כן, זאת, שני דברים הוא אמר, גם לקחת קבלה מאוד מאוד קטנה שתחזיק מיום כיפור, וגם לתכנן את התוכניות שכשאתה תישב, כמו שאתה אומר, באדר, ותגיד, אני עושה עם הלשון הרע עם הזה, אתה אומר, זוכר, ביום כיפור חשבת לעשות כך וכך.
0: וואו. אני חושב שזה קודם כל גם משנה את התפיסה, כי גם כשהקדוש ברוך הוא יושב ברגעי הנעילה ורוצה לחון כל אחד ואחד רק לטוב, והוא רואה בן אדם שהוא הוא רציני. הוא מדבר כבר על טבעת, על שוות, הוא כבר באדר, הוא איש מעשי, הוא איש פרקטי, הוא לא שם אחד שעכשיו מתלהב ואומר, אני רוצה להיות טוב, אבל טוב, ואיפה זה מתבטא? במה אתה רוצה להיות טוב? ואיך אתה מתכוון להשתנות? לא, אבל הוא רואה ילד רציני שיושב, כבר רואה את עצמו בהתמודדויות של כסלב, של טבעת, של שוות, ואומר, שם אני בעזרת השם יהיה חזק.
1: ומודע להם, אתה יודע, אני תמיד אומר, אני יכול להבטיח לכם שאנחנו נעמוד שנה הבאה שוב פעם בערב יום כיפור, והמחזור שלנו רואים כל הדפים שלו. זאת אומרת, לא יש שם דפים שנגיד אנחנו צריכים לקרוא אותם השנה, כי הכל בסדר.
0: זה אפשר לוותר,
1: כן. כן, כן.
0: אתה יודע, והדבר השני שאני רואה בזה מעלה גדולה, שכמו שאמרת, אדם שחורט לעצמו משהו בתפילת הנעילה להמשך השנה, משהו פרקטי, שהוא יפגוש את זה באמצע השנה, התזכורת תהיה כל כך חדה, כי בנעילה אני חשבתי על זה, זה לא סתם איזה חיזוק של
1: הקטע. זהו, זה לא איזה משהו שזה, זה טעם של
0: נעילה. טוב, הכנסת אותנו כבר לאווירה של נעילה. יישר כוח על הדברים, שיהיה גמר חתימה טובה, בשורות טובות, ושנוכל כל אחד ואחד לקחת את הדבר הקטן גדול הזה, ואיתו לצאת לשנת תשפ"ז, טובים יותר ואיכותיים יותר.
1: אמן, אמן, שתהיה שנה מתוקה באמת.
0: שנה מתוקה, תודה, בשורות.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
3: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
6: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
6: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: חותמנו לחיים. לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים, וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
9: כל אדם שאתם יחזק לומדי תורה, יום יחס את תורה, זה דבר גדול מאוד. לומדים בזכותך. שיחה, בחג, שנה, שתיבה, בעזרת השם.
8: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
10: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
11: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
12: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
13: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
14: בבריאות לא מחכים, לאומית.
15: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
16: מתנות לחג? קונים במשביר. מגוון פסמים ב-50% הנחה. בארזי ביסום החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד ה-30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
17: בשבילך ובשבילי.
0: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
18: חמש דקות למעשה עם הרב יעקב סיני.
19: שלום ובוקר טוב וגמר חתימה טובה ושנה טובה לידידי הדגול רבינו הרב יעקב סיני שליטה.
20: טוב, כבוד הרב, שנה טובה ומבורכת. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, תחל שנה וברכותיה.
19: אמן ואמן, יחד עם הרב, בעזרת השם, עוד שנים רבות, ארוכות, טובות, יפות ובריאות. רבינו, עשרת ימי תשובה, ג' בתשרי, צום גדליה. הזמן, מה שנקרא, קצר והמלאכה מרובה, עוד מעט כבר יום הכיפורים, היום השלישי של עשרת ימי תשובה. ישנם שינויים הוספות, הוספות בתפילה, וזה הזמן ללמוד ולעשות סדר, מה עושה מי ששכח, את מה הוא שכח, טעה, חוזר, אינו חוזר, חשוב ללמוד את זה היום, כבוד הרב.
20: נכון מאוד, ברוך השם, אחרי הימים המרוממים של ראש השנה, אנחנו כבר בתוככי עשרת ימי תשובה, דרשו אדוני בהימצאו, כראו ביותו קרוב, אומרים רבותינו במסרת ראש השנה בדף י' ח', אלו עשרת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, ובימים הללו שהקדוש ברוך הוא קרוב אלינו באופן מיוחד, גם התפילות שלנו מקובלות יותר, כותב הרי קנאתי בפירוש שלו על התורה, במשך כל השנה כמעט תמיד יש מקטרגים ומסתינים שנבראים מהחטאים שלנו, ומנסים למנוע את התפילות מלהתקבל, אבל בעשרת ימי תשובה התפילות מתקבלות הרבה יותר בקלות, לכן צריכים לשים לב לאחריות שיש לנו בכל תפילה בעשרת ימי תשובה, שלא תלך לאיבוד חלילה, וכמובן שנתפלל אותה כהלכה, במיוחד עם השינויים וההוספות שחזל תקנו לנו בתפילה. אז כמובן, הטוב ביותר להתפלל מתוך הסידור, מילה במילה, וככה לא לטעות ולא להיכשל. אפשר גם לומר את ההוספות קצת בקול, בלי להפריע לסביבה, כדי שנדע בוודאות שאמרנו כמו שצריך, ולא יתעורר אצלנו ספק. אבל בכל זאת, מה יעשה אדם ששכח או טעה? אז בנוגע להוספות שיש לנו באמצע הברכות, זוכרנו לחיים, מי חמוך, וכתוב וחיים טובים, ובספר חיים, זה די פשוט. אם שכחנו לומר אחד מהם, ונזכרנו לפני שאמרנו שם השם בחתימת הברכה, אז כמובן נשלים ונתקן מיד. אבל אם כבר אמרנו שם השם בחתימת הברכה, לא חוזרים. אבל יש לנו שינויים גם בחתימת הברכות. המלך הקדוש והמלך המשפט, זה מבואר בברכות בדף י"ב, כיוון שבימים האלו הקדוש ברוך הוא מראה את המלכות שלו ושופט את העולם, מלך במשפט יעמיד הארץ, ומלכותו בכל משלה. לכן גם בתפילה אנחנו מזכירים אותו בתואר מלך. אז לגבי המלך הקדוש, אם אדם טעה וחתם האל הקדוש, אם תוך כדי דיבור, שזה תוך שיעור אמירת שלום עליך רבי, שנייה וחצי, הוא שם לב שטעה ומיד תיקן המלך הקדוש, יצא ידי חובה. אבל אם עברה שנייה וחצי, או שהוא כבר התחיל את הברכה הבאה, חוזר לראש התפילה. כי שלושת הברכות הראשונות הן ברכות השבח, הן נידונות כברכה אחת. באותה מידה, אם אדם מסופק, אחרי כמה ברכות, התעורר אצלו ספק. אמרתי, האל הקדוש או המלך הקדוש? חוזר לראש התפילה, כי מן הסתם הוא חתם האל הקדוש כמו שהוא רגיל כל השנה. גם לגבי המלך המשפט, אם אדם טעה ואמר מלך אוהב צדקה ומשפט, ונזכר מיד תוך כדי דיבור ותיקן המלך המשפט, יצא אל החובה. אבל אם הוא לא תיקן מיד ונזכר אחרי שיעור שלום עליך רבי, או שכבר התחיל את הברכה הבאה, בזה יש מחלוקת בין בני ספרד לבני אשכנז. בני אשכנז לא חוזרים בכלל, כמו שכותב הרמ"א בסימן קוף י"ח סעיף א', כיוון שהאדם הזכיר את המלכות של הקדוש ברוך הוא, מלך אוהב צדקה ומשפט, אפילו שהוא לא אמר המלך המשפט, לא חוזר, כך נוהגים בני אשכנז. אבל אנחנו הספרדים פוסקים כדעת מרן השולחן ערוך, בסימן קוף י"ח ובסימן תו קוף פי ב' סעיף א', מי שטעה ולא אמר המלך המשפט ולא תיקן מיד, והוא עדיין באמצע התפילה, חוזר לברכת תשיבה שופטנו. הוא ממשיך משם הלאה, על הסדר, כך דעת הריף, הראש והרמב״ם, כי באמת יש הבדל משמעותי בין המלך המשפט למלך אוהב צדקה ומשפט. הם לא דומים זה לזה. מלך אוהב צדקה ומשפט, פירושו שהקדוש ברוך הוא אוהב שאנחנו הבנים שלו מתנהגים בצדק ומשפט. אבל המלך המשפט, פירושו שהקדוש ברוך הוא מלך שיושב על כיסא המשפט ודן את כל העולם. לכן הספרדים פוסקים כדעת מרן השולחן ערוך, אם אדם לא אמר המלך המשפט, או שהוא פתאום מסופק אם הוא אמר, צריך לחזור לברכת השיבה. רק אם אדם סיים כבר את כל התפילה ואמר את היו לרצון האחרון, אז חוזר לראש התפילה, וטוב שיעשה תנאי של נדבה. אם אני חייב לחזור ולהתפלל, תהיה התפילה הזו תפילת חוזר.

0: הקרובה, ואם אני לא חייב לחזור, תהיה התפילה הזו תפילת נדבה, והקדוש ברוך הוא יקבל ברחמים וברצון את תפילתנו, ויחתום אותנו ואת כל בית ישראל בספר החיים והשלום לשנה טובה ומבורכת, שנת כהולה בישועה. אמן כן יהי רצון.
1: אמן ואמן, יישר כוח גדול מורנו ורבינו, בשרות טובות, ישועות ונחמות.
0: אמן ואמן, תודה רבה לרב, יום טוב.
1: המשך יום נפלא. סיימנו השקפת חיים ליום, יום שני ג' בתשרי, צום גדליה, תשפ"ז, 14 בספטמבר 2026, למניינם. כמובן נודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה, אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. וואו, שום דבר לא מובן מאליו. תודה מיוחדת לאורי צייטלין, לרוני גינדי, לאורי בלי ישראל, לאבנר שעון, יוני פדידה. אנחנו אם ירצה השם נשוב ונשתמע כאן מחר באותה שעה, באותו החדר ובאותו התדר. בשורות טובות, ישועות ונחמות.

0: התוכנית הבאה, הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
0: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת, 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: אלול כבר כאן. הלב מתעורר, התפילות עולות, ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ומאבנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
3: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
0: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים. יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more.
5: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. עזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
7: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
8: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה, בבנייני האומה בירושלים ובמתנ"ס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: הלכלוך חוגג חדש דרימי T16 AE שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי

0: קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: כל ברמה, כל ברמה,
5: כל ברמה.
0: כל ברמה, החדשות.
6: שלום רב ובוקר טוב, השעה 10, הנה החדשות. כוחות הביטחון סיכלו פיגוע במהלך ראש השנה. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי לוחמים שפעלו בעיר חברון נצרו בהכוונת שבק מחבל שתכנן לבצע פיגוע ירי בטווח הזמן המיידי. התקשורת הלבנונית דיווחה הבוקר על תקיפה באזור אל מנסורי שבדרום המדינה. שר הביטחון ישראל כץ הצהיר אמש כי רכס אל איתאיר הוא חלק מהקו הצהוב ומאזור הביטחון של ישראל בלבנון, והזהיר כי מי שיתקרב לרכס יושמד. סגן השר אלמוג כהן מסביר מדוע מפלגתו הגישה בקשה לפסילת הרשימה המשותפת ורע"מ השתתפות בבחירות הקרובות. כאשר יש ארגונים ומפלגות שיש קשר נסיבתי מוכח עם חמאס חד משמעית, הם לא יכולים להתמודד. מנסור עבאס מצליח לעבוד על יהודים גלותיים ומסוכן, טען כהן בריאיון לישראל כהן ומשה ארלנגר כאן בכל ברמה. איראן ביקשה מרוסיה לספק לכטב"מים מתקדמים לשימוש במלחמתה נגד ישראל וארצות הברית, כך דיווח הפייננשל טיימס מפי גורמי ביטחון מערביים. לפי הדיווח, הבקשה מגיעה על רקע השיפור המשמעותי ביכולות הכטב"מים של רוסיה. המשטרה עצרה חשוד רביעי בפרשת גניבת הנשקים מבסיס שייטת 13 באתלית. קודם לכן נעצרו שלושה חשודים בהם חייל המשרת בבסיס בחשד לסחר בכלי נשק צבאיים עם גורמי טרור. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: היום מוגשת עלייה בטמפרטורות ואין גברות מהרגיל בעונה, מחר וביום רביעי יהיה דומה, ביום חמישי צפויה הקלה בעומס החום.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

0: הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
1: בוקר טוב, בוקר טוב, שנה טובה, שנה מבורכת לכן, מאזינות יקרות, מה שלומכן? אנחנו היום עם הקול שלך, אני אפרת פינקל לב, היום יום שני ג' בתשרי, צום גדליה, תשפ"ז, סוף סוף זכינו להתחיל את השנה החדשה, ברוך השם, 14 בספטמבר, ואני כאן עם הצוות הנפלא שלנו, עם מילה פלח כהן על העריכה, רוני גינדי המפיק, אורי בני ישראל הטכנאי, יועץ הלשון הנפלא, אבנר שרון, יוני פדינה מהדיגיטל, ורפי אוחנה על הפיקוח הטכני, ואנחנו מתחילות שעה ראשונה של הקול שלך, אז ראשית, אני רוצה להגיד שאני ממש ממש מקווה שיומיים של חג נפלא עברו עליכן, באמת...

בצורה נפלאה, כמה שיותר. אני מקווה שהצלחתן להתפלל קצת. אני לא כל כך. כל אחד במקומה ובתפקידה. אני מקווה שהיה לכן חג מרומם באמת, שהתמלאתן, שהצום עובר עליכן בקלות, ושבעזרת השם כל הימים הבאים עלינו לטובה יעברו על כולנו בשמחה ובטוב לבב. אתן יודעות, הרבה פעמים הרגשתי לאורך השנים במערכת החינוך שמערכת כמו מערכת צריכה לפעול לטובת הכלל. היא צריכה לדאוג שלכלל זה יעבוד מה שקורה פה. שהחינוך יצליח, שהסיסטם ימשיך, שכולם ילכו בתלם. הרבה פעמים בתוך כל הדבר הזה, אגב, בפרט במערכת החינוך היום, שהיא כל כך מלאה וקדושה ומפוצצת, הרבה פעמים אין לה מספיק זמן לעסוק בפרט ובאינדיבידואל, והרבה מאיתנו, בנות שגדלו בתוך מערכת החינוך החרדית, מרגישות, או לכל הפחות הרגישו בעבר, שהמערכת לא שמה דגש מאוד גדול עליהן כבני אדם, כפרטים, הוא שם הרבה יותר דגש על הסיסטם, שהסיסטם יעבוד ושהכלל יצליח. אפשר להבין את זה, כן? אפשר להבין את זה, ויכול להיות שאפילו בגילאים מסוימים הדבר הזה באמת עובד ובאמת נכון. אבל הבוקר חשבתי על המילה אשיבנו. אנחנו אומרים, אשיבנו השם אליך ונשובה. ומה זה לשוב? בסופו של דבר לשוב? זה לשוב לאיזשהו מקום שכבר היינו בו. כל אחד, מה זה המקום שהיינו בו? כל אחד יודע להעיד רק על עצמו, כל אדם, כל אישה שמכירה את עצמה מבפנים, יודעת באילו מקומות היא הייתה, יודעת לאילו מקומות היא יכולה להגיע. היא מכירה את הכוחות שלה, היא מכירה את ההתמודדויות שלה, ושם, אל המקום הזה, אליו היא צריכה לשוב. הדבר הזה אני מרגישה שהוא בעצם החובה המרכזית של אדם בוגר בחיים שלו. להכיר את עצמו ולדעת מי הוא כפרט, כאינדיבידואל, ולשכוח מכולם מסביב, ולפתח עמוד שדרה משלו, אופי משלה, סט ערכים משלה, לחזק את כוחות הנפש שלה, בהתאם למי שהיא. אז אני באמת רוצה לאחל לנו, שלא נפספס את הימים האלה, באיזשהו ניסיון, להיות מישהי אחרת, או לקבל על עצמנו קבלות, שיעבדו טוב, שיעבדו טוב לשכנה שלנו, או לחברה שלנו, או למישהי שאנחנו מכירות, ולנסות לחיות איזשהו סטנדרט של חיים של מישהי אחרת. אני מאחלת לנו שנדע לחוות את הימים האלה עד הסוף, במקום הכי אישי שלנו, לדעת לנצל את הכוחות שלנו עד הסוף, ובעזרת השם לזכות לשוב אל עצמנו קודם כל, ושהשם ישיב אותנו אליו ויחדש ימינו כקדם. אמן.

0: לשאת פרי עם הרבנית פרי כהן.
1: שנה חדשה ואנחנו חוזרות, כמובן, דבר ראשון, עם הפינה האהובה עלינו, עם הרבנית פרי כהן. שלום שלום, מה שלומך? יש לי את הרבנית פרי בקו, כי אני לא שומעת.
2: כן, עכשיו אני שומעת.
1: עכשיו אני שומעת, שלום שלום, מה שלומך?
2: ברוך השם, שנה טובה, מה שלומך?
1: שנה טובה ומתוקה, בשורות טובות לנו ולכל עם ישראל. מה, איך עבר עלייך החג? איך עברו היומיים הקדושים?
2: וואי, ברוך השם, השתדלנו.
1: כן, נכון, כולנו השתדלנו. כן, אני, את יודעת, הן עברו עליי בעיקר בהחלפת חיתולים והכנה של אוכל מסוים, אבל בסדר, ברוך השם. כל אחת והשלב שלה והתקופה שלה והתפקיד שלה.
2: וכל אחת צריכה להרגיש שהיא נוגעת. אני כאילו הסתכלתי על זה, שבאמת מה שחשוב שנרגיש שאנחנו, כאילו, אני אסביר, זה כאילו, אנחנו נוגעות בקדוש ברוך הוא, אז כל אחד בתפקיד שלה, כאילו, אז אלה שכבר אין להם תינוקות, אז לראות איך זה נוגע בהן, ואלה שיש להם תינוקות, אז הן פשוט נוגעות בידים של הקדוש ברוך הוא. אז כל אחד והזה שלו.
1: צריך לזכור את זה, צריך לזכור את זה, ולא להבין באמת שזה תפקיד גדול, את יודעת, לא לתת ל... הלכתי ככה לבית כנסת לכמה דקות לשמוע תקיעות, וכאילו הלב שלי קצת רצה להישאר שם כזה, ו... אפשר להרגיש טיפה לפעמים טעם נחמץ כזה, לקום ולעזוב. נכון. אבל צריך לא להרגיש את הטעם הנחמץ הזה, ולהבין שעכשיו לקום נכון. ולעזוב, וללכת ולשבת בגינה, ולעשות כלום ושום דבר, זה לא כלום ושום דבר, ו... בקיצור, כן, תפקיד חיינו. טוב, אז תראי, אנחנו נכנסנו, עברנו את ראש השנה, ברוך השם, ונכנסנו לימים הקדושים שבין כסה לעשור, לעשרת ימי תשובה. אז קודם כל, אולי קצת נדבר מה מיוחד באמת בימים האלה.
2: תשמעי, מה מיוחד, אני אגיד לך, אני אספר לך משהו שאני תמיד תמיד תמיד מספרת אותו, תמיד. ולי זה עשה שינוי מאוד מאוד מאוד גדול. תדע, זה ימים כבדים. זה ימים כבדים, ואני זוכרת שקראתי פעם תיאור של אחד הרבנים, שהוא נכנס לאיזושהי ישיבה, ונורא רצה לעורר את הבחורים. והוא רצה להגיד להם שמה, זה ימים כל כך גדולים, ולמה אתם לא מקשיבים? אז הם אמרו, אחד הבחורים קם, והוא אמר, הרב, אתה יודע אם הייתי יכול להיכנס למיטה בערב ראש השנה ולצאת ממנה לקראת חג הסוכות, הייתי עושה את זה, כי לא, לא, לא, זה כבד לי. אז ראש השנה תמיד היה חג, בשבילי שהוא היה מלא ברגעים כיפים. זה הסימנים, זה לשבת סביב שולחן, תמיד היינו הולכים לסבא וסבתא שלי, אז זה עוד חג שממש אהבתי. לציאות שופר היינו הולכים אמא שלי והאחיות שלה, וכי היה משהו מיוחד. אבל יום כיפור היה כבד בשבילי נורא, נורא, נורא, נורא. וזה המשיך. התחלתי לחזור בתשובה, אז היה כבד, והיה לי כל כך הרבה על מה להתוודות.

0: וחטאים ו... יום אחד הילדה שלי חזרה עם סיפור, והסיפור הזה שינה לי את כל המשמעות. תביני, זה היה מגיע למצב שאני הייתי מתעלפת במוצאי כיפור. הכובד של היום, והלא לאכול, והעצמה, ולנסות להתחבר, וכן מתחברת ולא מתחברת, ואני זוכרת שממש בתחילת התהליך שלי, אפילו נעמדתי להתפלל להם, תפילת ערבית של יום כיפור ושל ליל יום כיפור, והתחלתי להקות על חטא שחטאתי, על חטא שחטאתי, ופתאום עלתה לי מחשבה איומה, ואמרתי, לא הבנתי, כאילו, ריבונו של עולם, אני מכה על חטא ועל חטא ועל חטא ועל חטא, כל מה אני אשמה, אשמה, אשמה, אבל אתה יצרת אותי עם כל כך הרבה דברים שלי ויצרים שלי, וכאילו אני אחר כך צריכה להתוודות על מה שאתה יצרת, וכאילו ופתאום באה לי מחשבה ואמרתי, מה, אני כופרת? איך אני מעיזה להגיד כך מול הקדוש ברוך הוא? באותו יום כיפור זה היה באמת הקצה של הקצה, ממש שכבתי על הרצפה, ואוי, זה היה נורא. אז הילדה שלי סיפרה לי את הסיפור הזה שאני אספר עכשיו, והוא שינה לי את כל המחשבה, והסיפור הזה היה ככה, הייתה ילדה אחת, שאתה מאוד מאוד מאוד אהובה על אבא שלה, שהיה המלך, ואת הילדה יספייה. ולקראת גיל 18, כולם ידעו שביום הולדת 18, אבא הולך לספר מי הולך להיות החתן. וכולם חיכו לזה, וזה היה כל כך כל כך מרגש. והתחילו להגיע כל מיני הצעות של שידוכים מכל מיני מקומות, והיא מחכה, והתגיעה גיל 18, ומבישים אותה בסמלה יפה שתפור למאורה הזה, והיא נכנסת לאבא לקבל את הברכה, והיא גם יודעת שהוא יגיד לה אם היא הולכת להתחתן. ואז היא יושבת למולו כולה התרגשות, ואבא אומר לה, ביתי יקרה, תדעת שאני אוהב אותך, היא אומרת לו, בוודאי אבא. ואז הוא אומר לה, את בטוחה, נכון? היא אומרת לו, בוודאי. אז הוא אומר לה, אז תקשיבי, אם את יודעת שאני הולך להודיע לך אם את הולכת להתחתן. תקשיבי, יש לי הישגים מדהימים בכל הממלכה, אבל יש מקום אחד שאני לא מצליח. וזה דחבל הארץ הזה והזה, שם יש אנשים ברברים, אומרת לו, אבא, כן, אני יודעת. אומר לאנשים שלא למדו כרוך טוב, ושלא יודעים להתנהג, ולהם דרך הארץ. ואני הגעתי למסקנה שאני הולך לחתן אותך עם הבן של ראש השבט, ואת תעשי שם שינוי אדיר. והיא אומרת לו, מה? הוא אומר, אלה תמונה והיא מזועזעת, היא חלמה על אדם הדין, על איזשהו נסיך מאיזשהו מקום שיעזור לה להמשיך מהמקום שהיא מכירה. והיא מזועזעת, והיא יוצאת משם הבוכה, וכולם שואלים אותה למה את בוכה, והיא אומרת, תלכו לשאול אותו. הבשורה הולכת ונפוצה בממלכה, ונקבע היום של החתונה, ומתחילים לתפור הבגדים והיא לא רוצה, ומתחילים להכין את כל מה שצריך והיא לא רוצה, ומתחילים להריח ריח של אוכל, כי הנה, הנה, עוד פתו, וכל הממלכה נערכת לחתונה, והיחידה שעצובה ובוכה זאת הקלה. ואז מגיע הבוקר של החתונה, ומגיעה מאפרת ומאפרת אותה, ולא מצליחה לאפר אותה, כי כל הזמן בוכה, ואז מגיעה תופרת להלביש לה את השמלה, ו... היא בוכה נורא, ופתאום כל שקשוק פעמונים, והחתן נכנס, היא מסתכלת מבעד לחלון, ונהיה לה שחור עוד יותר ממה שהיא רק ידעה, ומורידים אותה אל החופה, והיא פוסעת לכיוון החופה, והיא מסתכלת עליו, והיא לא יודעת את נפשה, ואז הוא מסתכל עליה, ואומר לה שלום, והוא חושף שיניים חסרות, שחורות, ואומר לה, תחייכי, אנחנו מתחתנים, והיא לא יודעת מה לעשות עם עצמה. ונגמרת החתונה, וכולם אוכלים, שמחים ושותים, והיא כלום לא מסוגלת. היא נכנסת לקרקרה, שלוקחת אותה הביתה, ושם עומד אבא ואומר, תקשיבי מתוקה שלי, אני רוצה להגיד לך משהו. אני שולח אותך עכשיו אל הדרך שלך. תזכרי שאבא אוהב אותך, וכל הזמן לשלוח לי מכתבים, לספר לי מה את עוברת. תראי, הוא אומר לה, הכנתי לך ערכה כזאת, שתוכלי ללמד אותם קרוא וכתוב, וככה זה עוד מסביר לה. ומגיע היום הראשון, אני ככה לא רוצה להאריך יותר מדי, מגיע היום הראשון, והוא קורא לה להגיע, ואומר לה, היום זה היום שבו עושים לנו מסיבה ברפת, בואי, תלבשי את השמלה שלך ותבואי, והיא מגיעה לרפת, וצריך לחלוב את הפרות, והיא לא יודעת מה עושים, והשמלה מתלכלכת לה ברפש, והיא בוכה, והיא לא יודעת איך להמשיך, וזה נורא, והיום, וככה עוברות השעות, אז פתאום היא נזכרת, היא אומרת, רגע, הנה, יושבים פה לאכול, אני אלמד אותם לאכול עם סכין ומזלג, ובכלל ללמד אותם, הם צוחקים עליהם, מתחילים לזרוק סכינים ומזלגות אחד על השני, ונתקע לה בשערות, וכותבת לאבא מכתב, זה היה היום, ונורא לא הצלחתי בשום פנים, באופן, אין סיכוי, ולאט לאט ולאט לאט, והיא פתאום מתחילה להרפות, וכותבת לאבא מכתב, ואומרת לו, אתה לא מבין איזה יופי, הצלחתי למצוא פתרון שהשמלה לא תתלכלך לי ברפש, גזרתי אותה עד הברכיים, והיא כבר קצרה, וזה לא מתלכלך. ואז עזוב למעט סכינים ומזלגות, דווקא זה ממש נחמד לאכול ככה עם הידיים, ככה עוד ועוד ועוד, ואבא מתחיל לדאוג. והוא מבקש משליח שיסע לשם, והשליח רואה אותה במצב נוראי, מלוכלכת, כולה בוט, ורוקדת ברפת, יש ריקול מיוחד שהיא רוקדת עם כולם. ואבא שולח למכתב, הוא אומר לביתי, תוך כמה ימים אני מגיעה אלייך, תתארגני. והוא מגיע. הוא מגיע אליה ל-24 שעות. והוא נכנס פנימה. והוא מתחיל לנגן לניגונים. והיא נזכרת בימים של הממלכה. והיא נזכרת בימים אחרים. והוא מנקה אותה. והוא מסדר לה את השערות. והוא מלביש אותה חזרה בבגדים שהיא רגילה בבגדי המלכות. והוא יושב ומספר לה סיפורים של פעם. והוא לומד איתה כל מיני דברים שלמדו אז. והוא אומר לה, את זוכרת? מתוקה, נשלחת לפה כי יש לך משימה. את לבלבלי. והנה פתאום דפיקות בדלת, והחתן קורא לה, בואי, בואי, הולכים לרפת. והיא אומרת לו, לא, לא, אני לא יוצאת, אני לא הולכת לרפת, אני לא מתלכלכת בבוץ, אבא שלי פה. ועובר עוד כמה שעות, והוא אומר, הבאתי לך את האורך שאת אוהבת, זה שתוכלת עם הידיים, את הפולקה של האור, ואת האורז, וזה שנוזל לך ככה, כל השומן, ואת כל כך אוהבת. והיא אומרת לו, לא, לא, אבא שלי פה, אני לא צריכה לאכול, אני לא צריכה לשתות. אבל את לא רוצה? ובאחר הצהריים הוא שוב מגיע, נו, נו, נו, אומר לה, את לא מבינה מה, כל החברות שלך, איזה יופי, יש את ההלוכה שלה. היא אומרת לה, לא, לא, אבא שלי פה, אני לא רוצה כבר כלום. ובערב, אבא אומר לה, תקשיבי, אני צריך ללכת. בשנה הבאה אני שוב אחזור, אבל הפעם אל תתבלבלי, אל תשכחי. אל תשכחי את המהות שלך. ופה אני יכולה לומר שזה שינה לי את כל הרעיון של הימים האלה. ואני פשוט מחכה, בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ייתן לי באמת לעבור את זה בטוב. אבל זה המהות של הימים האלה. הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותנו. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו כאן, ממש ממש כאן. ממש כאן. ואנחנו פשוט רק צריכים להירגע ולתת לו, להיות בתוכנו, לנקות אותנו, לשיר לנו את השירים, לשמוע אותו, להקשיב למה שהוא אומר לנו.
1: מדהים, אני חסרת מילים, את יודעת, זה פשוט, כן, דיברנו על זה הרבה, גם דיברנו על זה לפני ראש השנה, שלקחת את הפחד המצמית הזה, וככל שאנחנו הולכות ומדברות יותר ויותר, אני מבינה שהפחד שלנו באמת פשוט מגיע מהרבה חוסר הבנה על מהות הימים האלה, ועל למה הם פה.
0: נכון.
1: הרבה שנים פספסנו, אבל לפחות עכשיו אנחנו שומעות את הדברים האלה, ובעזרת השם... השנה, ויותר אף פעם לא לפספס.
0: הלוואי, הלוואי שתיכנס בנו אהבת השם אמיתית.
1: אמן, אמן, אמן. טוב, תראי, אנחנו בגדול, הזמן של הפינה שלנו הסתיים, אבל, וזה היה שווה לשמוע כל מילה מהסיפור הזה. אבל אני רוצה לשאול אותך רגע לסיום, בזווית קצת אחרת, כי את עוסקת הרבה מאוד גם בחזרה בתשובה, ובקשר בין הורים וילדים, בתוך המורכבויות הללו. הרבה הורים הרי חווים את האתגר הזה של התשובה, או הדרך השונה שהילדים שלהם בוחרים. והם מחפשים את הדרך לשוב, מחפשים את הדרך למצוא מחדש את הלב של הילדים שלהם. אני חושבת שבימים אלה זה מכה בהם ביתר עוז.
0: נכון.
1: אז לשאול איך עושים את זה, אולי זאת שאלה רחבה מדי, אבל מה שתוכלי לתת לה?
0: אני חושבת שיש משהו אחד מאוד מאוד קטן. אני בדיוק נתקלתי במכתב שכתב אבא אל הילדה שלו, שעוברת תהליך מאוד מאוד מאוד מאוד קשה. כיוון שצריך לדעת שילד לא עוזב את הדרך סתם כך. ילד לא קם בבוקר ואומר, בא לי עכשיו לקום וללכת. ילד לא קם בבוקר ואומר, בא לי לבעוט בהורים שלי, לא עוזב. המון המון אני עוסקת בנושא הזה בשיעור השבועי שלי, אגב, כל יום שני, לנשות בית שמש והסביבה, ממש מוזמנות להגיע. אז באמת, אף אחד לא קם והלך סתם ככה. יש תהליך שהוא עובר, הוא חווה משהו נוראי, איום ונורא, והרב דן טיומקין נתן לזה איזשהו רעיון מדהים, הוא אמר זה כמו באסון התאומים, כשאנשים פשוט קפצו על מותם מהחלון, ואמרו להם למה עשיתם, כאילו רצו לשאול למה אתם עושים את זה, אבל החום היה אז ולא הותיר להם ברירה, אלא לקפוץ מהחלון. כשילד קם ועוזב וקופץ כביכול מהדרך, קופץ מהחלון, צריך לדעת שהוא לא החליט בבוקר שבא לו מכנסיים, זה בכלל לא זה הרעיון. יש שם איזשהו תהליך מאוד עמוק, ובמכתב שאני רואה שהאבא כותב לילדה שלו, והוא כותב לה, אני בוכה ואני כל לילה מתפלל שתחזרי בי תשובה, שיתפלל שהילדה שלו תהיה בריאה בנפש, שיתרפאו לה החולאים והכאבים, ואחר כך היא תוכל באמת להיות בדרך. כי הרמב״ם מחדד את זה כל הזמן, שמי שלא יודע להבדיל בין מר למתוק, הנפש שלו חולה. אז לא להסתכל בכלל על ילד שעכשיו לובש, לא יודעת, שינה את הבגדים, ילדה שאיזה, כי הרעיון הוא לא התאווה שלה לבגדים לא כאלה, התאווה שלה היא לא לחלל שבת, אלא היא לא מצליחה לשמור שבת בגלל הפלשים שרצים לה בראש, והיא חייבת להשתיק אותם, וצריך להבין שיש שם משהו אחר, וכשאנחנו נבין שיש משהו אחר וניתן להם מענה למה שהם צריכים, ממילא הם יהיו שם, הם יחלו.

0: זהו.
1: מדהים, כן, למצוא את הלב של הילד ולזכור ש... שכל מה שאנחנו רואים בחוץ זה רק הסימפטום, זה לא הדבר בעצמו, ולחפש כן, את הדבר בעצמו כן. ולחבק אותו. מדהים, טוב, רבנית פרי כהן, טוב, ספתח מדהים, שיהיה לנו ככה המשך של כל הפינות היפהפיות שלך במהלך השנה, ושתהיה לך באמת שנה טובה ומתוקה, ותודה רבה לך על הכל.
0: אמן, אמן, אמן, אמן, בשמחה
1: להתראות. להתראות.
2: מיד נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
3: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
4: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
6: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויית חן שבראשותי. ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
5: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG made for more.
10: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
11: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
12: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
13: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
14: שיא החשמל והמיזוג.
15: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומי.

0: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
1: תוכן פרסומי.
2: נשים יקרות, שימו לב, רגע לפני יום הכיפורים מפיקה

0: את האירועים תפארת, יוזמת מופע ענק ויוצא דופן לנשים, שירת הדורות בבנייני האומה בירושלים. על במה אחת ייפגשו מיטב הזמרות והיוצרות לצד מקהלת ילדות. הוא מופע מחול במסע מוזיקלי שמחבר בין פיוטים עתיקים לשירים של היום. מחכה לכן משהו עוצמתי במיוחד עם אלפי נשים ששרות ומתפללות יחד בימים שממש לפני יום הכיפורים. זה ערב שנותן מקום להתרגש, לסמוח ולהיכנס ליום הגדול בתחושה של חיבור, אחדות והתחדשות. שירת הדורות, מופע הענק לנשים בבנייני אומה בירושלים, לפרטים ולהזמנות כרטיסים, גלת טיקט, או במוקד תפארת כוכבית 3206. אני חוזרת, גלת טיקט, או מוקד תפארת כוכבית 3206.
1: אני אוהב אותך חבר שלי, בוא נשתה קפה, איך אתה אוהב, עם או בלי? תראה, לכל אחד יש דרך לראות את האור, להרגיש טוב יותר ממישהו זה חור שחור. היהודי החדש,

0: ועכשיו, השיר שאנחנו שומעות ברקע, זה של תומר צימרמן, סקסופוניסט וזמר, שנמצא איתנו על הקו. שלום שלום לך, תומר, שנה טובה.
1: שלום רב, שנה טובה ומתוקה.
0: מה שלומך? איך עוברים עליך הימים האלה?
1: ברוך השם, היה סוף שבוע מענג, תפילות ארוכות ונעימות. אפילו הייתי צריך ללכת ברגל איזה 20 דקות בשמש
0: הקופחת מאוד שהייתה בראש השנה.
1: אוף, מה זה שמש, אבל היה שווה.
0: כן.
1: נופך שאני אוהב, אבל היה שווה ללכת.
0: לגמרי שווה. חמה יצא מן ארתיקה, לעשות לנו ניסיון קטן, אבל כן, ברוך השם שהימים עברו בשמחה, ושרק ימשיך לך ככה כל השנה. אז עכשיו אני רוצה לדבר איתך באמת על תשובה קצת אחרת. אתה יודע, גם עסקנו פה בתחילת התוכנית, יש לנו הרבה את הדיבייט הזה בין תשובה שבאה מתוך דרמה, תשובה של פחד, אבל יש תשובה רגועה יותר, כזאת שלא מבקשת למחוק את העבר, תשובה של חיבור. אז אתה בעצם הסינגל החדש שלך, שמדבר בדיוק על המסע הזה, נכון? איך אפשר להניח תפילין, לשמור שבת, להתקרב להשם, בלי לוותר על הלבוש, על החברים, על המוזיקה. יש לנו היום בעצם, אפשר להגיד באופן מאוד רחב, בשנים האחרונות, מתרחשת מתחת לרדאר איזושהי תשובה מסוג אחר לגמרי. אנשים שמצליחים לא למחוק את האתמול, אלא ככה לעלות קומה, מה שנקרא. נכון?
1: לגמרי, לגמרי. זה דבר שאני חווה אותו כמעט כל יום. בבית כנסת שאני הולך, עם האנשים שאני מסתובב, אנשים שפחות מחוברים, יותר מחוברים. יש ממש תנועה של אנשים שמתקרבים ליהדות, ועושים את זה בשקט, לא עם הרבה דרמות, לא עם יחס של בגדים מיוחדים. אתה רואה בן אדם שנראה רגיל, ואתה פשוט שומע, וואו, הוא מתפלל כל בוקר, הוא מניח תפילין, הוא שומר שבת, הוא עושה דברים ככה בשביל הקהילה, אתה רואה? וזה פשוט דבר שהוא ממש, אני רואה אותו בשנים האחרונות, ואני מאוד מתחבר לזה, כי זה בעצם הסיפור שלי. אני בעצם באתי מהעולם של משפחה מסורתית, עשינו קידוש, וכן, יום כיפור וזה, אבל לא הרבה יותר מזה. ובשנים האחרונות, כן, כבר 10-12 שנה, שאני התקרבתי ליהדות, שומר שבת, מתפלל כל יום, כן, את הדברים הבסיסיים, לומד חסידות, ככה בבוקר איזה חצי שעה, אבל בסממנים החיצוניים לא רואים עליי, אני עדיין נתקש עם החברים שלי מהכיתה, ושותה איתם בירה, ומקשיב למוזיקה שאני גדלתי עליה משנות ה-70, שהיא מוזיקה שבעצם אומרים, כן, אומרים בחוכמה בגויים טעמים, כן?
0: נכון.
1: זאת אומרת, מוזיקה של שנות ה-70 מאנגליה, שבעצם אם אנשים יקצת מודעים, אז רוב המוזיקה החדשנית, כן, כל האומנים הגדולים שלנו, ויתר בנאי, כן, כל האומנים האלה, המוזיקה האלה
0: מושבת על להקות רוק. נכון, נכון.
1: לגמרי, זה קול פליי, זה כל הלהקות המשנות ה-70, זה הכל דברים שאפשר לקחת אותם ולהפוך אותם לדברים טובים, כן, לדברים מהנגים ומרגשים. זה לא, אין התנגדות, זאת אומרת, זה דבר שמשלים לך את השני. ואני ככה מנסה גם להראות למשפחה שלי שאפשר גם קצת אחרת, אתה יודע.
0: שלא קרה כלום ואין דרמה ואתה נשארת אותו בן אדם.
1: ממש, זה לא עכשיו איזה בן אדם שיתהפך על עצמו והוא נותן פה הוראות מה לעשות ומה לא לעשות.
0: נכון.
1: ואני מנסה לתת את הדוגמה שלי, לא לקפוץ את עצמי על אף אחד.

0: מתפלל בחבד, ברמת אביב בישיבה, וכולם שם נראים, כן, חרדים, ואני בא עם הכובע שלי, עם הטישרט ועם הזה, ואת רואה שהכל שם בסינרגיה, הכל בסינרגיה, אין אף אחד, כולם, זה כאילו, הכל משלים אחד את השני, והכל מתנהל בצורה כל כך נעימה, שכולם מרגישים בנוח, זה פשוט נעים.
1: כאיש אחד בלב אחד. אז בעצם אתה מתאר את התהליך השקט והיפה והמעניין הזה, אז כל התחושות והמחשבות האלה מתורגמות לתוך הסינגל החדש שלך. אתה מרגיש שהמוזיקה והסקסופון מביאים במידה מסוימת את החיבור הזה בין שני העולמות שלך?
0: לגמרי. השיר הזה, שהוא, כן, אני גם כותב 25 שנה, 30 שנה אני כותב ומקליד ומלחין ו... עובד עם מיטב המוזיקאים, ובשיר הזה, מה שיצא מיוחד בו, זה שבעצם כתבתי אותו אולי בכמה שעות, הלחנתי אותו, כאילו באותו יום הלחנתי אותו, כתבתי אותו, יום אחרי זה כבר הייתי אצל מאיר גולדברג, חברי הטוב המשורר הנהדר, שכן, עשה עשרות שירים, מאות שירים במוזיקה הישראלית, ואני תמיד הולך אליו ככה קצת... לקבל עיבוד לכתיבה שלי, הוא נתן לי איזה רעיון, פה מילה, פה משפט, איזה מחשבה חדשה. ושבתי איתו 4 שעות, וזהו, ויש שיר. ויום אחרי זה כבר הקלטתי את השיר הזה. זאת אומרת, זה דברים שהם לא קורים בדרך כלל אצלי, והשיר הזה הוא כל כך היה מדויק, מבחינת מה שאני מרגיש, שהוא יצא כל כך מהר גם. אז זה... כן, זה
1: כאילו הבשיל בפנים ויצא.
0: גמרי.
1: אז תספר לנו עליו קצת, על השיר עצמו.
0: אז כן, אז השיר זה המילים, כן, יהודי החדש, כן, שיודע שיהדות זה דבש, לובש ג'ינס וכובע קש, כן, כובע קש זה, כן, זה השאלה לכל אחד עם הכובע שלו, עם הכיפה שלו, עם הצורה שלו, ומקיים את ההלכה בשקט ממש, זה... זה בעצם הדרך של חב"ד שמתפלל איתם. אתה רואה אנשים שמתפללים, ובלי הרבה פלאבות, כן? הם מתפללים בשקט, הם לא עושים הרבה דאווינים, לא הרבה רעש, לא עכשיו מנסים ללטיף לאנשים, עושים את זה בשקט, וזה משהו שאני מאוד מתחבר אליו. אחרי זה הבית השני, כן, לא עוזב את הביטלס וג'וני קאש, שומע שולי, כן, שולי רנד ורולינג סטון, יס, וזה אפילו הפנתיאון, כן, כל שגדלתי להם, אני בתור ילד הייתי שומע למוזיקה, בגיל 16-17 הייתי שומע, וכל כך מתרגשתי, לפעמים אפילו בוכה מהמוזיקה, כל כך התרגשתי ואהבתי את המוזיקה הזאת, עד היום, כן?
1: מדהים. אתה יודע שבאמת משתמשים הרבה בשולי, בדוגמה הזאת, של מישהו שבאמת, אתה יודע, הצליח לחזור בתשובה, ולא עשה אורי זוהר, מה שנקרא. תמיד נותנים את שתי הדוגמאות האלה.
0: כן, גם זוהר טוב, אבל אני אומר, שולי זה באמת נותן ככה... יותר מאשר המוזיקה שלו, זה הסיפור שלו באמת, שהוא באמת נותן הרגשה, כן, גם עם בת זוג שלו, עם אשתו, שהכל בסדר, זאת אומרת, הכל בסדר.
1: יש הרבה דרכים להיות יהודי.
0: כולנו יהודים טובים, כולנו, כן, אנחנו אומרים חלק אלו כממל, והכל בסדר, וזהו, ואז הבית השלישי, שבעצם מדבר על זה שהיהודי החדש אוהב ישן וגם חדש, לא מערבב אמונה עם פוליטיקה ממש, זאת אומרת, הוא בא, הוא מתפלל, הוא לא עושה את זה בשביל איזה אינטרס, זאת אומרת, הוא עושה את זה כזה משהו שמושך אותו בבוקר, הוא קם, הוא נמשך לדבר הזה, הוא משהו שחזק ממנו, הוא רוצה להניח תפילים, הוא רוצה איך לבית כנסת להתחיל את היום בזה שעה של תפילה, הוא לא עושה את זה כזה אינטרס, אולי הוא ירווח מזה משהו, אולי הוא יקבל איזה, הוא שייך איזה מפלגה מסוימת, זאת אומרת, אין פה ערבוב עם יותר מדי אינטרסים, וזה משהו הרבה יותר נקי. ככה אני רואה את זה.
1: מדהים.
0: אז זהו, והרגליים באדמה והלב נרגש. זאת אומרת, אפשר להיות גם עם הרגליים בקרקע, כן? וגם עדיין להיות נרגש. זאת אומרת, אתה לא חייב להתנתק מהעולם הזה בשביל להיות באיזה סוג של רוחניות. אתה יכול להיות בקרקע ועדיין להיות נרגש.
1: מדהים, תומר. מסר מדהים. באמת, תודה רבה לך. באמת, הבאת איתך כל כך הרבה... תובנות, והכל בכזה רוח, ובלי, אתה יודע, כמו שאתה אומר, בלי דרמות וצלצולים, ולמדתי ממך הרבה.
0: תודה רבה
1: שהיית איתנו, ושתהיה לך שנה טובה ומתוקה, אתה אומר.
0: שנה מתוקה לכולנו, תודה רבה.
1: הרבה המשך הצלחה, להתראות.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
3: בשבילך ובשבילי,
4: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
2: הוא תופס מינימום.

0: במקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
1: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנפורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנפורטה פלוס. סנפורטה פלוס. תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנפורטה פלוס.
3: סליחה? מי כאן האחרונה?
4: אני יכולה להגיד לך מי הראשונה?
5: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בשביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
6: בבריאות לא מחכים, לאומית.
7: איציק, ההוגה שרופה מבחוץ ונוזלית מבפנים.
8: מצוין.
7: מה מצוין?
8: בדיוק עכשיו, יש על זה פרסומת.
9: חשמל בעיר.
10: תנור בנוי צומת עם תא ענקי לאפייה מושלמת רק ב-990 שקלים וגם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
9: חשמל בעיר.
11: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
12: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
14: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבית 9583. כוכבית 9583.
15: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
16: כל אדם שייתם יחזק לומדי תורה, יום יחס לתורה, זה דבר גדול מאוד. לומדי בזכותך. סליחה, בחר שנה שלמה בעזרת השם.
15: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
17: בשבילך ובשבילי.
18: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
19: כשאנחנו מדברות וחושבות על סרט ימי תשובה, מן הסתם העיניים נשואות והמחשבות נודדות הרבה פעמים באופן טבעי לגדולי התורה, אלה שכל רגע בחיים שלהם היה מקודש לשם שמיים. מרן פוסק הדור, הרב יוסף שלום אלישיב, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה כמובן ידוע בשקידותו האינסופית בתורה, באצילות הרוח שלו, בידע האדיר שלו, לכל אורך ימות השנה כמובן, אבל מי שזכה להסתופף בצילו בימים הנוראים, בראש השנה, חווה באמת עבודת השם מסוג אחר לגמרי, דבקות ואימת הדין, ריכוז רוחני אילאי. אז נמצא איתנו על הקו רב אליהו שפס, שזכה להיות ממעגל המקורבים, לרב אלישיב להתארח בביתו בראש השנה, לחזות מקרוב בהנהגות הרוחניות בימים הנשגבים האלה. שלום לך רב שפס. אין לנו רגע. אז אנחנו נחכה שנייה שהוא יחזור אלינו. עוד רגע הוא יעלה איתנו שוב על הקו. הרב שפס הוא איש אמונו של הגאון הרב יצחק זילברשטיין וממקורביו של מרן הרב אלישיב. שלום לך הרב שפס, אתה איתנו?
20: כן, איתכם.

0: שלום, שלום. טוב, אז הרב אלישיב כמובן הוא היה סמל ומופת של שקידות בתורה, באמת ללא הפוגה בכל ימות השנה. וזה נראה שכאילו, כאילו כל השנה היו אצלו ימים נוראים. אבל אני מניחה שבכל זאת התבטא אצלו השינוי בין ימות החול לבין עשרת ימי תשובה. נכון? אז מה היה שם בימים האלה?
1: כן, האמת בעשרת, הרב אלישיב, האמת, היה לו סדר יומי שלו. גם בעשרת ימי תשובה, איך אומרים, שקידתו של הרב אלישיב הייתה גם בעשרת ימי תשובה בצורה רגילה ביותר, זאת אומרת לא היה איזשהו שינוי משמעותי, אבל היה הרבה דברים שהיו, ראית את מה שנקרא חרדת הדין.
0: כן.
1: על הרב אלישיב, ראו את הדבקות הייתה, ראית יותר מהרגיל ו... עשרת ימי תשובה. אני זכיתי להיות אצלו גם בראש השנה, הייתי סועד על שולחנו בראש השנה בבוקר, ודברים שראיתי באמת, יש לי באמת כמה סיפורים באמת על הרב אלישיב. הרב אלישיב היה משהו אחד שמאוד מאוד הפתיע אותי בראש השנה בבוקר. הרב אלישיב היה נוהג לעשות סימנים, סימני ראש השנה, בארבע הסעודות. זאת אומרת, גם בבוקר הוא היה עושה סימנים, לא רק בלילה.
0: באמת?
1: היום כל הציבור היה נוהג לעשות סימנים בלילה, וזה היה דבר פליאה, שהרב אלישיב היה עושה גם סימנים של ראש השנה בבוקר. זאת אומרת, בסעודת בוקר, כמובן, אחרי התפילה. שזה היה ממש תמוע. בעיניי, ואני זוכר שאחרי שאני אומר, הייתי כמה שנים עצמו בסעודות ראש השנה בבוקר, בבוקר זה היה כבר כאילו בצהריים, בסביבות אחד בצהריים, 12:30, הרב אלישיב היה מתפלל בבוקר בתפארת בחורים. התפילה שם לא הייתה ארוכה במיוחד, רק בשנים האחרונות שהתחילו לבוא בחורים מישיבת מיר, אז היה יותר... ניגונים, והיה ממש ככה עושה את הסימנים בבוקר, ואני...
0: הוא היה עושה את הסימנים גם בבוקר עם יהי רצון, שם השם, הכל כמו בלילה?
1: יהי רצון, שם השם, כמו בלילה, וזה היה פליאה, ואני פעם אחת באתי, הייתי גם קשור עם... כיוון שגם אני הייתי קשור עם הרב זילברשטיין, אז אשתו של הרב זילברשטיין, שאלתי אותה וגם את אחותה, הרבנית קניאבסקי, הרבנית בת שבע קניאבסקי, האם בתור ילדות הם ראו שהרב עשה סימנים בבוקר? והם אמרו שלא זכו להם בכלל שהיה עושה סימנים בבוקר, כי בשנים שהם גדלו, הבנות, היה עניות מאוד מאוד גדולה בירושלים, וגם אצל הרב אלישיב, עוד לפני שהוא... קיבל את המשרה שלו בבית הדין הרבני.
0: נכון.
1: אז לא היה בכלל, נושא הסימנים לא היה משהו כל כך איזה. והאמת, אני שאלתי אותו. אני באמצע הסעודה קצת יערסתי לשאול את הרב אלישיב.
0: יערסת לפתוח את הפה, כן.
1: לפתוח את הפה, ושאלתי את הרב בצורה... אני יכול להגיד, אפילו הרגשתי אחרי זה שזה היה כאילו שאלה חצופה אפילו.
0: כן.
1: שאלתי את הרב אלישיב, מה הטעם לעשות... סימנים בבוקר. יש איזה עניין. אז הרב אלישיב ענה לי בתשובה, בכזה צורה כזאת רגילה, וככה, הוא אומר לי, כי זה טעים. זה היה התשובה שלו.
0: מה אתה אומר?
1: ואז אני אמרתי לרב אלישיב, הרב, טעים זה לא תשובה. יעשתי את זה,
0: אם כבר חוצפה, אז אנחנו הולכים איתה עד הסוף.
1: לא,
0: ברור, ברור שזה...
1: אני רציתי לדעת, רציתי לדעת באמת מה המקור. הרב אלישיב לא עושה דברים סתם.
0: ברור.
1: הרב אלישיב לא עושה דברים סתם, ובשביל זה אמרתי, כי טעים, זה לא...
0: נכון.
1: לא תשובה מספקת.
0: נכון, מה הוא אמר?
1: אז הוא ראה שאני ככה מתעקש, ואז הוא אמר לי שיש איזשהו גמרא, במסכת אוריות, שכתוב שם על נושא של ראש שטה, זאת אומרת, מדובר ביום, ראש שטה זה כאילו שהבוקר מפציע, ויש שם כמה מהפירושים שכתבו, גם כתוב שם על ראש השנה, אז כתוב שגם סימנים אפשר לאכול בבוקר.

0: אז אמרתי לרב אלישיב, או, זה נקרא תשובה. כאילו, כאילו אני, כי אני אומר סתם, לא, לא, לא סתם מה שנקרא.
1: נכון, הוא ודאי לא עשה את זה כי זה טעים, נכון.
0: נכון, זה היה כזה הומור כזה שלו.
1: טוב, מעניין, היה לו באמת גם כמובן. כן, סליחה.
0: היה לו גם, היה לו קצת הומור מדי פעם. ידע. זוכר שבערב ראש שנה היו באים אליו בעל הרבנים. לענייני צדקה, והיו מביאים לו, ועד הרבנים זה הקרן שהוא הקים הרי,
1: נכון,
0: הקים הרי את ה...
1: נכון.
0: והיו מביאים לו את הרימונים שיהיה לו בשביל הסימנים.
1: כן.
0: היה שם, האמת, שני סיפורים מאוד מאוד מעניינים בראש השנה אצל הרב אלישיב.
1: כן.
0: קודם כל, אחרי הסעודה היו באים אליו לתקוע בשופר, היה מגיע איזה מישהו תימני שהיה תוקע לו ב... בצופר בנוסח התימני. ויש עוד שיטות של שיטות, אני חושב של הרמב״ם, איך שתוקעים את הספרים. יש כאלה שעושים את התאו תאו תאו, ויש כאלה שעושים תאו תאו תאו, והיו באים להשמיע לו כדי לצאת את כל השיטות. ובאים ממש ממש בסוף הסעודה, והוא היה הולך לשמוע והיה מקשיב כדי לצאת את כל השיטות של התקיעות. ואני רואה שהיום גם יש הרבה בתי כנסיות שעושים, שנשארים אחרי התפילה, כי יש כאלו שרוצים לצאת את כל השיטות של איך תוקים. גם התימנים יש להם איזשהו תרועה בסגנון מסוים.
1: נכון. אז
0: אמרת
1: שיש שני סיפורים, אז יש לנו עוד סיפור?
0: יש, כן, יש לנו סיפור ש... באו לרב אלישיב בראש השנה. רב אלישיב היה אומר שאחרי חצות, זה גם משהו מעניין, שאחרי חצות אומרים שלישון בראש השנה לא כדאי, כיוון ש...
1: נכון, מי שישן, המזל ישן וכו'.
0: מי שישן, המזל ישן. הרב אלישיב היה כתוב שזה עד חצות, והרב אלישיב היה, כן, היה הולך לנוח אחרי חצות. הוא היה הולך לנוח אחרי חצות. היה איזה... שנה אחת שהוא הרגיש טוב, הוא הלך לנוח בצהריים, ואז היה איזשהו, הגיעו מישהו עם שאלה מאוד תקופה, דפקו למטה בבית, וככה, ולא הסיקו, והרב הלך לנוח, ואז פתחה הקלטו של הרב, פתחה את, את הדלת, והגיע שם איזו אישה עם עגלה של תינוק. ואמרת, אני חייב, כמעט עכשיו, הייתי אצל הרופא העיניים, דוקטור סילברסטון, הרופא עיניים גם של הרב אלישיב, אני חושב שהיה רופא בהדסה. יש לה שאלה דחופה מאוד. אבל הרב נח וישן, והבן של הרב אמר, אני לא מעיר את אבא שלי בשביל זה.
1: נכון.
0: אבל לא יערתי אותו אף פעם, לא יעיר אותו. והיה לילד הזה, לתינוק מוגלה בעין. והשאלה הייתה אם לעשות ברית, כי התאריך היה באותו יום.
1: וואו.
0: ורצו פסק של הרב אלישיב, הרב אלישיב ישן, להרגיש טוב, הלך לנוח. טוב, אחר כך הם באו עוד פעם. זה מה שהיה דחוף, כיוון שזה היה בו ביום, ביום השמיני, זה היה קרוב לשקיעה.
1: נכון.
0: והיה פה שאלה אם לעשות הברית או לא, ואז הרב אלישיב בדק ואמר, כן, לעשות את הברית היום, ובעזרת השם שבאמת יהיה לו איזשהו רפואה. עכשיו, המשפחה, המשפחה מאוד מאוד חשובה וידועה, גרו ברחוב מלאכי בירושלים. הרב אלישיב היה במאה שערים. עכשיו, לא היה זמן לרוץ לקרוא למשפחה בשביל שהשתתפו בברית.
1: אז עשו את זה שם, אצל הרב אלישיב?
0: אז עשו את הרב אלישיב בבית כנסת בתפארת בחורים. עכשיו, אתה צריך מניין בשביל ברית. אז הרב אלישיב אמר, טוב, אני אבוא מהבית בבית כנסת. עכשיו צריך גם מועל, ואנחנו אוטוטו בשקיעה. והרב אלישיב אמר, הרב אלישיב ממש זה היה נראה שהוא ארגן את הכל, הוא אמר, יש פה בשוק במאה שערים איזה מועל, תביאו אותו, אבל צריך גם, תביאו גם, צריך גם קרית, לשים מתחת התינוק. אז בדיוק בבית כנסת מצאו שם קרית, שהיה שם, וצריך גם כוס של יין, קידוש, כי אם הוא מברכים על היין בברית,
1: המוזיקה ברקע זה הסימן שמסתיים לנו עוד חצי דקה השידור, אז נעשה ככה לסיום.
0: אז היה שם ככה

0: היה שם ככה יין שנשאר מהקידוש בבוקר. אגב, הרב אלישיב לא היה אוכל לפני תקיעות, זה רק האנשים מסביב. כן. וזהו, זה בסוף עשו את הברית, והיו הרב אלישיב עם 10 אנשים, בלי המשפחה, רק האמא והאבא,
1: מדהים, מדהים. טוב, אני ממש נאלצת לחתוך, אני מצטערת, פשוט הסתיים לנו השידור. ממש תודה שהבאת לנו ככה קצת מדמותו.
0: אני אומר, מי שרצה באמת, אנחנו כנראה גם נעשה את מישהו נעלה לקברו, אז אפשר להתקשר או לשלוח הודעות, נשים שמות.
1: בסדר גמור.
0: תודה
1: רבה לך, הרב אליהו שפס. שיהיה גמר חתימה טובה, תודה רבה לך. נגיד את המספר שלך?
0: המספר שלי הזה, או צריך לשלוח בהודעה
1: 052-387-7-0,
0: או למספר הנוכחי.
1: תודה. אני חייבת לסיים. תודה רבה רבה לך, גמר חתימה טובה.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
3: שלום בבית, בהגשת הרב מנחם ישראל.
4: יסוד גדול לימד אותנו רבי נחמן מברסלב, יסוד שמאפשר לנו ליצור שינויים. אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. הרבה מאוד זוגות נמצאים בתחושה של מבוי סתום, בתחושה שהכל גמור. ולמה? כי בפנים בפנים האמונה שאפשר לחיות טוב יותר כבר הלכה לאיבוד. ורבי נחמן מברסלב מלמד אותנו שלאמונה יש כוח, ועוד הרבה הרבה דברי חז"ל מביאים לידי ביטוי את המקום הזה שאמונה היא כוח שמושך מציאות. ואם אנחנו מאמינים שאפשר לתקן, אז יש לנו כוח שאפשר לתקן. והאמון והאמונה בריפוי של הקשר הם הדלת לשינוי המיוחל, הם הדלת לריפוי של הקשר הזה.
3: להצטרפות לתוכנית לריפוי הקשר הזוגי, חייגו 08-330-1500, שלוחה 3.
5: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: אלול כבר כאן. הלב מתעורר, התפילות עולות, ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ומאבנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
5: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: קול ברמה,

0: חדשות. שלום רב, השעה 11, הנה החדשות. כוחות הביטחון סיכלו פיגוע במהלך ראש השנה. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי לוחמים שפעלו בעיר חברון עצרו בהכוונת שבק מחבל שנכנן לבצע פיגוע ירי בטווח הזמן המיידי. ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש היום עם יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי השניים יוועדו לעדכון ביטחוני תקופתי. סגן השר אלמוג כהן מסביר מדוע מפלגתו הגישה בקשה לפסילת הרשימה המשותפת ורע"מ השתתפות בבחירות הקרובות. כאשר יש ארגונים ומפלגות שיש קשר נסיבתי מוכח עם חמאס, חד משמעית הם לא יכולים להתמודד. מנסור עבאס מצליח לעבוד על יהודים גלותיים ומסוכן, טען כהן בריאיון לישראל כהן ומשה ארלנגר כאן בכל ברמה. איראן ביקשה מרוסיה לספק לה כטב"מים מתקדמים לשימוש במלחמתה נגד ישראל וארצות הברית, כך דיווח הפייננשל טיימס. לפי הדיווח, הבקשה מגיעה על רקע השיפור המשמעותי ביכולות של הכטב"מים הרוסיים. המשטרה עצרה חשוד בפרשת גניבת הנשקים מבסיס שייטת 13 באתלית. קודם לכן נעצרו שלושה חשודים בהם חייל המשרת בבסיס בחשד לסחר בכלי נשק צבאיים עם גורמי טרור. תחזית מזג האוויר מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום מוגשת עלייה בטמפרטורות ואין גבוהות מהרגיל בעונה, מחר וביום רביעי דומה, בחמישי צפויה הקלה בעומס החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

0: אנחנו חוזרות, השעה השנייה של הקול שלך, יום שני, צום גדליה, ג' בתשרי, זכינו להגיע לשנת תפשין פי זין, היום כאמור אנחנו בצום גדליה ובעוד כמה ימים נגיע בעזרת השם אל יום כיפור, כידוע יום הכיפורים נמשך כ-25 שעות, ככה באנו עם אופטימיות היום, תזכורת אופטימית, ורבים מאיתנו נוטים לעשות את הטעות הקלאסית, אתן יודעות, להגיע לסעודה מפסקת מורעבים, להעמיס צלחות בתקווה לאגור אנרגיה, ואז לסבול מאיזושהי כבדות וצמא כבד כבר מתחילת הצום, אבל בעצם הכנה נכונה לצום ושיקום הגוף גם לאחר הצום, הם תהליך הרבה יותר הדרגתי. אז נמצאת איתנו על הקו לילך סרזו, נטורופטית בכירה בחברת תוספי התזונה אקוסאפ, שתעשה לנו סדר איך מכינים את הגוף נכון לצום, ממה כדאי להימנע, איך עוזרים לשגרה. שלום לך לילך, מה שלומך?
1: בוקר טוב, בסדר גמור, שנה טובה.
0: גם לך, תודה, תודה. טוב, אז היום אנחנו בצום גדליה, שזה צום יחסית קליל, רובנו לא עושים ממנו דרמה, אבל הדרמה הגדולה בעוד שבוע, בעזרת השם. ואנחנו בעצם יודעים שצום קל, צום טוב ואיכותי, מתחיל כבר בימים שלפני, נכון? לא בארוחה המפסקת.
1: לגמרי, לגמרי. אנחנו צריכים להגיע כשאנחנו מוכנים וערוכים, להכין את הגוף כמו שצריך. בעצם, כמו שאמרת, הצום נמשך 25 שעות, ואנחנו לא מתלבשים רק על הארוחה המפסקת, אלא אנחנו ממש כבר מתחילים כמה ימים לפני. אני אפילו הייתי אומרת להתחיל כבר מעכשיו. אנשים למשל שצורכים כמויות גבוהות של קפאין, שותים הרבה קפה כל יום, אפשר כבר להתחיל בצורה הדרגתית להוריד את המינון של כוסות הקפה ביום למינימום האפשרי. לא צריך להספיק לגמרי, אבל להוריד אותו למינימום האפשרי, כי אנחנו יודעים שיש כזה דבר שאנחנו קמים למחרת הערב הצום ביום הראשון בעצם בבוקר, וכבר סובלים מאיזשהו כאב ראש שנובע תוצאה מזה שאנחנו לא שותים יותר את הקפה של הבוקר. אז אפשר להוריד כבר בצורה הדרגתית את הקפה. עוד חשוב כבר מעכשיו להתחיל להקפיד על הנושא של להרוות את הגוף במים. מים, אבל בצורה מתונה והדרגתית. זאת אומרת, אנחנו רוצים כל יום עכשיו לשתות מספיק, בעיקר כמובן ביום יומיים שלפני הצום, אבל מי שלא רגיל בשגרה של שתייה מסודרת ולהרוות את עצמו מנוזלים, אז לשתות מים, לעשות את זה ממש, לשים לעצמו איזשהו יד, כל שעה לשתות איזושהי כוס מים, ככה זה גם נספג בגוף כמו שצריך ומרווה אותנו כמו שצריך. כי אם אנחנו לא נשתה כמו שצריך ונסתמך רק על הכמה שעות שלפני הצום ונעמיס נוזלים, א', אנחנו נפריש אותם בשתן די מהר, ובית, אנחנו לא באמת נרווה את הגוף שלנו בנוזלים, וזה מאוד מאוד חשוב, זה עוזר לנו לעבור את הצום בצורה יותר קלה, נקרא לזה.
0: את יודעת, אני חייבת להגיד לך ש... אל תכעסי עליי, כן? אבל אני תמיד קצת זלזלתי בזה, זה היה נשמע לי כל כך... באמת, נו, עכשיו אני אשתה ביום ראשון וביום שני, אז בגלל זה בשבת אני ארגיש יותר טוב, זה כאילו קצת... קצת מרגיש כזה מה קשור, איך הגוף מוזן בשבת ממה שהכנסתי לו ביום ראשון. את מבינה מה אני שואלת?
1: הוא מוזן, בטח, בטח. הוא מוזן כל הזמן, וכל כל הנוזלים שאנחנו בעצם שותים בצורה הדרגתית, הם עוזרים לנו מה שנקרא להרוות דרך הכליות שלנו, את כלל הגוף שלנו, ולסנן ממנו את כל הרעלים כמו שצריך, ובעצם לדאוג לאיזושהי פעילות תקינה וטובה, של כל הגוף כולו, כי 70% מהגוף שלנו זה מים. הם מזינים לנו בעצם את כלל המערכות של הגוף, ובעצם תומכים בתפקוד האופטימלי של כל המערכות שלנו, ובעיקר מה שנקרא לאלקטרוליטים, שזה המלחים שלנו, שזה עוד נושא חשוב שאני רוצה לדבר עליו. אבל בואי נעשה את זה כזה בצורה מסודרת, כי אני רוצה באמת לתת את כל הטיפים אחד אחרי השני.
0: מצוין.
1: אז קודם כל, אז דיברנו על הנוזלים, כבר אנחנו מתחילות בהכנה, וכבר אנחנו מזינים את הגוף, ואנחנו כבר למדנו שאנחנו לא מה שנקרא מאמיסים על הגוף מים בכמה שעות שלפני, אלא אנחנו שותים בהדרגה, בעיקר יום יומיים לפני, ומזינים את הגוף במים. דבר שני, כנ"ל גם לגבי הארוחות שלנו. אנחנו רוצים לא לאכול, להימנע כמה שיותר ממזונות מטוגנים, מעובדים, עם כמויות גבוהות של מלח, מתועסים, חריפים. רוצים טיפה ככה, פחות להאמיס על הגוף ביום יומיים שלפני זה, בטח לא בארוחה המפסקת, להיכנס לצום ככה כשהגוף מוזן בצורה מאוד מאוד מאוזנת. זאת אומרת, אנחנו רוצים להקפיד ביום יומיים שלפני על ארוחות שמורכבות מפחממות מורכבות וסיבים תזונתיים וחלבון בכמות מספקת. אפשר אפילו לפרוס את המים שלפני כבר ארוחות קטנות שמכילות את שלושת הרכיבים האלה בצורה מאוזנת, דגנים מלאים כמו קינוע ואורז מלא וקוסמת, תפוח אדמה, בטטה שמכילים גם סיבים תזונתיים, קטניות טובות לנו, ירקות כמובן טריים, ירקות מבושלים, אבל שוב לא עם כמויות טובות של מלח.
0: את איתנו או שנפלת לנו מהקו לילך? לילך איתנו, אני חושבת שאולי נכנס לאזור ללא קליטה, שאלה אם יש לנו איך לשפר.
1: לא, אני יושבת באותו מקום, שומעת אותך מצוין.
0: מצוין, כעת אני שומעת אותך טוב, בסדר, סליחה, תמשיכי.
1: אוקיי, אז אמרתי בעצם שאנחנו רוצים להקפיד על ארוחה שיש בה כמה שפחות, ארוחות שיש בהן כמה שפחות רכיבים חריפים, מעובדים, מלוכים, מתועסים, כמה שיותר טבעי. להקפיד על ירקות טריים וירקות מבושלים, ודגנים מלאים כמו בטטה ואורז מלא וקינוע וקוסמת, יחד עם קטניות, יחד עם שומנים טובים, אבוקדו, שמן זית, אגוזים ושקדים, כמובן לא מלוכים ולא כלואים, אלה דברים שמאוד מאוד יעזרו לגוף להגיע לסובה שהוא נכון וטוב, ונשמור עליו לאורך שעות. אז גם בארוחה המפסקת זה מה שאנחנו רוצים לאכול. מעבר לזה, אם אנחנו מדברים רגע גם על היציאה מהצום,
0: כן,
1: אז היציאה מהצום צריכה גם היא לעשות בצורה מאוד מאוד חכמה.

0: ומבוקרת, אנחנו לא
1: מיד... כי רובנו באיזשהו בולמוס, את יודעת, יום שלם לא אכלנו, מסתערים על הכל, הכל ביחד, בקצב מהיר מאוד, ואז כולנו מרגישים לא טוב.
0: נכון, אז אני כן ממליצה לעשות את זה דווקא הדרגתי, להתחיל באמת מנוזלים בצורה מבוקרת, מים, תה עם סוכר, להוסיף לזה איזה שני תמרים עם כמה אגוזים, לנוח. אחרי שעה, לאכול ארוחה שהיא גם לא מאוד מאוד כבדה, לא מיד יצאת בשר כבד, אלא משהו ככה עדין, עוף או דג עם איזושהי מנה של פחממה וקצת ירקות, ארוחה קלה וזהו. לתת לאט לאט למערכת העיכול להתניע ולחזור לעצמה, למחרת אנחנו יכולים לחזור לשגרה. כמובן באותו יום לא מומלץ לא לחזור לפעילות גופנית ולא שום דבר, הגוף בכל זאת עבר איזשהו סוג של ככה ניקוי מאוד מאוד עמוק ואיזשהו צור מאוד מאוד עמוק, אז אנחנו רוצים לתת לו לחזור לשגרה כמה שיותר ברוגע. זהו, ואם אנחנו מדברים על תוספי תזונה שיכולים להקל גם קצת על הטוב וגם על ההתאוששות ממנו, אז יש לנו למשל בי קומפליט, שזה קומפלקס ויטמיני בי שקשורים לתהליכי הפקת האנרגיה בתא. ויש לנו את המגנזיום ביסגליצינט ליפוזומלי, שגם יתמוך במערכת העצבים, וזה גם אחד מהמלכים החשובים לתמוך בגוף אחרי הצום, ולשפר גם איכות שינה לאחר מכן. ויש לנו גם פרוביוטיקה, כי לפעמים דווקא הצום הזה, אחרי שאנחנו חוזרים לאכול, מערכת העיכול קצת יוצאת מאיזון, יכולים להיות גזים ונפיחות, קצת כובד בבטן. אז בייסיק, למשל, היא פרוביוטיקה ממש ייעודית, להפחתה של תסמינים עיכוליים כאלה ולתמיכה במערכת העיכול גם בכמה ימים שלפני הצום וגם קצת אחריו.
1: מקסים, מצוין. טוב, וואי, תודה רבה לך על כל המידע הנפלא הזה. לילך סרזו, נטורופתית בחירה בחברת תוספי התזונה אקוסאפ. נשתדל לקחת לתשומת ליבנו גם לפני, גם אחרי, וזהו, שיהיה צום קל לכולם. תודה רבה רבה לך.
0: צום קל ומועיל, תודה לך.
1: אמן.
0: ביי ביי.
1: תוכן פרסומי. קבלו את הדור הבא של הסרת השיער הביתית, סנסי לייט אייס של חברת סנסיקה, מכשיר IPL ביתי חדשני שמשלב טכנולוגיית קירור, קולד RPL עם עוצמה של עד 26J לטיפול נעים, בטוח ומהיר באזורי הגוף השונים ובאור הפנים. לסנסי לייט אייס שני מצבי טיפול, מצב עדין וקריר לאור רגיש ומצב עוצמה מקסימלית. לשיער עקשן, המכשיר מציע עד 120 הבזקים בדקה. מגיע עם מיליון פולסים, קל וקומפקטי במשקל של פחות מ-400 גרם. וחברת סנסיקה כל כך בטוחה במוצר שלה, שהיא מאפשרת התנסות של 60 יום עם אפשרות לקבלת החזר כספי בהתאם לתנאי המבצע. וכעת נמצאת איתנו על הקו, יש את התקשורת, שיפי גרינברג חריטן, שלום שלום שפרה.
2: אפרת, מה נשמע?
1: מה שלומך?
2: וואי, ברוך השם, איזה כיף, אנחנו ככה נפגשות על אותה משבטת, ולא זכינו עדיין לדבר יחד בשידור, ואני לא יודעת אם את מבינה, אבל יש אצלך דרמה בשידור, כי...
1: ספרי לנו.
2: כבר... זהו, אז המאזינות שלנו מכירות את חברת סנסיקה לפחות 3 שנים, ויודעות את האמינות שלה, את האפשרות הלקוחות המדהים שלה, את המכשירים המצוינים שלה, והיום ממש אנחנו משיקות פה, הנה יחד איתך, כמו שאמרת, את הסנסי לייט אייס, שזה פשוט לקחו את כל הטוב, את כל הטכנולוגיה, את כל היכולות, את כל ההתקדמות, והכניסו אותו למכשיר יפהפה, שהאמת נראה כמו תכשיט.
1: אז מה בעצם החידוש בטכנולוגיית הקירור קולד RPL?
2: אז בואו אנחנו נסביר ככה. בעצם מי שמכירה את הסנסי לייט פה כבר 3 שנים, מכשיר עוצמתי, מכשיר מהיר, מכשיר עם יכולות כמו בקליניקה, אבל בגלל שמה לעשות, את יודעת, אנחנו כל הזמן מתחדשים, הטכנולוגיה מתקדמת, מה שהיה לפני 3 שנים כבר לא קיים היום. אז בעצם סנסיקה עקבה אחרי דרישות של לקוחות, אחרי דברים שאמרו, את זה אם הייתה טכנולוגיה מתאימה היינו רוצים לשפר. אז לקחו את הדברים המרכזיים שבעיקר כולם רוצים, יותר עוצמתי, יותר מהיר, ויש גם את העניין של הטכנולוגיית קירור. בעצם זה מגיע עם ראש שהוא אבן ספיר מיוחדת, שכשנוגעים בה בהפעלה היא ממש הופכת להיות כמו קוביית קרח. אפילו שאנחנו יודעים שהטיפול בסנסילייט פה לא כואב, יש כאלו שמלכתחילה חוששים מקצוצים, יש להם רגיש יותר. כאן יש להם טכנולוגיית קירור, ולאורך כל הטיפול מרגישים את הנעימות של המכשיר והכל. בעצם לקחו את כל היכולות והעוצמות של הסנסילייט פה, לקחו את החידושים הטכנולוגיים שהעולם הביא לנו בשלוש השנים האחרונות, הגדילו אותם, הגבירו.

0: אותם. אני רק אדגיש, הסנסילי פה, כבודו במקומו, יש לי אותו בבית 3 שנים ואני אפה עליו. אבל, והוא אלחוטי, וזה ככה לאנשים שרוצים, אנחנו נגיד בסנסילייט אייס, בגלל שמשתמשים בעוצמות כל כך גבוהות ועוד דברים מאוד משמעותיים, הוא חייב להיות מחובר לחשמל כדי להשיג את העוצמה שלו. אבל הוא פשוט מכשיר מדור אחר, הוא מכשיר מעכשיו ממש, העוצמות הרבה יותר גדולות, מהירות מטורפת שיורה פולסים ממש בקצב גבוה. בקיצור, קליניקה משודרגת אצלכם בבית, מדהים. עם אותה אמינות של סנסיקה, עם 60 ימי ניסיון, בלי התחייבות ועם החזר כספי מלא, עם ליווי של קוסמטיקאיות, כל מה שאתם רוצים בבית. ועכשיו אנחנו נגיד שזה במחיר השקה מטורף. המחיר באתר הוא ממש מחיר שהוא יחסית יותר גבוה, מה שתראו, אבל מי שיחייג עכשיו לכוכבית 6141, ותגידו שהגעתם דרך כל ברמה, שמעתם עכשיו את האייטם, אתם רוצים את הסנסילייט אייס במחיר השקה, תקבלו הנחה של מאות שקלים עם כל התנאים של חברת סנסיקה יודעת לתת. כוכבית 6141, תנצלו את זה, תחייגו. אני מתרגשת כבר מהמכשיר הזה. אגב, הוא באמת, תיכנסו ותראו אותו ככה, תכתבו בגוגל, הוא פשוט נראה יפהפה, הוא קל ונוח לשימוש. כמובן כל היתרונות של סנסילייט במכשיר החדש, בסנסילייט אייס. אז תתחדשו ותיהנו לשנה החדשה, זאת ההזדמנות. כוכבית 6141.
1: מדהים, מדהים, באמת, הדור הבא של השרת השיער הביתית, שפרה גרינברג חריטן, תודה רבה, רבה לך שהיית איתנו, תודה ששיתפת
0: תודה
1: אותנו, ושיהיה לך גמר חתימה טובה, שנה מתוקה.
0: שנה טובה, גמר חתימה טובה.
1: תודה, שיפי.

0: מיד נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
3: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
2: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: חותמנו לחיים. לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים, וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
8: סלסלה יהודי מחול שיש לו משפט, הוא מאוד פחד שיכנסו אותו בסוהר. עניתי לו, אתה מחזק אברך, אני בטוח, התורה מגינה ומצילה. סלסלה היהודי שמח, אומר זהו, לא בסוהר ולא מה שחשבתי.
7: חייגו עכשיו 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
2: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואמא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבית 9583. כוכבית 9583.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: תגידי, עוגת הדבש, האוב בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
11: טוב, עודה ולא אבוש, זה התנור של בוש.
12: בוש חתום על תוצאה מנצחת, ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
13: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
15: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויאתכם שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
14: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת

0: חברת פינקל לב.
1: טוב, אנחנו מדברות הרבה על מצד אחד מתיקות הימים האלה, השמחה של הימים האלה, מצד שני היראה והפחד. אתן יודעות, עשרת ימי תשובה, ראש השנה בפרט, ממש מלווה בסמלים של מתיקות, חלה בדבש, תפוח בדבש, אבל באמת לעתים קרובות מגיע עם הרבה מאוד יראה ופחד. ונמצאת איתנו לקו אישה נפלאה, שרה ולולו, שהפכה את עולם השוקולד והמתיקות ממש לכלי של התמודדות וצמיחה, דווקא מתוך איזשהו שבר ומחלה של קרובת משפחה. אז שלום לך, שרה בלולו, מומחית בסדנאות העצמה בשוקולד, מה שלומך?
2: שלום, שלום לכולם.
1: קודם כל, אני חייבת להגיד, אני אוכלת שוקולד, אני כבר מרגישה מועצמת.
2: איזה כיף. תלוי במה, אם מועצמים לרוחב.
1: מועצמת לרוחב, לאורך. את יודעת. לא, יש בזה תרופה, יש בזה תרופה. אני רואה שאת הבנת את הסודות של השוקולד, ואמרת בוא ניקח את זה צעד אחד קדימה.
2: כן, בהחלט, בהחלט.
1: טוב, אז באמת כשאנחנו מדברות על עשרת ימי תשובה, אז הרבה מהקונספט הוא באמת לקחת, את יודעת, לקחת משבר, קושי, שינוי שאנחנו עוברים בחיים, ולהפוך אותו לצמיחה ולמתיקות. אז את באמת בתוך התמודדות מורכבת, עם איזושהי מחלה של מי שהוא במשפחה, ממש גילית מחדש את השליחות שלך, את הכוח של האמונה שלך, נכון?
2: נכון, נכון. בעצם הייתי מורה לאנגלית, ובאיזשהו שלב, אחרי שעברנו את המסע של הטיפולים וכל המורכבות של המצב, כן. אני כבר לא רציתי להיות מורה לאנגלית, וחיפשתי לעצמי סוג של תרפיה שתעזור לי בעצם לשייך שפויה. המצב לא באמת פתור לגמרי, אנחנו עדיין בסוג של אי-ודאות תמידית לגבי המצב הרפואי.
1: אז קודם כל, אז רגע, אני רוצה לאחל שבאמת השנה החדשה תביא את הבשורה החדשה, שבעזרת השם תשמעו שהכל מאחוריכם, שקרה באמת נס גלוי, וזהו,
2: אמן,
1: כל האירוע מאחוריכם.
2: ככה נוכל להגיד שהקדוש ברוך הוא כל יכול, ואין...
1: באמת.
2: אין חוק ואין טבע, בעזרת השם.
1: נכון.
2: אז בעצם חיפשתי לעשות סוג של תרפיה, ובעצם חזרתי להובי שהיה לי כשהייתי בחורה. אני בפריז למדתי לעשות פרלינים משובחים, ואמרתי, אני אקנה ציוד בקטנה, אני אכין פרלינים ככה לעצמי, ככה להרגיש טוב, להציח את הדעת, וגיליתי שבאמת זה עושה לי טוב. ואת המארזים הראשונים, אני באמת שלחתי לכל העמותות ומתנדבים שהיו איתנו במסע ושעזרו לנו, וכשראיתי באמת שזה לא היה רק הכרת הטוב, זה באמת עשה טוב לאנשים, אז התחלתי לפתוח עסק רשמי ולהכין פרלינים ולמכור אותם, והיום זה באמת, אני כבר לא בייצור בכלל, אני רק בעברת סדנאות שהן עם עומק ומסר לחיים, איך להפוך את אמר למתוק.
1: אז מה באמת קורה בסדנאות האלה? איך באמת העיסוק הזה בשוקולד הוא מרפא?
2: אז בעצם אנחנו מבינים שהפרלין לא סתם ממתק, הוא בעצם מהווה סוג של משל ונמשל, אחרי שהכנו יחד עם הקבוצה את הפרלינים המשובחים, עם המילואים המרעיבים והכל, אני מספרת להם איך הגעתי לשוקולד, ואיך בעצם כשרואים פרלין אנחנו לא מגלים בהכרח שיש מתיקות בפנים, אנחנו רואים שוקולד שנראה מאוד מריר ופשוט וסתמי מבחוץ, רק מי שבעצם בוחר לנגוס בפרלין ולגלות כאילו מה יש בפנים, אז הוא זה שיהנה בעצם מהמתיקות שנמצאת כבר כאן. אני אומרת, בחיים זה אותו דבר, בעצם כולנו מקבלים נתונים מהקדוש ברוך הוא, הנה עכשיו היה ראש השנה, כולנו התפללנו על הבריאות, על הפרנסה, על תנאים הכי טובים כדי באמת לעבוד אותו כמו שצריך, אבל לא תמיד כאילו זה אופטימלי, ולא תמיד כאילו באמת זה המציאות. אבל גם כשאנחנו מקבלים נתונים שלא בחרנו, אנחנו יכולים לבחור איך להסתכל עליהם ואיך לחוות אותם. האם אנחנו הולכים להתייחס על איך שזה נראה חיצונית, שהרבה פעמים זה קשוח, מריר ולא ערך, או האם אנחנו הולכים לחפש איזה משמעות שיש מעבר לקליפה, או איזה פרשנות חיובית אני יכולה לתת לנתונים האלה, כדי שאני אזכה לחוות אותם הכי טוב. כי בעצם יש מצווה לבחור בחיים. ואני אומרת, לבחור בחיים זה לא חס ושלום לא להתאבד, זה בעצם את החיים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, לבחור לתת להם ערך ולחיות את החיים במלוא המובן, ולא להיות בן אדם שורד, זה בן אדם שחווה את החיים ככה בלי אנרגיה, ומחכה שעוד יום יעבור ועוד שנה ועוד שנתיים וכו'.
1: מדהים, מדהים, פשוט מדהים ומיוחד. את יודעת, הרבה אנשים מחפשים בימים האלה איזשהו כוח להתחיל מחדש. זה ימים כזה ש... כל האווירה היא באמת להתחיל מחדש. אז יש במסע נכון. שלך איזשהו מסר של התחדשות מאוד גדול.
2: נכון, בעצם כל יום זה בחירה. כל יום אנחנו בוחרים, כשאנחנו קמים בבוקר, מה אנחנו הולכים לעשות עם מה שקיבלנו. אנחנו לא מחכים שהדברים יקרו, אנחנו...

0: אנחנו לא מחכים שהכל יהיה מושלם. אנחנו פשוט בוחרים, כאילו, הנה, זה המצב, מה עליי, מה אני יכולה לעשות עכשיו כדי להמציק את המצב הזה? מה אני יכולה לפעול? מה בידיי לשנות כדי שהתחושה שלי בחיים, כדי שהאנרגיה והחיבור יהיה באמת הכי טוב.
1: מדהים, מדהים. קודם כל, הבחירה שלך לעשות בשוקולד באמת במתיקות, דווקא מתוך הדבר הזה, הוא מאוד מיוחד, ואני חושבת שזה מתחבר נורא לימים האלה של ימי הדין, והשילוב, איך באמת משלבים בין הרצינות וההיראה הזאת של ימי הדין, לבין הבחירה לראות את המתוק?
0: אני חושבת שזה לא סותר, כי כשאנחנו מבינים, ההיראה זה לראות עד כמה החיים הם חשובים. בעצם, כאילו, יש ביטוי כזה חיים פעם אחת, אז כאילו אומרים, כאילו, זה של הגויים וזה, אבל אני חושבת שזה הכי יהודי שבעולם. כי בעצם, כשאנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו חיים, הוא מאמין בנו וכל זה, אסור לנו לפספס אותם, ואנחנו חייבים, מתוך עירה, כאילו, שהחיים הם כל כך חשובים, וכל יום הוא כל כך חשוב, אנחנו חייבים להמתיק את זה, כאילו, לתת לזה טוויסט שעושה לנו טוב, ושמאפשר לנו, כאילו, להיות בן אדם ש... שלא משנה התנאים שהוא מקבל, לא משנה את הנסיבות, תמיד יהיה לו עוגן פנימי של שמחה, של רוגע, כי הוא יודע, הוא יודע להפוך את כל דבר למתוק, בעצם לחפש את המשמעות הפנימית בכל סיטואציה ובכל מעשה שהוא עושה.
1: מדהים, מדהים, שרה, כמה כוחות יש בך. שרה בלולו, תודה רבה רבה שהיית איתנו, שיהיה בשורות טובות,
0: תודה,
1: שנה טובה ומתוקה.
0: תודה, אני רק רוצה להוסיף עם אפשר משפט אחד,
1: בשמחה.
0: שהשנה, ברוך השם, זכיתי ללמוד אצל מיכל כהן קורס מנטוריות, וכי אני הרגשתי שהשליחות שלי היא הרבה יותר מלהעביר סדנת שוקולד, אני רואה כמה אני עוזרת לאנשים וכמה אנשים יוצאות באורות מהסדנה ועם שינוי, והרבה פעמים אני... קוראים לי לסדנאות, לא עלינו לאמהות חולות, או לאמהות לילדים עם צרכים מיוחדים וכל זה, ואני אמרתי, אם יהיו לי כלים עוד יותר באמת מעשיים וזה כדי לעזור להם, אז זה יהיה מעולה, וככה בעזרת השם אני חולמת ותתפללו כולם עליי, שזה יצא לפועל והכל, שאני מוציאה קורס, ממש של 6 שלבים, שכל שלב הוא שלב של השוקולד,
1: שישב
0: גם בריפוי, וככה נוכל לעזור עוד יותר לנשים שמתמודדות עם מצבים כמו שלי, שלא ניתנים לשינוי, אבל שאפשר בהחלט לחיות אחרת.
1: תודה, תודה על המסרים האלה, המון המון בהצלחה, שרה.
0: וכיף ואהבה, להתראות, שנה טובה לכולם.
1: שנה טובה, ואנחנו עוברות לאחד הנושאים שבאמת בכל שנה מחדש מרתקים אותי יותר ויותר. אחד המוקדים הטעונים והעוצמתיים ביותר בימי ראש השנה הוא קברו של רבי נחמן מברסלב, באומן כמובן. עשרות אלפי אנשים עושים את הדרך מדי שנה, באמת מתוך תשוקה לחזור למקור, למצוא קרבת אלוקים, לשוב אל עצמם. נמצא איתנו כעת על הקו, שירות מאומן, נתן משי, עיתונאי, מגיש את התוכנית האקטואלי 13:00, כאן בכל ברמה. אתה חווה את כל זה מקרוב בימים האחרונים. שלום לך, נתן. יש לנו את נתן על הקו, רגע, נראה שזה נפל. בכל זאת, לבצע תקשורת מאומן, זה לא עניין של מה בכך. בואו נראה אם יש לנו אותו, או שאנחנו נעבור הלאה. בואו נעשה איזשהו שיר קטן ברקע, ונחזור ברגע שנתן יעלה איתנו על הקו. באמת תופעה פשוט מרהיבה, שתמיד גם מעוררת פולמוסים, ככה לגבי הנסיעה של גברים שנוסעים לבד. היה בדיוק השנה איזשהו עיתונאי שאשתו ילדה ממש יום לפני ראש השנה, ונסע לאומן. אני חושבת שמי שבאמת לא חלק מהחוויה הזאת, קשה לו מאוד להבין במה מדובר. אז אנחנו באמת נחכה שנתן יהיה איתנו ונשמע ממנו קצת.

0: מיד נשוב ל הכל שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
2: תצאו בזול. מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנוז'וול, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי ולחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל לכלוך. סנו ז'וול, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים.
6: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
7: זה מתח, זה חרדות, הייתי חוטפת כזה בטן רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרס טופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
6: תתקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
8: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 214.

0: כפוף לתנאי השירות.
1: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
2: זו חליפתי, וחליפתך?
3: החליפה שלי?
2: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקלב.
1: בימים אלה שבין ראש השנה ליום כיפור, כולנו כמובן מחפשים את הדרך לחשבון נפש, לזיכרון, לתיקון, כל אחד במקום שלו. בימים האחרונים התקיים מסע סליחות ייחודי מטלטל, מאוד מאוד יוצא דופן. הרבנית טילי שניידר, מנכלית ארגון קשר יהודי, הובילה מסע, תקשיבו טוב, ניצולי הנובה וחטופים ששבו מעזה, אל מחנות ההשמדה בפולין ואל קברו של רב שייעלה בקרסטיר שבהונגריה. זה מסע באמת מטורף של סגירת מעגל, חיבור בין התופת של ימינו שלצערנו הם יודעים ומכירים לתופת של הדורות הקודמים, ובעיקר מן הסתם מסע של אמונה, של זיכרון, תקומה. נמצאת איתנו על הקו האישה האגדית הרבנית טילי שניידר, שלום לך.
2: שלום וברכה, רק מילה אחת שכחת לתאר את המסע, זה קודם כל היה מסע של תשובה בבקשת סליחה. פשוט, לשוב אל השם ולבקש ממנו סליחה וסליחות. אז זה היה גולת הכותרת של המסע.
1: מדהים.
2: ואני עד עכשיו אחוזה עצמה ומורד, ואני חייבת לספר, אם מישהו מהנובה שומע אותי, להודות להם, אני הרגשתי שנכנסתי לראש השנה אחרת לגמרי, אחרי מסע כזה. הקבוצה היא קבוצה באמת ייחודית, קשר יהודי עבד הרבה עם נובעים, עם שורדי הנובה, על שמירת שבת. עשינו את זה בתחילה לזכותם של החטופים, שהחטופים יהיה להם זכות גדולה, חלק גדול מהחטופים האחרונים היו נובעים, ותוך כדי הפעילות עשינו שבתונים, בואו נשמור שבת כי חטא לזכות החטופים, אנשים יצחו להתקרב לשבת. יש לנו בקשר יהודי הם כמאה, שורדי נובה שהפכו להיות שומרי שבת.
1: וואו.
2: עכשיו חלקם לקחו את זה ברצינות רבה מאוד, פשוט לעשות כברת דרך גדולה להתקרב מחדש לאלוקים. אלוקים הוא אדון העולם, הוא מנהל את העולם לבדו, כל ממנו, כולל הנובה, כולל השביעי באוקטובר, כולל כל הדברים הטובים והרעים שקרו לנו, ונראים פחות טובים. הוא לא ירה כאלה תותחים כבדים. תם.
1: נכון.
2: המסע הזה, כל כך חיזק לי את הדבר הזה ש... ריבונו של עולם, אתה לא בזבזת סתם נשק כבד. אתה רצית לעורר את הילדים שלך לחזור אליך, והנה תראה הם חזרו אליך. אז ככה, מהקבוצה הזאת של המאה של שומרי שבת, נוצרו שיעורי תורה וחברות, ולכל אחד מהם יש חברות וקשר יהודי ללמוד על השבת, חברותה שמערכת אותה וכולי, בעיקר לימודית, וגם יש לנו שיעור קבוע בשבוע, עם הרב ירון אשכנזי, שמוסר להם הלכות שבת, ואלה שלומדים כל שבוע, גם עם החברותה וגם עם הרב ירון, צוברים נקודות, כולם צוברים נקודות. אלה שהגיעו לסי נקודות, הוזמנו למסע הזה, יצאנו 35 שורדי נובה, שכולם מבינים כמה הם שמרו שבת, לפני קרוב לשלוש שנים, אין שאלה על זה.
1: נכון.
2: ויצאנו, קודם כל, נחתנו בוורשה, בשעה 8:45 בבוקר.

0: לראות את כל הנובעים שלוקחים את התפילים איתם, לא נתנו לנו להעלות את הטרולים לגוף המטוס, רק לבטן המטוס, אז מוציאו ברגע האחרון מהטרול את התפילים שיהיה להם איתם בטיסה, אבל לא רצו להתפלל בטיסה, כי הנחיתה היא ברבע לתשע, אפשר להתפלל יותר במהודר בשדה התעופה. ובוורשה, קודם כל, בשדה התעופה, דקה אחרי הנחיתה, לפני המזוודות, לעמוד להתפלל שם תפילת שחרית איתם, והבנתי לאן אנחנו הולכים. דברנו בבתי קבורות בוורשה. הלכנו למיידנק. ובמיידנק, אני הרגשתי פשוט את הרעד שעובר באנשים, להבין שהסיפור היהודי לא מתחיל בקום המדינה, ודאי שלא בשביעי לאוקטובר. הסיפור היהודי שלנו הוא ארוך, ארוך, ארוך. זה סיפור שמערכת יחסים, אלוקים. אנחנו בוגדים בו, הוא מחזיר אותנו אליו, אנחנו בוגדים בו, הוא מחזיר אותנו, ואנטישמיות וצרות ופרעות, כדי שנחזור אליו, וכדי שוב נחזור אליו, ושוב אנחנו בועטים, ושוב אנחנו שוכחים. והנה אנחנו בעצם עומדים באותה סיטואציה שוב ושוב, לראות שם יהודים שעמדו על אותו דבר, אותו קידוש השם, על אותה שנאה, על אותו רצון של אלוקים, להחזיר אותנו אליו, להגיד, הנה השם, חזרנו אליך, ושם במיידנק הם נעמדו לשאוג שמה ישראל, וקיבלתי אחר כך מהם סרטון מאחד השורדים שעל האחוז האחרון של הבטריה שלו בטלפון שלו בשמחת תורה הספיק לדבר עם אמא שלו, ואמא שלו אמרו לו תגיד שמה ישראל ושאתה מת. הוא צעק שם שמה ישראל וצילם את עצמו שמה ישראל, וחיבר את זה לשמה ישראל שצעקנו כולנו במיידנק. ממיידנק נסענו לקיבור של הרב רב מיילך מליזנסק. שם אני יכולה להגיד שהייתה ההתפקות האמיתית של אלול. לגעת בקבר של צדיק ולהבין שככה חיינו, וככה עבר ההיסטוריה של עם ישראל, ועם ישראל כבר נכחד וכבר הושמד. וכבר נטבח, וכבר עבר דברים, וחזר אל השם, וחזרנו למדינה, והקמנו מדינה בשוארנו באותו מצב. זה היה משהו נפתח, והיה שם שאגות, שאגות שקראו את השמיים, השיבנו, השם אליך ונשובה, חדש ימינו ככן, אם הייתי מתרגנת לרעיון עכשיו, הייתי משמיעה לכם רק את השאגה הזאת, את השמה ישראל במיידנק, את השבינו השם אליך,
1: צמרמורות.
0: של הרב רבי מלך, משם נסענו כל הלילה, וממש לילה שלם של נסיעה, עד הונגריה, עד קרסטיר, קרסטיר, לילה שלם של שירי סליחות, ושירי תפילה של ראש השנה, ותשובה, ותפילה, ואז הגענו לקרסטיר, לפנות בוקר, בשש בבוקר, כמובן שלא, אף אחד לא חשב לא ללכת לאכול, ללכת לישון, רצו נהיה לי בת הכנסת להתפלל עם הנץ, בקרסטיר, ועברנו שם שבת, מרוממת, עם קבלות אישיות, אני אפילו כמעט הצלחתי לחזור בתשובה שם, ואחד אחרי השני, הם קמו וסיפרו, על הקבלת ש... קבלות שלהם, ועל הקבלת תשובה האמיתית שלהם. כמה אחת ואמרה, אני קיבלתי על עצמי שבת לפני שנה, אבל היום אני מבינה שזה לא מספיק, תשובה צריכה להיות שלמה. חזרנו בתשובה שלמה לפניך. כן? תשובה הולכת עם שלמה. וזה לא עוזר שאני שומרת שבת, אני צריכה לחזור בתשובה שלמה.
1: נכון.
0: ובאמת הייתה שם סוג של חזרה בתשובה שלמה, ואני הרגשתי במסע הזה, טוב, זה הסתיים כמובן בסליחות עצומות. זה רב שי לקרסטיר, הקברו של רב שי לקרסטיר מוצאי שבת, ומהסליחות לשדה התעופה וחזרה. ההרגשה שאנחנו זכינו לתשובה שלמה, הייתה כל כך חזקה שם וכל כך מרפיתה, אני הרגשתי שיש פה איזה סוג של סנגוריה ענקית על עם ישראל. באמת יש כל כך הרבה מחלוקות, וכל כך הרבה מריבות, וכל כך הרבה יהודים רחוקים, וכל כך הרבה... כולנו עברנו את השביעי באוקטובר. שאלה מה עשינו איתו. הקדוש ברוך הוא לא הכה אותנו סתם. היה לו מטרה. והנה באים יהודים שלכאורה היו הכי רחוקים, בנקודה הכי הכי רחוקה, ואומרו הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא נשאר.

0: גם אותו דבר. אתה לא הקיט סתם. ותראה כמה התאחדנו. יש פה ספרדים ואשכנזים ודתיים וחילוניים וחרדים ומשרתים בצבא ומשתמתים מהצבא. נמצאים פה כולם ביחד איתך, ריבונו של עולם. כולנו רוצים את קרבתך. כולנו רוצים אותו דבר. כולנו אוהבים אחד את השני ומחוברים אליך כי קודש בריחו ישראל באורית אחדם. היה שם איזו אמירה גדולה לקדוש, איזו סנגוריה גדולה על כל עם ישראל. עם ישראל חוזר אליך השם. תראה, אתה לא עשית סתם. עם ישראל מתאחד, עם ישראל אוהב אחד את השני. עם ישראל רוצה קרבת אלוקים ביחד. הם משתוקקים לזה, תראה אותם. ובאמת אני אומרת לך, חזרנו יומיים לפני או שלושה לפני ראש השנה, אני הרגשתי שפשוט אני חוזרת אחרת, הם חוזרים אחרים, ושכל עם ישראל הוא אחר. זה רק נתן לי איזושהי הבנה להבין שעם ישראל היום, במקומות הכי נדחים והכי רחוקים, הנקודות הכי רחוקות, בעצם מתוך האופן מחפשים קרבת אלוקים. אז השיבנו השם אליך ונשובה. אני מרגישה שהוא מחדש ימינו כקדם.
1: פשוט מדהים. את יודעת, אני חייבת לשאול אותך, כי להוציא מסע דווקא מהסוג הזה, לקחת באמת אנשים שעברו פה תופת נוראית, אולי הכי גדולה שידענו פה בארץ ישראל, ולקחת אותם, גם לשאוב אותם שוב למקום הזה של תופת נוראית שעבר העם שלנו, דווקא בימי סליחות, דווקא בימי תשובה. זאת החלטה מאוד מאוד חזקה. זה רעיון משוגע, ואני אומרת את זה בקטע טוב, זאת אומרת, רעיון משוגע לגמרי.
0: כן, והיית משוגע במראה עיניך, זה אני יכולה להגיד לך. והיית משוגע, אני הייתי משוגעת ממראה עיניי. אני אומרת לך בגילוי לב, לראות אותם עומדים וקוראים, מתפללים ובוכים בצדיק ובטהר, הרגשתי כאילו, זאת התחיל אצל הרבי מיילך, הרגשתי סוג של רוח טהרה שיורדת עליהם ועליי. ים של דמעות, ודמעות לטהרה, דמעות ומתאורות. דמעות שטפו, שטפו, שטפו, שטפו את המקום. זה באמת, זה מאמץ שאני לא זוכרת כמוהו. פשוט לא זוכרת את עצמי, עומדת ברגעים כאלה. זה משהו היה, אגב, זה היה בנים ובנות. היינו 20 בנים ו-15 בנות. והפרדה, והצניעות, לבנות הייתה מדריכה, לבנים היו המדריך. ההפרדה והצניעות, זה כאילו, שנה עליך מעל רגליך, זה אתה באדמת קודש. התחושה הייתה מסע של קודש, של קדושה, של תשובה, של אחרי אמונה. זה לא היה מסע של אמונה, זה כבר היה אחרי. אחרי שאני כל כך מאמין שאין עוד מלבדו, אני חוזר אליו. אני מתפלל אליו. כן.
1: מדהים, גם לחשוב איפה הם באו, איפה הם עכשיו.
0: מה שעמד לי בתפילות בראש השנה, לא עמדתי בזה, בתפילות שלנו עכשיו בראש השנה, כשהגיעו למילים השיבינו השם. זה כשמכניסים לספר תורה, זה כמו השיבינו השם, ספר תורה נכנס, ואל צועק השיבינו השם אליך בנשוב, אבל הזכיר לי את השאגה הזאת שם בפולין, זה ללמוד שיהודי, יהודי באשר הוא נשמה גבוהה. ראינו שם גויים, את המלצרים, את הדיילים, את אנחנו יהודים, ה-DNA שלנו הוא כל כך ברור, הוא כל כך גבוה, הוא כל כך אחר. אתה וחרתנו מכל העמים. היה לי איזושהי משמעות, אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו. כל המילים האלה בתפילה קיבלו כזאת משמעות חדשה, והיא הייתה יכולה לעובדך.
1: אני סליחה שאני קוטעת אותך, אני הסתיימה שעת השידור שלנו, ואני יכולה להמשיך איתך עוד כל כך הרבה, באמת, זה כל כך מרגש ומצמרר. תודה רבה לך על המסע הזה, ועל כל מה שאת עושה, עם הארגון המדהים שלך. קשר יהודי, תודה לך ושנה טובה. אנחנו סיימנו שעתיים של הקול שלך. תודה רבה לכל מי שהייתה כאן איתנו. תודה לעורכת הנפלאה, אילה פלח כהן, למפיק רוני גינדי, לטכנאי אורי בני ישראל, ליועץ הלשון היקר אבנר שרון, לדיגיטל יונתן פדידה ולפיקוח הטכני של רפי אוחנה. צום גדליה, שיהיה לכולכן צום קל, שנזכה להגיע תאורות וצדיקות ונקיות ליום הקרוב.

0: פורים, שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה וגמר חתימה טובה. תודה לכל מי שהייתה איתנו.
1: התוכנית הבאה למהדרין עם הרב שי עמר.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: כל חולצה יהלום.
1: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
2: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
3: אלול כבר כאן, הלב מתעורר, התפילות עולות ושירת הדורות חוזרת. שירת הדורות 2. תפארת והמחלקה למורשת מן המזרח בעיריית ירושלים בהפקה ענקית לפני יום הכיפורים. 12 זמרות, 24 שירים, 3 דורות ומאבנות מקהלה על במה אחת. יום רביעי, ה' בתשרי, בבנייני האומה. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 3206.
4: כי אושר אמיתי זה
5: נטו חיסכון. תשמרו את המספר 03-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
7: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
8: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק. ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים. יד חרוצים 19 תלפיות ובאולם למות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more.
9: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
11: קול ברמה, החדשות.
12: שלום רב, השעה 12, הנה החדשות. כוחות הביטחון סיכלו פיגוע במהלך ראש השנה. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי לוחמים שפעלו בעיר חברון נצרו בהכוונת שבק מחבל שתכנן לבצע פיגוע ירי בטווח הזמן המיידי. ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש היום עם יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי השניים ייוועדו לעדכון ביטחוני תקופתי. סגן השר אלמוג כהן מסביר מדוע מפלגתו הגישה בקשה לפסילת הרשימה המשותפת ורע"מ מהשתתפות בבחירות הקרובות. כאשר יש ארגונים ומפלגות שיש קשר נסיבתי מוכח עם חמאס חד משמעית הם לא יכולים להתמודד. מנסור עבאס

0: מצליח לעבוד על יהודים גלותיים ומסוכן, טען כהן בריאיון לישראל כהן ומשה ארלנגר כאן בקול ברמה. איראן ביקשה מרוסיה לספק לה כטב"מים מתקדמים לשימוש במלחמתה נגד ישראל וארצות הברית, כך דיווח העיתון פייננשל טיימס מפי גורמי ביטחון מערביים. לפי הדיווח, הבקשה מגיעה על רקע השיפור המשמעותי ביכולות הכטב"מים של רוסיה. רכבת ישראל הודיעה כי בערב יום הכיפורים יופעלו רכבות הנוסעים עד השעה 1 במתכונת מתוגברת. במוצאי יום הכיפורים לא יפעלו רכבות כלל. התנועה תחודש ביום שלישי לרבות רכבות הלילה הפועלות בדרך כלל בין שני לשלישי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי.
0: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל בעונה. מחר וביום רביעי יהיה דומה. בחמישי צפויה הקלה בעומס החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

צהריים טובים ושלום לכל המאזינים למהדרין תוכנית הקשרות של כל ברמה. טכנאי השידור אורי בני ישראל בהפקה רוני גינדי. שנה טובה ומבורכת, גמר חתימה טובה, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. זכינו לימי ראש השנה, יום א' שבת וראש השנה, יום ב' דראש השנה, ואנחנו בטוחים וסמוכים על רחמי השם יתברך שכולנו נכתבנו לחיים טובים ולשלום, ועדיין יש לנו בהחלט עבודה גדולה בימים הקדושים והנעלים הללו, עשרת ימי תשובה, ימים שהתפילה והצעקה יפה מאוד, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב, זמן שבהחלט אנחנו יכולים להתרומם ולעלות מעלה מעלה בתורה וביראת השם תאורה. אנחנו נעסוק בתוכנית הזו, תוכנית ראשונה לשנת שפ"ז, נעסוק בענייני הכשרות כדרכנו. יש הרבה מאוד מה לדבר בענייני הכשרות. אני חושב שאחד הנקודות החשובות ביותר שמובאות בהלכה, סימן תפרש ג', שאדם שלא נזהר מפת עקום כל השנה, לפחות ייזהר מפת עקום בעשרת ימי תשובה. רבי חיים פלאג'י בספר מועד לכל חי כותב שזה לא נאמר רק באיסור הזה, אלא נאמר גם באיסורי תורה, כמו כשרות המאכלים בבדיקת התולעים וכו', שזה איסור דאורייתא ממש. רואים שיש חשיבות מאוד גדולה במשנת הפסיקה בכל ענייני הכשרות, דווקא בעשרת ימי תשובה, להכריע את הכף לקו הזכות. ומי יכול לומר זיקיתי לבבי, ומי יכול לומר שהוא לא זקוק לעוד ועוד מתנות וזכויות בכף המוזניים להיחתם לחיים טובים ולשלום. אז אין ספק שאם אנחנו עוסקים בענייני הקשות, ברוך השם זה השנה, נכנסנו לשנה ה-11 בתוכנית שלנו ברוך השם, ואין ספק שכשאנחנו מדברים על זכויות, אז ענייני הקשות הם זכויות גדולות. רואים שהפוסקים מביאים את זה ממש בעשרת ימי תשובה כדבר, כחלק מההלכה, ענייני הכשרות. מספר הטלפון לשאלותיכם במהלך התוכנית 072-3355-921, 072-3355-921.

אנחנו כמובן נמצאים גם בצום גדליה, יום של תשובה וחשבון נפש על הריגת הצדיקים, ובוודאי שהיום הזה, לאחר ראש השנה, הוא נותן לנו אפשרות לעלות יותר ויותר במדרגות הרוחניות ובחשבון הנפש. כבר הזכרנו את דברי הגאון הרב משה שזצל על הפסוק בתהילים, אבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי. מתי נמצא אדם במצב של אבד, אבדון? כשאין דורש לנפשי, כשאין חשבון נפש, אז זה הזמן. כדבר הרמב״ם, יום הכיפורים הוא קץ מחילה וסליחה לישראל. אנחנו צריכים לדעת שמתקרבים בצעדי ענק ממש ליום אדיר בימי שנה, יום הכיפורים, ובוודאי החובה שלנו, ממש חטוף והחול, לחטוף כמה שיותר זכויות לסל הזכויות הגדול שלנו, כדי שנזכה כולנו לחתימה טובה, אמן כן יהי רצון. אני רוצה ברשותכם בפתיח ההלכתי דווקא לעסוק בשאלות שהן נפוצות בענייני הכשרות, ובפרט לקראת החגים, חג הסוכות לפנינו ושמחת תורה, חגים שבהחלט יש הרבה מאוד מפגש עם נושא הכשרות, והרבה פעמים צפים להם שאלות שקיימות ועולות, והן שאלות שנשאלו עשרות מאות פעמים, אבל תמיד הם בסוף נשאלים גם בפעם המאה ואחד, ותמיד יש עניין לאנשים לדוש ולדון בהם, ובאמת להתעסק ולהבין מהי מסקנת ההלכה ומהי ההלכה האמיתית בכל דבר ודבר. אני רוצה דווקא ברשותכם, אם מדברים על אירועי תשובה בימים הללו, לדבר על אירועי כשרות, ואני רוצה להסביר למה אני מתכוון. כשאני מדבר על אירועי כשרות, אני מנסה גם להבין את אלו שאולי לא תמיד מבינים אותי כל השנה. או שלא מבינים מי שבאמת יושב ומתעסק בזה השכם והערב. בטח תחשבו לעצמכם שאני מדבר דווקא על אנשים שהם בכלל לא בכיוון. לא, דווקא אני מדבר על אנשים ששוקדים בעולה של תורה. שוקדים ועמלים בעמלה של תורה. אבל פחות מתעסקים עם החלק הזה שנקרא חלק יורד דעה שבשולחן ערוך, אמנם בחלק העיוני הם בוודאי למדו, לומדים ועוסקים, ואפילו מזכים בזה את הרבים, ואשריהם ואשרי חדקם. אבל יש בענייני הקשרות הרבה מעבר רק למה שכתוב, אלא נקרא לזה מעבר למילים. הרבה פעמים, גם אנשים שהם בני תורה, הם לא תמיד מבינים, ואני רוצה להסביר למה אני מתכוון. הרבה פעמים אני נפגש באירועים מסוימים, או לפני אירועים מסוימים שאנשים שואלים אותי, והם שואלים שאלה רטורית, גם שואלים, גם עונים, גם מייעצים לי, ואז אני שומע, ואני משתדל, לא תמיד מצליח, אבל ברוב הפעמים סבלני ומקשיב לדברים, ואתה רואה פשוט חוסר הבנה מהו עולם הכשרות. בפרט אם מדובר באדם שהוא מוגדר עמל בתורה, אז קשה מאוד להסביר לו שהוא באמת רחוק מלהבין את זה, לא כי הוא לא יכול להבין, כי הוא פשוט לא חי את זה. אני אתן לכם דוגמה. אדם מגיע למקום, ואומרים לו שהמקום הוא ללא כשרות, גם לא כשרות של רבנות מקומית. לא כשרות רגילה, ודאי לא כשרות מהדרין, מקום ללא תעודת הכשר. אבל אומרים לו, תדע, אנחנו יכולים לומר לך בביטחון, שאנחנו לא מבשלים פה, לא מכינים פה, אנחנו הכל מקבלים ממפעלים נקרא לזה, או קייטרינג כזה או אחר בכשרויות א' ב' ג' ד', כשרויות מהודרות. אנחנו סך הכל סוג של מטבח קצה נקרא לזה, סוג של מקבלים נותנים. לכאורה עד כאן באמת לא נראה שיש בעיה למי שלא מספיק מכיר את עולם הכשרות. ואם פתאום אתה מגלה שזה לא בדיוק כמו שאמרו לך, אלא אתה כן רואה שיש גם קצת בישולים, טיגונים, על האש, דברים מהסוג הזה באותו מקום, אז אתה ניגש למי שממנגל ואתה שואל אותו, מי היי? אז אומר לך, הכל בסדר, הוא מראה לך, הכל כאן גלת, חלה, כשר, מהדרין, איזה מילים שאתה רוצה, הכל יש כאן. יותר מזה, גם זה שממנגל נראה אדם דתי, חמוד, נחמד וכו'. האם על פי ההלכה,

לפני הרגשות, לפני הלכה יבשה, נקייה, האם מותר לאכול בכזה מקום? אז בואו תשמעו שני צדדים. צד אחד, לא שני צדדים מלחתים, שני צדדים של העם. מה העם אומר? כשאתה ניגש לכזה שאלה, מה הקולות של הציבור? מה נאמר שם? כל אחד אומר, מה הבעיה? מה הבעיה? תאמין לו. אין שום סיבה לא להאמין. למה לחפש בעיות מתחת לאדמה? עד אחד נאמן בייסורין. טוב? דבר שני, מה יכול להיות? בישולי גויים? הנה, אני רואה שהוא מבשל. בשר? אומנם לא בדקתי את כל הבשר שהוא הביא. מה יכול להיות? מקסימום זה כשרות א', ב', ג', ד', אני אוכל את הכל. אוקיי? טוב, מה יש שם גם ירקות? נו, מה יכול להיות בירקות? נו, מה יכול להיות בזה? נו, מה יכול להיות בזה? מאוד משכנע, מישהו באמת לא חזק בתחום, זה באמת משכנע. אתה מקטין את זה ברגע אחד, הכל נגמר. אני בדרך כלל, כשפונים אליי בשאלות מהסוג הזה, אני אוהב לשאול את זה שמולי, כמובן בדרך ארץ, במה הוא עוסק. אז אחד אומר לי, אני עוסק בסתם, בספרי תורה, תפילין, מזוזות. במה אתה עוסק? שני אומר לי, אני עוסק בייעוץ נישואין. הרביעי אומר לי, אני עוסק בכל אחד בתחום שלו. יש גם בעניינים של עסקים, רכבים, נדלן, כל אחד והעיסוקים שלו. הכל בסדר. ולדוגמה, זה שעוסק בספרי תורה, תפילין, מזוזות, אז אני שואל אותו, תגיד לי, אני רוצה להבין, אתה לא חושב שאתה קצת קיצוני ומחמיר בכל הגישה שלך בתחום הסתם? אני שומע אותך בטלפון, תוכן אנשים בכל הנושא של דיו, איזה דיו, ומה דיו, ויש דיו כזה, ודיו כזה, ויש דיו מייצור כזה, ומייצור כזה, ואחרי זה אתה עובר לקלף, ואתה במשך חצי שעה מנסה להסביר ולהצדיק, למה באמת אתה לוקח יקר? כי אתה מסביר להם, זה לא פשוט, ואני שואל אותו שאלה תמימה, את התשובה אני יודע, אבל אני רוצה להציג לו, איך אני נראה כשאני שואל אותו שאלות, שהוא כביכול מונח, ואני לפי הבנתו לא מונח, איך זה נראה? עכשיו אני אומר לו, למה כל הרעש הגדול? מה הבעיה להביא קלף? אני מביא לך קלף ב-10 שקל. דיו ב-5 שקל. מה הבעיה? מה יכול להיות? פתאום הוא מתחיל להגיד לי כל מיני תשובות יפות. יש זיופים, תראה, זה לא כזה פשוט כמו שאתה חושב. פתאום מביא לך כל מיני עידורים וחומרות. ואני אומר לו, ריבונו שלום, מה אתה עושה כזה רעש? כל הקלפים הכל אותו דבר, כל הדיו אותו דבר, הכל אותו דבר, נו באמת. מה הוא אומר? אתה לא מונח בתחום. ואז אני אומר לו, מה אתה אומר? אני יודע. אני מכיר גם את התחום הזה. אבל אני שואל אותך שאלה פשוטה. שים לב איך אתה נגוע לעצמך. פתאום אתה יושב, מסביר, כמה אתה מצדיק את הקלף שאתה נותן, ואת הדיו, ואת כל המסביב. למה זה צריך לעלות לי מזוזה 300 ו-400 ו-500, ויש לך הסברים מאוד נכונים ומצדיקים ומשכנעים. כשאתה מגיע לעולם הכשרות שאתה לא מבין, ואין לך יד ורגל שם, אתה לא מבין למה מרמים אותך, למה זה צריך להיות יקר, מה כבר יכול להיות? ריבונו של עולם. לפני דקה הסברת בתחום שלך שאתה עוסק בו, כמה בעיות וכמה זיופים וכמה אנחנו לא מבינים בתחום. אז למה אתה לא חושב שאתה לא מבין בתחום הזה של הכשרות? זה שאתה מבין בלכות סתם מהתחלה ועד הסוף, מי אמר שאתה מבין בלכות כשרות? בלכות כשרות לא מסתיימים רק בהלכות יבשות, מותר ואסור. לא, ממש לא. ואם כבר דיברנו על הסיטואציה שדיברתי, אני אתן לכם דוגמה פשוטה. מקום שאין לו אפילו כשרות רבנות. אתה נכנס לשם מתוך הבנה שלא מבשלים שם ולא מכינים שם, למרות שאתה רואה שמבשלים ומתגנים ומנגלים, אתה רואה. אז זה כבר גורם לך לחשוב פעמיים, האם זה שאמר לך שלא עושים שם כלום, אולי המילים שלו הם עורבא פרח, הם בערבון מוגבל. למה הם בערבון מוגבל? כי הוא אמר לך א', אתה לא רואה בדיוק כמו שהוא אמר לך. הוא אומר לך שהם לא מבשלים שם, והם כן מבשלים שם. יתרה מכך, הוא אמר לך שהם משתמשים רק בכשרות א' וב', אתה מגלה שזה גם כשרות ג' וד'. אז עוד לפני כל הפלפולים, זה לא מדליק נורה אדומה ברורה, בכל העניין של הנאמנות של האיש. אז נניח שהוא לא יביא לך חזיר חלילה, הוא לא יביא לך נבלות וטרפות, אבל הוא בהחלט יכול להתפשר גם על דברים שיכול להיות שאם היית מודע אליהם, היית כבר מחשב מסלול מחדש. למה על זה לא חושבים? איפה נעלם כל המושג של תקנת 7

0: של ארבע בתי דינים, ארבע ארצות, כל הנושא של כשרות, שצריך שיהיה תעודת הכשר, בפרט מחלוקת הרמב״ם והרעבד, בסימן קוף יוטט, מובא בשולחן ארוך, אדם שאתה לא מכיר אותו, גם אם הוא נראה לך דתי, עם כיפה נחמדה, ואפילו מצטט פסוקים מהתנך, איפה כתוב שזה מועיל? הרי הוא נגוע, יש לו עסק, הוא רוצה להרוויח. מי אמר לך שהוא את כל הדברים מספר לך, מגלה לך את הכל? מי אמר לך? איפה נעלם המחלוקת הגדולה, אם בכלל אני יכול לסמוך על אדם שאני לא מכיר? אדם שאני מכיר, אז אני מכיר. ואדם שאני לא מכיר, אלא סיפרו לי עליו, זה שהוא יש לו כיפה, זה לא אומר לי כלום. אני יכול להביא לכם אין סוף מקרים של אנשים עם כיפה, מה מצאו אצלם. זה לא אומר כלום. בפרט, שאתה רואה בתוך העסק שפתאום חותכים לירקות, איפה ירק אלים, משרים, לא משרים, כל הדברים האלו צריכים לדעת. אין להם שום תחליף אם אין לך ניסיון בתחום, ואתה לא מעמיק בתחום. גם מי שיש לו קצת ידע והוא מכיר טוב את ההלכה, זה דבר גדול ונפלא. זה לא מספיק. ולכן הרבה פעמים אנשים באים לכאלה מקומות, עושים חשבון יבש, קר נקרא לזה, עד אחד נאמן ואיסורים, לא הבנתי. מי העד אחד פה? שמשהו מרוויח כסף? איזה עד אחד זה? עד אחד שמרוויח כסף ויש לו אפשרות ליהנות מהכסף ויש לו כאן נגיעה. הוא גם בכלל עד נאמן? אולי פה זה כבר סוגיה אחרת? הרמב״ם, הרעבד, מחלוקת גדולה בפוסקים? אז זה כבר לא מהדרין. זה כבר לא מהדרין. זה מחלוקת ראשונים. עכשיו, למה אני מספר לכם את זה? כי אנחנו עכשיו בתקופה של אירועי תשובה. ואני גם אומר אירועי תשובה ואירועי כשרות הולכים ביחד. ואני לפעמים משתומם. לפעמים אני רואה דברים, אני באמת לא מבין. ואני אשמח גם שמי שחושב שהוא לא מבין מה אני אומר, אני אשמח שיחלוק איתי את התובנות שלו. אני לא בא וקופה דעתי. אני אומר דברים פשוטים. אתה מגיע למקומות של אירועים שונים, ואתה אומר ריבונו של עולם, אוכלים על סמך מה? על סמך מה? הוא אמר, בוא נהיה אמיתיים. חבר שלך אומר לך, תשמע, האוטו הזה פצצה. אתה קונה אותו? אתה קונה או שאתה אומר, שומע, בודק אצל עוד 10 חברים. בודק, נכון? אבל חבר שלך אמר, זה פצצה. למה באוכל ובאירועים זה כזה חלק? אחותי ציפי אמרה, מה אחותך ציפי מבינה? לא הבנתי. בעלה, אתה יודע מי זה בעלה? בעלה אברך הוא גם מקורב לרב פלוני. נו ו? מה עושה זה שום קורב? לא הבנתי. צריכים לדעת, אירורי תשובה, זה הזמן לעשות. ואם מדברים על תוכנית קשרות, אז זה הזמן לעשות אירורי תשובה בקשרות. מה כל הלאט הזה? מה כל המהירות הזאת? כמה פעמים אני מגיע למקומות ואני אומר, מה הקשרות? כך וכך. אני שואל את המלצר, שהקיפה נראית אצלו הרבה פחות מחד פעמי. והוא אומר לי בדיוק הפוך. ואני שואל את המלצר השני, תוך כדי דיבור, אומר לי משהו שלישי. ונפגשתי בזה לא פעם ולא פעמיים. בסוף אתה מגלה, זה לא זה ולא זה, בכלל משהו אחר. זאת אומרת, כל מי שהלך ואמר לך, שמחת על מה? על מה שאמרו לך. נו, ו? מתי תבינו שכשרות זה לא פחות מבחונת כביסה, שאתה מברר חצי שעה אצל כל העולם? בחונת כביסה, מה יכול להיות? מה יכול להיות? אפילו מיקרוגל שעולה היום 300 שקל, לוקח לך בירור 10 דקות מינימום. אצל החבר ההוא והדוד ההיא, וההוא וההוא, מה אתה מברר? ועל כשרות, שזה דבר שהוא ביסוד, האבן יסוד של היהדות, הרמח"ל כותב במסילת ישרים, פרק י' א', שכשרות זה דבר שנכנס לגוף של האדם. אוטוטו יום הכיפורים. אנחנו אומרים את זה כל הזמן בסליחות. אמרנו את זה עכשיו, כל התקופה הזאת. רק אתמול בלילה, עוד פעם, אחרי ראש השנה. אשמנו, אכלנו מאכלות אסורות. איזה מאכלות אסורות? לפעמים אתה אומר לעצמך, צריך וידוי על הוידוי, למה אתה לא מבין מה אתה אומר? מאכלות אסורות? אני אכלתי מאכלות אסורות? אני נראה לך אוכל חזיר, אוכל חלילה פירות ים, מה עובר עליך? מה זה אכלנו מאכלות אסורות? אז בואו נגיד לכם. אדם שאוכל מאכל שיש בו בישולי גויים, זה מאכלות אסורות או לא? כן? אדם שגוי בישל במנגל או בסיר, מאכל כשר, מהדרין, בהשגחת אליהו הנביא, יותר טוב מזה? השולחן ערוך פוסק להלכה, שגם הסיר אסור באכילה, זה לא חומרה, זה הלכה. עכשיו, זה שעשה אצלך מנגל או בישל, לא יודע איך תיקר לזה, בלי קשרות, שמחת עליו. מי אמר שבאירוע של אתמול היה שם איזה רוסי גוי? מי אמר לך? אולי זה אחד העובדים, לא בדיוק, כן בדיוק, גם נפנף, בישל, הכין. תראה, יש ספק ספקה, ויש שיטת זה, ושיטת מעריטץ, ושיטת... אז זה לא מהדרין, אבל כל השומה שתגיד עם כל האצבעות, זה לא מהדרין לבוא ולאכול בכאלה מקומות. בפרט ריבונו של עולם, מאיפה יצא המושג הזה? זה פשוט אותרה רצועה. להיכנס למקום שאין אפילו קשרות מינימלית. רבנות אין! על מה אתם סומכים, ריבונו של עולם? לא, לא, זה מטבח קצה, רק מביאים. איזה מביאים? אתה רואה שהם בשלים. דבר שני, איזה כלים הביאו לך? מאיפה הגיעו הכלים? מחממים לך בתנורים? מי אמר שאין בשר ודגים ביחד? מי ערב לך לכל זה? על מי אתה סומך, ריבונו של עולם? רבותיי, תתעוררו קצת. תצאו רגע מהבועה הזאת שנקראת יצרה, שאומר לכם, עזוב חומרות, הרב אמר מחמיר. פגש אותי יהודי עכשיו. אומר לי, תראה, אתה מחמיר. יהודי שיש לו חברת הפקות, אחת הגדולות בארץ בציבור החרדי. אני אומר לו, תגיד לי, במה אתה מתעסק? אז הוא מספר לי. אני אומר לו, אני אגיד לך את האמת, אתם עושקים את הציבור. הוא אומר לי, מה? מה עשינו? אז אני מתחיל להגיד לו כל מיני טענות שווא, כן? רק בשביל שתתחיל להבין מה אני רוצה ממנו. והוא מתנצל ומסביר מה פתאום. אתה לא יודע מה זה הפקה ולהרים אירוע, אתה לא יודע איזה... מה אני עונה לו? מה זה להרים אירוע? שטויות! רבותיי, לצנן את הגדרה אני בשנייה יכול. מה זה לעשות הפקה? 4,000 מישהו אומר, עשיתי עכשיו אירוע בקיסריה. מה יש שם? שטויות! דברים טלפון, קצת הגברה, קצת זה. הוא אומר לי, הרב, אתה לא בעניינים. אבל טוב, אתה מבין בקשרות? אתה מבין או לא מבין? אז מה אתה מבלבל את המוח? אמרת לו, ואם אני מחמיר, תגיד לי דבר אחד שאני מחמיר. וגם עכשיו אני פונה. גם עכשיו אני פונה. פניתי למאזינים במשך כל 11 שנה אלו. עוד לא קיבלתי תשובה אחת. אני רוצה שמישהו יעלה ויגיד לי, במה? אני מחמיר. איזה דבר חומרה שמעתם אצלי בקשרות? אני אגיד לכם מה כן שמעתם. דברים שפחות הכרתם. אז זה היה נראה לכם, וואו. אבל אחרי שאתם בודקים, אתם רואים שזה לא חומרה, זה א' ב'. לאכול במקום בלי רבנות זה חומרה? לא נראה לי. לאכול במקום שהמשגיח נראה לא שקיעה ולא זריחה, נראה בין השמשות. לא הבנתי איך זה עובד בדיוק. אז זה חומרה? מה החומרה פה? לכן רבותיי, אירועי תשובה, 10 ימי תשובה, הנה. קיבלתם קצת אירועים על הכשרות. מספר הטלפון לשאלותיכם 072-33-55921. 072-3355-921. הפסקה קצרה ומיד שווים.
1: מיד נשוב למהדרין עם הרב שי עמר. כולנו רוצים שנה טובה. כולנו רוצים שנה של ישועה, שנה של פרנסה. ערב הימים הנוראים. בוחרים יום שיקר ללבכם בימי השנה ולוקחים שותפות בישיבה הקדושה כיסא רחמים ומקבלים תעודת הוקרה חותמנו לחיים בחתימת יד קודשו של מורנו ראש הישיבה הגאון הרב צמח מזוז שליטה.
2: יום לימוד שהתורם יבחר לו. יום בו אנחנו לומדים וירסו שזה יהיה להצלחת לומי תלמוד תורה כנגד כול.
1: חייגו עכשיו 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
3: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
6: בבריאות לא מחכים.
7: זו חליפתי, וחליפתך?
8: החליפה שלי?
7: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחליפה.

0: מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק. בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור, משלמים לו ימיו ושנותיו. איך אדם יכול לקבל סגולה של הלכות דמים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של הלכות דמים?
2: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רש"י מבית פומפ ודיטה במהדורה מעודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495, משלוח עד הבית, כוכבית 6495.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נתוכי זכון.
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
0: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: הקיגל,
7: מג'י מיקס.
6: הסלטים,
7: מג'י מיקס.
6: העוגה,
7: מג'י מיקס.
6: הכינוח,
7: מג'י מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
8: עושים לכם הכי.
7: כפוף לתקנון.
9: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
10: בשבילך ובשבילי.
11: אתם מאזינים למהדרין עם הרב שי עמר.
12: שבנו עליכם מאזינים יקרים לערך חלקה השני של התוכנית למהדרין, תוכנית הכשרות של כל ברמה. אנחנו שוב נפרסם את מספר הטלפון קודם שנשמע את שאלות המאזינים שכבר נמצאים על הקו. המספר הוא 072-33-55-921. שוב אני חוזר על מספר הטלפון 072-33-55-921. אנחנו כמובן כבר נשמע את שאלות המאזינים. בבקשה, שאלה ראשונה.
13: שלום
12: וברכה. שלום וברכה.
13: רציתי לשאול את כבוד הרב לגבי מי קוקוס. יש הרבה בשוק עם כל מיני קשרויות, לא של הארץ, כל מיני בדעתי. השאלה אם אפשר לסמוך על זה. זה 100%
12: מי קוקוס. מי קוקוס זה מתחלק. יש מי קוקוס שהוא מכיל מי קוקוס בלבד. לא חלב קוקוס ולא קרם קוקוס, שזה כבר מורכב בפני עצמו. עכשיו תראה, יש, אתה צודק, יש באמת קשרויות שהן מומלצות יותר ומומלצות פחות. אני ודאי לא אומר לך בשידור. זה אולי מתחת לשידור, לא בשידור, שמות של כשרות. אני כן יכול לומר שגם קוקוס דורשים הכשר טוב, ולכן כדאי שתברר על כשרות טובה, או שתמתין ורוני גינדי ייקח ממך את הטלפון, ואז נוכל לכוון אותך בלי נדר בעניין.

0: בסדר?
1: הבנתי. רגע, אז עוד שאלה קטנה. יש כאלה שמגיעים עם הקוקוס עצמו, רק צריך עוד איזה, יש איזה מנגנון כזה שעושה חור. גם בזה צריך?
0: עוד פעם, תראה. מקוקוס זה דבר שהוא טבעי, בסדר? דבר טבעי. עכשיו, הבעיה שלנו העיקרית זה כל מיני תוספות או חומרי עיבוד או ייצור במפעל שמשמש גם לייצור משותף לדברים אחרים, ולכן גם אם זה טבעי, אבל יש פה מה שנקרא הפקה מסביב. הפקה הזו דורשת מאיתנו ברור, בסדר?
1: תודה רבה, שנה טובה.
0: שנה טובה, גמר חתימה טובה, תודה רבה. אנחנו עם מאזין נוסף, שלום וברכה למאזין.
2: שלום הרב.
0: שלום וברכה, גמר חתימה טובה.
2: גמר חתימה טובה, אמן, לך ולכל המאזינים. רציתי לשאול לגבי שום כלוב,
0: כן.
2: שנמכר בבין צנצנת פלסטיק כזו, בהשגחה מאוד מהודרת.
0: כן.
2: שתי שאלות, גם לגבי שמירת, מיטת שמירת הנפש עם...
0: לינת לילה, כן.
2: כן, לינת לילה שעבר עליו הלילה, כי הבדץ הספציפי שנותן לזה כשרות, הוא טוען שבגלל שהשום נקלף בשלמותו, ונשאר הקטע שמחבר את השום לראש.
0: קוראים לזה שורשים, שורשים. כן,
2: השורש של השום בדיוק. איפה שהוא היה מחובר על הראש של השום, שהוא עדיין היה עם הקליפה, ורואים את זה עדיין על השום הקלוף, אז הם סומכים על זה, זה שאלה אחת. וגם אם זה מותר, אז מה לגבי אם יש על זה חומרים כאלה ואחרים, שאולי מונעים ממנו השחרה או משהו כזה, אם יש על זה תוספות, או שזה באמת זה טבעי לחלוטין?
0: השאלה ברורה, ואני מקווה שגם התשובה תהיה ברורה, אם ירצה השם. מה שכבודו אומר, כמובן בגמרא בנידת דף י"ז, שם מובא שאסור לאכול שום, בצל וביצה כלופים. רבי שמעון בר יוחאי אומר שדברים קשים, דמו בראשו. זה איסור לינת לילה. לעניין השום שאתה מדבר עליו, היום מוכרים, כמו שאתה אומר, בקופסאות פלסטיק, קופסאות קטנות, גדולות, תלוי כמה אתה רוצה. מוכרים שום, מה שאני מכיר, יש בקשרות עדה חרדית, יש בקשרות הרב אפרטי, פחות או יותר זה מה שמצוי בשוק. תראה, שניהם מקפידים על שורשים. כל הבעיה בשום זה שאתה מקלף אותו לגמרי, והוא נשאר כלוף כך כל הלילה, זה הבעיה המרכזית. אבל אם משאירים לשורשים, וכפי שהורה הגאון הרב אלישב זצ"ל, אפשר להקל בזה, כי עדיין זה לא נקרא מקולף לגמרי, השורש קיים. יש כאלו שרוצים להשאיר, זה קיים ביותר בבצל תעשייתי, שהם מורידים רק את הקליפה ומשאירים את השערות, זה גם בסדר גמור. אני כן יכול לומר לך שיש שום בקשרות הרב רובין, שהם מקלפים את הכל כולל השורש, והם משאירים את זה באמבטיה של מי מלח. לכן השום שם, מי שתואם, תואם ממש שום קצת עם טעם שונה. למה? הם רוצים שזה יהיה ממש מעורב בתוך מי מלח, עד כדי שיספק טעם המלח, ואז גם אין בעיה, כי כל הבעיה זה דווקא שום כמות שהוא, אבל שום מעורב בתערובות, באופן שנרגש בו טעמו, אין בעיה. לכן, זה הסיכום שאני יכול לומר לך מה קורה היום בשום הקלוף, בזמננו, שנמכר לציבור הרחב. יש לך עוד שאלה?
2: לגבי מה ששאלתי, אם גם אם זה אפשר לסמוך על זה, דבר ראשון משמע זה שזה לא כזה לחצל, זה נשמע כאילו זה כולה לגבי השערת שורש, אבל...
0: ממי שמעת את זה?
2: הרב אמר אפשר להקל.
0: לא, אל תדייק בי, אני לא רמב״ם. אני אומר לך שאנחנו מקילים, הכוונה שאנחנו יכולים להשתמש בזה לכתחילה, מכיוון שאנחנו סומכים על זה. מי שרוצה להחמיר, אני מדגיש, מי שרוצה להחמיר כשיטות שיהיה גם קליפה דבוקה, שלא יקנה את זה, שיקנה רגיל ויקלף בעצמו.
2: ויקלף לבד.
0: אתה שואל אותי מי ש... רק רגע, אתה שואל אותי מי שמשתמש בקלוף, הוא יכול בוודאי להשתמש? כן. אתה שואל אותי מי שרוצה להיעדר, שיעדר, הרשות בידו. כן.
2: אוקיי, זה מובן. לגבי
0: הקלוף
2: הזה, שמי שכן סומך עליו, יש חומרים שמוסיפים לזה כדי שהוא ישתמר טוב, או שבאמת זה 100% שום כלוף
0: בדרך כלל זה 100% בדרך כלל 100%. שוב, אני תמיד אומר בדרך כלל, תמיד יכול להיות פתאום איזה חברה שיום אחד ייכנס לצ'וק להכניס זה. אתה רואה אפילו במדפים של הסופרים

0: אם זה סופר שהוא אין לו הרבה קונים או מיני מרקטים, אתה יכול לראות לפעמים שיש ממש רכוב. למה? זה שעה שם זמן, הבנת? זה מתרכב בסוף, זה לא מחזיק מעמד הרבה זמן. טוב, גמר חתימה טובה.
1: תודה רבה, יישר כוח.
0: תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. בבקשה למאזין הבא.
2: הלו.
0: שלום וברכה וגמר חתימה טובה.

0: שיש לו מסעדה בשרית עם הקשרות הכי טובה, באמת, קשרות הכי טובה, אני לא צריך לומר אותה. הוא אומר לי, המשגיח לא נמצא שם בכלל, המשגיח לא נמצא, אני אישית תראה שמיים, אני לא הלכתי את הלקוחות שלי, אבל המשגיח לא שם בכלל. עכשיו, אני אומר לעצמי, הוא לא הראשון שמספר לי את זה, הוא לא הראשון אישית, חמי יש לו עסק וגם הוא מספר לי את זה. ואמרנו שספרו לי את התופעה, ואני אומר לעצמי, הנה אני עכשיו מקשיב לרב, הולך לאולם, כן, מה הקשרות שלך? אומר לי, הקשרות הכי טובה, ואני אומר, יאללה, בוא נאכל. וגם שם הייתה את הבעיה הזאת, והייתה בעיה כזאת באולם בעיר שאני גר, שאמרו לי, אחד משגיח קשרות יראה שם, אומר לי, עד קרב, יש שם טרפות, וזה קשרות הכי מהודרת. מה אני הקטן יכול לעשות? איזה עצות הרב אומר לי, גלישות, איזה שעות מדויקות, כי אחרי כל אנחנו באמת לא מבינים, כמו שהרב אומר, אנחנו לא מבינים בקשרות. יש דברים שאני באמת לא רואה, אני רואה בשר, אני לא יודע מה זה. איך באמת אני יכול לדעת באמת, כאילו, כתור אדם אברך, לדעת מה כן ומה לא?
1: השאלה שלך היא אמיתית, נכונה, אני מעריך מאוד שהעלית את השאלה ושמת אותה על השולחן, ואני חושב שזה תוכנית מיוחדת לאירועי תשובה בנושא הכשרות. ובוא אני אגיד לך דבר אחד, אני לא מבין הרבה, אבל אני מבין קצת, קצת אני כן מבין, כי בכל זאת אני חי את הנושא, ולא רק חי, אני גם מכיר הרבה דברים שאני לא אומר, אני לא אומר כי לא כי אני מסכים, יש דברים שאני גם שוקל בדעתי, כן לומר בציבור, לא לומר, לאן זה ייגרר, לאן זה יגיע. תראה, התופעה החמורה שאתה מדבר איתי, וזה לא משנה איזה כשרות, שיש פעמים שהמשגיח, לצערי, לא ממלא את החובות שלו, בפרט שהוא חושב שבעל הבית הוא אדם ירא שמיים, ואז הוא מרגיש סוג של יופי, הוא יעשה את העבודה במקומי, בוא נגיד את זה בצורה הכי בוטה, אז אני אומר לך בפירוש, זה דבר חמור, דבר מגונה, כזה משגיח צריך מיד לקחת אותו לשימוע ולפטר אותו באופן המיידי ולדרוש ממנו דין וחשבון מה קורה איתו. אני כן אגיד לך משהו אחר, אינני יודע על איזה כשרות אתה מדבר, ואני מעריך שאתה מדבר על כשרות מהודרת. מחובתך קודם כל, אחרי סיפורים כאלה ששמעת, ללכת לכשרות ולדרוש ולהבין למה זה קורה. אם קיבלת תשובה מספקת וטובה, מה טוב. אם לא קיבלת תשובה מספקת וטובה, אז אתה מחויב לפנות לאנשים שיש להם אפשרות להשפיע, אתה יכול לפנות אליי, ואני אשתדל בלי נדר להבין למה זה קורה. בסדר? להבין למה זה קורה. אני רוצה באמת להבין למה זה קורה, ואותי לא מעסיק כשרות פלונית, אלמונית, ממש לא מעניין אותי. שיהיה קשרות גם בהשגחת בדץ חזקיהו המלך. אם יש בעיה, אז פותרים אותה. אלא מה? אם זה באמת קשרות מעודרת, בדרך כלל לא אמור להיות בעיה. מה אני מתכוון? זה שיכול להיות פיקשושים. עכשיו תשים לב לנקודה שלא שמת לב. על מה בעיקר דיברת איתי? על בתי עסק. כמו מסעדות, סטקיות, דברים מהסוג הזה, נכון?
0: כן,
1: מסעדה
0: וחנות, כן.
1: בגדול, זה לא משנה, זה לא עכשיו מפעל או זה. אני תמיד דיברתי...
0: אבל אולם.
1: לא משנה, לא משנה, לא משנה. אותו דבר מבחינתי. מסעדה ואולם זה אותו לבל. עכשיו בוא נסביר לך משהו. אני לצערי תמיד אומר את זה, אמרתי את זה אולי מאות פעמים כאן בתוכנית. אנחנו כבר שנה 11, ברוך השם. זה הרבה שנים שאנחנו מדברים פה. ואני אמרתי כמה וכמה פעמים. אמרתי, רבותיי, ענף המסעדות הוא עדין אולמות. הוא ענף קשה ומורכב בכל הכשרויות. שומע מה אני מדבר איתך? לצערי. ואם את, מה הכוונה מורכב? כשאני רואה באמת גם במקום עם קשרות מהודרת, רואה פיקשושים, רואה התנהלות שמעלה לי שאלות וחשדות, אני לא מחכה שמישהו יסביר לי ואני לוקח את התעודה וסוגר את העיניים. אני מיד דורש להבין מה הולך פה. ואם אני מתחיל לראות שאני מקבל, אתה יודע מה, בוא אני אתן לך דוגמה. הנה, אתה היית כנה איתי, בוא תקבל תשובה. אני לפני חצי שנה בערך, אל תתפוס לי על ה... בדיוק, בערך משוער, אני נמצא בירושלים רוב היום. כולם יודעים היום. אני היום משמש גם כיועץ הלכתי של הראשון לציון ברב הראשי לישראל, בנוסף גם לעניינים נוספים בהלכה וכו'. הייתי אמור, אני מספר לך סיפור אישי. סיימתי שם, הלכתי לדרכי, אשתי התקשרה שהיא מגיעה לירושלים. אני לא גר בירושלים. אמרתי לה בשמחה רבה, הגיעה לירושלים, רצתה לאכול משהו, ממש משהו זריז, להחיות את הנפש ולהמשיך לעשות כמה סידורים דחופים. הגענו ללב ליבה של ירושלים, למקום עם כשרות, הצעקה האחרונה, בסדר?

0: מקום חלבי, לא בשרי. והגענו לשם. עכשיו, עזוב שראינו בתוך, עזוב שהיא קיבלה מרק עם, עם זבוב. לא יודע. לא משנה, קורה, יכול לקרוא. טוב, נו, לא נעים, ברוך השם. השם הציל אותה, החזרנו. שבועיים אחרי שמעתי אברך שקיבל את אותו דבר לאשתו. מרק באותו מקום עם זבוב. אבל לא משנה. עזוב את זה בצד. אני תוך כדי רואה שהגוי מדליק את האש, שמעת? מדליק את האש ומבשל לעצמו באותו מחוות שאני ואתה מחר, מחרותיים נאכל שם. מבשל כשר, לא טרף. מרן כותב בסימן קופיות ג' סעיף ראשון, גם אם הוא בישל דברים קשרים, יש פה בעיה. אני עכשיו לא נכנס לספק ספקות ואתרים וסיפורים. זה בדץ, זה אמור להיות גבוה. זה בדץ מפורסם מאוד. בסדר? יש שם גם, היה שם גם תעודת מהדרין, ירושלים. אחרי שקלטתי את המהלך, עצרתי מיד את כל, ואנשים קונים, שתבין. אוכלים וקונים וכולם חרדים. ואני שואל את העובד, שהוא גם לא בינינו, הוא לא בעניינים, נו. בחור צעיר, אני אומר לו מה? לא, הוא מבשל לעצמו. אמרתי לו, תן לי את המשגיח. הוא אומר לי, המשגיח הלך להתפלל. אוקיי, טוב, כמה זמן הלך להתפלל? עבר רבע שעה, כמה זמן? אני מתקשר מיד לטלפון של המשגיח הראשי, המפקח הראשי, אני אומר לו, מה זה? הוא אומר לי, לא יכול, אמרתי לו, תקשיב, אם התשובה שלך תהיה לא יכול להיות, אני אעשה את הכל שלא יהיה לך כשרות. אל תזלזל בדבר שבן אדם בא ואומר לך, ראיתי, הייתי, אמרת לי מהדרין, זה לא מהדרין. אל תגיד לי, זה לא נכון. ברוך השם שיש שם מצלמות, הוא בדק 10 דקות לפני, ראה אחד לאחד מה שאמרתי. הוא אמר, אני אבדוק. אמרתי לו, אתה לא תבדוק, אני רוצה תשובה לדעת איפה זה אוחז הסיפור הזה. תוך כדי אני רואה ששני תעודות של מהדרין ירושלים, תלויות על המקום, שניהם פג תוקף, אחד מלפני שנה, אחד מלפני שנתיים. מה אתה אומר? אתה איתי או לא איתי? טוב, נפל, חבל. אם הוא יכול לעלות שוב פעם, אני אשמח. אני אמשיך. אני רואה שני תעודות, שניהם פג תוקף. מה זה אומר? אתם יודעים מה זה אומר? אני אגיד לכם מה זה אומר. זה אומר שאף אחד לא עניין אותו אם התעודה ברת תוקף או לא, וגם מי שיסתכל על התעודה, יסתכל במרחק של כמה מטרים, ראה את השלט ובזה יסתפק. פג תוקף, לא פג תוקף, זה לא מעניין. הבנתם מה שקורה? זה מה שקורה. השני יגיד לי, לא, מעניין אותי הרבנות, מעניין אותי הבדץ. טוב, אבל הנה, אותו משגיח, מפקח, הגיע למקום, בדק, עשה רעש וכו'. אמר לי, הוצאתי את הגוי, הוא לא התקרב לפה. למחורת הגעתי, ראיתי שהוא נמצא, אמנם לא בישל ולא כלום, ניקה, אבל הפריע לי. מה אני בא לומר לכם? המאזין חוות שהוא באמת נפל ולא אפשר לשוחח איתו פנים מול פנים. אבל מה שאתה טוען, מאזין יקר, אני מקווה שאתה שומע אותי, הטענות שלך הן טובות, אבל זה עדיין לא מצדיק. מצד אחד, זה בהחלט מצדיק, נתחיל ככה, זה מצדיק שאם אתה רואה גם כשרות מעודרת, אבל אתה רואה בעיניים בעיות הלכתיות, חד משמעית מחובתך לבדוק ולברר. מצד שני, כשאני יודע שמדובר בכשרות מסודרת, לצערי יש כשרויות באמת שהן ידועות כחלשות, שהיא באמת ברמה טובה, ואתה רואה שהמקום נוסע ברמה טובה, לרב חדי מילטה, להרים טלפון, לשאול את המשגיח, לקבל תשובות, אני לא יכול להגיד שזה אסור. אבל במקום שאין בכלל תעודה, או כשיש תעודה ואתה רואה בדיוק דברים הפוכים מהתעודה, כמו שאני ראיתי תעודה של בדץ מסוים, מצד שני אני רואה גוי מבשל. אז מה הולך כאן? אז אני ראש בקיר, יש תעודה וזהו. לא, צריך לשאול, להרים קול בנושא ולהרים את המערכת ולהבין מה קורה שם. טוב, מה ש... המאזין עורר, זה באמת חשוב, ואני מעריך את מה שהוא עשה. תודה. הפסקה קצרה, ומיד שווים.
1: מיד נשוב למהדרין, עם הרב שי עמר. שומע, כן.

0: ניצחון.
1: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
2: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
3: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
4: מתנות לחג קונים במשביר. מגוון פסמים ב-50% הנחה. ברזי ביסום החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד

0: מזון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
4: איציק, אין מקום במקפיא, מה אני עושה?
5: יו, בדיוק עכשיו יש על זה פרסומת.
6: חשמל בעיר,
7: מקפיא בקו ענקי, 8 מגירות, כולל התקן שבת, רק ב-2,690 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17, בני ברק, ואבני נזר 31, מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899, או באתר חשמל בעיר.
8: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
9: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים.
10: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
11: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
12: וכתוב לחיים טוב טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
13: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי אברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. אברכים היקרים, ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויתכן שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן.
12: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
14: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
15: בבריאות לא מחכים.
16: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more.
17: בשבילך ובשבילי כל פעם.
18: אתם מאזינים למהדרין עם הרב שי עמר.
19: שבנו לכם לחלקה השלישית של התוכנית, ואנחנו כבר ממש בדקות לסיום. המאזין הקודם נמצא איתנו על הקו, נפל משום מה.

0: כן, למה זה נמצא איתנו?
1: כן, אני,
0: מי שהייתי
1: מקודם, רוצים להגיד
0: לרב,
1: תודה רבה.
0: טוב, אני הרחתי בתשובה, אני מקווה ששמעת, אם לא, אני אשמח...
1: שמעתי, שמעתי הכל.
0: תודה, בשורות טובות. כן, כן.
1: תודה רבה, באמת. באמת זה עזר לי, כי אני לא חשבתי שאין לזה פתרון. מה שכן, אם הרב יכול להוציא ספר קצר ולעניין, שנותן לנו באמת את הקצה המרזק, את כל הדינים, שאנחנו נהיה...
0: אני אגיד לך את האמת. אני אגיד לך את האמת. אני מודה לך שאתה מדבר איתי על הוצאת ספר, אתה לא היחידי, מאות מדברים איתי. אני במשך שנים כבר יש לי, לא הייתי אומר לגמרי סופי, אבל יש לי כבר חומר גדול מאוד בנושא. פללו עליי, הנה עכשיו זה הסרט אמת, שאני באמת יהיה לי את האפשרות ואת הזכות, שם יעזור, צריך הרבה סייעת הדשמי, המשאבים, ויש לזה תהליך ארוך. מי יודע, תפילות תמיד יכולות לעזור, הלוואי ונזכה בלי נדר, בלי שום התחייבות. בשורות טובות.
1: היינו נהנים מהשיעורים של רבי
0: אבי העומר,
1: באמת.
0: תודה, ברוך תהיה, תודה.
1: תודה לו על הרב.
0: או, תודה, תודה. ברוך תהיה, בבקשה למאזין הבא. יש לנו מאזין נוסף? טוב, דברי סיכום לקראת יום הכיפורים. אין לנו הרבה זמן לצערי. אמרנו, תכלה שנה וכללותיה בראש השנה, תכלל שנה וברכותיה. כפי שאמרתי, זמן לראות תשובה, זמן לחשבון נפש, זמן באמת לדעת איפה אנחנו עומדים בעבודת השם. אי אפשר לשקר את עצמנו, אי אפשר להכחיש דברים. אדם יש לו הרהורי תשובה שעשה אותם, זה הזמן. אני ברשותכם רוצה לפרסם מספר טלפון למאזינים רבים שרוצים לדעת על שיעורים ברחבי הארץ שמתקיימים, או להזמין בעצמם שיעורים ברחבי הארץ, 055-679-7353. שוב אני חוזר על מספר הטלפון להזמנת שיעורים, 055-679-7353. יהיו רצון שהדברי התעוררות שאמרנו יהיו גם לעילוי נשמת סבתי, שרה בת נעמי, שהשבוע פקידת שנתה, רוח השם תניחה בגן עדן, אמן. מי שיכול להתפלל, לומר משניות לעילוי נשמתה, תהילים, תבוא עליו ברכה. שוב אני חוזר, שרה בת נעמי, מי שיכול השבוע ללמוד לעילוי נשמתה, תבוא עליו ברכה. בשורות טובות, גמר חתימה טובה, היו שלום.
2: התוכנית הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי
3: שלך ובשבילי, כל ברמה.
4: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
5: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. ללמוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישרקארט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישרקארט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
6: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
7: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
8: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
9: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס,

תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.

0: בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
3: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
4: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין. למה יש זה? למען תזכרו ועשיתם בידי קדושים. שם עולם אתם, לא? אשר לא יקרד.
3: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058. שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

דיימונדס, כל חולצה יהלום. הלכלוך חוגג? חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.

0: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. לוחמי צהל יתרו 5 רחפני טרור במהלך פעילות סיכול ביהודה ושומרון. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי במהלך ראש השנה לוחמים שפעלו בעיר חברון עצרו בהכוונת שבק מחבל שתכנן לבצע פיגוע או ירי בטווח הזמן המיידי. ראש הממשלה נתניהו ייפגש היום עם יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי השניים ייוועדו לעדכון ביטחוני תקופתי. סגן השר אלמוג כהן מסביר מדוע מפלגתו הגישה בקשה לפסילת הרשימה המשותפת וראה משתתפות בבחירות הקרובות. מנסור אבס מצליח לעבוד על יהודים גלותיים, הוא מסוכן לכולם, טען כהן בריאיון לקול ברמה. המועצה הלאומית לכלכלה מציעה לבטל עד גיל 40 את חובת ההפרשה של העובד לפנסיה תוך שמירה מלאה על הפרשות המעסיק. לפי ההצעה, עובד יישאר מבוטח ויוכל לבחור להמשיך להפריש גם לפני גיל 40, אך ההפרשה משכרו לא תהיה חובה. גורמים רשמיים בממשלת תימן ובקרב החות'ים אישרו כי ארגון הטרור השתלט על איים נוספים בדרום הים האדום. המורדים הציבו את אנשיהם בשני איים הממוקמים כ-160 קילומטרים צפונית למצר באבל מנדב. רכבת ישראל הודיעה כי בערב יום הכיפורים יופעלו רכבות הנוסעים עד השעה 1 במתכונת מתוגברת. במוצאי יום הכיפורים לא יפעלו רכבות. התנועה תתחדש ביום שלישי, לרבות רכבות הלילה שפועלות בדרך כלל בין שני לשלישי בלילה. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום מוגשת עלייה בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל בעונה, מחר וביום רביעי יהיה דומה, בחמישי צפויה הקלה בעומס החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום שלום, שבוע טוב, שנה טובה, צום קל לכולנו, צהריים טובים לך אבי גדלוביץ'.
1: צהריים טובים אבי מוסקוב, מה קורה?
0: בסדר גמור, ברוך השם, אז אני פה מחליף את נתן משה שנמצא אי שם באומן, אנחנו גם ננסה לשוחח איתו בדקות הקרובות.
1: אי שם בדרכים כבר אני חושב, לא?
0: כן, אני חושב שהוא מנסה.
1: חבר'ה נראה לי יצאו בהמוניהם. אגב, אם אנחנו מדברים על אומן, הרבה מאוד אנשים שהו שם השנה, אני חושב לפחות לפי האנשים שנמצאים שם, תכף נדבר עם נתן, באמת אומרים על 60 אלף איש, מספרים שהרבה זמן לא היו באומן, צריך לומר.
0: אני חושב שזה C שנשבר, וזה בלי העריקים שרובם לפחות לא הצליחו להגיע.
1: לא נרשמים גם, אולי, אתה לא מחשיב אותם, כי הם לא יצאו מהארץ.
0: לא סופרים אותם, יפה, נכון.
1: אם תשאל עכשיו את רשות שדות התעופה, כמה אנשים יצאו, חסרים לך כמה אלפים. אבל טוב, זה במילתא דבדיחותא. איך היה אצלך ראש השנה? איך היו התפילות? יומיים של התעלות?
0: היה מדהים, באמת היה. אני אגיד לך מה, אני אשאל אותך, אבי, אתה מהבטוחים או מה... זאת אומרת, העולם מתחלק לשניים, יש את האנשים שכאילו ממש בפאניקה, ויש את האנשים שאומרים לו, זה אבא שבשמיים. כמובן, נתפללים כמו שצריך והכל, אבל יש את ההגדרה בעולם הישיבות, האלה שיושבים בספסלים האחוריים, תמיד יש את הפרוסטרס בספסלים האחוריים, אז קראנו להם תמיד הבטוחים. הם סמוכים ובטוחים, הפוך, זה אני חושב מגיע ממקום של אמונה כל כך זקה וחזקה, שהם פשוט אומרים, הכל יהיה בסדר, זה אבא שלי, מה אבא שלי... אבל כמובן שאף אחד לא יכול להיות בטוח. כן.
1: לא סותר אגב, אני חושב. אפשר מצד אחד להיות בטוחים באמונתנו בבורא עולם, מצד שני באמת לבקש להתחנן על השנה הקרובה שבעזרת השם תהיה לא פחות טובה מקודמתה. זה
0: באמת הקונפלינקט. מצד אחד אתה אומר, אני בטוח, אבל מצד שני אתה כן צריך איזשהו... הקונפליקט הוא גילו ברעודו. האם אתה יותר מהחבר'ה של הגילו, או שאתה יותר מהחבר'ה של הרעודו?
1: אוקיי, יפה, שאלה יפה. טוב, איפה התפללת אגב?
0: בעליד הבית. שנה הראשונה שאני עושה ראש שנה בבית.
1: בבית שמש.
0: כן, תמיד אני אצל ההורים, אצל השוויגר.
1: איך זה? התארחת, עירחת?
0: עירחתי והתארחתי. עשינו ככה, אנחנו גרים, יש לנו כמה משפחה, כמה בני משפחה באותו רחוב. אז פעם אחת הם יתארחו אצלנו, פעם אחת אצלם. אתה יודע, זה סוג של הסכם כזה, שאתה מבין, אף אחד גם... כולם יוצאים מורווחים מהאירוע הזה. אני חייב להגיד לך, אבל זה דבר מדהים בעיניי, להיות ראש השנה בבית ככה כיחסית צעיר, סימנים עם הילדים, עם הילדות, ששואלות ורוצות להבין, וככה אוכלות מהראש של הדג, ואתה מסביר להם שגם לאכול את העין של ראש של הדג זה בסדר, זה לגיטימי. אני אחשוף לך שאני אכלתי, וכמדי שנה כמעט...

0: אחת, אני אוכל
1: טעים. אתה פה כדי לספר.
0: אני שרדתי כדי לספר שאני אכלתי, השנה לא, אבל על פי רוב אני אוכל את העין של הדג, לא יודע, אמרו לי שזה איזושהי סגולה לעשירות.
1: טוב. אז בוא, אני אומר, בוא נדבר בסוף שנה, נראה עד כמה זה עבד, עניין העין. טוב, אני גם באמת חילקתי את החג ככה בשני אזורים בבני ברק, אזור של הוריי שיחיו, וגם של השוור והשוויגר, בקיצור. היה באמת חג עם המון המון תפילות, המון רגש, חילו רעדה, כמו שאמרת. אבל עכשיו אנחנו כבר עם הפנים קדימה, צריך לומר, פותחים את השנה עם לא מעט נושאים שנמצאים על סדר היום. עניין הסוגיית הנפט, שמע, עד עכשיו, אתה יודע, ייחסנו את העניין הזה רק לאיראן, פתאום החות'ים מתקרבים לשליטה לבאבל מנדב, האמריקאים אגב פתאום לוקחים צעד אחורה, הם נלחמו בחוטים, אבל עכשיו הם לא בסיפור. הסעודים, אנחנו יודעים, פתאום מנסים לרתום את ישראל. איפה הייתם עד עכשיו אגב שישראל רצתה להגיע איתכם לכל מיני הסכמים? וזה בהחלט סיפור שעשוי להעסיק אותנו. גם המתיחות הביטחונית על רקע הפגיעה במנהרות ברכס סליטייר, גם הסיפור הזה עדיין נמצא לסדר היום. היה חשש שהאיראנים אולי יגיבו, אגב, גם חיזבאללה היה חשש שאולי יצא לאיזה מתקפה בראש
0: לא
1: שנה. זה לא קרה, ואנחנו ננסה להבין גם למה.
0: לכאורה יש את המילה שאנחנו אוהבים תמיד, אהבו תמיד לומר, מורתעת, מורתעים, גם חיזבאללה וגם איראן, היו איומים שהם יגיבו, אבל הם לא יגיבו. הסיפור עם תימן זה סיפור, שאלת למה ארצות הברית לא מגיבה לאירוע הזה. אני חושב שהסיבה שזה פשוט כי ארצות הברית עכשיו הולכת על ראש הנחש, על אירוע שברגע שאתה מסיים אותו, אז הכל הדומינו, הכל מתפזר, וכל הרסיסים של התמנון האיראני התנפצו. זאת אומרת, ברגע שאתה גומר עם איראן, אז אתה גומר גם עם החות'ים, אתה גומר עם חיזבאללה, עם חמאס, רואים את ההשלכות של זה, וזה כמובן, ארה״ב כרגע ממקדת את האש הכלכלי, לפחות הכלכלית, לכיוון איראן, אבל יש שם אירוע שקצת מזכיר לי את מה שקרה בסוריה, לפני, לא יודע כמה זמן זה קרה, לפני שנה וחצי, מתי אסד נפל, משהו כזה, זה קרה פתאום בבום, לפתע הצליחו לכבוש שם מדינה שלמה, גם פה, זו לא מדינה שלמה, אבל מדובר באזור אסטרטגי, זה שער הכניסה לים האדום. אבנר עוד שנייה תקן אותי, יגיד שלא אומרים הים האדום, אלא אומרים ים סוף, לא יודע, איך אומרים בעברית תקינה, תקינה. בכל אופן, זה אירוע, רואים במדדים את מחירי הנפט שעולים ועולים ועולים בלי סוף, וזה לא רק בגלל איראן, אלא בגלל הסיפור עם החות'ים, אבל אם סעודיה רוצה עזרה מאיתנו, אז שתבקש זאת פומבית, ואנחנו, יש להם את המספר שלנו, הם יכולים לחייג תמיד, ואנחנו נשקול את הדברים בכובד ראש ובאובייקטיביות רבה.
1: אוקיי, טוב, אבי מוסקובה, תודה רבה לך, תודה גם על עריכת התוכנית, תודה לטכנאי אורי בני ישראל, תודה לרוני גינדי שנמצא בהפקה, יוני פדידה על הדיגיטל, תודה גם לאבנר שרון יועץ הלשון, תודה לרפי יוחנה על הפיקוח הטכני. אנחנו מתחילים. טוב, קופצים לאומן, מנסים להבין באמת איך עבר שם החג, אלפי קילומטרים מכאן. נתן משי, ידידינו ושותפנו, שנראה לי הקליטה שם קצת מקשה אולי על קיום השיחה, אבל אנחנו ננסה לעשות את זה. נתן משי נמצא איתנו על קו הטלפון?
0: לא נמצא. אוקיי, מחדשים את ה... צריך לומר, נתן משי הוא גם, הוא בעצם אפשר להגיר אותו, אולי יהיה גם כשליח קול ברמה לאומן, לא יודע, הוא תמיד בדי שנה אנחנו מעלים אותו כאן, הוא נותן לנו ככה את הסיכום, אבל היה שם באומן, ראית את רב שולם בר שם? באומן?
1: כן, זה... טוב, שמע, זה אירוע מעניין, אגב, באמת אני מעניין אותי לשמוע, ראיתי את כל השמועות על כך שכמה בעלי הון הבטיחו לו סכום רב לרשת הכוללים, והוא הצליח הודות לכך לשלם גם את המשכורות של האברכים. תשמע, אני לא יודע, אולי באמת לנתן יהיו פרטים על זה, אבל זה אירוע סופר מרתק, אתה יודע, ראש ישיבה הליטאי, מה זה ראש ישיבה? אולי מראשי הישיבות הליטאים, שנוסע לאומן, בערך היחס של הציבור הליטאי לאומן, אני חושב, חלילה, לא רוצה להגיד יחס עוין, אבל בוא נאמר שזה תקדים היסטורי, נכון? אתה
0: כן,
1: לא לפני הרבה זמן היית בעולם הישיבות, בחור ליטאי לא נוסע לאומן, בטח לא ראש ישיבה, ובטח לא רב שולם בר סורוצקין.
0: כן, רב שולם בר מצד אחד מייצג את הליטאיות הקלאסית, די הראשי ישיבות, ומצד שני, רב שולם בר תמיד יש משהו

0: חסידי כזה, משהו קצת של מלחס, של טישים, אתה יודע, בישיבה שלו בסורוצקין יש טישים בפורים וכאלה, יש סביבו איזושהי הילה, לא הייתי אומר אדמורית, אבל יש משהו כזה, ולכן אני לא מופתע, ואם הוא עשה את זה, לפי הדיווחים, כמו שאמרת, עשה את זה למען לומדי התורה, ובשביל שיביאו לו כסף, לא, כן. לא, יביאו ללומדי התורה כסף. אני מכיר סיפורים על מלא גבירים שהשפילו את עצמם, לא גבירים, ראשי ישיבות שהשפילו את עצמם, והעיקר של להביא כסף לעולם התורה. שליח כל ברמה לאומה, נתן משי, אתה איתנו?
1: כן, שלום.
2: או, תפסת שם איזה עמדת קליטה, אולי על אחד המגדלים באומן. אתה שומע אותנו, נתן?
1: כן, העניין הוא שאנחנו בדרכים, ואתה יודע, אנחנו ממהרים לגבול, מה שנקרא, אז אני בספק עד כמה נצליח לנהל את השיחה הזו בצורה
2: מיטבית. מתי יצאת מאומן, נתן?
1: את כל הנושא, את כל נושא הדיון עם הגאון רבי שלום בר סורוצקין, אבי, אני אנהל איתך מחר, יש לי הרבה מה לומר על העניין הזה. אני לא חושב שמישהו צריך להשפיל את עצמו בשביל להגיע לאומן, יחד עם עוד עשרות אלפי יהודים.
2: לא, בסדר, נתן, היחס...
1: ולהגדיר את זה, לא, זה לא אתה הבעיה.
2: שנייה, נתן, לא, רגע, לא, אף אחד לא הבעיה. אנחנו לא, זה לא השיחה.
1: אני מתפללתי עם רב שולנבר, והייתי איתו, הכל בסדר.
2: אני לא חושב שהשיח הוא השפלה או לא השפלה, נתן, אבל בסוף, אנחנו מסתכלים על הצד שלו, אנחנו מתקים על הצד שלו, של שולם בר סורוצקין.
1: אני מדבר על הצד שלו, עצם זה שצריך לתרץ את זה בתפקוף תרמים, למה הייתי צריך כביכול לחרוג ממנהגי ולהגיע למקום שכביכול, כן, כביכול, אולי אם אנחנו עושים עומדנה בדעתו, דעס חכום עם אין הנוחה, זה בגלל...
0: כן.
2: אנחנו...
0: בדיוק שהוא בא להשלים את הפאנץ'.
1: אתה מתחבר, אני מקווה שאתם שומעים אותי.
0: כן, עכשיו שומעים.
1: כן, הוא... כן, אני אומר, אני פחות מתחבר לתזה הזאת, שבאמת היה צריך לשכנע אותי במיליוני דולרים, אגב, במקרה אני יודע גם את הסכום המדויק, זה לא כל כך לפרסום, אבל זה הרבה כסף, וכן, בניגוד ללא עשרות מיליונים, אלא בין 5-10 מיליון דולר, ורק אני אומר, קצת אני לא אוהב את זה, אבל לא מתחבר לתזה הזאת, שהיה צריך לשכנע אותי, ואני הייתי מוכן כביכול לדרוס את הערכים שלי, בשביל להציל את המויבוס.
2: נתן.
1: אבל אנחנו
2: נדבר על זה מחר, מישיבתו של הרב סורוצקין, ששנה שעברה היה נוסע לאומן, היה ממשיך ללמוד בישיבה,
0: בריש גלי. הוא היה אף מהישיבה.
1: כן, אבל אני מוכרח לומר לכם, אתם צריכים לדעת, באומן כמעט, בזמנים הפנויים, כי לא היה לי הרבה זמן פנוי, אני הלכתי לתפילה מ8:30 בבוקר, וסיימנו רק ב6 אחרי צהריים. אבל בזמנים הפנויים קצת בקידוש, חצי שעה או משהו, זה היה הנושא המרכזי שעליו דיברו.
2: כן.
0: אוקיי, עכשיו נתן, רגע, עכשיו בוא נעזוב שנייה. נתן, אתה שומע אותנו? אני אומר, בוא נעזוב שנייה את רב שולם בר. כן, בוא רגע ניכנס לגופו של עניין. תן לנו את הסיכום שלך לתפילות שם, לתחושה, לאווירה, ולעובדה גם שאני שומע שנשבר שם שיא השנה מבחינת כמות המתפללים.
2: כן, לסיום.
1: שהעובדה שאתה שומע...
0: שנשבר שם שיא של מתפללים.
1: כן, אוקיי, תשמעו, חד משמעית. משבר סי, ואני יודע את זה מבחינת נתונים גם, שנבדקו גם במערך הגבולות באוקראינה, גם בברומטר שזה התשלום מס תייר, שכל אחד מעל גיל 18 מחויב אליו, ולכן הערכה היא מדברת על עלייה בערך של 15-20%, אני רוצה יותר מדויק, בערך באזור 15% משנה שעברה, זה אומר עלייה של אלפי אנשים, אגב זה בא גם לידי ביטוי, בכל מקום, זה בתשליח, אם זה בתפילות, אם זה באוכל, אם זה בהמון המון דברים שככה צריכה גברם בצורה מאוד משמעותית, גם בהסעות, בהרבה מאוד מובנים. וכרגע אני עוד אסכם גם את נוגע התפילות ואת הכל, עוד נעשה את זה, רק אני יכול לומר רק מה שרלוונטי עכשיו.
2: כן, לסיום נתן.
1: זה בעצם הצווארי בקבוק, בהחלט הצווארי בקבוק שיש עכשיו בגבולות, במולדובה, ברומניה בעיקר, גם קצת בפולין, כלומר אלו המקומות שאליהם אנשים בעיקר עושים כרגע את דרכם כדי לצאת מאוקראינה, אך ורק דרך המעברים היבשתיים, מה שיוצר הוא מסים גדולים. אנשים שיש להם טיסה בשעה מוחרת כבר יוצאים כמעט 20 שעות קודם, רק בשביל להגיע, כי מה לעשות צריך פעמים להמתין 10 שעות בגבול, 5, 7 שעות, 3 שעות, וזה סיפור לא פשוט.
2: נתן, כן, בדיוק, נתן, אתה מחר בעזרת השם תהיה פה באולפן.
1: התפללתי על כולכם.
2: תודה רבה, יישר כוח. נתן משי, שמגיש איתנו כאן כמובן את אחת הצהריים מדי יום, שליח כל ברמה לאומן, תודה.
0: תודה, נתן.
1: תודה.
2: עכשיו אנחנו עוברים לעניינים הביטחוניים. ערב ראש השנה, ישראל מפוצצת את אחד מהמיזמים האיראנים הגדולים באזורנו, את המנהרות ברכס עלי טייר. האיראנים, אגב, בניגוד להפחדות, לא הגיבו. אבל המתיחות עדיין נמצאת בשיאה. יוסי יהושע, הפרשן הצבאי של ויינט וידיעות אחרונות, ו-24 ניוז, שלום.

0: שלום, אהלן.
1: שלום. טוב, הייתה באמת... שנה טובה, שנה טובה. הייתה היערכות בישראל? הייתה אפשרות? זה משהו שעלה על שולחן המטה הכללי, שנראה פעולה איראנית, נגד ישראל בתגובה למנהרות?
0: ברור. פשוט לא עשו אותה.
1: כי מה? אנחנו יודעים לומר למה?
0: לדעתי, גם הם מבינים מה המשמעות של פעולה כזו. אתם רואים, הם יורים לכל האזור, הם לא יורים לישראל. עכשיו, זה לא אומר שמתישהו... זה לא ישפר ולא ישתנה. זה יכול לקרות, וזה יכול היה לקרות גם בסוף השבוע. וכמו שדיברנו על זה גם כאן בתחנה, הייתה דילמה אם לעשות את זה לפני החג או אחרי החג. ובסופו של דבר הערכה בישראל, בסופו של דבר הייתה שיותר קולות חשבו שהם מורתעים עדיין, והם צדקו. אבל מאוד יכול היה להיות שזה היה קורה, ולכן שלא יצא מהדברים שלך בטעות שהפחידו. כבר לא בא להפחיד.
1: לא, לא, לא הפחידו במובן השלילי.
0: לא, לא, אני אסביר לך, גם אתם יש לכם אחריות, גם לי יש אחריות, אוקיי? כשאנחנו מתווכים את זה לציבור, אז יכול להיות, כשיש הערכה שקיימת אפשרות כזו, אז מעלים כוננות ודורכים, אחרי זה אומרים, למה הפחידו? אף אחד לא מפחיד. או כשלא מתכוננים, אומרים, רגע, למה לא התכוננתם והופתעתם?
2: בישראל?
0: אנחנו בתקופה, ונכנסים לשנה חדשה, של אי-וודאות. אי אפשר אפילו לקיים הערכת מצב, תקשיבו. פעם ראש אמן או רמטכ"ל היו מנהלים הערכת מצב שנתית, או הערכת מצב חגי תשרי. היום ראש אמן נגיד מכנס הערכת מצב, ובאמצע הרעלה שלו מכניס לו ציוץ של טראמפ, שאומר או שהוא עוזב את איראן, או הוא תוקף את איראן, או הוא עכשיו לא מתעסק עם החות'ים. אז הערכת המצב שלו לא שווה הרבה יותר מהשכל הישר שלך לפעמים.
1: כן.
0: אוקיי? כי אתה אפילו, אגב, מקבל את זה לפניו.
1: הכל גם באזורנו יכול להשתנות תוך דקות, בוא נודע על האמת.
0: בדיוק, בדיוק. לכן אנחנו לא צריכים רק לדבר על התחזיות הרב-שנתיות. אתם יודעים, לפני החג, הייתה לי הרצאה באחד הגופים הפיננסיים, והם ביקשו ממני הערכת מצב, מה יקרה בשנה הקרובה? מה יקרה? אז לא יודעים, חברים, לא יודעים. אנחנו יודעים להעריך מה קורה עכשיו, אנחנו יודעים להעריך מה מצב כוחו של צה"ל, אבל יש לנו כל כך הרבה משתנים. בפרק זמן קצר, שאנחנו צריכים להבין, לחיות איתם. זאת אומרת, אם האזרח יבין שהוא נכנס לשנה החדשה, במצב שבו הוא לא יודע לתכנן חודש, חודשיים או שנה, כי גם הצבא לא יודע באמת, אז ייטב לו להבין ככה את כל תמונת המצב.
1: כן, תגיד, יוסי, היה גם חשש שאולי חיזבאללה ינסה להגיב. אגב, זה... אתה יודע, איראן, אנחנו אומרים, אוקיי, מורתעים. חיזבאללה, פגענו להם באמת בנכס אסטרטגי, גם הם לא שיגרו אפילו רקטה או רחפן. מה זה אומר, שמה שאין להם יכולות, או שגם הם באמת תחת הרתעה?
0: יכולות יש להם. ואנחנו לא נפרק את לוחם חיזבאללה האחרון ברדואן, אוקיי? אבל אנחנו ניצחנו את חיזבאללה. ואחרי שאני אומר שניצחנו את חיזבאללה, הורדנו אותה מ-150 אלף רקטות ל-10,000 רקטות, הרחקנו אותה מהגדר משמעותית, אפילו לא מ-5 אצבעות.
1: הם מחזיקים היום ב-10,000 רקטות?
0: ימין השמאלה, כן, פחות או יותר.
1: ולא שיגרו אפילו אחת מהן כתגובה למה שעשינו.
0: אבל זה עדיין לא אומר, וזה עדיין לא אומר, שאין להם יכולת גם לשגר למרכז, גם יש להם ארוכות. שלא ישתמע, ניצחון, זה לא אומר שהאויב נגמר לו האמצעי לחימה. והוא לא יכול להוציא פיגוע, או לא יכול לשגר רקטה. אוקיי? ואת זה חייבים להנחיל לציבור. אין ניצחון על האפס, אין ניצחון מוחלט, אין מושג כזה. גם לא מול חמאס. לחמאס עדיין יש יכולות, והוא מנסה לשקם אותם. עדיין זה לא אומר שלא ניצחנו אותו, ואנחנו במצב של ניצחון מול חמאס. אנחנו כמובן הפסדנו בשבעה באוקטובר, אבל מאז עברנו דרך, ואנחנו במצב אחר, ורק בשעה האחרונה היו 4 תקיפות ברצועת עזה, ואתה שולט ב-60% מהשטח, וזה נכון, אגב, גם ליהודה ושומרון. גם ביהודה ושומרון ניצחנו בחומת מגן, ועדיין אנחנו נלחמים לילה-לילה, כולל סוף השבוע סוכלו פיגועים, ועכשיו נמצאו גם רחפנים.
1: יוסי, אני אגיד לך מה הבעיה אולי של אנשים עם ניצחון, כי אצל אנשים בראש, בהבנה, ניצחון זה הכוונה שהכרעת את הצד השני. נכון, אני מסכים איתך, רגע, אני מסכים איתך שאתה לא תחסל את אחרון המחבלים שנמצא באיזשהו כפר בדרום לבנון. אבל עדיין, עצם העובדה שיש להם אופציה, אתה אומר 10,000 רקטות, זה מספר עצום, זה אומנם לא 150,000, אבל זה הרבה מאוד, והם יכולים לשגר, ויכולים לגרום לנו נזק. השאלה אם זאת ההגדרה של ניצחון, אולי זה מה שקשה לאנשים לקבל.
0: שיפור המצב הביטחוני אל מול מה שהיה קודם לכן. אתה לא תכניס את כל צהל עד בהירות, ותחפש את הרקטה האחרונה,

0: אתה גם לא תמצא אותה. זה ציפייה לא רצינית. חברים, זה לא רציני לטעון את זה, אלא אם כן לא היית בצבא, אלא אם כן לא היית בלבנון, ולא הבנת איך נראית מלחמה. ככה נראית מלחמה. וכל דור ודור, גם בשנה הבאה אנחנו נדבר פה בעזרת השם, ובעוד שנתיים אנחנו נסביר שהמלחמה נמשכת, קיצוץ הדשא נמשך. ארגוני הטרור לא הולכים לשום
1: מקום. לעולם נחיה על חרבנו.
0: הם לא הלכו בג'נין, הם לא הלכו בג'נין, הם לא הלכו בטול כרם, הם לא הלכו ברמאללה, הם לא הולכים בעזה, הם לא הולכים בסוריה, הם לא הולכים בלבנון. הם פשוט משנים את הצורה. ומותר להרים את הראש ולהגיד איפה היינו שנה שעברה ולפני שנתיים, מול איראן ומול חיזבאללה, ואיך רעדנו מחיזבאללה. ועכשיו אנחנו מפוצצים את הנכס האסטרטגי שלהם, ולא מפחדים גם ערב אחד מה הם יעשו.
1: אתה אומר, יוסי...
0: עכשיו בוא נדבר עוד חודש חודשיים, ופתאום מישהו ישתגע שם בגלל רקטות. אז מה? או רחפנים, אז מה? זה לא משנה את המאזן, אוקיי? זה לא משנה אותו, כי יכולת תמיד תהיה להם. אוקיי?
1: כן.
0: עכשיו, קחו למשל את יהודה ושומרון. שנה שעברה היו 10 נרצחים, השנה 3. מה זה, לא שיפור דרמטי במצב הביטחון? עכשיו, אני לא מזלזל. חס וחלילה, אני לא מזלזל בנרצח אחד. אבל אנחנו מסתכלים על מגמות, היו כאן שנים של 40 ו-50, ואתם זוכרים, היה בחומת מגן 100 ומשהו נרצחים בחודש. ולכן, ככה מסתכלים. וככה אנחנו צריכים לתווך את זה למאזינים.
1: אני רוצה, יוסי, ככה לקראת סיום לשאול אותך, אתה קורא לזה נכס אסטרטגי, וראיתי, אני מרגיש שהאירוע יצא קצת מכלל פרופורציה.
0: למה אתה מרגיש ככה?
1: אני אסביר לך למה. כי דובר שהמנהרה הזו היא נקראת לפי חיזבאללה, היא מעד 4, אני חושב, משהו כזה, שרואים שם סרטון של מסעיות, חולפות בתוך המנהרות,
0: אוטוסטרדה.
1: זהו, עכשיו שפרסמו סרטונים, אתה רואה שמדובר במנהרות בסדר.
2: רגילות.
1: לא יודע, אולי קצת ארוכות, אבל...
2: אז אולי יוסי, אתה תסביר לנו מה באמת היה שם.
1: מה הדרמה, מה הדרמה?
0: אנחנו הישראלים גם מאוד ציניקנים, ופחות מעריכים את ההישג שלנו, ומעצימים את האויב, ופחות את לוחמנו. כן, היה כאן קרב מוחות על הנכס האסטרטגי שלהם, זה היה פיקוד הדרום שלהם מול פיקוד הצפון שלנו, לנו יש פיקוד צפון בצפת, ולהם שם, באלי טהר, והם השקיעו בזה מאות מיליונים האיראנים, ובנו תווך תת-קרקעי, שאי אפשר לפוצץ אותו מהאוויר. ונלחמנו שם עם יחידות מיוחדות, באמצעים חדשים שפיתחנו בעזה להילחם במנהרות, וחיסלנו בקרבות, איזה צבא יודע להילחם בתוך מנהרות, חברים? איזה צבא? תאריכו את זה, תאריכו.
2: לא, בוודאי שאנחנו מעריכים.
0: לא להקטין את זה.
1: לא להקטין, אבל מרגיש שיש פה קצת יותר מדי יחסי ציבור, לא יודע, או שלא.
2: אגב, מה רע ביחסי ציבור?
1: לא, כאילו נכנסנו איזשהו לופ.
0: מה רע לבנים שלנו, בילדים שלנו, שנרחמו שם, נפאר אותם, ונעריך אותם. והרי מה קורה? מחר משגרים פה רחפן, גם אם הוא לא פוגע, סוף העולם. לא סוף העולם. לא סוף העולם.
2: טוב,
0: גם
2: יוסי.
0: גם שאיראנים משגרים.
2: כן,
0: אתה צריך להסתכל מה הייתה היכולת של האיראנים. האיראנים תכננו לראות פה 100-150 ביממה. הורדנו אותם במלחמה האחרונה לבין 10-15. איזה צבא בעולם יש לו? גם כיפת ברזל, גם קלה דוד, גם חץ 3, גם חץ 4.
2: בהחלט, הישגים משמעותיים.
0: אני יודע שכולם רוצים 100%, אבל תראו מה קורה בצבאות אחרים, תראו מה קורה במדינות אחרות.
2: מה קורה ברוסיה ואוקראינה, בדיוק.
0: תראו איך רוצים אחרי המערכות שלנו, אם היינו יכולים למכור להם.
2: טוב.
0: אנחנו לא יכולים למכור בגלל סודיות בכל מיני דברים.
2: יוסי, ממש אני רוצה לשאול אותך לסיום, החזרת את העניין האיראני. אנחנו היינו שמחים, נכון? אף אחד לא יגיד את זה, בטח הרמטכ"ל או בכירי צה"ל, לא יגידו את זה בריש גלי, אבל אנחנו היינו שמחים אולי שתיפתח חזית באיראן, כי אנחנו רוצים להשלים שם את העבודה, האמריקנים עצרו אותנו. למה שמענו את כל האיומים, ותענה לנו בקצרה כי זמננו קצר, למה שמענו את כל האיומים על איראן? למה לא נתנו להם פשוט לעשות את זה, אם אנחנו כל כך רוצים?
0: את מה לעשות? את מה, הם לא ירו לפה, אז אין לך אינטרס לעשות את זה עכשיו.
2: למה לא? עכשיו ספציפית יש לך אינטרס שזה לא יקרה?
0: כל האמריקאים נלחמים, למה לך להיכנס בחגים לקרב כזה בכלל?
2: הבנתי, אז אנחנו לא רוצים כרגע סבב מול איראן.
0: אם האמריקאים עושים את זה, עכשיו יש את הקרב של הסעודים, אני מזכיר לכם, הסעודים הפנו לנו גב, הלכו עם הטורקים, למרות שניסינו במאמצים כאלו ואחרים, אוקיי? הם לא בחרו בנו, אוקיי? ועכשיו הם פונים אלינו שאנחנו נסייע להם.
2: כן, טוב, זה אירוע מדהים, בהחלט.
0: גם הם רוצים, לפי פרסומים זרים, באמירויות קיבלו את הכיפת ברזל. גם הם היו מתים לקבל את הכיפת ברזל.
1: שיעמדו בתור, מה שנקרא.
0: אז הם בחרו צד, לא עניין של תור. הם בחרו לפני חודש-חודשיים, נכון? בציר עם טורקיה, נכון?
1: שיפנו לטורקיה.
2: אתה רואה אפשרות שזה משתנה בגלל המצב שם עכשיו?
0: אני לא יודע. אני לא יודע. באמת, אני לא יודע. תן לי, איך פתחנו את האירוע בחוסר ודאות.
2: בדיוק.
1: אבל הרבה אופטימיות הייתה בשיחה, זה כן.
0: כן, כן, כן, וחשוב להיות אופטימיים עם תחילת השנה. פחות דכדוך, פחות איזה...
2: יוסי, אחרי שיחה איתך.

0: אפשר שלא להיות אופטימיים. תודה, יוסי.
1: תודה, יוסי.
0: תודה, יוסי יהושע, פרשן צבאי של וויינט. להיות אחרונות וה-24 ניוז. תודה, אנחנו נצא עכשיו לעוד הפסקה, ונשוב מיד.
2: מיד נשוב לאחת בצהריים, בהגשת אבי גדלוביץ' ואבי מוסקוב.

0: חיסכון.
1: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות. ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק.
2: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
3: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
2: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: חותמנו לחיים. לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים, וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
5: צלצל יהודי מחול שיש לו משפט, הוא מאוד פחד שיכניסו אותו בסוהר. עניתי לו, אתה מחזק אברך, אני בטוח, התורה מגינה ומצילה. צלצל יהודי שמח, אומר זהו, לא בסוהר ולא מה שחשבתי.
4: חייגו עכשיו 1-750-50-51-52. חותמנו לחיים.
6: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
7: בבריאות לא מחכים.
8: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
7: החשמל והמיזוג.
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
11: בשבילך ובשבילי כל בר.
12: אתם מאזינים לאחת בצהריים, בהגשת אבי גדלוביץ' ואבי מוסקוב.
13: טוב, חזרנו מהפסקת הפרסומות, קצת פוליטיקה עכשיו, אנחנו בסוף אבי במערכת בחירות, בוא, איך שלא נסתכל קצת, על זה,
14: שכחנו,
13: דיברנו
14: כן.
13: על איראן, דיברנו על אומן, דיברנו על רוי ששונה. חבר הכנסת שמחה רוטמן, שלום.
15: שלום וברכה.
13: יושב ראש ועדת החוקה, איך עבר עליך?
15: חג טובה,
13: הקדוש,
15: חתימה טובה,
13: כמובן.
15: טובה.
13: איך עבר עליך החג?
15: ברוך השם, ברוך השם, בבית. התפללת
13: לניצחון הימין?
15: בוודאי, גם מצאתי מי שבערך מיוחד לכל מי שהצביע נכון, בעזרת השם.
14: אני חושב שרוטמן לא צריך להביא איתו, אתה יודע, כל אחד צריך להביא איתו פרקליט טוב לבית משפט. רוטמן, אני חושב שהוא עצמו משפטן מבריק, אז אתה מרגיש כאילו
13: אתה חושב שהוא יודע את השפה? הוא יודע איך לדבר?
14: אני, כן, כן.
13: מה שאנחנו לא יודעים?

0: אולי אם חבר הכנסת רוטמן...
1: זה אדם מערכי לב ומהסמן אלו
0: ש... אתה מרגיש עכשיו אבל שניצחת בבית המשפט? יש אינדיקציות?
1: אנחנו נחכה ליום כיפור, אני לא מחזיק מעצמי כזה צדיק, וגם לא כזה רשע, בינו ננקלם עד יום כיפור.
2: טוב, בסדר, אוקיי, אנחנו באמת נמצאים במערכת בחירות. קודם כל, אתם רגועים עכשיו? אחרי שהתאחדתם עם פייגלין? אתה חושב שהסכנה...
1: רגועים זה לא המילה הנכונה.
2: הסכנה לקרוס תחת אחוז החסימה, הסכנה הזו חלפה.
1: אנחנו רגועים, לאיחוד עם פייגלין לא נועד כדי שנהיה רגועים שאנחנו עוברים את אחוז החסימה. היינו רגועים שאנחנו עוברים את אחוז החסימה גם קודם לכן. הסקרים הראו את הדברים האלו למי שמאמין לסקרים, אבל אנחנו גם לא רק מסתכלים על סקרים, מסתכלים גם על השטח. הרגע הזה לא נועד להרגיע אותנו שאנחנו עוברים את אחוז החסימה. זה בהחלט נועד לוודא שמחנה הלאומי ינצח בבחירות, שלא ילכו לאיבוד קולות על שברי מפלגות. לכן נושטנו יד לכל המפלגות לאיחוד, ופייגלין צריך לומר לזכותו גילה אחריות והצטרף.
2: מה שבן גביר לא עשה, נכון? רציתם להתאחד עם בן גביר. הוא התעקש בכל תוקף.
1: ובן גביר, אנחנו אמרנו שכדאי שכל מפלגות, כל מפלגות המחנה הלאומי, חוץ מהליכוד, כדאי להתאחד.
0: ומה קרה? למה לא התאחדתם באמת? למשל, ניקח, נגיד, את לא יודעת, אבי מעוז. מה, על מה היה, מה, איפה היה מוקש?
1: הדברים, אני לא הייתי בתוך חדרי המסע ומתן ככל שהתקיים. אני מצייר לעצמי, בייחוד כזה, בודקים את המספרים, בודקים את התועלות, בודקים את המיקומים האפשריים, וכנראה שלא הגיעו זה דורש ויתורים מכל הכיוונים. תקשיבו, גם אנחנו כולנו רואים את הוויתור האדיר, ובו אני רוצה לשבח את חברי למפלגה, את אוהד טל, שבאמת רואים את זה, גם בשביל הייחודים וגם בשביל השריונים, איזה מחיר הוא שילם, איזה מחיר של מעמיכל, וכל מי שמקומו זז כתוצאה מהדבר הזה. וגם הצד השני מרגיש שהוא עשה הרבה ויתורים. בסופו של דבר, בשביל להגיע להסכמה, צריך לוותר, צריך לגלות אחריות למחנה הלאומי כולו, ולצערי, לא רבים עשו.
2: הזכרת את אופר וינטר, אגב, אתם רואים באמת זהות ביניכם, זאת אומרת, הקווים האידיאולוגיים בכל הנושאים, אתם חושבים שיש איזה דמיון בין הציונות הדתית לבין המפלגה של וינטר?
1: אנחנו באמת, אני חייב למחה, אנחנו באמת פחות עוסקים בהשוואות למפלגות אחרות. אנחנו, יש לנו
2: ברוך השם... לא, רציתם לרוץ איתו ביחד?
0: לא, גדלוביץ' מסתפק למי להצביע.
1: כל המפלגות שהן חלק מהמחנה הלאומי, גם אם יש הבדלים בינינו לבינם, בין אם ההבדלים הם אידיאולוגיים, בין אם ההבדלים הם פרסונליים, ובין אם כל הבדל באשר הוא, כל ההבדלים צריכים לזוז הצידה, כדי לטובת ניצחון המחנה הלאומי בבחירות. ושוב, לצערי, לא כולם התרוממו לגודל השעה הזאת.
2: בוא, חבר הכנסת רוטמן, זה קצת התעממות. עם יהדות התורה לא הייתם, נכון, לא הייתם מתאחדים.
1: לא חושב שזה היה על הפרק, אבל זה לא הדיון. אנחנו מדברים על המפלגות של המחנה הלאומי שבכלל היה סוג של דיבור בכיוון הזה. אני לא חושב, גם עם הדמוקרטים לא היינו מתאחדים, וגם לא שאני משווה חלילה וחס. יש הרבה מפלגות שלא היינו מתאחדים, אבל כן, בוודאי. האם אנחנו רואים, לפחות על פי הצהרותיו שלו, את אופר וינטר, הוא הצהיר שהוא רואה את עצמו כחלק מהמחנה הלאומי. אם כן, אז בואו תיקח אחריות על המחנה הלאומי. לצערי, לא עשה את זה.
0: אוקיי, זה כבר נעשה, הוא רץ לבד, הרשימות נסגרו. עכשיו, מה אתה קורא לו לעשות? לפרוש?
1: שוב, אני באמת אומר, אני לא חושב שאני צריך לעסוק עכשיו בשאלת אופר וינטר.
0: זה לא אופר וינטר, זה גוש הימי.
2: זה כל המחנה.
1: אני חושב שאם מסוכן, ולפי הסקרים האחרונים בהחלט, האירוע של אופר וינטר הוא אירוע מסוכן, בעניין לעבור את אחוז החסימה, בחלק מהסקרים לא עובר בכלל, בחלק מהסקרים הוא עובר אבל על הקסקס, על ארבע מנדטים. אני חושב שזה אירוע שהוא מסוכן למחנה הלאומי. אז בוודאי שהוא צריך יהיה לגלות אחריות ולפרוש, אבל שוב, אנחנו לא...
0: אוקיי, אז שנייה, בוא אני... אתה קורא לאופר וינטר בעצם, תניח את המפתחות, ניסית.
1: אני לא עוסק במפלגות אחרות, אני אומר לך שוב, אני לא...
0: אני שוב אומר, זה לא מפלגות אחרות, אתה מתעסק פה בעתידו של גוש הימין.
1: אני אומר, כרגע נראה שלפי הצהרותיו שלו, אופר וינטר, לפי הצהרותיו שלו, אמור לפרוש. הוא אמר שאם הוא מתנדד על אחוז החסימה, אז הוא יגלה אחריות ויפרוש. כך הוא הצהיר בפומבי. אני מקווה שהוא באמת יגלה אחריות למחנה הלאומי. עד עכשיו הוא לא גילה אחריות למחנה הלאומי, אני מקווה שהוא יגלה אחריות.
2: אוקיי, בואו נקפוץ קדימה. מערכת הבחירות הזו אולי בין הקשות שידע הגוש, אנחנו רואים את הסקרים, אם הם נכונים, גוש הימין נמצא בבעיה, לא שהגוש השני, אגב, נמצא במצב הרבה יותר טוב. אני שואל אותך עכשיו על יום אחרי הבחירות. ראיתי אתמול את מספר 2 של אייזנקוט, שלא פוסל אפשרות של רוטציה. זאת אומרת, אתם מבחינתכם, אייזנקוט כמפלגה, כמפלגת ישר, אתם רואים בבעיה? כלומר, אתה רואה אפשרות שאתם יושבים תחתם, אגב, הוא לא פסל אתכם. את בן גביר הוא פסל אתכם, לא. שזה מעניין.
1: אני לא, בוא, כמו שאני אומר לך, יש אנשים שכל הזמן הם עסוקים במי הם פוסלים, עם מי הם רצים, עם מי הם לא רצים, למה, מה אחרים,

0: מדברים ימין, אנחנו גם עושים ימין. אז אני אסתכל לציבור על ההישגים שלנו, ויחליט מי מצביע לנו. אני בטוח שיש מפלגות שכנראה בגלל שאין להם מה למכור, אז הם צריכים לדבר כל הזמן על אחרים, אבל אני לא צריך לעשות את זה. אנחנו יכולים לדבר על ההישגים בהתיישבות, ואנחנו יכולים לדבר על ההישגים במערכת המשפט, ואנחנו יכולים לדבר על מה שקורה בנגב ובגליל בתוכנית שלנו, וגם בפועל, ותבות מס לאשקלון, ותבות מס לנוף הגליל.
1: אני מבין, חבר הכנסת רוטמן, פוזיטיב. לא, אבל אני מבין, עזוב לדבר על אחרים. אתה מנסה לדחוק את שאלת היום שאחרי. בן גביר אגב מדבר על זה.
0: שנייה,
1: בן גביר מדבר על זה. איזה מחנה לאומי? נתניהו מדבר על ממשלה רחבה. בן גביר מזיר, הוא הולך לזרוק אותי. לא בטוח שלא את סמוטריץ'. אם נניח יבוא אייזנקוט, יסכים ללכת לממשלה. לא סתם שאלתי את השאלה הזו. כי הוא יכול להסכים ללכת איתו לאיזושהי רוטציה, אבל בתנאי שאתם תהיו בחוץ. אתם לא מוכנים ללכת לאימות מול נתניהו על העניין הזה.
0: אנחנו צריכים לדאוג, זו משימה שאנחנו עסוקים בה מהבוקר עד הערב, לוודא, ועל זה גם שילמנו את המחירים של ייחודים ושריונים, כדי שמחנה הלאומי ומפלגת הציונית הדתית בתוכו יהיה כמה שיותר גדול. אם אנחנו נגיע, אני אומר לך את החשבונות, רוצה לעשות את החשבונות של אחרי בחירות, אם לאחר מערכת הבחירות הקרובה, בעזרת השם, יהיה למחנה הלאומי 61 מנדטים ומעלה, הדבר הזה יביא לכך שתקום ממשלת ימין על מלא. עכשיו, האם יצטרפו לממשלה הזאת עוד מפלגות?
1: אבל נתניהו מדבר על דברים אחרים. אני מצטט לך את נתניהו.
2: אני שאל חבר הכנסת רוטמן.
1: נתניהו מדבר על ממשלה רחבה, הוא לא מדבר על חרמות.
0: אבל אנחנו מעולם לא עסקנו בחרמות. אני אומר לך, זה לא דרכנו. אנחנו מעולם לא עסקנו בחרמות. הרי גם תוך כדי המלחמה, אנחנו קראנו לכולם להצטרף לקואליציה. לצערי, האנשים שעכשיו אתה מדבר עליהם, אייזנקוט, גנץ, כל האנשים האלו שהיום לפעמים הם מדברים על אחדות וכדומה, הדרישה היחידה שלהם הייתה בצלאל סמוטריץ' מחוץ לקבינט. זו הייתה הדרישה שלהם. אתה מדבר איתי עכשיו על מי נשב, מי לא נשב.
1: אנחנו, לא, אתה יודע מה, עזוב, לא, השאלה שלי...
0: ימין, ממשלת ימין על מלא, אנחנו צריכים שמחנה הלאומי יקבל 61, אנחנו צריכים שמפלגת הציונות הדתית תקבל כמה שיותר קולות מתוך המחנה הלאומי, כי אנחנו הראינו שאנחנו יודעים להמיר את המנדטים שלנו לעשייה בשטח, גם ביהודה ושומרון, גם במערכת המשפט, גם בהתיישבות, גם בגרעינים, גם בכל תחום שבו נגענו, אנחנו יודעים לתרגם מנדטים לעשייה, ולכן אנחנו צריכים להיות כמה שיותר גדולים, בעזרת השם, בממשלה ימנית, חזקה ורחבה, למה לא?
1: אז אני אשאל את זה אחרת.
0: אנחנו יכולים להיות, אנחנו סיימנו עכשיו קדנציה של ממשלה שפוטנציאלית, אלמלא החרמות החרדים על ההצבעות שהיו במהלך הקדנציה, היינו 68 מנדטים.
2: שקרו בגללכם, בסדר, אוקיי, לא משנה. בוא, אני רוצה רגע, אני חייב לשאול אותך, חבר הכנסת רוטמן, שאלה שמציקה לי מאוד, אפרופו סקרים וקולות. אתם על גבול אחוז החסימה, עולים קצת, יורדים קצת.
0: לא, אנחנו לא, זה ממש לא נכון.
2: עכשיו עם פייגלין קצת התאוששתם.
0: לא, לא נכון.
2: עם החסקרים, ארבעה מנדטים, חמישה מנדטים. עכשיו אתם כבר עולים קצת.
0: אנחנו היינו חמישה, בחלק מהסקרים גם שישה, ובעזרת השם גם נמשיך לעלות.
2: אוקיי, לאורך כל הדרך, אבל...
0: הציבור נחתף יותר ויותר לעשייה, ונותן את אמון.
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה כפרשן, בסדר? כפרשן פוליטי.
0: אתה פרשן או אני פרשן?
2: עכשיו, תיכנס אתה עכשיו לקובע, אבל אתה פרשן שמכיר היטב את האירועים שם בפנים. הציונות הדתית שינתה את פני המפה ביהודה ושומרון. אין פה שאלה בכלל, מבחינת יהודה ושומרון, התיישבות, חוות, באמת. איך הדבר הזה לא מתורגם למנדטים? עשיתם מהפכה באמת, באמת מטורפת. זה כאילו כנראה הדבר שלכם במערכת הבחירות, אבל הדבר הזה לא מתורגם למנדטים. מה ההסבר?
1: לא מספיק בטיקטוק אולי.
0: אני חושב שהדבר הזה בהחלט יהיה תורגם למנדטים. במקום היחידי שמנדטים נספרים, שזה ביום הבחירות. אתה שואל האם זה בא לידי ביטוי בסקרים. והתשובה היא, זה באופן חלקי בא לידי ביטוי, בתהליך ההתחזקות שעברנו. הסיבה היא נורא פשוטה. במהלך קדנציה שלמה, יש אנשים שהתעסקו מהבוקר עד הערב, בדברור עשייה שהייתה או שלא הייתה. אנחנו התעסקנו בעשייה. ברגע שהכנסת יצאה לפגרת בחירות, ברגע שנכנסנו לקמפיין בחירות, התחלנו לדבר על העשייה שלנו, והציבור נחשף ליותר ויותר.
1: אתה לא מתכוון אגב לבן גביר, כן? זה רק בשביל להעביר, לשים דברים על השולחן. לא התכוונת לבן גביר עכשיו.
0: תשים לב שאני מדבר על העיקרון, ואתה כל הזמן מדבר על מפלגות אחרות, אני לא יודע למה.
1: לא?
0: אני אומר דבר נורא פשוט, אנחנו עסוקים בעשייה, יש אנשים אחרים שעסוקים בדיבורים, כשאנחנו אומרים שנעשה משהו, אנחנו נעשה את זה.
2: אז אולי זו טעות.
0: כשאנחנו אומרים שעשינו משהו, סימן שעשינו אותו.
2: אז אולי זו טעות, אולי זה לא עובד לכם.
0: זה מה שלאט לאט ולכן אנחנו נלך ונתחזק, ככל שהבחירות
2: יצאו. אולי זה הייתה, אני חושב שמבחינתכם, בראייה פוליטית, הייתם צריכים לדבר יותר. או שלא יודע, אני בסוף, תשמע...
1: גישה אחרת.
2: אוקיי, לא יודע.
1: תגיד.

0: אני פה לא חולה, אני פה אגב לא חולק עליך. אני אומר, כל אחד צריך לדעת את החוזקות שלו. אנחנו חזקים בעשייה, פחות בדיבורים. עכשיו אנחנו צריכים לעשות תשובה, וזה בדיוק הזמן הנכון, חודש אלול, חודש תשרי, זה הזמן הנכון לעשות תשובה על זה שלא דיברנו מספיק.
1: לא פעלתם נכון בעניין הזה, אתה חושב?
0: אני חושב, היה אפשר כמפלגה להשקיע יותר בדברור גם במהלך הארבע שנים. אני חושב שזו ביקורת נכונה, מה שנאמר פה. אני חושב שזו ביקורת נכונה. אבל אני אומר, הלוואי, אני מאחל לעם ישראל שכל נבחרי הציבור שלהם יחטאו בחטא שהם עושים יותר מדי ומדברים פחות מדי. זה איחול גדול שלי לעם ישראל השנה החדשה.
1: טוב, אני חוזר איתך רגע לנתניהו, כי שמה לא קיבלתי את התשובה, אנחנו לקראת סיום. האם יש בך, ברמה האישית, עזוב עכשיו מפלגת הציונות הדתית, ברמה האישית, האם עולה בך חשש שנתניהו יקים ממשלה בלי מפלגת הציונות הדתית? האם זה משהו שלפעמים מנקר בך?
0: אני פחות עוסק בספקולציות, אני עוסק במשימה לדאוג שמפלגת הציונות הדתית תהיה כל כך חזקה שהשאלה הזאת בכלל לא תעלה. אם אנחנו נהיה גדולים וחזקים, השאלה הזאת לא תעלה. ולכן צריך שאנחנו נהיה גדולים, חזקים, כדי שנוכל להמשיך בעשייה, ושהשאלה, האם אנחנו...
2: זה לא שאלה היפותטית.
0: האם אנחנו תורמים או לא תורמים.
1: רק להזכיחה נתניהו,
2: זה לפי
0: השאלה היפותטית. ברור לך לחלוטין. שאם המחנה הלאומי מצליח להקים ממשלה, כי אנחנו גדולים וחזקים, אז ברור לחלוטין שההשלכה של מפלגת הציונות הדתית, שהיא המנוע האידיאולוגי של הקואליציה ושל המחנה הלאומי כולו, זה לא יהיה דבר מעשה חכם בשום צורה שהיא. ולכן, אבל אם אנחנו לא נהיה קיימים, אז זה יהיה בהם מאוד קשה.
1: אני יש לי מסקנה אחת מהשיחה הזו עם חבר הכנסת רוטמן, מוסקוב, תקן אותי אם אני טועה, הם לא רוצים ללכת לאיזשהו חיכוך עם נתניהו. אולי הסכם שבשתיקה, לא יודע מה. בתכלס, אני יודע שנתניהו אדם שמסוגל לעשות כאלו דברים, והוא גם עושה מעבר.
0: אני אגיד לך את גישתי.
1: ולכן זה ממש לא היפותטי.
2: אולי זה בגלל הסרט ימי תשובה, אולי קצת...
0: לא, אני אגיד לך את גישתי.
1: תקבע לנו רעיון לחסיקות. כן.
0: הלו?
1: כן, כן.
0: אני אגיד לך את גישתי. אני חושב שהוכחתי במהלך ארבע שנים האחרונות, שאני לא בן אדם שכשצריך, אני לא מפחד מאימותים, נכון? אם צריך מתאמתים, עדיף שלא, אבל אם צריך מתאמתים, זה לא העניין של לפחד מאימותים. מפלגה שיש לה מה למכור, לא עסוקה כל הזמן בקמפיין נגטיב על אחרים ובהפחדות מאחרים. יש לנו מה למכור, אנחנו נמכור את מה שיש לנו, ואנחנו בטוחים שהציבור יצביע לנו בגלל מה שעשינו ובגלל מה שנעשה.
1: חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה, הציונות הדתית, תודה.
2: תודה.
1: תודה רבה לך. תודה. פרסומות עכשיו, ונשוב מיד.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים, בהגשת אבי גדלוביץ' ואבי מוסקוב.
4: בשבילך ובשבילי.
3: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה. לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה. עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר. ולהתמלא בכוחות.
6: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת. בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
7: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך. הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון, הרב אהרון בוטבול שליטה.
8: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים, ביחד איתי, יזכירו את שמותיכם, שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויתכם שבראשותי. ובעזרת השם, תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
7: למסירת שמות לתיקון הקדוש, חייגו עכשיו 02-587-5871.
9: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
10: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

0: תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: מתנות לחג, קונים במשביר.

0: בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת. בראש השנה הזה, אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
3: בשבילך ובשבילי כל
4: ברמה. אתם מאזינים לאחת בצהריים בהגשות אבי גדלוביץ' ואבי מוסקוב.
5: טוב, מה שקורה בזירה החותית-סעודית בהחלט, בהחלט מטריד את העולם.
6: כן, ואיתנו בעניין הזה, המומחית אני חושב מספר אחת לדברים הללו, ענבל ניסים לובטון, מומחית לתימן מהאוניברסיטה הפתוחה, ומרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. צהריים טובים, ענבל.
7: שלום, צהריים טובים.
6: אני רוצה דבר ראשון, לפני שניכנס לפרשנויות, ותסבירי לנו, האנשים הפשוטים, שלא אוכלים ג'חנון כל היום, מה קורה בזירה התימנית החותית?
5: ומה קרה פתאום?
6: כן.
7: טוב, ננסה ככה לעשות את זה קצר.
6: כן.
7: זה לא כל כך פתאום. אנחנו פשוט בדרך כלל פחות מתעניינים בזה, ואולי במידה של צדק, שזה לא קשור אלינו. אבל למעשה יש כאן איזושהי התגלגלות מחודשת של מלחמת האזרחים של תימן, שמתחילה למעשה בסוף 2014, כשהמורדים החותים, כולנו כבר התוודענו אליהם, כובשים את הבירה הסנה, ולמעשה מסלקים משם את הממשלה שכיהנה שם עד אז. ברקע לזה היו תהפוכות שקשורות לאביב הערבי, וחילופי נשיא, ורפורמות שונות, אבל המהלך הזה לא עולה יפה, הניסיון לעשות שינויים בעקבות האביב הערבי, ובסופו של דבר התנועה הצפונית הזאת של החות'ים שמגיעים מסעדה, משתלטת על הבירה סנה ועל אזורים נוספים, ולמעשה, אחרי ההפיכה, מתחילה לנהל איזשהו סוג של מדינה חותית, אם תרצו, כאשר חלקים מהממשלה נסים דרום, החלק מהם לתקופה יושבים בעדן, שהיא הבירה ההיסטורית של מדינת הדרום בתקופה שהייתה הפרדה כזאת. אחר כך הם בורחים מרביתם לסעודיה, בתקופה מסוימת אפילו צחקו על הממשלה המודחת ואמרו, זאת ממשלת בתי המלון, כן? כל השרים והאנשים החשובים שלה יושבים בבתי מלון בסעודיה, וככה הם מנהלים חצי מהמדינה. אז לקצר את הסיפור, במחצית 2022 מושגת הפסקת אש בין הצדדים, כמובן בין סעודיה שעומדת בראש הקואליציה האנטי-חותית למעשה לבין החותים, ואז נשמר במידה מסוימת איזשהו שקט, או אנחנו רואים רגיעה באופן עקרוני. הפסקת האש הזאת למעשה קורסת בהדרגה מתחילת יולי, אולי אפילו לפני, ומה שאנחנו רואים ללא ספק בשבועות, ובוודאי בימים האחרונים, זה חלק מזירות הלחימה, ובעיקר אנחנו שומעים את זה בגלל שהחות'ים קוצרים הישגים מאוד משמעותיים בתוך תימן.
5: מי נלחם בהם שם, נכון? הם מתקרבים לבאבל מנדם. מי נלחם בהם פיזית, פנים מול פנים? יש באמת את הקואליציה בראשות סעודיה שתוקפת מהאוויר. בסוף הם מתקדמים

0: כי כנראה מישהו לא מגן כמו שצריך, או לא יודע להילחם אולם. מי זה? זה התימני, הצד השני, כאילו? זה הלוחמים שמנסים לפגוע בהם?
1: נכון, מדובר באיזשהו ערב רב של קבוצות לוחמות מקומיות, תימניות, אולי הכוח המשמעותי ביותר שישב גם בדרום מחוז אל חודדה, לא את כולו תפסו החוטים בהתחלה, וגם עיר הנמל מוחה שיושבת דרומה במחוז שמתחת מחוז טייז, ישבו כוחות של מה שנקרא ההתנגדות הלאומית, שמי שפיקד עליהם היה אדם בשם עדיין טארק סלח, והוא היה גם מקורב לנשיא הקודם, וצריך לומר שהוא איגד בתוכו חלקים גם מהמשמר הרפובליקני לשעבר, ועוד קבוצות צבאיות חשובות וטובות, כמו החטיבות של הענקים ושל כוחות התהמה של רצועת החוף. הדבר החשוב לענייננו הוא שמדובר היה בלוחמים שהם כנראה המצוידים, המנוסים, המאומנים ביותר בתוך הקואליציה האנטי-חוטית, ואם הצליחו להביס אותם ולהניס אותם כפי שאנחנו רואים, לכבוש את עיר הנמל מוחה ואפילו להתקדם עוד דרומה, ואולי מי יודע הם עוד יצליחו או מכוונים אפילו לעדן, אני חושבת שזו מגמה מאוד מדאיגה, זאת אומרת, זה צריך מאוד להדאיג.
2: איך מונעים את זה? אנחנו רואים את יחסי הכוחות פחות ממת שועטים קדימה.
0: אמריקאים לא מתערבים.
2: לא מתערבים, אז מה הלאה?
1: אני חושבת שאפילו החוטים שולחים איזושהי הודעה בהקשר הזה, זאת אומרת, היום הם מדברים על זה בניסיון אולי גם להרגיע את התושבים באזור, שהמצור או הסגירה של באבל מנדב תהיה תקפה רק לסעודיה ולא לאף כוח אחר. אני חושבת שיש כאן גם איזושהי אמירה אולי לישראל או לארצות הברית לבל ינסו להיכנס לזירה הזאת. בהקשר הסעודי, אני חושבת שהסעודים מנסים עכשיו לגייס את כל מי שהם יכולים, ואפילו שטארק סלח, אותו איש שעומד בראש הכוחות הצבאיים שהרבה זמן נלחמו נגד החות'ים ואפילו בהצלחה, נמצא בריאד לשיחות, הם כנראה שמקימים עכשיו איזשהו גוף צבאי חדש, יש התארגנות מחדש של הכוחות, וניסיון ככה לרכז בקו הגנה חדש את, כן. את הלחימה, אבל אני לא מאוד אופטימית בשלב הזה, ודבר נוסף, איחוד האמירויות שהייתה חברה חשובה ומשמעותית בקואליציה האנטי-חותית, למעשה הודרה, מהמהלך הזה בסוף 2025 ותחילת 2026, היא תמכה בתנועה בדללית כן, בדרום. אוקיי. אני חושבת שהסעודים יצטרכו לעשות חשיבה מחודשת בעניין הזה.
0: אוקיי, ענבל ניסים לובטון, מומחית לתימן מהאוניברסיטה הפתוחה ומרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. תודה. תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה. אנחנו סיימנו להיום. תודה לכל הצוות היקר. נהיה כאן בזאת השם גם מחר. באחד בצהריים. להתראות.
3: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון. בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים,
6: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.
7: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
9: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
10: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים

0: לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת כישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הכישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
1: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. עזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9 שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק. ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים. יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ. או בכוכבית 4989. MG. Made for more.
5: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביק הכהן. תיבת הגאולה.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. שגרירות ישראל בנורווגיה הגיבה על הצעת החקיקה של שר החוץ הנורווגי להטיל עונש מאסר עד 3 שנות מאסר למי שירכוש מוצרים או שירות מיהודה ושומרון. נורווגיה בחרה שוב ושוב להקריב את היחסים הדו-צדדיים שלה עם ישראל לטובת רטוריקה חד-צדדית ומעשים עוינים המשרתים אינטרסים מקומיים, פוגעים במאמצים להגיע לפתרונות שלום ומנותקים לחלוטין מהמציאות במזרח התיכון, לשון הודעת השגרירות. לוחמי צהל יתרו 5 רחפני טרור במהלך פעילות סיכול ביהודה ושומרון. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי במהלך ראש השנה לוחמים שפעלו בעיר חברון עצרו בהכוונת שבק מחבל שתכנן לבצע פיגוע ירי בטווח הזמן המיידי. ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש היום עם יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי השניים יוועדו לעדכון ביטחוני תקופתי. צהל תקף לפני זמן קצר בעיר עזה סמוך לבית החולים שיפה. התקיפה מצטרפת לתקיפות שבוצעו הבוקר בדיר אל בלח ובנוסרת. בכל התקיפות נעשה ניסיון לחסל מחבלים ותוצאותיהן נבדקות. המועצה הלאומית לכלכלה מציעה לבטל עד גיל 40 את חובת ההפרשה של העובד לפנסיה תוך שמירה מלאה על הפרשות המעסיק. לפי ההצעה, העובד יישאר מבוטח ויוכל לבחור להמשיך להפריש גם לפני גיל 40, אך ההפרשה מסחרו לא תהיה חובה. רכבת ישראל הודיעה כי בערב יום הכיפורים יופעלו רכבות הנוסעים עד השעה 1 במתכונת מתוגברת. במוצאי יום הכיפורים לא יופעלו רכבות כלל. התנועה תחודש ביום שלישי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל העונה, מחר וביום רביעי יהיה דומה, ביום חמישי צפויה הקלה בעומס החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

0: טוב, שנה טובה לכולם, שנת בריאות והצלחה, שנה של התגשמו משאלות לבכם לטובה. מה שלומכם, מאזינים יקרים, השתבש מולד בורא עולם בכל העולמות כולם. היום אנחנו בצום גדליה, אבל אנחנו משחקים בכסף מזומן ועושים הרבה דברים טובים. אנחנו בסרט ימי תשובה, נתחזק בנושא של אהבת ישראל, ואולי נעשה איזה תוכנית צולחה כזאת, לא יודע. יחיאל צולמן מפיק אותנו, עורך אותנו, שניאור גרינפלד, פיקוח טכני רפי אוחנה, יוסי שוני, אבנר שרון. אני עמי מימון. איזה שיר בא לכם לשמוע? שיר חדש של השנה החדשה. מה, מה, איך זה ילך פה, צולמן? עם איזה שיר אפשר לפתוח את השנה החדשה, צולמן? שנה טובה, לא? שנה טובה לדוד גיבור אשר על המשמרת. יאללה, נפתח עם זה ונפתח את הקווים. יאללה, האזנה הרבה, חברים.
1: אי, אי, אי, אי, אי, אי, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד.

0: איך הוא מרים אותי רק של אמצע שני בצום? איך זה יכול להיות הדבר הזה, רבותיי? יש אווירה טובה, נכון? אתה מרגיש את השנה החדשה שהולכת להיות אחלה שנה, נכון? תגידי שלא, תגידי שלא.
1: נושא עיניים אל השמיים בתפילה
0: 079-9-8-9-2-1, לא יודע מה קרה לקונסולה פה.
1: והתחזקתי, כל יום קרה
0: 079-9-8-9-2-1.
1: ובכל דרך תאיר עינינו להנחותנו בתורתך לחזקנו.
0: לא יודע מה אני אגיד, תהיה לי, מה אני אגיד?
1: דבק ליבנו במצוותיך.
0: איך עובר אליך עצום צולמן?
1: רק אתה שומע תחינה.
0: עובר, אתה אומר. וזה יאיר דוד, רק אתה שומע תפילה.

0: מה הולך פה עבודה? משחקים על כסף וזומן, חבר'ה, כסף וזומן, חבר'ה, תודה רבה לכם. משחקים, תודה.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום עליכם, מוירה ורבוי סייב, אנשים צדקניות למאזינים הראשונים שמתינים על הקווים. שלום עליכם. משה, שלום.
2: שלום, מה נשמע?
0: מאיפה אתה, משה?
2: טבריה.
0: אחלה טבריה. איך היה ראש שנה? ספר לי.
2: אחלה, ברוך השם, מצוין.
0: כן, היה בסדר?
2: כן.
0: בשעה התחלתם, בשעה סיימתם.
2: מה, שחית כאילו?
0: כן.
2: התחלנו ב-5 ו-10 כזה, סיימנו ב-10, 10 וחצי.
0: יאללה, ברוך השם. יאללה, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: מה יעשה מי שביקש סליחה מחברו ולא רצה למחול לו?
2: שישלח אנשים שיפשטו אותו.
0: מה?
2: שישלח שלושה אנשים שיפשטו אותו, ואם הוא לא רוצה נראה לי 10, ואם לא אז כבר זהו, הוא בקרוב כאילו פתור.
0: יאללה, ברוך השם, מצוין. יש לך 20 שקלים. כדי להשלים 100 ברכות ביום כיפור, האם אפשר לברך הנותן ריח טוב בפירות על פרי שראוי למאכל כמו תפוח?
2: לא נראה לי.
0: אז יש לך טעות, מותר ואין חשש שיבוא לאכול ממנו. כך מופיע בילקוט יוסף, ימים נוראים, עמוד תפרש.

0: צדי היי. תמתין על הקו, קבל מאיתנו פרס. בוא נעניק לו פרס בתוך רשימת הפרסים שלנו. תן לו רב מגב. רב מגב, רבותיי, חייב לומר לכם, זה המוצר הכי טוב שיכול להיות. מבית טירולר, שהם כל מיני, בן אדם שוטף את הבית, מנקה את הבית, שאת כל המוצרים המדהים של רב מגב, לדעתי זה המוצר הטוב ביותר מתוך רשימת הפרסים שלנו. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום למאיר, שלום רבי מאיר.
1: שלום לכם רבי עמית, כול שנים רבות מאוד טובות.
0: גם לך, גם לך.
1: שוקו.
0: גדול או קטן?
1: קטן רבי עמית.
0: האם לקהלה שנמצאת בתוך חודש לחתונתה, מותר לחוץ פניה ביום כיפור?
1: כן, קהלה מותרת פי המשנה.
0: תשובה נכונה. עקוד יוסף, תשובה נכונה. למי מותר לנעול נעלי אור ביום כיפורים? חמישה אנשים.
1: למי מותר לנעול? מי שיוצא לשדות, מחשש לנחשים, עקבים, שמה יעקס.
0: יופי, אחד.
1: שני, מי שעובר דרך הנערות, הימים, נלץ לעבור ממקום למקום דרך נער.
0: נחשיב לך את זה. הרחוב עמוס ברפס וטיט, ונחשיב לך את זה.
1: כן.
0: מה עוד?
1: זה מה שזכור לי,
0: באמת. חולה שאין בו סכנה, מי שיש לו מכה ברגליים, יולדת כל 30 יום ללידתה, וקבל מאיתנו פרס, תודה. קבל מאיתנו כך שמשנה ברורה תפארת, משנה ברורה תפארת, צד ימין, משנה ברורה צד שמאל, פסקיו של מרן הרב עובדיה, עולה ציון הבן איש חי, וכן הלאה. וקבל מאיתנו גם משחק של גלאד טויס. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. ניסים.
2: שלום, מה נשמע?
0: שלום, ניסים.
2: מה נשמע, רמי? שיהיה חודש טוב, שעה טובה.
0: מאיפה אתה?
2: עם החכימה טובה.
0: מאיפה אתה, ניסים?
2: אלעד.
0: יאללה. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: למה נוהגים ללבוש קיטל ביום כיפור?
2: להידמות למלאכים.
0: תשובה נכונה. דוגמה למלאכי השרת, זה בגד של מתים, ועל ידי זה הלב נכנע ונשבר. מאיפה לומדים שמצווה לאכול בערב יום כיפור?
2: הגמרא אומרת שכל אוכל בתשקילו את הנפשי ועשרים ערב עד ערב. שכל אוכל, אמר, אמר נראה לי רב, שכל אוכל בתשיעי, אמר לי עליו כתוב כאילו את הנפשי ועשרים.
0: אבל זה, מאיפה הם לומדים את זה?
2: אה?
0: מאיפה הם לומדים את זה? אתה אומר את הגמרא.
2: בא להגיד שיש תוספת.
0: לא, לא, לא. כתוב בפסוק, בתשעה לחודש בערב תענו את נפשותיכם. שואלת הגמרא, וכי בתשעה מתענים? מתענים בעשירי. עומדת הגמרא מסכת ברכות דף ח', האוכל ושותה בתשיעי, מעלה עליו הכתוב כאילו תענה תשיעי ועשירי. היית בכיוון, ולכן אתה מקבל מאיתנו קריאת כיוון. תן לו איזה פרס כיווני. יאללה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יעקב, שלום. יעקב, מה העניינים?
3: בסדר, ברוך השם.
0: מאיפה אתה, יעקב?
3: בית שמש.
0: אחלה בית שמש. כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: למה מצווה להרבות באכילה בערב יום כיפור?
3: לפני זה
0: שמרתי
3: כל
0: הזמן
3: שלא
0: לאכול
3: בערב.
0: לא, לפני זה אמרתי שמצווה לאכול, אבל למה מצווה לאכול? מכיוון שמראה שמחתו שהגיע זמן כפרתו, והוא בטוח והוא רגוע, והוא לא דואג משום דבר. טוב, דבר נוסף, מאזינים יקרים, אנחנו רוצים לפנק את המאזינים שלנו השבוע בסוכות יוקרתיות ביותר, סוכות לוויתן. יש לי חבר, יש לו סוכות לוויתן, כל פרופיל, פרופיל, סוכות חזקות, מאוד מאוד חזקות, יש להם מוקדי מחירה בכל הארץ. אלה שרוצים להזמין ישירות מהרב משה, 055-6777-347. אני חוזר, 055-6777-347, סוכות לוויתן, גם הסכך בהשגחת הרב לנדו, משהו פגז. אז אתם שיכולו לי הודעה לפה, לוואטסאפ שכל ברמה, ואני אפנק אחד המאזינים בסוכה במתנה. בסדר? שילחו לי הודעה ל-054-398.

0: למה דווקא לכם מגיע סוכה יוקרתית מבית סוכות לוויתן? ואני עמי מימון, פנק אתכם. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. היינו עוד באחד, אנחנו בשתיים, שלום. נאוריי, שלום.
1: שלום עמי, מה קורה?
0: יופי נאוריי, מאיפה אתה?
1: נתניה.
0: נתניה, נתניה. טוב. על מי, רגע, שאלה שלנו, איזה מנהג נוהגים אחרי תפילת מנחה בערב יום כיפור ולמה?
1: איזה מה?
0: איזה מנהג נוהגים אחרי תפילת מנחה בערב יום כיפור ולמה?
1: להגיד כל נדרה.
0: לא, לא, לא,
1: כל נדרה אומרים.
0: לא.
1: אתה נדרים?
0: אחרי תפילת מנחה בערב כיפור, נוהגים לקבל מלכות. שכחת את זה? או שלא קיבלת מלכות אף פעם, תבוא לפה נכסח אותך. ואיפה אתה בארץ?
1: נתניה.
0: אה?
1: נתניה.
0: נתניה, נתניה, נתניה.
1: עוד שאלה, נו.
0: יאללה, בכיף. טוב, שאלה, לא, נפלת בשאלה הראשונה, אז אתה יכול לקבל איזה פס תנחומים. קלמר, איכותי של מודן, ותיק אוכל לילדים של מודן, תהנה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יעקב, שלום.
2: כן.
0: מאיפה אתה, יעקב?
2: פתח תקווה.
0: אחלה, גדול או קטן?
2: קטן.
0: למה נהגו להלקות בערב יום כיפור אחרי תפילת מנחה ברצועה של עגל? למה? מה, למה המנהג הזה?
2: שור ועגל.
0: יפה, נכון.
2: שור יחוש בשניהם יחדיו. שור יחוש בשניהם. אני מלכה מלכות כל שנה כבר, 30 שנה, למעלה 30 שנה אני מלכה.
0: אה, יפה. איך אתה עושה את המכות? הוא רחום?
2: יש לנו רצועה קרוב ל-100 שנה. זה משמאל, חזה שמאל, ימין, כתף באמצע, למטה. שמאל, ימין, 30 מילים שבוע, חום, יחפי רבון. וזה שור עומד לידי, אומר, אם לא תשמור, לעשות את כל המינות.
0: נכון, הרמה כותב ש... ידע שור קונהו, לכן נוהגים להקות בזה. כן, יש לך 20 שקל, כן. יופי. מתי צריך אדם לבקש בחילה בערב יום כיפור אפילו 1,000 פעמים?
2: לא, רגע.
0: עוד דבר.
2: מה?
0: מתי אדם צריך לבקש מחילה בערב יום כיפור אפילו 1,000 פעמים? אנחנו יודעים ששלוש פעמים מספיק, נכון?
2: כן.
0: פה הוא צריך לבקש אפילו 1,000 פעמים. מתי זה?
2: שלא
0: סלח
2: לו, לא, לא יודע.
0: 1,000 פעמים?
2: כן, 1,000 פעמים. לא. לא
0: שמעתי את זה. מדוע נהגו להלקות בערב יום כיפור? ענית לי. מתי אדם צריך לבקש בחילה ערב יום כיפור 1,000 פעמים? משנה ברורה. אם פגע ברב שלו, אפילו לא הרב שלו המובהק, לא יעזור 3 פעמים. 3 פעמים. כן. אפילו 1,000 פעמים. סיידר, יאללה, תמתין על הקו, קבל מאיתנו פס, חולצה במתנה, תן לו חולצה של דיימונד שיהנה לו. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. דוד, שלום דוד.
3: שלום.
0: מאיפה אתה דוד?
3: ירושלים.
0: ירושלים שלי לעד. נידה נידה נידה. כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: טוב, יאללה. שאלה ראשונה. על מה מברכים שהחיינו ביום כיפור? ביום כיפור מברכים שהחיינו על היום עצמו. לא צריך תלית חדשה ולא כלום. כל נדרי שהחיינו. חבר'ה, אני עושה אתכם שטייגן כוונה תחילה לנושאים שאתם תהיו מוכנים לכבוד יום הכיפורים, בעזרת השם נעשה ונצליח. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. אליעזר, שלום.
4: כן, שלום, שנה טובה, תהיו חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה. מאיפה אתה, אליעזר?
4: ירושלים.
0: יאללה, גדול או קטן?
4: גדול.
0: כסף גדול. בוא נראה אם זה זה. בוא נראה.
5: משחקים על כסף במזומן.
0: יאללה, בוא נשחק כסף גדול. יאללה, כסף גדול, כסף גדול. טוב, שאלה ראשונה, אתה מוכן? כבוד הרב.
4: כן, שומע.
0: שומע, שומע, עבור. מי ניצל מנידוי בעקבות אורח שבא לבית המדרש? גמרא במנחות.
4: קלימו, דף למזיין.
0: תשובה נכונה. מה היה הסיפור שם? ספר למאזינים.
4: קל שם את רבי, בן של עולת המשנה ראשים.
0: נכון.
4: כמה צריך לתת פדיון שתיים, עבור ראש אחד ושניים.
0: יפה מאוד, תשובה נכונה. שאלה הבאה. איזה אמורה היה מתעטש הרבה? גמרא בברכות. כבודו, כבודו באזור שיש בעיה רצינית שם עם הסאונד. לא שאני על רמקול, אני לא יודע. הלו, מה אומר כבודו?
4: תשמע, זה... אתה שומע?
0: כן, זה לא מסכת עלומה, מסכת ברכות, כן? לא, לא. ניסיון נוסף?
4: טוב, אני לא...
0: לא יודע.
4: לא
0: מספיק,
4: אני לא זוכר.
0: לא, גם לא רב יהודה. טוב חברים יקרים, אני אגש למקבץ קצר של פרסומות. בעד לך מכן נמשיך ביתר סדר וביתר עוז. נעלה עוד מאזינים ועוד דברים טובים. שלחו לי הודעה לוואטסאפ 054-3900-800. למה לכם מגיע סוכה במתנה? מתנת סוכות לוויתן, הסוכות המפוארות, כל פרופיל, פרופיל. אלה שרוצים להזמין, בעזרת השם, סוכה, תן לכם טלפון. ממליץ בחום, סוכות לוויתן 055-6-7-7-7-3-4-7. בסדר? סוכות לוויתן. פרסומות, פרסומות, פרסומות, פרסומות, מיד אנחנו שווים פרסומות. בבקשה. בשבילך ובשבילי
5: כל שוב הוציאו אתכם לפרסומות? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט. שלום בבית, בהגשת הרב מנחם ישראל.
3: הרבה אנשים מחפשים את הנוסחה להגיע לשלום בית אמיתי. איך עושים את זה? איך חיים בשלום? איך חיים ביחד? הדרך לשם מתחילה ביכולת שלנו לחיות בשלום עם עצמנו. כי רק כאשר יש קומה ראשונה שבתוכה האדם לומד לחיות בשלום עם עצמו, לקבל את עצמו, להשתחרר מכל הנחיתויות והדברים הפנימיים שמייצרים אצלו חושה עמוקה של חוסר ביטחון, רק כאשר כל המקום הזה לומד להגיע לשלמות, יש קומה ראשונה, יש לנו את היכולת להוסיף קומה שנייה, יש לנו את היכולת לקבל את השני, להתקבל על ידי השני, כי אנחנו מגיעים שלמים לקשר. אז הדרך לשלום בית תחילה קודם כל בשלום פנימי. ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר לך שלום.
5: להצטרפות לתוכנית לריפוי הקשר הזוגי, חייגו 08-330-1500, שלוחה 3. תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות. זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית

0: במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. שמן זית 750 מיליליטר קסה ורדה רק ב-19 שקלים ו-90. מארז מיקס שוקולד אלית רק ב-24 שקלים ו-90. גלידת שטראוס קרמיסו או לקרמיה נסטלה רק ב-17 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. בנתיב החסד,
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
3: זו חליפתי, וחליפתך?
4: אה, החליפה שלי?
3: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
5: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
6: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
7: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
8: איציק, ההוגה שרופה מבחוץ ונוזלית מבפנים.
9: מצוין!
8: מה מצוין?
9: בדיוק עכשיו, יש על זה פרסומת.
10: חשמל בעיר!
11: תנור בנוי צומת עם תא ענקי לאפייה מושלמת רק ב-990 שקלים וגם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
10: חשמל בעיר!
12: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
13: כל אדם שייתן להחזק לומדי תורה, יום אחד שתורה, זה דבר גדול מאוד. לומדים בזכותך. סליחה, ברכה לשנה שלמה, בעזרת השם.
12: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
14: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
15: יש מספיק על העוש, השנה מגיעים לחגים מוכנים מראש. עכשיו בבנק ירושלים, הלוואת חג עד 200,000 שקלים, בפריסה נוחה עד 120 תשלומים. חייגו עכשיו, כוכבית 8996. מתן ההלוואה והיקפה כפוף לשיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.
17: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: מה קורה, מאיר שכטר הגדול?
1: סבח שם הולד, עמי היקר, איזה כיף, איזה כיף.
0: בוקר טוב, אני שומע את הסימפונות שלך שם בניו יורק, איפה אתה?
1: אנחנו, אני בלוס אנג'לס, אבל...

0: בחול, ואתה צריך לענות לי לטלפון בשעות לא שעות, זה צריך אומץ רציני.
1: אבל...
0: כן, מה אתה אומר?
1: השיר הזה היה צריך לצאת כבר בראש חודש אלול, והיה הרבה עיכובים וכל הקווה לטובה, והנה ברוך השם הוא יצא היום. ממש חבלי לידה היה. היה חבלי לידה ו... תגיד, זה נולד, ברוך
0: השם. תגיד, איך אתה במציאות ג'ינג'י ופה בתמונות אתה שיש לך אחר?
1: אני לא ג'ינג'י, אל תגזים.
0: חצי ג'ינג'י.
1: אתה יודע שהתאורה בצילומים עושה קצת את האפקט.
0: תגיד לי, מאיר, הלחן שלך, מה זה? מה הולך פה?
1: הלחן הוא לחן ערבי, רשמנו את השם של המלחין בקרדיטים.
0: כן.
1: המילים, מילים זה אני כתבתי אותם. זה שיר שכתבתי אותו בכמה וריאציות. וברוך השם, הלחן הזה זה יצא ממש מושלם. ורצנו על זה, וברוך השם, תוך 3 חודשים השיר הזה כבר באוויר.
0: תגיד לי
1: עכשיו... אני מתרגש מאוד.
0: אני חייב לומר לך, הביצוע פה מתורה והמילים וה... ממש שיר שמתאים לעשות עם התשובה.
1: תודה רבה, אם אתה רואה, היה עיכובים וזה יצא בדיוק בזמן, ממש ככה. ברור העולם סידר הכל שזה יצא בדיוק בזמן.
0: אנשים בלחץ, הסרט אמת תשובה, האמת שהיום בתפילה ירדו לי דמעות, כאילו עכשיו נכנסים ראש שנה. אנשים בלחץ, ראש שנה, יום הדין, עניינים, למדנו בגמרא, מסרתי שיעור בגמרא בשבת, מוסר שיעור, הגענו מסרת ראש שנה, הגענו לדפים י"ח, שם מוסבר שם, מה קורה באמת בסרט ימי תשובה? מה קורה עם הקדוש ברוך הוא בסרט ימי תשובה? זה ימים מאוד מאוד מיוחדים לעם ישראל, צריך לבקש סליחה, צריך להתקרב לקדוש ברוך הוא, לקבל חרטה. ואם חס שלום בן אדם רואה שפתאום קיבל איזה דוח, לדוגמה עכשיו בן כסל לעשור קיבל איזה דוח. הדוח שהוא קיבל זה לא שייך למה שכתבו אותו בראש שנה. עכשיו.
1: נכון.
0: זה שנה שעברה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, בשנה שעברה נכתב שהשיר הזה צריך לצאת עכשיו, אתה מבין את זה?
1: תבח שמולד. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, שבקראו באותו קרוב זה נאמר בדיוק בימים שלנו, והשיר הזה מדבר על קרבת השם. אני כתבתי אותו בתקופה שאני חוויתי תקופה מאוד קשה בחיים שלי, והשיר הזה נכתב ממש, והמילים, דיברתי אותם מהלב שלי, בגלל זה זה נוגע באנשים, ואני רואה את התפוצה של היום, הוא יצא סך הכל לפני 4 שעות והוא מתפוצץ ברשת, ואני מקבל תגובות מאנשים בכל העולם. זה שיר שכל כך מדבר אליהם, זה שיר שכל כך מדבר לתקופה, וזה כל כך כיף, זה כל כך ממלא אותי, זה נותן חשק להמשיך, זה שיר ראשון שלי. אתה יודע את זה, אנחנו מכירים
0: נכון, במקום. נכון, ואתה חזן שנים. חזן נכון, שני, ועושה הרבה נכון. דברים מדובים שנים, אגבי שנים, ופתאום יוצא איזה שיר. תגיד לי עכשיו, מה קורה לזמר בסדר גודל שלך, של רפי יוחנה וכן הלאה? עוזבים את המשפחה, עוזבים את הילדים בשביל מה? לחזק את החבר'ה בגולה או שיש שם הרבה כסף?
1: לחזק את החבר'ה בגולה, נטו. יש לנו פה חברים, כן, אני לא צוחק.
0: למה?
1: יש לנו פה קהילות שהן כמו אחים שלנו, ורפי יספר לך.
0: כן?
1: אנחנו בקשר איתם כל השנה.
0: כמה מרוויח חזן? כמה מרוויח חזן?
1: אני לא רוצה גם את הכנסה עכשיו, יש מאוד...
0: אז לא, בערך, לא, בערך, לא צריך. לא, בערך,
1: אני יודע שיש לך רייטינג חזק.
0: לא, בערך, לא, בערך.
1: זה אינדיבידואלי לכל חזן ולקהילה שלו, זה כמה הקהילה מעריכים אותו. יכול להיות גם חזנים גדולים שלא מרוויחים סכומים גדולים, כי אין להם את הערך הנכון. אבל זה כל אחד, כל חזן והקהילה שלו, כמה שמעריכים אותו וכמה שהם מוכנים להשקיע בו, וברוך השם, אני רוצה להגיד לך שהחבר'ה שלי, הקהילה שלי פה, וגם הקהילה של רפי ושאר החזנים פה, הם כמו משפחה שלנו, הם איתנו לא רק בימים נוראים, הם איתנו במשך כל השנה. וזה חתונות, זה חופות, זה בר מצוות, עליות לתורה, הם באים לארץ, אנחנו נוסעים אליהם, נפגשים גם לפני שבועיים הייתי במיקונוס עם חבר'ה שבאו מלוס אנג'לס, שהבאתי להם ספר תורה מהארץ, נסעתי אצלי שם השבת.
0: אני זוכר שדיברת איתי על זה, נכון?
1: נכון, דיברת על ספר תורה, נכון?
0: נכון.
1: וברוך השם, קיבלתי ספר תורה מרבי דוד אב ונסענו, הם הביאו אפילו מטוס פרטי שיקחו את הספר תורה בכבוד הראוי לו, שיגיע למיקונוס, ועשינו שם שבת, לילה ולילה, היה מניין. ואפילו אני אספר לך, השגחה פרטית שהיה לי נשב במלון ביום ראשון, מגיע בן אדם מקיסריה, שאני לא מכיר אותו, רואה אותי עם כיפה, הוא אומר לי, צדיק, אני אשתי אזכרה של אבא, אני צריך מניין היום. חיפשתי מישהו שיעשה לי מניין, אני אומר לו, אתה פנית לבן אדם, שהכי יסדר לך מניין, אני באתי בשביל לעשות פה מניין, הבאתי ספר תורה בשביל שיהיה פה מניין. הוא בא, התפנית לו מנחה ואמר קדיש. הבן אדם בחר, כל התפילה הוא בחר, תראה השגחה פרטית. רואה, הקדוש ברוך הוא מסדר את הדברים, זה לא יאומן. והנה, השיר הזה גם יוצא עם כל העיכובים שהיה, הוא יוצא בדיוק בזמן, זה לא יאומן.
0: מתי שהקדוש ברוך הוא מחליט, הוא שולח הוראה לאסף משיח והשיר יוצא.
1: ממש, ממש ככה, אסף עשה עבודה,

0: לי מלמד על המיקס עשה עבודה, ודידי סעדי עשה עבודה. ברוך השם, יש פה מוחות שעבדו, ברוך השם, והשקענו לא מעט כסף, בשביל שהשיר הזה יצא כמו שצריך, כי אני באדם פרפקציונליסט, שאם אני עושה משהו, יוצא אותו כמו שצריך. ברוך השם, יש, רואים את הפירות, ברוך השם. אני מקווה שזה ייגע בעוד הרבה יהודים, ויחזק אותם, ויקרב אותם בדיוק בימים האלה, במשך כל השנה גם.
1: משת ריט, לאהוב אותך מחדש, אחלה שיר, אחלה ביצוע.
0: תודה רבה.
1: תחזרו לשלום, בשורות טובות, גמר חתימה טובה.
0: אמן, אמן, תודה רבה.
1: וזה מאיר שטרית, רבותיי, באמת, באמת שיר ברמה מאוד מאוד מאוד גבוהה, וכמו שהחבר'ה כבר אמרו לי, להיט, באמת, צדקו, באמת שיר להיט. פרסומת קצרה, מיד אנחנו חוזרים, פרסומות, מיד חוזרים.
2: משימות רשימות בית ילדים עבודה לחץ חרדות די אי אפשר אי אפשר יש אי אחד שבו הכל אפשרי אי של שפיות של שמחה אי של נחת ומנוחה אי אפשר אחרת אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין יעל קליפה שרה דורה מימון מירי אור והרקדניות להתרגש לצחוק ליהנות להתחבר ולהתמלא בכוחות
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206
4: בלעדי בסלקום אנרגי 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע כן, שמעתם נכון גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה חייגו עכשיו 2149 כפוף לתנאי השירות
5: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
6: בבריאות לא מחכה.
7: שימו לב, מיזם חדש.
8: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
3: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם. נמד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
9: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
10: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
11: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
12: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים דיקון קרת על ידי האברכים שלנו ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם, שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויאתכן שבראשותי. ובעזרת השם תזכו להיחתם לאחרם. אלתר, אמן ואמן.
11: למסירת שמות לתיקון הקדוש, חייגו עכשיו, 02-587-5871.
13: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. 6-5.
14: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
15: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
16: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
17: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
18: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
17: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
19: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
20: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובשרונות.

0: דואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת כישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הכישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: תכשיטי התאומים. קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים. ברחוב ירושלים 23 בני ברק. 03-618-6659. ועכשיו חדש. מכירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
4: מתנות לחג קונים במשביר. מגוון פסמים ב-50% הנחה. ברזי ביסום החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד 30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
5: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
6: בן שלי הייתה בעיה שצמחו לו שיניים בלי המייל. חורים היסטריים בשיניים. חודשיים מהרגע שהוא לקח את הסטופית יצאו שיניים לבנות, שזה היה פשוט מרגש.
5: התקשרו עכשיו והזמינו כוכבית 3140 כוכבית 3140 או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
7: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
8: ישראל עושה חשבון, כי
5: אושר
8: אמיתי זה נטו חיסכון.
5: הרגעים האלה בחג שמחברים בינינו, כשהיין נמזג לגביע הקידוש, כשהאתרוג נשלף מהקופסה המאותרת, וכשאימא לוחשת תפילה מול הנרות. הצורפים, הסיפור שמחבר אותנו, עכשיו במחירי חג מיוחדים בסניפים ובאתר.

היי. חייב לפרגן למוצר המהפכני נועם 3. יום טוב, יומיים, המכשיר מתמלא לבד מים. אתה יכול לשתות כמה מים חמים שאתה רוצה, בראש שנה, מטורף, מטורף. עכשיו ברגע שהוא ממלא את עצמו מים, הוא אומר, אל תיגע במכשיר, אני מתעסק עכשיו במילוי והרתחה. על זה כתוב לך על המסך. עכשיו זה מטורף, זה המצאה של החיים. שפו להפיקים ולנועם 3.

0: ודוד רב צדי הגדול מכולם, עושה פה שיר לפנתיאון של החיים. רגע, דוד, עשה לנו רגע, אנחנו רגע, זה שיר קטע, כן, כן.
1: אין לנו...
0: לא, לא, מפה תעשה לי. כן, כן, עכשיו, עכשיו, רגע, רגע.
1: מקשיב לצעקה,
0: כן, זהו.
1: דלים, יתרומם בפי ישרים.
0: עבור לפי סמוד חדשים.

איזה ראש השנה עברנו, השתבח שמו לעד בורא עולם. קיעות שופר, זיכוי הרבים. תקענו בחוף הים, תקענו בזה, תקענו כל מיני מקומות. השתבח שמו.

האלה שאתה נותן לזה נגיעה, נשבר הסוכה. סוכות לוויתן, יש להם רשת בכל הארץ. טלפון להזמנה ישירה 055-6-777-347 055-6-777-347 פרסומות חדשות, עשו תחילת שעה הבאה, בזאת השבת.

0: עמי מימון. האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
1: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למה תזכרו ואז ייתם, ביתם קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא יקרה.
0: חייגו כעה 0547-580-0058 0547-580-0058
2: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
3: אישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית, התמחות בשידוכים לרווקים ורווקות, גרושים וגרושות, אלמנים ואלמנות, לכל המגזרים ולכל גיל. 050-363-1140 050-363-1140 בהמלצת גדולי ישראל.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
5: בבריאות לא מחכים.
6: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
7: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: החדש, דרימי T16 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: שימו לב, מיזם חדש.
3: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 קלחים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
4: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495, הזדרזו, המלאי מוגבל.

0: היהלום.
1: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות. מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
3: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג

0: Panorama. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 3, הנה החדשות. שגרירות ישראל בנורווגיה הגיבה על הצעת החקיקה של שר החוץ הנורווגי להטיל עונש מאסר של שנה עד שלוש שנות מאסר למי שירכוש מוצרים או שירותים מיהודה ושומרון. נורווגיה בחרה שוב ושוב להקריב את היחסים הדו-צדדיים שלה עם ישראל לטובת רטוריקה חד-צדדית ומעשים עוינים המשרתים אינטרסים מקומיים, פוגעים במאמצים להגיע לפתרונות שלום והם מנותקים לחלוטין מן המציאות במזרח התיכון, לשון הודעת השגרירות. לוחמי צהל יתרו 5 רחפני טרור במהלך פעילות סיכול ביהודה ושומרון. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי במהלך ראש השנה, לוחמים שפעלו בעיר חברון עצרו בהכוונת שירות הביטחון הכללי מחבל שתכנן לבצע פיגוע ירי בטווח הזמן המיידי. צהל תקף הצהריים סמוך לבית החולים שיפה. התקיפה מצטרפת לתקיפות שבוצעו הבוקר בדיר אל בלח ובנוסירת. בכל התקיפות נעשה ניסיון לחסל מחבלים ותוצאותיהן נבדקות. ראש הממשלה נתניהו יפגש היום עם יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי השניים יוועדו לעדכון ביטחוני תקופתי. יורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן נפגש עם מפקד פיקוד המרכז האמריקני סנטקום, אדמירל ברד קופר. הטלוויזיה הממלכתית של סעודיה דיווחה כי השניים דנו בהתפתחויות האחרונות באזור ובהסלמה מצד החות'ים. ולסיום, רכבת ישראל הודיעה כי בערב יום הכיפורים יופעלו רכבות הנוסעים עד השעה אחת במתכונת מוגברת. במוצאי יום הכיפורים לא יפעלו כלל רכבות ותנועתן תחודש ביום שלישי. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות והן גבוהות מן הרגיל לעונה. מחר וביום רביעי דומה, וביום חמישי צפויה הקלה בעומס החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

שבנו מאזינים יקרים, רדיו קובה רמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. איי, איך עובר עליכם הצום? תגידו את האמת, איך עובר עליכם הצום? קשה קצת, אה? אבל אתם על חידודון וכיף לכם. נפתח עם שירו של אבי בן ישראל, דרור יקרא לבן עם בת.

בגרסה הבוכרית. מה אתם מכינים למוצאי הצום היום? יש אשפלוב, יש גוש גוז'ה, יש מנטו, יש רגל קרושה. פעם היו מכינים את האוכל שנשאר מראש שנה, לא נשאר כלום ראש שנה, שמכלו יומיים היה, מה?

0: הבא.
1: אנחנו מתקרבים רבותיי בצעדי ענק לכבוד יום הכיפורים, יום קדוש ומיוחד רבותיי, יום שבו כולנו נכתב לאלתר לחיים טובים ארוכים ולשלום בבריאות איתנה, ישתבח שמו לעד בורא עולם בכל העולמות כולם עם כל הדברים הטובים. זה השיר דרור יקרא של אבי, ורק דיברנו על אבי והכוכב הגיע, כוכב השבת אבי בן ישראל. שלום יקירי, איך עובר עליך הצום? איך עובר עליך הצום? רגע, כן.
2: קשח יציב, שלום.
1: מה זה קשח יציב?
2: הטעות שקמתי בבוקר מוקדם, ב-4,
1: ואכלתי. אכלת?
2: וזה הטעות.
1: מה הטעות שאכלת?
2: כי עכשיו נהיה עוד תיאבון, אם האוכל בא תיאבון.
1: לא, נכון. אני שמתי שעון ל-4:30, קמתי, שתיתי כמה כוסות מים.
2: לא, שתיתי גם קפה, אבל קשה לי.
1: קשה לך?
2: בסדר, יעבור. כי אני לא אכלתי מאתמול בבוקר. תבין לבד
1: כבר. האמת שאתה נראה ממש חיוור, אבי.
2: לא להגזים.
1: טוב, אני רוצה עכשיו לדבר למאזינים. אבי, אנחנו נמצאים שבוע לפני יום כיפור, יום שני הבא.
2: יום כיפור. ראשון הבא.
1: שני, יום ראשון בלילה.
2: ערב כיפור.
1: ראשון בלילה, כן.
2: כן.
1: שני, אנחנו נהיה בשעה כזאת, זה כבר סדר העבודה עכשיו.
2: לא,
1: לא סדר העבודה, עכשיו זה הכנה למנחה.
2: הכנה למנחה. אחרי מנחה אנחנו. אנחנו מנחה אחרי חצות היום. מקווה, ומתחילים את הסעודת מפסר.
1: יום שני אנחנו...
2: יום שני אנחנו בעיצום, עיצומו של יום.
1: תקשיב, חסר לך השוקולד של הבוקר, אבי, הסוכר.
2: לא, חסר לי היום ראשון.
1: חסר לך הסוכר בגוף.
2: הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסק שדילג על יום ראשון.
1: למה?
2: הפעם זה היה דילוג על יום ראשון.
1: למה אנשים עייפים ביום ראשון, אתה יודע?
2: הנשמה יתרה יוצאת.
1: לא.
2: מה?
1: כתב את זה הגאון בספר חידודון.
2: נו, מה כתב?
1: הביא, זה יום שלישי ליצירה. מתי נולד הבן אדם? ביום שישי.
2: נו.
1: שישי, שבת, ראשון, זה יום שלישי ליצירה. למה הביא אותם כואבים ביום השלישי?
2: ביום שלישי.
1: יום שלישי זה היום הכי זה של אחרי הניתוח אחרי זה.
2: בסדר, השם יעזור לכולם.
1: הביא את זה מגדולי האחרונים של דורנו. חידודון. כל מה אתה צריך חידודון חלק בית. עזוב, אני עלינו. אבי, יש לי פה מלא הקלטות. שהייתי רוצה לשתף את המאזינים שישמעו את ההקלטות הללו.
2: שנייה, נעשה סופתח.
1: אני רוצה לדבר...
2: אין סופתח
1: לדבר...
2: לתוכנית?
1: רגע. זה הסופתח של התוכנית.
2: איך הסופתח ככה?
1: אני רוצה לספר למאזינים.
2: אנשים פתאום אבי בן ישראל נחת באולפן?
1: לא, דבר ראשון, אני הכנסתי אותך, אתה לא נחת פה. דבר שני, רוצה לספר למאזינים, אנחנו שבוע לפני יום הכיפורים. השנה, ראש שנה נפל בשבת, שנה הבאה גם בשבת. זה נפתח בשבת ונסגר בשבת. אז מי שיחזק את השבת, יראה את השפע הגדול שלו.
2: אין ספק.
1: עכשיו תעשה סופתח מה שאתה רוצה.
2: ארגון ושמרו קיים 5.5 שנים, החודש הזה חילקנו למעלה מ-570 ערכות.
1: מה אתה אומר שחזור בצורה?
2: רק שתבינו, 570 ערכות. עוד מעט תשמע, הפעם, אתה יודע מה, הבאתי הפעם את ההקלטות של החודש, חודשיים האחרונים, שאנשים שולחים לי, תשמעו את הכל טבעי, ותבינו שאנחנו יעדנו לעצמנו שכל עם ישראל בעזרת השם ישמור שבת, גם אם זה יעלה מיליארד שקל ו-20 מיליארד ו-100 מיליארד, אנחנו רוצים שכל עם ישראל ישמרו שבת. יש קונה עולמו בערכה אחת. עכשיו אני לא, זה לא התרמה, אני רוצה לפתוח את השידור, זה לא התרמה, אתם רוכשים ערכה עבור משפחה שתשמור שבת בזכותכם, ויש כאלה ברוך השם דרך ארגוני הקירוב. איך מגיעים אלינו המשפחות? מגיעים דרך הרדיו, דרך ארגוני הקירוב, דרך רבנים, רבניות, מדרשיות, כל מיני מקומות של קירוב, מגיעים משפחות, ובכל הגילאים, זה יכול להיות מגיל 8 עד גיל 90. אני הייתי אצל מישהו בגיל 90, באור יהודה, שנה שעברה, זה היה עשרת ימי תשובה, שהחליט לשמור שבת, עראקי עקשן, ולהפסיק להתגלח בתער. אתה יודע מה זה בשבילו? הבת שלו

0: אומרת לי, אתה או שאתה המשיח, או שאתה אליהו הנביא, אחד משניהם. אומרת לי הבת שלו, מה הצלחתם ביום אחד שהוא רק שמע בטעות את הרדיו, בטעות הוא שמע את התוכנית של ניר קפטן, בטעות.
1: א', יפה מאוד שהוא שמע בטעות, כי בגיל 90 כבר לא שומעים.
0: אבל אתה רואה, בן אדם מתפקד והולך והכל, וברוך השם נהיה שומר שבת, אין דברים כאלה, זה כיף. כשאתה עושה משהו למען השבת, למען שאתה מחזיר בנים עובדים לבית, אין דבר יותר גדול מזה. ואנחנו רואים, אתה יודע מה ראשי תיבות, תקעו בחודש שופר, זה שבת. תחל שנה ברכותיה, שבת. אנחנו רואים שהכל מסתובב דרך השבת. ואם אנחנו יודעים שהשבת היא מקור הברכה, אתה זוכר שהחפץ חיים, מסופר על החפץ חיים, שהלך בשוק ואמר, מן באה, הוא מספר את הסיפור הזה, מן באה שם חיים. מי רוצה? שם חיים. הבינו אנשים, מה זה חיים לנצח? קפצו עליו כל השוק. אמר להם, נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה, מי האיש החפץ חיים אוהב לנצור לשונך? מי רוצה ברכה? אז אני. נותן להם את השבת. קודש הבריך הוא הביא את השבת לעולם, והשבת היא מקור הברכה, ואני הרוכל, האדם הפשוט, עבד לשבת, שרוצה שכל עם ישראל ישמרו שבת, ואנחנו דווקא בימים האלה שעשרת ימי תשובה, אין אדם שלא נכשל לא עלינו בחילול שבת.
1: נכון.
0: כל אדם, מי שלא למד את כל ההלכות לבוריים, זה לא יעזור. אז זה הכפרה על אבון חילול שבת, בן אדם רוכש ערכה, שעולה 50% ממחיר החנות, יכול להוסיף מכונת גילוח שנותנים לאנשים להפסיק להתגלח בתר. אני מדבר איתך עד היום, חולקו בארגון ושמרו בחינם כמעט 13,000 ערכות. זה מספרים שלא נתפסים, וברוך השם, אין כיף יותר גדול מזה, שאתה בא ליום כיפור הרב, הגדול והנורא.
1: כבוד הרב נתן הקדמה, כן. עוד מעט נעבור לפרסומות.
0: אנחנו לא.
1: אני
0: אנחנו
1: רוצה בבקשה...
0: אני רוצה להסביר למאזינים
1: רגע.
0: ולמאזינות.
1: אני רוצה לקחת.
0: בצום, כן.
1: אני רוצה לקחת ערכה.
0: אין בעיה.
1: מה המספר?
0: 03.
1: רגע, כן.
0: 695.
1: כן.
0: 60.
1: כן.
0: 66.
1: יש מענה עכשיו?
0: ברור שיש מענה.
1: יופי.
0: בצום.
1: עכשיו רבותיי, כל אחד ששומע אותי כרגע, מה עם הדבש?
0: זה רק מי שירחוש שני ערכות. עזוב עכשיו. בוא, אנחנו נתמקד עכשיו.
1: אתה אומר לי להתמקד.
0: מי שירחוש שתי ערכות יקבל דבש שאני קיבלתי מרבי דוד אבוחצירא.
1: מבורך.
0: שבוע שעבר ביום חמישי.
1: יפה. הטלפון 03-695-6066. 03-695-6066. אתם מתקשרים עכשיו. אני רוצה לרכוש ערכה לכבוד משפחה חילונית שחוזרת בתשובה. ואני נותן לה את הגושפנקה של העשייה הזאת, ולהיכנס לעולם שכולו תורה, עולם שכולו שבת. 03-695-60-66. עכשיו אני רוצה לשמוע ניסים, חודש תשיעי, הנה זה בא.
2: אשתי הייתה בחודש תשיעי, ולא היה שום סיכוי בעולם שמישהו יקבל אותה בתור מורה מחנכת בשום בית ספר. המפקחת הייתה נגד, כל העולם היה נגד, והיא לא רוצה להמשיך לעבוד בבית ספר שהיא עבדה. בסופו של דבר, הדבר האחרון שחשבנו לעשות זה לתרום את ערכת השבת. תרמנו את ערכת השבת, ברוך השם, וכנגד כל הסיכויים, 4 ימים לפני תחילת שנת הלימודים, 4 ימים לפני הראשון לתשיעי, התקשר אליה מנהל שסירב לה כמה פעמים, ואמר לה שמורה שהייתה אמורה לעבוד בסוף לא עוברת לעיר אשקלון, לכן היא תצטרך להישאר בעיר שלה, ואני מבקש ממך בכל לשון של בקשה שתבואי לחנך כיתה, בידיעה שהוא ידע שהיא נכנסת בראשון לתשיעי, ושבועיים לאחר מכן יוצאת לחופשת לידה. מה שאף אחד לא רצה לקבל, הוא קיבל, ותלינו את זה בוודאי בפשיטות בערכת השבת. השם ישמור אתכם.
1: מאזינים יקרים.
0: אתה שומע, זה מעל הטבע, תגיד לי אתה. מקבלים מישהי בחודש הרביעי? אני שואל אותך, בחודש הרביעי, ה-50, מקבלים מישהי?
1: לא, לא,
0: מישהי בכלל שנמצאת בהיריון, הריונות תקינים לכל עם ישראל.
1: אמן.
0: מקבלים? מקבלים?
1: לא.
0: מפחדים להגיד, מה, אני בהיריון? הם צריכים לשלם מפה כפול 3, לא יודע איך זה עובד. ותשמע מה הוא אומר. בחודש התשיעי הכניסו אותה לשבועיים, אבא לב, והמנהל מתנגד. תשמיע את זה עוד פעם, שאנשים יעקלו את זה.
1: לא, חברים, אני רוצה לפרסם את הטלפון שוב. הטלפון אבי, כן.
0: 03-695-6066. 03-695-6066. אני מבקש מכולם, תשמעו טוב.

0: אנחנו נמצאים בדפציט חמורה ביותר בעניין הערכות. אנחנו מזמינים ומזמינים ומזמינים בלי סוף. אין בן אדם שמגיע ואנחנו אומרים לו לא. יום שישי לקחו 19 ערכות. ביום שישי, ערב ראש שנה, השתבח הבורא והתעלה היוצר. 03-695-6066. כל אחד, כל עכשיו, כל מי ששומע, לוקח ערכה אחת לכבוד קודשא בריך הוא. אתם קונים ערכה לקודשא בריך הוא, להחזיר בנים עובדים הביתה, ואין לי ספק שזה המלאך והמליץ טוב. הכי גדול האדם זה השבת, כי זה מניה שרק עולה.
1: עכשיו נשמיע... נפקדה אחרי 10 שנים, שימו לב לנס.
2: כן, שלום עליכם, לכל הקהל הקדוש. רכשתי ערכה, וברוך השם, אשתי נפקדה אחרי 10 שנים. תודה לשם יתברך, תודה על זיכוי הרבים. ישר כוח גדול, תגדילו תורה ולעשותה, ושמירת השבת, קודשי.
0: קצר ולעניין, אתה רואה, בן אדם נתן, אחרי 10 שנים, אשתו ברוך השם נפקדה, ויש כאלה סיפורים לאלפים, זה רק הקלטות שאני מושך כל הזמן ממה ששולחים לי, אתה יכול לשלוח עוד, כך, לפי הסדר.
1: יאללה, נולד אחרי 13 שנה.
3: כן, רציתי לבשר שהבן שלי נולד לו בת אחרי 13.5 שנים, אחרי שתרמתי לכם, בתוך שנה נולד להם בת, ותודה רבה לכם.
4: הסתבך שמו.
3: כן, כל שבוע אני מקשיבה לתוכנית שלכם ביום שישי, ואני מתרגשת לשמוע הצורות טובות של כל אחד, ממש מרגש.
4: עודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו.
3: כן, כן.
4: רק להודות לקודש הבריך הוא תודה ושנמשיך לשמוע רק ניסים ונפלאות
3: אמן אמן תזכו למה
4: כל טוב צדיקה להתראות
1: מאזינים יקרים שומעים את הדברים אין לזה אח ורע רואים את הדבר הזה שאין לזה אח ורע הטלפון 03-695-60-66 03-695-60-66 זה מספר הטלפון אתם מוזמנים לחייג ולקבל על עצמכם רכישה של ערכה שהסכום שלה יום הולדת 770 שקלים כמדומני
0: אסור להגיד את הסכום
1: לא, הם רוכשים, הם לא תורמים הם קונים את הפלטה והם קונים את המחם
0: מי שרוצה יכול לעבור פיזית לקחת את הערכה למשפחה שהעיקר תשמור שבת בזכותו ומי שרוצה נותן, קונה ערכה, רוכש ערכה ואנחנו מעבירים את זה למשפחה שתשמור שבת בזכותכם אין דברים כאלה. אין דברים כאלה, ואנחנו נמצאים בעשרת ימי תשובה. כל אדם צריך זכויות, גם אני צריך זכויות. אין אדם שלא מחפש זכויות, ואני חושב שהשבת היא מעל הכל, מעל הכל, מעל הכל. 03-695-60-66 03-695-60-66 קהל רוצה... יקר, תתעוררו, אני אומר לכם.
1: אני רוצה להשמיע לכם, מאזינים, להתרפא מהמחלה. שימו אוזן שנייה.
5: שלום לאבי בן ישראל, יש לי אחות ששומרת שבת במסירות נפש, כשכל המשפחה סביבה עם טלפונים וטלוויזיה דולקת שבת, היא יושבת בשולחן שבת בבד, היא אכלתה במחלה, ואני התלבטתי רבות אם אפשר אליכם לתרום או לא לתרום, כי את מה שומרת שבת. בסוף תרמנו, היא עברה ניתוח, קשב, ברוך השם, לא נשאר זכר למחלה, הכל הייתה בביקורת, הכל נקי, אין שום זכר, הכל בשביל זכות השבת. תודה רבה וישר כוח.
1: מספר הטלפון 03-695-60-66 03-695-60-66 אנחנו נמצאים רבותיי ערב יום הכיפורים שבוע הבא בשעה הזו כולנו נהיה לבושים בלבן תשושים מהצום כי זה אמצע היום נהיה תשושים מהצום חלקכם לפני תפילת מנחה חלקכם אחרי תפילת מנחה, עם מה אנחנו ניגשים לקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים. השם יתברך, אנחנו עשינו מאמץ, קנינו ערכה, שעם הערכה הזאת, אותה משפחה חוזרת בתשובה. אותה משפחה הולכת ונותנת מעצמה למען הקדוש ברוך הוא. אבל מי הדליק אותה? מי הדליק לה את הניצוץ? מי הכניס אותה לזה? זה אנחנו. זה אתם. אתם שרכשתם את הערכות שבת הללו, האלו, והכנסתם את השבת הקדושה לבתים האלה. אצלי בבית הכנסת, אחר ספר לך אבי, אני עושה תפילה מניין ב8:30 ביום ראש שנה. בשעות אתה מרים את הגבות, מה 8:30? אתה מדבר שטויות, 8:30 כבר אחרי קריאת התורה אצלנו. כן, אני עושה ב8:30. מפורסם בכל השכונה. למה כל הספרדים נהיו עכשיו צדיקים מקובלים? כולם מתפללים בנץ, שהם ישמור

0: אתה באמת זמלה גדולה. ומה, איך אלה אל אבי, והנער איננו איתי.
1: מה עם אלה שקמים מאוחר?
0: לא, איפה אלה שלא רוצים? הוא מגיע עם קוקיות, זה מגיע עם עגילים, זה מגיע עם אשתו, עם קורקינט ממונה. מה הולך פה? איפה אלה יהיו? מי ידאג להם? אז אנחנו דואגים לעולם הבא שלנו, אנחנו שומעים רק רדיו קול ברמה, אנחנו שאוכלים רק בדעת צעידה חרדית, הרב לנדו, אוכלים עטרה, מחפוד, אוכלים דברים הכי טובים, מתלבשים הכי בצניעות, אבל מי ילך להוציא את החבר'ה האלה? מי יוציא יקר מזולל? כאן נכנסים ארגוני הקירוב, ואנחנו נכנסים לתמונה, אנחנו נביא להם את הפלטה, ופתאום אתה פותח את הדלת, לא צריך איזה מישהו בלי חולצה. כולו נראה כמו איזה אבוללה. מה היה קורה? יאללה, אני קיבלתי שבת. אתה בטוח? קיבלת שבת, קנינו את הערכה בו בכסף מלא. כן. בשבוע אחרי זה אתה בא לבקר אותו. אתה רואה שהוא חוזר בתשובה. באמת. יש לו דיקה נרות שבת. מוציא יקר מזולל. וילדים, ונוער, וחבר'ה שמקבלים עצמם דברים אדירים. כשאתה בא לקדוש ברוך הוא, אומר לו, אבא, ככה וככה הסיפור, הדברים משתנים.
1: אני רוצה, אתה יודע מה? אני רוצה שתעלה את הרב אשר ברדה, ידידנו, שמנהל, בחי עכשיו, השעה 3:16. אני רוצה שתעלה את הרב אשר ברדה, שהוא מנהל בית ספר של קירוב, הוא יגיד לך אולי את כמויות הערכות שקיבל הבית ספר מאיתנו למשפחות, והוא רואה את ההתקדמויות. בוא, נעלה אותו.
0: מספר הטלפון 03. אפס שלוש שש תשע חמש שישים שישים ושש אפס שלוש שש תשע חמש שישים שישים ושש

0: המשיח.
1: מספר הטלפון 03-695-6066, זה הטלפון. אתם בצום, אתם תשושים, עייפים, אבל הכוח שלנו רבותיי, זה נתינת כוח לאבי בן ישראל ולארגון ושמרו. לתת כוח לאותן משפחות רבותיי, והניסים מתגלגלים פה על ימין ועל שמאל. שימו לב מה קורה פה רבותיי. שימו לב מה קורה פה בשידור.
2: אני גר בבני ברק ויש לי שכנה בבניין טיפה מבוגרת, ואני ככה כל פעם טיפה מדבר איתה קצת על הדעת ודברים, ככה איך שהוא לחזק אותה, והיום דיברתי איתה על שבת, היא למה את אומרת על שבת, ואולי קצת בעזרת השם תתחיל לי לזה, אז היא אומרת, אני כבר קיבלתי על עצמי לא לעשן, אבל היא אומרת לי, שאר הדברים אני לא כל כך מקפידה, אמרתי לה, תקשיבי, אמרתי לה, לעשן זה הכי קשה, זה הדבר שהכי קשה לוותר עליו, וצריכת לוותר על זה. מה נשאר לך? הפלטה, המחם, הדלקת נרות, כל הדברים שמסביב זה הרבה יותר קל. אז אמרתי לה, יש לי מישהו בשם אבי בן ישראל שעושה מלאכת קודש, שברוך השם, אלפי משפחות ברוך השם זכו בזכותו לשמור את השבת כהלכתה. אמרתי לה, אני מביא לך את כל הערכה, שכל הדברים בעזרת השם שהוא מביא, ואת מקבלת על עצמך לשמור שבת. היא אומרת לי, תקשיב, אם אתה מביא לי את זה, אני בעזרת השם מתחילה לשמור שבת קודש. אני מתחילה בזכות הארגון הזה שיביא לי את זה, אני מוכנה לקבל על עצמי לשמור את השבת. אמרתי לה, רגע, אני לא מחכה לעוד שעה, השנייה דיברתי איתה. תקשיב, אני רוצה לבוא אליך היום, עד איזה שעה בלילה אפשר?
3: מאוחר מאוד.
2: אפשר עד מאוחר מאוד?
3: כן, כן, נדבר.
2: אז אין בעיה, אני מתקשר אליך.
3: נדבר.
4: אחד וחצי.
2: אבי, תודה.
3: תודה, ביי.
4: אחד וחצי בלילה, הבן אדם הגיע, קיבל ערכה, הייתי בירושלים באירוע, קיבל ערכה, ברוך השם, האישה הזאת ב-78, שומרת שבת, השתבח שמו.
1: הרב אשר ברדה, שלום.
5: שלום וברכה, צהריים טובים לצדיקים. אני יושב ומקשיב, נוסע, חוזר מבית ספר, אני שומע את

0: לשידור, ואני אומר, אני חייב לעלות לשידור ולומר לעם ישראל. כי מדי שנה אנחנו כבר שש שנים, חמש שנים, מאז שהארגון קם, אני פונה לעם בן ישראל, בשבוע של יום הכיפורים בעשרת ימי תשובה, אנחנו עושים כנס קבוע בבית הספר להורים, להורי הקירוב. ובכנס הזה אי אפשר לבוא להגיד לבן אדם, פתאום תשמע, אל תיסע בשבת, תשמור את כל השבת. אני פונה לאבי ואומר לו, תביא לנו ערכות. ואז אני שואל את ההורים, מי רוצה להביא לקדוש ברוך הוא 500 מתנות? ואני אומר, איך תביא 500 מתנות? איזה 500 מתנות? אז תראו, יש לנו, אתם בשבת, כמה כוסות קפה אתם שותים, כוסות קפה, כוסות תה, בכל המשפחה, 10 כוסות. יופי. אתם תמשיכו לשתות את הכוס קפה הזה. רק מה? אני נותן לכם מתנה, הנה, היהודי הזה פה שעומד כאן, קוראים לו אבי בן ישראל, נותן לכם לחם, אבל מהג'ורנל, משהו יפה, יפה, יפה, איזה צבע שאתם רוצים, ואתם מחממים את המים ערב שבת, אתם שותים כל השבת, אבל כל שבת אתם נותנים לקדוש ברוך הוא 10. תכפילו את זה, תכפילו את זה בשבתות, 50 שבתות. את תראו איזה מתנה אתם נותנים בלי להתאמץ, בלי להתאמץ, אתם באים ליום כיפור, רק בקבלה הזו. ואתה רואה אנשים באים, לוקחים עוד לחם ועוד מחם ועוד מחם ועוד מחם. השלב הבא, אנחנו, מי יכול לבשל את האוכל? ממילא האוכל מבושל, לשים את האוכל של הערב לפחות, מה שאתם אוכלים בבוקר, בסדר, אי אפשר להגיד לכם, אבל בערב, בואו תשימו, קבלו פלטה, גם כן משהו, צעקה אחרונה, קבלו את המתנה, ואתה רואה, חלקם לוקחים, חלקם לוקחים, ועוד לוקחים, ועוד לוקחים, הוא בא עם רכב גדול, מוריד לאולם, ובסוף הערב, נשארים כמה בודדים, כי עם ישראל, אישה אחת, אני זוכרת אחת האימהות באה, אומרת, מה זה השעון שרת הזה? אמרתי לה, זה השעון, הסברנו לה. היא אומרת, אני לא יכולה בלי טלוויזיה. אני יכולה להשתמש עם השעון שבת? תראה, כן, תקחי את השעון שבת.
1: וואי, וואי.
0: כי הרי היא תדליק. אז ככה היא לא מדליקה, מכוונת את השעון שבת ורואה את... אבל מאות, מאות, במשך השנים, החמש שנים האחרונות, ובדבר על השם, גם השבוע אנחנו צריכים לרקות.
2: אז השבוע זה יהיה השנה השישית.
0: השנה השישית, וכל מי שנותן, כשידע לאן הוא נותן. אף פעם אבי לא אמר לי לא. במהלך כל השנה, מתקשרות אמהות, מתקשרות...
2: ילדות בנות 14, מתקשרות.
0: בנות 14, כן. מתקשרות, הבנות, כשכיתה ח' אומרות, אני קיבלתי על עצמי שבת, היא מתחזקת, היא מביאה מתנה לאמא, היא לוקחת את הכל, מביאה לאמא מתנה. תבינו, ילד בכיתה ד', אני רוצה לספר לכם סיפור.
1: ממש בזזות, כי הפרסומות מעבבות פה מה-20, אתה יודע.
0: טוב, אני בקצרה. ילד בכיתה ד', משפחה עשירה מאוד, היה לו יום הולדת, הוא מקבל טיול לשבוע לארצות הברית, מה שהוא מבקש. בא לאבא שלו, אמר לו, יש לי איזה בקשה, אבל היא קצת מוזרה. אבל אני רוצה שתעשה איתי תקיעת כף, כי אתה בעל עסקים. הוא אומר לו, מה אתה רוצה? דבר, איזה סכום שאתה רוצה. הוא אומר לו, אבא, אני לא אומר את זה לפני שאתה עושה תקיעת כף. נתן לו תקיעת כף, הוא אומר לו, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה פלטה לשבת. פלטה. תן לי מתנה ליום הולדת פלטה. אתם מבינים מה מדובר פה? אבי בן ישראל, כך, תן לו פלטה מתנה, הוא נותן לו מתנה, הוא בא עם זה, הילד הגיע הביתה, אבא שלו הסכים להשתמש, כך משפחות עוברות, וכמו שהוא אמר, מתקדמות ומתקדמות, ומי שנותן שידע שהוא נותן למקום, אני חייב לומר עוד דבר אחד, בדרך כלל ישנם ארגונים, כולם עושים, ברוך השם, אבל כל אחד שומר לעצמו את העשייה. הארגון הזה, מכל הארגונים בארץ, מתקשרים אליו ולוקחים ממנו. קחו, קחו, קחו, קחו, הלב הענק הזה, מי שנותן לכאן שידע שהוא נותן למקום בדרגה הגבוהה ביותר, בנתינה של השבת בדרגה הגבוהה ביותר.
1: ענק. זהו. ענק,
2: תבורך אבי אשר, חתימה טובה וישועות מעל הטבע.
0: שיהיה לי גם חלק בעשייה שלך.
2: חזקת אותי, תודה.
1: חברים יקרים, לפני שנעבור לפרסומות, תדעו לכם, יש קונה עולמו בטלפון אחד. הסכום הוא סכום מינימלי, יום הולדת. לא אומר לכם זה, אתם רוכשים ערכה בסכום יום הולדת. אתם דגים משפחה שלמה ומכניסים אותם ל...
2: עוד מעט, שמע, אני חכה. הסיפורים רק עולים, תמתין בסבלנות. 03-695-60-66 בזמן הפרסום.

0: צומות, אני שוב מודיע, זה לא התרמה. אנחנו רוצים אתכם שתרחשו ערכות עבור אותן משפחות שמקבלות מאיתנו ערכות. אתם שומעים פה עדויות נאמנות. זה לא הקלטות ולא בימויים, ואין לי שחקנים ואין לי שחקניות. זאת המציאות. הכל פה אמת לאמיתה, כמו שחותם של קודש הבריך הוא אמת, הארגון הזה אמת. נעבור לפרסומות, הם בינתיים מחייגים 03-695-60-66. תנו כוח לשבת ולארגון ושמרו.
1: בשבילך ובשבילי, כל
2: ברמה. מאחורי הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
3: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
1: החשמל והמיזוג.
2: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
4: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
2: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
5: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
6: אחי ורעי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויאתכם שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
5: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-5871.
7: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
8: בבריאות לא מחכים.
9: חותמנו לחיים. לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים, וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
10: כל אדם שאתם יחזק לומדי תורה, יום יחס תורה, זה דבר גדול מאוד. לומדים בזכותך. זכה בחר שנה שתלה בעזרת השם.
9: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
2: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG made for more. תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

שבנו לאחר הפרסומות, מאזינים שהצלפנו לנו זה עתה, צום גדליה, גדליה ובן אחיקם. אנחנו נמצאים בזמן אמת. ישנם משפחות

0: שהמשפחות הללו רוצות לחזור בתשובה, והן מחכות לערכות שבת שלכם. אבי בן ישראל, יהודי ירא שמיים בתכלית, פתח ארגון שנקרא ארגון ושמרו. כולם מכירים כבר את הארגון הזה, אלה שבצפון התחילו לשמוע על זה בעקבות הפתיחה שלנו בצפון, בתדרים. אני רוצה לומר לכם, מאזינים ומאזינות, אנחנו קונים ערכה ונותנים את הערכה הזאת למשפחה הנזקקת. המשפחה החילונית נזקקת לדבר השם, לא משפחה של הכסף, היא נזקקת לדבר השם. ברגע שאנחנו נותנים לה את הערכה, הם מתחילים לשמור שבת. שימו לב מה אומרת הרבנית בשידור חי, הנה זה בא.
1: שלום אבי בן ישראל, אני חייבת להגיד לך, תקשיב, זה משהו מטורף מה שאתם עושים, זה לא רק ערכה, זה לא רק שבת, זה פשוט גלגל, כמו שאומרים, זורקים משהו לים, וזה עושה אדוות, אז זה מה שזה עושה. אתה לפני איזה שנה הבאת ערכה לשכנה שלי בקומה 9 בבניין, שהם חילונים, והם, הבת שלהם ניצלה מהנובה, אז איכשהו הייתי עושה פה תשורי תהילים, אז הם באו התחלתי לדבר איתה על שבת, היא הסכימה, אתה באת, הנהג שלך הגיע, הבחור הצדיק הזה, בא אליהם, הסביר להם על הכל, ישב שעה וחצי עם עם המקרר, איך לעשות ואיך לסדר, והם התלהבו מזה חבל על הזמן. יחידו שהיא שומרת את השבת, באותה שבת היא הזמינה את גיסתה. גיסתה באה, ראתה את הפלטה, ראתה את המחם, היא הסבירה לה את כל מה שהראתה, את כל הפמוטות ואת הכל.
2: כמה אנשים שמרו בזכות ערכה אחת, כמה משפחות.
1: התקשרתי אליכם, הבאת גם לגיסתה ערכה. עכשיו, הבן של אותה אחת, היה לו חברה גויה, שהוא החליט להיפרד ממנה, הוא נפרד ממנה, ובא עשה שבת עם אמא שלו. באותה שבת, הוא גר בתל אביב, ביפו, באיזה חור. הבן שלה בא, ראה את זה, הוא בסוף מצא חברה חדשה. עם החברה החדשה, שניהם ביחד, שומרים שבת, התחילו לשמור מצוות, סידור, תהילים.
2: אבא, תודה.
1: אין לך מושג מה אתם עושים. זאת אומרת, ערכה אחת, מתגלגלת ומתגלגלת ומתגלגלת. עכשיו אני רוצה להוסיף לך עוד משהו.
0: מי לוקח את הערכה?
1: המשפחה הראשונה שהבאת את הערכה, אצלנו בקומה 9, הבעל שלה אומר לאשתו, תבררי אצל מרים, איפה יש מקווה, גם אני רוצה ללכת לטבול. וזה אחרי שהיא עשתה מקווה תיקון. כאילו אין לכם מושג, אין לכם מושג מה הערכות שלכם עושות. זאת אומרת, אתם עושים ערכה אצל מישהו והולכים, ואין לכם מושג איך שזה מתחיל לעבוד. אגב, השבת הזאת, שלחת גם את הנהג יגאל שהלך לאישה שהחליטה לשמור שבת, היא קיבלה את הערכה השבת, בעלה שהיה אנטי, אנטי, אנטי, וכולם אמרו שאין מצב שהוא יגיע. אמרתי, עזבי את בעלך, תגידי שאבי בן ישראל בא לתת לך מתנה כי החליטה לשמור שבת. בסוף הוא ניגש, והוא שמע איך מפעילים את השעוני שבת, והוא ביקש, מחזור לראש השנה, שיהיה לו במה לעשות קידוש. אז תבינו מה זה ערכת שלכם. השם ירח אתכם שתמשיכו
0: הלאה. מטורף, מטורף, מטורף, רבותיי, מטורף, מטורף מה שקורה פה. מטורף, מי חוטף ולוקח ערכה, רבותיי?
2: 0-3-6-9-5-60-66.
0: ונכנס, רבותיי, לשנה החדשה.
2: 0-3-6-9-5-6-0-6-6-6, קונה עולמו בערכה אחת. אני יודע שצום, אני יודע שקשה.
0: כל העולם בהזנה עכשיו.
2: אבל זה הזמן. כל העולם. זה הזמן שאני אומר למאזינים, תתעוררו, תתעוררו, כל אחד רוכש ערכה אחת לכבוד קודש הבריחו. אתה יודע שיום אחד הרבנית הזאת שלחה אותי לאיזה מישהי,
0: כן,
2: בשבת. אני אומר לך, הגעתי לאי אולי 30 דקות לפני שבת. אני לא אשכח. אתה היום היא שליחת חב"ד במקסיקו, היא מחזירה אנשים. זאת שקיבלה את הערכה,
0: חזק.
2: יש הקלטה של זה. זאת שקיבלה את הערכה, היא היום שליחה במקסיקו, אני מקנה בזה שנתן את הערכה, תבינו איזה בנים ובנים ונימים מה יש פה.
0: שימו אוזן, הנה זה בא.
1: אבא, אבי בן ישראל, תקשיב. אתה זוכר שאתה ואשתך נסעת היום שישי אחד להביא ערכה, לבחורה שהייתה במדרשייה שלי, שהייתה אנטי, אנטי, אנטי, ואז היא הכריזה שהיא לא תלך יותר עם שורטים, היא מעצבת זרה. ואז אמרתי לך, תעשה טוב, הלך תביא לערכה השבת בהפתעה. אני ברגע האחרון רק אגיד לה שאתה מגיע, כי אם לא, לא תרצה לקבל, היא ממש. ואתה ואשתך נסעתם, וביקשתי לכם שתוסיפו לסידור, הוספתם לסידור, באתם אליה, היא התלהבה, היא פשוט התקשרה אליי, בוכה, אני השבת אתחיל לשמור פעם ראשונה את השבת, היא התלהבה מהערכה, מה זה הדברים האלה, ועוד בחינם הכל.

0: אני רואה את המספרי טלפונים על הקווים, יש לנו, חסר לנו 40 ערכות לשעה הזאת. אני פונה ללב שלכם. מי שרוצה להרוויח עולם הזה ועולם הבא, מי שרוצה לכתב לאלתר לחיים טובים ארוכים ולשלום, אומר הקדוש ברוך הוא מוציא יקר מזולל כפי תהיה. אתם מחזירים בתשובה, אתם באים אליי ליום הדין, ליום כיפורים, נכנסים נקיים וזקים, כי אתם מצילים את הילדים שלי. הטלפון 03-695-60-66, 03-695-60-66, אני חוזר, 03-695-60-66, זה מספר הטלפון, מחייגים, עלות של ערכה גרושים, אומר לכם, לא יכול להגיד זה מעל גלי היתר, עלות של ערכה גרושים, מי שלוקח שתי ערכות, מקבל דבש, שיתברך על ידי רבי דוד אבו חצר יום חמישי האחרון, תבקשו את זה מתי על פניות, אני רוצה את הדבש, מה שאבי הבטיח. אני קיבלתי דבש כבר ביום חמישי, אבי שלח לי, שם ברך אותו. שימו לב, מי שלוקח ערכה, רואה ניסי ניסים, שימו לב אישה שנתרפה מהמחלה.
1: שלום לאבי בן ישראל.
0: הכל אותנטי.
1: יש לי אחות ששומרת שבת במסירות נפש, כשכל המשפחה סביבה עם טלפונים וטלוויזיה דולקת שבת, היא יושבת בשולחן שבת בבית, היא אכלתה במחלה, ואני התלבטתי רבות אם אפשר אליכם לתרום או לא לתרום, כי בת מה שומרת שבת. בסוף תרמנו, היא עברה ניתוח, קשה, ברוך השם, לא נשאר זכר למחלה, כל הייתה בביקורת, הכל נקי, אין שום זכר, הכל בשבת זכות השבת. תודה רבה.
0: זה סיפורים שמתגלגלים.
2: אני יש לי קרוב משפחה שהוא עזב את הדרך של הדת וזה, אבל
3: זה קיבוץ
2: לכיוון השני, לא רוצה לשמוע כלום, לא רוצה זה. בחתונה שלו אפילו הוא לא הביא רב, הוא לא רצה כלום, היה איזה נרשם לרבנות לפי הזה, אבל הוא לא הביא רב, הביא איזה, היה ממש לקח לכיוון של השני. ואני תרמתי לארגון ושמרו ערכה בשביל שזכה לזאת השם לחזור בתשובה שלמה. עכשיו לא ידעתי מזה, עכשיו לפני כמה זמן מתקשרים אליי קרובי משפחה וזה, נולד לו בן, הוא עשה ברית, הוא הביא רופא לא מועל, אבל עשה ברית, הוא ברך את כל הברכות, ושם קרה משהו, לפני שהוא היה צריך ברך, פשוט כולם סיפרו, לקח כמה דקות מרוב בכי שהוא בכה בבשת הברכות, והוא הסכים לברך, בעצם זה שהוא הסכים לעשות אירוע וזה, לא לעשות איזה משהו קטן, וברך את הברכות, ולקח לו, הוא בכה הרבה שהוא ברך את הברכות, אז מי שלא ידע, לא ידע מה קרם לו ככה לברך ולעשות אירוע, אני יודע, אני חושב שהזה של הוושם הוא, זה גרם לו כי הוא לא רצה לשמוע משום דבר, וזה הוא עשה ברית, ואחר כך עשה גם פדיון הבן, דבר שהוא לא הסכים לשמוע מלא כלום, עשה פדיון הבן, אני חושב שזה רק בזכות לשם.
0: תראו מה ערכה אחת עושה. יש, אני אומר לכם, יש לנו ממתינות, תמתינו, אבל יענו לכולם. 03-695-60-66, 03-695-60-66. תינוק, בעקבות הערכה שרכשו, ניצל נחל. בנס גלוי, שימו הזה.
3: אתה יכול גם למהר את זה.
4: נכת ברוך השם, הלידה הייתה קלה, התינוק נולד במשקל טוב, יפה יפה, והכל נראה תקין. ובשעות הלילה מגיעה הרופאה, מודיעה לבת שלי שמשהו לא קשור עם התינוק, הקאות, דבר שמעיד על בעיית מעיים. ומבקשים אישור והתחיל בבדיקות. ומכאן הכל מתגלגל כמו חלום רע. התינוק לא יכול בכוחות עצמו להוציא את הפסולת, אז מריצים אותו טיפול נמרץ, פרטים, וכל מה שמתלווה לכך, כל הבדיקות, ורידים דקים שלא ניתן להכניס את המחתים, ואני לא רוצה להרחיב, מספיק מה שאמרתי עד כאן. ואז הרופאים מודיעים שכנראה מדובר בעיית מעיים, ודבר שזה מצריך ניתוח. ויום שישי, הבת מודיעה לי, אמא, כנראה מכניסים את התינוק לניתוח, אמא, תפילות, תחנונים לשם. ולא במקרה, אני שומעת את הרב אבי בן ישראל באתר הרדיו, על מעלת שמירת השבת והעשייה הנפלאה של ארגון ושם. מיד אני מתקשרת, בוכה, מתייפחת, הרב ברוך השם, מצליח להרגיע, מבטיח, לא תהיה תרבות חירובי, תהיה בשמחה כל השבת, לכינרות, וכך עשיתי, ולא היה קל, מאוד מאוד השתדלתי, הרב גוזר, ואתה בלתי תוכל לקיים.
3: אני לא רב,
0: עזרת בזכות השבת.
4: לא הורידו אותנו לחדר ניתוח, התינוק עדיין צריך סיוע בניקוי הפסולת, אבל מצליח אמא בכוחות עצמו גם, בנס, זכינו ברוך השם להכניסו בבריתו של אברהם.
3: בריא, לא ניתוח ולא כלום בבית.
0: בזכות
3: שבוע אחרי זה
0: השבת.
3: זה בזכות ערכת השבת, ואני אומר למאזינים ולמאזינות.
0: אני רוצה רק למסור את הטלפון, ויש לי פרסומות. אבי, כולם מכירים את הסיפורים, כולם יודעים. מי שעכשיו, ערב יום הכיפורים, הולך לעשות עסקה עם הקדוש ברוך הוא, עושה את עסקת חייו. אפשר לתת את הכסף הזה מכספי מעשר, אפשר לתת את זה מכספי פדיון כפרות, אפשר לתת את זה ממה שאתם רוצים. למה?

0: כי זה מעלה אדירה. מוציא יקר מזולל, כפי תהיה.
1: מחזירים בנים עובדים להם למלך.
0: עושים השבת עבדה לקדוש ברוך הוא. אנחנו עושים מצווה, קדוש ברוך הוא יכון אותנו ישירות זכאים בדין.
1: אמן.
0: הטלפון 03-695-6066. ותגידו, אני לוקחת על עצמי את הערכה כנגד הזיווג של הבת שלי, תראו שיהיה זיווג. אתם מה שאתם מבקשו, תראו שזה יהיה. כי זה לא אני, זה השבת. 03-695-6066. פרסומות.
2: בשבילך ובשבילי.
3: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: ישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית, התמחות בשידוכים לרווקים ורווקות, גרושים וגרושות, אלמנים ואלמנות, לכל המגזרים ולכל גיל. 050-363-1140 050-363-1140 בהמלצת גדולי ישראל.
7: בראש השנה הזה אלפי זוגות יזעקו זעקה אחת. בשנה החולפת עזרנו לאלפי זוגות שמחכים לילד. עזרו לנו לעזור להם אם ירצה השם להיות אבא ואימא כבר בשנה הבאה. תורמים עכשיו לזוגות בוני עולם. כוכבי 9583. כוכבי 9583.
8: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
10: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
11: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
12: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, מלחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
13: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
14: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
15: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
16: בבריאות לא מחכים,
17: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
18: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
19: מתנות לחג? כל

0: הבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד ה-30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
1: שבנו, מאזינים יקרים, אני רוצה לומר לכם, אני רואה את עם ישראל והלב שלי מתמלא שמחה גדולה מאוד. הטלפון רבותה 03-695-60-66, 03-695-60-66. אבי, היה איזה בחור צעיר שכל פעם אני מתרגש לראות את הסרטון
2: שלו. היה איזה בחור צעיר מסביון, כן. שבגיל 12 הכיר את היהדות שלו וביקש מההורים שלו בחול לעשות הבר מצווה שלו בארץ.
1: כן.
2: הגיע אלינו בגיל 16 וסיפר שהוא החליט להתחזק ולשמור שבת, אז הוא אוכל קר בשבת כדי לא להיכשל, וקיבל את הערכה ושלום עלייך נפשי. לא התקשרתי אליו באמצע מה קורה איתך, מה לא קורה איתך, והיא היום שהייתי בכביש 4 בדרך לבני ברק, התקשר אליי בן אדם, אומר לי, אני נמצא במחסן והמחסן סגור, אני רוצה ערכה לחבר. אמרתי לו, תמתין 10 דקות, רבע שעה, אני מגיע. תגיע, הגעתי. ניסיתי בהתחלה לדחות אותו, היה לי גרפיקאית להיות, אבל לא יודע, אמרתי, אני מגיע. הגעתי, הוא מגיע עם החבר, נותן לחבר ערכה, אני אומר לו, מי ידריך אותו? אתה רוצה טלפון של רב, משהו? הוא אומר, לא, אני מדריך אותו. אני גם קיבלתי ממכם ערכה. אמרתי לו, מה? מי אתה? הוא אומר, אני באתי פה באיזה יום חורף עם קפושון אדום. התביישתי, הייתי בלי כיפה, שמתי את הקפושון על הראש, ותדע לך, אני רוצה, שים מצלמה, ככה הוא אומר לי, אני רוצה לדבר. תשמעו מה הוא מדבר, זה לא אני, זה הוא.
1: הנה.
3: שלום, ברוך השם, הייתי פה לפני 2.5 שנים, קיבלתי ערכה של מקצוענים, פלטה ומחה, וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר. היום אני לומד בישיבת תור החיים, בירושלים אצל הרב אלבז הקדוש, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד, לאט לאט משתדלים, לעשות יותר ויותר. אני בא מבית שלא היה אצלי שבת, לא היה אצלי כיפור, כלום. לא ידעו אפילו מה זה יהדות. היום, ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, משתדלים, מביאים פלטה, יש מי חמש, הכל, כל מה שצריך. הכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון, והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם, מקרב הלב. תמשיכו לזכות את הרבים, להפיץ תורה ולעשות
2: נחת רוח
3: לקדוש ברוך הוא.
2: מה הבחור היום עושה? אתם רוצים לשמוע?
1: מה?
2: הבחור כל יום שבת, ערב שבת עם 60 בחורים, עושה להם סעודת שבת, תבינו, תחת כנפיו הכניס מאות בחורים, מכניס. כל גני תקווה, קיראון, קריאת אונו, סביון שלו, מביא בחורים בערב שבת לסעודת שבת, מביא רבנים, ועושה שם מהפכה, הכל מערכה אחת. תבינו מה זה זכויות! תבינו מה זה זכויות!
1: חברים, 03-695-60-66. מי רוצה להיכנס לשנה החדשה ברגל ימין עם מצווה כזאת אדירה שמשפחה תחזור בתשובה בעקבות השקלים הבודדים שבהם רכשת ערכה של שבת, של מכונת גילוח, של פלטה, של מחם, של פמותים. קראתי את המכתב ששמת בסטטוס. ירדו לי דמעות. הייתה איזו אישה שלא כל כך מקפידה. אישה שלא מקפידה. עצור רגע. אישה שלא מקפידה על הדלקת נרות. היא קיבלה על עצמה פתאום שבת, ואב הביא פמותים מפוארים מקריסטל, לא בנרונים האלה. והיא אומרת, בעקבות הדבר הזה, הרגשתי מלכה. הרגשתי צורך להדליק נרות שבת. הרגשתי צורך להתקרב לשם. וזה שלך, זה שלך. 03-695-60-66. הערכת שבת הזאת לא עולה 4,000, 5,000 שקל, עולה גרושים. ואתם זוכים להכניס משפחה תחת כנפי השכינה. כשאתם באים ביום כיפורים, לובשים את הלבן, מקבלים את הברכה של ההורים, משהורים שלו בחיים, נכנסים לבית הכנסת, לכל נדרי,
2: תקרא ואומרים, הודעה שקיבלתי דקה לפני ראש השנה, מה כתוב?
1: היי, שלום, רציתי לרשום תודה רבה על ערכת שבת ומה שהצלתם אותי, מערכה את הזה, שנה טובה וחג שמח.
2: הצלתם אותי. שמעת, זה קיבלתי בשעה 5.

0: חמש ורבע לפני ראש השנה. תבינו כמה הודעות שאנחנו מקבלים מאנשים, שזה ממש הצלת נפשות רוחנית. זה עזרה, עזרה וואי ראשונה, וואי. זה, אני לא יודע איך... ערן, ערן זה, זה ערן. עזרה רוחנית, אני לא צוחק אתכם, רוחנית נפשית. זה למען השבת, 03-695-6066. ניסים, יש מפה עד לאמריקה. אנחנו צריכים ערכות עכשיו. ערכות כדי שיהיה סיבה לעוד המון ניסים. אתם מחייגים עכשיו ל-03-695-6066. נשארו בסך הכל עוד 13 ערכות. לשעה הזאת מה שהקצבנו. מתי פרסומות?
1: עכשיו.
0: אוי ואבוי לי. אוי ואבוי לי. אז אני נותן את הטלפון עוד פעם. 03-695-60-66. גייסנו עד עכשיו 27 ערכות. צריך עוד 13 ערכות. הנה, עוד ערכה נלקחה. השתבח שמור עוד 12 ערכות. קדימה, מי שיכול לקחת 2, שיקנה 2, שמור וזכור. יאללה, לבוא עליי ואני פורע. יציאות השבת 2 של 4.
2: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
3: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעלית.
4: תפארת, בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
5: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים. עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל. קשר לפסח בהשגחת הבדץ. מה הבעיה? קחו סנו סושי, מפת ניילון בגליל.
6: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: תגידי, עוגת הדבש, האוב בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
2: טוב, עודה ולא אבוש, זה התנור של בוש.
3: בוש חתום על תוצאה מנצחת, ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
4: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך. ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: יצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.

0: ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו התקנה כי נתניהו יטוס לניו יורק בין התאריכים 23 עד 25 בספטמבר למניינם, לאחר יום הכיפורים, לעצרת האום. ידיעה שמסר כתבנו אבי מוסקוב. שגרירות ישראל בנורווגיה הגיבה על הצעת החקיקה של שר החוץ הנורווגי להטיל עונש מאסר של שנה עד 3 שנות מאסר למי שירכוש מוצרים או שירותים מיהודה ושומרון. נורווגיה בחרה שוב ושוב להקריב את היחסים הדו-צדדיים שלה עם ישראל לטובת רטוריקה חד-צדדית ומעשים עוינים המשרתים אינטרסים מקומיים, פוגעים במאמצים להגיע לפתרונות שלום והם מנותקים לחלוטין מהמציאות במזרח התיכון, לשון הודעת השגרירות. צהל יתרו 5 רחפני טרור במהלך פעילות סיכול ביהודה ושומרון. כתבנו מנדר זל מוסר כי במהלך ראש השנה, לוחמים שפעלו בעיר חברון עצרו בהכוונת שירות הביטחון הכללי מחבל שתכנן לבצע פיגוע ירי בטווח הזמן המיידי. ראש הממשלה נתניהו נפגש אחר הצהריים עם יושב ראש האופוזיציה לפיד לעדכון ביטחוני תקופתי. לשכתו של ראש האופוזיציה לפיד טוענת כי במסגרת הפגישה נתניהו ביקש לפתוח את חוק התקציב על מנת להעביר עוד כספים למערכת הביטחון. ילד כבן 9 נפצע באורח בינוני עם חבלת ראש לאחר שנפגע מרכב ברחוב יצחק רפאל בירושלים. חובשים של מגן דוד אדום הניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שערי צדק בבירה. אלה זמני צאת הצום. בירושלים, 7:12 דקות, בבני ברק, בחיפה ובאר שבע, ב7:13 דקות. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: ידיעות החום היום, גבעות מן הרגיל לעונה, מחר וביום רביעי יוסיף להיות חם מן הרגיל, ביום חמישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: להחדשות בצוות אלי בן חמו.

0: ברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך. פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9 שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק. ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים. יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ. או בכוכבית 4989. MG Made for More.
1: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
2: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
3: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו ואז ייתן, ביתן קדושים. שם עולם אתם לא, אשר לא ייקרא.
2: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
4: זו חליפתי, וחליפתך?
5: החליפה שלי?
6: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים.
9: בשבילך

0: שלום לכם, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1, איתכם עמי מימון, גם אבי בן ישראל איתנו, אבי שלום. אנחנו נמצאים רבותיי בשעה ייחודית ביותר שאי אפשר להסביר אותה, ותכף נשמיע לכם ניסי ניסים שקורים פה בעקבות אנשים שלקחו על עצמם ברכות שבת. אני רוצה לספר לכם, מאזינים ומאזינות, אנחנו נמצאים שבוע הבא, בשעה הזאת כבר, חבר'ה התכוננו לקראת תפילת נעילה. כולנו נשב בבית הכנסת, עטופים בלבן, ונמצאים עם מירת השם על פנינו, עם כל הדברים מסביב. אבל למה אנחנו נכנסים ליום הדין? למה אנחנו נכנסים ליום הכיפורים? האם אנחנו נכנסים ליום הכיפורים בכוח המצוות שאנחנו עושים, או מאידך בכוח העסק הגדול שעשינו עם הקדוש ברוך הוא? ארגון ושמרו, כולנו מכירים את הארגון הזה, ארגון שחרט על דגלו לקרב יהודים לאביהם שבשמיים, אבל לא בכפייה. יעקב כל ישראל להראות להם את הכיף שבתורה. אנחנו קיבלנו רשימה מדויקת של 45 יהודים ויהודיות שמרוצים לקבל לעצמם שבת. אממה, עצם הקבלה של השבת מצריכה מהם לקנות פלטה, לקנות בחם, לקנות פמותים, כיסויים לחלות, כיסויי ראש, כיפות, כיסויים למתגים, שעוני שבת, מכונת גילוח, לא להתגלח בתער. ואז הם רוצים, אומרים, אני אכנס את זה עכשיו, עכשיו אני אשלם את המאות שקלים הללו, אני לא אעשה את זה. ואז הארגון הקדוש, ארגון ושמרו, לוקח על עצמו את הדבר הזה, מאזינים ומאזינות. כל האנשים שלקחו על עצמם עזרה לארגון ולקנות ערכת שבת, ראו ניסי ניסים. ממש ניסי ניסים. שימו אוזן, מספרת לנו אישה, מה קרה עם בעלה?
1: חמישי בלילה, בעלי לא הרגיש טוב, היה לו לחץ דם מאוד נמוך. הלכתי, היה ברימונים, אז דם היה ממש נמוך. היה 90/55, ואז התקשרתי עוד פעם, אמרו לי שזה 75/50. ואז באמת הם פינו, כתב מכתב הפניה מיד, ואז הגענו לשם, הוא הגיע לשם, יום שישי הלכתי לבקר, הרופאה אומרת לי, בסביבות חמש בערב שבת, ביום שישי בצהריים, היא אומרת לי, גברת, כמה ילדים יש לך? חמשה בנים בת, בואו להיפרד ממנו. אמרתי לה, דוקטור, תודה רבה לך, אני מאוד מודה לך, אבל די לך דבר אחד, שיש בורא עולם מעלך, והוא מחליט לא את, והלכתי. ואז החלטתי...

0: انتو رب جزرات السين لسامرو 790 اركا استو دالا السين ومددين لا تلات علو ואתמול לבעלי ברוך השם תחיל לאכול טיפה דייסה, קצת דייסה, ותודה להשם, הודו לאדוני.
1: מאזינים, אמרו לה, בואי להיפרד מבעלך. בואי להיפרד מבעלך.
2: בזכות השבת.
1: בזכות השבת, תראו את הניסים. אמרו לה, בואי תיפרדי מבעלך. בזכות השבת, תראו מה קרה לה. 036-695-6066. 036-695-6066. רגע, רגע, סתן לשורה, חביבי, רגע, כן.
3: רבי עמי, אנשים שומעים ערכת שבת, ערכת שבת, מה יש בערכה הזאת? אז אני אגיד מה יש בערכה. יש נטלה, מפה לשולחן, מחם של עידורית, פלטה של עידורית, כיסוי לחלות, מגש לחלות, כיסויי ראש, לגבר ולאישה, כיסויים למתגים, שעוני שבת, התקן שבת למקרר, שלל ספרים, מנורת לילה. אין דבר, ערכת הבדלה. הכל יש בערכה. בן אדם מקבל את הערכה הזאת, אין סיבה שהוא לא ישמור שבת. וזה מקל על אותם אנשים בשמירת שבת.
1: ואנחנו יש לנו את הרשימה כשסיפרנו.
3: ואידך זיל גמור. היום ארגוני הקירוב, כן. ארגוני הקירוב, אם זה קשר יהודי, נפש יהודי, לב לאחים, הידברות, ערכים, יד לאחים, כולם בקשר איתנו שמושכים ערכות בלי סוף. ואני אוהב את זה, אני רוצה שיבואו לקחת ערכות בלי סוף. אני חושב שאנחנו הארגון היחיד בעולם שאומר את הכתובת שלו, ובואו לקחת ערכות לאנשים שישמרו שבת. אנחנו אומרים את זה, אנחנו ארגון שאין שעות פתיחה. בן אדם יכול לבוא באיזה שעה שהוא מסכם איתי, כמובן בתיאום מראש, גם זה יהיה יום שישי. אחרי המקלחת של שבת אני אבוא ויפתח לו, העיקר שמשפחה תשמור שבת. ולכן יש ניסים מעל הטבע, כי אנחנו עושים מעל הטבע לאנשים.
1: אז אנחנו נפרסם את הטלפונים, יש לנו 45 יהודים עם רשימה, שרוצים להיכנס לשבת הקרובה, שבת, שבת תשובה, לחזור בתשובה, אז הם רוצים להיכנס לשבת הזאת. הטלפון 03-695-6066. הנה 44. אחד לקחה ערכה. שימו לב מהניסים שקורים.
4: שלום אבי, תמיד אני מתרגשת לשמוע את הסיפורים שאתה מעלה בשידור. באמת מרגש כל יום שישי. אני מאמינה שזה קורה. רק לא ידעתי עד כמה מהר זה יקרה. דיברתי איתך ביום שלישי שעבר, וברוך השם זכיתי לתרום הערכה. והתפללתי שבזכות הערכה הזו, שתסייע לעוד משפחה לשמור שבת, שאני אזכה שגם הבן שלי שיתרחק, שגם הוא ישמור שבת. אתה לא תאמין. שלושה ימים אחרי זה, יום שישי, הבן שלי בא אליי ואמר לי, אמא, קיבלתי על עצמי לשמור שבת. תודה לבורא עולם, תודה לך על הזכות, השם ישמור אותך, כלא מצוות.
1: מאזינים, שמעתם את הדברים, כל בקשה שלכם מתקיימת. הקדוש ברוך הוא אומר, בחנון הנה בזאת, מוציא יקר מזולל כפי תהיה. שבת שובה, שבת הקרובה, ישמרו שבת עוד 45 יהודים. האם אתה לוקח את המשפחה ומאמץ אותה ונותן לה ערכת שבת או לא? שימו אוזן רבותיי, ניסים מתגלגלים פה.
5: אני מתרגשת, ואני שמעתי...
1: רבנית, רבותיי, רבנית.
5: כמה חודשים, כמה שנים טובות, שקיים...
1: ביתו של הרב קניבסקי.
5: ארגון מיוחד, ושמרו. ארגון שמסייע לכל אנשים שרוצות לחזור בתשובה, שחוזרים בתשובה, נותנים להם ערכה מיוחדת, שלא חסר בה שום דבר. כל יהודי שרוצה לשמור שבת, רוצה להתחזק בשבת, מוכן לו פה ערכה מיוחדת, הכל ללא תשלום בחינם, כדי שנזכה לשמור שבת כלחתה ובשמחה. גם הדרכה יש שם איך לשמור שבת כלחתה. כל אחת שמתחזקת יש לה...
1: רבנית גולודסקי מרחיבה פה, ואני רוצה לומר לכם שכולם... ללא יוצא מן הכלל, אני רואה את הקווים שלכם.
3: היא שולחת לנו אנשים שקבלו...
1: 43, שירו 43 יהודים שרוצים שבת. מי לוקח את הערכה? 42, כנד 42 מסעות.
3: 03-695-6066, אתם רוכשים ערכה. ואנחנו נעביר אותה למשפחה שתשמור שבת בזכותכם.
6: לבשר לך בשורות טובות, ברוך השם, מאז שנרתמתי למשימה הקדושה לתרום עבור השבת, לארגון שלכם ושמרו, ברוך השם, השם יתברך זיכה אותי, שחיתנתי תאומים, חסדי השם כמובן, בהפרש של פחות משלושה חודשים, כשבחופה של הראשון נולד לי הנכד הראשון השנה הזאת, ובחופה של השני נולד לי, זה יום שישי שעבר, נולד לי הנכד השני, השני בן תורת יוסף, והיום אני יושב סנדק בעזרת השם
1: יתברך,
6: כדע מה הזכות של כוח לתרום לארגון שלכם, ושמרו, מה זה כוח, מה זה השבת עם מקור הברכה, אני ראיתי את זה בחוש, ואני אומר לכל אחד, אני ממליץ בחום, תתרמו עבור הערכה הזאת, אתם תורמים ממש, גם להצלת עם ישראל, וגם
3: תורמים.
1: הם רוכשים, רוכשים, אבי, אני אומר לך, זה מטורף מה שהולך פה. ממש לא נורמלי.
3: תשמיע עוד.
7: שלום אבי בן ישראל.

0: זכיתי לתת שתי ירקות לארגון הקדוש, ושמו לזכות ביתי, 10 שנים חיכתה להיפקד, ובשבת האחרונה היא בישרה לנו שבחודשי הריונה מתקדמים. אני יודעת שזה בזכות השבת, כי יש אישה אחת ששומרת שבת לזכותה כבר שנה שלמה. תבורכו מפי עליון ושפע גדול.
1: והיא ילדה בשבת, הבת שלה. מי אנחנו, מי אנחנו, חבר'ה?
2: לא יאומן
1: גזובר. אני יודע, אנחנו בצום, אבל תתעוררו, תתעוררו, תתעוררו.
2: מי בצום? שום בצום, אנחנו שובתים רעב, לא בצום.
1: 03-695-60-66, 03-695-60-66, בכבוד. כולם התקשרו, קחו ערכה אחת לכבוד בורא עולם. לא לכבוד אבי בן ישראל, לכבוד בורא עולם, ותהיו גם חלק מהניסים והנפלאות. כמובן, הכל בעזרת השם. אני לא בבא, ולא בובה, ולא במבה. אנחנו בסך הכל עבדים לשבת. אבל בכוח השבת, שבת זה ראשי תיבות, ביומו תיתן שכרו. תבינו לבד למה אתם שומעים את הניסים. בכבוד. 03-695-60-66, 03-695-60-66. אני מבקש מכולם, בלי יוצא מן הכלל, אנחנו רוכשים ערכה עכשיו לכבוד קודש הבריחו, לכבוד השבת שהיא מקור הברכה. אנחנו צריכים להודות לקודש הבריחו שנתן לנו את השבת, כמו שאמר רב חיים קניאבסקי, אדם שחילל שבת רוצה כפרה על אבון חילול שבת, תן למישהו שישמור שבת. יש את ההקלטה המפורסמת של רבי אהרון בוטבול, שאומר שאין אדם שלא נכשל באבון חילול שבת, לצערנו. וזה תשובת המשקל, שאדם דואג שמשפחה תשמור שבת בזכותו, אין דברים כאלה.
2: טוב, תן לנו להתפנק על המוזיקה, תן לה שם יתקשר.
1: אין בעיה.
2: 03-695-60-66. אנחנו נמצאים עם ה-38 מאזינים אחרונים שיקחו על עצמם וירוויחו בענק. מה זה 38 מאזינים? יש 38 משפחות, 37 סליחה, 37 משפחות שקיבלו עצמם שבת. האם אתה לוקח את ערכת שבת ורואה את הזכות הזאת אצלך בבית או לא? אתה אבי, תשלח לי בבקשה עוד דברים.
1: אתה יודע שהיה לי איזה רב אחד, הרב מזרחי מירושלים, אתה שומע?
2: כן.
1: שאבא שלו בא בעל חלום לבת שלו.
2: כן.
1: אמר לה, שמתי כסף לערכת שבת. עוד מעט אני אשמיע לך את ההקלטה.

0: עוד ניסים ועוד ניסים, רבותה. 03-695-60-66.
1: כן, רציתי לבקש
0: שבאשר
1: שנה רבה מבין ישראל, אני רוצה להגיד לך ששנה שעברה לפני שבועות אני תרמתי ערכה, ולא ידעתי, גם אמא שלי תרמה באותו זמן, לא ידענו על אחת השנייה, וברוך השם אחרי הרבה זמן שלי בשידוחים, הרבה עליות וירידות, ברוך השם זכיתי להתארס עם בחיר ליבי, ברוך השם, תודה רבה לאבי בן ישראל, תודה רבה לבורא עולם, תהיה זיכוי הרבים בעזרת השם. בנות יקרות, אל תתייאשו, שבת היא מקור הברכה. תרמו ערכה ותראו ישועות בגדול, בעזרת השם.
0: מאזינים ומאזינות, שומעים את הניסים שמתגלגלים פה? הנס הזה יכול להיות שלכם. לכם אני אומר, בסך הכל ערכה עולה משהו כמו 700-800 שקלים. אתם רוכשים פלטה, מחם וכן הלאה. אנחנו רוכשים עבורכם ומעניקים את זה למשפחות. אין לזה אח ורע. אין לזה אח ורע. שבת הקרובה, שבת תשובה. משפחות נוספות, חילוניות, יחזרו בתשובה. הטלפון, רבותיי, לרכישת ערכות, 03-695-60-66, 03-695-60-66. רואים את הדברים, רבותיי, רואים את הדברים, את הניסים, רואים פה במוחש. נשארו

0: לנו עוד 29 מאזינים שיכולים לקחת ערכת שבת. למה מאזינים? כי יש לנו 29 משפחות. כל ערכה עבור משפחה, שאותה משפחה נכנסת לקדוש ברוך הוא ולשנה החדשה בצורה הכי יפה שיכולה להיות.
1: שלום אבי בן ישראל, רציתי לספר לך את הנס שקרה לי. אני בחורה צעירה בת 27, יום אחד ממש תוך רגע לא הרגשתי טוב בצורה, לא הכרתי את עצמי, פתאום דופק מהיר וחולשה מטורפת בכל הגוף, לא יכולה להרים ידיים, להחזיק את הטלפון, כלום, בחיים לא היה לי דבר כזה. הלכנו למיון, הייתי בטוחה יעשו לי מלא בדיקות, כל הבדיקות שעשו לי יצאו תקינות. אחר כך גם בקופת חולים, איך שזה קרה לי, ישר עלה לי לראש ערכת שבת לאבי בן ישראל. אמרתי את זה לבעלי, אמרנו אנחנו נתרום. יום ראשון מחרת תרמנו הרגשתי כבר ישר את השיפור, באמת, אמרתי, הרגשתי את הכוח של השבת, באמת חזר לי הכוחות, אמנם נחתי וזה, אבל הכל עבר והכל תקין, אפילו הרופאה הסתכלה לי, ככה אומרת לי, לא יודעת, אין לי מה לומר לך, אין לי מה לומר, ככה, אני לא יודעת איך לה, זה נס, ככה. היה לי עוד נס שגם לבן שלי, הוא בן 4, איכשהו נולד, היה לו בליטה בגרון. עכשיו עשינו מעקבים, אמרו לנו, אם זה יגדל, זה יכול להיות מסוכן, חס ושלום המחלה. אז הייתי במעקב אחרי 4 שנים, ופתאום זה גדל מאוד. עכשיו הייתי בטוחה, זה מה שיגידו לי, חנתי את עצמי, הלכנו לרופא, קיבל אותנו, מסתכל ואומר לי, הכל בסדר, הכל תקין, לכי הבית, ככה, איך שנכנסתי, ככה יצאתי, וממש עם צחוק וחיוך על הפנים, ממש, להודות לבורא עולם, זכות השבת, תודה רבה לכם.
0: מספר הטלפון 03-6-9-5-60-66. ערכת שבת. לכבודו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מוציאים יקר מזולל. לוקחים משפחה, מחזירים אותה בתשובה. אין לזה אח ורע. זכויות על ימין ועל שמאל. והניסים המתגלגלים פה, אין לזה אח ורע. 03-6-9-5-60-66. שימו אוזן מה קורה פה, רבותיי. זה לא אני. שימו אוזן מה קורה פה. שימו אוזן מה קורה פה, רבותיי. תרללת.
2: בוקר טוב לך רבי אברהם בן ישראל, סליחה שאני ככה אומר לך על הבוקר, אבל לא יכלתי להתאפק. רכשתי 3 ערכות ששמרו, וכל ערכה כנגד ישועה, וראיתי ישועות מעל הטבע. אני אומר לך, זה לא להודעה, ישועות מעל הטבע. אז אני אומר, מי שחושב שישועה שרוצה כל דבר, לקחת את הערכה אותי. הערכה הזאת, אני אומר לכם, זה ישועה שלא כדאי לפספס. אני אומר לכם, לא כדאי לפספס. אני לא מאמין כל מיני דברים, אבל לקחתי את הערכה אותי, 3 ערכות רכשתי, ראיתי ישועות.
0: חברים, ישועות על גבי ישועות היהודים רואים פה, ומי שרוצה לראות ישועות, שיחייג יחד איתי 03-695-60-66. שבת הקרובה, שבת שובה. שובה ישראל, אנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא על ידי שאנחנו מחזירים יהודים אחרים בתשובה. שימו אוזן, כוחה של השבת, לא אני.
3: ערב טוב, הרבי, אני חייב להגיד לך, אתמול הייתי אצלכם, מדעתי את הערכה הזו. אני היה לי איזה עניין שאמרתי לכם אתמול, משרד החינוך, איזה 8 חודשים, לא יותר, הפעלנו את כל העולם. אנשים מבקשים משרד החינוך, אנשים מבחורות, אנשים... אתמול עשיתי את זה, היום קיבלתי תשובה. היום קיבלתי תשובה, לא אספר לכם מה, זה סיפור ארוך, מה תצטריך, מה שאומרות לך, איזה חשוב. הסתדר מכל הכיוונים, משרד החינוך...
0: הסתדר מכל הכיוונים. חבר'ה, זה, תראו מה השבת, השבת עושה פה מהפכה בעולם. ומי שרוצה שיסדרו אצלו הדברים מכל הכיוונים, שיקח על עצמו ערכת שבת. הערכת שבת הזאת שאני מדבר עליה, כוללת בתוכה פלטה, מחם, כוללת בתוכה פמותים, כיסוי ראש, מתגים, מגיעים למשפחה חילונית, לא יודעים ממינה משמאלם, יא חביבי, כך, תשמור שבת, איתם, אתה מקבל אצלך שבת, כן, הוא מקבל אצלו שבת, הוא מקבל את הערכה. והניסים מתגלגלים, מי שלקח על עצמו ערכה, ראה נס. 03-695-60-66, 03-695-60-66. עוד נס, עוד נס.
4: שלום אבי בן ישראל, רציתי לספר לך סיפור שאתמול דיברתי איתך לגבי הבת שלי שהיא מוספבת בבית חולים של השומר בהיריון בסיכון. רצו לעשות לה ניתוח של הפרגיצית, ואנחנו ממש היינו בלחץ מזה, כי סך הכל העובר בסדר.

0: וגם לא היה נראה לנו שזה נכון לעשות את הדבר הזה. היה לי מאוד לחץ, והחלטתי שאני תורמת לכבוד השבת, השבת הגן על הבת שלי ועל העובר שלה. עד אתמול בלילה הזה אני רץ 12 בלילה, קיבלה הכנה לניתוח. כשהגיע המנתח ב-12 בלילה, אומר, אני לא רואה שאת צריכה ניתוח, את נראית בסדר, הפנים שלך דווקא נראות טוב. אמרה לו, נכון, אני מרגישה הרבה יותר טוב, ולא כאובה. אז הוא אומר, טוב, אנחנו ניתן לך אנטיביוטיקה, ומחר אני אבוא לבקר אותך, ונראה מה קורה. היום בבוקר הוא הגיע וראה אותה בשיפור מאוד גדול, אמר לה, אנחנו ננתח אותך ונשאיר אותך למעקב. ברוך השם, היא נצלם, ואני מאמינה שזה בזכות השבת, שהשבת הגנה עליה. תודה רבה על כל הישועות שאנחנו מקבלים בזכות השבת המלכה.
1: חברים, אתם שומעים את הדברים? 03-695-6066. אני רוצה לומר לכם, מאזינים ומאזינות, אנחנו עם הערכה ה-28, כוח מעשה ויגיד לעמו. מי שרוצה להרוויח את העולם הזה והעולם הבא שלו, שעכשיו יחייג וירוויח פה בענק. למה? הוא לוקח ערכת שבת. על ידי הערכה הזאת, עוד יהודי חוזר בתשובה. משפחה מדביקים אותה, וראינו את ההתגלגלות של הדברים. הייתה פה אישה, סיפרה פה, רבנית סיפרה פה, בת המדרשיה חזרה, והביאה את החברה שלה, ועוד, ועוד, ועוד. אין לזה אח ורע. 03-6-9-5-60-66. כוחה של השבת. רגע, אני אסיים את זה.
2: שלום לך, אבי בן ישראל. אני ואשתי חיכינו לילדים כמה שנים. תרמנו לארגון משמרו, וברוך השם, השם זיכה אותנו בילד אחרי 7 שנים. תודה רבה להשם.
3: קצר וקולע, ככה אני אוהב.
1: תקשיב, מה זה? תקשיב, הניסים שמתגלגלים, זה אין לזה אחווה.
3: יש, יש. אתה יודע, רבי דוד אמר באיזה אחד ההרצאות, רבי דוד החי אבוחצירא, אמר שאדם עושה מצווה בחשק ובהתלהבות. עכשיו, מה הבעיה שלנו? שאנחנו יודעים, זה כולם. זה על כל פשעים תחסי אהבה. זה ידוע. אבל בן אדם, היצר הרע משתלט עליו, ואז עשית עוד מצווה אחת, יאללה, מה אתה חושב, זה יעזור לך? מול מיליוני עבירות, כביכול!
1: בטח שיעזור.
3: נשמע טוב, רבי דוד אומר, ועוד מעט שמעו את זה בהקלטה פה, מפי הגבורה, איך שאומרים. הוא אומר שאדם עושה מצווה בחשק, בהתלהבות. נוצרים מלאכים כחומה סביבו, ששומרים עליו. וזה ההוכחה מיצחק ועשיו. איך עשיו שעשה את כל העבירות ואבא שלו קיבל ממנו את האוכל והכל? איך? הרי יצחק זה נעזר בגבורה. תשמע את זה עוד מעט. תעשה לפי הסדר שלחתי לך. תשמיע עוד ניסים שרק אנשים יתקשרו ל-03-695-6066. 03-695-6066. כל אחד קונה ערכה. אתם רוכשים ערכה. ואנחנו נעביר אותה בעזרת השם, בזכותכם, למשפחה שתשמור שבת בזכותכם. אין דבר כזה בעולם, ולא היה כזה בעולם. לא היה כזה דבר בעולם. ממות בראשית, מששת ימי בראשית, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, יש לי מתנה טובה בבית גנזי בשבת שמה, לא קם הארגון שחשב על חלק ערכות שבת. אולי קמו אלה של נרות שבת, אני מעריך את זה, חבד, גם אני בקטע הזה יש לי פרוספקטים של חבד, שאנחנו מכניסים שתי נרות ונותנים להפצה, כמויות. אבל לתת פיזית ערכה בכל הארץ, באילת, בקרמיאל, בחדרה, ביוון, באודו, במקומות שהגענו שאנשים לא יודעים בכלל. נשלח לך סרטונים מאודו, אתה תשתגע. אתה תשתגע, אני חייב לשלוח לך סרטונים מאוד.
1: רגע, אני שואל שאלה, אבל אלה של חול, אתה עושה להם שקע חול.
3: כן, יש, בקפריסין מחליפים את השקע, באודו מחליפים את השקע, יש מקומות שלא צריך להחליף את השקע, באוקראינה לא צריך להחליף את השקע, אתה מבין? במיאמי מחליפים את השקע, כי שם הווליום 110-220, שונה. אבל זה ההזדמנות של כל המאזינים והמאזינות, בואו, תשמיע את ההקלטה של רבי דוד אבוחצירא. אני רוצה שתשמיע.
4: אבי בן ישראל, שלום וברכה. אני רוצה לפרסם את הנס שלי לזיכוי הרבים. בחסדי השם יתברך זכיתי לתת ערכה לארגון המפואר שלכם, ארגון ושמרו, והישועה לא יכרה לבוא. זכיתי אחרי 37 שנות המתנה של ציפייה, זכיתי למתנה בחסדי השם יתברך ללדת בת בשעה טובה ומבורכת. תודה לך בורא עולם. ויהי רצון שזכות הפרסום יהיה לתועלת עם ישראל וטובת

0: ביתי הצדיקה בעזרת השם, שנזכה לראות ממנה ישועות ושמחות ולישועת הכלל והפרט. תודה רבה וישר כוח גדול על כל העשייה הברוכה שלכם. תודה רבה.
1: היא בת 55, נכון?
2: יותר טיפה.
1: וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי. טוב חברים יקרים,
2: אני מפחד להתרגל לניסים. אני מפחד, זה פחד.
1: מה? מה אתה מפחד?
2: הקדוש ברוך הוא, אדם שנותן לשבת, הקדוש ברוך הוא עושה לו את הנס טבע ואת הטבע הנס. אתם לא מבינים איך זה בא לאנשים בצרורות. יש סיפורים, חלקם שאני, אם אני אספר, זה אנשים כבר יציירו אותי בתור איזה, זה, לא, לא, זה רק השבת. השבת היא מקור הברכה, אני אומר שוב, שבת זה ראשי תיבות, ביומו תיתן שכרו. תשמיע את רבי דוד, אני רוצה שאנשים יקבלו...
1: איפה שלחת את זה?
2: שלחתי לך את זה, שלחתי לך את זה. לא קיבלת את זה?
1: לא, איפה?
2: אין מצב שלא קיבלת.
1: זה, תדאג אותו.
2: מה?
1: אני לא תקפיץ אותו.
2: מול העיניים שלך.
1: מול העיניים...
2: זה האחרון ששלחתי לך אותו.
1: רגע, עד שנפתח פה, אתה יודע, האינטרנט פה... הנה, בבקשה, בבקשה. רבי דוד, שידור חי, הנה.
3: כמו שאומר הראשון בעל פרי צדיק, איך יצחק אבינו עליו שלום לא ראה את הפשעים של עשיו? כל כך הרבה חטאים עשה באותו יום, כמו שמובא במדרש, 5 עבירות עשה, והם הגילו לאכול והם חפית אותו, איך יכול להיות שלא ראה? אומר רבנו עליו שלום רבי צדוק מלובלין, כשאדם עושה מצווה בדחילו ורחימו, ביראה תתאה וביראה עילה ובאהבה ובאמונה ובמסירות נפש ובחשק ובהתלהבות ובהתרוצצות כל ומבטל את כל החושים שלו ומוסר את נפשו למען המצווה, יורד מלאך כזה גדול ואור כזה גדול יורד מן השם ומקיף אותו שמכסה את כל העבירות שיש לו בעולם ורואים רק את האור שמאיר בשעת המצווה. כמו שידוע, למה קוראים למצווה מצווה? בלשון צוותא, בלשון חיבור לקדוש ברוך הוא, וגם מם צדיק באטבה שזה יודקה, ואחר כך בבקה זה שם הוויה ברוך הוא שלם. אומר כשיצחק אבינו היה בא עשיו לפניו, ברגע שקיים את המצווה כמו שידוע, איך היה מקיים אותה? לא היה אדם בעולם שקיים כיבוד המים כמו שקיים עשיו. אז זה מה שאוכלים בנם. הרי זה מה יעקב...
2: אתה מבין? אתה מבין, עמי?
1: אני...
2: כשאדם עושה מצווה בחשק ובהתלהבות, מגיעים מלאכים שחוסמים, אי אפשר לראות שום דבר. זה בעזרת השם שכל אחד, מבקשים פה מכל אחד ערכה, נשארו עוד 30 ערכות. נו, לא. קחו אותם, עוד 30 משפחות.
1: 26.
2: 26, אני לא בעניינים, צדיק.
1: 26, כמילה לא הבעיה, הכוח לקחו אותנו, 26... הנס שלי.
4: אבא במשרה.
5: לא, אבא, אבי, כן.
2: זה אחד הניסים הראשונים.
4: הרמתי לפני 3-4 חודשים שתי ערכות לארגון ושאמרו, והייתי כמעט 4 שנים על כיסא גלגלים, לא יכולה ללכת בכלל בכלל, לא לעמוד שום דבר, שום דבר, ממש. והייתי בשיקומים הכי הכי טובים בארץ, וזה לא צלח. ברוך השם, ברוך השם, עוד הוא השם, את בגידת חיית המתים, לפני שבוע וחצי התחלתי ללכת כנגד כל התחזיות של הרופאים. פשוט,
5: שבת שמו בורא עולם, שבת שמו בורא עולם, שבתי
4: מליזום, ממש ככה, ואני טעמתי שתי ערכות, אמרתי כנגד כל רגל, אמרתי הקדוש ברוך הוא, רגל ימין, רגל שמאל, תקים אותם, תעמיד אותם, תקחו שתי ערכות שאני תורמת, כנגד שתי הרגליים, שיהיה פה נס, שבתי למזרוק,
2: הנה, זה לא תרומה, זה לא תרומה, זה רכישה. אתם רוכשים ערכה ב-50% ממחיר החנות, ואתם זוכים שמשפחה תשמור שבת בזכותכם. המשרדים שלנו, המחסנים, מחסן של 30 מטר, אבל יש בו לב ענק כמו מיליון מטר. זה ברחוב בערי, 11 בבני ברק. ותנסו, הנה אני מדבר, תגיעו, תקבלו, יש לכם משפחה שרוצה לשמור שבת, תגיעו. תגיעו גם בהפתעה. חייבים לסכם, אבל אתם יכולים להגיע לבני ברק. שלום אבי, יש לי משפחה, שכנה, שכן, דוד, דודה, אבא, סבתא. רוצים לשמור שבת, הם תגיעו ותתקבלו במאור פנים, גם בשעות לא שעות, כי אנשים באים אלינו גם ב-7 בבוקר, ב-8 וגם ב-12 ו-1 בלילה וגם שעתיים לפני שבת. אבל זה... הייעוד שלנו בעולם לעשות טוב לאנשים, ואני אומר למאזינים ולמאזינות, יש קונה עולמו בערכה אחת. אתם רוכשים ערכה. הישועה מגיעה, כי שבת זה ראשי תיבות, ביומו תיתן שכרו. בימים האלה שאנחנו מצאים בעשרת ימי תשובה, אתה יודע, כל יום מעשרת ימי תשובה שקול כמו ראש השנה.

0: כמו ראש השנה. כל יום מעשרת ימי תשובה זה שקול כמו ראש השנה.
1: איפה ראית את זה?
0: אני אמר לי את זה, הרב שלנו אמר לנו את זה. בלי צחוק. כל יום של עשרת ימי תשובה זה כמו ראש השנה.
1: הגמרא אומרת את זה.
0: אז הגמרא אומרת את זה.
1: לא, הגמרא אומרת, אבל לא כל... הגמרא מדברת במסכת ראש השנה, דף י"ח, מספרת שהגודל של המעלה של עשרת ימי תשובה, אין לזה אח ורע. למה בן אדם יכול לשנות את כל מה שנגזר עליו בימים האלה? הרבי אומר, דרשו את השם ממצאו, תבקשו מהקדוש ברוך הוא חופשי, אל תרגישו שאתם לא צריכים לבקש. תבקשו הכל. אחד עבר בדולרים אצל הרבי, אמר, אני רוצה כסף, לא עבורי, עבור זה. אמר, לא, אתה תבקש עבורך, עשירות מופלגה, ושמירת תורה ומצוות, ובריאות, תבקש, רק לבקש. והקדוש ברוך הוא נותן. אז אנחנו מבקשים מהשם יתברך, שייתן שפע לכל עם ישראל.
0: לכל עם ישראל.
1: בעזרת השם, ישחררו ערכות, יהיה לנו זכות גדולה.
0: אמן, אמן.
1: אנחנו עם ה-25 האחרונים. לשעה הזאת, 25 האחרונים, רבותיי, 25 משפחות קיבלו עצמם שבת. זה לא דבר
0: כזה. זה לא 25, יש לנו, ברוך השם, חילקנו.
1: כן, אז זה מה שחילקנו.
0: מה שאנחנו צריכים עכשיו לתת לארגוני קירוב, לקראת שבת תשובה, וזה הזכות שלכם שיהיה מעל הטבע. כל אחד עכשיו יתקשר ל-03-695-60-66. 03-695-60-66. היום, ושאמרו, זה כמעט בפריסה ארצית. אם זה בצפון, כרמיאל, חדרה, אפולה, אלת, בני ברק. ברוך השם, משתדלים לעשות למען שמו יתברך, ואנחנו רוצים, איך אומרים, מביאים חיילים לקודש הבריחו. אנחנו מגייסים אנשים לקודש הבריחו. בואו תעזרו לנו. מה ביקשנו? מה ביקשנו? ערכת שבת, פחות מותרות, פחות איזה עציץ בבית, פחות איזה אגרטל בבית. בן אדם רוכש במקום זה ערכה. הבעל אש קודש אומר, אדם שעושה דבר במסירות נפש, מידת הדין הופכת למידת הרחמים. והימים האלה שאנחנו נמצאים בימי הרחמים, שהקדוש ברוך הוא רוצה בתשובתם של רשעים. הקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את החודש הזה, אתה יודע, כתוב, לפני מי אתם מתארים, רבי עמי, ומי מתאר אתכם? לפני מי, מי ומי? מי זה ראשי תיבות, מעשיך יקרבוך, ומעשיך ירחקוך. מיום ראש חודש אלול עד ליל הושענא רבה, זה 50 יום. לפני מי אתם מתארים? התארה תלויה בכם, אתם יכולים לעשות את כל ההשתדלויות במצוות והכל, לפני מי אתם מתארים, ומי, שזה כבר מגיע למי, ליום החמישים, שזה ליל הושענא רבה, ליל החיתום, הקדוש ברוך הוא מתאר אתכם. יש לכם הזדמנויות פז לעשות למען השבת, ללכת עם איך אומרים, עם חזה נפוח, כן, עם חזה נפוח, אני עשיתי למען השבת, אני חלק ממשפחת ושמרו, אני חלק מהאנשים שהשקיעו במניה הכי משתלמת בעולם, כי המניה הזאת עובדת כל הזמן, גם אם ביום חול הוא שינה טיפת הדרך שלו, בזכות ערכה, מה, חתיכת פלטה ומחם והכל, אבל יש שם לב, יש לב בערכה הזאת, זה ערכה שניתנת מכם, אתם נותנים את זה בהתלהבות, בשמחה, אומר הרב ארוש, עשית מצווה שווה מיליון דולר, עשית אותה בשמחה שווה מיליארד דולר, תעשו את זה בשמחה, תעשו, הנה תגידו, אני עכשיו מקדיש ערכה לכבוד קודש הבריחו, יאללה קדימה, כולם, כולם, כולם, בלי יוצא מן הכלל, 03-695-6066 03-695-60-66 אתם נותנים ערכה, רוכשים ערכה, הערכה הזאת מצילה נפשות, מצילה נפשות משמד רוחני, אני אומר לכם, מצילה, אתה יודע לכמה בסיסים מאז השביעי לעשירי, אתה יודע כמה בסיסים היום שומרים שבת בזכותנו שנתנו להם עשרות
1: חיילים.
0: ערכות חיילים בקיבוצים, יש לי פה עוד ים, הרב אמנון בארון, אני אתן לך מה הרב אמנון בארון, שפיזר לנו בקיבוץ יחיאם, במטולה, שאל אותו מה עשינו, יש אותו גם מוסרט, אבל אני מתמקד על ניסים, אבל אנחנו כל היום נותנים ערכות בלי סוף, וזה ההזדמנות שלכם, כל אחד עכשיו ייקח ערכה אחת לפחות, ערכה אחת, מי שיכול לקחת שתי ערכות, שמור וזכור, עד רבה, עד רבה ועד
1: רבה. כסף קטן, חבר'ה, 03-695-60-66. תחייגו, אנחנו עושים מוזיקה.
0: אמר לי אחד החברים, אמי, למה אתה לא עושה עכשיו איזה הגרלה?

0: עשרת ימי תשובה, בוא תעשה הגרלה. אתם לא צריכים הגרלה, אתם זכיתם כבר. זכיתם, זכיתם, כולם זכו. זכיתם, זה הכל, זה הזכות.
1: ענק.

0: אשריכם ישראל רבותיי, אנחנו ב-19 האחרונים. 19 האחרונים רבותיי, השתבח שמו לעד בורא עולם. הטלפון 03-695-6066. 03-695-6066. אבי, אני רואה את ההתרגשות. השתבח שמו בורא עולם. 19 משפחות רבותיי, שקיבלו על עצמם שבת, וזה שלכם. זה שלכם רבותיי, אלה זה אח ורע. אפילו הם שם ממתינים, תמתינו את הסבלנות, יענו לכם. 03-695-6066. אין לנו זכות גדולה כזאת לבוא לראש השנה, ליום כיפור. ליום כיפור, להיכנס ליום כיפור הזה עכשיו, יום שני הזה, ראשון בלילה. אתה נכנס...
1: כפרה על כל השבתות, מה עובר עליכם?
0: רגע, עזוב. אדם נכנס עכשיו לבן, עם הקיטל שלו, לוקח את הסידור שאשתו קנתה לו, הולך לבית כנסת, על הסידור, יכתוב לעצמו ראשי תיבות, לפני כל נדרה. רבותיי, אני הוצאתי יקר מזולל. אני שלפתי משפחה מתוך השכול, מתוך הבלגנים, מתוך הגיהנום, והכנסתי אותה לצור מחצבתה של הקדוש ברוך הוא, הכנסתי אותה לשבת. רבותיי, הניסים המתגלגלים פה, אין לזה אח ורע. היה תפוס, אנחנו עם ה-15 האחרונים,
1: הצלת 15, נפשות רוחנית,
0: 15 עזרה, אחרונים.
1: עזרה, ערן, אתה יודע מה זה ערן? איך קוראים לה? נתן, ניידת טיפול נמרץ, אתה מכיר את זה.
0: נכון.
1: יש רוחני גם. זה הצלת נפשות רוחני, אתה יודע, יש כזה ארגון, שכרתי את השם שלו, שמטרים לדיפלטורים, לא יודע, למכשירי החייה והכל.
0: כן.
1: זה החייה הרוחנית, ככה אני אומר.
0: דיפים ליברטור
1: אני אומר, רוחני. כן, אני אומר, זה הרוחני, זה הנשמה. הרוחנית לבן אדם להכניס לו נשמה, להכניס לו גשמק, תקעו בחודש שופר, זה ראשי תיבות שבת, תחל שנה ברכותיה, שבת, תראו כמה השבת מסובבת, מסובב כל העלמין.
0: חזק, חזק.
1: וזה הזכות שלכם. אני אומר לך, צריך להגיד, זה זכות שקם לו ארגון, לא שאני בא לתפוח לי על השכם, גם אני צריך זכויות, אבל זה זכות שקם לו ארגון. תהיו כאלה, תהיו ממזקי הרבים. הרב יגאל אומר, הרב יגאל כהן אמר, אדם שמזכה את הרבים לא נתפס עכשיו בקטנות. ביום הדין מעבירים אותו ככה. אתה מזכה את הרבים. אתה מזכה את הרבים, יש לי הקלטה שלו.
0: דווקא אני מפחד אתם בכולם.
1: גם אני פחדן יותר. ביום הראשון בכלל הייתי בדיכאון. בדיכאון של הדיכאון. אתה כנראה לא מכיר אותי. ביום השני קצת, איך אומרים, התעוררו הצ'קרות, תעוררתי בארבע, אבא לא, אני אוהב אותך. תיקון הכללי והתפילה, והשתבח הבורא, אבא תודה על היום הזה, שנתת לנו סליחה, מחילה בכפרה, אנחנו רק העם שלנו אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, גוי ששבת חייב מיתה, רק עם ישראל יכול להתייחד עם קודש הבריחו, חתן וקלה בחדר איחוד, מישהו יכול להיכנס ביניהם? אף אחד. אנחנו עם הקדוש ברוך הוא חתן וקלה עם השבת. רק אנחנו, רק עם ישראל יכול לשמור את השבת. גוי ששבת חייב מיתה. אתה נכנס לטריטוריה שלו שלך. קדוש ברוך הוא רק נתן לעם ישראל את השבת ואת התשובה, שבמילים תשובה יש גם את השבת. אז הנה.
0: טלפון 03-695-6066, 03-695-6066. פרסומות, מיד חוזרים. 03-695-6066. אנחנו עם 10 אחרונים. מי הם 10 יהודים שיחטפו, יקחו ערכה, הרוויחו.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין...

0: קופות החולים בכל הקטגוריות. בשביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה, מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים.
2: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
1: שיא, שיא החשמל והמיזוג.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת, 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
6: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
7: כל אדם שייתם יחזק לומדי תורה, יום יחסי תורה, זה דבר גדול מאוד. לומדי בזכותך. סליחה, בחר שנה שלמה בעזרת השם.
6: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
8: שימו לב, מיזם חדש.
9: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, לאור הביקוש הגדול, ובהתייעצות עם גדולי ישראל זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים משניות 12 כרכים המבואר פומבודיטה סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
10: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
11: משלחה ובשבילי, כל ברמה.
12: מאזינים יקרים, אנחנו בשבע דקות לסיומו של המשדר הזה. נשארו לנו בעזרת השם שבעה אנשים, שבעה יהודים שיקחו על עצמם ערכת שבת. לילה שספרנו זה אתה, עכשיו השעה 4:47, עומד כולנו ללכת להתפלל מנחה עם כל הדברים הטובים ותתחזק, ימים של עשרת ימי תשובה, כוחם גדול מאוד. אנחנו נמצאים רבותיי בשעה מיוחדת עבור הארגון הנפלא, ארגון ושמרו. כל יהודי שמתקשר עכשיו לטלפון שאני מוסר, לוקח על עצמו ערכת שבת, שערכה הזו אנחנו נותנים אותה למשפחה שהיא רחוקה מתורה ומצוות. לצערי הרב, הם השמאל הרדיקלי והרצון הפנימי של אנשים מסוימים לרמוס את השבת ולעשות דברים של הפך הדברים, אנחנו הולכים לצד השני ומקרבים יהודים לאביהם שבשמיים. הניסים קוראים על ימין ועל שמאל. הניסים קוראים על ימין ועל שמאל, והנה אבי שולח לי עוד איזה נס. שימו אוזן ותשמעו, יש לנו בדיוק 6 דקות לסיומו של המשדר הזה. אתם...
13: שלום עליכם, אבי בן ישראל. בשוני להודות לקדוש ברוך הוא, ובזכותכם שאתם יצאתם בקמפיין עם שמירת שבת, עם 770 שקלים לערכת שבת למשפחה שתשמור שבת. ובזכות השבת, השתבח שמו לעד, ביתי הייתה לפני 3 חודשים, היו להם נמצאים לא טובים בדם, הייתה חולה. שלחנו לכם את הכסף לערכה הזאת, וביקשתי שבזכות הערכה הזאת שישמרו שבת, בעזרת השם תהיה בריאה ושלמה. ואכן, עכשיו אחרי 3 חודשים, היא בריאה ושלמה, הכל תקין, השתבח שמולד, ונוסף לזה גם יש פרי בטן, וגם נחצה להיריון, השבח להם.
12: לא יאומן רבותיי, היא גם הבריאה וגם נקלטה, ברוך השם.
13: ומודה לכם על הכל. תודה רבה.
14: לבורך מפי עליון, צור.
12: מאזינים יקרים, הטלפון 03-695-6066. נשארו לנו בעזרת השם עוד 5 מאזינים בסך הכל שיכולים לקחת דרכה. למה אני אומר חמישה מאזינים? יש לנו רשימה של משפחות שקיבלו על עצמם שבת. רשימה של משפחות שקיבלו על עצמם שבת. שמעתם? נשארו לנו חמש משפחות, עשינו מתחילת השעה 40 משפחות. קיבלו על עצמם שבת. אנחנו רק מביאים להם את הערכה. מי לוקח ערכה ותהיה לו משפחה כנגד? נשארו לנו חמישה מאזינים בסך הכל. הטלפון 03-695-6066. אתם רוצים לבוא, אתם, לקחת את הערכה, לתת למשפחה שאתם מכירים, תבואו אתם, תיקחו את הערכה. אבל כולנו פה שותפים בעניין הזה.
11: אבי בן ישראל, שנשמור אתכם, אני רוצה לספר לך באמת נס. אני קשרתי לך כמה פעמים שרציתי לתרום ערכה, ואמרת לי, לא, לא יכולה לתת, את לא עובדת. התעקשתי לתת את ה-770, תשמע את הנס. אני כבר 10 שנים מקבלת סיוע בשכר דירה.
12: ביטון, לא?
11: 770. אחרי 10 שנים, פעם ראשונה, החודש הם מעלים לי פי 3 מה-770. אז אני חושבת שזה הכוח של השבת, ואשריכם, אשרי חלקכם, תמשיכו לעשות חיל, לזכות פעם ישראל, השם ישמור אותך, תחו לשלום ותחזרו לשלום.
12: ואז הנה, הם שומעים את הדברים, והלב שלנו מתמלא חום ואהבה. השמחה שלי היא שמחה גדולה, כי אני עושה פה מהלך גדול, לא לכבודי, ולא לכבוד הקדוש ברוך הוא, לכבוד השבת. השבת הקדושה משלמת מזומן. הרי אנחנו יודעים, מזונותיו של אדם קצובים לו, מי תשרי, תשרי חוץ מתשרי. תשרי, עוד שין זה שבת. זאת אומרת, השבת היא לא כלולה בסל של הגזרות. היא לא כלולה בסל של החובות. אם אל אדם קונה לכבוד שבת, הכסף שלו חוזר פי כמה וכמה. ונשארו לנו, ברוך השם, 4 משפחות שיכולים לזכות ולקבל ערכת שבת שתהיה רשומה על שמך. עם הברכה שלך, משפחה חילונית שחוזרת בתשובה, אתם יודעים מה זה עושה? בן אדם מקבל עצמו שבת, אז פתאום האישה מתחילה ללכת עם כיסוי ראש. הוא לא יכול לשמור שבת מסתובב עם גופיה בבית. צריך להתלבש כמו בן אדם. הוא לא יכול לשמור שבת וללכת אחרי זה לעשות דברים שמפך התורה. השבת מחזירה אותו בעוד, בעוד, בעוד. היא מכניסה אותו לעוד דברים ועוד דברים. והזכות הזאת היא שלכם. אלה שמחייגים. ו... אני רוצה לומר לכם, תבקשו אפילו את השם משפחה שאתם חושבים שאתם רוצים שיתפללו עליכם. המשפחה הזאת אין לזה אח ורע. ואנחנו זכינו פה במשדר הזה להביא מתנה לשם, להביא זבח תודה לשם יתברך. הזבח תודה שאנחנו מביאים לשם, אין לזה אח ורע. זה מצווה חשובה וגדולה מאוד. שימו עוד נס. אני אשים פה כל שני נקבל נס. עוד נס ועוד נס, שימו לב.
15: אבי בן ישראל, שלום לך, זה אליהו יוחנן. אני רוצה לבשר לך בשורה טובה, כמו שאני מבשר לך תמיד. אני, יש לי דירה באשדוד, רוצה להזכיר אותה כבר כמעט חודשיים ולא מסתדר. אנשים לא מוכנים לשלם מה שאני רוצה. ואשתי אמרה לי, אתה יודע מה, תתקשר לאבי בן ישראל, תתרום לערכת שבת, לכבוד השבת ולכבוד האנשים שיחזרו בתשובה וישמרו שבת, ואתה תראה ישועות. אמרתי לה, אני תרמתי כבר לאבי בן ישראל לפני חודשיים ערכה. לא, אתה תתרום עוד ערכה עכשיו, תגיד זה לכבוד הקדוש ברוך הוא. לכבוד שבת, ובעזרת השם שנמצא לקוח טוב לדירה. תרמתי לך, זה היה ביום ראשון, ויום שלישי, פעמיים כי טוב, בא לקוח דתי, חרדי, ממש אדם דתי, ורוצה להזכיר את הדירה, ומחיר שמה שאמרתי לו הסכים, 4,500, ולא רק זה, לא לשנה, שנתיים, לטווח ארוך. אז ברוך השם, באמת ראינו את הישועה, ואיך אומרים, יישר כוחך, שתמיד השם ייתן לך כל הישועות, וכל הברכות, וכל ההצלחות.
16: שער, בעת נעילת שער, שים את השיר הזה. שיבינו אנשים שאנחנו נמצאים בשעת הנעילה, נשאר לנו פחות מ5 דקות.
12: דקה.
16: דקה, דקה. אז הנה, 03-695-6066, 03-695-6066. מבקשים מכולם, תתעוררו. זה זמני התעוררות, זמני תשובה. אין מילים להודות לקודש הבריחו על עוד שנה שנתן לנו, וייתן לנו עוד שנים מאושרות. ואם נעשה למען השבת, השבת תעשה למעננו. 03-695-60-66. נשאר לנו עוד דקה. כמה ערכות נשאר, וזה בזכותכם. אין לי מילים להודות לכם. אני מודה לכם.
12: 4 אחרונים, כמו שאמרנו. ואתם תדעו לכם, חברים, הנה יש לנו 46 שניות לסיומם של המשדר. אבי, אני רוצה להגיד לך פה מעל גלטה, אני אוהב אותך, אהבת נפש.
16: תבורך עם פי אליון.
12: אתה עושה דברים גדולים עם הרב דרשן, ואחיך, רב זכריהו, עושים דברים טובים, גדולים מהחיים. הטלפון שלכם...

0: לא מפסיק לצלצל, כל היום חסדים, כל היום עזרה, כל היום נתינה, כל היום זה, ואתם המאזינים, אבל אתם המאזינים נותנים לו את הכוח.
1: בדיוק.
0: אתם המאזינים נותנים לנו את הכוח להמשיך. אתם המאזינים נותנים לנו את הכוח להמשיך, וזה, אין לזה אח ורע. למה? אני אומר לכם, אתם באים ליום כיפור, לבנים ונקיים וצחורים, כשאחריכם מסה של מלאכים שמגנים.
1: מלאכי עליון, מלאכי רחמים.
0: מסה של מלאכים, של מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה. תודה רבה. תיווכו מפי מיליון, פי מיליון, מחר בשתיים, חידודון, בשורות טובות, משיח נאו, גאולה ברחמים.
2: התחנה הבאה, סליחה, התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: נו חוגג? חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים לאומית.
3: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים. ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
6: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
0: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
2: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
3: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה. לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת. אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, אל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
4: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת. בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. המשרד לשירותי דת קיבל את עמדת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה והודיע על ביטול האירוע לזכר מורנו ורבנו הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה שתוכנן להתקיים בבנייני האומה בשל הסמיכות לבחירות. מיארה כזכור הציע לקיים את האירוע לאחר הבחירות לטענתה מחשש לתעמולת בחירות. הודעת המשרד לשירותי דת נכתב בשלב זה לא ניתן לקיים את האירוע לזכרו של מרן בגלל מערכת הבחירות. ראש הממשלה נתניהו נפגש היום עם יושב ראש האופוזיציה לפיד לעדכון ביטחוני תקופתי. לשכתו של ראש האופוזיציה לפיד טוענת כי במסגרת הפגישה נתניהו ביקש לפתוח את חוק התקציב על מנת להעביר עוד כספים למערכת הביטחון. בליכוד דחו את טענותיו של לפיד וטענו כי ניתן להגדיל את תקציב מערכת הביטחון בלי העלאת מיסים, בעקבות הכנסות מדינה גבוהות מן הצפוי וגירעון נמוך מהתחזיות. עוד דחו במפלגה את טענות לפיד בנוגע להיקף הכספים הקואליציונים והתקציבים למגזר החרדי. לשכת ראש הממשלה עוד עדכנה כי נתניהו יטוס לניו יורק בין התאריכים 23 עד 25 בספטמבר למניינם, לאחר יום הכיפורים, לעצרת האום. לוחמי צהל יתרו 5 רחפני טרור במהלך פעילות סיכול ביהודה ושומרון. כתבנו מדריזל מוסר כי במהלך ראש השנה לוחמים שפעלו בעיר חברון עצו בהכוונת שירות הביטחון הכללי מחבל שתכנה לבצע פיגוע ירי בטווח הזמן המיידי. אלה זמני צד עצום. בירושלים ב-7 ו-12 דקות, בבני ברק, חיפה ובבר שבע ב-7 ו-13 דקות. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מידות החום היום גבוהות מן הרגיל לעונה, מחר וביום רביעי יוסיף להיות חם מן הרגיל, ביום חמישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: התוכנית פולגז הינה תוכנית סטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה עריבה.
1: אורי, אני לא מאמין שזה לא נכנס לחדשות, אורי.
2: שנה חדשה, הכל כרגיל. הכל אותו דבר, לא נכנס לחדשות.
1: אתה לא צריך להצמד כל כך למיקרופון.
2: אני לא שומע את עצמי, אולי פה הבעיה, אבל גם זה...
1: שומעים אותך מעולה. גם זה לא נכנס לחדשות.
2: כן.
1: זה נכנס יותר מדי.
2: תקשיב, זה אירוע מטורף. שאני, אתה יודע, יש כאלה שאתה אומר, אוקיי, אולי לא נכנס לחדשות, לא היה מקום וזה.
1: נכון.
2: אבל זה אמור להיכנס לחדשות.
1: חייב להיכנס, מה זה? אני באמת פלא בעיניי.
2: טוב, תן להם את זה.
1: לאן נעלמה שרה עידית סילמן? אחרי ההפסד בפריימריז והשערה בליכוד, סילמן נצפתה ביממה האחרונה, זה לא ביממה האחרונה, נצפתה...
2: לפני היממה האחרונה.
1: בימים האחרונים בחופשה משפחתית באיטליה, כשהיא מנסה לשמור על פרופיל נמוך ולהסוות את זהותה באמצעות כובע קש.
2: טוב,
1: זה הקש השבר, אגב.
2: כן, תקשיב, הסוואה עם כובע קש זה נחמד, אבל אם היא באמת לא רוצה, אתה יודע, רוצה להישאר על פרופיל נמוך, כל מה שהיא צריכה לעשות זה להישאר במקום שהיא קיבלה בפריימריז. זה פרופיל נמוך. אבל אתה יודע, אבל מה ידים אותי?
1: מה ידים אותך? מה ידים אותך?
2: אנחנו לא יכולים להראות ברדיו ויזואליה, אוקיי? אבל זה מדהים שאפילו עם הכובע קש של דחליל, עדיין היא נראית פחות מוזר מהסרטון בחירות שלה על הטרמפולין.
1: זה נכון. טוב.
2: אבל אני גם אומר שזה כאילו, זה לא באמת חופשה, אני אומר זאת נסיעת עבודה. כאילו בוא נגיד שאל תתפלו עם עוד שבוע, רשת

0: הממשלה של איטליה באופוזיציה, וסילמן שרת התיירות של איטליה. היא רוקמת משהו.
1: אז סילמן זו זה, ואנחנו נאחל גם לה שנה טובה שתהיה, מה?
0: כן, לכולם.
1: לכולם.
0: לכולם.
1: יאללה, ואפשר להתחיל.
2: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.

0: שלום לכם, יום שני בשבוע, אנחנו בתחושות של יום ראשון אמנם, אבל יום שני בשבוע, צום גדליה, נהיה כאן ככה גם עם ענייני הצום, ובכלל נלווה אתכם בשעות האחרונות, שעות מורכבות.
1: למה מורכבות?
0: תשמע, אתה מרגיש את הצום עכשיו, אני מרגיש את הצום, לא יודע.
1: כן.
0: מרגיש את הרעב, מרגיש את הצמא, מרגיש את ה...
1: בבית הזה חשבתי מורכב כי אתה, לא יודע, אתה... אני לא יודע.
0: לא, מבחינת האנושיות.
1: כן, איך התחילה לך השנה?
0: עם צום. אבל התחילה טוב, ברוך השם, אנחנו לא מתלוננים, מה? אנחנו מקווים, סמוכים ובטוחים, ומקווים גם שתהיה לנו
1: שנה
0: חתימה טובה.
1: כן.
2: תשמע, אני שמעתי הרבה אנשים שדיברו על זה, שהשנה הרי לא תקעו בשופר בשבת.
0: נכון.
2: והיה כל מיני כאלו שחששו שלא תוקעים בשופר בשבת, אולי יש כל מיני דינים ודברים כאלו.
0: לא, יש דינים, אומרים, אני לא יודע...
2: אומרים, זהו, בדיוק, אז אתה עצור באומרים.
0: נו.
2: אז אני יכול להגיד לך בוודאות שהשנה הזאת הולכת להיות שנה טובה מאוד מאוד מאוד מאוד, ומה ראיה?
0: נו.
2: אם השנה התחילה ביום שני ולא ביום ראשון, השנה הזאת הולכת להיות שנה טובה.
1: אבל אם, יפה מאוד, אני אהבתי, אבל אם אתה כבר פתחת,
2: כן.
1: אני אתן לך וורט ששמעתי מאבי.
2: קדימה, תן לי.
1: אבא שלי אמר ש...
0: נו.
1: בשם מישהו, אני לא זוכר מי זה מישהו הזה. הוא אמר שאם עם ישראל מוכן לקחת על עצמו כאילו את הסיכון להתחיל שנה בלי שופר, איזה סנגור יותר גדול מזה? העיקר שלא יהיה חשש טלטול, חשש דרבנן וזה, זה הסנגור הכי גדול. אז אין מה לפחד.
0: לא, ברור שאין מה לפחד. לא, אומרים שיש שנים קשות שהיה בהם, באמת שהיה בהם רק יום אחד של שופר, אבל שוב, זה לא כאילו שיש לך אופציה לשנות משהו. זה המבנה של השנים גם.
1: נכון.
0: בכל אופן, אנחנו נהיה כאן עם הקבלות הטובות שלכם, מאזינים יקרים, כי זה מה שיש לנו לעשות ולאסוף כמה שיותר בימים האלו, בימים של 10 ימי תשובה, כמה שיותר להתחזק, כמה שיותר לקבל על עצמנו דברים כדי שנזכה באמת לשנה טובה ומתוקה וכתיבה וחתימה טובה. אז אם אתם רוצים לעלות לשידור, הטלפון שלנו 0799-800-921, כמובן שאנחנו נותנים מתן שכרה בצידה ככה. אבל הקו שלנו 0799-800-921, אתם עם הקבלות שלכם, הקבלות הטובות שלכם שקיבלתם על עצמכם כבר בחודש אלול, או שבכלל לעשרת ימי תשובה הגדלתם אולי לעשות, אפילו קבלות הכי קטנות שיש, הכל מתקבל, הכל פשוט עושה טוב לעם ישראל ולכל אחד באופן פרטי.
1: ואין כמו זיכוי הרבים, אם כבר קיבלתם על עצמכם, זאת לא גאווה לבוא ולחזק את יתר האנשים. תרימו טלפון, אנשים מקבלים רעיונות ממכם, מקבלים השראה ממכם, וזה דבר גדול, אתם ברדיו, אנשים
0: בהחלט.
1: שומעים, זה לא רק ישראל ואני מאזינים לכם, מאזינים עוד אנשים, ואני יכול להגיד לך שרק מהשידור הקודם, אני אמרתי זה כבר, לדעתי כבר בזמן אמת, אני לקחתי על עצמי איזושהי... קיבלתי רעיון לאיזושהי קבלה, וזאת מצווה גדולה, מעבר לפרס, מעבר להכל, ולזה שנחמד דבר איתנו, נראה לי.
0: נכון, ברור. אבל יאללה, אנחנו מחכים לכם. 0799-800-921. נעובר ככה בשירי, אתה יודע, ראש השנה, עשרת ימי תשובה,
1: כן, תוכנית קצת יותר רגועה מצד אחד, מצד שני אנחנו גם לא רוצים לקחת אתכם אחורה באנרגיה.
0: למה אחורה? רק קדימה.
1: בדיוק, זה מה שאני אומר, לא רוצים לקחת.
0: אז אנחנו אבל נשים ככה שירים ככה שמתאימים ושיחברו אותנו.

0: מה נשים, מה נשים? זו השאלה הטובה. אני לא יודע כבר. לא יודע מה לפתוח, האמת שלא יודע מה לפתוח.
1: זה לא כל כך דרמה, זה שיר. זה דרמה, עוד שלוש דקות הוא...
0: יאללה, אני אפתח עם יונגרליך, שהם אחד מהשירים שהיו לעתים. לפני חמש, שש שנים, כמה? מלואיך.

0: טוב, חזרנו, מלואיך, יונגרליך כמובן. ואנחנו רוצים להיות איתכם עם הקבלות הטובות שלכם.
1: כמה שיותר.
0: תוך כדי שאנחנו שומעים כאן את השיר ברקע, אז אני וצייט עובדים כאן על דברים.
1: כבר לחורף, העיניים שלנו לחורף.
0: הדבר השלישי נחכה לו, מה שנקרא.
1: כן, מעניין מאוד מאוד מה תהיה דעתך, אבל אנחנו מכינים לכם חורף.
0: קודם כל, מה שאמרת לי כבר, כבר אני מבסוט.
1: איזה מהם? אמרתי לך שני דברים.
0: הראשון ממש.

0: כי אתה יודע כמה זה מעסיק אותי. כאילו בלעדי זה קשה לי מאוד לנהל תוכנית.
1: נכון.
0: והשני זה הברקה, השני זה הברקה.
1: אבל צריכים מה שנקרא... נצטרך לעבוד בזה. עד החורף יש לנו המון עבודה, הכל כדי שבאמת תהיה לכם את התוכנית הכי מקסימה והכי מדהימה בעולם.
0: נהיה עם מאזינים קודם כל, יש לנו שניים, נכון? שלוש...
1: כמה?
0: יאללה, מאיר, שלום.
2: שלום, מה נשמע?
0: ברוך השם טוב, איך עברו התפילות, איך עבר ראש השנה, יומיים ועניינים?
2: מיוחד.
0: איפה היית?
2: אני בבית כנסת בשכונה.
0: בבית כנסת בשכונה, יפה. מה עושים אצלכם, תפילות מיוחדות ממש? כאילו, זה ארוכות, מה מיוחד בבית כנסת שלכם?
2: לא, רגיל.
0: רגיל.
1: איזה נוסח, אגב? כן, נוסח אשכנז, ספרד.
2: לא, לא, ספרדי.
0: איזה ספרדי, מרוקאי, ירושלמי?
2: ירושלמי.
0: ירושלמי, יפה.
1: איזה פיוט?
2: קצת מרוקאי, קצת.
1: איזה פיוט הכי תפס אותך?
0: עושים איזה אחות קטנה מרוקאי כזה?
2: לא יודע, הכל יפה.
0: יפה, יפה.
1: אין לך, לך יש ישראל חלק בתפילה שזה כאילו אתה מחכה לו כל התפילה?
0: כשהייתי מתפלל אצל אשכנזים, כן, היה לי.
1: כי אצל אשכנזים יש אחד טוב.
0: לא, למה? יש שם כמה חלקים, אבל מאוד הייתי אוהב וכל מאמינים, ויש כמה חלקים שהייתי מאוד אוהב.
1: מעניין. טוב, מאיפה אמרנו ירושלים, נכון?
2: כן.
1: טוב, תן לנו את הקבלה שלך, בוא נשמע, בוא תחזק את עם ישראל, אתה נשמע
2: לי. זה משהו מאוד מעניין.
1: אוקיי.
2: אני, לקבלה שקיבלתי את הקבלה הזאת, זה בגלל ששמעתי על סיפור. קיבלתי קבלה, עלינו לשבח בסוף התפילה, מילה במילה מתוך הכתב, ולא להגיד את תפילת הדרך.
1: יפה מאוד. בקצרה, מה הסיפור?
2: אני שמעתי סיפור.
1: נו.
2: היה לפני שנתיים, שלוש, לא יודע, כמה שנים, היה פיגוע בבני ברק.
1: כן,
2: אז
1: נכון.
2: שמעתי שהיה אברך אחד, בגלל שהוא התעכב דקה שתיים להגיד עלינו לשבח, הוא ניצל מהפיגוע.
0: וואו.
1: אני זוכר את הסיפור הזה, נכון. יפה.
2: אז אמרתי השנה אני הולך על זה.
1: יפה, מאוד, מאוד, מאוד. קבלה נראה לי חשובה גם בלי הסיפור.
0: לא שמעתי אף פעם את
1: העצמת.
0: לא, אתה יודע, יש הרבה פעמים כאילו אנשים סוף התפילה כבר משתחררים, הולכים עם ה... אתה רואה את המשתחווים באמצע הרחוב כבר.
1: אני אגיד לך משהו, בוא נדון את עם ישראל לקו זכות.
0: לא, אני אומר את זה לא כמשהו לקנטר חלילה.
1: כן. אבל
0: לקחת את זה ולהגיד, וואי, אני נשאר ב...
1: זה כמו שאומרים שאנשים שנאלצים לעשות נסיעה ארוכה בכביש בלילה,
0: כן.
1: הרבה פעמים נרדמים הכי קרוב לבית. יש תחושה שאתה קרוב כבר.
0: כן.
1: אתה לפעמים מפספס בכוונה, אתה פחות ערני וזה, ואני חושב שלכן הקבלה שלו מאוד מאוד מאוד יפה. והיא גם מחזקת את כל התפילה, כדי להיות בעלינו לשבח בבית כנסת, הוא צריך להגיע לבית כנסת.
0: זה נכון.
1: אז זה אומר שהוא...
2: אני אשמח לקבל חולצת פורור.
0: אתה תשמח לקבל חולצת פורור, האמת שאני לא יודע אם יש לי חולצת פורור, אבל יש לי חולצה, ואני אתן לך חולצה בכיף גדול. שתהיה לך שנה טובה ומוצלחת.
1: ותודה על השיתוף שלך.
0: בדיוק, תודה. מיטל איתנו, שלום.
3: שלום.
0: מאיפה בארץ?
3: רמלה.
1: אוקיי, ומה הקבלה שלך?
3: יש לי שתיים.
1: אוקיי.
3: אחד, לברך אשר יצא מתוך הכתוב.
1: חשוב מאוד.
3: שתיים להתפלל מנחה.
1: יפה, להוסיף תפילת מנחה ליום יום שלך?
3: כן.
1: יפה מאוד, שתי קבלות מאוד חשובות ומאוד עכשיו שמתוך אני קיבלתי על עצמי במהלך באמצע השנה לקרוא אשר יצר
0: כן.
1: מתוך הכתב בגלל שמישהו שהיה כבר הוא לא איתנו נפטר אבל זאת הייתה הקבלה שהמשפחה שלו ביקשו לרפואתו
0: יפה.
1: והמשכתי עם זה גם אחרי זה ואני חושב שזה אחד הדברים שבאמת כאילו משאירים בפוקוס וכמו שהקודם זה מתחבר לקודם זה מדהים שלא יהיה על הדרך אשר יצר אתה רגע אחד יכול ליטול ידיים ורגע אחד אתה יכול להיות כבר על האוטובוס אתה רץ אתה
0: נכון,
1: בדרך מהזה וזה שומר על פוקוס וזה דבר מאוד יפה וגדול וגם תפילת מנחה אמצע היום זה בוודאי יכול להיות

0: אתגר, וזאת קבלה מאוד מאוד חשובה. אז תודה רבה לך, מיטל.
1: בהחלט. תודה רבה, וכמובן ניתן לכם משהו מאיתנו, כי אנחנו לא שולחים אתכם בידיים ריקות, את ערכת רב מגע של טיר הולר. יאללה, בכיף גדול. איתמר, שלום לך.
2: שלום לכם, אני שמע.
1: ברוך השם. טוב, איך אתה?
2: ברוך השם מצוין.
0: מאיפה אתה?
2: אני מירושלים.
0: היית איתנו כבר, נכון?
2: כן.
0: מתישהו? בשבועות האחרונים?
2: כן, כן, לפני ראש השנה.
0: יפה, יש לך הכל מזוהה.
1: ואז קיבלת כבר קבלה על עצמך?
0: או שזה היה במסגרת המשחק? אה, עוד קבלה?
1: אז יש לך עכשיו קבלה נוספת?
2: לפני יום כיפור.
1: מה הקבלה הפעם? מה הייתה הקבלה הראשונה שלך? תזכיר לנו אם אתה יכול.
2: הקבלה הראשונה היא לעזור לכל חבר מתקשה בכיתה.
1: אה, יפה, יפה.
0: אה, סיפרת לנו את זה.
1: נכון, נכון, ועכשיו מה אתה רוצה לעשות?
0: אה, זאת הישנה, מה החדשה?
1: זאת הישנה, הוא עכשיו, הוא מתקדם, הוא כבר עם עוד קבלות.
2: אם עד עכשיו רציתי להגיד שאני עושה שניים מקרב אחד תרגום מתפילין. לעשות כל השניים מקרב אחד תרגום על הפרשה עם תפילין.
0: אה, יפה, יש איזה...
1: כל יום את החלק של היום.
2: כן, אשתדל לעשות את הכל עם תפילין.
0: יש בזה איזשהו עניין? אתה ראית על איזה מקור או שזאת קבלה שלך ככה?
2: כן, בוודאי, הרב שלי דיבר על זה הרבה. אז החלטתי ליישם את זה לפני יום כיפור.
0: אז בוא בקצרה, מה הרב שלך גם אמר על זה? זה מעניין מאוד.
2: לא, הוא הביא כמה ספרים, לא זוכר אותם, שהביאו בזה מעלה גדולה, במיוחד יום שישי אחרי התפילה. אבל זה קצת יקשה לי, כי אני במסגרת עדיין של לימודים, אבל... בשני,
0: בין
2: תפיל אני כן יכול לעשות את זה בכל אופן.
0: יפה, מאוד מאוד מאוד, תודה על השיתוף הזה, ואל תיקח על עצמך יותר מדי קבלות, שאתה לא תאבד את ה... קח אחד ושתיים ותתמיד מאוד, זה יותר ככה שאתה לא תאבד את עצמך.
2: נכון.
0: יישר כוח, תודה רבה.
1: תודה.
2: הלו?
1: אנחנו כמובן לא נשלח אותך גם בידיים ריקות, מה נראה לך? מה ניתן לו? ניתן לו את הסט הזה של דיימונדס, שמכיל כמה פריטים כמו עניבות, גרביים ועניינים. יאללה, שיהנה. אנחנו חייבים לצאת לפרסומת כבר. בכל זאת, אז מיד אנחנו נשוב.
0: איזה מאזינים כיפים יש לנו באמת, כל אחד מקבל, אתה יודע, לא, כאילו אתה שומע כיוונים ואתה שומע דברים, חושב שזה באמת, אני אומר...
1: מקורי, מקורי גם.
0: זהו, זאת הנקודה, אני כל הזמן אומר את זה, לא רוצה לחפור על הנקודה הזאת, שמאזינים שומעים אתכם ומקבלים רעיונות. אני לצורך העניין, לא היה עובר לי בראש שניים מקרא במסגרת הקבלות, אתה חושב על הרבה דברים, לא היה עובר לי שנתיים בראש.
1: שניים מקרא ועוד עם תפילין.
0: כן, כי את זה, אתה יודע, אני דוחס ליום שישי וזהו. כאילו אני דוחס, אין לי לצערי עוד כן. כל יום את החלק שלו. דוחס ליום שישי, בבישולים, בזה, כיף ונחמד ונעים. וכאילו אני לוקח את זה כבדרך אגב, אני חושב שהמאזינים שעולים פה צריכים לדעת שהם עושים משהו מאוד גדול.
1: בהחלט.
0: באמת גדול.
1: 079-800-921.
3: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: מכינים תבשיל חגיגי? קחו סאנו סושי. שקיות בד לבישול. הן נמתחות, עבות ועמידות. לבישול איכותי ולספיגת כל טעמי הנוזלים. סאנו סושי. שקיות בד לבישול. מתאימות למגוון שימושים במטבח, כגון הפרדת מרכיבי התבשיל, סינון נסווי טיבול למרק צח, הכנת גבינה ביתית ועוד. מה הבעיה? קחו סאנו סושי. שקיות בד לבישול.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד.

0: טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
1: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל כל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: חותמנו לחיים, לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
5: סלסלי יהודי מחול שיש לו משפט מאוד פחד שיכנסו אותו בסוהר, עניתי לו אתה מחזק אברך, אני בטוח התורה מגינה ומצילה. סלסלי היהודי שמח ומתאו לא בסוהר ולא מה שחשבתי.
4: חייגו עכשיו 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
6: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: בשבילך ובשבילי, כל
8: ברמה. אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: אריק דביר, חברנו, בן כסל לעשור. בן כסל לעשור. טוב, ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור? הבאת את הפרופסור בכבודו ועצמו? כן? טוב, מיקי חיית איתנו, שלום לך מיקי.
1: שלום, שלום.
0: זה הפרופסור, הפרזנטור, מה שאתה לא רוצה, הכל ביחד.
1: הכל, הכל.
2: תקשיב, אי אפשר לפתוח את עשרת ימי תשובה בלי עוד פינה עם מיקי, בפרט שכאילו, אתה יודע, אמרנו עד יום כיפור, זה ביום ראשון, אז זה שבת באמצע וזה, אז אמרנו לפחות בתחילת עשרת ימי תשובה נקבל.
0: כן. צום גדליה, עניינים. מיקי, איפה אנחנו תופסים אותך קודם כל?
2: בבית הנשיא.
1: לא. עכשיו אנחנו בתכנונים של המסע הבא, שהוא ניו יורק ברזיל.
0: אופה.
2: אתה בבית אפילו?
0: לא לזה קיוויתי.
1: ישראל, אתה בא איתי במזוודה, ישראל.
0: אני בא איתך במזוודה. אין לי כבר מקום בקרדיט, אחי, לעוד ניו יורק.
1: זה כל הפלייקארד של אשתך בזבזת.
0: לגמרי. דבר אליי, דבר אלינו, מה, מה, מה, מה הנקודה שאנחנו...
2: לאן תיקח אותנו?
0: לאן תיקח אותנו? אנחנו אחריך, אם היעדים הם ניו יורק וברזיל, אנחנו אחריך.
1: איזה תמיכה יש לי, איזה מקיר לקיר, זה לא יומן, התוכנית הזאת היא שווה זהב. אבל אני חושב שהיום יצא לנו ככה גם שילוב שאנחנו גם בצום וגם מדברים על צום.
0: כן.
1: ולכאורה זה זמן שדווקא הוא הולך על ההפך עם מה שאנחנו כל הזמן מדברים על להקשיב לגוף פה, הגוף מקבל פחות. ביום כיפור אנחנו עושים משהו הפוך. אנחנו לא מדברים על תזונה נכונה, אנחנו תמים. אנחנו לא מתאמנים, אנחנו דווקא עוצרים. אנחנו לא עושים ביצועים, אלא אנחנו הולכים לכיוון של התבוננות. זה רפלקציה כזאת, והיה לי את התחושה עוד גם קצת בראש השנה, של פתאום להסתכל אחורה על כל השנה שהייתה, להודות על העבר, לבקש על העתיד, להבין שכל מה שקרה בראש השנה נכתב, כל מה שקרה בכל השנה נכתב בראש השנה שעבר, כאן על השנה הבאה. והעצירה הזאת מזכירה לי משהו מאוד מאוד חשוב על הגוף. הגוף שלנו זה לא רק משהו שצריך לחזק, לחטב, לשפר, זה גם הכלי שדרכו אנחנו פוגשים את העולם. אנחנו רגילים לשאול אנשי הספורט, כמה אתה מרים, כמה רצת, איך אני נראה, אבל יום כיפור מציע לנו שאלה אחרת. לא רק מה אני עושה עם הגוף שלי, אלא גם לאן הוא לוקח אותי. האם הרגלים שלי מסרטים אותי? האם אני שולט בהם או שהם שולטים בי? האם אני יודע לעצור כשצריך, בדיוק כמו שאני יודע לדחוף קדימה? אולי גם בכושר, כמו בחיים, כוח אמיתי זה לא רק היכולת לעשות עוד חזרה. לפעמים הכוח הוא דווקא לעצור, להתבונן ולבחור מחדש.
0: מדהים, מדהים.
1: אז לפני שאנחנו מבקשים מהגוף להשתנות בשנה החדשה, אולי כדאי לשאול, לאן אנחנו היינו רוצים שהוא ייקח אותנו?
0: נכון.
2: יפה מאוד.
0: זה בכל דבר, בכל דבר פשוט לשאול את השאלה הזו.
1: ממש ככה. מי אתה ולאן אתה הולך?
0: לחלוטין. מיקי חיית, גורו, הכושר החרדי, והפרופסור, והפרזנטור, ומה שאתם רק תרצו.
2: ואיש העולם הגדול.
0: ואיש העולם הגדול. תודה רבה לך, תודה רבה, ושבאמת נזכה לחתימה טובה בעזרת השם.
1: תודה רבה, חתימה טובה.
0: תודה לך, תודה. אוקיי, אנחנו רוצים את הקבלות הטובות שלכם, 079-9-800-921, 079-9-800-921, ואיך אפשר בלי ריבו ומרדכי בן דוד.
2: אחד השירים.

0: אתה זוכר מרדכי בן דוד וישי ריבו. עכשיו אנחנו רוצים עוד קבלות טובות שלכם. אהרון איתנו, שלום אהרון, מה קורה?
1: שלום, מה נשמע?
0: ברוך השם מצוין, מאיפה אתה אהרון?
1: נתיבות.
0: נתיבות, איך עברו התפילות, איך עבר החג?
1: ברוך השם.
2: ברוך השם.
0: איפה היית? ישיבה, בבית?
1: אני בבית כרגע.
2: לא, איפה היית בחג?
1: בחג הייתי בבית.
0: אוקיי.
2: בן כמה אתה?
1: 14 וחצי.
2: 14 וחצי. התפילות בגיל הזה נראות ארוכות מדי, או שאתה בסדר עם זה?
0: למה שיהיו ארוכות?
2: מה?
1: לא, דווקא...
2: 14 וחצי זה גיל בלי סבלנות. לא ארוך ולא קצר, בדיוק מה ש...
0: בדיוק האמצע. זה גם תלוי באמת איפה אבא שלך מתפלל. הארוך והקצר זה לא משתנה בגיל בסוף.
2: זה גם לא משתנה בזמן, זה משתנה בדרך כלל בחזן.
0: כן.
2: אם כאבך איתו, אתה אומר, נגמר. טוב, מה הקבלה שלך?
1: אז ככה, יש לי שתי קבלות.
0: כן.
1: קבלה ראשונה זה לברך בברכת המזון מתוך הכתב בכוונה.
2: יפה מאוד.
1: מילה במילה.
2: חשוב מאוד.
1: והקבלה השנייה זה להוציא את השבת לפי שיטת רבנותם.
2: וואי, וואי, שזה כבר לפעמים יכול להיות אתגר.
0: כן.
2: פתאום הטלפון מצלצל בבית.

0: אבל לא, יש לי עוד 10 דקות.
1: אבל אתה יודע מה, אני רואה, יש סביבי אנשים שמוצאים שבת ברבנו תם, ברגע שאתה נכנס לזה בראש, זה כאילו לא משנה, אתה בכלל לא בלופ. ויש בזה משהו יפה.
0: בוא אני אגיד לך יותר מזה. רוב השבתות אני מוציא רבנו תם, אוקיי? רק בלי להתכוון לרבנו תם. פשוט אתה יושב על הספה, נחמד לך, אין עניין.

0: את אליאס ואת אלוף החמין ואנבי ועוד מלא משחקים טובים.
1: ומדורת
0: השבט.
2: לא, קשור לבגדים במקום?
0: בגדים במקום אתה רוצה, ניתן לך, מה, אנחנו לא נתווכח איתך, קח חולצה של דיימונד, סיאללה, בכיף. נתקדם הלאה עם עוד מאזינים. נתנאל, שלום. נתנאל? נתנאל, טוב, נתנאל לא מגיב לנו, אז ננסה אולי עוד מעט, אלי שבע? שלום, איפה?
3: אופקים.
0: אופקים. אוקיי, מה הקבלה הטובה שלכם?
3: לקרוא קריאת שמע מתוך הכתוב. קריאת
0: שמע שעל מיטה. אוקיי.
1: ומצריך לקנות גם מנורת לילה על הדרך.
0: או של לחבות האור מיד אחרי, זה לא כזה טוב, כן? בסדר. מה ניתן להם? מה ניתן להם?
1: ניתן להם משחק הקוביה.
0: יאללה,
1: אני חייב לספר לך שבדיוק...
0: מה?
1: בימים האחרונים התחלתי לשחק את מדורת השבט, לא סתם אמרתי זה קודם.
0: כן, כי?
1: אחלה משחק. לא, יש לי בבית כמה משחקים, כל פעם אני מגיע בהדרגה.
0: פותח אחד אחר.
1: אחד אחר, אחלה משחק, באמת. לא נופל מהמשחקים האחרים בכלל, בכלל.
0: באמת? אני עדיין לא פתחתי אותו.
1: אתה יודע, אתה מכיר את הכללים?
0: לא, שמור אצלי עדיין, לא פתחתי אותו.
1: בקצרה יש שם טוויסט, לא משחקים אחד מול השני.
0: זה משחק קבוצתי.
1: בדיוק, יפה, וזה כיף גדול.
0: מעניין. נתנאל, שלום.
4: הלו, כן, שלום.
0: מאיפה?
4: פתח תקווה.
0: איך עברו עליך ימי ראש השנה?
4: ברוך השם, אין ברוכנות ואין בגשמיות.
0: איפה היית?
4: בבית.
0: בבית?
1: איפה עשית תשליך?
4: תשליך בחצר של בית כנסת.
1: מה, היה דגים והכל? כאילו,
0: או שפתחו ברז?
4: כן, דגיגונים.
0: יש דגיגונים?
4: היה קצת, כן.
1: צאנו... צאנו בישיבה היום מביאים קציצת גפילטה פיש.
0: באמת?
1: כן.
0: גדול.
1: הדגיגונים קטנים הם בסדר? הם איתנו עדיין?
4: כן.
1: יפה מאוד, יפה מאוד. מה הקבלה שלך, נתנאל?
4: אני קיבלתי את משתי קבלות, אחד, וקיבלתי על עצמי ככה ללמוד איזה 20 דקות ככה לפני התפילה.
1: בבוקר?
4: ועוד אחד, כן, בבוקר.
1: יפה מאוד.
4: ועוד משהו, שראיתי שקצת ראיתי אנשים מזלזלים בו, זה קורבנות, לפני התפילה, לפני שחרית ומנחה.
1: אופה, יפה.
0: יפה לך, כל הכבוד. מה ניתן לך? ניתן לך גם חולצה של דיימונדס. תודה רבה לך. תודה.
4: תודה.
0: יאללה. איזה כיף החיזוקים שלכם, וואו.
1: כן, תשמע, הוא לקח את הבוקר, קם במה שנקרא בפול גז הבן אדם.
0: לגמרי.
1: 20 דקות לפני התפילה וקורבנות.
0: עניינים. ואורי ציילין.

0: תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד. וניו הקומפקטית והחסכונית. ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
2: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
3: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויאתכם שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
2: למסירת שמות לתיקון הקדוש, חייגו עכשיו 02-587-5871.
0: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים. יד חרוצים 9.

0: שעשרת אלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989 MG Made for More.
1: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
2: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
3: אבא, איזה יאיר רצון אומרים על הפחזניות ועל הסופלה וגם על המוס הטעים?
4: יאיר רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
5: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
6: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
7: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
8: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: טסה עם תיקונים וסליחות. יש לנו ככה מאזינים, מאזינים אחרונים לשעה זו, 0799-800-921, ככה אתם עולים לשידור, 0799-800-921, כמובן שרוצים כמה שיותר לשמוע על הקבלות הטובות שלכם, וגם לתת לכם דברים מאיתנו. אז הנה, יש לנו איתנו את, איך קוראים לו, מה השם אמרת? יעקב, יעקב, מה קורה?
1: שלום, ברוך השם.
0: מאיפה אתה יעקב?
1: מפתח תקווה.
0: פתח תקווה, איך היה החג?
1: בסדר, תפילות. היה, הרגשנו את יום הדין.
2: כן, הרגשתם?
1: כן.
2: איזה יופי. מה הקבלה שלך?
1: שעה לא, להשתדל כמה, כמה, כמה שיותר, שעה לא לדבר לשון הרע. וקבלה שנייה, ללמוד כל, ללמוד כל יום שתי הלכות של החפץ חיים.
2: וואו. יפה מאוד. שעה יומית וואו. אתה עושה או שבועית או איך זה עובד?
1: להשתדל כמה שיותר לדבר לשון הרע.
2: הבנתי, יפה מאוד. באמת קבלה חשובה מאוד. משהו שאנשים נוטים לעתים לזלזל וזה חשוב מאוד שאתה מעלה את זה ומאמץ את זה. ובעזרת השם שתהיה לך שנה טובה. תודה רבה שעלית אלינו. ומה אנחנו נותנים לו ישראל?
0: נותנים לו גם את הערכה הזו של דיימונדס. יאללה. בוא נתקדם הלאה עם עוד מאזינים. הדס, שלום.
3: שלום וברכה.
0: שלום, שלום. מאיפה?
2: מאיכן אתם?
3: מודיעין אלית.
0: מה הקבלה שלכם?
3: אוקיי, יש לי שתי קבלות. קבלה אחת לפני ראש השנה שמעתי שיש, אריזה לומר, שלקנות עלייה לתורה. כל אחד ישתדל לעלות, אז קניתי ככה לאבא שלי עלייה לתורה.
2: איזה יופי. שיעלה.
0: כן.
3: וקבלה שנייה, כל יום הלכה בשמירת הלשון. 40 יום.
2: איזה יופי. כמו המאזין הקודם שלנו, יפה שזה דבר...
3: ללמוד הלכה, לא גם לשמור, אבל כאילו ללמוד מעשי. כל
2: יום הלכה. איזה יופי. איך אגב...
0: הוא גם דיבר על ללמוד הלכה היום.
2: כן, היה לו שתי קבלות. אבל איך התנהל אגב הקנייה שקנית לאבא שלך? הרי זה...
3: אמרתי לאבא שלי שאני כאילו סבבה, הייתי בבית כנסת ביום הראשון, שמעתי ככה את המחירים, זה עומד בין 500 שקל כזה באזור הזה. ואז אמרתי לו שיקנה זה עלייה שבא לו, אז הוא קנה עלייה רביעי לדעתי.
2: יפה.
3: אז הוא עלה, אבל הזכות של העלייה היא גם שלי. איזה
2: יופי. מקסים.
0: יפה. יפה, זה חשוב, באמת. מה ניתן להם? מה ניתן להם? פאפאפאפאפאם, אני עובר ככה לדברים פה. צריכים להחזיר את העלייה.
2: כן.
0: כן, בכל זאת. טוב, ניתן להם את משחק הקוביה, יאללה, תהנו. עוד היה איתנו, שלום.
4: שלום.
0: שלום רב.
4: אני קיבלתי על עצמי גם לכבד יותר את ההורים.
2: כן.
4: וגם להתפלל מילה בכוונה מהסידור.
2: יפה מאוד, יפה מאוד. שתי קבלות מאוד חשובות.
0: בהחלט. אני בטוח שאנשים שומעים את הקבלות, מתעוררים ככה... וחושבים לעצמם מה אני יכול לעשות, מה אני יכול להשתפר, מה הנקודות שלי. אנחנו כולנו כאן ביחד באותה סירה מנסים ככה לאסוף זכויות לקראת יום כיפור, במהלך 10 ימי תשובה. כל רגע של תשובה חשוב.
2: בהחלט.
0: אז גם אותן, גם לה אנחנו כמובן ניתן פרס, ככה מתנת התוכנית, ואם אתם רוצים לעלות לתת את הקבלות שלכם, 0799-800-921, 0799-800-921, זה מספר הטלפון, רצית לומר משהו?
2: לא, רציתי להגיד לך שאני נהנה, אבל אני אגיד לך, אנחנו מדברים על... על 10 ימי תשובה, רב הורוביץ היום אמר רעיון יפה שאהבתי אותו, אני רוצה לעשות לו פולו-אפ ככה.
0: כן, אוי, אתה תספיק תוך דקה
2: לה? כן, כן, פחות מדקה.
0: אוקיי, נו.
2: כאילו למה צריך 10 ימי תשובה? היינו יומיים בבית כנסת, ימים רציניים, ימים גדולים, יש לנו יום כיפור, פתאום 10 ימי תשובה, אנשים קיבלו קבלות לפני, אנשים עשו איזה. 10 ימי תשובה זה הזדמנות לבחון את הקבלות ש...

0: קיבלנו ואת ההתנהגות שהבטחנו לשפר, גם בחיי היומיום, שפתאום יש שגרה ויש עבודה ויש בית ספר ויש ישיבה, ואפשר לבחון את זה, פתאום איך זה עובד בפועל, יש לנו 10 ימים.
1: יפה.
0: בעצם הכל כמו, חלק ממקבץ אחד.
1: זה כמו שבאת, אתה יודע, כמו לימודים, כמו לימוד נהיגה ולצאת לכביש.
0: בדיוק, אז בדיוק. יפה. אז הימים מאוד מאוד גדולים, אפילו לא פחות מראש השנה ויום כיפור, ככה לנסות את זה, איך זה נראה ביום יום, אז תהיו על זה.
1: יאללה, אנחנו מיד שווים לעוד שעה איתכם, מאזינים יקרים, אז היו עמנו, היו עמנו, מיד.
2: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי ט' במר חשבן תשפ"ז 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: כל המיקסרים מערבבים, אבל לבוש יש טכנולוגיה אחת מנצחת. בחגים הקרובים הכל במטבח יראה אחרת עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6, עם מנוע עוצמתי 1600 וואט וטכנולוגיית תלישה תלת מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית. ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן, רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט סירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1500 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר, כפוף לתקנון.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
10: מאחורי הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: Roma. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה שש, הנה החדשות. המשרד לשירותי דת קיבל את עמדת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מהרב והודיע על ביטול האירוע לזכרו של מורנו ורבנו הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה שתוכנן להתקיים בבנייני האומה, זאת בשל הסמיכות לבחירות. מהרקע הזכור הציע לקיים את האירוע לאחר הבחירות מחשש לתעמולת בחירות. בהודעת המשרד לשירותי דת נכתב כי בשלב זה לא ניתן לקיים את האירוע לזכרו של מרן בשל מערכת הבחירות. ראש הממשלה נתניהו נפגש היום עם

0: יושב ראש האופוזיציה לפיד לעדכון ביטחוני תקופתי. לשכתו של ראש האופוזיציה לפיד טוענת כי במסגרת הפגישה נתניהו ביקש לפתוח את חוק התקציב על מנת להעביר עוד כספים למערכת הביטחון. בליכוד דחו את טענותיו של לפיד וטענו כי ניתן להגדיל את תקציב מערכת הביטחון בלי העלאת מיסים בעקבות הכנסות מדינה גבוהות מן הצפוי וגירעון נמוך מהתחזיות. מפלגת הליכוד הגישה לוועדת הבחירות המרכזית בקשה לפסול את מפלגת רע"מ ומנסור עבאס מהתמודדות בבחירות בשל תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל, וזאת לצד שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. רכבת ישראל הודיעה כי בערב יום הכיפורים יופעלו רכבות הנוסעים עד השעה אחת במתכונת מוגברת. במוצאי יום הכיפורים לא יפעלו כלל רכבות ותנועתן תחודש ביום שלישי. אלה זמני צאת הצום בירושלים ב-7:12 דקות, בבני ברק, בחיפה ובבאר שבע ב-7:13 דקות. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מידות החום היום גבוהות מן הרגיל לעונה, מחר וביום רביעי יוסיף להיות חם מן הרגיל, וביום חמישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בצוות אלי בן חמו.

הכל ברמה, 104.3 FM. ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.

0: שוב, שלום לכם, שעה שנייה, פול גז. וכן, אנחנו גם השעה נהיה עם הקבלות הטובות שלכם, אם אתם רוצים לעלות לשידור וגם לקבל מתן שכרה בצידה, אז אנחנו זמינים לכם בטלפון 079-8900-921, 079-8900-921, זה קו הטלפון שלנו כאן לעלייה לשידור, תודה ליחיאל צולמן שמפיק אותנו, גם נמצא לו בדיגיטל. תודה לטכנאי חפץ באילום שמו, תודה לאלי בן חמו, טכנאי השידור הנוסף שלנו. אתה יכול לצחוק, אתה יכול לצחוק. אתה יכול להשתחרר.
1: אני צוחק באמת.
0: איי, איי, איי. מה אתה אומר?
2: תשמע, תחזיקו חזק, תלוי במקומות, אבל בעוד קשע יוצא הצום.
0: מה קורה לי? מה קורה לי עם האפצ'י הזה? כן, עוד שעה יוצא הצום, ובהחלט... זהו, זו עוד שעה שנעביר ככה יחד עם הקבלות הטובות, ונתחזק, ו...
2: נכון.
0: הנה, מורדכי שפירא. אבינו.

0: מרדכי שפירא אבינו. טוב, אם אתם רוצים לעלות לשידור, אז הטלפון שלנו כאן 0799-800-921, 0799-800-921. ככה קו שלנו היום. אתה בטוח שיוצא הצום עוד שעה? כאילו?
1: בשבע, כן? משהו כזה, אזור שבע, בואו נראה, אתה רוצה לראות למשל בני ברק?
0: אני לא, האמת שלא הקשבתי לאוריאל ג'מאל בחדשות. אוקיי, בואו נראה רגע. צודק, כן, בבני ברק יוצא בשבע ועשרה בערך. שבע ושלוש עשרה, בין שבע ושמונה לבין שבע ושלוש עשרה.
1: כן, אלה השעות פחות או יותר, כשעה כאמור. ואנחנו כבר היום אנחנו עם הקבלות הטובות, וכבר מחר אנחנו חוזרים לתוכנית במתכונת רגילה, אבל לא להרבה זמן, כי יש לנו עוד חגים.
0: בטח.
1: אז ככה אנחנו כזה יומיים כן, שבוע לא, וזה, אבל גם בסוכות, בחול המועד, חול המועד ארוך יהיה פה, אנחנו
0: ואנחנו הולכים להיות כאן בכל הימים של חול המועד, חול המועד, אתה יודע, שלם.
1: הפעם. כן, אבל יש לנו גם את המצד השנתי.
0: נכון, אבל יש סיכוי שהמצד יהיה בערב.
1: נכון.
0: זה אומר שזה ישיר את התוכנית רגיל.
1: ובחגים, אנחנו פה הרבה יותר עם המשחררים לאפיקומנים.
0: כן.
1: תהיו בקשב.
0: כי קודם כל יחיאל מבקש את זה.
1: נכון, כל הזמן אומר 200 אפיקומנים.
0: הוא לא נמצא פה, הוא לא נמצא.
1: אז אין אפיקומנים.
0: אז אין אפיקומנים, אנחנו נתחיל את האפיקומנים לפני.
1: או שנחכה איתם לחורף.
0: כן, נפזר אותם כל יום שנראה את יחיאל מגיע.
1: יחיאל פה, אפיקומנים. עכשיו, ואז יש לנו את הקיץ, השנה מעוברת, את החורף, איזה קיץ.
0: יש לנו חורף ארוך.
1: כן.
0: דר א', דר ב', עניינים, כל מה שצריך.
1: מחכה לכם עונה באמת עמוסה פה בשידור. תוך שאנחנו משתדלים כמה שיותר להישאר עם האופי של התוכנית וכמה שיותר לחדש במקביל. ואנחנו כבר החלנו לשבת ולחשוב על זה. אז רק תהיו איתנו ותאזינו.
0: בהחלט. יאללה, יש לנו מאזינים. שלום למי?
2: המשיח. כן.
0: האם לך כולם מחכים?
2: ברוך השם.
1: לא, זאת לא הייתה השאלה. השאלה הייתה אם לך כולם מחכים.
2: יכול להיות.
1: לא, אתה, השם שלך המשיח או שהתפקיד שלך המשיח?
2: כן. השם שלי.
1: השם, אוקיי. יפה, אני אף פעם לא שמעתי את השם הזה.
0: זה המשיח או
2: משיח? משיח.
1: לא, משיח שמעתי. משיח שמעתי, זה כן יותר.
0: כמו משיח אביבי.
1: כמו, כן, יש הרבה. מאיפה אתה?
2: ממני פרק המנגן. כלום על הגבול.
1: איפה יותר? למי אתה משלם ארנונה?
2: לא, אני רווק, לא... אחו.
1: למי ההורים משלמים ארנונה?
2: לא יודע.
0: מה אתה כותב בכתובת? אם רוצים לשלוח לך דואר.
1: עכשיו, אם אנחנו רוצים לשלוח פרס.
0: מה, לאן אנחנו שולחים? לבני ברק או רמת גן?
2: לבני ברק.
1: אז אתה בני ברק.
2: לבני ברק.
1: אין, אתה לא תשמע מישהו מקריאת שמונה אומר, אני מסוריה, אני מלבנון, אני מישראל, לא יודע איפה אני. הוא יודע, הוא מישראל.
2: כן.
0: טוב, מה הקבלה הטובה שקיבלת על עצמך?
2: דבר ראשון זה שתיים. לא לדבר בתפילה.
0: אתה אומר אחת, קבלה אחת על בני ברק, קבלה אחת על רמת גן.
2: כן.
1: לא לדבר בתפילה, יפה מאוד.
2: ועלינו לשבח.
0: ועלינו לשבח.
2: בתוך דידור.
1: יפה מאוד.
2: זה יהיה קשה. זה מאוד מאוד קשה לי, אבל טיפקתי, כי שמעתי הרבה סיפורים על לא לדבר בתפילה. היה סיפור שהיה בן אדם שקיבל אבן, כאילו היה סיפור מאוד ארוך, שאמרו לו לא לדבר, ובסוף הוא דיבר, ואז הוא התגלגל ונהרג באוטובוס. היה פיגוע ונהרג שם.
1: וואלה, מעניין. יפה מאוד, תודה רבה שדיברת איתנו. חיזקת מאוד. קבלות חשובות מאוד. ושבעזרת השם תהיה לך שנה טובה, איפה שאתה לא נמצא, רמת גן, בני ברק, זה לא משנה. שנה טובה, ומה אנחנו נותנים לו, ישראל?
0: אנחנו נותנים לו, כמובן, חולצה של דיימונד, יאללה. היום פירקנו כאן חולצות, אני רואה. טוב, שלום ל... עודיה. מאיפה?
3: מבית שמש.
1: עודיה מבית שמש. מה הקבלה שלך?
3: קיבלתי שתי קבלות, אחד זה להגיד ברכת מזון בכוונה מהכתוב, וגם אשר יצר מהכתוב ובכוונה.
1: ברכת המזון ואשר יצר מהכתוב, קבלות מאוד מאוד חשובות, ואנחנו...

0: מאחלים לך שאתה תמידי בזה.
1: נכון.
0: ותקחי איזה ככה, לא רק קבלה לשנה החדשה, תמיד שזה יישאר איתך. ומה אנחנו נותנים לישראל? מה יש לנו ככה?
1: מה ניתן להם? מה זה?
0: מה אפשר?
2: להורים.
1: להורים. נשלח להם אולי ערכת רב מגב, או ערכה של טירולר, או משהו של טירולר. מוצרי טירולר, כיף לנקות איתם את הבית, קל, יסודי וטוב, יאללה, בכיף גדול. ואנחנו עם עוד מאזינים. יעלי.
3: שלום.
1: שלום, שלום.
0: מאיכן אתם?
3: אופקים.
0: איפה? לא שומעים אותך כל כך. אופקים. תנסי לשפר את האיכות של הקו. יפה, מה קיבלת? כן, שומעים, מה קיבלת על עצמך?
3: קבלה
0: וכיבוד הורים. לקבל הורים, כיבוד הורים.
1: כיבוד הורים, אוקיי, יפה. רשמנו לפנינו. מה זה רשמנו?
0: איזה יופי, קבלות מאוד חשובות.
1: חשוב, באמת שחשוב לכולם. ניתן לכם ערכה של מודען. יאללה, תודה רבה לכם שעליתם לשידור. אם בא לכם גם אתם שמאזינים לנו עכשיו ברדיו, לחזק את ציבור השומעים ולעלות לשידור ולספר את הקבלות הטובות שלכם, 0799-800-921. 0799-800-921. רגעים אחרונים, ככה, שעה האחרונה של הצום, רגע, עוד שנייה אנחנו נמשיך עם זה, אל תדאג. אז אתם יכולים ומוזמנים לחייג אלינו, 0799-800-921. 0799-800-921. אנחנו נצא להפסקת פרסומות לאחרינה שוב.
0: כן, עוד מאזינים ועוד זה, וגם בסוף שעה בעזרת השם גם נסכם את אירועי החג.
1: נכון.
0: עם פינה מיוחדת. תעלו לשידור, ישראל נתן את המספרים, אנחנו מחלקים, אנחנו יד שלנו מאוד מאוד פתוחה כשמדובר בדברים כאלה. לא צריך שאלות, לא צריך ידע, לא צריך לעמוד באתגרים. תקבלו טוב, תעשו טוב לעצמכם, פלוס אנחנו
1: פשוט.
0: נפנק. כן.
4: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: שלום, העופות מהחלוקה הגיעו.
8: אוי, חבל, אין לנו מקום במקפיא.
7: אז נעביר למשפחה הבאה.
4: הזמינו עוד היום מקפיא צומת, 6 מגירות חזקות, רק ב-1,090 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
9: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
10: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והפרקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות. פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק. ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים. יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ. או בכוכבית 4989. MG, made for more.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18

0: 15% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
1: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
2: מששת ימי בראשית, לא נראה רק הדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
3: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
4: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
5: מאחורי הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
1: אתם מאזינים לפול גז, עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: אם אתם רוצים לתת את הקבלות שלכם, 0799-8921, 0799-8921, אנחנו יודעים, הפינות קצת שאנחנו בדרך כלל עושים לכם בימי שני בהפוגה של
1: צום, פחות
0: קדושת היום, ובכלל, אתם יודעים, אנחנו נמצאים בסרט ימי תשובה, והחלטנו לקחת למקום יותר רוחני את התוכנית, ולהשקיע רק במוזיקה ובקבלות הטובות שלכם. וכן, יהיה כאן עדיין סיכום חצרות הקוידש,
1: נכון,
0: עם יוסי שטר, כשיעלה לכאן וייתן לנו אותה.
1: והיינו גם עם החיזוק של מיקי לעשרת ימי תשובה, קצת הפוגה, רק תעשה טוב, זה לטעל את הזמן שיש לנו באוויר לדברים חשובים וטובים יותר.
0: כן.
1: ואיך אתה ברמה אישית, הקבלות זה נוגע בך או שאתה...
0: בטח, מה? כל דבר, תשמע, אתה שומע קודם כל את החשיבה של האנשים.
1: נכון.
0: אז גם אם אני עכשיו לא לוקח את הקבלה שכל אחד ואחד כאן אומר, עדיין יש כאן משהו שמעלה מחשבה.
1: איפה גם... אני גם בסיפור?
0: וגם אם אני עכשיו לא... החליט שלא יכול עכשיו להניח לקחת את עלינו לשבח מתוך הכתב, לכל השנה, אבל לפחות להיום, ליומיים הקרובים, לשלושה ימים הקרובים. זה מעלה את המודעות. בסוף אנחנו צריכים להעלות את המודעות, למודעות לדברים שאנחנו עושים, אם זה לכיבוד אב ואם, ואם זה ללשון הרע, ואם זה לאבק לשון הרע, ואם זה להקפדה על ככה תפילות וברכות. כל הדברים שאנחנו דורשים, נדרשים לעמוד בהם ככה, ואנחנו... הרבה פעמים לא שמים לב במהלך השנה, ועכשיו יש לנו ככה הזדמנות לתת את הפוקוס.
1: נכון, ובעוד ביום חמישי עלו דווקא מאזינים בוגרים יותר.
0: רביעי, אתה מתכוון.
1: רביעי, נכון.
0: כן.
1: היום פתאום גל יותר צעיר כזה, וזה יפה לראות שזה תופס את כולם.
0: תשמע, בישיבות עכשיו אין, זה פלוטס עכשיו.
1: כן, כן, לגמרי.
0: אז הצעירים עולים יותר ובסדר גמור, ואנחנו רוצים גם להיות...
1: לא, אני אומר אבל שזה יפה שזה תופס את כולם, כי היה לנו יותר בוגרים ביום רביעי ופתאום היום יותר צעירים, שעניין הקבלות מגיע באמת נוגע בכולם, לא רק בעולמות המבוגרים, שזה כל אחד עם עצמו ככה וזה, אבל לראות שגם צעירים וגם מתאימים את הקבלות כל אחד לאופי שלו ולמה ש... הוא יותר נזקק, זה דבר שהוא גם מאוד מעניין.
0: נכון. מה דעתך אגב על כל הסיפור הזה של הצולם על ידי נוחרי?
1: בוא נדבר על זה מחר בעריכות.
0: כן, אתה רוצה לשמור את הצולם על ידי נוחרי?
1: כן, רוצה לשמור.
0: אוקיי, בסדר.
1: אני יכול לדבר איתך על המון דברים אחרים.
0: כן.
1: יש הרבה, קרה ביממות האחרונות הרבה דברים אחרים. למשל... מיכאל שמש חברנו.
0: כן.
1: ישב באולפן ערוץ 13 שם.
0: חברך, אתה צריך לומר, אני, כאילו, מכרנו.
1: אתה לא מכיר אותו?
0: אני מכיר אותו, אבל לא יודע אם הוא קורא לי חבר שלו.
1: אוקיי.
0: בוא נאמר שהוא לא יגיד ישראל כהן חברנו. הוא יגיד אורי צייטלין חברנו?
1: אני לא יודע, האמת, לא כל כך תופס אותי, לא איזה... חברנו, הכוונה גם חבר הרדיו, אתה יודע, אז
0: כן,
1: לא רק...
0: כן, חבר של חברנו.
1: אז לא, לי ברמה אישית קצת יש יותר אינטראקציה איתו.
0: אוקיי.
1: אבל חברנו זה חבר הרדיו גם, אבל הוא ישב באולפן חדשות 13,

0: גם הוא עובד.
1: כן.
0: ככה מביא פרנסה הביתה, מה שהוא יודע לעשות, כל אחד והתחום שלו.
1: נכון.
0: יש סנדלר, יש חיית, יש כתב, כל אחד והזה שלו. והוא סיפר על צום גדליה, שהיום צום גדליה, הוא יש באולפן עם אייל ברקוביץ', יש תקשורת.
1: כן.
0: שלא תמיד, אתה יודע, אתה לא אומר, הוא הפעם יבריק, הוא לא, יש לו תכונות נהדרות אחרות, הברקות זה, ואז הוא אומר שהוא לא מכיר את צום גדליה, הוא מכיר רק, יש איזה דמות, איזה מחזה מיתולוגי, אני מכיר רק את גדליה משם, הוא אומר. אז הוא לא יודע מי זה גדליה. עכשיו, לא יודע, מה אתה אומר על זה? איש תקשורת, כאילו בכיר, אתה יודע, תוכניות רדיו, תוכניות איזה, לא מכיר את, לא שמע על גדליה.
1: על גדליה בן אחיקם.
0: לא שמע עליו. הוא לא צעיר גם, אתה יודע, זה לא אתה אומר, בוא נהלת בן 18, לא היה לו זמן.
1: טוב, לא, לא, לא היה סרט עם תשובה, הייתי אומר לך מה אני חושב על זה.
0: ואיזה מזל שיש גם את, את מיכאל שמש, שיספר
1: לו. כן, נכון, נכון. אולי, אולי בגלל זה הוא הגיע לשם.
0: כן, קצת להכניס,
1: קצת רוח יהודית, מה?
0: נכון.
1: אוקיי.
0: זה גם, זה גם משהו, יש עוד הרבה עניינים, אני שומע גם יש, היה את הסיפור הזה של חיזבאללה, שהורידו שם איזה אר, מה היה שם בסוף, ביום חמישי בלילה, אז יש איזו מתיחות ביטחונית, ואני אוהב שאנחנו כל פעם יוצאים ממתיחות ביטחונית לבית, לא, כאילו אתה כל בוקר כדי להתעדכן מאיפה המתיחות הביטחונית.
1: האם מאיראן, מעזה, מסוריה, מלבנון, או מירדן, או מאיפה?
0: כן, אז הפעם זה מחיזבאללה, לפחות לשעות הקרובות, זה עוד יכול להשתנות. כאילו,
1: זה יכול פשוט לעבור יעד.
0: נכון, ממש ככה.
1: טוב, תעדכנו אותנו כשיהיה משהו קונקרטי, מה שנקרא.
0: כן, די, אי אפשר, כל פעם זה, ולא קורה כלום. אתה זוכר? זה מתח.
1: לא, זה גם לדעתי לא, לא עושה טוב לציבור, כאילו, מה, אתה מפחיד אותם. אנשים פה חיים בחרדות, שתכף יכול לקרות משהו, אמור לקרות משהו, אולי יקרה משהו, אבל בעצם זה סתם, זה קליק בייט, זה כלום.
0: מה הם יודעים?
1: זה סתם ניסיון ליצור, זה מה הם יודעים? זה ניסיון לעשות קנרינג.
0: תקשיב, אבל נכון, אני אבל באמת אני זוכר מה שאתה אומר, לפני המלחמות שאמרו שזה יכול להתחיל כל רגע, אנשים כל יום היו בטוחים שזה
1: קורה הרגע.
0: הרגע קורה. הרגע זה, ודברים לא קרו. כאילו, אז אתה יודע, אין כל כך, אין כל כך עניין להתעסק יותר מדי בשמועות האלה. כשזה יהיה, אנשים יערכו והכל בסדר. עד היום לא היה בגלל שלא נערכו, קרה משהו, לא בגלל זה.
1: כן. בהחלט. אנחנו רוצים לדבר עם מאזינים נוספים שלנו להיום, 079-9-8-9-2-1. שלום ל... עודל.
2: שלום.
1: מאיפה?
2: מבני ברק.
1: כן.
2: הקבלה שלי, שתי קבלות, אחת להתפלל מנחה כל יום, בעזרת השם.
0: יפה מאוד.
2: והשנייה לברך מתוך הסידור, מתוך הברכון, ברכת המזון, לפני כל סיום ארוחה.
0: יפה מאוד. חשובות.
1: כן, בהחלט. נכון. בסיום ארוחה, אבל כן, אבל זה כולל הכל, נו. מה ניתן לכם? ניתן לכם משחק של ישראטויס, יאללה. נתקדם הלאה עם עוד מאזינים. תמר, שלום.
3: שלום.
1: שלום, מאיפה?
3: מרחובות.
1: רחובות, מה הקבלה הטובה שלכם?
3: כמו שהעודל אמרה, הקבלה שלי זה להתפלל מנחה כל יום.
1: מנחה.
0: יפה מאוד.
1: יפה.
0: יפה.
1: אז גם אתם תקבלו, כמו עודל, מה שזה, מה שהבטחנו לה, תקבלו גם אתם, משחק של ישראטויס וכיף גדול. יאללה, אנחנו נשמע איזה שיר. יאללה, יש לנו עוד מאזינה. אוקיי, ירדנה איתנו, שלום.
4: שלום וברכה, שנה טובה.
1: רק אם אפשר לכבות את הרדיו, זה
0: זה מאוד מאוד יהיה נחמד ומאוד מרגיש.

0: היה ככה לשמוע את זה, בואו נבדוק אם הם כבר קיבלו שם.
1: קיבלתי, כן.
2: יופי, כן. מה הקבלה הטובה שלכם?
1: אני התקשרתי ביום רביעי האחרון, המתנתי המון, לא משנה. קודם כל רציתי לפרגן לאורי צייטלין, שהוא כבר השבוע השלישי מתייצב ברציפות יום-יום באולפן.
2: זה אחד מהחיזוקים של אלול שלו.
1: חבל על הזמן, כי התוכנית בלעדיו, אני אומרת את האמת, תשעה קצת.
2: מה את אומרת? אוקיי.
1: אז זה אחד. אז שימשיך להתמיד כל יום לבוא.
2: כן.
1: וזהו, רציתי הקבלה כבר קיבלתי לא היום, לקרוא יותר בכוונה את האמת שהייתי קוראת את זה מהר ולא כזה בכוונה, מודה, הברכות שלפני שמע ישראל בתפילה.
2: כן.
1: בשחרית.
0: יפה.
1: אז להתחזק בזה, לקרוא אותם יותר בכוונה.
0: יפה מאוד, זה באמת...
1: ואני הייתי אתמול עם בוסטן במלון. היינו איתם.
2: חגיגות בכלל.
1: איזה צעקנו שיהיה בריא.
2: אין על רונן בוסטן. אז את הפרס שלכם כבר קיבלתם, אז מסתבר. טוב.
0: לא, תן להם גם פרס.
2: ברור שניתן להם. ערכה של טירולר.

0: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
1: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
0: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו

0: ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה, מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים, לאומית.
2: כולנו רוצים שנה טובה. כולנו רוצים שנה של ישועה, שנה של פרנסה. ערב הימים הנוראים, בוחרים יום שיקר ללבכם בימי השנה ולוקחים שותפות בישיבה הקדושה כיסא רחמים ומקבלים תעודת הוקרה חותמנו לחיים בחתימת יד קודשו של מורנו ראש הישיבה הגאון הרב צמח מזוז שליטה.
3: יום לימוד שהתורם יבחר לו. יום בו אנחנו לומדים וירסון שזה יהיה להצלחת, לא מתלמוד תורה כנגד כול.
2: חייגו עכשיו 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: זו חליפתי וחליפתך.
6: החליפה שלי זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.

0: כן, כדרך העושים מאהבה, ישי ריבו וזושה מעולים, איזה יפה, איזה מדהים. עכשיו אנחנו רוצים להתעדכן במה שקרה וקורה ויקרה בחצרות החסידים. איפה היה צינור השפע, אתה יודע אורי?
1: אומן, מה?
2: קרפלח עם יוסי שטרק.
0: יוסי שטרק, מה קורה?
1: הפתיח הזה הזכיר לכמה אנשים שהם בצום.
0: כן, לגמרי. קרפלח ביום כזה. מה קורה, יוסי?
3: איך הבורקסים שלכם?
0: אנחנו עדיין לא הגענו לבורקסים, איך הגעת לבורקסים? אבל שמת לב שאנחנו מקורבים לחבר הכנסת הבא?
1: איזה מהם?
0: אחיו של יוסי.
1: זה אח שלך?
3: אתה מבין? השבוע שעבר, יום שני, אתם לא התקשרתם, אז מי שהתקשר היה לגבודקה, ואמרתי, יאללה, זה אותה שעה, כמעט אותה שעה.
0: האמת ששמעתי, שמעתי את האייטם שלך אצל גרוט.
1: האמת, אני לא שמעתי.
3: אז זה היה באווירה צינית.
0: הוא דיבר על אחי ורים לו.
1: הבוקר, אגב, אני שמעתי אותו בעוד תוכנית פה ברדיו. תקשיב, אתה...
0: אני שם, הוא חותר תחתנו, הוא חותר תחתנו.
1: לא, אנחנו לקחנו אותו כשהוא היה גוזל. אף אחד לא הכיר אותו, מי זה יוסי שטרק.
0: פתאום, תראה איך הסתדרו לו כל הכוכבים.
1: פתאום יום שני שעבר מהדורה מרכזית.
0: מהדורה מרכזית, 8:00.
1: פתאום פעמיים ביום, שני אייטמים, יוסי שטרק עולה לשידור, עולה יותר מהחבר כנסת אפילו.
0: איי, איי, איי.
3: אתה מבין מה זה?
0: והוא גם נהיה אח של חבר כנסת.
3: אז אני באמצע לספר לכם איך דפקתם אותי, ואתם כבר מוכמאים מזה שאתם דואגים לי
0: לקריירה. איפה דפקנו אותך? מה קרה? תספר.
3: אז עליתי לגרוטקה, זה היה ראיות באווירה צינית, פורימית, אתה יודע, דיברנו על זה שהוא היה מהארסים שהקימו את קירבלד, גרוטקה, הוא טוען שהוא היה שם לפני שהבלד הזה הגיעו לשם. אמרתי לו, תמיד, האגדה בבלד אומרת שלפני קירבלד, היחידים שהיו שם היו ארסים, שאלתי אותו אם זהו. אז זה היה באווירה כזאת, וגם אמרתי אמירות באווירה כזאת, ואז פתאום מוצאים לך אס-אמס בקבוצות.
0: נו.
3: הם חיבים רציניים, והכי פרובוקטיביים. הוא עשה פה משבר. תקשיב, האום היה צריך להתערב בשביל לפשר פה את האירוע מול אייכלר. ועכשיו אני מקווה שמה שאני אומר עכשיו שוב פעם לא יהיה מצוטט כאילו עכשיו איזה רעיון רציני.
0: לא יודע, אני לא הייתי...
1: פה לא, אל תדאג. מפה, אם אנחנו... נוציא סמסים שעלולים לפגוע בקשר עם אייכלר, אנחנו נודיע לך.
3: זה וידאו כבר ביוטיוב, לא סתם סמס.
1: כן, בדיוק. טוב, תן לנו מה ככה היה בראש השנה, סיפורים המעניינים מראש השנה. קודם כל אומן.
3: היו הרבה דברים.
1: מה קורה שם?
3: אתה רוצה להתחיל עם אומן?
1: אני הכי אוהב את אומן.
0: אנחנו מתחילים באומן, בוודאי.
3: אז מה היה גולת הכותרת באומן? בואו נראה אם אתם יודעים מה.
0: ערב שולם פר?
3: אז עכשיו הציבור באמצע לאמת את הסיפור, אז אם זה יצא פייק אז נצטרך לעלות הבאה בשבוע הבא.
0: אוקיי, נו.
3: אבל הסיפור הולך, גולדשמיט הזמין אותו לקידיש בבית שלו, במקום האירוח,
0: את הראשי ואת
3: רב שולומבר.
0: כן, נו.
3: והוא אומר לו, תקשיב, זה בקומה השנייה. קיצור, רב שולומבר מגיע, זה עם כל ה... מי שמכיר, עולה שתי קומות, ואומר שהם לא רואה דירה. ואז הוא אומר, תשיב, עלית כבר שתיים, תלה עוד שתיים ונגיע. ואז הוא שולמר, לא פריי, הוא אומר לו, בסדר, אני נשאר פה, כל קומה שאני עולה $100,000. הוא אומר, נו, עוד שתי קומות, והוא נשאר שם. אז ככה עוד $100,000 ועוד $100,000 בשתי דקות. אז כשמדברים על מישהו שיודע לגייס כספים, אז יודעים ממי מדובר.
1: יפה מאוד.
0: הבנתי שגם לחזור, גם בשביל לחזור לארץ הוא ביקש עוד כסף על כל צעד. אפשר להעביר את המלחייה $100,000.
1: תשמע, ככה עושים כסף.
0: תשמע, אני ואתה צריכים לשנות קצת את ההנהגות שלנו.
3: אבל לא כל אחד יכול באמת להקים אימפריה כמו שהוא הקים, ולא מדובר באיזה, אתה יודע, בנת צדיק קדוש ועליון שיושב ספון בחזרו ונותן ברכות. שאומר, זה לא עובד במיסטיקה, הוא באמת עובר מקום למקום, משתמש בפה שלו, משתמש בטכניקות, לא רוצה להגיד מניפולציות, כי אף פעם לא הייתי בחדר, אבל...
1: בחן שלו, משתמש בחן.
3: נכון, באמת, ממש, ממש ככה, בחן שלו זה המילה מדויקת, וגם עכשיו, אומן, ראי, הוא הגיע, קודם כל השלטים בשבילו, אוקיי, זה נגיד מישהו יזם, אבל כל מקום שהוא הגיע, הוא היה הכוכב הראשי, נשמע שאומן זהו, עובר לליטאים, אתה יודע, בתקופה ברסלב ואשכנזים, יותר ספרד, לא משנה מה, עכשיו זה כבר ליטאים רשמית, הוא התקבל, הוא לא כאילו היה ספון בחדרו, וכמובן כל קרישי נדלן מארצות הברית, אירופה וזה, עלו למקום האירוח שלו, קיבלו ברכות, יצאו תמונות.
1: בהחלט, בלי סוף חדשות יצא. מה קורה פה בארץ, בחצרות החסידים? היה איזה אירוע מעניין?
3: קרו המון דברים, אחד הדברים מעניינים, אני חושב, לתוכנית של שני לא חסידים, בוא נגיד ככה.
1: כן.
3: טייקלין וכהן.
1: כן.
3: זה מערכת דיגיטלית. הנה, החסידיות הפכות לטכנולוגיות יותר ומתקדמות וחדשניות, שבמקום למכור עליה ולעשות סיפור גדול בבית המדרש ו... ברוך השם שהם עשרות אלפי אנשים בחצרות הגדולות כבר.
0: אז מה עושים?
3: בקרלין עשו משהו חדש, מערכת דיגיטלית, מכרז מיום ראשון עד יום שלישי בערב חג. המערכת אפשר לקנות שם עליות, כל אחד מלא מלא מחירים, לוקח. וגם היה תוכנית כזאת שאפשר לקנות כמה בני משפחה נגיד לראש המשפחה, או כמה תלמידים למגיד שיעור. ומה שבאמת מפתיע זה לא שקרלין עשה את זה, זה היה ברור שמתישהו או קרלין או בל יצטרכו סוף פעם לפרוץ את החומה הקדושה של הוגי הדת של יתד נאמן, אבל מה שמעניין זה שגם בסקוור עשו דבר כזה, למרות שבסקוור זה גם היה מערכת טלפונית, זה
1: כן.
3: חלילה לא להגיד מזירת אינטרנט, וגם שם גם היו, גם שם בקו טלפון של סקוור, גם היה אפשר להתקשר, לשמוע. של הרחלנים, לדעת מי שילם וכמה ומה, גם היה אפשר להתעדכן, זה הפך ללהיט שם, מתקשרים מכאן עד שישי, לא יודע מתי איזה עלייה אדמור מקבל, זה כנראה אי אפשר לקרוא שם.
0: זה קורה כבר לפני החג בעצם?
3: זה קורה כבר לפני החג, כן, אבל הנה, עוד לא שמעתם את זה, וזה מה שמעניין בסוף בחג.
0: יפה.
3: אז אם שעה, ואם שעה מדברים על סרופסטין, אולי עוד משהו קטן מעניין, ראיתי ש...
0: כן, נו, 20 שניות אחרונות יש לנו פה.
3: עזוב, לא ניכנס פה לסיפור מסובך.
1: טוב,
0: יוסי שטרק. אני
3: מקווה שהבורקסים שלכם מריחים יותר טוב.
0: הבורקסים, אנחנו מוצאים את הצום בעוד רבע שעה, יש זמן קצת. אז
1: שתהיה לך שנה טובה, יוסי, תודה על הפינה הזאת.
3: אמן, וגם למאזינים, שנה טובה מבורכת.
1: אמן, תודה רבה.
0: מה, יוסי שטרק, תודה רבה לו, תודה גם ליחיאל צולמן, תודה ל...
1: אורי בני ישראל ואלי בן חמו
0: ולכל האנשים הטובים אחרינו המהדורה
2: המהדורה המרכזית עם יעקב גרודקה
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה
5: משימות רשימות בית ילדים עבודה לחץ חרדות די אי אפשר אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי אי של שפיות, של שמחה אי של נחת ומנוחה אי אפשר אחרת אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות
6: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת בהיכלי מלכות בבני ברק במתנס דיונה אשדוד ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד
8: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד.

0: את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
0: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
2: הלכלוך חוגג חדש, דרימי 916 AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בשביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
3: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
4: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
8: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה לכל יעדי אלעל בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26 בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27, ללמוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.

0: קול ברמה 104.3 FM.
1: המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש יעקב גרודקה.

ערב טוב ושלום רב לכם. המהדורה המרכזית היום צום גדליה, ממש בעוד דקות ספורות אנחנו ככה נשבור את הצום, אבל צריך לציין שזו המהדורה הראשונה שלנו לשנת תשפ"ז. אנחנו ככה מתפללים יחד איתכם שנבשר לכם פה רק בשורות טובות ורק חדשות טובות, נבשר לכם שמשיח צדקנו מגיע והגאולה השלמה ממש כאן. אמש יצאנו מהיום הקדוש, יום הדין, יום שבו התפללנו כולנו, ביקשנו, איחלנו, ושנה טובה יותר.

0: טוב, ובעיקר המלכנו את הקדוש ברוך הוא. יהי רצון שהתפילות כולן תתקבלנה ברצון, שתהיה זו שנה של בשורות טובות, חדשות טובות וישועות טובות. תחל שנה וברכותיה. וכעת אלה כותרות, ביום חמישי בלילה צהל תקף בעוצמה את עלי תאר, מעוז חיזבאללה ואיראן בלבנון. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס ממש לפני זמן קצר לעניין הזה, ואמר, השגנו עוד ניצחון ענק על חיזבאללה, השמדנו את מבצר הטרור הגדול שלו ברכס הבופור ובעלי תאר, המדיניות שלנו ברורה, אמר נתניהו, נמשיך להשמיד את תשתיות הטרור במרחב הביטחון בלבנון, נמשיך להסיר כל איום על מדינת ישראל. הוא גם שיגר איום לאויבים שלנו ואמר, אם לא למדתם את הלקח עד עכשיו, תחליטו לתקוף אותנו שוב, תספגו מכות כבדות עוד יותר, יש עוד עבודה להשלים, בעזרת השם אנחנו נשלים אותה. כמובן נתניהו, כעת בעיצומה של מערכת בחירות, בעיצומו של קמפיין בחירות, והוא מנסה ככה להחזיר לעצמו את המר ביטחון, שאין דברים אחרים בקנה, 4 שנים, ממשלת ימין מלא מלא, מלחמות, הרבה מאוד הישגים, אבל לא ניצחונות, וגם בכל מה שקורה בתוך הקואליציה, אנחנו לבד יודעים מה קרה לעולם התורה בתקופה הזו של ממשלת הימין. ואם אנחנו ככה עוסקים בגזרות של היועמ"שית, אז היום בוטלה סופית ההילולה השנתית של מרן רבנו עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, הזאת בעקבות הסמיכות לבחירות. כזכור, היועמ"שית הורתה למשרד הדתות לבטל ולדחות את ההילולה, בש"ס זעמו ובג"ץ אף היה אמור לדון בנושא הזה ביום רביעי, אבל היום כאמור מנכ"ל משרד הדתות מודיע כי ההילולה תבוטל. האם מדובר בספין כדי ללחוץ את הצדדים, ובסופו של דבר נראה את ההילולה הזו כן מתקיימת, מיד נהיה עם כל הפרטים. דבר גם על האימות בין ראש הממשלה ליאיר לפיד לאחר העדכון הביטחוני היום. השניים נפגשו, אבל ראש הממשלה ביקש מלפיד להיות שותף לאשר תקציב ביטחון נרחב, אבל לפיד אמר לנתניהו שאם הוא רוצה כסף שיקח את זה מהכספים הקואליציוניים, כמובן הוא פרסם את הדברים, וגם הרבה מאוד שקרים שכמו תמיד הותחו נגד המגזר החרדי ולומדי התורה. גם עם סיכום ימי ראש השנה בכל חצרות האדמו"רים והרבנים, סיכום מרתק שיגיש לנו ישראל כהן, הרבה מאוד חידושים, הרבה מאוד פיקנטריה, גם עם זה נהיה. גם נעמוד ככה לזכרו של המשגיח הגאון הצדיק הרב מאיר פדידה, זכר צדיק לברכה, הרבה מאוד עדים בעקבות הצוואה שלו, ובכלל דמות שבמשך שנים סבלה איסורים קשים, אבל תמיד בשמחה ובעין טובה. נהיה עם בנו יונתן פדידה כאן במהדורה המרכזית. המהדורה המרכזית, אנחנו יוצאים לדרך עם המהדורה הראשונה לשנה הזו. עורך אותנו ישי חסון, טכנאי השידור אלי בן חמו, ואורי כהן בהפקה, יחיאל צולמן בדיגיטל, יוני פדידה, יועץ הלשון אבנר שרון, אני יעקב גרודקה. אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: מנכ״ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן פרסם היום אחר הצהריים כי ההילולה הגדולה שהייתה אמורה להתקיים, הילולת מרן, בוטלה בשל הוראת היועמ"שית. איתנו כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב, שלום, ערב טוב לך.
2: שלום וערב טוב יעקב.
0: תן לנו את הפרטים, איזה הילולה בוטלה, האם ההילולה שתוכננה על ידי ש"ס?
2: כן, נכון, אז ממש בשעות האחרונות מנכ״ל משרד הדתות יהודה אבידן משגר מכתב למנכ״לית עיריית ירושלים, ובו הוא מודיע באופן רשמי על ביטול ההילולה, לא ביטול ההילולה, אלא ביטול הכנס שתוכנן מעט לפני הבחירות. אותו כנס שמלווה אותנו כבר הרבה מאוד זמן, כאשר היועצת המשפטית לממשלה, בהחלטה מאוד מקוממת, יש לומר, החליטה בהינף יד לבטל את ההילולה הזו בטענות שונות ומשונות של סמיכות לבחירות, ואולי יתקיימו, יהיו שם סממנים פוליטיים. ש"ס עתרה לוועדת הבחירות, שם השופט סולברג אמר שזה לא בסמכותו בכלל לקבוע את הדברים הללו, ולאחר מכן ש"ס עתרה לבג"ץ. העתירה הזו עומדת בעינה, עדיין לא התקיים דיון, אמור להתקיים באופן רשמי, אמור להתקיים דיון ביום רביעי, בעוד יומיים,

0: אבל כאמור, כעת, בגלל מבחינת ההפקה, מבחינת ההליך, בסוף אירוע ענק שכזה צריך להערך אליו, ומכיוון שההחלטה הזו כרגע עומדת בעינה, החלטת הביטול של ההילולה של הכנס הזה, לכן כאמור, מנכ״ל משרד הדתות מודיע באופן רשמי על ביטול כל התקסים האלו. זו מכה, אולי באופן רשמי, מכה למפלגת ש"ס, אבל אני חושב שמדובר במכה לציבור האמוני, לציבור המסורתי בעם ישראל, שכן היה רוצה לראות אירוע לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, אבל כאמור, בעקבות החלטת היועצת המשפטית לממשלה, הדבר הזה בוטל.
1: כן, טוב, לא הייתי אומר מכה לש"ס, כי דווקא הביטול הזה צפוי להועיל לקמפיין של ש"ס.
0: באופן כללי, תראה, זה נכון. כל הסיפור הזה של הדבר הזה, ולא רק זה, יש פה מכלול של עניינים שדווקא משחקים טוב לש"ס, כמו למשל סרטונים שמוסרים בעקבות החלטות של ועדת הבחירות. ככל שיש יותר רעש ובאז וגם תחושת רדיפה, כמו שאתה אומר, על ידי מערכת המשפט, בסוף, בסוף אתה צודק, והדבר הזה יכול רק להועיל לקמפיין של ש"ס, כשמציגים את מערכת המשפט ככזו שממשיכה לרדוף את הציבור האמוני, הציבור המסורתי, וכמובן גם את הציבור החרדי, הדבר הזה כן יכול להועיל. שאלה הגדולה היא באמת, מה עדיף? כי בסוף אין ספק שכנס כזה של ש"ס זה כנס בעל משמעות רחבה. ש"ס, דרך אגב, באמצעות עורך דין גיא בוסי, הציעו פשרה. הם הציעו שהכנס יתקיים, אבל עם כללים מאוד נוקשים בהסכמת הצדדים, כמו למשל שלא יהיו נאומים של פוליטיקאים בכלל, לא יש שילוט פוליטי, שום דבר פוליטי, אבל את היועצת המשפטית לממשלה זה כנראה פחות מעניין,
1: כן.
0: והיא כאמור גרמה בהחלטה שלה לביטול אירוע כל כך חשוב.
1: אוקיי, עוד סיפור אחד שקרה היום, פגישה בין ראש הממשלה נתניהו ליושב ראש האופוזיציה לפיד, למה זה מעסיק אותנו?
0: נכון, תראה, זה אירוע בעל משמעות פוליטית שהולך האירוע הזה הולך ומסלים משעה לשעה. על פניו, כמו שאתה אומר, אירוע קלאסי של פגישה בין יושב ראש אופוזיציה לראש ממשלה, דבר שקורה באופן רשמי אחת לחודש, חודשיים, אלא שהפגישה הזו הופכת לסגה פוליטית שכרגע לא נראית רחוקה מסיום. האירוע מתנהל סביב תקציב הביטחון. צה"ל דורש תוספת של עשרות מיליארדי שקלים לפתוח את התקציב שכבר אושר, בשביל תוספות ביטחוניות, חלקן הגדול חסויות מטבע הדברים. צה"ל כבר, רמטכ"ל כבר אמר שהקופה ריקה, אמירה שהודהדה על ידי אויבינו, אבל לא משנה. בכל אופן, נתניהו ניסה לשכנע את לפיד במהלך הפגישה הזו שהתקיימה כאמור בשעות האחרונות. נתניהו ניסה לשכנע את לפיד כיושב ראש אופוזיציה לתמוך בדבר הזה. זה איזשהו משהו שהוא קונצנזוס, תמיכה כספית בצה"ל בעקבות אתגרים רבים. אלא שלפיד לא מוכן, הוא בצורה כביכול ממלכתית, הוא אומר, אני בעד התוספת. והוא אומר כך, המקור התקציבי לא יכול להיות העלאת מיסים למעמד הביניים ומשרתי המילואים, וכמובן פה הוא מגיע כבר לשלב של ההסתה נגד החרדים, בנועל מה שנקרא, במקום זה הוא אומר, תכניסו להצעה ביטול של הכספים הקואליציוניים המושחתים ועשרות מיליארדי שקלים שאתם מעבירים היום למימון השתמטות חרדית, יפתח פה סוגריים. עשרות מיליארדים לא עוברים לחרדים, החרדים היו אולי רוצים, אבל בסוף לא קרוב לכך. בליכוד האשימו בתגובה ומסרו כי לפיד מטעה את הציבור על תקציב הביטחון, הטענות של לפיד מופרכות ושקריות. עוד נאמר כי הכנסות המדינה היו גבוהות מהצפוי בעקבות המדיניות הכלכלית של הממשלה. הדבר הזה נמשך כאשר גם שר הביטחון ישראל כץ
1: הצטרף לפני שעה, כן.
0: נכון, ממש לפני שעה קלה, שר הביטחון ישראל כץ מצטרף ותוקף את לפיד, והוא אומר כך, תיקרי דבריו, אני קורא לראש האופוזיציה לפיד לתמוך בבקשה צה"ל תוספת תקציב, וכאן הוא גם קצת מפזר ככה רמזים כדרכו בקודש, אנחנו ניצבים בפני אתגרים ביטחוניים דרמטיים, המחייבים הכרעות כבר כעת. אייזנקוט גם אומר, צה"ל מפריע שנים על פערי חימוש, אבל לפיד צודק, אם ממשלת נתניהו מעוניינת בפתרון שתסגור את ברז הכספים הקואליציוניים. בכל אופן, הפגישה די, כמו שאמרת, אמורה להיות די משעממת, הופכת לזירת אגרוף פוליטי בין נתניהו שמנסה לצייר את לפיד כמי שמשחק בביטחון המדינה כאשר הוא לא מאפשר לצה"ל את אותם כספים. מנגד, באופוזיציה, לפיד, אייזנקוט ועוד אומרים

0: חושבים שהכספים הללו, אם כל כך חשוב הכסף לצה"ל, אז שיקחו את זה על חשבון החרדים, שכביכול שודדים את קופת המדינה. בסך הכל לא מדובר בכזה הרבה כסף, אבל בסדר, פוליטיקה זו פוליטיקה, והנה קצת נכנס לנו קצת צבע באירוע הזה.
1: אוקיי, צריך לומר שנתניהו מנסה לקחת את השיח ואת סדר היום לסיפור הביטחוני, בעיקר במה שקורה בלבנון, שם צהל בימים האחרונים מסיים את ההשתלטות גם על רכס אבופור וגם על רכס הליטער, הרבה מאוד מחבלים שם נהרגים, מחבלי חמאס, והיום נתניהו ככה פונה לאזרחי ישראל בעניין הזה, אבי.
0: נכון, הסיפור הזה של רכס הליטער הופך לאיזשהו כאילו בנתניהו ושר הביטחון מנסים לצייר את זה כאיזשהו הישג אסטרטגי חסר תקדים, אם זה נכון או לא, אני לא יודע, אני לא פרשן ביטחוני, אבל בכל אופן גם נתניהו, אחרי שהוא כבר התייחס לכך, לא פעם ולא פעמיים, מחליט לשגר ממש לפני כשעה סרטון שבו הוא מסביר על החשיבות האסטרטגית. אני מציע שפשוט נשמע את הדברים.
2: אזרחי ישראל היקרים, תקשיבו דקה למה שהפרשן הלבנוני הזה אומר.
3: المشهد تفجير علي الطاهر اللي وزعه الاسرائيلي يعلن نهاية هذا المشروع بشكل نهائي. حزب الله عسكريا كتنظيم انتهى.
2: لما أمرت ذا كي اسجنا עוד ניצחון ענק על חיזבאללה, השמדנו את מבצר הטרור הגדול שלו ברכס אבופור ואליטר. אליטר שמש לא רק לפגוע בקריית שמונה ובמטולה, אלא גם כעמדת הפיקוד הקדמית של חיזבאללה בתוכנית שלו לכבוש את הגליל. בעבודה שיטתית של הלוחמים הגיבורים שלנו, הוצאנו כמויות ענק של נשק מהבונקרים שנבנו במימון איראני אדיר. אתם רואים כאן את אחד מתותחי הנ"מ שהיו שם. ואחר כך, ביום חמישי, בהנחייתנו, צה"ל פוצץ את המפקדה של חיזבאללה. כמו בכל המזרח התיכון, גם כאן שינינו את המציאות מן הקצה אל הקצה. אני רוצה להראות לכם תמונה של אליטר לפני הפיצוץ. זה הרכס, זה הבונקרים בפנים. עכשיו תראו מה קרה אחרי. זה מה שנשאר ממנו אחרי הפיצוץ. ואתם רואים את כל הלבן הזה? זה לא שלג. זה הבונקרים שעפו החוצה. והיום תושבי מטולה, כשמסתכלים למעלה, בבופור, מסתכלים על הרכס, הם רואים את דגל ישראל, לצד דגל גולני, הם רואים את דגל ישראל. והמדיניות שלנו היא ברורה. נמשיך להשמיד את תשתיות הטרור במרחב הביטחון בלבנון, נמשיך להסיר כל איום על מדינת ישראל. ומכאן אני אומר לאויבים שלנו, אם לא למדת את הלקח עד עכשיו, ותחליטו לתקוף אותנו שוב, תספגו מכות כבדות עוד יותר. יש עוד עבודה להשלים, ובעזרת השם, אנחנו נשלים אותה.
1: מראה ביטחון, לפחות הוא מנסה ככה להחזיר את המיתוג הזה עליו לקראת הבחירות, אבי.
0: כן, כן, יש, תראה, בהיבט הביטחוני יש קצת שקט. לא קרו איזה שהם אירועים דרמטיים במהלך החודשים האחרונים.
1: צריך לומר שנתניהו היה מקווה שזה יקרה, שיהיה איזה משהו, כן, עונת מלפפונים
0: הביטחונית. ולכן מנסים לצייר ככה, אתה יודע, באמת, בכל הכבוד לרכס אליטר, בסוף צריך לזכור שזו מנהרה, אני לא מזלזל, אבל מציגים פה כאילו איזשהו ניצחון אסטרטגי חסר תקדים על חיזבאללה ואיראן, אבל בסדר, כל עוד מדובר באיזשהו הישג, אז בסוף צריך לשווק את זה לציבור, עם מסיבות עיתונאים והצהרות לתקשורת, אבל כמו שאתה אומר, נתניהו חייב להחזיר לעצמו כל העת את התדמית של מר ביטחון.
1: אבי מוסקוב כתבנו הפוליטי, תודה רבה לך.
0: תודה יעקב.
1: כל טוב.
4: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
6: מאחורי הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד

0: מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9 שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק. ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים. יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ. או בכוכבית 4989. MG Made for More.
3: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
4: שיא החשמל והמיזוג.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים לסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
7: הבן שלי הייתה בעיה שצמחו לו שיניים בלי האמייל. חורים היסטריים בשיניים. לא חודשיים מהרגע שהוא לקח את הסטופית, יצאו שיניים לבנות, שזה היה פשוט מרגש.
2: התקשרו עכשיו והזמינו. כוכבית 3140. כוכבית 3140. או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
8: מתנות לחג? קונים במשביר. מגוון צדמים ב-50% הנחה. מארזי ביסום החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד ה-30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
9: בשבילך ובשבילי כל
10: פעם. אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
11: עכשיו, איתנו בקו הטלפון, חברת הכנסת טלי גוטליב, אנחנו מתקשרים אליה, כבר תהיה בקו הטלפון, רק נאמר שטלי גוטליב כיום מספר 2 בעוצמה יהודית. ננסה להבין איך באמת כל המעבר הזה קורה מליכודניקית שהייתה בכל הכוח בליכוד, והנה עכשיו פתאום הולכת עם איתמר בן גביר יחד בשוק מחנה יהודה, כאילו מה בפוליטיקה הכל מותר, עוברים צדדים, הולכים, כאילו, או שאין הבדל באמת בין הליכוד לעוצמה יהודית. יכול להיות שאין הבדל, יכול להיות שלא. מה קורה שם? והאם איתמר בן גביר הבטיח לנו שהוא יפנה למגזר החרדי? באמת צריך לומר שהוא הכניס לרשימה בחור חבדניק, דיברנו עליו גם, ובסופו של דבר אנחנו לא רואים איזה סחף של חרדים לכיוונו של איתמר בן גביר, או שכן. ננסה להבין גם את זה עם טלי גוטליב, ונדבר איתה גם על מפלגות הימין, מה קורה עם כל שיריות המפלגות. אופר וינטר, האם הוא עלול לגרור את כל הימין לאופוזיציה? האם זה עלול לקרות העניין הזה? הרבה מאוד שאלות פתוחות גם בתוך המגזר החרדי, בתוך המפלגות החרדיות, בזמן שבאפצ'יק ואחרים אומרים, מדברים בקולות, שהנה אפילו אייזנקוט הוא אופציונלי ככה לשולחן, בזמן הזה דווקא דרי מחבק את נתניהו ואומר לא, אין לנו אופציה אחרת. שמענו גם את מרן הרב יצחק יוסף מתבטא התבטאויות שונות, הוא סיפר שבתקופה

0: בכהונתו כראשון לציון, אייזנקוט היה שר ביטחון, והוא פנה אליו בדרישה למנוע עירוב של חיילים וחיילות בטנקים. ואיך מרן הרב יצחק יוסף אמר, אייזנקוט אפילו תרח להשיב לי תשובה. זאת אומרת, אייזנקוט הוא בעייתי בעיניים של המפלגות החרדיות, בעיניים של הרבנים, וגם צריך לומר, השאלה הגדולה, גפני בזמנו, אנחנו יודעים שהוא נפגש עם אייזנקוט, דיבר עם אייזנקוט, מהו הקו הנוכחי של דגל התורה? גם את זה ננסה להבין. האם אחרי השינויים בדגל התורה, גפני בחוץ, מקלב בחוץ, האם העמדה נשארה יותר ימנית, האם היא פתוחה לעוד ככה תרחישים? אנחנו יודעים שיושב ראש דגל התורה החדש, חבר כנסת יעקב אשר, הוא זה שדיבר בפודקאסטים שונים בשבועות האחרונים, ואמר שביבי כבר, כן, הוא לא אמין על המפלגות החרדיות, כשאמרנו דברים מאוד נחצים ממרן ממרן שר התורה רב דוב לנדו, שאף הוא התייחס לעניין הזה ואמר שנתניהו פשוט מורכב להאמין לו. אבל איתנו בקו הטלפון כבר חברת הכנסת טלי גוטליב, שלום, ערב טוב לך.
1: שלום, ערב טוב, שנה טובה לכם, שנה טובה.
0: מה קרה, את רגועה? אצל בן גביר את רגועה? למה? כי יש אנשים
1: לא, קודם כל לא, אני בזה רגע מסבירה את האוויר. אמרו לי שיעקב גוטליב מחכה לי, עליתי מרעיון לערוץ הכנסת, אני פשוט מסבירה את שלוש נשימות שאני מנסה להסדיר. אתה אומר לי שאני רגועה, זה בערך הזמן שלקח לי רגע כדי שאני אהיה מסוגל לדבר אחרי הלחץ שזמנים ששמת לי. כן,
0: את יודעת, הרעיון הקודם שלנו היית בתוך חדר ארונות, את זוכרת?
1: קודם כל, תמיד שאני בבית, אני בחדר הארונות, גם ברגע זה ממש. אתם יודעים שאצלי בבית מורכב, בגלל זה אני מתראיינת.
0: כל הרעיונות מחדר הארונות, אז אצלנו רק חשפת את זה.
1: לא, זה לא סוד אצלי, בעיניי...
0: נכון, הילדה הצדיקה שלך, יש לך ילדה מיוחדת, צדיקה בבית.
1: ותדעו לכם שהשנה, ואני אומרת את זה רק, בואו משהו אחד אולי זה לא קשור, אבל הגרוש שלי, כל הכבוד לו, שלקח אותו לבית כנסת, לקח אותה לבית כנסת, היא בת 15. אנחנו שנינו סבא וסבתא, יש לנו כבר נכדה, יש לנו ילדים נשואים. אני אומרת לכם שזאת הייתה אחת החוויות שבעיניי, לי היה מאוד קשה לקחת את הבת שלי לבית כנסת, ואני מאוד אוהבת תפילות החגים.
0: צריך לומר, ילדה מיוחדת, כן, למאזינים שלא מכירים.
1: שצריכה להיות עם אוזניות, עם מראה כזה מוזר, והייתה שם קבלת פנים אדירה לבית הכנסת בפתח תקווה, ואני אסירה תודה להם על זה.
0: יפה ואני מאוד.
1: ואני אומרת, אנחנו לא עושים חשבונו של ריבונו של עולם, וזה מבחינתי היה אדיר, ואז אתה אומר לי, אם אני צריכה כדי לעשות לשקט, להיכנס לחדר הארונות, לא קרה שום דבר.
0: לא,
1: אני
0: בעד.
1: על מי שאתם, בדיוק.
0: יש סאונד טוב, יש...
1: במלוא המרץ, עם נשימה מוסדרת, לומר לך, לומר לך...
0: הנה, זה המרץ. רגע, תסבירי לנו שנייה. אין הבדל בין... יש הבדל בין עוצמה יהודית לליכוד, ובדיוק התפלספנו על זה מקודם. זה אותו...
1: אני אגיד לך מה ההבדל.
0: כי לי קשה עם זה שעוברים ככה מפלגות. אני מנסה להבין. יכול להיות שבפוליטיקה הכל מותר.
1: אני אגיד לך מה קשה לך. לא, אני אגיד לך מה הכל מותר. הכל מותר כשיש לך עירת אלוקים. אם אתה פועל בהתאם לצד מצפון ועירת אלוקים...
0: יפה, הרב שח אמר את זה, את יודעת.
1: אז הנה, אז אני רוצה... לא ידעתי, אז אם שיוונתי לדעת גדולים...
0: כן, הרב שח אמר ש... אמרו לה, שאלו את הרב שח.
1: אני רוצה להחזיר לך, רגע.
0: כן. לא, את רוצה את הרב שח?
1: כן, אני רוצה,
0: חשבתי
1: שזה, אני
0: קוטעת
1: אותך, אני
0: מאוד לא, יש פה איזה דילי קטן, אני אומר, מרן הרב שך, שאלו אותו, למה אתמול אמרת כך, והיום אתה אומר הפוך. אז אומר, אני הולך עם הקדוש ברוך הוא, אתמול זה הרלוונטי, וזה היה נראה לי שהקדוש ברוך הוא רוצה כך, והיום הפוך. זה מה שהוא אמר.
1: אני לא המרן, ואני בטח ובטח לא יודעת מה עושה חשבונו של ריבונו של עולם, אני מאמינה מאוד בצו המצפון ובעירת אלוקים שלי. אין לי שום מילה אחרת לומר לך, כי אני מגיעה אליכם היום מדיון של 4 שעות שהיה לי בתביעה שהוגשה נגדי, מיליונים. 8 מיליון שקלים תביעה שהוגשה נגדי מהבן זוג של ברסלר, האישה הזאת, מובילת המרי והמחאה שהפציתה שלא יהיה צבא, לא יהיה חיל אוויר ולא יהיה מודיעין, כשבן הזוג של האיש שבק בכיר.
0: כן.
1: חשפתי אותה מכוח חובתי, היום הייתה נגדי הדיון על החסינות בבית משפט מחוזי בלוד. אוקיי,
0: איפה זה עומד?
1: רגע, אני חושב שהשופט עוד לא החליט להחליט, הוא מחכה לבגץ, יש 4 בגצים שהוגשו נגדי. תבינו משהו, אני טלי גוטליב בליכוד, נכון? הגישו אותי, עשו לי סזון, סזון פה על שנה, על שנה למלך. ישראל כץ, שר הביטחון, הגישו אותי על מרש של כסף, למיירה. בואי, תגישי נגד כתב אישום, עכשיו את יכולה, פתם לה על המסמך. נורמלי דבר כזה שקורה, והוא מקבל שריון. מוכר אותי,
0: למלך. רגע, אבל תסבירי לי.
1: רגע, רגע, שנייה.
0: הליכוד זה בית, לא?
1: רגע, אני רוצה רגע לומר לך משהו. שאלת אותי, יש לך בעיה עם

0: העברה ממפלגה למפלגה. יש לי דעיה אם, כשאתה עובר ממפלגה למפלגה, אם חלילה אתה גונב מנדט, אם אתה ברשימה מסוימת נבחרת לכנסת ואתה לוקח את המנדט שלך ועובר למפלגה אחרת, זה לא יעשה.
1: תגידי, אצל בן גביר יותר מעניין, אבל נכון? הליכודניקים כבר זקנים, עייפים. בן גביר, את מסתובבת בשוק, מחנה יהודה, כולם.
0: לא, אני רוצה רגע, אני ברצינות, אין לי חוש הומור, זה אחד המינוסים הגדולים שלי, אני רוצה להגיד לך בתשובה באמת מאוד מאוד חשובה. אני לא עזבתי אחרי שיש לי מנדט. אני גם לא עזבתי כי לא הייתה לי ברירה. אני נבחרתי בפריימריז. שבמלחמת דוד מול גוליאת, למרות כל ההפרעות וכל הסיכון הממוקד שעשו לי, מסיבת ראש הממשלה, ומסתבר גם מראש הממשלה, כי אני לא אהיה ב-20 הראשונים, כי אני ימנית מדי. אני ימנית, אוי אוי אוי. אני מרעישה את הימניות שלי מדי. מה יהיה עם הגוטלי וזאתי והארץ ישראל השלמה הזאת שלה? וואי, מה נעשה איתה? ולמרות זאת זכיתי מקום 12, למרות כל דוד מול גוליאת. אתה יודע למה זכיתי? כי זה הצעת השני תקום, נכון? ולמה את כל זה אני אומרת לך?
1: למה?
0: כי דרשתי מראש הממשלה, למרות שהוא רצה 8 שריונים, והצבעתי לו, הוא רצה, הוא אמר, אני מביא אנשים שאין כמותם, אוקיי? דרשתי להיות מספר 12. למה דרשתי להיות מספר 12?
1: את חושבת שהשריונים שלו טובים, חוץ מכת?
0: קודם כל, יש שריונים שאני נגד מלכתחילה. ישראל כץ לא צריך להיות בליכוד.
1: מה עם ברדוגו?
0: שר ביטחון שמגיש אחלה בן אדם, אבל למה צריך לשריין אותו? אפשר לשריין אותו ב-20, ממי מספר 20 עד 30. למה חברי כנסת מכהנים מצוינים לטובת אנשים?
1: תגידי, במה בן גביר שונה מנתניהו, תגידי לנו?
0: וואי, שמיים וארץ, אבל שיין צריך להגיד לך עוד משפט אחד. אני דרשתי להיות מספר 12. כי אני נשכבת על הגדר עבור הממשלה הזאת, אני נאבקת את המאבק על תופת אוקטובר והאשמים בו, משלמת מחירים אישיים לא רגילים. אין אנשים שסופגים רפש, דמוניזציה ורדיפה כמוני. אז אתם תשאירו אותי במקום 20, שאם חלילה יש סבבים בבחירות, ואם חלילה חלילה לא יהיה 20 מנדטים אלא 19, חס וחלילה, אני אמצא את עצמי במתקני כליאת שב"כ? אתם יכולים, אתם חייבים לי את השמירה הזאת. ומי שהשאיר אותי מקום 20, שזה מקום ריאלי, השר איתמר בן גביר הציע להיות מספר 2 בעוצמה יהודית. שאלת אותי מה ההבדל בין איתמר בן גביר לראש הממשלה? איתמר בן גביר, לא, איתמר בן גביר לא מבולבל לרגע אחד באיך מדברים למחבלים. אני, חלק מהתביעות שמוגשות נגדי, זה כי ראש הממשלה עד עצם היום הזה לא מסוגל לומר שהיה מרד והפיכה על הראש שלו. איתמר בן גביר השר יכול ללמד אותו, בכל הכבוד, איך מדברים למחבלים? הרי כשאיתמר בן גביר השר התערב בתנאי כליאה של מחבלים, מה אמרו לו בשבק ואמרו לו בצבא? מה פתאום אתה תעשה תסיסה ויהיה המרדה בתוך בתי הסוהר? מה אמר להם איתמר בן גביר?
1: עכשיו יש דרישה לפסול את עוצמה יהודית, את חוששת מזה?
0: טוב, זה אפילו לא חוששת קצת, והסיבה הפשוטה שקראתי את 100 העמודים הללו שהם די copy-paste. להכירה, הם די copy-paste, זה העתק הדבק מהעתירה הקודמת שהוגשה בשנת 2019 נגד איתמר, עתירה שנדחתה. אין שם כלום ושום דבר ברמה באמת, זה לא מכבד את הנייר שזה רשום עליו.
1: עד כדי כך.
0: עתירה, עד כדי כך, כי מה לעשות? עתירה שהופכת להיות העתק של מה שהגשתם לפני שנים, וזה נדחה, ויש לנו פה את איתמר בן גביר ועוצמה יהודית, מפלגה מעולה, מתחזקת. שומרת, הרי יש כללים לפסול רשימה, מי שלא פותר תחת מדינה יהודית ודמוקרטית.
1: תגידי, את נמצאת בשטח, אתם פונים גם למגזר החרדי, כי איתמר הבנתי כאן בשידור שכן. מה זה בטח?
0: אני רוצה, קודם כל, אני לא חושב שיש מישהו שמגן על החברה החרדית יותר ממני. מרשה לי להגיד את זה בצניות?
1: יותר מהפוליטיקאים של יהדות התורה וש"ס?
0: הרבה יותר. הרבה הרבה יותר, כי אני עושה, בטח, כי אני חושב שאני מדבררת את זה בצורה הכי מיטבית. ראשית, מתוך כבוד. בית מתוך ראייה ושיח והבנה של מה שהציבור רוצה לשמוע והסברים, והעובדה שאני יוצאת בגנוי נגד צעות, ראיתם את זה בוועדות הכנסת, אני לא צריכה לעשות לזה לובי.
1: את אומרת יותר מדרי, גפני וגולדקנופ.
0: סליחה, עם כל הכבוד, יאללה חזר ולא פיחה, הציבור שלך מאזין לי ויודע את זה. חושבת שההסברים שלי לדוגמה...
1: הם לא עשו כלום למען המגזר החרדי, את חושבת?
0: לא, למה שאני עושה דבר כזה? הם התאמצו מאוד מאוד, למה זה קשור?
1: לא, כי יש טענות עליהם.
0: יש טענות עליהם, וזה בסדר שיש טענות לפוליטיקאים, זה לא אומר שהם לא עשו כלום, ממש לא. כל אחד מתאמץ בדרכו, אני מסרבת לקבל את הדבר הזה שפונים למדינאים שלוקחים על עצמם את העבודה בכנסת ובוועדות, ואומרים להם לא עשיתם כלום. אנחנו נמצאים מול כוחות מחדלים ומול סנאות מאוד מאוד גדולות מבית היוצר של בג"ץ.
1: נכון.
0: בג"ץ מדבר לחרדים, תקשיב, אם אומר יצחק עמית, תבין משהו, יש לכל חרדי, ככה אומר יצחק עמית בקול המתנצב היעיר שלו, וזה צולם, אחרת לא הייתם מאמינים, שלחרדי יש טלפון קשר להתהדר בו, ככה זה המילים שלו, בטלפון אחר, חכם יותר להתקשר. הוא מוציא את כולכם שקרנים, זה פשוט מדהים. אין סנאות כאלה, ולא עושים לו כלום. לא קובלנה משמעתית, לא מעמידים אותו לדין, לא שום דבר. יש לנו עסק עם

0: עוד שאני לא יכולה לסבול. אז לכן אני תמיד, שאני רואה קבוצה שמישהו שונא אותה, אני קודם כל יהיה לימינה. אבל במהות של הדבר הזה, אתם רואים את זה?
1: אני מסכים, את חושבת...
0: מפלגת עוצמה יהודית מדברת לכל הקהלים הימניים.
1: לא, אבל גם את מדברת על מנדט שתיים שיבואו מהחרדים?
0: אני מאמינה שצריכים להגיע יותר.
1: יותר משלושה מנדטים מהמגזר החרדי לעוצמה יהודית?
0: אני חושבת את כמה שיותר, יותר טוב, אני אגיד לכם גם למה. מפלגת עוצמה יהודית, כשמה כן היא, מפלגה יהודית, ימנית, עוצמתית, שמדברת את השפה ששומרת על הגדרת המדינה שלנו, מדינת העם היהודי בנחלת אבותיו. מדינת שוות זכויות לכל אזרחיה, מדינה דמוקרטית מצוין, אבל זאת מדינת העם היהודי בנחלת אבותיו. מי שלא מסוגל לדבר את זה ולא מבין את זה, לא מבין מה זאת מדינת היהודים. לא מבין מה זאת חוק הלאום, ולא מבין מה זה חוק השבות. ולא מבין שהדבר הראשון שיבטלו פה הדמוקרטים, במרכאות פעות ומקופלות, זה את חוק הלאום. מה פתאום שזה יהיה מדינת הלאום היהודי? אוי, לא, לא, לא, לא, מה פתאום? אז מה עשו לנו 6 מיליון בשואה היהודים על שום יהדותם? אז מה יצאנו לגלות 2,000 שנה, היום צום גדליה יצאנו? אז מה אם שיירית הפלנה? לא דיברנו בכלל. אז מה, כל זה, אז מה? אנחנו נעשה מדינת כל האזרחים.
1: חברת הכנסת טלי גוטליב, איתמר בן גביר.
0: הוא חייב לפני עוצמה יהודית, זה למה?
1: כן, איתמר בן גביר בסוף הוא מאוד מאוד דומיננטי בקרב חברי עוצמה יהודית. אין מישהו שמתחרה איתו. פתאום את מגיעה, ואת מתחרה איתו בדומיננטיות. הוא לא חושש מזה?
0: לא, תגידו לי, מה, אתם ילדים קטנים?
1: מה ילדים? זה פוליטיקאים, את יודעת, הכל מחושב.
0: לא, לא, לא. אני רוצה להסביר לך משהו. אפר איתמר בן גביר, הוא כל כך קריזמטי וכל כך דעתן וכל כך
1: נוכח. שאפילו טלי גוטליב לא מאיימת עליו.
0: רגע, רגע, רגע, להפך, הוא רוצה אותי. הוא הציע לי לבוא איתו, הוא מודע לזה שאנחנו, המכלול עולה על סך כל החלקים. זה מה שהוא אמר, אני מכפיל כוח. אנחנו חושבים על טובת העם. אנחנו חושבים על מה טוב לעם היהודי היושב בציון. מה טוב לו? עוצמה יהודית, חזקה מאוד.
1: תגידי לי, כל המצביעים שהצביעו לך בפריימריז.
0: רגע, רגע, יש באמת אנשים לדוגמה בתוך הליכוד. כל הזמן שואלים אותי למה זה נגדי, למה זה... אמרתי להם, אותי לימדו, קנאת סופרים, תרבה חוכמה. אני רוצה סביבי אנשים חזקים, לעתניים, מעולים ומדופלמים ממני. רק יותר ועוד ועוד יותר. כי כל פעם שיש לידי יותר, אני מנסה מאוד להיות גם יותר.
1: כן, תגידי לי, טלי גוטליב, את מאמינה שהבוחרים שלך, שבחרו בך בפריימריז בליכוד, יעברו לעוצמה יהודית ברגע האמת?
0: מי שבחר בי, זה הכוח הימני מאוד, הסמן הימני בליכוד. לא, ליכוד היא לא מפלגת מרכז ולא מפלגת שמאל. אני אמרתי כל הזמן, מי שרוצה שיהיה כאן תיקון ריסון בגץ, מי שרוצה פה רפורמות, כמו שעוצמה יהודית ואיתמר, הציעו הרפורמות וגם ביצעו אותם, הם צריכים להפוך אותם למפלגה מאוד חזקה, כדי שהתיקים שנקבל במסע ומתן קואליציוני, יהיו כאלה שלא יאפשרו סנאות לחברה חרדית, לדוגמה. שלא יאפשרו לרמוס את רצון הרוב, שלא יאפשרו לרמוס את הרשות המבצעת והרשות המחוקקת, לא, לא. ולכן אנחנו צריכים לקבל כוח מכל אדם ימני שמבין שהמאני טיים עכשיו הוא זמן האמת לבחור בעם ישראל בארץ ישראל. את זה אתה יכול לעשות רגע, אתה יודע לדבר ככה.
1: אני חייב שאלה אחרונה, חברת הכנסת טלי גוטליב, שאלה אחרת, לא פוליטית, אתה יודע, אנחנו נמצאים בעיצומם של 10 ימי תשובה. ימי תשובה, עכשיו את, צריך לומר, עברת סוג של תהפוכות, גדלת במשפחה דתית חרדית, רגע, שנייה, אם אני לא צודק, הפוך, אני בא לפרגן לה. ואז היה איזה ריחוק מסוים שאת תיעדת לבד על העניינים האלו.
0: נכון.
1: וחזרת מאוד חזק למקורות. את יכולה ממש במילה ככה בדקה לספר לנו על התהליך הזה?
0: אני יכולה רק לומר לכם שאין דבר טרגי בעיניי יותר מחזרה בשאלה. זה טרגדיה איומה ונוראית שקרתה לי בגיל מבוגר, וזה השאיר אותי בחלל שחור נוראי. ובעיקר, אם יש משהו אחד שאני יכולה להגיד לך מה זה הסנאות הללו, כשיש משהו אחד בחילון, ואני אומרת את זה בצער גדול מבלי לפגוע חלילה בעולם החילוני, רק רוצה לומר משהו. יש משהו בחילום שגורם לך לחשוב שאתה מה זה חכם, שאתה יותר חכם מכולם ושאתה נאור מאוד, ועדיף לך להיות, אתה פשוט מאוד מאוד נאור. ובכן, אתה לא נאור, אפילו לא קצת, אתה רחוק מזה כל כך. האמונה שלי באלוקים היא אמונה שלטת. ואני יכולה לומר לך בעשרת ימי תשובה את הסליחה שלי, לפני ואחרי הכל, מהמשפחה שלי, מההורים שלי. ציירתי אותם צער גדול מאוד, לא בזה שחזרתי בשאלה, לא, הם תמיד מקבלים כל אדם. גם אני מקבלת כל אדם, תהיה אמונתו אשר תהיה. ואני אומרת לך, ציירתי את ההורים שלי כי התרסתי את החילון. התרסתי ויצאתי נגד כל מה שחינכו אותי בו. ברוך השם הטוב, שהייתה לי את היכולת לטפס, אני קוראת לזה לטפס למקום המאוזן, מהיהירות של החילון. לא, לא כל החוכמה בידיים של אף אחד מאיתנו. בטח לא של חילוני או פני דתי. כולנו צריכים לזכור רק דבר אחד. כדי לנצח כל דבר, גם את עצמך. דע מאין באת,

0: לאן אתה הולך ובשביל מי אתה עתיד לתן דין בחשבון. צודקו התורה רגל אחת.
1: חברת הכנסת טלי גוטליב, תודה רבה לך. שיהיה גמר חתימה טובה.
0: גמר חתימה טובה.
1: גמר חתימה טובה ובשורות טובות. תודה רבה. פרסומת עכשיו.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גוטקה.

0: ניצחון.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.

0: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
1: הליכוד עותר נגד, יותר נכון, בבקשה לפסילה של שתי מפלגות, גם הרשימה המשותפת וגם רע"מ, ואיתנו עורך הדין אילן בומבך. שלום, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב. היום עתרנו נגד רע"מ, מחר נעתור בעניין של הפסילה של המשותפת.
1: אז רק נאמר למאזינים שאתה משמש כיועץ המשפטי של תנועת הליכוד, של ראש הממשלה נתניהו מול ועדת הבחירות המרכזית. מה האסטרטגיה של העתירות האלו, כחלק מקמפיין הבחירות, או שבאמת יש פה עילה משפטית?
2: יש פה עילה משפטית לעתירות שהן מורכבות, מפורטות, עמוסות בנספחים, בראיות, באמת הרבה מאוד הוכחות שאנחנו מביאים כדי לפסול מפלגה. זה דבר מאוד לא פשוט, מאוד מורכב, כיוון שהזכות לבחור ולהיבחר היא זכות יסוד, וכדי לבוא ולגרום למפלגה שלא להתמודד, אתה צריך לבוא עם מה שנקרא מסה קריטית של ראיות. כן. הרבה הוכחות שצריכות להראות שלמעשה המפלגה היא אחת משלושה דברים, משלוש עילות שמכוחן אפשר לפסול מפלגה מלהתמודד בכנסת, מכוח סעיף 7א לחוק יסוד הכנסת. זה דבר ראשון, היא הכרה בכך שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות, ודבר שלישי, זה תמיכה במאבק המזוין של אויבי ישראל. עכשיו, אנחנו מראים שבאמת תנאים אלה התמלאו במקרה שלנו, כיוון שרע"מ, גם בהתבטאויות שלה, גם במעשים, גם בפעולות, אנחנו מצרפים באמת ראיות על מה שמשרד המשפטים בא והתייחס וכתב על רע"מ ועל העמותה שעובדת איתה, שלמעשה באה ומסייעת ארגון טרור בכל מיני דרכים, מסייעת לחמאס. אלה דברים שהם מאוד מאוד חמורים, שבאמת אי אפשר להישאר שווה נפש כשאתה רואה את הדברים שכותבים גורמים אובייקטיביים. והדברים האלה גם מצאו את דרכם לבית המשפט, שגם בית משפט מחוזי אמר דברים חמורים וקשים. ולכן אחד העקרונות הגדולים בדמוקרטיה זה מה שנקרא דמוקרטיה מתגוננת. קבע את הביטוי הזה השופט זוסמן באמצע שנות ה-60, יעקב. אז הוא קבע שדמוקרטיה קודם כל צריכה להגן על עצמה. ולכן כשגוף מנסה בבחירות דמוקרטיות לבוא ולהשליט את העקרונות הפסולים שלו ותמיכה במאבק מזוין,
1: זאת אומרת, ניתן וראוי לעצור אותו. אני חייב אבל לנסות להבין מה בכל זאת האסטרטגיה מאחורי העתירה הזו. בסוף אתה משפטן, אבל אתה משפטן של הליכוד ושל ראש הממשלה נתניהו. הרי זה יגרום לערבים אולי לנעור בהמוניהם לקלפיות, שהנה הליכוד נלחם כדי לא לאפשר להם ללכת לקלפי להצביע. מה האסטרטגיה?
2: קודם כל, אני חושב מבחינת הדין, מבחינת הצדק, האם מפלגה כזאת יכולה לעבוד בשערי הכנסת? התשובה היא לא. כשאתה רואים שמנסים להלבין את המפלגה הזאת, שמנסים להכניס אדם כמו יואב סגלוביץ', שהיה ניצב במשטרה, ואני לא יודע באמת מה עבר לו בראש, איזה ליקוי מאורות היה כאן, כשהוא בא והחליט להצטרף למפלגה כזאת שחוברת לאויבי ישראל. אתה יודע, שהם הגישו את הרשימות, אני שאלתי אותם, למה אתם לא מגנים את חמאס כארגון טרור? שאלתי את זה גם את המשותפת. שמעת התפתלויות, התחמקויות, אף אחד לא עונה ישירות לעניין הזה, אף אחד לא מוכן לגנות אותם, כיוון שיש להם בעיה לעשות את זה. וכשאתה בא ו...

0: מראה ומוכיח עם הרבה מסמכים והסמכתאות שאנחנו מצרפים אותם לבקשה שהגשתי, אז אתה אומר, שמע, לפני הכל, מפלגה כזאת יכולה להיות בכנסת.
1: אוקיי, okay, זה מהפן המשפטי, ובכל זאת ישבתם עם נתניהו, מה האסטרטגיה של הליכוד ב...
0: שמע, אני אומר, אני פחות, אני לא אדם פוליטי, אני איש משפט, הליכוד זה אחד מהרבה לקוחות שיש לי, ואני יכול...

0: יודע, לך עכשיו תלקט כל מיני ציטטות של בן גביר, או אפילו לא של בן גביר, אפילו של חברי כנסת מהליכוד. זה לא עלול להתהפך עליכם?
1: קודם כל, זה לא קשור לבקשת הפסילה שאנחנו מגישים.
0: לא נכון, אבל אתה נותן לגיטימציה, בתחליט. ברור, אבל אתה נותן לגיטימציה להליכים כאלו.
1: תראה, קודם כל, זה לא עניין של לגיטימציה. את בן גביר ניסו לפסול לא בפעם הראשונה. ניסו וניסו וניסו, ואנחנו, בלי קשר לשאלה אם הליכוד יגיש בקשה לפסילה של רם והמשותפת או לא. הבקשות של, הבקשה לפסול את עוצמה ואת בן גביר, עומדות בפני עצמם. אני חושב שהבקשות האלה אין בהן שום ממש, כן? אבל הם יגישו, הם מגישים את זה, הם טוענים את זה, והתמודדו בזה בלי קשר. זה לא עניין של לגיטימציה, זה לא שבזכות זה שאנחנו עותרים כאן, אז הם עותרים שם. הדברים האלה מנותקים, באמת צריך להפריד בין הדברים האלה שהם לא דבקים בכלל, ולא חושב שאפשר להשוות בין זה לזה. זה שני דברים שונים. העניין של המשותפת זה פשוט אויבי ישראל, אנשים שבאים ורוצים לחלות אותנו. שאלה אם אנחנו באים ויודעים להתגונן מפני זה, או שאנחנו אומרים קדימה, בוא, אנחנו רק דמוקרטים, בבקשה.
0: תראי לי, כפרקליט ותיק ובכיר הרבה מאוד שנים, אתה חושב שהממשלה הבאה צריכה לעסוק ברפורמה משפטית? זה היעד, זה הכיוון, זה הדגל המרכזי, לעשות שינוי במערכת המשפט?
1: יש הרבה דברים שצריכים לבצע גם מבחינת מערכת המשפט. עתידים לבחור 10 שופטים לבית המשפט העליון, הולכים לבחור יועץ משפטי חדש לממשלה, פרקליט מדינה חדש. ראינו עד כמה הפרסונות, עד כמה מי נמצא בתפקיד ולא מה עושים בתפקיד, כן. עד כמה זה קריטי. ואני חושב שזאת הייתה הטעות של הרפורמה. הרפורמה התרכזה במהות, התרכזה בסבירות, התרכזה בכל מיני נושאים. פחות חשוב מה יהיו הנושאים, יותר חשוב מי יפרש אותם, מי יהיה השופט שידון.
0: לא צריך להתייחס לחפצה אלא לגברי.
1: בדיוק, בדיוק. זה, אתה רואה, בביטויים התלמודיים שאתה, כן. שאתה בצדק בא ומתייחס, אתה אומר, זה המשמעות. אתה בא ומדבר על מי יפרש את זה, מי ידון בזה. אתה רואה ששופטים לא נרתעים לדון אפילו בעתירות של הוועדה לבחירת שופטים. הרי מה זה קשור אליהם? אם יהיו נציגי לשכת עורכי הדין בוועדה או לא יהיו נציגים? האם הנציגים יהיו כאלה או אחרים, שיתוף פעולה בין קואליציה ואופוזיציה? זה לא דברים שבכלל בית המשפט צריך לדון בזה. או למשל העניין שהצגתי את הממשלה בבג"ץ הסבירות. זה קשור לשופטים? זה הסמכות שלהם? זה דברים שהם צריכים לדון בזה? אבל הם באו ונטלו לעצמם סמכות לדון גם בדברים האלה. ואני חושב שזה מאוד קריטי שיש שינוי מהותי גם בבחירה של השופטים, כי היום כשאתה מגיע לתיק יעקב בבית המשפט העליון, אתה רוצה לדעת מה תהיה התוצאה, תשאל מי השופטים שישבו על מידים.
0: עד כדי כך.
1: מי השופטים, כן, מי ידעו, מי הרכב, איך תמיד אומרים, רגע, מי הרכב, טוב. אז
0: אבל יכול להיות שצריך יותר להיות אמיצים, עורך הדין בומבך, לבוא ולדבר על לא לגופו של עניין, אלא לגופו של אדם, כי בסוף הם אומרים, אנחנו, אתה יודע, אין לנו אינטרסים, אנחנו, אתה רוצה לדבר על הנושא עצמו, על עילת הסבירות, בוא נדבר. אתה חושב שיהיה מישהו אמיץ בממשלה הבאה שיגיד את מה שאתה אומר ויעשה הלכה למעשה שינוי בפועל?
1: אני בטוח שבקדנציה הבאה יהיה חייב להיות שינוי בפועל. אתה רואה שלמעשה כבר היום יש מחסור של 4 שופטים בבית המשפט העליון, יש עומס אדיר, ואם לא יבואו ויעשו את הדברים בשיתוף פעולה, כרגע השופטים לא מוכנים לשתף פעולה עם יריב לוין, אבל אוטוטו באמת עוד שופטים יפרשו ולא תהיה ברירה, יצטרכו לשבת ביחד ולהגיע למינויים מוסכמים, וזה מה שצריך להיות. לא כל דבר צריך להיות על מלחמות, וגם המועמדים שמציע שר המשפטים, אז מה, אם הם פשורים לפורום קהלת, אז זהו, אז הם פסולים, אז אי אפשר מתוך 15 שופטים בעליון שתהיה גם נציגות לקהלת, דווקא עורכי דין רציניים, דוקטור למשפטים, לא הבנתי מה הפסול שנמצא בהם, חוץ מזה שהם חושבים אחרת משופטים מסוימים בעליון.
0: כן, תגיד לי, לך גם יש כוונה כל שהיא פעם להיות שם בכיסאות הללו, האם?
1: ממש לא. אני נהנה ממה שאני עושה. תן לי להופיע בבית המשפט כמו שאני עושה יום יום.
0: זה השיא של משפטן, לא?
1: לא, ממש לא. אני נהנה להיות ליטיגטור. היתרון שאני אוהב

0: זה בתחום הזה, שכל יום יהיו בעיניך כחדשים. כל הזמן זה מרתק, הוורסטיליות, התחומים הרבים של המשפט שאתה עוסק בהם, זה גורם לך כל יום התחדשות, רעננות, תמיד יש לך אדרנלין גבוה שאתה מופיע, ואני חושב שזה דבר הכי מעניין אותי.
1: אוקיי, הקלטנו אותך. שלא מחרותיים, פתאום השם שלך יצוץ ונשלוף את ההקלטה. עורך הדין אילן בומבך, יועץ המשפטי של תנועת הליכוד, תודה רבה לך.
0: כל טוב.
1: עכשיו איתנו בעניין הזה, בעניין הביטחוני שעסקנו בו, רון בן ישי, הפרשן הצבאי של ויינט, שלום, ערב טוב לך.
2: שלום לך.
1: בוא נתייחס ראשית ברשותך לדברים של נתניהו היום אחר הצהריים, הוא מתייחס להישגים האסטרטגיים של ישראל בלבנון, ההשתלטות המוחלטת על הגבעות שם. עד כמה באמת מדובר בהישגים ביטחוניים, או שאנחנו בעונת מלפפונים ובתקופת בחירות?
2: ראשית כל, אנחנו בבחירות, וזה לא עונת מלפפונים, עונה שבה מי שמצהיר לוקח עובדות, כשלעצמן חיזבאללה נחלש וישראל השיגה הישג חשוב כשהיא הרסה את רכס אליטייר, אבל מצד שני אנחנו, זה עוד לא סופו של חיזבאללה, ועוד הארגון הוא בהחלט גורם מסוכן, שאם הוא יוכל להשתקם, ואם הפטרונים שלו באיראן ישתקמו, ואם הוא יוכל לחזור לדרום לבנון, אז יהיה לנו עוד פעם בעיה. ולכן צריך לקחת דברים ולשים אותם גם בפרופורציה וגם בקונטקסט הנכון.
1: לכן אתה פה.
2: נכון, אמת.
1: אז תסביר לנו רגע, מה זה אותו רכס על איטייר? מה כל כך מיוחד בו? והאם מדובר באמת במשהו, נשק, יכולת אסטרטגית כל כך גדולה לחיזבאללה?
2: תראה, הרכס עצמו הוא, יש לו ערך אסטרטגי גם לחיזבאללה וגם כמובן לנו, לנטרל את מה שיש בו, מפני שהוא מאפשר שליטה בתצפית ובאש על רמת נבטיה, בעצם האזור המרכזי של השיעים בדרום לבנון, רמת נבטיה, ורכס אליטייר הם בחרו בו כמפקדה וכמרכז לוגיסטי וכמרכז אש, כלומר שיגור אש לעבר ישראל, של מה שנקרא אזור בדר או מרחב בדר. מרחב בדר מקביל לפיקוד צפון שלנו. מבחינת חיזבאללה מול ישראל זה כמו פיקוד צפון שלנו מול גזרת לבנון. ושם הם שמו את כל יכולות הפיקוד והשליטה, הלוגיסטיקה והאש, הם שמו במנהרות כדי להתחמק מחיל האוויר שלנו ברכס אליטייר, ובכך רכס אליטייר הפך לתשתית חיונית לפעולה נגד ישראל, גם קרקעית וגם באש וגם ברחפנים של חיזבאללה.
1: כן, כמה מקבלים? אני אומר, כמה מקבלים אנשי חיזבאללה היו שם בחודשים האחרונים? צהל פרסם.
2: המספר של המחבלים שהיו שם של חיזבאללה היה קטן, כמה עשרות. המספרים הכי גבוהים מדברים על 100. הטענות למשל של האיראנים היום, של משמרות של סוכנות הידיעות האיראנית, הם אומרים 48 אנשי חיזבאללה. העניין הוא לא כמה היו להם כשאנחנו הפתענו אותם, אלא כמה היו להם בתקופות
1: בתקופות השיא שלהם,
2: שהמרכז פעל, לא כשאנחנו תקפנו.
1: ושם היו כמה? מאות? זה מקום שיכול להכלס מאות חיילים?
2: כן, זה לא, המספרים לא חשובים, זה בדיוק כמו שתשאל,
1: כמה יש בפיקוד צפון?
2: תנסה לעמוד את כוחו של צהל על פי מספר החיילים בקריה. לא, זה לא...
1: מסכים.
2: השאלה היא, תסלח לי, אבל לא רלוונטית...
1: מסכים איתך לגמרי.
2: לנושא שאנחנו מדברים עליו.
1: כן, אני מנסה רגע להבין, עכשיו...

0: צהל מפרסם את ההפצצות, ראינו תיעודים, למה בעצם צהל לא יכל לפני שנה לעשות את זה מהאוויר? יש לנו פצצות, חודרי בונקרים אפילו, ראינו.
1: לא, אין לנו
0: את זה?
1: מה שהרכס, זה אחת הסיבות שהרכס היה כל כך חשוב, זה שהרכס הזה עשוי אבן גיר, והוא חפור עמוק מאוד מתחת לאדמה. והאורך שלו זה 5 קילומטר ו-200 מטר אורך הכולל של המנהרות. היו שם 2 קומפלקסים של מנהרות ראשיים וקומפלקסים נוספים משניים, אבל הם כולם היו בעומק מתחת לשכבת סלע, שמהאוויר יכולת לגרום נזק מועט.
0: כן. אתה יודע, בוא נדבר ברשותך גם על איראן, שככה לא יורדת מסדר היום. הסטטוס הנוכחי היום, מה קורה שם בין ארצות הברית לאיראן, ואיפה ישראל במשוואה הזו?
1: תראה, זה מה שאתה שאלת, זה בערך הרצאה של 15 דקות, ואני בטוח שאין לך זמן בשביל זה. מה שקורה הוא כרגע שאיראן וארצות הברית מנסות להתיש אחת את השנייה. האיראנים מנסים לגרום לזה שטראמפ יאבד את הרוב בשני בתי הקונגרס, ואז הוא לא יוכל להמשיך ולנהל את המלחמה, כי הקונגרס לא ייתן לו. בנוסף לזה, האיראנים מנסים לקומם נגדו את דעת הקהל והעולמית באמצעות העלאת מחירי הנפט בשוק העולמי. איך הם משיגים את זה? על ידי חסימת מיצרי הורמוז, ועכשיו גם על ידי חסימת נתיב הנפט הסעודי האלטרנטיבי דרך ים סוף, דרך מצרים לים התיכון.
0: אוקיי.
1: זה מה שאיראן מנסה לעשות. ארצות הברית עושה מעשה הפוך. היא שמה מצור על איראן מחמירה את הסנקציות הכלכליות על איראן, כדי להביא למעשה לקריסת הכלכלה האיראנית, ולמצב שבו האיראנים מצד אחד או שיהיו מוכרחים, בגלל היעדר משאבים והיעדר מטבע חוץ, או שיהיו מוכרחים לחזור לשולחן הדיונים עם האמריקאים על תוכנית הגרעין שלהם ועל מצרי הורמוז מעמדה של חולשה, או שארצות הברית תוכל אחרי בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית בנובמבר השנה, ארצות הברית תוכל לחזור ולהלום בהם כשאיראן חלשה.
0: ומי מוביל במשחק השחמט הזה? מי מוביל כרגע?
1: מה?
0: מי מוביל במשחק השחמט?
1: זה לא לוח שחמט, זה יותר כיפוף ידיים.
0: אוקיי.
1: ובכיפוף ידיים הזה נראה שארצות הברית, שנראה הייתה שהיא נמצאת בעמדת נחיתות, החזירה לעצמה את היוזמה ואת היכולת, מפני שארצות הברית הצליחה לפתוח חלקית את מיצר הורמוז, והיא מעבירה שיירות, ומפני שארצות הברית מצליחה לפגוע קשות באמצעות המצור הכלכלי, האיראנים לא מצליחים לייצא אפילו דלי נפט, לא רק מיכלית עמוסה נפט.
0: כן.
1: ולכן נראה שכרגע המטוטלת נע לכיוון האמריקני דווקא,
0: מעניין.
1: אבל זה לא ניצחון אמריקני עדיין. האיראנים עוד מסוגלים לשגר טילים, יש להם טילים, ומסוגלים עוד גם, יש להם גם יכולת מאוד חלקית אמנם לייצר עוד טילים. המשטר שם מאוד נוקשה, והעסק עדיין לא גמור.
0: אוקיי, עכשיו ממש במילה על עזה, ראינו בימים האחרונים צהל חזר ככה לחיסולים שם, ומנגד חמאס מתחזק. אנחנו רואים הפצצות של מחסני אמל"ח, זאת אומרת, בסוף חמאס מנסה להתחזק ומצליח?
1: יש הגזמה רבה בדיווחים בתקשורת על ההתחזקות של חמאס. חמאס לא מתחזק, אבל חמאס לא מתפרק מנשקו, וזו העובדה החשובה.
0: כן.
1: חמאס לא מסוכן כרגע. מה שמסוכן הוא שאם חמאס...

0: חמאס נשאיר אותו אפילו במצב הנוכחי הרבה זמן, אז חמאס ישתקם. ישתקם, יקנה, יצליח להבריח ולקנות רחפנים, ואז הוא יוכל להפוך עוד פעם לבעיה, בעיקר כשהוא נמצא בקרב כמעט 2 מיליון עזתים שנמצאים בתנאים פיזיים איומים, ויש להם מוטיבציה ורצון לנקום וכן הלאה. הבעיה היא לא חמאס כרגע, הבעיה היא מה יקרה עם חמאס בהמשך. ואם לא יפורק חמאס מנשקו, ואם הוא לא יוסר מהשלטון בעזה, אז הוא יתחיל להיות מסוכן.
1: אוקיי, ואם אתה היית ראש הממשלה או שר הביטחון, מה היית עושה עכשיו בעזה? למרות האמריקאים, למרות כולם.
0: אני לא עושה, למה למרות? אני הייתי עושה עם האמריקאים.
1: מה היית עושה?
0: הייתי עושה עם האמריקאים, דורש לפרק את חמאס מנשקו, ומגיע לסיכום עם האמריקאים שאם חמאס לא מתפרק מנשקו, הצהל נכנס ועושה את העבודה.
1: אוקיי, רונה בן ישי, פרשן הצבאי של ידיעות אחרונות וויינט, תודה רבה לך. גמר חתימה טובה, שנה טובה.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה. תודה רבה. אנחנו מסיימים את השעה הזו במסגרת המהדורה המרכזית כאן ברדיו קול ברמה. תודה רבה לאישי חסון, אלי בן חמו. תודה רבה לאורי כהן וגם ליחיאל צולמן, יוני פדידה ולאבנר שרון. אני יעקב גורודקה, יוצאים להפסקה קצרה ושבים לשעה שנייה.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גורודקה.

0: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. קשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. חרף המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב כי האומה הכושלת, איראן, כהגדרתו, רוצה עסקה במהירות ובדחיפות. אני אחליט אם ארצות הברית תבחר להיענות, דברי הנשיא טראמפ. ראש הממשלה נתניהו שלח הערב מסר מאיים לארגון הטרור חיזבאללה לאחר תקיפת רכס עלי טהר בדרום לבנון. אם לא למדתם את הלקח עד עכשיו ותחליטו לתקוף אותנו שוב, תספגו מכות כבדות עוד יותר. יש עוד עבודה להשלים, ובעזרת השם אנחנו נשלים אותה, כך נתניהו. כוחות עוז דבן יצאו הבוקר לפעילות מיוחדת בטול קרם, בפיקוד חטיבת אפרים, בצד ובהכוונת שירות הביטחון הכללי. לפי הודעת משותפת של צהל ושבק, הכוחות קיימו בשבועות האחרונים מצוד מודיעיני ומבצעי ועצרו בסופו את המחבל מוחמד אברהים מתנועת פתח. עוד נמסר כי המחבל היה מבוקש בתקופה האחרונה לאחר שהיה מעורב על פי החשד בפעילות טרור, תכנון וביצוע פיגועים וסחר באמצעי לחימה. המשרד לשירותי דת קיבל את עמדת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מהרב והודיע על ביטול האירוע לזכרו של מורנו ורבנו הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה שתוכנן להתקיים בבנייני האומה, זאת בשל הסמיכות לבחירות. מהרה הציע לקיים את האירוע לאחר הבחירות מחשש לתעמולת בחירות. מפלגת הליכוד הגישה לוועדת הבחירות המרכזית בקשה לפסול את מפלגת רע"מ ומנסור עבאס מהתמודדות בבחירות בשל תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור נגד מדינת ישראל, וזאת לצד שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, לשון הודעת הליכוד. ולסיום, משרד הבריאות העביר לבתי החולים ולקופות החולים הנחיות להיערכות לעונת החורף, לרבות עלייה בתחלואה ודרכי מניעה. לפי הודעת המשרד, החיסונים מפני שפעת זמינים בקופות החולים. לקראת עונת החורף

0: קרובה, משרד הבריאות קורא לציבור ובפרט לאוכלוסיות בסיכון להקדים ולהתחסן מפני שפעת ולא להמתין לעלייה בתחלואה. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר וביום רביעי יוסיף להיות חם מן הרגיל, וביום חמישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

הכל ברמה, 105.7 FM. המהדורה המרכזית, סיכום חדשות היום בכל ברמה. מגיש יעקב גרודקה.

0: שוב שלום לכם, מהדורה המרכזית, רדיו קול ברמה. אנחנו בשעה השנייה, תודה רבה לישי חסון, לאלי בן חמו, ליחיאל צולמן וגם ליוני פדידה שחזר לנו מעט, גם נשמע אותו. תודה רבה גם לאבנר שרון. אני יעקב וגרודקה, אנחנו מתחילים דווקא עם סיכום ימי ראש השנה בחצרות האדמו"רים והרבנים, ואיתנו בקו הטלפון ישראל כהן. שלום.
1: שלום וברכה, יעקב, לך ולמאזינים.
0: תודה, אתה פרשן פוליטי, אבל אי אפשר לקחת ממך את המומחיות בכל מה שקשור לבתי הרבנים והאדמו"רים, וככה אנחנו מדברים על ראש השנה שני ימים, וככל שהשנים עוברות, גם הפיקנטריה הולכת ותופחת, נכון?
1: לגמרי, למרות שיעקב, כשאנחנו היינו צעירים, מה זה צעירים? לפני 10 שנים, אתה יודע, היה את התחרות הזאת, מי סיים יותר מאוחר, האם פתאום הגיעה הודעה של נדבורנה, שב-5:20, ואז פתאום צאנז, 6:30, ולפעמים פתאום רחמס ריק הרחיק עד 8:30.
0: השאלה מתי מתחילים? השאלה מתחילים בנט כולם?
1: נכון, זה גם נכון. לא משנה, כן, אתה מבין מה אני מתכוון, התחרות הזאת, וזה צריך לומר די התפטרו ממנה. זאת אומרת, הנושא כבר לא, זה לא האישו. האישו, אבל לצערנו, אם אנחנו כבר מדברים, זה קצת כן מצבם של האדמו"רים. אתה רואה שלמשל מרן ראש הישיבה בפונוביץ', מרן רבוכדוב פוברסקי, עשה מי שברך לאדמו"ר מביז'ניץ. האמת שהאדמו"ר מביז'ניץ עשו לו כמעט בכל החצרות, באמת אנחנו יודעים, מצבו לא, לא, לא טוב, אבל גם לאדמו"ר מבויאן.
0: רגע, האדמו"ר מביז'ניץ, אתה היית בחסידות ויז'ניץ שם, הוא היה רבי היה בתפילות? לא.
1: היה, עוד דקה באמת נגיע לזה, אבל זה גדול, עוד פעם.
0: זאת אומרת, תפילות בכל מקום על האדמו"ר מביז'ניץ.
1: אין על האדמו"ר מביז'ניץ, בחסידות צאנז למשל, האדמו"ר מצאנז התפלל גם על האדמו"ר מגור, שהוא במצב בריא יחסית, אבל אתה יודע שהשם ייתן לו עוד אריכות ימים ושנים, על האדמו"ר מבלז, שכזכור בשבוע האחרון היה מאושפז ועדיין צריך תפילות, וגם האדמו"ר מבויאן, שלא, אתה יודע, לא שמים כל כך פוקוס על הסיפור הזה, אבל גם בחסידות בויאן האדמו"ר לא במצב בריאותי שפיר. שוב, זה לא אומר חלילה באף אחד מהחסידויות שהזכרתי שמשהו קורה מהרגע לרגע או זה, אבל המצב של הרבנים, תמיד אנחנו צריכים תפילות, ובפרט כשהם לא, לא, לא בריאים. אז נתחיל דווקא, אבל בחסידות גור, תשמע, 40 אלף איש מגיעים למעצמה הזאת, לבית מדרש הענק הזה, שיעקב, זכינו להיות בו פעם או פעמיים, אבל בראש השנה...
0: 40 אלף איש זה כמעט יותר מאומן.
1: כן, לא, כן, נכון, אומן...
0: אומן דיברו על 60 אלף בדיבורים, במעשים, אבל זה גם, זה לא רחוק משם, זה במקום אחד, וואו.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, ובאמת שם אתה יודע, מה שהיה נושא זה החזן רב גדליה מוישה לב נחלש, והחליפו אותו שניים, גם החזן דוד יהושע שיינפלד, שניגש בשחי סעד המלך, וגם אחר כך למיסף, כמו שאומרים בגור, הגישו את רב ישראל קורניק. ראיתי בקבוצות הפנימיות של גור, יש כאלה קצת שם שיש להם מועצה,

0: התווכחו מי היה מהם יותר טוב, מי היה משמעותי יותר.
1: והדעה רווחת?
0: הדעה רווחת ששניהם, כל אחד אתה יודע, זה כמו יעקב, אתה בא מעולם החזנות, מוצן ואלפות, מה אפשר לבחור, זה, אתה מבין, זה לא, זה שניים.
1: אבל אתה אומר ויכוח ער, ככה נחשף בקבוצות גור, אבל אתה יודע, תמיד אומרים שגולדקנופ הוא חזן, גולדקנופ לא חזן שם, אני חושב שהוא מעולם לא היה שליח ציבור, אבא שלו היה. הוא אולי הרבה שר עם המקלה ו... לא בטוח שהוא היה שליח ציבור, אולי תתקנו אותי מאזינים, אבל אני חושב שגולדקנופ עצמו אמר לי שאבא שלו בעיקר.
0: לא, נראה לי שרב יצחק גם ניגש לפעמים, אבל אולי יותר בחגים, יותר בזה.
1: לא בימים נוראים.
0: פחות החזן המיתולוגי. שים לב, ביום הראשון הייתה ברית אחת, ביום השני 9 בריתות. עכשיו, אחד הדברים שאנחנו מדברים עליהם זה בלי עין הרע, יעקב, הסיפור הזה של החסידויות וגם עולם הישיבות שצומח וגדל למרות היועמ"שית ולמרות הבג"ץ ולמרות אולי השלטונות. וכשבחסידויות מתחילים לתכנן לפעמים בתי כנסת, אני זוכר נניח, לא הייתי חי אז, אבל אתה יודע, מיד אחרי קום המדינה הקימו, הרב מפונוביץ' חשב, ישיבת פונוביץ' תהיה אולי ל-200 שנה ככה. היום ישיבת פונוביץ' זה צר מלהכיל.
1: תיקח את בלז למשל, אני הרי גדלתי בקריאת בלז, ושנים בנו, ואז שבנו גילו שזה פשוט לא מספיק. ואז הורידו את כל הקיר, תבין, מדובר על קיר ענק, ובנו תוספת אדירה שמחיירת הכל, אבל זה קורה בבלז ולא רק בבלז.
0: בדיוק, ובנוסף בבז היה עוד מניין בנפרד לבחורים למטה, בגרויס אשתי, איפה שאפילו בקורונה נתנו לעשות אירועים כי המשטרה לא הצליחה להיכנס, וגם במלחמה היה אפשר לעשות שם אירועים כי זה יותר מהמקלט האטומי.
1: זה מתחת לאדמה, בדיוק.
0: בדיוק, זה מתחת האדמה שם, ושם הבחורים התפללו.
1: בנפרד כאילו?
0: מה זה כן בנפרד? אתה יודע, פחות או יותר זה אותם שעות, אז זה אותו...
1: אבל לא שמעו את הרבה ולא את הכל, אתה יודע שבבלז יש רמקולים.
0: הרבה
1: הגיע למניין של הבחורים?
0: כן, תפילה אחת, למניין של הבחורים. וכך ביקשו הנכדים של הרבה. הרבה עוד אחרי 120, רב שולם רוקח, רב אברום שמיל צבי רוקח, ואת התקיעות דמיו שתוקע רב שולם, שזה הנכד, אתה מבין, נכדים בלי עין הרע. יש בבלז. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים
1: רגע, היינו בגור, בלז...
0: ויז'ניץ. באמת ההתרגשות הגדולה, כי אתה יודע, רק לפני שבועיים...
1: זה מעניין איך הטון שלך השתנה, שאתה מדבר על הרבה שלך. אתה פתאום מוריד טון, ההתלהבות הופכת לעירת הרוממות.
0: כן, זה טבעי, תשמע, האדמור מבינת רק לפני שבועיים, אתה יודע, נעשו תפילות בכל... עד היום, אתה יודע מה, אפילו בראש השנה... הגיע אחד הגבאים והקריא שעל דת האדמור להגיד פרקי תהילים כדי שיהיה לו באמת יותר כוח. עכשיו אני אגיד לך, כל אחד תלוי למה שהוא ציפה. אני מאוד מאוד מאוד התלהבתי, אתה לא מבין את האנרגיות שהיו שם. אתה... לימדתי אותך קצת שירי ויז'ניץ ועל הקצה, ואתה גם לימדת אותי בחזרה, אתה יודע לא פחות טוב. ממלויך ועד חמויל ויש ביסוי, אמרתי לך, ואתה יודע איזה עוצמה הייתה בבית המדרש שהיה ביסוי, אבל הרבה היה חלש מאוד. שמחה גדולה על זה שהוא ניגש לפני התיבה, אבל מצד שני, קצת אתה יודע עצב שלא כולם זכו לשמוע, אלה שישבו מסביב, אתה יודע, ממש בקרוב...
1: לא שמעו אותו.
0: כן, לא, בכל אופן, הוא חלש, עובר טיפולים קשים, אבל צריך גם לראות את האמונה היוקדת שלו, אתה מבין? אתה רואה אותו בשעת התפילה, אש להבה, לא מעניין, לא...
1: מנותק מהכל, מכל החולי, אבל השירה בויז'ניץ לא התמעטה, נכון? כי בסוף...
0: לא,
1: הציבור הפוך, היה יותר בהתלהבות.
0: היה יותר בהתלהבות, ועל כל, אפילו תנועה קטנה של הרבה, אתה ראית את כולם ככה בהתעוררות עצומה וברגש, ובדיוק, יעקב, כמו שאתה מתאר, צאנז, כמו שאמרתי מקודם, האדמור עשה משבירך לאדמורים מבל, ויז'ניץ, בויאן, אורדנקה, יש גם את האדמור מאורדנקה ממנצ'סטר, שאין נחשב למחזיק תורה ידוע, תלמיד חכם גדול, גביר, תורה וגדולה במקום אחד, הוא בחצי שנה האחרונה, מצבו לא פשוט בכלל, הוא מושפז בבית חולים בשוויץ, ובהתחלה חשבו שזה משהו קל, אחר כך הסתבך, ומאז...
1: ראיתי, אדמור ממוז'יץ יכול להיות, איזה רבה?
0: עכשיו יש גם את האדמור ממוז'יץ, אוי יופי, יעקב, הרמת לי להנחת, האדמור ממוז'יץ בליל החג, בליל שבת, ליל החג, לא הרגיש טוב, פונה לבית חולים מעייני הישוע, החסידים דאגו, לא ידעו מה קורה, מה... היה כאלה שמועות אירוע לבבי, בסוף התברר חולשה קלה.
1: אבל הוא אדמור צעיר יחס.

0: יחסית.
1: כן, נכון, נכון, נכון. הכל יחסי, זאת אומרת, הוא גם כבר נראה לי בגילאי, אתה יודע, 70-80.
0: בסדר, 70-80 אבל... והיום צעיר.
1: כן, זה צעיר מאוד. ומה שקורה זה, האדמו"ר ממוז'יץ חוזר מבית החולים, ואחר כך ניגש כל התפילות עד תיש נעילת החג. זאת אומרת, מה שהחסידים חשבו שהם יפסידו, הם הרוויחו כפל כפליים, מה שנקרא, ובאמת, אתה יודע, הרגיעה שווה לחצר. לפעמים, אתה יודע, החולשה של... גם, אל תשכח, יעקב, לא מי אנחנו, אני ואתה והמאזינים, אבל בסוף האדמו"רים זה להתכונן לחג, זה להתכונן רוחני, זה להתכונן להיות שליח דיבור.
0: אתה אומר עצם ההתכוננות, שהחסידים הראשונים היו יושבים שעה, 3 שעות, כן, לפני, אתה אומר, זה לבד יקריס את הרבה.
1: בדיוק, ומה שעוד אנחנו יכולים, למשל חסידות דושינסקי, שזה היה דווקא אירוע מאוד מעניין, כי אנחנו מכירים את המאבקים, יעקב, של איידה ובל, שחלקם באמת נרגעו, אתה יודע, באופן כללי, אבל עדיין מי שבאידיאולוגיה האמיתית של איידה, הדברים עוד לא הסתדרו לגמרי. ואז הרבי מדושינסקי, בעריכת מי שברך לחולים, מיד אחרי שהוא עולה לתורה, הזכיר את האדמור מביז'ניץ, ואז הוא פונה לגבי והוא אומר להוסיף, יששכר דוב בן מרים, שיוסיף גם את השם שלו. כולם היו בתדמה, כי כמו שציינו, יש עשרות שנים נתק, אולי כמעט 50 שנה נתק.
0: בין דושינסקי לבלז.
1: לבלז.
0: ופה האדמור ככה בפומבים מבקש להתפלל על האדמור מבלז.
1: בדיוק, אז אתה רואה שיש הבדל, זאת אומרת שהאדמו"רים יודעים אחד עם השני, זאת אומרת, יש הבדל בין מחלוקת אידיאולוגית.
0: יפה, אני לא יודע מותר לומר את זה, אבל זה להבדיל אלף אלפי הבדולס, אבל זה קצת מזכיר לי שחלילה נתניהו עובר איזה אירוע לבבי או משהו, אז גם לפיד מצייץ ואומר שהבריאות היא לפני הכל.
1: הבדל, מה הבדל יעקב, שלא ניפול לדיוטה הזאת, שם זה מהשפה ולחוץ, הם רוצים עדיין זה, פה להפך, פה... שם הם צונים אחד את השני, רק שיש איזה אירוע כזה.
0: הבנתי, פה אתה אומר יש אהבה, רק ההשקפה, האידיאולוגיה אומרת להתרחק, אז פה צריך את ה... ראיתי שהאדמור מבוטאץ', האחיין של הגיס של מוטקה בלו, איך קוראים לו? בוטאץ', איך הוגים את השם הזה?
1: לא עקבתי, מה?
0: לא, אני רואה אצל וייסברג בבחדרה שהוא ראה לזרוק את הקביים. השנה לראשונה אני מקריא לך, לאחר שסיימו תפילת מנחה ברווחה, לפני שהתחילו, הורה אדמור לומר ספר ראשון בתהילים, פרק בפרק, כל הציבור, בקיצור, בליל ראש השונה, לאחר התפילה, הציבור עובר להתברך, ואז עובר אחד החסידים עם קביים. שואל אותו, הרבה, מדוע אתה הולך עם קביים? והוא ענה לו שהתפשט לו זיהום חמור ברגל ובקושי יכול ללכת, והוא חייב להסתייע בקביים. כך וייסברג מספר לנו בבחדרי. ואז, שים לב לדרמה, האדמור ככה מורה לו לאותו חסיד בביטול, לזרוק את הקביים, אתה לא צריך את זה. למחרת ישראל תנחש, החסיד מגיע לתפילה כאחד האדם, כשהוא הולך על שתי רגליו, כבימים ימימה.
1: זה... אתה יודע, בדרך כלל מדברכים בראש השנה לכל השנה כולה. פה מה שאתה אומר זה מראש השנה לראש השנה השפיע באותו רגע.
0: נכון. בין הדבורים, מתי סיימו? נו, בוא נראה אם אתה יודע, ביום הראשון ומתי ביום השני. יום הראשון צריך לזכור, ישראל לא היה תקיעס. ביום השני היה תקיעס. למרות זאת, ביום הראשון, כנראה שזה ההתרגשות של השבס, סיימו ב-5:45, וביום השני ב-5:20. ולראשונה, כותב וייסברג, הבעל תפילה המפורסם עבר לראשונה רב שמחה אלבוים, סליחה, הוא לא ניגש בפסוקי די זמרו, ומי שכן ניגש היה בנו הגדול של הרבי, הרב הצדיק רב חיים מורדכי רוזנבוים. אבל זה לא השוס. השוס הגדול שבליל החג ישראל הרבי חבש את השטריימל של האבי והבאר ינקב מן הדבורנה. וביום השני, סימן הרבי בוא לנו לשבח במוסף לשיר את הניגון ויקבלו חולום. בקיצור,
1: יש לנו עוד שני דברים ככה לסיום. יש לנו את הגאון רב שולמבר צורוצקין, שהשנה לראשונה נסע לאומן, וראינו באמת יהודים בפרגוד, מאז שהוא טובל במקווה, ועד שהוא בודק את הקלויז, ואחר כך שהוא נפגש עם הסקן ההוא, ועם הגביר ההוא, ועם ההוא. בסופו של דבר, נתפלל שבאמת ההבטחה שניתנה לו, ההבטחה לכמה, 10 מיליון דולר, אני לא יודע, יכול להיות אצל רב שולמבר, זה יכול רק לעלות, זה לא המספרים שאמרנו מקודם שהם רק יורדים, זה מספרים, זה יכול לקפוץ פתאום ל-20 מיליון דולר, ושבאמת הכסף יוכל להגיע לאברכים, ונביא קצת באמת מהליטאים, אומר לי אחד מהמקורבים שאנחנו אף פעם לא אומרים את שמו בשידור, של מרן ראש הישיבה רב דוב לנדאו, הוא אומר, הוא היה שם בלילה.
0: הידית, נכון.
1: הידית, הידית, על שם זה שהוא...

0: מחזיק את הידית, ולפי זה הוא בוחר את מי להכניס ואת מי, הוא מכניס את כולם. אבל אחד יקבל 20 שניות, אחד חצי דקה, זאת אומרת, כן, אז זה נדון עוד.
1: אז הידית שלי, תמה אמר?
0: כן, הוא אומר, עברו אלפים אלפים במשך שעתיים רצופות, ומרן ראש הישיבה בירך אותם אחד אחד, הוא אומר, גבעת סלבודקה, הרחוב כולו ישחיר מהאנשים, ומרן ראש הישיבה התפלל בביתו, ובירך ככה את כולם, אנחנו זוכרים את זה עוד מדורות, מגדולי ישראל קודמים, מרן רב גרשון, שהיו גם בונים מחסומים ליד הבית בזמנו, וגם מרן שר התורה רב חיים קניבסקי, וכמובן למעלה ולמעלה בקודש. אז ככה שהסיכום הוא בסוף, גם גדולי ישראל, גם מחלי הישיבות, אנחנו יודעים שככל שיענו אותו, כן ירבה בחיי
1: נכון. כפות. ואם חשבנו שפחות יבואו לאומן בעקבות גזירת העריקים, התברר שהשנה רק הכמות גדלה, איך יכול להיות? מה ההיגיון בזה?
0: לא, כי אל תשכח שהיה את השנה הזאת של הקורונה, אז היה הרבה מאוד בעיות. אחר כך היה את השנה...
1: מלחמות וזה, אתה אומר, השנה מלחמות. זה הפיק המרכזי. גם הרבה כן, מארצות הברית, נכון? הרבה כן, מאוד מארצות הברית.
0: הרבה מאוד גם גבירים שפתאום אוהבים את זה, ואתה רואה את זה ככה מכל הכיוונים, שגבירים גדולים מאירופה ומארצות הברית מישראל.
1: הרבה מאוד אדמו"רים ורבנים וצדיקים באומן.
0: ראיתי בערב ראש השנה, יש את אמירת התיקון הכללי ברוב עם, המרן האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו עמד במרפסת, ובאמת ככה הביט ואמר יחד עם כל ההמונים. בצד השני גם ראיתי גדולי תורה שככה השתתפו באותו מעמד. באמת, אתה יודע, שרחם ישראל מה שנקרא. ואתה רואה באומן, ואתה רואה גם כאן, לא רק ציבור חרדי, אלא ציבור מסורתי שמתקרב, אתה רואה שם בריקודים, בשירים, כל מיני זמרים, לא משנה, הציבור שלנו לא מכיר אותם, את השמות האלה, לא יגידו להם כלום.
1: למה? ליפש מלצר מכירים.
0: שמלצר מכירים,
1: לא יודע, לירן דני,
0: לא יודע, אני לא...
1: זה שמות שלא שמענו פה.
0: הוא גם איזה זמר, לא משנה, השמות לא חשובים, הרעיון הוא שכולם...
1: אבל שרים, אני חושב שהשר מיקי זוהר היה שם, לא?
0: מיקי זוהר גם היה, בדיוק.
1: חבר הכנסת סוכות, מי עוד היה שם?
0: בסוכות, באח שלו, הזמר, שמוליק סוכות, אתה מבין? וככה הם עוברים שם...
1: שמוליק סוכות הוא אח של חבר הכנסת סוכות?
0: לא יודע, הוא אח, או אחיין, או אני כבר לא
1: זוכר. באמת? לא ידעתי שהוא אחיו. אוקיי. ישראל כהן היה מרתק. תודה, ישר כוח.
0: גמר חתימה טובה.
1: גמר חתימה טובה, תודה רבה לך.
2: מיד נשוב למהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך. הסנגור שלכם ליום הדין. הקשיבו לקריאתו של מורנו הגאון הרב אהרון בוטבול שליטה.
8: אחיי ורעיי היקרים, כמידי שנה אנו עורכים תיקון קרת על ידי האברכים שלנו, ועושים זאת למענכם ולעילוי נשמת יקיריכם. האברכים היקרים ביחד איתי יזכירו את שמותיכם שם שם, והתרומה עבור כל שם תהיה עבור הכולל לוויתכן שבראשותי, ובעזרת השם תזכו להיחתם לאלתר, אמן ואמן.
7: למסירת שמות לתיקון הקדוש חייגו עכשיו 02-587-587 אחת.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
12: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
3: הקיגל,
13: מג'י מיקס.
3: הסלטים,
13: מג'י מיקס.
3: העוגה,
13: מג'י מיקס.
3: הקינוח,
13: מג'י מיקס. כל בעלי בוסטה כבר יודעת, מעבד המזון החזק בעולם מכין לך את כל החג. ועכשיו במבצע בלעדי בחשמל הקרן. קונים מג'י מיקס מהדגמים המשתתפים במבצע, נהנים מ-30 שנות אחריות ומקבלים שני מארזי מג'י מיקס נוספים עם אביזרים לחיתוכים מיוחדים בשווי 1,200 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
14: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
15: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
16: בבריאות לא מחכים,
17: כל המשלמים פרשיותיו עם הציבור, משלמים לו ימיו ושנותיו. איך אדם יכול לחבר סגולה של הלכות ימים? איזה רופא יכול לתת לו הבטחה של הלכות ימים?
18: לראשונה יצא לאור סט מפואר של שניים מקרא ואחד תרגום עם פירוש רשי מבית פומפדיטה במהדורה מהודרת ומאירת עיניים בהדפסה איכותית להקל על הלומד. חובה בכל בית ועכשיו במחיר מיוחד לרגל ההוצאה לאור. מהרו להזמין כוכבית 6495 משלוח עד הבית. כוכבית 6495.
19: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
20: בשבילך ובשבילי.
2: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
1: טוב, מי שקם ממש בימים האחרונים משיבה זה ידידנו יוני פדידה, שישב שיבה על אביו הרב ישראל מאיר יוסף פדידה זיכרונו לברכה. ואני חשבתי שדווקא עכשיו ימי עשרת ימי תשובה, הימים שבהם אנחנו עסוקים בחשבון נפש, זה הזדמנות קצת להתבונן בדמותו של הרב פדידה, ודרך זה לקחת לנו, לחיים שלנו, קצת הסתכלות נכונה על החיים. ואיתנו יוני. יוני, ערב טוב, שלום.
21: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב, אז מה, כל כך הרבה סיפורים, שעות, ימים של שיבה, בסוף מה יוצא מכל זה?
21: חיזוק גדול. קודם כל, באמת, כמה שאנחנו הכרנו את אבא שלי, זה התגלה לנו דמות מעוררת השראה.
1: זאת אומרת, מעבר למה שחשבת והכרת?
21: כמה שחשבנו שאנחנו מכירים ויודעים וראינו את הפעילות, את ההיקף של הפעילות שלו, עדיין כל יום בשבעה הגיעו עוד אנשים ועוד אחד, ושסיפרו דברים ושיתפו אותנו, שזה היה מדהים ובאמת מחזק. ואני אומר, בוא נשתף את המאזינים קצת, שישמעו, שיכירו את הדמות הזאת ויוכלו לקחת מזה חיזוק והשראה ליום הדין.
1: נכון, אתה יודע, אנחנו ככה הקראנו את הצבא ביום חמישי, קיבלתי הרבה מאוד תגובות, אנשים מאוד התחזקו, בעיקר מהאמונה, אמונה למרות הכל, למרות האיסורים, האמונה והענבה והצניות, בעצם הוא לא ראה את עצמו כמגיע לי, כי הנה אני מתמודד, אני באמת הכי פשטות, כאילו, אתה יודע, ככל שאדם מחובר לקדוש ברוך הוא בביטול, אז הוא באמת לא רואה את עצמו, הוא חלק מהדבר הגדול. ואני חושב שזה משהו שנותן קצת הצצה לדמותו של אביך, הרב פדידה.
21: כן, זה היה הצל שלו כל הזמן, לראות מה השליחות שלו בעולם. כל הזמן, אף פעם הוא סבל המון שנים, ואף פעם לא שמענו ממנו.
1: מה זה סבל הרבה שנים? כמה שנים הוא סבל?

0: הוא התחיל, אולי נפרוס את כל הסיפור ככה שכמי שלא מכיר שנספיק, אותו עדיין. כן. אז לפני 20 שנה בערך הוא נהיה חולה כליות, הכליות שלו הפסיקו לעבוד, והוא התחיל טיפולי דיאליזיה. שאז היה, יש עוד המון סיפורים בתוך הדרך, בכל פינה וכל צומת היה לו דברים מדהימים. ושנייה נסכם בקצרה את כל התהליך שהוא עבר. זה, הוא התחיל טיפולי דיאליזיה, זה היה ממש קשה, הוא אמר אני בכל מחיר הולך לעשות השתלה, אז בארץ זה היה פרוצדורה מאוד ארוכה, למצוא תורים מתאים וזה, הציעו לו יש מישהו שעושה את זה בפיליפינים,
1: והוא נסע ועשה וזה פשוט לא נקלט, לא,
0: כן,
1: לא
0: הוא טס גם שם, הוא עבר הרבה איסורים, וואו. עבדו עליו בקיצור, בא איזה נוכל שאמר לו בוא אני מסדר לך, הגיע לשם עד שמצאו איזה כמה חודשים, הוא ישב שם רק חיכה לתורם.
1: מה אתה אומר?
0: גם שם, מלא ניסים לאורך כל הדרך, וצער מטורף, ומצב בריאותי שידרדר תוך כדי גם.
1: לא יאומן. מה, נוכל ישראלי?
0: כן, היה איזה עבריין היום, שכבר נתפס היום, כן, ושפעיל איזה רשת של סחר באיברים.
1: בכאילו?
0: כן.
1: וואו.
0: והיה לוקח את הכסף עוד לפני, ונעלם, ומגיע לשם, ובזכות קשרים בסוף הוא הצליח לקבל שם את הכליה שהבטיחו לו. וגם היא, ולא היא הייתה כליה ממישהו חולה, מישהו שגם לא, וואו. זה לא נקלט בגוף. הוא חזר לארץ.
1: אתה יודע כמה צריך להודות לנו שיש לנו כליות והכל בעצם, אנחנו לא שמים לב לזה אפילו. אדם נלחם לקבל כליה, ואז הוא חוזר לארץ ו...
0: ומתחיל עוד סבב של טיפולים לשקם את הגוף, להציל את מה שנשאר כדי להכין את הגוף לכליה נורמלית שתגיע ותיכנס. עוד כמה שנים של סבל ואיסורים והתקרבות לבורא כמו שהוא אומר, וכמו שאנחנו ראינו וחווינו בבית לאורך כל הדרך הזאת, ובתוך עוד, בלי סוף דברים וסיבוכים, ואז אחות שלו תרמה לו כליה.
1: וואו.
0: שזה ברוך השם נקלט כמו שצריך, ואז התחיל לנו לראות את האור. שהכליה הזאת היה בגוף שלו במשך 16 שנה.
1: 16 שנים יחסית רגועות?
0: היא יחסית רגועות מצד הכליה ודאי, עד בשנתיים האחרונות הייתה פעילות חלקה.
1: מה אתה אומר? ומה קרה בשנתיים האחרונות?
0: בתוך כדי השפיע על הרבה גורמים בגוף, כל הניתוחים והדברים שהוא עבר, שהסתעף לעוד כל מיני דברים, וביניהם הוא נהיה חולה סוכר ולב, שגם לדוגמה ניתן לך צינטור שהוא היה צריך לעבור, הוא לא יכול לעבור אותו בגלל הכליה, כי החומר הנוגד את ה... בצינטור הזה הוא דופק את הכליה, שיש לך כליה מושתלת בגוף, שהגוף כל הזמן מנסה לדחות אותה. אז נגיד לדוגמה צינטור בלב, מה שבן אדם רגיל נכנס ועושה אותו בשעה, שעתיים, הוא גם לא יכול לעשות.
1: וואו.
0: שזה משהו שהוא היה צריך לעשות.
1: וכל זה אתה רואה כילד, כבן יחיד שלו, זה מה שאתה חווה במשך שנים. אבא שסובל וסובל.
0: כן, אבל חשוב לציין שמעולם לא היה בבית אווירה של תלונה או התמסכנות.
1: אז בוא תסביר לי איך זה עובד.
0: תמיד היה אור גדול סביבו.
1: תסביר לי, אני פגשתי את אמא שלך בשיבה, וניסיתי ככה לראות אישה שבורה ורצוצה, ואתה יודע, ראיתי אישה מהירה ומוארת, ואני אומר מאיפה, איך עושים את זה? וזה כנראה שזה הגיע גם ממנו. איך... כן. אפשר לסבול כל כך הרבה שנים, וזה הרגע שדווקא קשור לעשרת ימי תשובה, ומצד שני לחיות אמונה ברמה שזה לא רק אמונה, זה אמונה וביטחון שאתה באמת חווה את הכל כטוב, אתה מקרין החוצה גם טוב, ברמה שאתה כילד חווה טוב, ולא איסורים וסבל וכאב.
0: ממש ככה, גם מצד אמא שלי שהייתה צמודה אליו לאורך כל השנים, ויותר מזה אני אגיד לך עוד בתקופות שהיה יותר קשה, וכן היה... היה מחשבה להכניס מטפל או עובד זר שיבוא ויעזור בדברים בסיסיים שצריכים אותם, כי זה היה לילות בלי שינה וגם הימים וטיפולים ונסיעות והכל. ואמא שלי באמת עמדה לידו בגבורה כל הזמן הזה, וגם ממנה בחיים לא שמענו איזה תלונה, והיא לא הסכימה, היא לא הסכימה שיכניסו מטפל. היא אמרה, אני צמודה אליו, אני זה הזכות שלי.
1: אתה רוצה שנעלה אותה לשידור? תסביר לי מה לעשות, כי אנחנו, אתה יודע, סבל הכי קטן, מישהו נכנס בנו ברכב, מישהו אמר לנו מילה, איחרנו את האוטובוס, אנחנו מאבדים את היום, מאבדים את הצפון, אנחנו שבוע כועסים. תסביר לי רגע מה הסוד, אדם שבאמת סובל, באמת, סבל בלתי נסבל, בלתי נגמר במשך עשרות שנים, והסתפחויות, ואתה יודע, עובדים עליך פה, ואז אתה נופל פה, וסבל גופני ונפשי, ואיך הוא מצליח לשמור

0: על, לא על קור רוח, על שמחה, על אמונה, על ביטחון, והוא מקרין את זה החוצה.
1: אז באמת בסוף מה שהשפיע על האישיות שלו, הוא גם מגיל צעיר היה צמוד לגדולי הדור, okay. ועושה הרבה שליחויות גם בעולם התורה וגם בעולם המעשה. ולדוגמה אני אספר לך שהוא היה בתור בחור, הוא הקים את ארגון זיכרון מנחם. כשהוא היה בישיבה...
0: הוא הקים את ארגון זיכרון מנחם?
1: אז הם היו הולכים לבקר את מנחם ארנטל שהוא היה חולה, ואחרי שהוא נפטר אז הקימו, אמרו נעשה משהו לזכרו, אז יסדו את זה מסודר. ורק אולי לפני 3 שנים שמעתי ממנו את זה, שהוא אמר, רק היום אני מבין כמה כוח היה למוזיקה, כאילו היום שאני במצב של הנתמך בעצם, החולה שיושב, ובאים לשמח אותי, והיו באים אליו זמרים ואנשים, והוא אומר, רק היום אני מבין כמה כוח זה נותן, איזו עוצמה זה נותן. והדבר הזה באמת, גם זה וגם הקרבה לגדולי ישראל והתלמידים, תמיד הרגיש שהוא בשליחות. ואנשים שהיו באים לבקר אותו, מתחילים להגיד לו, וואי, איך אתה סובל, איך אתה זה, הוא אמר, בשום פנים ואופן, זה השליחות שלי, זה הדרך שלי להתקרב לקודש ברוך הוא, וככה אני עובד אותו.
0: אתה יודע, אפשר לדבר, ואפשר לעשות, וראינו גם בצבא שהוא כתב, אל תדברו, אל תספידו אותי שסבלתי. אל תדברו על זה, דברו על אמונה, אמונה, אמונה, אמונה. אבל עדיין עוד לא פיצחתי את הסוד. אתה אומר, היה מקורב לגדולי ישראל, קיבל השראה, מאיפה בן אדם? מצד אחד חווה סבל כל כך גדול, ומצד שני באמת נשאר חזק ומקרין שמחה ואמונה וביטחון ורוגע ואושר. מאיפה זה?
1: היה בתקופה האחרונה, עכשיו שהוא היה קצת יותר חולה, והגיע יום אחד הרב פירר לבוא אליו ועבר על התיק עם כמה אנשים וכמה רופאים, עברו על התיק שלו ואומרים לו, משהו פה לא מסתדר לנו, אנחנו רואים אותך, אנחנו מדברים איתך, אנחנו מקבלים איזה רושם מסוים ופותחים את התיק.
0: וואו.
1: זה לא מי שיושב מולנו. ואני זוכר עכשיו, ממש לפני איזה חודש, הם יצאו מהחדר והם אמרו לאמא שלי, בואי תעשי לנו סדר. אני רוצה לטפל, ורוצה לתת לו את הדבר הכי טוב שכאילו שיהיה אפשר לתת לו עכשיו. אבל לפי התיק, אני לא יכול לעשות לו כלום. והוא יושב פה, ואומר לי, הכל טוב, אני אעשה את זה, הכל זה, זה בסדר, בשמחה, בוא נעשה, בוא ננסה.
0: וואו, מדהים.
1: זה מה שמחזיק אותנו גם בסוף כמשפחה, כילדים, תודה, בסוף הוא, זה אובדן טרגי, שזה גיל צעיר, וכמו שהוא כתב בצבא, הוא אומר לנו, תהיו בטוחים שטוב לי. אני רק דואג לכם, שלכם יהיה שמח, שלכם יהיה קל, שתוכלו להכיל, להפנים את זה.
0: אם היינו ככה מצליחים כן לדבר איתו עכשיו, ושואלים אותו, מה היית רוצה לומר לעם ישראל עכשיו, 10 ימי תשובה, משהו ככה, אתה יודע, שאנשים ילכו בדרכך, מה הוא היה אומר?
1: תמיד המוטו שלו היה קודם כל זיכוי הרבים. איפה שהוא אכל להשפיע, איפה שהוא אכל ללכת. לא משנה מה המצב שלו, הוא הלך ונתן, ואם זה יצא למסור שיעורים ושיחות ולחזק אנשים בפרטי, בלי סוף. ומה שראינו, כל ההתנהלות שלו עם התלמידים, וגם אנשים שהוא קרובים אליו, אנשים שהוא עזר להם נפשית, תמיד היה, תחפש את הנקודה של האור, את השמחה, אל תלך אחורה, אל תחשוב על מה, על מה שעובר לך, אל תחפש להיות מסכן. אומר, תראה, יש איזו נקודה של אור, תפוס אותה, תאחז בה, ואיתה תמריא למעלה. ונקודה אחת שחזרה לעצמה לאורך כל השבעה עם כל הסיפורים, הייתה עין טובה. מלא אנשים שבאו וסיפרו כל דבר,
0: לראות
1: איך
0: טוב.
1: הוא ראה בהם. אנשים באו מכל מיני גוונים, אנשים שהיו מאוד מפורסמים, שהוא היה בקשר איתם טוב. וכולם באו ואמרו, מאיר פדידה הכיר אותי לא מתי שהייתי למעלה, הכיר אותי למטה, הוא היחיד שהאמין בי. הוא אמר לי, אתה תהיה, אתה תצליח, אתה זה. וזה זמרים, ואנשי עסקים, ומנהלים, ומלכלים, וראשי ישיבות גם. שאמרו כולם על אותו דבר, הם חזרו. הם אמרו, הוא האמין בנו, כשאף אחד אחר לא האמין בנו. הוא דחף אותנו, הוא נתן לנו את העוצמה הזאת, להכיר את הערך שלי, את הכוח שלי.
0: אתה יודע, לפעמים בן אדם צריך רק אדם אחד שיאמין בו.
1: ממש ככה.
0: רק אדם אחד שיאמין בו, והבן אדם פורח. וזה, אתה יודע, הבדל בין שמיים וארץ. אתה אומר, העין טובה, הסתכלות טובה על העולם, לא התחילה רק שהסבל הגיע והוא נאלץ להיחז במשהו. זה משהו שהוא שנים, גם כשהוא היה בריא, הוא פשוט ראה טוב בעולם, הוא ראה טוב בעיקר באנשים. ראה טוב, עין טובה.
1: כן, ישבנו עכשיו בשבעה, אז מצאנו כל מיני פנקסים שלו מפעם, מדבר איתך לפני 30 שנה בערך, יש תאריכים על כל דף, מצאנו ערימות של פנקסים.
0: וואו.
1: שכל יום הוא רושם...
0: שמעולם לא פתחתם אותם.
1: לא ידענו שהם קיימים, ועכשיו ראינו את זה. אז יש תאריך, מצאנו איזה פנקס, פתחנו אחד מחודש אלול, לפני, בתשנון זין, ויש שם פנקס אחד, 3 דברים טובים כל יום, שהוא רושם על אנשים. אז רשום שם, אני הייתי אז ילד, רשום שם יונתן ויתר ל...

0: לאחותו נעמה על איזה משחק.
1: וואו, עבד לראות טוב. יונתן ויתר לנעמה, יפה.
0: כן, ובמקביל אתה רואה שם גם שורה שמישהו, זה חבר שלו, התנדב לעזור לו להכין את הדף היומי באותו יום. ומישהו שהלך לשאול שאלה את רב חיים קניאבסקי בשביל איזה טוב עלי מישהו.
1: לראות טוב, שלושה דברים שראיתי טוב באנשים אחרים, וואו, איזה דבר יפה זה. זה משהו שאפשר לקחת, אפשר לקחת את זה, לקחת את הרעיון הזה, פשוט לחפש שלושה אנשים ולומר להם משהו טוב על היום, היום, שראינו בהם היום טוב, מדהים.
0: כן, אז זה הדבר, וזה, אני מאמין שזה באמת החזיק ובנה לו את האישיות הזאת, שהוא בסוף, בזמן הקושי, זה עמד לו. שיוכל להחזיק מעמד ואף פעם לא להישבר. וזה פשוט מדהים גם כמה שהוא הצליח לתמוך בכל כך הרבה אנשים, כאילו גם נפשית וגם גשמית. וזה משהו שלא הרגשנו בבית. בתור ילדים, תמיד הוא גם היה זמין בשבילנו ב-100%. ואנשים, כל מי שבא וסיפר לנו את זה, הוא אמר, הוא היה כמו אבא שלי, הוא היה בשבילי דמות, הוא היה זה. ובאו עוד אחד, ועוד אחד מספר את זה, ועוד אחד, ואתה אומר, איפה היה מקום לכל כך הרבה? וכל אחד אומר, אני, הוא היה רק שלי, אני לא יודע איך אתם מדברים פה עוד אנשים. הוא אומר, זה, אני אומר לכם, אני בוודאות, איתי, הוא היה צמוד, כל היום היה זמין לי תמיד, לכל מה שהייתי צריך עזרה, כל...
1: מדהים. אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסומות, אני רוצה שנחזור אחרי הפרסומות, ואולי אפילו נסיים באיזה שיר שמאוד היה מרגש אותו. שיר שהיה מדבר אליו, שככה ישיר אותנו באווירה של ראש השנה, אני בכוונה... רוצה בה, לפחות בין כסל לעשור, במעדורה, בשעה השנייה, קצת להיות על הקרקע האמיתית. אז נצא להפסקה קצרה ומיד נשוב.
2: מיד נשוב להמעדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה.

0: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום, בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
4: איציק, ההוגה שרופה מבחוץ ונוזלית מבפנים.
5: מצוין!
4: מה מצוין?
5: בדיוק עכשיו, יש על זה פרסומת.
6: חשמל בעיר!
7: תנור בנוי צומת עם תא ענקי לאפייה מושלמת רק ב-990 שקלים וגם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
6: חשמל בעיר.
8: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
9: כל אדם שאתם יחזק לומדי תורה, יום יחס לתורה, זה דבר גדול מאוד. לומדי בזכותך. סליחה, בחג שנה שלמה, בעזרת השם.
8: חייגו עכשיו, 1-700-50-51-52. חותמנו לחיים.
10: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים לחיזוק הגוף ומערכת החיסון.
11: אז אני בערך שנה אחרי לידה, כי הוא תמיד הייתי כזה חלשה. לקחתי יום אחד, מה שבא לי תקציב, יש לי כוח לסדר, יש לי כוח לתקתק, לא יודעת מה עובר עליי. אחר כך אני נזכרת, אמרתי לו, יו, לקח לי את הכדור הזה.
10: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
12: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
13: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קרק,

0: חליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
1: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת. בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.

0: המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: בשבילך ובשבילי
3: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
4: אנחנו חזרנו, מהפקת הפרסומות, איתי כאן באולפן נמצא ידידי, אהובי יוני פדידה. דיברנו קצת על אביו, זיכרונו לברכה, הרב מאיר פדידה, שצריך לומר, השאיר מורשת שכל אחד יכול לקחת ממנה משהו, בפרט בימים הללו, ימים של חשבון נפש. ולפני הפרסומות, יוני, דיברנו בעיקר על איך הוא הצליח להתמודד עם סבל מתמשך בעוצמה גדולה וללא הפסקה במשך עשרות שנים. אנשים היו יכולים להשתגע. אתה יודע, אנחנו טיפה סובלים, כבר צורכים. והבנו שהסוד הוא עין טובה. ועין טובה לא מתחילה כשאתה סובל, אלא הרבה שנים קודם, פשוט להסתכל טוב. והבנו עוד דבר, שעין טובה לא, זה לא משהו שאתה נולד איתה, זה משהו שאתה צריך לעבוד, והוא היה עובד על העין טובה, היה יושב ומצאתם קבלות, פנקסים, שהוא רושם לעצמו, הוא מחפש בכל יום שלושה דברים טובים על אנשים, אפילו דברים קטנים. וזה זה הסוד, זה הסיפור. אני חושב שהתחלתי לפצח את הסיפור.
5: כן, ממש ככה.
4: בפרסומות ככה דיברנו על איזה שיר שמאוד תפס אותו. מה, איזה שיר תפס אותו?
5: כן, שנייה, ניסיין את הזה של עין טובה, מישהו בא בשבעה ובאמת כן. דיבר וזה, ואומר, תקשיבו, כל אחד באמת שרוצה להתחזק לקחת קבלה טובה בשביל לעילוי נשמתו, הוא אומר, זה לא צריך הרבה. הוא אומר, הוא היה חולה, הוא היה זה, לא היה צריך הרבה. אתה צריך לקום מחר בבוקר לחשוב איך אני נהיה במשהו אחד, בעין טובה, במחשבה טובה אפילו, בדיבור טוב. כל אחד איפה שזה תופס אותו, יכול להתחזק ושזה יהיה לעילוי נשמתו.
4: מדהים, אתה יודע, מנחם ברסלב אומר ש... עין טובה, הוא מדבר על אמונה בעיקר, שיש שתי בחינות של אמונה, אמונה כמובן בקדוש ברוך הוא, ואמונה בעצמך. הוא אומר, אתה לא יכול, אדם לא יכול להגיע לאמונה בקדוש ברוך הוא, אם אתה לא מאמין בעצמך. כי אתה אומר, מה, הקדוש ברוך הוא רואה אותי בכלל, או שאני עם כל החטאים שלי, לא מתייחד, תאמין בעצמך. ואני חושב שאנחנו מדברים על עין טובה, לפני שרואים עין טובה באחרים, דבר ראשון, שאדם יראה בעצמו, שאדם, אדם אגואיסט, אבל זה לא אגו, זה לא טוב, זה לא משהו, זה לא עין טובה. בסוף אדם מאוד נחיתי על עצמו, מאוד חושב, רואה את הפגמים של עצמו, מתבייש בעצמו. אנחנו צריכים לראות בעצמנו את הדברים הטובים, ודרך זה לראות גם בסביבה שלנו ובעולם. איזה שיר ככה מדבר אליו?
5: אז היה שיר שבכמה שנים האחרונות, לא הכנסנו את זה באמצע, אבל תוך כדי כל התהליך שלו, הוא גם עבר קריטת רגל בכמה שלבים, עד שטיפסו עד למעלה, זה התחיל מאצבע, ואז עוד אצבע, וכף רגל, וטיפסו כל כמה חודשים, טיפס עוד למעלה, וזה בעצם היה קושי מאוד גדול, כי זה כבר, זה מצב שאתה כבר, קודם כל סובל כאבים עצומים מתוך הרגל עצמה, וגם אחרי שקורטים אותה, יש כאבי פנטום, זה נקרא.
4: זה אומר כאילו שהמוח מרגיש כאילו יש... הצבים עדיין רגל. נשארים של הרגל שלא נמצאת בכלל.
5: בדיוק, והמוח משדר לך שעכשיו כואב לך בזרת של הרגל, אבל אתה בכלל, אין לך אותה. וזה כאבים שהרבה יותר קשה להתגבר עליהם. והיה לו שיר שהוא היה מזמזם לעצמו הרבה, וחיסי דוד קוראים לו.
4: וואו, היי וחיסי דוד. בוא תשמיע לנו את זה, פדידה. אוקיי, על רקע השיר הזה, גם נתחיל אותו מההתחלה בסוף, אבל מה, מה, מה השיר הזה?
5: ויש המנגינה באמצע, יא בא בא בא, שהוא היה שר אותה שעות, שעות, ויום אחד אמרנו, מה תפס אותך בשיר הזה?
4: מה הסיפור? בדיוק,
5: תספר לנו.
4: כן.
5: אז אומר, אני לפעמים יושב, או ליד אנשים, או ליד משפחה, או בכל מקום, ותופס אותי הכאבים האלה, הכאבי פנטום האלה.
4: וואו.
5: ואני רוצה לצרוח מכאבים, ולא נעים לי. כי אני לא רוצה להטריח אנשים שיחשבו שעכשיו, שיתחילו, שירגישו לו בנוח לידי כשכואב לי ורוצים לעזור לי ולא יכולים איך. וגם הוא לא רוצה אף פעם להראות כאילו שהוא סובל.

0: אז הוא אמר, תפסתי את הניגון הזה. ואמרתי, אני צריך אותו ביחד, אני אקרא לקודש ברוך הוא. הוא אומר, ככה אני גם מתפלל לקודש ברוך הוא. גם אני מרגיע את עצמי איכשהו שאני משחרר את הכאב החוצה. וזה היה השיר שליווה אותנו באמת כל השנים האחרונות, בלי סוף, כל פעם. ואחרי שהוא סיפר את זה, אז כולם כבר היו שרים את זה איתו ביחד. כל פעם שהוא התחיל את הניגון הזה, היו מצטרפים אליו. וזה שיר ששרנו הרבה בשבעה, ובראש השנה ליווה אותנו כל התפילות.
1: וואו, זה מצמרר, אתה יודע, לדמיין אדם שנמצא ברגעים של סבל, של קושי, סבל אמיתי, זה סבל נפשי ופיזי ביחד. ואין לו שום דרך לעמוד מול הסבל הזה, והוא בוחר בשיר שכולו תקווה. הרי מה אנחנו מדברים?
0: שאנחנו מתפללים
1: שנראה את המשיח, את הגאולה השלמה כאן איתנו, וזה מה שמחזיק אותו. אתה יודע, אני שומע את השיר ברקע, ואני בטוח שגם אבא שלך תיבדל לחיים טובים, ככה בשמיים, רואה את כל מה שאתה עושה לעילוי נשמתו. בקושי השיבה הסתיימה, וכבר כל כך הרבה חיזוק ופרסום ושמירת הלשון וחובת הלבבות. ואני חושב שאתה גם יכול לקרוא על רקע השיר הזה למאזינים, מי שרוצה להצטרף למסע החיזוקים הזה, לא?
0: כן, פתחנו קבוצה כבר בלימוד חפץ חיים.
1: כן.
0: שכל יום עולה שם הלימוד היומי של החפץ חיים, שהסגולות שלו הן נפלאות, ומי שרוצה באמת מוזמן להצטרף אליה, ישלוח לי הודעת וואטסאפ לטלפון 058-787-3300 ונצרף אותו.
1: רגע, מה עוד פעם מספר טלפון?
0: 058-787-3300.
1: אז מי שרוצה לעשות לעילוי נשמתו, תגיד את השם המלא של אביך.
0: הרב ישראל מאיר יוסף בן אסתר.
1: הרב ישראל מאיר יוסף.
0: כן. שהוא קרוי על שם לחפץ חיים גם.
1: וואו. בעזרת השם שהדברים יהיו לעילוי נשמתו. ויוני, תודה רבה שאתה כאן איתנו באולפן.
0: אמן, אמן.
1: ושתדע רק טוב, בעזרת השם, ושמלמעלה הוא ככה ישלח כוחות, דבר ראשון לאמא שלך, שבמשך שנים עמדה ככה לצידו במסירות נפש ובחיוך ובשמחה. צריך לומר, הספיק לי לפגוש אותה בשבעה, אמרתי לך חצי דקה או דקה, ולראות אור וכוח פנימי, ובאמת שאי אפשר, תבין מה היא עשתה בשבעה, שהיא פגשה אותי, היא פרגנה לי, אתה מבין? היא מצאה זמן לדבר, שהיא שומעת את השידורים, ואתה מבין, אלי, אתה לא איתנו, אלי בן חם, אתה איתנו? אני בא לשיבה, ואני כאילו פוגש בן אדם שמפרגן לי על השידורים של הרדיו. אתה מבין איפה? ואז קלטתי, ואז הסוד נפל לי, ועכשיו ליבנו את הסוד הזה, והבנו שהכל זה עין טובה.
0: ממש,
1: זה עין טובה של, של, של, של, של אבא שלך, זכרונו לברכה, תיבדל לחיים טובים, אמא שלך. והלוואי שניקח את העין טובה הזו. גם אנחנו ליום יום. יוני, תודה רבה לך. אנחנו נפרדים לבינתיים, אחר מהדורה נוספת כמובן. נאמר תודה לכל העוסקים במלאכה, לידידנו ישי חסון, לאלי בן חמו הטכנאי, יוני פדידה שאחראי על הדיגיטל והיה איתנו כאן וריגש אותנו, גם ליחיאל צולמן ולאבנר שרון. אני יעקב גרודקה, בעזרת השם אחר ניפגש שוב.

0: התוכנית הבאה, אליבא דהלכתא, בהגשת הרב יעקב סיני.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 80...

0: ברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגרים את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
0: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: שימו לב, מיזם חדש.
5: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים, משניות, 12 כרכים, המבואר פומבודיטה, סך הכל 500 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל לקבוע עתים לתורה.
6: להזמנות חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח הזדרזו, המלאי מוגבל.
7: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
8: הלכלוך חוגג חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
9: חותמנו לחיים, לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים, וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
10: כל אדם שאתם יחזק לומדי תורה, יום יחס לתורה זה דבר גדול מאוד, לומדי בזכותך, זכה בחג שנה שלמה בעזרת השם.
9: חייגו עכשיו, 1-750-51-52, 1-750-51-52, חותמנו לחיים.
11: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
12: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 שח עד 31 בינואר 27. למימוש עד 28 באוקטובר 27. להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
13: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
14: בשבילך ובשבילי כל ברמה
15: כל ברמה כל ברמה כל ברמה
16: כל ברמה החדשות.
17: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. חרף המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב הערב כי האומה הכושלת של איראן כהגדרתו רוצה עסקה במהירות ובדחיפות. אני אחליט אם ארצות הברית תבחר להיענות, כך הנשיא טראמפ. ראש הממשלה נתניהו שלח הערב מסר מאיים לארגון הטרור חיזבאללה לאחר תקיפת רכס עלי טהר בדרום לבנון. אם לא למדתם את הלקח עד עכשיו ותחליטו לתקוף אותנו שוב, תספגו מכות כבדות עוד יותר. יש עוד עבודה להשלים, ובעזרת השם אנחנו נשלים אותה, דברי נתניהו. כוחות דובדבן יצאו הבוקר לפעילות מיוחדת בטול קרם, בפיקוד חטיבת אפרים בצהל ובהכוונת שירות הביטחון הכללי. הכוחות קיימו בשבועות האחרונים מצוד מודיעיני ומבצעי ועצרו בסופו את המחבל מוחמד איברהים מתנועת פתח. המחבל היה מבוקש בתקופה האחרונה לאחר שהיה מעורב על פי החשד בפעילות טרור, תכנון וביצוע פיגועים וסחר באמצעי לחימה. הצהרת תובע טרם כתב אישום הוגשה נגד מתנדב בשירות לאומי בחבאות והצלה לישראל בן 19 מכפר קסם, שנעצר לפני כחודש בחשד לקידום פעילות טרור ותכנון פיגועים. לפי החקירה, הצעיר מתנדב באחד מתחנות הכיבוי במרכז הארץ, תכנן לבצע פיגוע באתר אסטרטגי שאליו הגיע במסגרת תפקידו. עוד עלה החשד כי הצעיר יצר קשר עם גורמי חמאס ועם גורם המזוהים המודיעין האיראני, ניסה להקים חוליית טרור ולגייס אליה שני מכרים מכפר קסם וניסה לייצר מטעני חבלה. המשרד לשירותי דת קיבל את עמדת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה והודיע על ביטול האירוע לזכרו של מורנו ורבנו הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, שתוכנן להתקיים בבנייני האומה בשל הסמיכות לבחירות. מיארה הציע לקיים את האירוע לאחר הבחירות מחשש לתעמולת בחירות. התחזית מיד.
18: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
19: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: מחר וביום רביעי יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה, וביום חמישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
18: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
19: המחיר נמוך מדי.

הכל ברמה, 92.1 FM. עלי בדהילכתה, עם הרב יעקב סיני.

ערב טוב, שלום וברכה לכל המאזינים, שנה טובה ומבורכת, יזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, אליבא דהילכתא, בית המדרש המשודר, שוב אנחנו זוכים להיפגש יחד, לעסוק בענייני הלכה שעומדים על הפרק, לאורו ותורתו של מרן זכר צדיק לברכה, איתנו בצוות ידידי אלי בן חמו, ובשם השם נעשה ונצליח. זכינו לאור הגדול של ימי ראש השנה, ימים מרוממים מאוד, ואור עליון שיאיר את כל השנה הבאה עלינו לטובה, כמו שרבותינו אומרים במדרש, לדוד השם אורי ואישי, אורי זהו ראש השנה, שבו הקדוש ברוך הוא מוציא כאור משפטנו, אשרי העם יודעי תרועה, אדוני באור פניך יהלכון, ואישי זהו יום הכיפורים. אנחנו זוכים בו לישועה, למחילת אבונות, וככה אומר הנביא הושע, יחיינו מיומיים, ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו. יחיינו מיומיים, אלו היומיים של ראש השנה, ובשלישי יקימנו, זה יום הכיפורים, יקימנו ונחיה לפניו, לחיים טובים ולשלום. והנה, אנחנו בעיצומם של עשרת ימי תשובה, דרשו אדוני בהימצאו, כראו ביותו קרוב, אלו עשרת הימים, שבין ראש השנה ליום הכיפורים, כך דורשים חז"ל בראש השנה בדף י"ח, וכותב רבי חיים ויטל בשם רבנו הארי, שכל שבע הימים שיש לנו מאחרי ראש השנה ועד יום הכיפורים, הם כנגד שבעת ימי השבוע. יש את הכוח בכל יום לתקן ולחפר את מה שחטאנו באותו היום בשנה שעברה, כך מביא גם כן המשנה ברורה בסימן תפרש ג' סעיף קטן ב' בשם היערות דבש, ואנחנו יודעים ששלושה ספרים נפתחו בראש השנה, כמו שהגמרא אומרת בראש השנה בדף ט"ז, צדיקים שרובם זכויות, נכתבו ונחתמו לאלתר לחיים. הרשעים שרובם אבונות, נכתבו ונחתמו למיטה. הבינוניים, שהם מחצה על מחצה, מחצה זכויות ומחצה אבונות, תלויים ועומדים בין ראש השנה ליום הכיפורים. זכו, נכתבים לחיים. לא זכו, חס ושלום, נכתבים למיטה. כמובן אין מישהו שיכול להעיד על עצמו שהוא צדיק, אבל גם אין מי שיכול לומר שהוא רשע, חס ושלום. חז"ל אומרים במסכת אבות, אל תהי רשע בעיני עצמך. לכן כל אחד מאיתנו הוא בינוני. בגמרא בברכות בדף סמך א', אומר רבה מגדולי האמוריים, בינוני כגון ענה. הוא מחשיב את עצמו כבינוני. אם כן, מה נאמר אנחנו? אזובי הקיר. ודאי, כולנו בינוניים, מחצה זכויות ומחצה אבונות, תלויים ועומדים, מצפים לרחמי שמיים. וכותב הרמב״ם, בפרק ג' מהלכות תשובה, מהי העבודה של הבינוני בימים הללו? הוא תלוי ועומד. מה הוא צריך לעשות כדי להיחתם לחיים? כותב הרמב״ם, אם זכה ועשה תשובה, נחתם לחיים. ואם לא עשה תשובה, חס ושלום נחתם למיטה. הבינוני צריך לעשות תשובה כדי להיחתם לחיים. וזה באמת מעורר שאלה מרכזית מאוד. הרי הבינוני הוא מחצה על מחצה. 50% זכויות ו-50% אבונות. כדי להכריע את הכף ולהיחתם לחיים, לכאורה די לו שיעשה עוד מצווה אחת, אולי מצווה גדולה, אולי מצווה משמעותית, אבל מספיקה מצווה אחת כדי שרובו יהיה זכויות. אם כן, למה כותב הרמב״ם שהבינוני צריך דווקא לחזור בתשובה כדי להיחתם לחיים? את השאלה הזו שאלתי את מרן זכר צדיק לברכה באחת השנים, בסעודה בליל ראש השנה, ויש כמה תירוצים לשאלה הזו. יש כאלה שמתרצים, תשמעו דבר מעניין, עשרת ימי תשובה הם כבר בתוך השנה החדשה. גם אם אדם יוסיף ויעשה מצוות, הם

לא יוכלו להצטרף למוזניים של שנה שעברה, לחשבון של שנה שעברה. הרי שנת תשפ"ו כבר הסתיימה. החשבון הסתיים. שקלו בבית דין של מעלה את החובות ואת הזכויות, והאיש הזה יצא בינוני. מיום ראש השנה והלאה, זה חשבון חדש, חשבון של שנת תשפ"ז. גם אם אותו אדם יעשה כמה וכמה מצוות, איך הן יכולות להצטרף למוזניים של שנה שעברה? זה כבר קשור למוזניים של השנה הבאה. רק אם אדם עושה תשובה, שעוקרת את החטא למפרע, עקירת הרצון כעקירת המעשה, תשובה מאהבה או תשובה מהיראה, אז הוא יכול להשפיע על המאזן של שנה שעברה. לכן כותב הרמב״ם, דווקא התשובה מועילה לבינוני, לא תועיל עוד מצווה אחרת, עוד מצווה נוספת שהוא יעשה. התירוץ המבריק הזה מופיע בספר עמק ברכה, חיבר אותו הגאון רבי אריה פומרנצ'יק, מתלמידי הרב מבריסק, הוא נפטר בקיצור ימים ושנים, לפני 85 שנה. אבל כשהזכרתי בפני מרן את התירוץ הזה, הוא לא כל כך הסכים. הרי כותב הרמב״ם, בפרק ג' מהלכות תשובה, נוהגים כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים, ולעסוק במצוות מראש השנה ועד יום הכיפורים, יותר מכל השנה. והראשונים כותבים, כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן תפרש ג' סעיפי, שבעשרת ימי תשובה צריכים להחמיר גם בדברים שיש מקום להקל בהם במשך השנה. לכן גם מי שמקל כל השנה לאכול פת של גויים, פת פלטר, בעשרת ימי תשובה צריך להיזהר בזה. יותר מזה, כותב הלבוש בסימן תפרש ב' שכדאי להקדים את ברכת הלבנה עוד לפני יום הכיפורים, כי אולי האדם חציו זכאי וחציו חייב, והמצווה הזו של ברכת הלבנה תבוא ותכריע את הכף. הסכימו לזה הרבה אחרונים. אמנם הרמ"א כותב בסימן תפרש ב' סעיף א' שלא לקדש את הלבנה עד מוצאי יום הכיפורים, שאז נברך בשמחה ובטוב לבב, ככה גם המנהג שלנו, אבל כותב מרן, נהרה נהרה ופשטה, בכל מקום יעשו כמנהגם בעניין הזה. רק על כל פנים, אנחנו למדים שגם בימים הללו, בעשרת ימי תשובה, יש למצוות שאנחנו עושים השפעה על המאזן של שנה שעברה. אפשר להשפיע על החשבון של הזכויות והעבירות של שנת תשפ"ו, אפילו עם ברכת הלבנה. אם כן, שוב חוזרת השאלה. למה כותב הרמב״ם שהבינוני זקוק דווקא לעשות תשובה בימים הללו? הרי הוא מחצה על מחצה. יעשה עוד מצווה אחת ויכריע את הכף לזכות. אמר מרן זכר צדיק לברכה, וככה כתבו כמה מבעלי המוסר, היות ובימים הללו, עשרת ימי תשובה, הקדוש ברוך הוא מתקרב אלינו באופן מיוחד, ימינו פשוטה לקבל שווים, והוא מצפה לנו שנשוב בתשובה, חי אני נאום אדוני אלוהים, אם אחפוץ במות הרשע, כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה. אדם שמתעלם מהקרבה הזו, לא פותח את הדלת בזמן שהקדוש ברוך הוא דופק, פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, הוא מסיר את אוזנו, לא חוזר בתשובה, זו עבירה גדולה יותר מכל מצווה שהוא יעשה. גם אם הוא יוסיף כמה וכמה מצוות, מצוות, חבילות, חבילות, עדיין הוא לא יצליח להכריע את הכף, כי הימנעות מעשיית תשובה בימים שהקדוש ברוך הוא כל כך קרוב, היא עבירה יותר גדולה ויותר כבדה מכל המצוות שהוא יעשה. לכן, כותב הרמב״ם, התקווה של הבינוני בעשרת ימי תשובה היא דווקא על ידי חזרה בתשובה, חרטה, וידוי וקבלה לעתיד, זו בעצם העבודה של כל אחד מאיתנו בימים הללו. וחלק מהעניין הזה, כמו שהזכרנו, הוא גם הזהירות בעניינים שבמשך השנה לא כל כך מקפידים עליהם, ואפילו דברים ששנויים במחלוקת. עד כדי כך שגם אלו שלא נזהרים כל השנה בפת של גויים, בעשרת ימי תשובה נזהרים מכל נדנות של איסור, ובזה אנחנו מראים לקדוש ברוך הוא את הרצון האמיתי שלנו. לכן, מרן זכר צדיק לברכה היה מזהיר מאוד בעשרת ימי תשובה, במה שנוגע לשורה של דברים, שלפעמים יש אנשים שמזלזלים בהם, וכל אדם צריך להיזהר בהם יותר, ובכלל, לשוב בתשובה, לקבל עליו להיזהר בהם במשך כל השנה כולה. כמובן לא נוכל לעסוק בהרחבה בכל הדברים, אבל רק נזכיר כמה פרטים שמרן היה מעורר עליהם בכל שנה מחדש. בראש ובראשונה, במה שנוגע לכשרות המאכלים, וזה לא בכדי. שלמה המלך אומר בקהלת, כל עמל האדם לפיו. כותב על זה הזוהר הקדוש בפרשת שמיני, בשעה שדנים את האדם, עיקר העונשים והסבל
שיהיו חס ושלום מנת

חלקו הם על כך שהוא לא נשמר ממאכלות אסורות. ובפרט שאדם מתפלל בפה הזה, ואז הוא חס ושלום לא נענה, גם כי יזעק והשווה, סתם תפילתי. הרי התחינה העמוקה ביותר של כל אדם בימים הללו, אבינו מלכנו, קבל ברחמים וברצון את תפילתנו. אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקם מלפניך. אדם שחס ושלום לא תתקבל התפילה שלו, הוא בצרה גדולה. כל עמל האדם לפיו, וזה במיוחד בקשרות הבשר, שאנחנו הספרדים מקפידים על הבשר שיהיה חלק, כדעת מרן השולחן ערוך. יש כאלה שחושבים שזו חומרה שמקפידים עליה רק חסידים ואנשי מעשה. אבל אנחנו קיבלנו הוראות מרן השולחן ערוך, בין להקל, בין להחמיר. כותב אחידה בספר שם הגדולים, ספרדי שמקל כדברי הרמה נגד מרן השולחן ערוך, חייב תשובה וכפרה ביום הכיפורים, כי הוא נחשב מזלזל בכבוד רבותיו. מהו בשר חלק? הרי כמו שאתם יודעים, מבין כל סוגי הטרפות שיכול להיות בבהמה, הדבר המצוי ביותר הוא נקובת הריאה, לבדוק שאין נקב בריאה. פוסק השולחן ערוך ביורה דעה, בסימן למתת סעיף א', הפורץ גדר לאכול בלי בדיקת הריאה, ישכן ונחש. מה צריכים לבדוק? שאין סירחה על גבי הריאה. סירחה היא כמו חוט או קרום שיוצא מהריאה, ונשרח, נדבק לאחת הדפנות או אחת מהצלעות. זה בעצם מעיד שיש נקב בריאה. הבהמה לא יכולה לחיות איתו 12 חודש, והיא בעצם טריפה. השרחה הזו סותמת את הנקב. אז בשר חלק הוא בשר כזה שאין בריאה שום שרחה. בני אשכנז חידשו איזו כולה בעניין הזה, כמו שכותב בדרכי משה, ביורה דעה בסימן למתת, למשמש ולמעוך את השרחה ביד. אם היא נמאכת, זה סימן שאין כאן נקב. זה רק ריר באלמה. אם היא הייתה שרחה אמיתית, היא לא הייתה נמאכת. שאלו את הרשב"א, מגדולי רבותינו הראשונים, האם אפשר לסמוך על הכולה הזו למאך את השרחה? כתב הרשב"א, אם יעשה ככה אחד השוחטים שלנו, אנחנו נסלק אותו מיד מהשחיטה. כי הכולה הזו אין לה שום עיקר, אין לה שום יסוד בתלמוד. וכי בתלמוד יש חילוק אם השרחה היא כחוט השערה או אבה כאבות העגלה? אין שום חילוק. כך כותב הרשבץ בשם הרשב"א, כל מי שעושה ככה ממאיך את השרחות כאילו מאכיל טרפות לישראל. הסכימו לזה כמה ראשונים, וכך פוסק מרן השולחן ערוך ביורה דעה בסימן למתת סעיף י', אותם שנוהגים למאיך את השרחה ביד כאילו מאכילים טרפות לישראל. הרמה, שלושה סעיפים אחר כך, בסעיף י' ג', כותב שיש מקלים בזה, למאך את השרחות. כותב הרמה, אף על פי שכולה גדולה היא. גם הרמה מודה שזו כולה גדולה, אבל כבר נהגו כן במדינות אשכנז, ויש להם על מה שיסמוכו. האמת, גם גדולי אשכנזים לא כולם הסכימו לכולה הזו. מדברי הגאון מווילנה, מוכח שהוא אוסר. גם השלה הקדוש הורה בצבאה לבנים שלו, שיזהרו לא לקנות בשר שמייחו בו את השרחות. אבל על כל פנים, לנו הספרדים, אסור לאכול בשר שהוא לא חלק. תשמעו דבר יוצא דופן, שאמר הנודע ביהודה לפני יותר מ-250 שנה, מגדולי פוסקי אשכנז. הוא אמר, ברוב ההלכות, השולחן ערוך מקל והרמה מחמיר. בני אשכנז קיבלו את הוראות הרמה, אבל קיבלו גם את הכולה הזו שכותב הרמה, בעניין השרחות, לאכול בשר כזה שמייחו את השרחות בריאה. אמר הנודע ביהודה, מי ייתן והיה להפך. שאנחנו אשכנזים נקבל את הוראות השולחן ערוך עם כל הכולות שלו, בהלכות שבת והלכות טהרה והלכות איסור ויתר, ולא נקבל את הכולה הזו של הרמה בעניין השרחות. עד כדי כך צריכים להיזהר בעניין הזה. נכון שיש כל מיני צירופים וקולות בשעת הדחק או במקרים חריגים כשיש ספק אם הבשר חלק, אבל לכתחילה כל אדם מתבונן ויבדוק מה נכנס לפה שלו. מרן זכר צדיק לברכה מסר את הנפש על העניין הזה עשרות שנים, כי הייתה בזה בורות גדולה מאוד, וזו הסיבה שהוא הקים את בדץ בית יוסף, בנה את המערכת, את כל הנהלים וכל סדרי השחיטה, כל זה כדי שאדם יהיה סמוך ליבו בטוח שהוא מכניס לפה שלו, גם בבשר, גם ביין, גם בשאר המאכלים, דבר שהוא מהודר לדעת מרן הבית יוסף, עם עוד חומרות והקפדות שמרן הוסיף כדי שהקשרות תהיה לכל הדעות. לפעמים אפשר לשמוע כל מיני אנשים שאומרים הכל אותו דבר, כולם שוחטים אותו דבר, טענות שהן

רחוקות מהאמת, או שאומרים, הנה גם בדץ פלוני שוחט חלק, וגם הרבנות יש לה חלק, כולם שפה אחת ודברים אחדים. אבל האמת, שיש כאלה שמתיימרים לעשות בשר חלק, גם מהאשכנזים וגם מהספרדים, ולא כולם עושים חלק כדעת הבית יוסף ממש. סומכים על כל מיני דעות וקולות או כל מיני ספקות. לכן כל אדם צריך לתת את הדעת שלא יביא לתוך הפה שלו דבר שיש בו חשש מאכלות אסורות. ולא רק שאדם קונה, גם כשהוא הולך לחתונה או לברית מילה ומגישים בשר, והוא לא טורח לברר מה הוא מכניס לפה שלו, הוא רק אומר מי יאכילנו בשר, רק בכל אהבת נפשך תאכל בשר, הוא מכניס את ראשו באיסורי אכילה. כל עמל האדם לפיו. יש עוד עניין, שמרן זכר צדיק לברכה היה מזכיר במיוחד בימים הללו, ודיברנו עליו בהרחבה לפני שבועיים, הקדשנו תוכנית מיוחדת, בעניין יציאה לרשות הרבים בפאה נוכרית. גם בעניין הזה, יש חושבים שזו רק חומרה או מידת חסידות, ולא יודעים שלדעת רוב ככל הפוסקים, זה איסור גמור. הגאון בא להפלאה, רבי פנחס הלוי איש הורוויץ, הוא חי לפני 200 שנה, ביחד עם חברי בית הדין שלו, הם גזרו חרם על כל אישה נשואה שתצא לרשות הרבים בפאה נוכרית. ובאמת, מרן היה מדבר על העניין הזה השכם והערב, והדברים שלו עשו פירות, אבל באבונות הרבים, מאז פטירתו של מרן, חזרה חנה לשחרור איתה. פתאום אין דורש ואין מבקש, כמעט אין מי שמדבר על העניין הזה, ושוב הדבר הזה צריך חיזוק. פאה נוכרית הפכה להיות כמו גזרה שאין הציבור יכולים לעמוד בה. ואפילו כשיש בנות טובות ויראות שמיים, שרוצות לחבוש פטפחת, רוצות ללכת בדרך של מרן, באים הבחורים, לפעמים מעצמם, לפעמים בהשפעת ראש הישיבה שלהם, לפעמים בהשפעת הסביבה והחברים, והם דורשים שהאישה תחבוש רק פאה נוכרית. ואם רק הם היו לומדים את הסוגיה, ורואים את התשובה בשו"ת יביע עומר בחלק ה', חלק אבן העזר סימן ה', הם היו מגלים שרוב הפוסקים אוסרים. הגאון מווילנה והיעבץ והחתם סופר ורבי שלמה קלוגר והמעריל דיסקין והמערץ חיות כתב שמי שמורה היתר בעניין הזה עתיד ליתן את הדין, וגם אצל רבותינו הספרדים דור אחרי דור הזהירו על העניין הזה. יש כאלה שהחמירו מאוד, שאישה שמתעקשת לצאת לרשות הרבים בפאה נוכרית אין לה כתובה, כמו אישה שעוברת על דת יהודית ויוצאת לרשות הרבים עם ראש פרוע. אז אמנם הלכה לא ככה, כי באמת היום יש כאלה שקשה להן להתמודד עם העניין הזה, לפעמים מסיבות חברתיות או קהילתיות, וזה לא נראה להם כל כך אסור, בפרט שהבנות רואות את המורות בסמינרים, שהן בעצמם חופשות פאה, ולפעמים אפילו בבתי הספר והסמינרים שלנו, הספרדים, נחלש העניין הזה. אם כן, מה תעשה הנערה ולא תחתה? לכן, אדם לא יפר את שלום הבית, אבל ינסה בדרכי נועם להשפיע לאט לאט. דברי חכמים, כשהם נאמרים בנחת, אז הם נשמעים, לא בתקיפות ולא במריבה. אבל לכתחילה, לדרוש או לעודד חבישת פאה, זה דבר חמור מאוד. חס ושלום, זה בגדר חוטא ומחתי, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. הרי אף אחד לא באמת מעלה על דעתו, שמה שהתורה ציוותה על אישה נשואה, לחסות את שיער הראש, זה על ידי פאה נוכרית שנראית יותר טובה משערות הראש. כולם מבינים שזו תרמית, אבל יש כאלה שזה כבר נעשה להם כיתר, ואומרים, הנה אשתו של רב פלוני הולכת ככה, וגם הבת של האדמור הולכת ככה, אז מה יגידו אזובי הקיר? אבל אין עצה ואין תבונה נגד השם, וגם זה דבר שצריכים לחזור בתשובה, במיוחד בימים הללו של עשרת ימי תשובה, צריכים להימנע מחבישת פאה נוכרית, שלא נבוא לפני הקדוש ברוך הוא בכתרוג שכזה. יש כמובן עוד עניינים נוספים שמרן טריע עליהם, למשל בעניין הנחת תפילין של רבנו תם, שפוסק מרן השולחן ערוך בסימן למדלת סעיף ב', ירא שמיים יוצא ידי שניהם, יניח גם תפילין של רשי וגם של רבנו תם, מי יכול לומר שהוא לא ירא שמיים? את האלוהים אני ירא? זה גם עניין שצריכים לתת עליו את הדעת. יש עוד דבר שקשור לרבנו תם, והוא מה שראוי לכל אדם ירא שמיים, לנהוג בעצמו ולהנהיג בבית שלו, לחשוש בצאת שבת ויום טוב לזמן רבנו תם. כמו שאתם יודעים, המנהג הפשוט בארץ ישראל הוא כדעת הגאונים. מיד ששקע החמה והתכסתה השמש מעינינו, זה זמן בין השמשות, שהוא ספק יום, ספק לילה. הזמן הזה נמשך 3/4 מיל, 13.5 דקות, זמניות, אחרי השקיעה, זה זמן בין השמשות, ואז מתחיל זמן צאת הכוכבים, שהוא לילה ודאי. מוסיפים על זה בדרך כלל כמה דקות.

0: סוכות, ואז מוציאים את השבת או את היום טוב. אבל לדעת רבנו תם, צאת הכוכבים הוא אחרי 72 דקות זמניות מאז שהשמש מתכסת מעינינו. ורבנו תם לא לבדו. רוב הראשונים סוברים ככה. הרעבד והרזה בעל המאור, והרמב"ן והרשב"א והריטב"א והר"ן, המאירי והראש, גם מרן השולחן ערוך, בסימן ס"א סעיף ב', פוסק כשיטת רבנו תם. לכן, למרות שהמנהג נקבע כמו הגאונים, אבל לפחות בדברים שנוגעים לאיסורי דאורייתא, ראוי להחמיר ולנהוג כמו רבנו תם, להמשיך את קדושת השבת במוצאי שבת עד אחרי 72 דקות זמניות משקיעת החמה, מוסיפים על זה עוד דקה אחת לתוספת מחול על הקודש, ורק אז מוציאים שבת. מרן היה מחמיר גם בבית שלו, שכל ילד שעושה בר מצווה או בת שעושה בת מצווה מתחילים לשמור רבנו תם. זה נוגע לכל השנה, אבל במיוחד בשבת שלפנינו, היא שבת תשובה, ובמיוחד לקראת יום הכיפורים. אתם יודעים, כל שנה מחדש, במוצאי יום הכיפורים, מרן היה מכריז בבית הכנסת, שגם מי שכל השנה לא מחמיר, צריך להחמיר, לא לאכול, לא לפתוח את הצום, עד שיגיע זמן רבנו תם. הרי לדעת רבנו תם זה עדיין יום הכיפורים. כמו שאדם חס ושלום אוכל ביום הכיפורים. לכן צריכים לתת לב על הדבר הזה, אלא אם כן מדובר על מעוברות או מניקות או זקנים או חלשים או מי שמצב בריאותו לא תקין, אז כמובן הם יכולים לאכול אחרי צאת הכוכבים כדעת הגאונים. אז יחד עם הדברים שכל אדם יודע בתוך ליבו שהוא צריך להתעורר ולהתחזק, לב יודע אמרת נפשו, צריכים לתת את הדעת גם על הדברים הללו אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, כדי שנזכה להכריע את המוזניים שלנו לקו זכות. רבותינו אמרו בקידושין בדף מם, לעולם יראה אדם את עצמו, חציו חייו וחציו זכאי. עשה מצווה אחת, אשריו, הכריע את עצמו לקו זכות. עשה עבירה אחת, אוי לו, שהכריע את עצמו לקו חובה. מרן זכר צדיק לברכה היה מסביר, כפי שנשמע מיד, מה ההדגשה הזו של חז"ל, לעולם יראה אדם את עצמו, חציו חייו וחציו זכאי. כי אם הוא יחשוב את עצמו שהוא כבר צדיק, אז הוא יימנע מלהוסיף מצוות ומעשים טובים. מצד שני, אם הוא יחשוב את עצמו רשע, אז הוא חס ושלום יתייאש מן הרחמים. יאמר, כאשר עבדתי, עבדתי. לכן, לעולם יראה אדם את עצמו, חציו חייו, חציו זכאי. ככה כל ימיו הוא יוסיף עוד מצוות ועוד מעשים טובים, עד שבוודאות הוא יגיע למדרגת צדיק. מרן זכר צדיק לברכה היה במשך שנים מסביר את העניין הזה עם המחשה נפלאה ובלתי נשכחת, ובואו נשמע יחד את הדברים של מרן מתוך שיעור ישן מאוד לפני יותר מ-50 שנה, ישמע חכם ויוסף לקח. בואו נשמע.
1: זריחה במקום זה צחדת נסיגה, ואחר כך לא ירידה, אלא צריך לראות את עצמו חצי חצי, 50-50, כמו שאומרים. חציו חייב, חציו זכאי. וכזה בעין בעין, מה מבקשים ממך? רק מצווה אחת תעשה, תהיה צדיק. כי מה זה צדיק? רובו זכיות, רובו מצוות. והנה בא אליי למשל אדם, כבוד הרב, אתה אומר, מה אני? צדיק, רשע, מה אני? לא רצה חביבי, לא חכם ולא רשע ולא תם. אתה בינוני אתה. חציו חייב, חציו זכאי. מה עלי לעשות שאני אהיה צדיק? מצווה אחת. תכריע את הכף, תעשה במוזניים שלך עין בעין. תשים מעט סוכר, אז יראה לך כבר, יכריע את הכף, לקו זכות. תעשה מעט מצוות, מה יש? טוב, אני הולך לעשות מצווה. אז הוא הולך לבית המדרש, לוקח לו ספר, יושב ולמד שעה אחת באמת, בהתמדה, בלי שום הפסק, כלל ועיקר. בא רק עבור שעה, נו, עכשיו מה אני? אני עכשיו צדיק? לא אדוני, אתה חצי חצי. לפני שעה אמרת לי חצי חצי. לפני שעה היית פחות מחצי חצי. אבל היה אסור לי לומר לך, מה אני אגיד עליך? שאתה רשע חסו שלום, שהרוב עבירות, אסור לי לומר לך. אם אדם יראה את עצמו חסו חייב, חסו זכאי. כל שכן שאני צריך לראות אותך אותו דבר. אני אראה אותך שאתה רשע חסו שלום? שניתי מפני השלום. עכשיו באמת אתה חצי חצי. אם כן, מה עליי לעשות? איך תעשה עוד מצווה אחת ותהיה צדיק. הוא הולך, עושה למשל מצוות כבוד אביהם. שעה שלמה יש לו אבא ואמא זקנים. הולך, מלביש אותם, מאכיל אותם, משקיע אותם, עושה להם את נפשו. ואחר כך עושים, כולם מברכים אותו כמו שברך יצחק אבינו את יעקב. בא, נו, עכשיו אני צדיק? לא חביבי, אתה חצי חצי. אני לא מבין אותך. כן, אני אחסה לך שני דברים. שעה אחת שתמות תורה ושעה אחת שכבוד אביהם. עכשיו באמת אתה חצי חצי. יש לך שעוד מצווה אחת בצי הצדיק, גמרנו. הוא הולך בפעם השלישית, נכנס לבית חולים, סועד זקנים, סומך נופלים, רופא חולים, בוקע חברים, עושה הכל במשך השעה. וחוזר כעבור שעה. נו, עכשיו אני כבר צדיק? לא, אדוני, חצי חצי. מה זה? זה עולם.

0: نعم نريد أدام تعطموا حسيا حيا فاسو زكاي يا عنام كذيش كوزي لهمريتوتو شنو بكشي مخرك مسواء خان محاكخ مسواء قريرس مسواء بيليخ محايل حايل بعد يشلو تعوز لابو لبكش ما كوزيش فرخومو בעשרת אמת תשובה אבינו מכינו כותבנו בספר חיים טובים כותבנו בספר צדיקים וחסידים
1: כותבנו בספר צדיקים וחסידים ואלו דברי חז"ל לעולם יראה אדם את עצמו חציו חייב וחציו זכאי אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה מיד לאחר מכן נעסוק בכמה פרטים שנוגעים לתפילות שלנו בעשרת ימי תשובה וגם נשמע את מרן בשיחה מיוחדת ונדירה על הגאון המקובל רבנו אפרים הכהן שהיום מלאו 70 שנים לפטירתו הפסקה ומיד שווים
2: מיד נשוב לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני בשבילך
3: ובשבילי כולם כבר יודעים מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג גם המחירים הכי זולים גם המתנות הכי שוות מתנות חדשות לדוגמה שואף שוטף רובוטי מבית שיומי מכונת קפה דלונגי מאבד מזון ומוט בלנדר של בראון ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים במוקד הטלפוני ובאתר
4: שיא שיא החשמל והמיזוג
5: מאחורי הברגות יש רק קול אחד על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: חותמנו לחיים. לוקחים עכשיו החזקת יום לזכותכם בישיבה הקדושה כיסא רחמים, וזוכים לשמירה עליונה בזכות התורה הקדושה.
7: סלסלה יהודי מחול, שיש לו משפט. מאוד פחד שיכנסו אותו, ובסוער עניתי לו. אתה מחזק, אברך, אני בטוח, התורה מגינה ומצילה. סלסלה היהודי שמח, אומר, זהו, לא בסוער ולא מה שחשבתי.
6: חייגו עכשיו, 1-750-51. אחת 52 חותמנו לחיים
8: יש חסד יש חסד יש חסד
9: יש חסד תמיד תצאו בזול כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים
8: יש חסד יש חסד יש חסד תמיד תצאו בזול
10: פחות מקום על השיש יותר טכנולוגיה במטבח הכירו את נועם 3 ננו קטן יותר מעוצב יותר חכם יותר נועם 3 ננו כמה קטן ככה חכם חייגו ותתקדמו כוכבית 6265 כוכבית 6265
11: בלעדי בסלקום אנרגי 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע כן שמעתם נכון גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה חייגו עכשיו 2149 כפוף לתנאי השירות
12: זו חליפתי וחליפתך
13: החליפה שלי זה בלן
14: בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
15: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
9: יש חסד תמיד תצאו בזול כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד תמיד תצאו בזול
16: משימות רשימות בית ילדים עבודה לחץ חרדות די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי אי של שפיות, של שמחה אי של נחת ומנוחה אי אפשר אחרת אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והאנגל

0: הבאות.
1: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: אתם מאזינים לאליבא דאיחתא, עם הרב יעקב סיני.
4: שבנו עליכם, אליבא דהילכתא, בין כסל לעשור, דרשו אדוני בהימצאו, כראוהו בהיותו קרוב, אלו 10 הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, כך דורשים חז"ל בראש השנה בדף י"ח, דיברנו על העבודה שמוטלת על כל אחד מאיתנו בימים הללו, העבודה של הבינוני, כולנו בינוניים, תלויים ועומדים, ומצפים לישועת השם, ובימים הללו שבהם הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו יותר מתמיד, גם התפילות שלנו מקובלות יותר. כותב הריקנתי בפירוש שלו על התורה, במשך כל השנה כמעט תמיד יש מסתינים ומקטרגים שנבראים מהחטאים שלנו ומנסים למנוע את התפילות מלהתקבל, אבל בעשרת ימי תשובה התפילות מתקבלות הרבה יותר בקלות. כותב הפלא יועץ, ההפרש בין 10 ימי תשובה לשאר הימים לעניין התשובה והתפילה, כהפרש האור מן החושך, יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בימים הללו, מימים שלמים במשך השנה. כך כותב הפלא יועץ בערך תשובה. לכן צריכים לשים לב לאחריות שיש לנו בכל תפילה בעשרת ימי תשובה, שלא תלך לאיבוד חלילה, וכמובן שנתפלל אותה כדת וכהלכה, וזה במיוחד עם השינויים וההוספות שחזל תקנו לנו בתפילה. ואנחנו משתדלים בלי נדר בכל שנה לעסוק בקצרה בעניין מהותי מאוד שנוגע דווקא למי שטעה ואמר מלך אוהב צדקה ומשפט במקום לומר המלך המשפט. הרי כמו שאתם יודעים, חז"ל אומרים בברכות בדף י"ב, כל השנה כולה מתפלל אדם בתפילת 18 האל הקדוש ומלך אוהב צדקה ומשפט, חוץ מעשרה ימים מראש השנה ועד יום הכיפורים, שאומר המלך הקדוש והמלך המשפט, כי בימים האלו הקדוש ברוך הוא מראה את המלכות שלו ושופט את העולם. מלך במשפט יעמיד הארץ, מלכותו בכל משלה. לכן גם בתפילה אנחנו מזכירים אותו בתואר מלך. יש לנו כמובן גם הוספות שנתקנו באמצע הברכות. זוכרנו לחיים, מי חמוך וכתוב לחיים טובים, ובספר חיים ברכה ושלום. אנחנו בהוספות הללו מבקשים בהדרגה, שלב אחרי שלב, ככה כותב הטור בסימן תקוף פי ב' בשם המערם, בזוכרנו לחיים לא אומרים זוכרנו לחיים טובים או כותבנו בספר חיים טובים, רק אחרי מודים אז אומרים וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך. כאדם שמבקש, כמו אני שעומד בפתח, בהתחלה הוא מבקש דבר מועט, קודם כל חיים, אחר כך הוא מוסיף והולך, הוא מבקש גם שהחיים יהיו טובים. ככה מצאנו בדוד המלך בפרק י"ט בתהילים. בהתחלה הוא אמר שגיאות מי יבין. הוא ביקש מחילה על השגגות. אחר כך הוא אמר גם מזדים חסוך עבדיך. זו בקשת מחילה על המזיד. וניקיתי מפשע רב, אלו כבר הפשעים. חז"ל במדרש אמרו על זה משל. יש אני שמחזר על הפתחים ויודע איך לבקש. בהתחלה הוא אומר תנו לי מים לשתות. רק כוס מים. אחרי שהוא שתה, הוא אומר, תנו לי רק בצל אחד, כדי לאכול משהו. ואחרי שהוא קיבל בצל, הוא אומר, מה, בצל בלי לחם? איך אפשר לאכול בצל בלי לחם? אז נותנים לו לחם. נמצא שהוא אוכל ושותה כל צורכו. כך כותב הטור, הצדיקים יודעים לרצות את בוראם. בתחילה זוכרנו לחיים. לאחר מכן, הוא כתוב לחיים טובים, ולבסוף, ובספר חיים, ברכה ושלום ופרנסה טובה וישועה ונחמה וגזרות טובות. על כל פנים, במה שנוגע להוספות הללו, אם שכחנו ולא אמרנו אותן, הכלל הוא די פשוט. אם נזכרנו לפני שם השם בחתימת הברכה, למשל, לא אמרנו זוכרנו לחיים, ואמרנו רק מלך עוזר ומושיע ומגן, לא הזכרנו ברוך אתה השם, אז כמובן נשלים ונתקן מיד. אבל אם כבר אמרנו שם השם של חתימת הברכה, לא חוזרים. כיוון שההוספות הללו לא הוזכרו בתלמוד, אלא הן תקנת הגאונים, לכן לא חוזרים, אלא ממשיכים על סדר התפילה. כך פוסק השולחן ערוך בסימן תקוף פי בית סעיף ה'. לגבי המלך הקדוש, זה חמור יותר. אם אדם טעה, ואין הבדל בזה, בין איש לאישה, במקום המלך הקדוש, חתם האל הקדוש. אם תוך כדי דיבור, שזה תוך שיעור אמירת שלום עליך רבי, שנייה וחצי בסך הכל, ומיד תיקן המלך הקדוש, הוא יצא ידי חובה ולא חוזר לראש התפילה. אבל אם עברה שנייה וחצי, או שהוא כבר התחיל את הברכה הבאה, חוזר לראש התפילה, כי שלוש הברכות הראשונות הן ברכות השבח ונידונות כברכה אחת. לכן צריך לחזור לראש התפילה. באותה מידה, אם אדם מסופק, אחרי כמה ברכות, פתאום התעורר אצלו ספק. אמרתי, האל הקדוש או המלך הקדוש? חוזר לראש התפילה, כי יש לנו חזקה. עד 30 יום, אדם מזכיר משהו רגיל כל השנה. זה חלק משגרת הלשון שלו. אז מן הסתם הוא חתם האל הקדוש. אלא אם כן, שליח ציבור הוא זה שטעה בתפילת החזרה, מבואר בירושלמי, שהקדושה מפסיקה בין הברכות. כיוון שכל הקהל ענו קדושה, אז ברכת אתה קדוש נחשבת כמו התחלה של ברכה חדשה. לכן השליח ציבור חוזר לאתה קדוש, כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה, על פי דברי הירושלמי. אבל היחיד שטעה או שהוא מסופק, חוזר לראש התפילה. באותה מידה, לגבי המלך המשפט. אם אדם טעה ואמר מלך אוהב צדקה ומשפט, ונזכר מיד תוך כדי דיבור ותיקן המלך המשפט, יצא ידי חובה. אבל אם הוא לא תיקן מיד, הוא נזכר אחרי שיעור אמירת שלום עליך רבי, או שהוא כבר התחיל את הברכה הבאה, זו כבר מחלוקת מרכזית מאוד. דעת הריף והראש והרמב״ם, שלושת עמודי ההוראה, שאם אדם טעה ואמר מלך אוהב צדקה ומשפט, אפילו שהוא הזכיר את המילה מלך, לא יצא ידי חובה. ככה פוסקים עוד הרבה ראשונים. לעומת זאת, תלמידי רבנו יונה כתבו, כיוון שאדם הזכיר מלך, הוא לא אמר המלך המשפט, אבל הוא אמר מלך אוהב צדקה ומשפט, הוזכרה מלכותו של הקדוש ברוך הוא, הוא יצא ידי חובה. זו מחלוקת גדולה מאוד. איך אנחנו פוסקים להלכה? בני אשכנז נוקטים כדעת הרמה בסימן קי"ח סעיף א' שלא צריכים לחזור. אבל מרן השולחן ערוך שם, וגם בסימן תקפ"ב סעיף א', פוסק מי שטעה ולא אמר המלך המשפט, והוא עדיין באמצע התפילה, חוזר לברכת השיבה שופטנו. מה באמת ההבדל בין מלך אוהב צדקה ומשפט להמלך המשפט? בשני הנוסחים אנחנו מזכירים את המילה מלך, אבל כותב רבנו מנוח, יש הבדל משמעותי. מלך אוהב צדקה ומשפט, פירושו שהקדוש ברוך הוא אוהב שאנחנו הבנים שלו מתנהגים בצדק ומשפט. אבל המלך המשפט, פירושו שהקדוש ברוך הוא מלך שיושב על כיסא המשפט, דן את העולם בימים הללו. אז אמנם דעת הבן איש חי לפסוק כמו הרמה, אם אדם טעה ואמר מלך אוהב צדקה ומשפט, לא חוזר, כי יש בזה ספק ברכות, ספק ברכות להקל, אבל העידו גאוני הספרדים שכאן בארץ ישראל פשט המנהג כדעת השולחן ערוך, לחזור לברכת השיבה, במקום מנהג לא אומרים ספק ברכות להקל. מעבר לזה, כותב מרן זכר צדיק לברכה כלל גדול בתורה שנוגע לכל השנה כולה. מבואר בתלמוד ירושלמי בפרק ב' מסכת ברכות בסוף הלכה ד' שבתפילה לא אומרים ספק ברכות להקל. מה הסיבה? כי ספק ברכות להקל אומרים רק בשב ואל תעשה, בגלל הספק נמנעים, לא מברכים. אבל בנידון שלנו הספק ברכות הוא בקום ועשה. הרי כל הברכות של תפילת 18 קשורות זו לזו, זו שרשרת אחת של ברכות. לדעת השולחן ערוך שצריך לחזור לברכת השיבה, הברכה הזו הייתה שלא כהוגן. אם כן, כל הברכות הלאה עד סוף התפילה הן בחשש ברכות לבטלה. לכן לא שייך לומר ספק ברכות להקל בתפילת 18. יש לזה הרבה השלכות הלכתיות. זה נכון שמצד שני, במקרה שלנו, לדעת הסוברים שלא צריך לחזור לברכת השיבה, יש בזה חשש ברכה לבטלה. אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. לכן במקרה כזה, אנחנו הספרדים חוזרים ליסוד הבסיסי שלנו, קיבלנו הוראות מרן השולחן ערוך, צריכים לחזור לברכת השיבה, לתקן את המעוות ולהמשיך על סדר התפילה. תשמעו דבר מעניין, היום הזה שאנחנו יוצאים ממנו, ג' בתשרי, היה יום ההזכרה של הגאון רבנו אפרים הכהן, זכר צדיק לברכה, ראש המקובלים, אביו של ראש ישיבת פורת יוסף, מרן חכם שלום.

שלום הכהן, זכר צדיק לברכה. הוא נפטר בשנת תשי"ז, לפני 70 שנים. הוא היה הכהן שפדה את מרן בבגדד. מרן היה הבכור, ורבי אפרים הכהן פדה אותו. יש אומרים שהוא גם היה הסנדק של מרן. ושנים אחר כך הוא היה עם מרן בקשר אמיץ מאוד, ועמד לימינו בכל הרדיפות וכל התלאות שעבר מרן כשהוא חייב.

שם באותו מעמד הגאון רבי אברהם הלל, אב בית הדין של בגדד. הוא סבא רבא של הרב יעקב הלל, שיבדל לחיים. וכשהוא שמע את ההלכה הזו, הוא קם ואמר לבן איש חי, מחילה, המנהג שלנו בבגדד לא ככה. אנחנו חוזרים לברכת השיבה שופטנו, כדעת השולחן ערוך. זו עדות של רבי אפרים הכהן, שהעיד למרן זכר צדיק לברכה. וזו הלכה למעשה, כדעת רוב הפוסקים. אם אדם טעה ואמר מלך אוהב צדקה ומשפט, ונזכר באמצע התפילה, חוזר לברכת השיבה שופטנו, ומסיים המלך המשפט, וממשיך הלאה על סדר התפילה. אבל אם הוא נזכר רק אחרי שהוא סיים את כל התפילה, צריך לחזור לראש, הוא חוזר להתפלל, וטוב שיעשה תנאי של נדבה. אם אני חייב לחזור, אז התפילה הזאת תהיה תפילת חובה, ואם אני לא חייב לחזור, אז התפילה תהיה תפילת נדבה. אפילו לאשכנזים, כותב מרן, מי שסיים כבר את התפילה, ראוי שיעשה ככה, לחזור ולהתפלל בתנאי של נדבה. זה נכון גם למי שמסופק, אם הוא אמר המלך המשפט, או מלך אוהב צדקה ומשפט. באמצע התפילה, אם התעורר אצלו הספק, הוא חוזר לברכת השיבה שופטנו. זה מבואר בסימן תקוף פי בית סעיף א', כי הוא מן הסתם הזכיר מלך אוהב צדקה ומשפט, כמו בכל השנה, מה שהוא רגיל הוא מזכיר. ואם הוא סיים את התפילה, אז חוזר ומתפלל בתנאי של נדבה. דרך אגב, לא רק אדם שמתפלל יחידי בינו לבין עצמו, הדין הוא ככה, אלא גם שליח ציבור שטעה, חוזר לברכת השיבה, כמו היחיד. ואם הוא לא מסכים לחזור, מפנים את תשומת ליבו, שהוא לא אמר המלך המשפט, אלא אמר מלך אוהב צדקה ומשפט, והוא לא מסכים לשמוע, הוא לא מסכים לחזור לברכת השיבה, אלא ממשיך הלאה, על סדר התפילה, כותב מרן זכר צדיק לברכה, אסור לענות אמן אחרי הברכות של החזרה שלו. זו אמן יתומה, כל הברכות הן בחשש ברכה לבטלה, ואם הוא מתעקש לא לחזור, כותב מרן, הציבור צריכים לצאת מבית הכנסת ולהשאיר אותו לבדו, יושב בדד וידום עד שהוא יסכים לחזור לברכת השיבה. אתם יודעים, יש כמה סידורים שכתבו כדעת הבן איש חי, שאם אדם טעה ואמר מלך אוהב צדקה ומשפט, לא חוזר. כותב מרן, מי שיש לו סידור כזה בבית, יתקן מה שכתוב שם. היה פעם שכתב למרן אחד התלמידים שלו, כתב לו שאלה, טעיתי ואמרתי מלך אוהב צדקה ומשפט בעשרת ימי תשובה, ולא חזרתי לברכת השיבה, ואני רוצה תיקון, אני חושש ששאר הברכות היו ברכות לבטלה. כותב לו מרן, מהיום והלאה, כל סידור שתראה שכתוב בו שאם אמר מלך אוהב צדקה ומשפט אינו חוזר, תמחק את המילה אינו שיהיה כתוב חוזר. וזו תשובה מעולה, יש בזה זיכוי הרבים. כך כתב לו מרן זכר צדיק לברכה, וזה במה שנוגע להוספות שלנו בתפילה בעשרת ימי תשובה. בכלל, כדאי לומר את ההוספות קצת בקול, באופן שלא יפריע כמובן למתפללים אחרים, ואז אדם יהיה סמוך ליבו בטוח שהוא אמר את הכל כדת וכהלכה. גם מרן זכר צדיק לברכה היה אומר את ההוספות של עשרת ימי תשובה מעט בקול, אבל העיקר הוא להתפלל מתוך הסידור. מרן זכר צדיק לברכה, עם כל זה שלא היה מי שמפקפק בגאונות שלו ובזיכרון המופלא שלו, אפילו את התפילות של הימים הנוראים, הוא היה יודע בעל פה ממש עם כל הפיוטים שלהם באופן מופתי. אבל לעולם היה אפשר לראות אותו. בכל תפילה, בימות החול ובשבתות ובימים טובים, עובר עם האצבע שלו מילה במילה בסידור. האצבע שלו מתחת לברכות של התפילה, מתחת למילים בסידור, עובר מילה במילה ומתפלל מתוך הסידור. זה דבר משמעותי מאוד, וגם קבלה טובה שאדם יקבל על עצמו למשך כל השנה כולה. יש בזה סגולה גדולה להסיר כל מיני מחשבות וטרדות שבאות לאדם בשעת התפילה, אבל במיוחד בימים הללו, אדם שמתפלל מילה במילה מתוך הסידור, אז יש סיכוי נמוך יותר שהוא יבוא לידי טעות. הזכרנו את רבנו אפרים הכהן, שהיום מלאו 70 שנים לפטירתו, וזו הזדמנות לשמוע שיחה מיוחדת של מרן זכר צדיק לברכה עם נכדו של אותו צדיק שיבדל לחיים, הגאון הרב יעקב כהן, ראש ישיבת נזר התלמוד בביתר אלית, בנו של מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן זכר צדיק לברכה. הוא הגיע יחד עם התלמידים שלו למרן, בחורים צעירים. בשיחה הזו, כפי שתשמעו מיד, מרן מעודד את הבחורים הצעירים לשקוד על התורה.

0: ומעודד אותם ללמוד הלכה, וגם מספר על עצמו, על המסעות שלו בחודש אלול, איך הוא היה הולך ממקום למקום כדי לעורר את הלבבות לתשובה ולמעשים טובים. ובפתח השיחה, מרן מספר לראש הישיבה על הקשר עם סבא שלו, רבנו אפרים הכהן. כמו שתשמעו, מרן מספר איך רבי אפרים הכהן היה מגיע לעודד את הרבנית עליה השלום, בימים שהם חיו בעוני גדול, פת במלח אכלו ומים במסורה שתו. באמת שיחה מרתקת ומיוחדת במינה, שנשמע כעת לכבודו של רבנו אפרים הכהן, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, היום 70 שנים לפטירתו. בואו נשמע.
1: ברוך הבא רבי יעקב, ברוך הבא, ברוך הבא, איש תם ושם עולים, נכס של אותו סדיק, למה הוא שם מהעיניי, אני זוכר אותו, איזה אהבה, איזה מסירות, הערת אחרינו, היינו מצב של הפקקלי קשה מאוד, קשה, דוחק פנסן, והיה עליו שלום בא, מדבר עם הרבנית, קודם צורה מעוני, צפו לקימה מעושר, זה מרגיע אותה. אהלה ושלום. ואתה אומרת לי, היה אצלי המלאך. איזה מלאך? אז שאומרת, הרב אפרים. רב אפרים המלאך. אהלה ושלום. איזה אהבת התורה היה לו. לא היה כמוהו. לא היה כמוהו.
2: ברוך השם, הישיבה. הישיבה משגשגת.
1: ברוך השם.
2: כן, ברוך.
1: מעזיר עטרה בישמע. כן, והם פרצי סיר.
2: שוקדים, שוקדים בעולה של תורה.
1: תשקדו על מוד ההלכה. זה חשוב מאוד. ולאט לאט חזקו גם ברכות שבת, הלכות ברכות, כאלה שהמון העם זקוקים להם. ישיום אהבות התורה, מחכים לכם. אתם תעלו יותר מעלה, תתרביצו תורה בישראל. טוב, אני הייתי הולך, עכשיו אני זקן. לפני כמה שנים, בכל חודש אלול, היו עושים עצרות תשובה, שיחזרו בתשובה. היו באים 5,000 איש. נתניה, 5,000. יושבים מחכים לי, שאני אגיד להם דברי תורה. אומר להם דברי תורה, חזרו בתשובה. תחלק במצוות, הם שותים בצמא דבריי. זה מראה שיש לעם ישראל שהם אהבה לתורה. משתוקקים לכך. עכשיו אתם, כמה שקדו יותר, תהיו יותר מהר. תמיד החכמים. זה העיקר. כי הם חיינו ומורכי ימינו. תלמדו אותם תורה, תזכו את הרבים, ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות. שלח בכם.
0: ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, אלו דברי קודשו של מרן זכר צדיק לברכה. הרב המלאך, ככה אמרה הרבנית עליה השלום, על רבנו אפרים הכהן, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. וכמו ששמענו, מרן מספר על המסעות שלו בחודש אלול, הוא מזכיר איך בעיר נתניה היו מגיעים 5,000 אנשים בחודש אלול לשמוע את דברי קודשו ולקבל עול מלכות שמיים. אני זוכר את המעמדים הללו בתור ילד בעיר נתניה, איך היו מגיעים אלפים אלפים לשמוע את דברי קודשו של מרן. זכיתי להיות ביום חמישי האחרון בערב ראש השנה בשיעור מרכזי מאוד בעיר נתניה, בבית המדרש נר החמים, בראשותו של גדול מזכי הרבים, הגאון רבי משה בן משה שליטה, שהיה אהובו של מרן זכר צדיק לברכה באופן מופלא שאין כדוגמתו. ושם במעמד הזה נכחו שם מאות אנשים בשיעור הלכתי, בשיעור הכנה לראש השנה, ושם סיפרתי על המעמדים הללו שהיו יחד עם מרן זכר צדיק לברכה בחודש אלול בעיר נתניה. 5,000 אנשים, כמו ששמענו את מרן מספר, היו מגיעים כדי להתחזק ולהתעורר בתשובה. וכמו ששמענו, מרן אומר לבחורים הצעירים, תלמדו הרבה תורה, תשקדו ותתמידו, כדי שעם ישראל יהנה ממכם. עם ישראל מצפה לכם, ואתם אלו שתשיבו לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. עד כאן תוכניתנו, אליבא דהלכתא להערב, 10 ימי תשובה בין כסה לעשור. מאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר

055-29-29-300 יקבלו את התוכנית הזו ואת הפינות היומיות שלנו, מלבד הרבה קטעים נדירים מאוצרותיו ומבית גנזיו של מרן זכר צדיק לברכה. כמו כן, לבקשת מאזינים, זו הזדמנות להזכיר שאפשר לשמוע את כל התוכניות שלנו והפינות היומיות באמצעות קו טלפון מיוחד של מערכת כל הלשון, 0733-718174, 0733-718174. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה לידידי אלי בן חמו, נשוב ונשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא, ועוד קודם לכן, ביום שישי, בשעה 11 בבוקר, בתוכניתנו מסיני בא, ועד אז, גמר חתימה טובה לשנה טובה ומבורכת, היו שלום וסעו ברכה.

0: הבאה, חנוך לנער, בהגשת הרב אשר ברדה.
1: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מתנות לחג קונים במשביר. מגוון קסמים ב-50% הנחה. מארזי ביסום החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד 30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
0: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: הלכלוך חוגג? חדש, דרימי 19AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC, ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום, בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו, 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
4: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה
5: בית. תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

0: רואים בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.

0: קול ברמה 104.3 FM. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. חרף המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב כי האומה הכושלת של איראן, כהגדרתו, רוצה עסקה במהירות ובדחיפות. אני אחליט אם ארצות הברית תבחר להיענות, כך הנשיא טראמפ. ראש הממשלה נתניהו שלח הערב מסר מהם לארגון הטרור חיזבאללה לאחר תקיפת רכס עלי טהר בדרום לבנון. אם לא למדתם את הלקח עד עכשיו ותחליטו לתקוף אותנו שוב, תספגו מכות כבדות עוד יותר. יש עוד עבודה להשלים ובעזרת השם אנחנו נשלים אותה, דברי נתניהו. כוחות דובדבן יצאו הבוקר לפעילות מיוחדת בטולקרם, בפיקוד חטיבת אפרים, בצהל ובהכוונת שירות הביטחון הכללי. הכוחות קיימו בשבועות האחרונים מצוד מודיעיני ומבצעי, ויצרו בסופו את המחבל מוחמד אברהים מתנועת פתח. כתבנו מנדריזל מוסר כי המחבל היה מבוקש בתקופה האחרונה, לאחר שהיה מעורב על פי החשד בפעילות טרור, תכנון וביצוע פיגועים וסחר באמצעי לחימה. הצהרת תובע לפני כתב אישום הוגשה נגד מתנדב בשירות לאומי בחבאות והצלה לישראל בן 19 מכפר קסם שנעצר לפני כחודש בחשד לקידום פעילות טרור ותכנון פיגועים. לפי החקירה, הצעיר מתנדב באחת מתחנות הכיבוי במרכז הארץ, תכנן לבצע פיגוע באתר אסטרטגי שאליו הגיע במסגרת תפקידו. עוד הלא החשד כי הצעיר יצר קשר עם גורמי חמאס עם גורם המזוהה עם המודיעין האיראני, ניסה להקים חוליית טרור ולגייס אליה שני מכרים מכפר קסם וניסה לייצר מטעני חבלה. שלושה בני אדם נפצעו באורח בינוני ושניים נפגעו קל בתאונה בין שתי מכוניות בכביש מספר אחת למערב סמוך למחלף בן גוריון. חובשים של מגן דוד אדום טיפלו בפצועים ופינו אותם לבית החולים שיבא בתל השומר. ולסיום, משרד הבריאות העביר לבתי החולים ולקופות החולים הנחיות להיערכות לעונת החורף, לרבות עלייה בתחלואה ודרכי מניעה. לפי הודעת המשרד, החיסונים מפני שפעת זמינים בקופות החולים. לקראת עונת החורף הקרובה, משרד הבריאות קורא לציבור ובפרט לאוכלוסיות בסיכון להקדים ולהתחסן מפני שפעת ולא להמתין לעלייה בתחלואה, כך נמסר. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר וביום רביעי יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה, וביום חמישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: חנוך לנער, פאנל מומחים בהגשת אשר ברדה.
1: ערב טוב לכם, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7, יום שני בשבוע. 10:04. הסרט עם התשובה, אורי בני ישראל הוא הטכנאי, יחיאל צונמן מפיק אותנו. אני איתכם אשר ברדה. התפללנו עם ישראל יומיים בקדושה, בסידודין, לפני מלך מלכי המלכים. אנחנו בעשרה ימים, בתוך עשרה ימים של מלכויות, להמליך, להמליך, להמליך, להמליך, לדעת שהעולם הזה לא הפקר. העולם הזה, גם על טעויות אנחנו משלמים. בסרט עם התשובה, אנחנו מתקנים את הטעויות של השנה שחלפה, או של הרבה שנים. מי מאיתנו לא טועה, הורים יקרים? מי מאיתנו לא טועה? יש טעויות שאנחנו זוכרים שנים, יש טעויות שהיינו שמחים בכלל למחוק אותן. יש טעויות שבדיעבד, ככה אנחנו, התברר לנו שדווקא כצעד ראשון בדרך להצלחה, הטעות הזאת הייתה טובה. אז למה אנחנו מפחדים לטעות? מה אנחנו עושים לאחר שגילינו שאנחנו טעינו? מה אנחנו עושים עם הטעות הזו? האם טעות היא באמת כישלון? יכול להיות שטעות זה הזדמנות ללמוד מהטעות ולשנות אותה לטובה. זה לגבי עצמנו. מה קורה כאשר הילד שלנו טועה? לפעמים זה טעות קטנה, משהו שהוא עשה או משהו שהוא אמר, ואנחנו כהורים כמובן מגיבים, כועסים, מהירים, לפעמים אנחנו גם באים בטענה. איך אתה לא חושב? למה אתה לא חושב לפני מה שאתה עושה? אתם מכירים את המשפטים האלה? המשפטים הבנליים שאנחנו מוציאים כשהילד שלנו עושה טעות. חשבתם פעם, הורים יקרים, מה התחושה של ילד באותו רגע? ילד טעה. מה התחושה שלו באותו רגע שמנוסף לטעות שלו יש שני מבקרים, לפעמים זה מבקר אחד, או אבא או אמא, אבל לעתים זה שניהם ביחד, ולפעמים זה גם האחים מסביב שמסתכלים ושמחים לעד. האם באותו רגע שהילד טעה, זה הזמן שנזכיר לו עכשיו שהוא טעה? אולי להפך. הרי מה אנחנו רוצים? כשהילד שלנו טועה, מה אנחנו חפצים? שהוא יתקן את הטעות, שהוא לא יטעה יותר. אז אולי אם באמת, אם אנחנו רוצים להשיג תוצאה חינוכית טובה, אז אולי דווקא כאן כדאי להיות המבוגר המתון שמאמין בילד גם כשהוא טועה. מעצמנו אנחנו לא יכולים למנוע טעויות, נכון? אז אם מעצמנו אנחנו לא יכולים למנוע טעויות, אז למה התגובה שלנו היא כזו כאשר הילד שלנו טועה? למה לעצמנו אנחנו כל כך מהר סולחים על כל טעות? אבל כשהילד שלנו טועה, אנחנו, זה התפקיד שלנו, זה התפקיד. איך אמר לי פעם, איזה אבא, מה פירוש, מה זה התפקיד שלי כהורה? מה אתה רוצה, שאני אתן לו להמשיך לטעות? כן, בסדר, אתה יכול לחנך, אתה יכול, אבל זה נראה יותר כמו איזו שמחה לעד, או כאילו חיכית לרגע הזה שאתה אמור לחנך. כמו שלפני 9 שנים עלה איזה מאזין ושאל אותנו כאן בשידור, מתי הרגע שאני יכול להתחיל לתת מכות לילד? כאילו, אני צריך לחנך וזה הדרך, רק מתי אני צריך להתחיל? חשבתם פעם, האם זה התפקיד שלנו כהורים?

אם למנוע מהילדים לטעות, אולי כדאי לנו באמת לתת להם להתנסות, לעשות טעויות, והם עצמם ילמדו מהטעות. או שאחרי זה אנחנו נשב איתם ואנחנו נלמד אותם לא לטעות, או לא נעיר להם על הטעות, נלמד אותם איך קמים מהטעות, איך ניתן ללמוד ממנה להבא. אז הורים יקרים, עשרת ימי תשובה, אנחנו מתקנים טעויות, וכהורים שמחנכים אנחנו גם מתקנים את הטעויות של הילדים, אבל כדאי שבהחלט נפנים שדבר ראשון, אנחנו טועים, ולעצמנו אנחנו סולחים. דבר שני, כדאי להפנים שגם הילדים יכולים לטעות, לא רק אנחנו, וגם להם מותר שנסלח. בואו נראה איך זה מתרחש בבית שלנו, כשקורה בין המבוגרים איזושהי טעות. לטעות הזאת קוראים אפקט העגבנייה הרקובה. לא יודע אם שמעתם על הדבר הזה, אבל בתוך הבית זה קרה כמה פעמים. אדם הולך לקניות, עושה מאמצים גדולים לבצע את המשימה בשלמותה. האישה ביקשה ממנו לעשות קניות, הוא הולך ומקפיד על כל מוצר שיהיה יפה, תקין, עם תאריך תפוגה נכון. והוא ככה אחרי שהוא טרח ויגע, עייף ומרוצה, הוא מגיע לבית. אחרי שהוא פורק את המאמצים, מוציא עוד מוצר ועוד מוצר ועוד מוצר, ואז הוא מוציא גם את העגבניות. אבל משום מה, הגברת קולטת איזושהי עגבנייה יחידה, רקובה, בתוך שלל עגבניות יפהפיות. וככה בכל להגני ולפעמים ציני, מה זה? מה זה? אתה לא יכול לבדוק מה שקנית? אתה מזלזל, ולכן אתה קונה עגבנייה רקובה. אתה שואל את עצמך, אתה מזלזל? בדקת את כולם. אז יכול להיות שראית את העגבנייה הזאת בצד הטוב שלה, ומאחורה הייתה רקובה. למה המבקרת מתעלמת מכל הקניות הטובות, מכל העגבניות הטובות, משלר הדברים שהבאתי וטרחתי, ומתייחסת לאיזה מקרה בודד, גם חצי מהעגבנייה טובה, וממנה היא גם מסיקה מסקנות. מה? אתה מזלזל? ואז התוצאה היא קנייה של עגבנייה רקובה. ואני רוצה לשאול אתכם, הורים יקרים, בעל יקר, איך מגיב אדם שזרקו עליו עגבנייה רקובה? התגובה השכיחה היא להיעלב, ויש כאלה שנזהרים יותר בקנייה הבאה, ויש כאלה שלא, מתאמצים פחות בקנייה הבאה. עכשיו שימו לב, היחס לקניית העגבנייה הרקובה לא בא סתם ככה. זה לא בא משום מקום ככה לבת הזוג המגיבה. יש לה כבר מסגור שלילי, הסתכלות לא נכונה, שהקונה, הבעל, הילדה הגדולה, הבן הגדול, לא משנה. הקונה נוהג לזלזל בקניות, ולכן העגבנייה הרקובה הגיעה לכאן, וזה רק מחזק את הנחת המסגור או ההסתכלות, נקרא לזה ככה, בבחינת נבואה שמקשימה את עצמה. אבל לו אותה אישה היה לה איזה מסגור חיובי, הייתה מסתכלת בהסתכלות בעין טובה, ציפי, הילדה הגדולה שלי היא קניינית מצוינת ולא עושה טעויות. אז יש להניח שכשהיית רואה את העגבנייה הרקובה, התגובה לא הייתה עולה בכלל. זה לגבי אפקט העגבנייה הרקובה.
אבל זה לא רק לגבי עגבניה.

נמשיך. נעבור מהעגבנייה הרקובה לכבישים. מכונית עוברת בין המכוניות, חותכת את הכביש, רכב אחר עוקף בצורה מסוכנת, ואנחנו הישראלים, התגובה הראשונה שלנו זה להתעצבן, לכרוס על הנהגים, לכרוס על התחבורה, וכיוון שהמסגור שלנו, ההסתכלות שלנו, ההנחה שנמצאת אצלנו בראש היא, זה הנהגים הישראלים איומים, לכן גם התגובה שלנו היא בהתאם להסתכלות. אבל אם אנחנו נשנה את המסגור למסגור חיובי, ואנחנו נראה שמאות ואלפי נהגים מתנהגים כמונו ונזרים, נוהגים בצורה הגיונית, בטיחותית, במצב כזה מה קורה? כשיש איזה אחד שחותך וכו', זה הופך לזניח. כלפי מה הדברים אמורים? הרי אנחנו לא מדברים עכשיו על עגבניות, ירקות וקניות, ולא על תחבורה. המקום המרכזי שאני פוגש את העגבנייה הרקובה זה ביחסי הורים ילדים. ובעיקר, בעיקר בתחום של המאמץ הלימודי. כשאני משוחח עם ילד, מדבר איתו, והילד מספר שהוא משקיע מאמצים מרובים, אני שואל אותו, תאמר לי, בסרגל בין 0 ל-10, כמה אתה משקיע? ובסרגל של הילד הוא אומר 8 מתוך 10. זה סרגל המאמצים שלו. ואחר כך אני יושב עם ההורה ואני שואל אותו, איפה אתה רואה את ההשקעה של הילד שלך בתוך הסרגל, מתוך 0 ל-10? הוא נותן לו ציון 2. למה? הורה מגיע הביתה לאחר יום עבודה. לאחר הכולל, לא משנה, נכנס הביתה. והוא רואה את הילד יושב בספה רגל לרגל, קורא ספר קומיקס. עכשיו, מאוד מאוד חשוב מה המסגור שההסתכלות, ההיבט של ההורה על הילד. אם יש ילד, ההסתכלות עליו כילד שלא מתאמץ. כמו הילד הזה שהזכרתי שישב אצלי. וההורה אומר שהציון שלו מתוך 10 זה 2 בסרגל המאמצים. כשהוא רואה את הילד יושב על הספה וקורא קומיקס, מה המסקנה שלו ראשונה? שהילד לא יתאמץ, כמו שהוא הבטיח לעשות. האמירות הראשוניות בכניסה הן מאוד שליליות. יופי, נח, עשית את מה שביקשנו? יש לך זמן לקרוא ספר? רגע, למה? למה? למה, אמא, למה? אבא, למה? למה את המשפטים האלה? זה העגבנייה הרקובה, זה אפקט העגבנייה הרקובה. הם מיד מסיקים שהילד לא יתאמץ, שהוא לא עשה את מה שהוא הבטיח לעשות, ובטח החדר מבולגן, ובטח התפקידים שהשאירו לו, הוא לא עשה אותם. אולי הוא סיים, והוא כן חרוץ, והוא באמת 8 בסרגל, בסרגל המאמצים מתוך 10 לפי ההסתכלות שלו, ויש לו גם זמן עכשיו, ממש לפני 2 דקות הוא לקח את ה... והוא כבר מאוד עייף, לקח את הקומיקס לשבת ככה. כשאתם מסיקים את המסקנה שהילד לא מתאמץ, אפילו שהוא יבטיח לעשות את זה, ואתם ישר מגיעים כהורים כועסים, מה המסקנה של הילד? אף אחד לא מעריך אותי, אף אחד לא מעריך את המאמצים שלי, ומכאן המשבר בינו לבין ההורים בלתי נמנע. אתם יודעים מה היה התוצאה? תוצאה שהילד לא מתאמץ, מפסיק להתאמץ. ואז באמת אתה מקבל ילד שבסרגל המאמצים, כמו שחשבת בדיוק, שבין 0 ל-10 הוא נמצא על 2.

0: ואז אם תשאל את הילד איפה אתה מעריך את עצמך, הוא יגיד אני נמצא באפס. תשאל אותו למה. אז יש ילד שידע לומר ולשוחח ולהוציא את סגור ליבו ולומר, כי כשהשקעתי אמרו לי עגבניה רקובה, אמרו לי לא עשית כלום, נכנסו הביתה וישר עם טענות. ואז גם קורה שההורה נוכח לראות שהילד אכן כן עשה את המטלות. זה השלב הבא. קודם כל, נכנסו הביתה ופתחו באמירה לא נכונה. הרסו את המוטיבציה. אבל, אנחנו מדברים על טעויות, נכון? ההורה נכנס וטעה. טעה, טעות גסה מאוד. והילד שותק. ולפעמים השתיקה הזאת יותר מרגיזה. ואז האמא נכנסת לחדר ורואה חדר מסודר להפליא. והיא מבינה שהכל בגלל ההסתכלות השלילית שלה. וכאן ההורה נמצא בדילמה. האם זה נכון שאני כהורה יודע על הטעות שלי? אולי אני אתעלם או לא. סליחה מוישלה, סליחה, איזה חדר, למה חשבתי ככה, למה? מה אתם אומרים? האם נכון להורה להודות בפני ילדיו כי הוא טעה? נדבר על זה מיד לאחר הפרסומות.
1: מיד נשוב לחנוך לנער עם אשר ברדה.
2: בשבילך ובשבילי, כל
3: ברמה. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: זו חליפתי. וחליפתך?
5: החליפה שלי? זה בלן.
3: בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
6: מאחורי הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת, 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
9: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנפורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנפורטה פלוס. סנפורטה פלוס, תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנפורטה פלוס.
10: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.
8: שיא החשמל והמיזוג.
2: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
11: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
12: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: אתם מאזינים לחנוך לנער עם אשר ברדה.
0: שבנו עליכם. האם נכון להורה להודות בפני ילדיו שהוא טעה ולהתנצל? יש פה שני שלבים. להודות שטעית, וגם להתנצל. אז קודם כל, אני אומר את התשובה בשתי מילים. בוודאי שכן. כן, כן, כן, כן. ישבתי יום אחד עם יהודי יקר מאוד. אמרת, את ממש לא חינוכי. שהאבא ישפיל את עצמו, שהאבא יגיד לילד שלו שהוא טעה. הורים יקרים, במשפחה נורמלית צפוי שיתעוררו ויכוחים. ויכוחים בין הילדים, ויכוחים בין ההורים לילדים. לא חסר על מה. נתחיל עם סידור החדר. הילד מגיע, הכנת שיעורי בית. הילד הלך לחבר ואיחר ברבע שעה, 20 דקות, במקרה הטוב. משפטים שהילדים אומרים לי, לא בא לי. תגובה שגרתית של ילדים היום, לצערנו הרב, לדרישות של הורים. ומכאן, הדרך מאוד קצרה להתלקחות הרבתית בתוך הבית. עכשיו, יש את ההורי החכם, אבא או אמא, לא משנה, כן? ויש את ההורי, אני לא... נאמר, לא חכם, אבל זו מילה עדינה. ואני אסביר גם למה. כי בתוך הכאוס הזה, בתוך המאומה, בתוך ההתחממות של האווירה, יכולים לזרק משפטים מאוד מאוד יצירתיים. אני אמנה לכם חלק מהמשפטים שכולנו מכירים. עוד מילה אחת, ואני, או נמאס כבר מהטיפשות שלך. ואותה אמא שאמרה, לילד שלה את המשפט הזה כל כך הורס, לא סתם אין לך חברים. או משפט כמו, מעניין, מעניין. בחדר, בתלמוד תורה, אתה דג. פה, אתה פותח את הפה. המשפטים של ההשוואות בכלל, נורא והיום. למה אתה לא כמו האחים שלך? האחים שלך, אתה מאתגר אותנו כל היום, די כבר. אתה היחידי שמתווכח. כל מיני משפטים כאלה ואחרים שנכנסים בתוך התחממות האווירה, הקאוס, ו... בסדר, כל אחד הולך לפינה שלו, האווירה נרגעת, ואנחנו כהורים מתחרטים על חלק מהמחמאות שהענקנו ביד רחבה. ואז מה אנחנו עושים? אנחנו עושים פעולות הדחקה, כך נקרא לזה, של כל האירוע, לא רק של המשפטים. אנחנו רוצים שהילד יחזור לשגרת יומו וישכח מהסיפור, והאווירה תהיה טובה. לא נעים לנו שהילד יהיה ככה עצוב או עצבני או פגוע. כעסתי, אמרתי, זה רק באותו רגע, זה לא... וכאן אני רוצה לומר לכם דבר מאוד מאוד חשוב, הורים יקרים. ואני חוזר על זה די הרבה. כי משפטים שאנחנו ההורים מוצאים ואומרים לילדים, ילדים זוכרים. אני אומר יותר מזה, לא זוכרים, לא שוכחים. חוויות כאלה נחרטות בזיכרון, בנפש. גם אם אנחנו נראה שהילדים לא, כלפי חוץ לא מבטאים את זה. הוא נשאר, הוא מלווה אותנו, הוא צוחק, הוא... לא, שתדעו. המשפטים שאנחנו מוציאים מהפה מלווים את הילדים במשך שנים. הם משפיעים על יחסי החברה שלהם, על הזוגיות, על תעסוקה. הילדים, כמו שהם זוכים את המחמאות שנים, אבא היה אומר לי ככה, וגם את מילות הביקורת.

גם את המילות אכזבה, גם את מילות התוקפנות שהורים גילו כלפי ילדים, הילדים זוכים את זה. זה לא סוד שאנחנו גם כן, אנחנו כהורים בוגרים, יש לנו איזה צורך ילדי לשתף את ההורים שלנו בהצלחה, וכשהם אינם, אנחנו מרגישים איזושהי החמצה. ילדים זוכרים, את הכל, ולכן, בגלל שהם זוכרים את הכל, אז במידה והורה התגבר על גאוותו, עליונותו, סמכותו, בנקודה הזו בלבד, סמכות היא סמכות, ההורה זה, זה, זה, זה מצווה מדאורייתא, כיבוד ההורה. אבל הורה שמתנצל, הורה שהבין שהוא טעה, או שהוא הגזים בתגובה שלו, והוא לוקח את הילד ואומר לו, תשמע, נכון, כעסתי. כעסתי כי התנהגת, הייתה פה התנהגות, ואתה יכול לומר את הדברים. ולפעמים זה הזמן היותר נוח לומר את הדברים. כי כשאתה בא ומתנצל, כן, כשאתה מודה שטעית, האוזן של הילד פתוחה לשמוע גם את הביקורת. כלומר, אז זה הזמן הכי טוב לדבר על ההתנהגות, כמה היא הייתה שלילית. ואז אפשר לומר, אבל אולי הגזמתי בתגובה שלי. הרגזת אותי נורא. אני חושבת אבל שהייתי צריכה להגיב אחרת. אני מצטערת אם הגבתי בכעס רב מדי, או אני מצטער. הורים יקרים, אין לכם מושג, אין לכם מושג את ההשפעה החיובית של המשפטים. המשפטים האלה נחרטים בנפשו של הילד או הילדה, לא משנה. ואם אנחנו מדברים על מחנכים, אז גם אצל מחנכים, כשמחנך קורא לילד ואומר לו, תשמע, אתה עשית מעשה לא טוב בכיתה. המעשה שעשית הוא נורא, ואנחנו יכולים להגיד את המילים הכי קשות על המעשה, כי אנחנו לא מדברים על הילד, אנחנו מדברים על המעשה, ואחרי זה אנחנו יכולים לדבר על המעשה שאנחנו עשינו, אבל גם המעשה שאני עשיתי, התגובה שלי לא הייתה במקום. וואו, זה עצום. עכשיו דבר, נקודה נוספת אני רוצה לומר, כשרוצים לנהל שיחה עם ילד שעשה טעות, או הפוך, כשאנחנו עשינו טעות, ואנחנו רוצים לנהל שיחה עם הילד על הטעות שאנחנו עשינו, את שתי השיחות הללו, חשוב שנשקיע מחשבה, נבדוק מתי העיתוי הכי טוב, מתי הסביבה גם נכונה לנהל את השיחה. לפעמים אנחנו פותחים את ההתנצלות במקום או בזמן לא נכון, או כשאנחנו רוצים לפתוח את ההערות הבונות שאמורות לבנות ולחנך, ואנחנו עושים את זה ליד ילדים אחרים, בעיתוי שהוא רעב או עייף, או אנחנו, או שאנחנו ממהרים. זה לא הזמן, זה לא יתקבל. חשוב מאוד להשקיע מחשבה לקביעת העיתוי והסביבה הנכונה לניהול השיחה. בבית, אז זה צריך להיות בתוך חדר, או בזמן שהשאר הילדים לא נמצאים. בהליכה, מקום פסטורלי, נחמד, שעושה טוב. שבת בפארק, באיזה מסעדה שהוא אוהב לאכול, שם איזה גלידה או פיצה, לא משנה מה. כל אחד והמקום שמועדף עליו. המחווה הזו ממלאת בתוך הילד תחושה של סיפוק. כשאני מדבר על סיפוק, אני לא מדבר על פינוק. יש פינוק שזה לחוד. אבל ילד שמקבל סיפוק, יש לו תחושה, ההורה שלי לא אטום לגביי. ההורה שלי מבין שהוא פגע בי.
ההורה מבין שהוא טעה.

0: והוא מוכן להודות על הטעות ואפילו להתנצל, כי אני חשוב לו. אתם יודעים מה קורה אחרי שיחה כזו? גם אם יש תחכים, גם אם יש קראים, גם אם יש התקשורת, האווירה האחורה, זה מה שיכול למנף, זה מה שיכול לשפר את התקשורת, זה מה שיכול להרים את האווירה בין האבא לבן, בין האמא לבת וכולי. אבל, איך אמר לי מישהו, לקחתי את הילד שלי, קניתי לו, וישבתי איתו, בדיוק כמו שאמרת. ואחרי זה עוד פעם זה... אתה תגיד, אתה אמיתי? אתה רוצה שנבדוק מה קרה אחרי זה בתגובות שלך אליו והוא אליך וכולי? אנשים חושבים שהדבר של... שהרסו קשר עם הילד או מאחרו את הילד עם מילים כאלה ואחרות, ביום אחד פתאום לקחת אותו למסעדה וישבת איתו ואמרת לו טעיתי ואתה מרגיש גדול, זהו, השפלתי את עצמי, מכאן צריך... מה, הכל צריך להיות פתוח מהרגע הזה. לא, ממש לא. במיוחד, שישנה משפחות, ועצוב לומר את זה, שהכעסים והמריבות הם יומיומיים. אז זה שהאבא בא והתנצל, או האמא, והודו בטעות, באותו שבוע תהיתם את אותה טעות עוד כמה פעמים, אז מה אתה מצפה? מה את מצפה? לא ביום אחד בונים קשר חזרה. ביום אחד אפשר להרוס קשר, כן. להרוס אפשר ביום אחד. תנו לילד פטיש ביד, ותגידו לו, תנו לו קיר, ותראו כמה זמן לא יישאר מהקיר כלום. וכשתרצו לבנות את זה מחדש, שיקח כמה, כפול זמן, יותר זמן. כי צריך, כדי שרוצים לבנות את הקיר מחזרה, צריך להוציא אותו לגמרי מהשורש, ולעשות יסודות, ועל היסודות, ליצוק יציקה, ואז אנחנו יכולים לעשות, ולבנות על זה לבנים. אבל אם אנחנו ניקח לבנים ונשים לבנה אחר לבנה, והבסיס לא טוב, אז נדחוף את הקיר, הוא ייפול. זה בדיוק מה שקורה, כשאנחנו רוצים ביום אחד לבנות את הקשר על ידי איזו שיחה שאנחנו רוצים לפתוח דף חדש. זה יפה, זה מתוק, זה נפלא. אבל אם הדברים חוזרים על עצמם, וזה בית שיש בו כעסים ומריבות יומיומיים, כאן באמת מומלץ לפנות להתייעצות. יש יועצים מקצועיים, גורמים מקצועיים, שיתנו לכם את הכלים שיתנו. הכלים המעשיים לשפר את התקשורת בני הבית. בני אדם הם בני אדם, ובכל גיל ובכל תחום טועים וגם נמנעים מלהודות כשטעו. אני לא אכנס עכשיו כאן לכל הסיבות למה. חשבתם פעם, הורים יקרים, כש ציפיתם מהצד השני שיאמר טעיתי ושהוא יתנצל וזה לא קרה, מה הרגשתם? אז אולי כדאי לנסות את זה עם הילדים. איי איי איי, טעויות. על טעויות משלמים. אבל הטעות הקשה מאוד שעליה אנחנו משלמים זה בחינוך. ולכן גם אם הילד שלנו טועה, בואו נחשוב מה אנחנו היינו באותו רגע. מגיבים לעצמנו וסולחים, זה יעזור לנו בתגובה.
1: מיד נשוב לחנוך לנער עם אשר ברדה.

0: ניצחון.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות.

0: להתמלא בכוחות.
1: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
2: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
3: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
2: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: תגידי, עוגת הדבש, האוב בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
5: טוב, עוד אבל לא אבוש. זה התנור של בוש.
1: בוש חתום על תוצאה מנצחת. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז 4 תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
6: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
7: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
8: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם. סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
9: מתנות לחג קונים במשביר. מגוון בסמים ב-50% הנחה. בארזי ביסום החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד 30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
9: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.

0: אתם מאזינים לחנוך לנער עם אשר ברדה.
1: אז כן, הורים יקרים, אנחנו טועים ואנחנו אמורים לטעות. ואנחנו אמורים לטעות גם טעויות גדולות וגם טעויות קטנות. נכון, זה לא נעים, אבל זה טבעי. ולפעמים זה גם הכרחי. אבל זה מה שיהפוך את הטעות שלכם, שלנו, לטובה ולהצלחה. כשאנחנו יודעים שטעינו, אנחנו מסכימים לקבל אותה, ואז ללמוד ממנה את השיעור שאותה טעות באה ללמד אותנו. כשאנחנו לומדים על הטעות, זו הקריאה החשובה ביותר. בואו נדבר על עובדה. טעות זה דבר מובנה בכולנו. אין אדם שלא טועה. טעות זה חלק מהחיים שלי, שלכם, של... כן. כל עוד אנחנו חיים, כל עוד אנחנו עושים, כל עוד אנחנו מנסים, מגיבים, יוזמים, ככל הנראה שגם נטעה. איך אמר לי פעם אחד מגדולי בעלי החסד בארץ, אומר, דווקא בגלל העשייה שעשיתי, ועשיתי טעויות, למדתי. אם לא הייתי עושה, אז שאלתי אותו, איך הגעת לאימפריה כל כך גדולה? אחת הטעויות הכי גדולות שקיימות, זה לנסות לחיות נטולי טעויות בחיים שלנו. ולחיות רק עם בחירה מושלמת. זה הדבר הזה לא קיים. לא קיים.

יכולים לעשות להימנע מטעויות, אבל לא, אנחנו לא נצליח. כי זה הדרך. זה הדרך החיים. יש טעויות וגם בהורות. יש אחת הטעויות הגדולות ביותר של הורים זה שמפעילים את הכפתור של הרגשות השם.

אז ההורה מנסה לפצות את הילד על הטעות שכבר נעשתה, וזו גם טעות. אז בואו ננסה ביחד איתכם, אחרי שהסברנו את כל זה, נשארנו רק להבין מתי אפשר לטעות, איזה טעות נחשבת טעות לגיטימית, ובעיקר איך אפשר ללמוד לתקן את השגיאות שכבר עשינו. טוב, נתחיל מטעות נפוצה. טעות, אחת הטעויות שאנחנו כהורים עושים, זה שאנחנו עושים במקומם. במקום לאמן אותם בעצמם שהם יעשו, ולא יצליחו, והורים יושבים, אתה רואה מחברת, או הילד מביא לך מחברת, ואתה מסתכל בבית הספר, ואתה אומר, איזה כתב? לא, המנהל, זה לא אני, זה אמא. מה חשבת, אמא יקרה, כשכתבת לו ועשית לו שיעורי בית? כן, הוא אמר את התשובות. נכון, זה לא התשובות שלך. הוא היה בכיתה ורצית מהר מהר לסיים. כי מיהרת להרבה דברים טובים אחרים. אבל ילד שלא נדרש מעולם לשאת את התסכול, את המאמץ, מי יעשה לו את זה אחרי זה? הוא יתחתן, והוא ידרוש את זה מהבת זוג. תגיד לו, הלו, סליחה, מה אתה? למה שאני צריכה לעשות לך את זה? כי אמא שלי תמיד עשתה את זה. ילד שאנחנו, עזוב, אל תעשה כלים, אני אעשה עזרה בבית, סידור מיטה, עזרה לאחים, כל מיני דברים שאנחנו לא רוצים לעשות לו קשה, כן? ואנחנו עושים במקומו. הוא ייפגש בזה בחיים, ואנחנו הורסים את הילד. זאת טעות נפוצה. היה אצלי ילד אחד שהגיע אליי לבית הספר, הוא בא לאבחון לפני כן, נתתי לו לצייר. אז שאלתי את האמא, למה את עושה לו את הכל? מי מלביש את הילד? ילד בכיתה ב', את מלבישה אותו עדיין? מסתכלת עליי, מסתכלת על הבעלה ואומרת לו, תגיד לי, אתה דיברת עם... אמרת לו משהו? אמרתי לו, לא, הוא לא אמר לי כלום. אבל תשימי לב, הילד שלך מצייר משפחה שלמה בלי ידיים. האבא בלי ידיים, האמא בלי ידיים, הילדים בלי ידיים, אף אחד בלי ידיים. למה? כי לילד הזה אין ידיים, הכל עושים לו. זה מיותר. בתת הכרה שלו, הידיים מיותרות, כי הן לא פעילות. טעות נפוצה מספר 2. אנחנו כהורים רוצים שקט בבית. נכון, טבעי, לגיטימי, זה מה שאנחנו רוצים. וברגע שהילדים רבים, אז אנחנו מתערבים. אבל אנחנו שוכחים שאנחנו, דווקא ברגעים הללו, שהם רבים ביניהם, הם לומדים איך לבנות יחסים. יחסים נבנים גם מרגעים יפים, וגם מרגעים שיש ויכוחים ביניהם, ושתסתדרו ביניכם. תסתדרו. אני לא גננת שלכם. אני לא צריכה להיכנס בכל... תסתדרו. ילד שאנחנו מתערבים לו בכל עניין, בכל מריבה, הוא לא יסתדר אף פעם, הוא לא ימצא דרכים כדי להסתדר, כי תמיד, רגע, איפה אמא שתתערב לי כאן ותסדר לי את העניינים? טעות נפוצה שלישית. הגנה. אנחנו צריכים להגן על הילדים, אבל לא הגנת יתר. אנחנו צריכים וגם רוצים לגדל ילדים שיש להם את האומץ לנסות, כמו שאמרנו קודם, להשתדל, לטעות, לתקן, ליפול, לקום. איך הם יעשו את זה? אם אנחנו כל הזמן נשמור עליהם, נשמור, הם צריכים לחוות כאב, כן, צער, תסכול. הם צריכים להבין את החיים. את החיים מבינים רק כשהם מתמודדים. אי אפשר לבנות אורחות חיים שאנחנו שם ההגנה של הילדים, כי במוקדם מאוד הילדים שלנו יבינו ש... אבא ואמא לא תמיד לידם, והם יגלו שהם נדרשים להתמודד בעצמם עם החיים, והם עצמם היחידים שיצטרכו להגן על עצמם.
ישנה נקודה מאוד

מאוד חשובה שקשורה לעניין הזה, זה לא רק לגבי הורים. הורים שרושמים לילדים לבתי ספר, האח הגדול בכיתה ח' ורושמים את הילד בכיתה א', כיתה ב', מכניסים אותו גם כן לאותו תלמוד תורה, לאותו בית ספר. תשמור על הילד. והאח הגדול תופס בעלות, והוא כל הזמן, שני ילדים מתווכחים איתו, הוא מתווכח, הוא נכנס באמצע, אל תיגעו בו, מה אתה אומר לו? מה אמרת לו? הילד רוצה לגשת למורה לבקש משהו, הוא ניגש לאח שלו, בוא תגיד למורה, בוא תגיד לה. הילד בכיתה ח' מסיים את השנה, עובר לישיבה קטנה, ואחיו בכיתה ג' פתאום מוצא את עצמו בתוך איזה וקום, מה קורה? אני צריך עזרה. כי מי שהיה עושה לו את הכל. ולעיתים גם הילדים מנצלים את זה, כי זה שהיה מגן עליך כבר לא נמצא. אז עכשיו אנחנו נלמד להסתדר איתך כמו שצריך. הורים יקרים, טעות לעולם חוזרת. כולנו טועים. אנחנו צריכים לדעת להתייחס לטעויות שלנו במידה, וגם להסתכל על הטעויות של הילדים שלנו במידה. אנחנו צריכים לומר לילדים שלנו מתי אנחנו טועים, ולמד אותם שאנחנו יודעים לבקש סליחה על זה שטעינו. ואם אנחנו מבקשים סליחה מהם, אנחנו נגיד להם שבימים האלה אנחנו גם כן מבקשים סליחה מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא סולח. טעות, טועים, טעינו, טעויות זה חלק מהחיים. כשאנחנו נלמד לסלוח לעצמנו על טעויות שלא נעשו בזדון, אז גם אנחנו נוכל להעביר שיעור חשוב גם לילדים שלנו, שמכל טעות אפשר ללמוד, לצמוח, לגדול. וזה נכון מאוד מאוד גם עבורנו, לא רק עבור הילדים. אז כשאנחנו בימים הללו מבקשים סליחה ממלך מלכי המלכים על טעויות שעשינו, נדע להיות פחות ביקורתיים ושופטים את הילדים שלנו. נבוא ממבט אחר, מהסתכלות יותר חיובית, נשנה את המסגור ואת את העין הלא טובה, ניגש עם אמירה אחרת, נבדוק לפני כן, נהיה קצת יותר סבלניים, לא נהרוס חלקות טובות, שאחרי זה נצטרך לעבוד קשה, קשה, קשה, כדי לבנות אותם בחזרה. שתהיה לנו כתיבה וחתימה טובה, ושאנחנו נלמד מהטעויות, ונשתדל לראות רק את הטעויות שלנו, וגם לעצמנו לסלוח. שיהיה שנה טובה ומבורכת, תודה רבה לי, אורי בני ישראל, יחיאל צולמן שהפיק אותנו, הייתי אתכם אשר ברדה.

0: התוכנית הבאה, לקראת חצות, עם נועם זיגמן.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: נטו חיסכון, מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל, שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
5: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
6: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
7: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
8: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
9: יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה.

0: כהן. בשבילך ובשבילי קול ברמה.
1: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
2: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. חרפה המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב הערב, כי האומה הכושלת של איראן, כהגדרתו, רוצה עסקה במהירות ובדחיפות. אני אחליט אם ארצות הברית תבחר להיענות, דברי הנשיא טראמפ. תוך כך אל הים של משמרות המהפכה טוען שמחלית נפט נפגעה כתוצאה ממוקש ימי בעת שעברה באזור האסור למעבר בחלק הדרומי של מצר הורמוז. על פי התקשורת האיראנית התפתחה שריפה במחלית. ראש הממשלה נתניהו שלח הערב מסר מאיים לארגון הטרור חיזבאללה לאחר תקיפת רכס עלי טהר בדרום לבנון. אם לא למדתם את הלקח עד עכשיו ותחליטו לתקוף אותנו שוב, תספגו מכות כבדות עוד יותר. יש עוד עבודה להשלים, ובעזרת השם אנחנו נשלים אותה, כך נתניהו. מפלגת עוצמה יהודית הגישה לוועדת הבחירות המרכזית בקשה לפסילת מפלגת הדמוקרטים מהתמודדות לכנסת ה-26 בשל הסתה לגזענות. זאת לאחר שמפלגת הדמוקרטים הגישה בקשה דומה נגד מפלגת עוצמה יהודית. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי בעתירה של עוצמה יהודית מפורטות שתי עילות מרכזיות לפסילה: הסתה לגזענות ושלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. רוכב אופניים חשמליים כבן 40 החליק במהלך רכיבה בסדרות בית שמאי במודיעין עילית ונפגע באורח בינוני. צוות מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. ולסיום, לקראת עונת החורף משרד הבריאות העביר לבתי החולים ולקופות החולים הנחיות להיערכות לעונה, לרבות עלייה בתחלואה ודרכי מניעה. לפי הודעת המשרד, החיסונים מפני שפעת זמינים בקופות החולים. לקראת עונת החורף הקרובה, משרד הבריאות קורא לציבור ובפרט לאוכלוסיות בסיכון להקדים ולהתחסן מפני שפעת ולא להמתין לעלייה בתחלואה. כך נמסר. התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מחר וביום רביעי יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה. ביום חמישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.
1: .7 FM. לקראת חצות, סיכום אירועי היום עם נועם זיגמן.

לילה טוב לכם. לקראת חצות של יום שני, ג' בתשרי תשפ"ז, תוכנית ראשונה לשנה הזו, תשפ"ז, שתהיה שנה טובה. מכתב בין שש שורות יצא היום ממנכ״ל משרד לשירותי דת יהודה אבידן. האמת, מכתב עצוב, מכתב של קנייה שלפחות בעיניי לא היה צריך לצאת. הנימנים היו מנכ״לית עיריית ירושלים ומנהל אגף בכיר במשרד לשירותי דת. אבידן כתב שם, בעקבות הודעת המפיק שבסד הזמנים הקיים, לנוכח הנחיית היועמ"שית, בשלב הזה לא ניתן לקיים את האירוע לזכרו של מרן. עצרת שכזו, צריכים לומר, הייתה צריכה להתקיים לא רק בשל כבודו של מרן, אלא גם לנוכח העובדה שזה החוק. הדברים שכותב אבידן, בעקבות הודעת המפיק שבסד הזמנים הקיים לנוכח הנחיית היועמ"שית, לא ניתן לקיים, קצת צורם. צורם בגלל, לא רק כאמור, בגלל כבודו של מרן, אלא גם לנוכח העובדה שזה החוק. חוק שעבר בקרב.

הכנסת, חוק ששום יועצת משפטית ובטח לא יועצת מודחת יכולה להחליט שהעצרת לא תתקיים. עכשיו, אם מפיק לא יכול לערוך אירוע שכזה, יתכבד מפיק אחר לעשות. ואם שום מפיק לא יכול לעשות, אז בוא נאמר את האמת, לא צריך הפקה. די בהתכנסות של אלפי אנשים, בלי מסכי לד, בלי שלטים מפוצצים, רק להתכנס. להתכנס כדי להראות שאותנו לא מנצחים. להתכנס כדי לשמוע דברי תורה. להתכנס כדי לזכור את זכרו של מרן. למה? א', כי מגיע לו, כי מגיע למרן. ב', כי זה החוק. ג', כי אף אחד, אבל אף אחד וגם אף אחת, לא יוכל להשכיח זאת. בטח לא בחסות עמדה שמתיימרת להיות משפטית. עוד אפשר לתקן. לקראת חצות של יום בו המנכ״ל משרד שירותי דת יהודה אבידן מודיע סופית על ביטול עצרת לזכר מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, וזאת לאחר החלטת היועמ"שית המודחת. בתוך כך הערב כינוס פתיחת מטה של ש"ס בירושלים, שם אומר השר לשירותי דת לשעבר מיכאל מלכיאלי, יש לפעול בכל הכוח למען מורשתו של מרן זצ"ל שלא תיחבא. לקראת חצות גם עם הסערה בישראל בעקבות סרט של שני ישראלים שמציג את צה"ל כביכול כמי שעשו פשעי מלחמה בעזה. הסרט המדובר זכה בפרס באיטליה, גרר תגובות מחמיאות מצד האנטישמים, וכמובן ביקורת רבה כאן בישראל, דבר שכמובן נכנס גם פנימה לתוך מערכת הבחירות. נהיה גם עם דבריו של שליח הנשיא טראמפ, ג'רד קושנר, חתנו, בנוגע לשחרור החטופים מעזה, דבר שמצליח להוציא אתמול מהליכוד תגובת נגד מיידית, והבוקר הנשיא טראמפ, ממטוסו, מתייחס גם הוא כנראה ל... הודעה היא של הליכוד אתמול בערב ועוקץ. לקראת חצות גם עם שיחת עדכון בין ראש הממשלה ויושב ראש האופוזיציה, שיחה שהפכה לבקשה מצד נתניהו ללפיד לתמוך בשינוי התקציב בשל הצורך הביטחוני, נשמע על מה שהיה שם והאם המצב ינצח את הפוליטיקה הקטנה. גם הנושאים הפוליטיים הנוספים יעסיקו אותנו בשעה הקרובה, החל מהדרישה לפסול מועמדים ומפלגות, וממשיך בקרב על כל קול. נתעדכן גם על המצב באומן ביום שאחרי ראש השנה, וגם על מצבו של כבוד דושת האדמור מוויז'ניץ שליטה, שמחר יעבור הליך רפואי, ובעקבותיו ביקשו הגבאים להעתיר בתפילה עבורו. לקראת חצות של יום שני, היום שני הראשון לשנת תשפ"ז. אנחנו פותחים את השעה שסוגרת את היום, עם מוישה ארלינגר העורך, בהפקה ובדיגיטל יחל צולמן, אורי כהן הטכנאי, אבנר שרון, העורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון נועם זיגמן.

0: אנחנו מתחילים עם מכתבו של מנכ״ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, הערב שבו הוא כותב למנכ״לית עיריית ירושלים, בעקבות הודעת המפיק שבסד הזמנים הנוכחי, לנוכח הנחיית היועמ"שית, כי בשלב זה לא ניתן לקיים את האירוע לזכר מרן בגלל מערכת הבחירות, ובשל ההליך המתקיים בבגץ, לצערי הרב, ועקב אי קיומה של אפשרות אחרת, הריני להודיעכם על ביטול אילולת מרן שהייתה אמורה להתקיים בין התאריכים 6-8 באוקטובר בבנייני האומה. אבידן מוסיף במכתבו כי אם יוחלט על קיום אירוע חלופי, הרי שנקיים שיח בין המשרד לעירייה. למען האמת ניסיתי כמה וכמה פעמים להשיג את יהודה אבידן הערב ולבקש ממנו התייחסות לנושא, לצערי הרב, ללא הצלחה. לפני שעה קלה מסתיים כינוס פתיחת מטה הבחירות של ש"ס בירושלים. באירוע הזה נוכחים שרים, חברי כנסת ובראשם כמובן יושב ראש המפלגה אריה דרעי. השר לשירותי דת לשעבר מיכאל מלכיאלי אומר, הבית בוער, לא מספיק לשמר את המצביעים שלנו של ש"ס, אלא יש לפעול בכל הכוח למען מורשתו של מרן זצ"ל שלא תיחבא. עכשיו לסערה שמעורר סרט שיצרו שני ישראלים המוציאים את דיבת ישראל בעולם, שעה שקיבלו במהלך החג פרס באיטליה על אותו הסרט שכאמור מציג את צהל כמי שעושה פשעי מלחמה בעזה. במהלך היום התייחס לנושא גם ראש הממשלה בנימין נתניהו שיצא נגד הסרט וגם נגד התומכים בו.
1: אנחנו נלחמים בהסתה אנטישמית עולמית, אבל שזה בא מתוכנו זה פשוט בלתי נסבל. וזה מתחיל ביעל גולן, שאומר שאנחנו רוצחים תינוקות כתחביב, וזה נמשך אחר כך לפצרית.

0: שמדליפה סרטון מבושל ושקרי שמשביץ את חיילי צה"ל בכל העולם, ועכשיו שני במאים ישראלים שמציגים את צה"ל כפושעי מלחמה וזוכים לתשואות בפסטיבל ונציה. אתה יודע, זה שני במאים ישראלים שהם חברים בארגון הבמאים והבמאיות, שהראש שלהם עד לפני שבוע, לפני שהוא הודיע להתפטרותו, היום הוא חבר במפלגה של אייזנקוט. אז אני אומר לגדי אייזנקוט, בטל את הסכם העודפים שלך עם המפלגה של יאיר גולן, צא בגינוי חריף על הדבר הזה ותעיף את הבחור הזה מהרשימה שלך.
1: כן, בלתי נתפס הדבר הזה לגמרי. הנה אלמוג כהן הבוקר כאן אצלנו ברדיו קול ברמה מסביר לישראל כהן ולמוישה אלינגר למה חשוב שגם הציבור החרדי ידע על מה המאומה. לדבריו, הציבור החרדי הוא הראשון לסבול מאנטישמיות בעולם.
2: ראשית, חשוב שהציבור, אחרינו הציבור החרדי, יכירו את האירוע הזה. זה אירוע שמשפיע עליהם בצורה ישירה, מפני שהם סמל היהדות. כשיש אנטישמיות מתפרצת, הראשונים לסבול הם אחרינו החרדים, ושחשוב שהם יכירו את הבוגדים שעשו סרט רווי בעלילת דם אנטישמית על מדינת ישראל וחיילי צה"ל. אותם אנשים שהביאו עדויות של אנשים אנונימים לחלוטין ויוצרים את חיילי צה"ל, הגיבורים שלנו, כפושעי מלחמה. בעיקר כואב לי גם על השתיקה של מי שוונה בי ראש הממשלה, גדי אייזנקוט. השתיקה הרועמת שלו, אי הגינוי שלו, זה למעשה הסכמה עם דבריהם. אנחנו מקבלים פה בזהיר אנפין את איך תיראה הקואליציה של גדי אייזנקוט. הוא שותק מפני שהוא לא יכול לומר דבר. אני מבטיח לך שבתוך תוכו הוא נשרף מבפנים. הוא נשרף מבפנים, אבל הוא לא יכול לומר דבר, כי אם הוא יאמר משהו, הוא מסכן את שלמות הקואליציה העתידית שלו.
1: וגם יושב ראש ש"ס, אריה דרעי, מוציא ערב הודעה שבה הוא תוקף את יוצרי הסרט, כשהוא אומר, מדובר בסרט עלילה שקרי ומקומם המוציא את דיבתם של חיילי צה"ל, ומעניק רוח גבית להסתה אנטישמית נגד ישראל בעולם. כשיאיר גולן מעז לחנות את חיילינו הוגי תינוקות כתחביב, אין פלא שההסתה מכאן הופכת לתעמולה נגד ישראל בעולם. חיילי צה"ל מוסרים את נפשם להגנת עם ישראל וראויים לגיבוי מלא ולהוקרה עמוקה מכולנו. דרעי קרא לגדי אייזנקוט לבטל מיד את הסכם העודפים עם יאיר גולן. לדבריו, לא ייתכן שמי שחיין כרמטכ"ל ייתן יד, אפילו בעקיפין, לפגיעה כה חמורה בחיילי צה"ל. ומהנעשה סביב עזה לנעשה בפועל בלבנון, האם גם בעוד כמה חודשים יהיו ישראלים שיצאו נגד השמטת מבצרי הטרור של חיזבאללה? אין לדעת, יכול להיות שגם זה יקרה. בכל אופן, ראש הממשלה נתניהו מתייחס הבוקר להשמדת מבצר הטרור הגדול של חיזבאללה ברכס אליטר בערב ראש השנה. נתניהו הבהיר שהמדיניות של ישראל ברורה, נמשיך להשמיד את תשתיות הטרור, ולדבריו, יש עוד עבודה להשלים ונשלים אותה.
3: כי השגנו עוד ניצחון ענק על חיזבאללה. השמדנו את מבצר הטרור הגדול שלו ברכס הבופור ואליטר. אליטר שימש לא רק לפגוע בקריית שמונה ובמטולה, אלא גם כעמדת הפיקוד הקדמית של חיזבאללה בתוכנית שלו לכבוש את הגליל. בעבודה שיטתית של הלוחמים הגיבורים שלנו, הוצאנו כמויות ענק של נשק מהבונקרים שנבנו במימון איראני אדיר. אתם רואים כאן את אחד מתותחי הנ"מ שהיו שם. ואחר כך, ביום חמישי, בהנחייתנו, צה"ל פוצץ את המפקדה של חיזבאללה. כמו בכל המזרח התיכון, גם כאן שינינו את המציאות מן הקצה אל הקצה. והמדיניות שלנו היא ברורה. נמשיך להשמיד את תשתיות הטרור במרחב הביטחון בלבנון, נמשיך להסיר כל איום על מדינת ישראל. ומכאן אני אומר לאויבים שלנו, אם לא למדת את הלקח עד עכשיו, ותחליטו לתקוף אותנו שוב, תספגו מכות כבדות עוד יותר. יש עוד עבודה להשלים, ובעזרת השם, אנחנו נשלים אותה.
1: כן, אז הרמז הוא גם לאיראן, וכמובן בוודאי ללבנון. אפרופו איראן, אז לפני כשעה קלה, אולי קצת יותר, משמרות המהפכה טוענים שהם פגעו במחלית נפט שנושאת דגל פנמה. הם קוראים לה מחלית הנפט אל גאיה. אותה מחלית נפט, לטענתם, נפגעה ממוקש במצר הורמוז. וממש בדקות האחרונות, תוך כדי שאנחנו כאן משדרים, פיקוד המרכז האמריקאי סנטקום מוציא הודעה לפיה מדובר בטענה מופרכת, שכן משמעות המהפכה טוענים שהמחלית הזאת נפגעה ממוקש ימי, אך זו טענה שקרית, שכן זו

0: המחלית הזו נפגעה מטיל איראני בחודש שעבר ויצאה מכלל פעולה. לדבריהם, בסוף השבוע האחרון איראן תקפה את המחלית שוב באמצעות כלי טייס בלתי מאויש, בעת שהספינה שעתה במימי חופי אומן והיא נגררה כעת על ידי שותפה אזורית, כך שזו טענה שקרית של משמעות המהפכה, וזו דוגמה נוספת לשקר שלהם שמנסים באמצעותו להפחיד ולשבש את התנועה במצר הורמוז. עכשיו אל סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, שמתייחס למלחמה שם באזור איראן, ובין היתר מתייחס גם לנושא התימני, החות'ים. הוא אומר, בעקבות הפגיעה בסעודיה על ידי החות'ים, וסעודים שנפגעו מתקיפת החות'ים, ונס חושף לעיתונאים שארצות הברית, מסתבר, הייתה במגעים ישירים עם החות'ים, וכנראה שגם אתה עדיין היא נמצאת במגעים כאלו ואחרים, הנה.
1: Saudis and others who are affected in the region. So it's something the United States administration is very much on top of. We've also been engaged in direct conversations with the Houthis themselves. So we actually feel like we are on top of the situation. It's a very fluid and dynamic thing, but we're going to keep on monitoring it, making sure that Americans' best interests are represented.
0: אז מה שאומר כאן ונס לעיתונאים זה משהו שהממשל האמריקאי בשליטה עליו. כלומר, לנושא הזה של תקיפת החות'ים את סעודיה, אומר, אנחנו גם היינו מעורבים בשיחות ישירות עם החות'ים עצמם, אז אנחנו באמת מרגישים שאנחנו בשליטה על המצב, זה דבר מאוד זורם, מאוד דינמי, אבל אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה ולוודא שהאינטרסים של אמריקה מיוצגים. ומסגן הנשיא, לנשיא עצמו, בשיחה עם עיתונאים במטוסו, מתייחס הנשיא טראמפ להודעת הליכוד, שביקרו את ג'ארד קושנר, חתנו, בליכוד הוציאו בצאת החג, הודעה לפיה, החלטה של ראש הממשלה להכניס את צהל לעיר עזה ולתקוף את ראשי חמאס בקטר, אז, בימים ההם, יחד עם הלחץ הגדול של הנשיא טראמפ, הם בעצם אלו שהביאו את חמאס להסיר את רשותיו ולהסכים לשחרר את כל החטופים שנותרו בעזה. ההודעה הזו, צריכים לומר, באה לאחר דברים שאומר ג'ארד קושנר, לפיהם האמריקאים ניצלו את הבידוד של ישראל בעולם בעקבות כישלון התקיפה בדוחה כדי ללחוץ עליה להביא להסכם בעזה. כאמור, בעקבות ההודעה הזו של הליכוד, שבאה כתגובה לג'יי די ונס, של ג'ארד קושנר, באה הקיצה של הנשיא טראמפ, בשעה שהוא משוחח עם עיתונאים, הבוקר, אצלם זה לילה, הבוקר אצלנו, כשהוא אומר לעיתונאים במטוסו, החזרנו את כל החטופים, ומי שעשה את העבודה המעולה, היו קושנר וויטקו, פסוק של הקיצה להודעה של הליכוד.
2: Gaza is an example. Look at the fact we got all the hostages back. We got the hostages back. You know, people forget. There's not a lot of fighting in Gaza. Hamas is now willing to give up their weapons. No, they've done an incredible job. Nobody could have done the job. But he's involved in everything.
0: אומר פה טראמפ, החזרנו את החטופים, אתם יודעים, אנשים שוכחים איך. עכשיו אין לחימה רבה בעזה, כך מגדיר זאת טראמפ. חמאס מוכן לוותר על הנשק שלו, ואז ככה זורק עיתונאי שם לגבי ויטקו וקושנה, והוא אומר, הם עשו עבודה מדהימה, אף אחד לא יכול היה לעשות עבודה טובה יותר. וכשברקע ישנם מי אלו חילוקי דעות עם הממשל, צפוי ראש הממשלה נתניהו לצאת בשבוע הבא לעצר את האום בניו יורק. אבי גדלוביץ', שלום, לילה טוב, אבי.
3: כן, שלום נועם ולילה טוב. אז בעוד 9 ימים צפוי ראש הממשלה נתניהו לצאת לארצות הברית, אבל הפעם לביקור בזק בניו יורק לעצר את האום. לפי התכנון, נתניהו יגיע לניו יורק בשעות הערב של ה-23 בספטמבר. הוא ינאם למחרת בצהריים בפני העצרת הכללית של האום, וכבר באותו לילה הוא צפוי להמריא חזרה לישראל. מדובר בביקור קצר מאוד, בוודאי ביחס לנסיעות הקודמות של נתניהו לארצות הברית, וגם כזה שמתקיים פחות מחמישה שבועות לפני הבחירות בישראל. צריך לומר שהסיפור המעניין הוא גם הרקע ומאחורי הקלעים של הביקור הזה. נתניהו, צריך לומר, מגיע לארצות הברית בתקופה שבה הברית שלו עם הנשיא טראמפ אומנם עדיין אדוקה, אבל בחודשים האחרונים נחשפו גם לא מעט תהרים, גם העניין האיראני בזמן שטראמפ ממשיך לשגר איומים על טהרן, אבל במקביל מדבר אולי על חזרה לשיחות המסע ומתן. וצריך לומר שממש ביממה האחרונה נרשם גם עימות פומבי חריג עם ג'ארד קושנר, חתנו ויועצו הבכיר של טראמפ. קושנר אמר שהתקיפה הישראלית בדוחה בשנה שעברה לדבריו הייתה טעות וכישלון צבאי שהכניס את ישראל לבידוד לאומי. הוא אפילו טען שממשל טראמפ ניצל את אותו בידוד כדי ללחוץ על ישראל ולהביא לעסקה ברצועת עזה. בליכוד מיירו לדחות את הדברים וטענו בדיוק את ההפך, שהלחץ הצבאי הישראלי יחד עם הלחץ של טראמפ הוא זה שהביא את חמאס להתגמש. וכל זה קורה כשנתניהו כמובן מגיע לניו יורק גם לנתניהו,

0: תחת לחץ בינלאומי חריג. צריך לומר שראש העיר זוהרן ממדני כבר קרא לממשל הפדרלי לפעול על בסיס צו המעצר של בית הדין הבינלאומי בהאג ולעצור את נתניהו, למרות שלעירייה אין סמכות כזו לעצור את ראש הממשלה. טראמפ כזכור כבר הבהיר שנתניהו לא יעצר על אדמת ארצות הברית, אז הנאום באום אמנם יהיה אירוע רשמי, אבל מאחורי הקלעים כמובן תעלה השאלה המעניינת עד כמה נתניהו וטראמפ עדיין מתואמים בסוגיות הגדולות, ובראשן איראן ורצועת עזה.
1: אבי, תודה רבה. לילה טוב. ומאבי אחד לאבי השני שלנו, אבי מוסקוף, סביר להניח שראש הממשלה נתניהו ינצל את העצרת הזו של האום, גם כדי להשמיע דברים לאוזניים ישראליות לקראת הבחירות. בינתיים במערכת הפוליטית לפני שעה לפחות ככה הסתיים המועד להגשת בקשות לפסילת רשימות ומועמדים שהוגשו ביום הראשון להגשת הרשימות לכנסת. כבר עתה ישנה רשימה של בקשות מוועדת הבחירות לפסילת מועמדים ופלגות. אז כמו שאמרנו, אבי מוסקוב כתבנו הפוליטי, שלום, לילה טוב אבי.
2: לילה טוב נועם. ועדת הבחירות המרכזית צפויה לדון בקרוב בשורה של בקשות לפסילת מפלגות לקראת הבחירות לכנסת ה-26 שהתקיימו בעוד כחודש וחצי. הליכוד הגיש היום בקשה לפסול את רשימת רע"מ של מנסור עבאס בטענה שעומדת בשתי עילות פסילה שקבועות היום בחוק, שזה שלילת קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, וגם תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור או מדינת אויב. במוקד הבקשה עומדות בין היתר פעילות של עמותת סיוע 48 והזיקות שניתנות בינה לבין רע"מ ואנשיה. בליכוד מסתמכים גם על דוח פיקוח של משרד המשפטים משנת 2025, שנכתב בדוח הזה שקיים חשש לשימוש בנכסי עמותה למטרות זרות, וכי העבירה כספים והייתה בקשר עם ארגונים שהוכרזו כארגוני טרור. בנוסף, בליכוד מצטטים גם התבטאויות של הבאס, של מנסור הבאס, יושב ראש מפלגת רע"מ, ובהן גם דבריו שלפי יהדות המדינה היא מציאות שנכפתה על הציבור הערבי, וכן רעיון שבו לטענת הליכוד נמנע מלהגדיר את חמאס כארגון טרור. מנגד, ברע"מ דחו בעבר טענות כאלה, דומות או כאלה ממש, וטענו כי אין כל ראיה לתמיכה של המפלגה במאבק מזוין של ארגון טרור או מדינת אויב. רק נדגיש, בקשת פסילה שהוגשה נגד רע"מ בבחירות הקודמות נדחתה. ובמקביל גם מפלגת הדמוקרטים הגישה בקשה לפסול את עוצמה יהודית של איתמר בן גביר ואת שמונת מעמדיה, בטענה לפגיעה בדמוקרטיה ולהסתה לגזענות. בעתירה הם טוענים בדמוקרטים כי אנשי המפלגה פועלים באופן שיטתי נגד מוסדות המדינה, שלטון החוק והחלטות בתי המשפט, ובנית המצביעים בדמוקרטים על התבטאויות ומעשים של השר בן גביר, וגם חברת הכנסת הטריה טלי גוטליב שעברה מהליכוד למפלגת עוצמה יהודית. בנוסף, עוצמה יהודית ונועם גם הגישו בקשה לפסול את רע"מ, וישראל ביתנו ביקשה לפסול את המועמדות של חבר הכנסת אופיר כסיף. בליכוד הודיעו גם שהם רוצים להגיש בקשת פסילה נגד הרשימה המשותפת. אחרי שהמפלגות הגישו את התשובות שלהם והעמדה של היועצת המשפטית לממשלה תונח בפני הוועדה, אז ועדת הבחירות תידרש להכריע בבקשות. כמובן שעל החלטה של פסילה של רשימה יהיה ניתן לערער לבית המשפט העליון, אבל אני חושב שנועם, אל תעצור את נשימתך. אם לא יתחולל משהו ממש דרמטי, אף מפלגה מאלו שמניתי כאן עכשיו לא תיפסל.
1: כן, ברור, בגץ ידעו איך לעשות את הכל כדי שלא יפסלו, בוודאי לא את המפלגות הערביות. אבי, נושא נוסף שאני רוצה לשאול אותך לגביו, זאת אותה פגישה שהיום הייתה בין ראש הממשלה לבין יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד. ייתכן וזו הפגישה האחרונה אגב של נתניהו עם לפיד כיושב ראש האופוזיציה, אבל לא זה, בזה נתמקד. אני מבין שזאת לא הייתה עוד פגישה של עדכון.
2: נכון נועם, כן, אז היום מתרחש אירוע שלכאורה סתמי, קלאסי, משעמם, של פגישת ראש ממשלה ויושב ראש האופוזיציה, משהו שקורה אחת לכמה חודשים, אלא שהפעם היה מדבר באירוע הרבה יותר משמעותי, כאשר המאבק על תקציב צהל הפך לאירוע שמחלק את האופוזיציה והקואליציה, ממש הפך לאירוע פוליטי מאוד מאוד משמעותי. במהלך הפגישה היום, הפגישת העדכון הביטחוני, נכחו שם גם בכירים במערכת הביטחון, כלומר לא סתם פגישה בארבע עיניים. נתניהו ניסה לשכנע את לפיד לתמוך בפתיחת חוק התקציב, לאשר תקציבים נוספים

0: לצהל שזקוק לכספים לעשרות מיליארדי שקלים, סכומי עתק שצהל דורש כבר, צריך לומר, כבר הרבה מאוד זמן. הקרב הזה מתנהל הרבה מאוד זמן בין צהל למשרד האוצר. בכל אופן, כרגע זה כבר עובר למישור הפוליטי, פחות למקצועי, ונתניהו מנסה לשכנע כאמור יושב ראש האופוזיציה לתמוך במהלך הזה. אלא שיושב ראש האופוזיציה לפיד החליט לעשות מזה גם קצת פוליטיקה, אולי אפילו קצת הרבה. הוא ככה בסגנונו אומר שכמובן שאני בעד לתת את הכספים הללו לצהל, בסוף זה ביטחון המדינה, אבל לא על חשבון, אבל אם רוצים את הכספים הללו, אז לא על חשבון העלאת מיסים, אלא נטו מכספים קואליציונים שנותנים לחרדים. אני אקריא לך את המשפט שלו, משפט עזוי בעיניי. במקום זה, כך הוא כותב, תכניסו להצעה של ביטול של הכספים הקואליציוניים המושחתים ועשרות מיליארדי השקלים שאתם מעבירים היום למימון השתמטות החרדית. זה לא נכון. לא מעבירים היום עשרות מיליארדי שקלים. אפשר לבקר, אפשר להגיד שמעבירים לחרדים יותר מדי כסף, נניח. כמובן שאנחנו סבורים שלא, אבל לא הסכומים המטורפים של לפיד מדבר פה. בליכוד האשימו בתגובה, מסרו שלפיד מטה את הציבור, אנחנו לא רוצים לעלות מיסים, ואז לפיד הגיב שוב פעם, וגם הצטרפו לחגיגה כמובן אייזנקוט ובחירי האופוזיציה, שלפתע הכסף שצהל דורש פתאום אפשר להציב תנאים. בקיצור, האירוע הזה של תקציב צהל ועם דרישות חריגות לתקציבים, אנחנו לא בדיוק יודעים מה הכסף, לאן הכסף הזה הולך. מן הסתם חלק הדברים חסויים, מן הסתם גם יש קשר למלחמה עם איראנים וכאשר תהיה וכדומה. אבל בסוף האירוע הזה גם הפך לאירוע פוליטי, שהפך היום לאירוע הרבה יותר משמעותי בעקבות הפגישה הזו בין נתניהו ללפיד.
1: כן, ומעניין עם כל הסכומים האלה שלפיד מדבר עליהם, איך זה שאנחנו, אף אחד מאיתנו במגזר החרדי לא מרגיש זאת בכיס שלו. מעניין מאוד. אבי, תודה רבה. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי. אגב, אם אייזנקוט בונה על ממשלה עם חרדים, כנראה שלא, אבל יכול להיות שהוא בונה על ממשלה עם רע"מ, להם בטח כן יכולו להעביר אי אלו תקציבים. למה אני אומר זאת? כי אם תקשיבו לדברים שאומר מנסור עבאס ברעיון לכלי תקשורת ערבי, התשובה היא שאייזנקוט בהחלט בונה עליו. לדברי עבאס, אחרי הבחירות, הוא אומר לשדרן הערבי, תראה שרע"מ נמצאת במשוואת המנדטים והיא תהיה שותפה בממשלה הבאה. הנה הדברים, תקשיבו.
2: التصريحات ليست رفض كما تصور ولكن نحن الان في ظروف انتخابات لدي اعتبارات انتخابيه لدى غير اعتبارات انتخابيه وبعد الانتخابات نلتقي وسترى ان القائمه العربيه الموحده في معادله المقاعد اذا فعلا كانت هي الكتله المكمله بمعنى اذا احزاب المعارضه بقيت في دائره 55 الى 60 فالقائمة العربية الموحدة مع سبع مقاعد ستستطيع أن تستكمل بناء الائتلاف والحكومة القادمة ونكون شركاء فيها.
1: עכשיו לתרגום, כדאי שתקשיבו טוב טוב לתרגום, כי כל מילה פה היא, איך אומרים, פנינה. קרא בין השורות, הוא אומר לאותו מראיין, ותראה שההצהרות של בנט והאיזנקוט אינן סירוב כפי שמציגים זאת. אנחנו עכשיו בתקופת בחירות, גם לי יש שיקולי בחירות, וכך גם לאחרים יש שיקולי בחירות. אחרי הבחירות אנחנו ניפגש, ואתה תראה שרע"מ נמצאת במשוואת המנדטים, אם היא אכן תהיה הגוש המשלים. כלומר, אם מפלגות האופוזיציה יישארו סביב 55 עד 60 מנדטים, רע"מ עם שיבת המנדטים שלה תוכל להשלים את הקמת הקואליציה והממשלה הבאה, ואז הוא אומר את המשפט הבא, ואנחנו נהיה שותפים בה. ועכשיו אל רעיון שמתקיים אצלנו כאן, במהדורה המרכזית, עם יעקב גרוטקה, חברת הכנסת טלי גוטליב, המתמודדת בעוצמה יהודית לשעבר מהליכוד, מספרת על המעבר שלה מהליכוד לעוצמה יהודית, מעבירה מדוע עשתה את המהלך הזה.
3: אני לא עזבתי אחרי שיש לי מנדט. אני גם לא עזבתי כי לא הייתה לי ברירה. אני נבחרתי בפריימריז. מסיבת ראש הממשלה, ומסתבר גם מראש הממשלה, כי אני לא אהיה ב-20 הראשונים. כי אני ימנית מדי. ולמרות זאת זכיתי מקום 12. למרות כל דוד מול גוליאת. אתה יודע למה זכיתי? כי זה הצעת השני תקום, נכון? אני דרשתי להיות מספר 12. כי אני נשכבת על הגדר עבור הממשלה הזאת. אני נאבקת את המאבק על תופת אוקטובר והאשמים בו, משלמת מחירים אישיים לא רגילים. אין אנשים שסופגים רפש, דמוניזציה ורדיפה כמוני. אז אתם תשאירו אותי במקום 20, שאם חלילה יהיה סבבים בבחירות, ואם חלילה חלילה לא יהיה 20 מנדטים אלא 19, חס וחלילה, אני אמצא את עצמי במתקני כליאת שב"כ?

0: אתם יכולים, אתם חייבים לי את השמירה הזאת. ומי שהשאיר אותי מקום 20, זה מקום ריאלי, עשר איתמר בן גביר, הציע להיות מספר 2 בעוצמה יהודית.
1: טלי גוטליב, הערב אצלנו. האמת שרצינו לדבר קצת על שני נושאים משפטיים שמתרחשים היום, די משמעותיים אפילו אפשר לומר, אבל נאורי שלנו ממש עלה לטיסה קודם, אז אנחנו לצערי לא נוכל לשמוע ממנו. הדבר הראשון שרצינו לשמוע זה לגבי מה שקורה סביב משפט נתניהו, משפט שממשיך להתקיים, אבל מסתבר שלא ממש מעסיק את כלי התקשורת השונים. היום עוברה בבית המשפט המחוזי במשפטו של נתניהו, שרן קמין, לשעבר ממלא מקום ראש יח"א, יזם פגישה עם עיתונאי כדי לנסות ולברר ידיעות שקשורות למשפחת נתניהו, ונוסף, הנחה פקודיו לגבות הודעה גלויה, כשכל זה קורה ללא אישור היועץ המשפטי לממשלה, כפי שנדרש בחוק. אז כאמור, רצינו את נוראי שלנו לשמוע על כך, על מה שהיה שם היום בבית המשפט, לצערי לא הצלחנו, הוא כבר עלה אל הטיסה, וגם על נושא נוסף שרצינו לעסוק בו, זה על כתב יישוב חמור, שהוא הוגש בפרשת פרינוק, אם אתם זוכרים, אותו אירוע שבו הורלו תינוקות, פעוטות חרדים בין היתר מאזור רחוב יפו בירושלים, כשהוחדרו תרופות לתוך מחיות פרי שהיו בתוך סופר. אותו אחד שנתפס, נשם עכשיו, קוראים לו יאן שמלה, הוא זה שהוגש נגדו כתב אישום. אם אנחנו מדברים על טיסות, אז עשרות חלפי חסידים ואנשי מעשה החלו מהזמש לשוב לישראל מאומן, שם הם שעו במהלך ימי ראש השנה. אלפים עוד נמצאים באזור הגבולות היבשתיים, חלקם כבר הגיעו לישראל. באיחוד הצלה מסכמים את מבצע אומן תשפ"ז עם טיפול ב-2,241 אנשים שקיבלו טיפול רפואי מהמתנדבים מאז ראש השנה ועד ממש לפני שעות אחדות בצאת צום גדליה. הנה אוראל איפי, מפקד כוח רפואי במשלחת איחוד הצלה באומן, מסכם את המבצע.
2: במהלך הימים האחרונים טופלו כאן באומן כ-2,241 נפגעים, מתוכם 1,500 נפגעים פונו למרפאת אומן וחלקם פונו לבתי חולים באזור. לא נרשמו אירועים חריגים מלבד בחור כבן 45 שהותר ביער ללא רוח חיים ונאלצנו לקבוע את מותו. אנחנו מאחלים לכם נסיעה טובה ובטוחה חזרה לארץ ושנה טובה ומבורכת.
1: גם אנחנו מצטרפים לברכות לכל השבים מאומן. ועכשיו אל חסידות וישניץ, שמפרסמים הערב הודעה לפי האדמור מוישניץ יבוא מחר בבוקר טיפול רפואי בליבו. בהודעה התבקשו חסידים ובכלל כלל ישראל להעתיר בתפילה לרפואת האדמור שליטה. יהודה חזן, שליחנו לעולם התורה, שלום, לילה טוב יהודה.
3: לילה טוב נועם. בריכוזי חסידות ויז'ניץ ברחבי הארץ יערכו מחר תפילות לרפואתו של כבוד קדושת מרן האדמור מויז'ניץ, שצפוי לעבור טיפול והשתלת קוצב לב במרכז הרפואי הדסה עין כרם בירושלים. האדמור יעבור את הטיפול מחר בשעה 8:30 בבוקר, ובמקביל בריכוזי החסידות וגם ברחבת הכותל המערבי במירון ובעוד מקומות קדושים יערך תפילה לרפואתו השלמה. כך גם בהודעה שנמסרה מבית האדמור, מבקשים מהציבור כולו להתפלל לרפואתו של האדמור רבי ישראל בן לאה אסתר בתוך שער חולי ישראל.
1: עכשיו אל מרדכי בן דוד וישי ריבו, שיר שמתאים לימים האלו, אתה זוכר? ובוא נאמר שזה גם מתאים למה שדיברנו בתחילת התוכנית, לאירוע של מרן שהוחלט לבטל אותו. אנחנו נדבר על זה גם מיד לאחר הפרסומות. אתה זוכר, מרדכי בן דוד וישי ריבו.

0: לקראת חצות עם נועם זיגמן מיד שווים.
1: כל המיקסרים מערבבים, אבל לבוש יש טכנולוגיה אחת מנצחת. בחגים הקרובים הכל במטבח יראה אחרת. עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6. עם מנוע עוצמתי 1600 וואט. וטכנולוגיה תלישה תלת מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט סירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים במתנה. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
1: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
0: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: מתנות לחג? קונים במשביר. מגוון צמים ב-50% הנחה. ברזי ביסום החל מ-129 שקלים. מגוון מתנות לבית החל מ-99 שקלים. בתוקף עד ה-30 בספטמבר לחברי מועדון בסניפי המשביר, למעט סניפי עודפים. מלאי מינימלי 10,000 יחידות, לפחות 5,000 במחיר מינימלי.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
6: בבריאות לא מחכים, לאומית.
7: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של כל מוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586. בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
8: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
0: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: כולם כבר יודעים, מוצרי חשמל ומזגנים רק בשיא החשמל והמיזוג. גם המחירים הכי זולים, גם המתנות הכי שוות. מתנות חדשות לדוגמה, שואף שוטף רובוטי מבית שיומי, מכונת קפה דלונגי, מעבד מזון ומוד בלנדר של בראון, ועוד מגוון מדהים של מתנות חדשות מחכים לכם בסניפים, במוקד הטלפוני ובאתר.

0: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
1: 19 דקות לקראת חצות, אנחנו רוצים בדקות הקרובות לעסוק בנושא הזה של הילולת מרן, הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. היום בוטלה העצרת באופן רשמי בעקבות אותה הנחיה של היועצת המשפטית לממשלה, שלפיה בשלב הזה לא ניתן לקיים את האירוע בשל מערכת הבחירות, ואז גרם לכך שיהודה אבידן, מנכ״ל המשרד לשירותי דת, משגר מכתב לעיריית ירושלים ולגורמים במשרדו, שבו הוא מודיע כי לנוכח לוח הזמנים והימשכות תהליך המשפטי ובגץ, לא נותרה אפשרות לקיים את האירוע כמתוכנן. הרב אמיר קריספל, לשעבר מזכיר מועצת חכמי התורה ומזכירו של מרן, שלום, לילה טוב הרב אמיר.
2: שלום וברכה,
1: ערב טוב. מה הרגשת כשקראת היום את המכתב ההוא של יהודה אבידן בעקבות אותה הנחיה של היועמ"שית המודחת?
2: היא יכולה לבטל, היא יכולה לנסות לבטל, להגיד לבטל, אבל אני חושב ממש כמו שפרעה ניסה, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. מי שיודע עד היום משך כבר 13 שנה מתקיימות הצהרות לזכרו של מרן במאות מקומות, לא עשרות, מאות מקומות. אז לא יהיה מימו של הגברת המרשעת הזאת, אבל מרן חי בתוכנו, מרן איתנו, ולהפך, אני חושב, הציבור שמוכיר ומעריץ את מרן זצ"ל, יעשה יותר, יותר ויותר עצרות לזכרו של מרן, בגלל הדברים שהיא ניסתה. היא ניסתה לגמת חס ושלום את מרן, כאילו שמרן הוא פוליטי או משהו כזה, שטויות. נכון שהאמצעי היה על ה... כמובן זה התנועה שמרן הקים, אבל אני חושב בדיוק להפך, בגלל שהיא ניסתה כאילו חס ושלום לקעקע את דרכו של מרן ותורתו של מרן, אני אומר לך, תראה, אני אומר לך, אני בשנים האלה כל שנה מוזמן לפחות לאיזה 15 עצרות לדבר משך שבוע שחל היורצייט של מרן. אני מתאר לעצמי שהשנה זה יהיה פי כמה וכמה, רק בגלל להראות לה שדידה נצח ולא היא תנצח.
1: כן, אז יודע, כשאני מסתכל על החוק, חוק מרן, אז יש פרק שלהם, פרק ג' שמוקדש, אומנם שלושה סעיפים, אבל עדיין הם מהותיים, והחוק ברור, מה שנקרא שחור על גבי לבן, ולכן אני טועה מדוע בכלל יש להישמע להוראה שכזו. כלומר, החוק אומר בצורה מפורשת, אחת לשנה ביום ג' בחשוון, יום פטירתו של מרן הרב עובדיה יוסף, יקוים יום מרן הרב עובדיה יוסף, אם זה חל ג' בחשבן בשבת, יקויים יום מרן הרב עובדיה יוסף ביום א' שלאחריו,

0: המשרד לשירותי דת יערוך ביום מרן הרב עובדיה יוסף או במועד סמוך לו כנס עיוני לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף, וידונו בו נושאים מעולמו הוא ורוח חזונו. הכנסת תקיים דיון מיוחד לציון יום מרן הרב עובדיה יוסף במועד האמור בסעיף קטן א' או במועד הסמוך לו. החוק ברור.
1: נכון. לא מוזכר שום דבר על ש"ס או על משהו אחר. על תורתו של מרן. איך תורתו של מרן קשורה לבחירות?

0: פה עם כל הכבוד, זה טעם מר. איזה סיבה היא נותנת? באמת.
1: תגיד, הרב אמיר, אבל אני חייב לשאול אותך שאלה, כי אני, ככה, אתה יודע, כשראיתי את המכתב הזה שהוציא יהודה היום, הערב, אחר הצהריים, שאלתי עצמי למה? למה צריכים להוציא מכתב כזה? לא רוצים לעשות, אין מפיק שיכול לעשות דבר כזה, אז כמו שאמרתי בפתיח, אז יהיה בלי לדים, ויהיה בלי שלט, ויהיה בלי כלום, אבל האנשים יבואו בהמוניהם לבנייני האומה, ויגידו, הנה אנחנו כאן כדי להראות, אנחנו כאן כדי להוכיח שיש אירוע, שזוכרים את מרן, שיש דברי תורה, שזה היום הילולה שלו, ואנחנו לא שוכחים את זה.
0: אין ספק שזה מה שיהיה. ויהיה, אני אומר לכם, ביתר סעט וביתר עוד, רק בגלל להראות לה שהיא לא, היא יכולה אולי לסגור ברזים, אבל לעשות שהציבור יזכור את משנתו של מרן וילמד את משנתו של מרן ותורתו של מרן, אף אחד לא יכול להכריח אותנו. בוא נאמר, שמחתנו עדיין אנחנו לא בשלטון קומוניזם שיעשו לעשות. אז היא לא רוצה לתת את המימון של זה. א' כל, אני מאמין שיהיה המון המון אנשים בעלי אמצעים שכן יממנו את זה. אבל אני אומר להפך, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוט, ההילולה תהיה ביתר שאת מכל השנים שהיה עד היום.
1: אתה מאמין שהמלחמת חושך הזו אמורה להדליק הרבה יותר אור על ידי מצביעי שס? זאת אומרת, שס בגלל האירוע הזה, אם מישהו לוקח אותה למקום הפוליטי, אז יראו שיש גם, אפשר להילחם גם פוליטית? כלומר, זה יבוא לידי ביטוי בקלפי לדעתך?
0: אין ספק שזה יהיה ככה, אבל אני לא מסתכל על זה בתור פוליטיקה, באמת. זה מה שכולם מנסים, זה מה שהיא מנסה לעשות את זה.
1: לא, ולכן אני שואל את זה, כי אם היא מנסה לקחת את זה למקום הזה, יכול להיות שזה ישחק נגדה כבומרנג. זאת אומרת, המקום שלא נמצא בו העצרת, אלא נמצא בו על פי החוק, כתורשתו, כמורשתו, כזכרו, היא מנסה להוביל את זה למקום אחר, ודווקא במקום אחר זה יבוא כבומרנג?
0: אני אומר לך באמת, מרן הוא מעל החוק, הציבור שהולך לדרכו זה מעל החוק, ואף אחד לא יכול לעצור אותם בהרצה ובשינון משנתו של מרן, וודאי אין ספק שזה יתבטא גם כן בקלפי. כל אחד, אין פה יהודי, תראה, יש מיליוני אנשים, באמת, אתה יודע, אנחנו זוכרים, שמיליון אנשים באו ללוויה שלו. מאז יש הרבה יותר קצת. גם הנערים שהיו ילדים נהיו עכשיו תיישים. אז ודאי וודאי שהציבור יצביע ויקיים. הרי שם זה, מרן תמיד אמר, שם זה לא פוליטיקה, מרן זה דרך כדי להגיע לעם, ללמד את העם אשר בשדות.
1: אתה יודע, אני נזכר באירוע שדווקא היה בכנסת כדי להוכיח עד כמה זה לא פוליטי, במקום הכי פוליטי, כמה זה לגמרי לא פוליטי, אירוע שאם אני לא טועה היה לפני כשבע שנים, הייתי אז בו, ומכל קצות הקשת, ממש מכל קצות הקשת הפוליטית, הגיעו שם לכנס, לאירוע לזכרו של מרן הרב עובדיה, ביום הזיכרון, ביום ההילולה, ואתה יכול לבוא ולומר לעצמך, הנה דווקא במקום הכי פוליטי, עשו כנס שהוא הכי לא פוליטי, אז בוודאי ובוודאי, כאשר זה קורה, גם אם זה קורה במערכת בחירות, זה קורה מחוץ לכנסת, מחוץ למקום כזה, ובוודאי לא נצבע פוליטית, אבל יש מי שמנסה לצבע אותו בכל זאת פוליטי. אז היו שם אמיר פרץ, והיו שם בני גנץ, ובאמת היו מכל קצות הקשת הפוליטית, היו שם השמאל וימין, ומי שהכי שלא חשבנו שיבואו לאירוע הזה.
0: כן, באמת, כולם מכירים ומוכירים את משנתו של מרן. מרן עשה פה מהפכה. באמת עשה פה מהפכה. וזה לא בחסד עשו את החוק הזה, אלא בדין. מרן הוא חלק, באמת, היה פה דור אחר שלא ידע את יוסף, וכשהוא קם והסתובב בכל הארץ, אז באמת ידעו, אנשים הכירו את הקדוש ברוך הוא בדרך של מרן. זה מהפכה. זה לאף אחד לא יעזור. אני לא יודע, השנה לא יהיה גם לעשות כנס לזכרו של מרן בכנסת, זה גם פרק בחירות, זה גם תעמולת בחירות. אין לי מושג.
1: עכשיו הכנסת, יגידו שעכשיו הכנסת בכלל לא פעילה, אז אין בכלל על מה לדבר, ואתה יודע, אני בטוח שלזכרו של יצחק רבין, עם כל ההבדלים כמובן, לא אומרים על יהודי להבדיל,

0: בכל זאת כמובן עם כל ההבדלים שיש בין בדיוק ובין הצדיקות ובין האירוע הזה, אני בטוח שליצחק רבין כן ידעו איך לעשות את, את האירועים האלה, גם כשזה סמוך יותר לבחירות. טוב,
1: אגב, אבל אני חושב שאם היה יצחק רבין היום, או שמעון פרס, הוא היה נותן לזה לעבור בשתיקה לסיפור הזה. אני יודע כמה היהודים האלה הריצו את מרן, הריצו.
0: כן, אנחנו זוכרים את שמעון פרס מגיע בכל רגל מגיע לביתו של מרן.
1: אתה מרשה לספר פה סיפור שהציבור ישמע כמה היה... בזמנו כשעלו יהדות אתיופ... רצו לעלות את יהדות אתיופיה, אני לא זוכר באיזה שנה זה היה, הייתה ממשלת אחדות, והגיעו למרן שמעון פרס ורן כהן. שמעון פרס היה שר החוץ, רן כהן היה אז במערך, הוא היה שר הקליטה, הוא רצה לעלות את יהדות אתיופיה. אני לא יודע, שמעון פרס מאוד התרשם והתפעם בגדולתו של מרן. הוא עזב את כולם וחזר למרן ואמר לו, אני רוצה בתנאי אחד, אני מסכים לעלות את יהדות אתיופיה בתנאי שתלמד איתי חברותה. הרב עובדיה למד חברותה פעמיים בשבוע עם שמעון פרס בלילה, אף אחד לא ידע מזה, אני ידעתי מזה רק לאחר פטירתו של מרן.
0: וואו.
1: מרן לא הסכים לגלות את זה, אבל משך שנתיים או שלוש ישב ולמד איתו ספר הכוזרי באמונה. מי שיודע, מדהים. קצת השתנתה דעתו של זה. זה לא רק, אתה יודע, אני זוכר, היו פשוט שועי עולם מעריצים את מרן. מה זה קשור לפוליטיקה, ריבונו של עולם?
0: טוב, אולי כדאי לה לגלי בערב מיירה קצת ללמוד על זכרו של מרן לפני שהיא מקבלת החלטות שאפשר לומר פוליטיות, ואין לראות בזה שום דרך אחרת ממה שהיא עשתה. הרב אמיר, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה גם על מה שסיפרת עכשיו. יישר כוח. הרב אמיר, איתנו עדיין? אוקיי, טוב, נפל. עכשיו לפינה של משה ארלינגר עם החדשות הטובות.
2: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות. מגיש משה ארלינגר.
0: לילה טוב משה.
3: לילה טוב נועם, מה שלומך?
0: ברוך השם, לא הכרת את הסיפור הזה שסיפר עכשיו הרב אמיר.
3: לא הכרתי, תמיד, אתה יודע, הרב אמיר, כל סיפור אצלו זה, וואו, זה סיפור מדהים. אתה יודע, זה מוציא כל פעם, אין לי מה להגיד, אבל יש לו תמיד סיפורים חדשים מהחדר, וזה באמת מרתק ומיוחד, וראוי, ראוי, שאנשים מעשו חושבים, ההילולה של מרן היא חשובה לכולם, לא קשור לפוליטיקה, לא לשום דבר אחר. האמת ש... הפינה שלנו קצת עוסקת בנושאים של עילוי נשמות, אז באמת אנחנו בוא נתחבר לזה בצורה אחרת. תראה, שבוע שעבר קמו מהשיבה במשפחת פדידה, ידידנו יוני, ישב שיבה על אביו הגדול, הרב ישראל מאיר פדידה, והיום הם יוצאים במיזם מדהים ומיוחד לעילוי נשמת אביו. אביו היה איש באמת יקר, משגיח ו... אחד איש של צורה, מה שנקרא, השאיר צבא שלו להספיד אותו וכולי, והם יצאו ביוזמה של לימוד יומי של חפץ חיים. הם פתחו קבוצה שבה כל יום תעלה הקלטה וצילום של לימוד יומי בספר חפץ חיים לזכות ולעילוי נשמת אביהם הרב ישראל מאיר יוסף בן אסתר, והם מבקשים מכל מי שיכול לקבל על עצמו שעה ביום להתחזק במיוחד בעניין של לשון הרע. אז פניתי ליוני לשמוע מה עומד מאחורי המיזם, והנה הדברים שאומר לנו.
4: קמנו השבוע מהשיבה על אבא שלי, הרב ישראל מאיר פדידה, שהשאיר הרושם עצום, בעיקר בזכות הצבא שהוא השאיר, שהוא ביקש שלא יתרחו ולא יספידו ולא יעשו שום דבר שסתם עושה רעש ויחץ. למרות שהוא היה בעל איסורים גדול, הוא ביקש שיזכירו רק את האמונה שלו וההתקרבות לבורא עולם בזכות זה. וביקש שכל אחד יתחזק במשהו, אפילו קטן מאוד. וחשבנו איך אפשר להנציח את זה בצורה הכי פשוטה והכי ישירה. ובאמת הדבר הזה, הנושא של לשון הרע, שהוא שגור בפי כולם והוא מאוד קשה לעבוד על זה. ומנגד אפשר בדקה אחת ביום, שנצמדים לספר חפץ חיים, הלימוד היומי, להתחזק בנושא הזה, כל אחד כפי יכולתו. אז... פתחנו עם קבוצה, בעזרת השם, שבה ישלח כל בוקר

0: הקלטה קצרה של סיכום של הדברים עם הכיתוב, שזה יהיה לעילוי נשמתו התאורה, שנזכה מעט לשמור על הפה, כמו שהוא שמר על הפה, שהיה באיסורים הכי גדולים כל פעם, ולא התלונן, ותמיד אמר תודה לקדוש ברוך הוא, גם אנחנו ניקח את זה איתנו הלאה, ונזכה לשמור על הפה, ולהיכנס עם זכויות כאלה, להיחתם לחיים טובים.
1: וואו. מדהים. מרגש, כן, חיבוקים גדולים למשפחת פדידה, בעיקר ליוני שלנו.
2: למי שרוצה להצטרף, לשלוח הודעה למספר 058-787-3300, אני חוזר, 058-787-3300. אני רוצה להוסיף את זה, משהו קטן ששמעתי מהרב אברהם רכטשפר השבוע, וורט שאומר, כתוב בעשרת ימי תשובה, ספרי חיים, ספרי מתים מונחים לפניך. והשאלה נשאלת, למה, מילא ספרי חיים, אבל למה ספרי מתים? למה פותחים ספרי מתים? אז ההסבר, הוורט אומר שאם עושים פעולות לעילוי נשמה שהלכה לעולמו, אז הספרים שלו נדונים שוב, והנשמה עולה להיכלות יותר גבוהים.
1: יפה. איפה ראית את, איפה שמעת את רכטשפר? זה מעניין אותי, מסקרן אותי.
2: הסיפור, הגבתי לו על מוסף שהוציאו במבשר, ואז הוא סיפר לי שאצלו בבית בשולחן שבת, הם עומדים בכל שבת הלכות אקטואליות, ומזכירים בני משפחה וקרובים שהלכו לעולמות, לעולמם, ובין השמות שהוא מזכיר את השם של אחי, נחמיה בן שלומי, אז כך הוא סיפר לי את הבוקר.
1: יפה, יפה מאוד.
2: לא התכוונתי לחבר, אבל הנה חיברנו.
1: וואו, מדהים. טוב, אני כבר שומע את השיר ששמת ברקע.
2: בהחלט מתאים.
1: נכון. מוישה, תודה רבה. לילה טוב. לקראת חצות הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומו של יום שני בשבוע. מוישה ארלינגר ערך בהפקה ובדיגיטל יחיאל צולמן, אורי כהן הטכנאי, אבנר שרון, עורך הלשוני, ממני נועם זיגמן, מכל צוות התוכנית, שיהיה לילה טוב ושקט.

0: ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק, במתנס דיונה אשדוד, ובבנייני האומה ירושלים, במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה ב...
3: תפארת, בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

0: מה? קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. חרף המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב הערב כי האומה הכושלת של איראן כהגדרתו רוצה עסקה במהירות ובדחיפות.

0: אני אחליט אם ארצות הברית תבחר להיענות, כך הנשיא טראמפ. בתוך כך, סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי ארצות הברית תקפה באמצעות כתבם שתי סירות דייג במפרץ הפרסי. לפי הדיווח, הדייגים נעדרים. ראש הממשלה נתניהו שלח הערב מסר מאיים לארגון הטרור חיזבאללה לאחר תקיפת רכס עלי טהר בדרום לבנון. אם לא למדתם את הלקח עד עכשיו ותחליטו לתקוף אותנו שוב, תספגו מכות כבדות עוד יותר. יש עוד עבודה להשלים, ובעזרת השם אנחנו נשלים אותה, דברי נתניהו. מפלגת עוצמה יהודית הגישה לוועדת הבחירות המרכזית בקשה לפסילת מפלגת הדמוקרטים מהתמודדות לכנסת ה-26 בשל הסתה לגזענות. זאת לאחר שמפלגת הדמוקרטים הגישה בקשה דומה נגד מפלגת עוצמה יהודית. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי בעתירה של עוצמה יהודית מפורטות שתי עילות מרכזיות לפסילה, הסתה לגזענות ושלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. רוכב אופניים חשמליים כבן 40 החליק במהלך רכיבה בסדרות בית שמאי במודיעין עילית ונפגע באורח בינוני. צוות מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. ולסיום, לקראת עונת החורף, משרד הבריאות העביר לבתי החולים ולקופות החולים הנחיות להיערכות לעונה, לרבות עלייה בתחלואה ודרכי מניעה. לפי הודעת המשרד, החיסונים מפני שפעת זמינים בקופות החולים. לקראת עונת החורף הקרובה, משרד הבריאות קורא לציבור, ובפרט לאוכלוסיות בסיכון, להקדים ולהתחסן מפני שפעת, ולא להמתין לעלייה בתחלואה. כך נמסר. זמני היום בהלכה למחר בבוקר, על פי אופק תל אביב. הנץ החמה 6.29, זו זמן קריאת שמע, למגן אברהם 8.54, ולשיטת הגרא 9.30. זו זמן תפילה, למגן אברהם 10.08 דקות, ולשיטת הגרא 10.32. שקיעת החמה, על פי אופק תל אביב, ב-6.47. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר וביום רביעי יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה, וביום חמישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות לערב זה, בצוות, אורי בני ישראל, לילה טוב ובשורות טובות.

0: קול ברמה 104.3 FM
1: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
2: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש, ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 או יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
3: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
6: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
7: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם הבי-בי-סי, ברחוב מצדה 9 בבני ברק.

0: מרחק, אפשרות לקייטרינג במקום, בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות, סוכה מהודרת במקום.
1: מאחורי הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג...

0: לפני הסליחות עם הרב משה קינן.
1: כן, תודה רבה לכם. רגע לפני סליחות, שם שפתיי תפטר אופי, יגיד תהילתך, יהי רצון שהדברים האלה באמת יהיו מרוצים אותנו. אנחנו בעשרה ימים גדולים מאוד, סליחה, עשרת ימי תשובה. שואלים אותי איך היה ראש השנה, שנה שעברה אמרתי בדיוק את אותו חידוש, אמרתי אני לא יודע, אני יודע רק שנה הבאה איך היה ראש השנה. ראש השנה זה קטר, זה לא קטר רגיל, זה קטר של ראש השנה ועשרת ימי תשובה ויום הכיפורים. זה קטר חזק מאוד שמוביל את כל החודשים הבאים. את עיצומו של תשרי, חשוון, כסלב, טבת, שבט, אדר. אדר ב' גם יהיה לנו, וחודש ניסן ויער וסיוון ותמוז ואב ואלול. וזה ממש מלחמה, זה ממש מלחמה, לצאת למלחמה. לצאת מלחמה עליך, על המשפחה, על הילדים, על האישה, על הבריאות. לדעת שהקדוש ברוך הוא ימינך פשוטה לקבל שווים. הקדוש ברוך הוא רוצה שנחזור בתשובה, רוצה שנהיה קרובים אליו יותר. מביא רבנו יונה שבדרך השישי, שאדם צריך לדעת, הדרך החמישי, סליחה, שאדם צריך לדעת לפני יום הכיפורים, יש שישה דרכים, איך אומרים, שתכלס, אדם יכול לחזור בתשובה, ואדם מרגיש שמשמיים מעוררים אותו לתשובה, והדרך החמישי, זה בעשרת ימי התשובה. הירא דבר השם, ליבו יכיל בקרבו, בדעתו כי כל מעשיו בספר נכתבים, ובעת ההיא האלוהים יביא במשפט את כל המעשה, על כל נעלם עם טוב ועם רע. כי האדם נידון בראש השנה, וגזר הדין שלו נחתם ביום הכיפורים. ובית אשר ידע האדם כי יביאו את דינו לפני מלך בשר ודם, הלא יחרד חרדה גדולה וישית עצות בנפשו, ובכל דרכי חריצות יחיש מפלט לו, ולא תעלה על רוחו לפנות על ימין או על שמאל ולהתעסק בתך חבציו, ולא ישגיח לפתח ולשדד את אדמתו, ולא יפנה דרך קרמים, ולא יתרפא ביום צרה מאחין לב להינצל כצבי מיד. לכן מנועה לו היוצאים לפועלם ולעבודתם עד הערב בימים הנוראים האלה, ימי הדין והמשפט, ואינם יודעים מה יהיה משפטם. אומר רבנו יונה, שבימים האלה אדם ממש נידון בראש השנה ביום הכיפורים, ואנחנו יודעים בעצמנו, כל אדם יודע את זה, שאם היה לו משפט לא מול בורי העולם, שמיטתו מיטת עולם ודינו דין של עולם, וקדוש ברוך הוא חוקר כליות ולב, אם היה לו משפט אצל בשר ודם שהיום כאן מחר בקבר, הוא היה באמת יודע שהוא הולך ביום שני הקרוב לבית משפט, ויכול לקבל מאסר ל-10, ל-15 שנה, ל-20 שנה, ליותר. הוא יכול להניש חלילה וחס, יכול אפילו להרג, אבל יש לו דין אצל בשר ודם. בן אדם לפני שבוע, לפני משפט, הוא לא בן אדם בכלל.

אומר רבנו יונה, הוא סערורי, הוא רץ, הוא רץ ממקום למקום, יחרד חרדה גדולה וישית עצות בנפשו, ובכל דרכי חריצות יחיש מפלט לו, אני אלך לעורך דין הזה, לבן אדם הזה, אני אעשה ככה, אעשה ככה, אעשה ככה. הוא צורח תפילה מקירות הלב. הוא לא מתעסק בשום דבר, ולא תעלה על רוחו לפנות אל מינו, על שמאל, עזוב אותי עכשיו, יש פה עסק, עזוב אותי. אז לא, אני צריך שיהיה מי שיקבל את העסק הזה. אני נלחם על הילדים שלי, על המשפחה, על החיים שלי. כך אדם מתעסק שיש לו דין אצל בשר ודם. הוא אומר, האדם ברגע כזה, הוא לא פונה לא לימין ולא לשמאל, תראה פתאום הוא רוצה לשדד את אדמותיו, לא, אני רוצה לעשות איזה משהו באדמות שלי, לעשות איזה שכלול בעסק שלי, הוא ייכנס לכרם שלו ויגיד, אני צריך לפנות פה כמה דברים בכרם, לסדר אולי איזה דרך חדשה לכרם, לגדר את הכרם, לזמור אותה, מה פתאום עזוב אותי עכשיו, זה לא הזמן. על אחת כמה וכמה, על אחת כמה וכמה, אדם ששם לב על הדין, על המשפט, עכשיו, עכשיו, עכשיו, מה אפשר לעשות? עוד שיעור, ועוד תפילה, ועוד דבר תורה, ועוד פעולה. הימים האלה הם ימים גדולים מאוד של תשובה. המלך נמצא בשדה, המלך קרוב לאדם, קרוב השם לכל קורא וכל אשר יקראו באמת. ממשיך רבנו יונה ואומר, וראוי לכל ירא אלוקים, למעט בהסקה ולהיות רעיוניו נחיתים, ולקבוע ביום ובלילה איתים, להתבודד בחדריו, ולחפש דרכה ולחקור, ולקדם משמורות, ולהתעסק בדרכי התשובה וכישרון המעשה, ולשפוך שיח, ולשאת תפילה ורינה, ולפיל תחינה, והעת, עת רצון והתפילה נשבעת בה. העת, עת רצון והתפילה נשמעת בה. אחי, שערי שמיים פתוחים. רק תבקש, רק תבקשי, אבל באמת מקירות הלב. תתה, אבא, ריבונו של עולם, תציל אותנו, תתגלה לאנושות. עזוב את הצרות שלי. היינו עכשיו בראש השנה, התפללנו שהקדוש ברוך הוא ימלוך על האנושות, ידע כל פעול כי אתה פעלתו, יבין כל יצור כי אתה יצרתו, ריבונו של עולם, תתגלה לאנושות. ובכן, תן כבוד לעמך, תהילה ליראיך, תקווה טובה לדורשיך. שמחה להרצח, ססון להירח, צמיחת קרן לבן משיח, משיחך במהרה וימינו, ובכן צדיקים יראו וישמחו, ישרים יעלוזו, ריבונו של עולם, שערי שמיים פתוחים, והעת, עת רצון, והתפילה נשמעת פה, תקרא את זה גם 100 פעם, 200 פעם, זה, מי שבאמת יראה שמיים, זה ירעיד אותו, והעת, עת רצון, והתפילה נשמעת פה, כל שערי השמיים פתוחים, רק אדם מתפלל מקירות הלב, וזה לא, זה לא רק מלך. זה מלך שהוא אבא שלך, זה מלך שהוא רוצה בטובתך, הוא רוצה בהצלחתך. הוא רוצה שיהיה לך טוב. לא יחפוץ במות המת. שאתה מקבל החלטה, שאת מקבלת החלטה, גברת יקרה, את לא מקבלת על עצמך. את מקבלת איך יראו הילדים, ואיך יראו הנכדים, והנינים, והצאצאים, והצאצאי צאצאים. הבנים של הבנים של הבנים, איך מסלול שלם של חיים הולך ללכת. וכך האדם נבנה, וכך האדם אומר לעצמו, איזה דברים אני צריך להשתפר בהם. איך אני אשתנה, איך אני אהיה אדם אחר. אני אהיה אדם אחר, אני לא אהיה אותו בן אדם. כעניין שנאמר, אמרו רבותינו זכרונם לברכה, דרשו השם בהימצאו. אלו 10 ימים. שבין ראש השנה ליום הכיפורים הוא מצוות עשה מן התורה להאיר אדם את רוחו לחזור בתשובה ביום הכיפורים, שנאמר מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. על כן הזהירנו הכתוב שנתאר לפני השם בתשובתנו, והוא יכפר עלינו ביום הזה לתאר אותנו. זה באמת, עם כמה וכמה בעלי מוסר אמרו שאם היה מציאות שהיה יום כיפור פעם ב-70 שנה. מה זה יום כיפור? כל העבירות הופכות להיות זכויות. אדם חזר בתשובה שלמה, מוחקים לו את הכל. מאפסים לו את הכל, מאפסים לו את כל החשבונות. איזה יום שמח זה. איזה יום טוב זה. מאפסים לו את הכל. כל מה שיש לו, כל הצרות שיש לו, כל...

לעניינים שיש לו. קדימה, כמו שאדם יושב עם, עם אדם בשר ודם כאן במדינה, אומר לו, מה תעודת זהות שיש לך? תביא את התעודת זהות, כן. איזה מספר אתה? 03379543333. יש לו חובות ביטוח לאומי, 2 מיליון, עושה לו ככה עם המחשב, טק טק, אפס. אין לך כאן חובות, מה יש לך עוד? בוא תגיד לי. יש לו במעם, מס ערך מוסף, כמה אתה חייב? 1.5 מיליון. שנייה, רגע, טק טק, פק, מאופס. מה יש לך עוד? אני חייב פה בבנקים, בנק לאומי יש לי כאן. דק, טק, טק, יפה, מאופס. עד עכשיו 3 אפסים, מה יש לך עוד? גם בנק מזרחי, צ'יק, צ'יק, מאופס. מס הכנסה, טק, טק, מאופס. עיריית ירושלים, בני ברק, עיריית זה, קרמיאל, חשבון מים, חשמל, גמח, גז, מים, חשמל, הכל, הכל מאופס. קדימה, הבא בתור, הכל נקי, אבל לא רק הכל מאופס. הכל מאופס, והוא שואל אותו, תגיד לי, כנראה פה אני מחקתי לך איזה, הכל ביחד איזה 4 מיליון. במקום שיהיה לך 4 מיליון מינוס, אני שם לך פלוס, יש לך עכשיו גם יתרה. יש לך גם יתרה עכשיו בבנק של 2 מיליון, ויש לך יתרה עכשיו בחשבון מים. שנה, שנתיים, 10 שנים הבאות, עוד כך וכך אלפי שקלים, ובמס הכנסה יש לך יתרה של 2, 3, 4 מיליון. עוד משהו? קדימה, הבא בתור. אם היה דבר כזה שאפשר לאפס לאדם הכל, אדם היה יכול לבוא ושואל אותו, רק להגיד לפקיד דבר אחד, אני רוצה לחזור בתשובה אמיתית. אבל אמיתית, חרדה, חרטה, וידוי וקבלה לעתיד, אני באמת מתחרט באמת, אני לא אחזור לזה. אני לא אותו בן אדם. אם היה דבר כזה, שאפשר ככה אפילו לשנות תעודת זהות ולשים אותך בפלוס, ברגע אחד, מה איך האנשים היו מתרגשים? מתי זה יקרה? תשמע, זה הולך להיות ב-2000, כן? 39. חכה כבר לשנה הזאת. כל החובות יהיו זכויות, ואני אעמוד לפני איזה פקיד והוא יאפס לי את הכל, כן. החובות הרוחניות שלך הן הרבה יותר מזיקות, הרבה יותר מסוכנות. כל התכלית שלשמע באת על העולם הזה, והקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אם חזרת בתשובה שלמה אמיתית, אני מאפס אותך לגמרי. הופך לך את כל העבירות לזכויות. סיפר מרן, הרב מרדכי אליהו, זכותו יגן עלינו. משל למה הדבר דומה? משל לרב, שהלך ככה בקרן רחובות, ופגש איזה, את הרשע של העיירה. והרשע הזה מעשן, ואוכל לו כשר, ועושה את כל העבירות שיש. והרב אומר לו, שלום, חג שמח, ערב שבת שלום, שבת שלום. והוא מחרף, הוא מגדף. אומר לו הרב, אני רוצה ממך ברכה. הסתכל עליו הרשע, אומר לו, אני אתן לך ברכה? אולי אתה תברך אותי. אומר לו הרב, אני רוצה ממך ברכה. בוא תראה בית כנסת. מניח את הסיגריה, אל תחבא אותה, תניח אותה איך שהיא, ככה, שבת, אל תחבא אותה. שתה איזה כוס מים להעביר את הריח הרע הזה. הוא שוטף את הידיים שלו ונכנס עם הרב לבית הכנסת, נוטל ידיים, שם כיפה. אומר לו הרב, אני רוצה ממך ברכה. איך אני אתן לך ברכה? אני רשע מרושע. אומר לו הרב, תראה, בוא איתי ביחד. הוא עולה איתו לבמה, הוא עומד איתו מול היכל הקודש, הוא פותח את ארון הקודש, הוא פותח את הספר תורה ואומר לו, תקשיב טוב, אתה אומר שאתה רשע גדול? אומר כן. אני אפתח את הספר תורה עכשיו, ואני אקרא איתך את מצוות התשובה, כך קראנו בשבת ניצבים, ואתה תקבל עצמך תשובה שלמה. ואתה ידידי שתקבע עצמך תשובה שלמה, כל העבירות שלך יהפכו להיות מצוות. ושכל העבירות שלך יהפכו להיות מצוות, אתה אמרת שיש לך כל כך הרבה מצוות, כל כך הרבה עבירות, אז במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. ועכשיו שתהיה מול ההיכל, תגיד, תבין אם שווה או לא שווה העסק הזה. אתה תקבע עצמך תשובה שלמה, ואתה תקבע עצמך תשובה שלמה,

שנאמר מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. הקדוש ברוך הוא חוקר כליות ולב, הוא יעמוד הרשע הזה ויבכה, ויקבל על עצמו תשובה, ויגיב, אני כבר לא אותו בן אדם, אני בן אדם אחר, והוא יחזור בתשובה שלמה. הרגע אחד אחרי שהוא חוזר בתשובה שלמה, הוא עומד מול האחד, אומר לו הרב, אז עכשיו אתה צדיק גמור. עכשיו אתה לא רק צדיק גמור, אם היית במקום הכי שפל שיש, כל העבירות שלך, כל המינוסים שלך הפכו להיות בפלוס. אם היה לך מינוס של 70, 80, 200 מיליון של חובות, וחזרת בתשובה, עכשיו זה יהיה פלוס, יש לך פלוס 200 מיליון. וחלק מהמצוות שיש לך, יש לך פה כל מיני הכפלות וכל מיני עניינים. אז הרב יוריד את הראש ויגיד לו, אותו רשע שעמוד מול האחד, ועכשיו אתה כבוד הרשע. סליחה, כבוד הרב, הגאון. שים על היד על הראש ותברך אותי. שווה או לא שווה? בטח שווה. אם הייתה מציאות שאפשר לזכך לאדם ברמה הזו את הנשמה שלו, אנשים היו אומרים אחד לשני, איזה כיף לך. אתה נולדת לפני יום כיפור, אני עוד 10 שנים מיום כיפור, עוד 5 שנים מיום כיפור, מחכים ליום כיפור, זה יהיה עוד 2. כל שנה. כל שנה אומר הקדוש ברוך הוא מהאהבה הגדולה שיש לו לבנים שלו. אני יכול לזכך אתכם, לתקן אתכם. לפני השם תתארו. יש משל ש... אתם יודעים, האדם לקח תפוח בדבש, אמר, יהי רצון השנה הזה תהיה מתוקה כדבש, סומסום שנפרה ונרבה כמסומסומים, נהיה מלאים מצוות כרימון. אנחנו הולכים לסליחות, מתפללים, עושים כל מיני פעולות, וקמים מוקדם מאוד בבוקר, והם מתפללים, והם מקבלים החלטות, ומסתכלים עלינו הגויים, וצוחקים עלינו, חלק מהגויים. חלק מהגויים גם מתקנים בנו קנאה רבה מאוד, מי שמבין. כי הקדוש ברוך הוא דן את כל העולם, על מדינות בו יאמר, איזה לחרב, איזה לסובה, איזה למלחמה, איזה לשלום, בריאות בו ייפקדו. מי לא נפקד כיום הזה? אומת העולם יודעים מי זה עם ישראל. אם אתם יהודים, כנראה אתם לא עושים שום דבר לריק. אבל מסתכלים עלינו, חלק מאומות העולם, צוחקים, מרימים גבה. אז יש משל של הרב שבדרון, משל למה הדבר דומה. אנחנו אומרים בתפילה, אבינו מלכנו. אתה אבא, אבל אתה גם המלך. אתה גם המלך, אבל אתה גם האבא. ואין קרבה יותר גדולה מזה. ילד, אדם שרוצה ללכת אל המלך, תורח ומתקלח ושם חליפה חדשה, וכמובן שמכניסים אותו. אבל יש אחד שהמלך מאיר אותו בבוקר, מלטף לו את הפנים ואומר לו, איבני קום. זה הבן שלו, עוד לא צחצח שיניים, עוד לא כלום, לא נטל ידיים. והמלך מלטף לו את פניו ואומר לו, בני קום, במיטה שלך אתה עושה מלכות, כתר במיטה שלך, נקדישך במיטה שלך, מודה אני לפניך מלך. המילה הרביעית שלך, מלכות. אבינו מלכנו, אתה לא רק המלך, אתה גם אבא שלי. משל למה הדבר דומה? משל לילד חרדי שאמר להם המורה בבית ספר, אנחנו בעזרת השם, אם תתנהגו יפה, כמובן עושים את זה לילדים, אם תתנהגו יפה, ניקח אתכם לחוף אשדוד, לטיול. מה באמת, הרב? איך הם שמחים, לא ישנים כל הלילה. כל דבר מרגש אותם. איך שהם הולכים לחוף? עולים לאוטובוס. זה מורח על עצמו כבר בתוך האוטובוס, שמן שיזוף. זה לוקח גלגל ים, מנפח אותו באוטובוס, כמעט מפוצץ את הגלגל, והם מתרגשים. מילד אחד, איך שמגיעים לחוף, המורה ככה עוצר את האוטובוס, נהג. הילדים רצים לחוף הים. זה שוחה על החול, מתאמן, ככה, יבש לפני רטוב. זה אומר לחבר שלו, אמא שלי, סבתא שלי, דודה שלי גרה באמריקה, אם המורה יסכים, אני אסכה מפה עד אמריקה. כל הילדים, זה בא למורה, המורה, כן, אמא אמרה לשים שמן שיזוף, שמתי מספיק, והוא מסכן, גם השערות שלו, גם על הבגד ים שלו, כולו נראה כמו איזה בובת שלג, המורה עוד שמן, אשכנזי כזה, לא רוצה לחוות, אמרו לו, אור הדין, אמרה לו אמא שלו, המורה זה מספיק, זה אוסף צדפים, זה משחק מתקות, ילדים חמודים משתובבים בים, חוף נפרד, הכל בקדושה או בטהרה, סעו מערום עיניכם, תראו מי ברא את העולם הנפלא הזה, הם שמחים, חוץ מילד.

אחד. ילד אחד הלך הצידה, 100-200 מטר, לקח מטפחת, הסתכל מערב על כיוון הים, והתחיל לענע במטפחת, מעלה, מטה, ימינה, שמאלה, לצדדים, מעלה, מטה, ימינה, שמאלה. המורה מסתכל עליו, סופר את הילדים כל רגע, איפה מישי, איפה נחמן, איפה זה, איפה מנדי, איפה זה, איפה ינגל, ינגל, ינגל פה, פתאום מסתכל, סרוליק, איפה סרוליק? איפה סרוליק? מישהו ראה אותו? הנה הוא 200 מטר בצד, מסתכל, חוף הצוק, היה לחוף הצוק, אולי מצא, חיפש איזה פלאפון, הוא עולה למעלה, מסתכל ימינה, שמאלה, מעלה, מטה, מעוטט, היא מתפחת. מתקרב המורה למוישי, לסרוליק שלנו, לישראל, שואל אותו, סרוליק, הרבי, אל תפריע לי. סרוליק, מה אתה עושה? אני מעוטט. למי אתה מעוטט? אני מעוטט לאמצע הים, לרב החובל, אנחנו כבר שעה מדברים, הנה תראה, אני מעוטט לו, אחת, תסתכל למעלה, למטה, ימינה, שמאלה, לצדדים, הנה, עכשיו הוא יחזיר לי איתות, הנה תסתכל עוד פעם. המורים מסתכל עליו, אמרנו, סרוליק, שתית? סרוליק, הכל בסדר? רב חובל, איפה אתה רואה פה עונייה? המורה תסתכל, טוב, טוב, באופק. אתה לא רואה טוב? קח את המשקפיים שלי, אתה רואה? הנה, שם, שם, קילומטר, שניים, שלושה, אתה רואה אונייה? כן, אני רואה. אתה רואה את הערובה? קשה לזהות, אבל נגיד שיש שם ערובה, כן. יש שם צוהר, חלון כזה, והרב חובל עכשיו מסתכל עליי, ואני מסתכל עליו, הנה, עכשיו אתה רואה לי מוריד, הבין המורה שזה מקרה קשה, בכיתה הטיפולית, אז אולי צריך לעשות לו איזה טיפול מיוחד. התחיל להסביר לו לאט לאט, אתה יודע מה זה רב חובל? אתה יודע מה זה ספינה, אונייה של צי הסוחר? לפי הגודל של האונייה הענקית הזאת, אני רואה איזה אונייה של כמה קומות. יש שם קומה של מטען וציוד, צריך לנווט את הספינה. אתה יודע מה זה רב חובל? יש לו זמן להסתכל על ילד דוס קטן, סרוליק שלנו בחוף אשדוד? איפה יש לו זמן? אומר הקטן שכזה, המורה, אני בטוח שהוא מסתכל עליי. הנה עכשיו אני הולך לסליחות, הנה עכשיו אני הולכת לסליחות, אני אקרא את השמיים בתפילה, אני בטוח, אני בטוחה שהוא מסתכל עליי. המורה מתחיל לדאוג, אתה רוצה לשתות משהו, חמודי, סרוליק? אולי אני לך צידה לצליה של המציל, נטפל בך? הרבי, אני בטוח שהוא מסתכל עליי. למה אתה בטוח? אני בטוח, בטוח, הנה שנייה, אל תפריע לי, אני עוד פעם מוטט לו. הרבי, אתה יודע מה אני בטוח? כי רב החובל זה אבא שלי. אבא שלי רב חובל בצי הסוחר. ושסיפרתי לאבא שאני אהיה בטיול שנתי בחוף אשדוד, אמר אבא, באמת? היום, ביום שלישי? כן. חוף אשדוד? אני אגון ממש מול חוף אשדוד. האונייה היחידה שתהיה באופק זה האונייה שלי. אני אסתכל לכיוון שלך, לכיוון מזרח, לכיוון לחוף. בני יקר שכולם השתוללו והשתובבו בחוף, עזוב אותם, זה לא הזמן עכשיו. לחצידה, 100 מטר, 200 מטר, קח מטפחת כחולה, בדיוק את המטפחת הזו, תאותת לי מעלה, מטה, ימינה, שמאלה, אני אעזוב הכל ואני אסתכל עליך. אני כל כך ייהנה להסתכל על הבן שלי. כך הקדוש ברוך הוא אומר, שכל העולם הזה משתובב ורץ, עניינים, תקלות, פרנסה, תעזוב את הכל, תנהל בבית הכנסת, תנהל בבית המדרש, תתפלל לקדוש ברוך הוא מקירות הלב, שישנה את המציאות של העולם כולו. אנחנו לא בוחרים, לא ימין, לא שמאל, לא מזרחה, לא מערבה, אנחנו בוחרים בך, הקדוש ברוך הוא. די נמאס לנו, רוצים משיח צדקנו, רוצים גאולה שלמה, כמה צער עם ישראל עבר, כמה יתומים וכמה אלמנות, כמה פצועים, כמה נהרגו חיילים, כמה נהרגו אנשים, כמה הצטערו לומדי תורה, כמה צער יש בעולם כולו, כמה יש צער בעם ישראל, ריבונו של עולם, תתגלה לאנושות. וביסוד התשובה לרבנו יונה, כותב רבנו יונה, ממש בדברים האלה, אומר רבנו יונה שאדם צריך ממש להתפלל ולומר על הקדוש ברוך הוא ככה, אנא השם, חטאתי ועוויתי ופשעתי, וכזאת וכזאת עשיתי מיום היותי על האדמה עד היום הזה. ואתה נשאני ליבי ונדבה אותי רוחי לשוב אליך באמת ובלב טוב ושלם.

0: ובכל ליבי ונפשי ומאודי. עכשיו, לפני יום הכיפורים, ריבונו של עולם, אני רוצה לחזור בתשובה שלמה. ולהיות מודה ועוזב, ולהשליך מעליי כל פשעי, ולעשות לי לב חדש ורוח חדשה. ולהיות זריז וזהיר ביראתך. ואתה אדוני אלוהי, הפותח יד בתשובה ומסייע לבאים להתאר, פתח ידך וקבלני בתשובה שלמה. וסייעני להתחזק ביראתך. ועוזרני נגד השטן הנלחם בי בתחבולות, ומבקש נפשי לעמיתני, לבא למשול בי. והרחיקהו מ-248 איברים שבי, ותשליחהו במצלות ים, ותגער בו לבלתי יעמוד אל ימיני לסתני, ועשית את אשר אלך בחוקיך, ועשירות הלב האבן מקרבי, ונתת לי לב בשר, אנא אדוני אלוהי, שמע אל תפילת עבדיך ואל תחנוניו, וקבל תשובתי, ואל יעכב שום חטא ואבון את תפילתי ותשובתי, ויהיו לפני כיסא כבודיך, מליצי יושר, להמליץ בעדי, להיכנס תפילתי לפניך. ואם בחיתי הרע ועצום אין לי מליץ יושר, חתור לי מתחת כיסא כבודיך וקבל תשובתי, ולא אשוב ריקה מלפניך, כי אתה שומע תפילה. ותמיד ירגיל בתפילה, זה כותב רבנו יונה. הנה זה התפילה, התפילה קצרה מאוד. אומר רבנו יונה, אני באמת רוצה לחזור בתשובה, ריבונו של עולם, אסור לשכוח את זה. זכרת לאכול תפוח בדבש, זכרת לשמוע קול שופר, זכרת לבקש סליחה, להתפייס, אבל אל תשכח דבר אחד, לחזור בתשובה. טוב, הנה כבר מוטטים לנו שצריכים להתחיל את הסליחות, אז יש כל הקהל הקדוש, עסקו להיכתב ולהיחתם לאלתר, לחיים טובים ולשלום, אמן ואמן.
1: שלום, שלום לכם וערב טוב, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו קול ברמה 92.1-105.7-104.3 וגם באפליקציה. יום שני בשבוע, ג' בתשרי, עברנו את ראש השנה ואנחנו כבר בעשרת ימי תשובה. רבותיי, התרגשות גדולה, אנחנו לפני יום הכיפורים הגדול והנורא, כי ביום הזה יחפר עליכם. אנחנו הערב הזה נמצאים גם כן מירושלים, בהשתדלותו של סגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר, הרב צביקה כהן, והפעם בבית המדרש יחווה דעת, יחד עם מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף, והחזן והפייטן, הרב אליהו אוזן. אנחנו נודה לצוות שעוסקים בהעברת השידור, נודה ליוסף חיים חיימוב, אני איתכם רפי יוחנה, בוא נעבור לשידור שם, כמובן שניתן לצאת ידי חובה, דרך תדרי ה-FM בלבד. כאן בכל ברמה, לאלו ששואלים, בואו נתחבר לקולות מכאן. תודה גם לרבי דוד אמיניאן וגם הרב שלום יוחנן שמשתדלים להסליחות הללו.
2: רווח והצלה. אמן. אמן.
3: תשים את זה, לא צריך לדבר כל, תביא את זה, שים את זה, זה הכי טוב, אני אראה לך.
2: אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ואהבת את אדוני אלוהינו, ואהבת את אדוני אלוהינו, ואהבת את אדוני אלוהינו, ואהבת את אדוני אלוהינו, ואהבת את אדוני אלוהינו, ואהבת את אדוני אלוהינו, ואהבת את אדוני אלוהינו, ואהבת את אדוני אלוהינו, ואהבת את אדוני אלוהינו, ואהבת את אדוני אלוהינו, ואהבת את אדוני אלוהינו, ואהבת את אדוני אלוהינו, ואהבת את אדוני אלוהינו, ואהבת את אדוני אלוהינו, ואהבת את אדוני אלוהינו, ואהבת את אדוני אלוהינו, ואהבת את אדוני אלוהינו, ואהבת את אדוני אלוהינו, ואהבת את אדוני אלוהינו, ואהבת את אדוני אלוהינו, ואהבת את אדוני אלוהינו, ואהבת את אדוני אלוהינו, וא

אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. היי חסדך אדוני עלינו כאשר יחלמנו כאשר יושב ובטח אותי עלינו חסלם שלם שכחלו השלם שאדוני אלוהיו תהילה לדוד עולמים חיינו היה מלך במלך שמיכל לעולם עד בכל יום המלך קבע הלילה שמיכל לעולם עד בעיד גדול אדוני מולל מאוד ולגדולתו אין חייך ילדו לדול שפע מעזיך ומכולתך יגידו עדן כמוד נותיך ביתם נפלא אותיך עזיך מהעזר וסנוע נותיך ימנו גדולתך ספר אינה זכרם דבך יביאו את דבתך ירננו חנון מרחום אדוני חפיים וגדול חסד תום אדוני לכל מרחמה ועל כל מעשם ידוך אדוני כל מעשיך מעשיתך יברך בך כבוד מלכות ומלכותך ימנו גדולתך ידברו לאותי על לבני האדם גבולותם וכבוד הדר מלכותו מלכותך מלכות כל העולמים וממשלתך בכל דור ודור סומך אדוני לכל הנופלים וזוכב לכל הכפופים עין יכול לך יסבר ואתה נותן להם דוכלם בעיתו פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון צדיק אדוני בכל דרך מחסיד בכל מעשם חלוב אדוני לכל כולם ולכל השם תכנעו ואמת נסון אני רבי עצמת שמעת משמח ויושעים שמעת אדוני את כל אהבה ואת כל השם ישמיד תהילת אדוני אדבר פי ממלך ולבשר שם קודשו לעולם ועד

0: תלמיד חדש שמהרבה בעלמא דברן קירותיה וימליך מלכותיה ויצמח פורחניה ויחרב משיחיה בחיי חון וביום חון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה וזמן קריב אמרו אמן. יש מרבה מברך לעלם ולעלמי העלמיה יתברך וישתבח ויתפעל מיתרומה מתנשא ותודה ומתעלם ותעלן שמתחודשה וריחו לעיל למין כל ברכתה שירתה שפחתה ונחמתה אדם ירן בעלמה ואמרו אמין. בן אדם מליך נרדם קום קירה בית החנונים שפוך שיחה דירוש סליחה מאדון האדונים וחסו תהר ואל תאחר בטרם ימים פונים ומהירה רוץ לעזרה לפני שוכן מעונים ומפשע וגם רשע ברח ופחד מאסונים הנשעי שמך יודע ישראל נאמנים לך אדוני הצדקה.
1: בושת.

بين قرى כי מנחה ושותה שווים אליך בכל לב וחמך רבים באנו לפניך

נו, אם העוונות תשמוריה, קיימך סליחה, קיימך מכל חיים, כי לא על צדקותינו אנחנו מפילים דחן.

אדוני סלח אדוני חשיבה ועשיית אחר למנך אלוהי כשמך נקרא לנך ועל עמך השיבנו אדוני לך מן השובה חדש ימינו כקדם שבט יהודה בדוחק ומצר מחבים ישועתך עבוד ופנים עמוד בפרס בניה לשחוק יונתך עד שעל המוות הגיע אבל לנו עזרת מצר חדש ימינו ברנות ישן זכור בניך ונסלו להם חזר נחתם גליל גלמודן שבעתנו דעלי לשמי מרומים אל מלך יושב על כיסא רחמים כמו

רב, רחמנה ותחשמה יליץ לוטין, רחמנה זה לא תן לקבל בין אהבה, רחמנה קבל זה לא תן ועותין ועידן עקטין, רחמנה

אנו, אנשי אמונה עבדו במכוח מעשיהם. צועקים אף מלך השם, תרם כי אנו חעניתם יודעים לעתור. כי אבי נחמד עליהם הענם, ברוב עמונם ודנו, מחטאים, שמם על מנוחות, עזבו אותם מנוחות, פסוקו אותו לגדל, חמים בפנס עין, שורתנו רבה פינות, שבנו אליך בבושת פנינו, אל מלך יושב על כיסא רחמים, נהך בחסידות. כמו

אין רחום מחנון, אין איך אפיים, אין חסד אמת, נושא חסד לאלפים, נושא עבון ופשע מחטאה מנקין, וסלחת לנו מחטאתנו ונחלת

مسالح تلام ونخططين ونخلتان وتمانو مرعوت تشجد كل ميتصارات شاحنو عد لمعود شفانو عد عفار نحن قرم ادتنو قشعون افهمين لو نحنو سعرنو بفينو خطانو פרדל דון מרגש ליבנו העליון נחמך מהעולם זלחי מחי נחמה לרעם בטח לפחס לא תתעלם בעיתות כאל כי מזל הרד עולם איבדה עיני הכל תופכם חזרה עמנו חתום בסטן מלא זנענו זום פה בעידום ויעמוד מנסום לצדנכנו הוא יגיד ישבילנו דרך איך אנחנו מחנון גלית הנאמן בית בבח שעזמין לפניך אמונתך הודעת לו אל מלך יושב על כיסא רחמים

0: ורחום וחנון, ירח אפיים ורם חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עבור נפש של חטא ונקי.
1: סלחת לעם מנוחת רדינו חלטנו, אנחנו בו שנפח עשינו, מכללנו ולעבור נותנו, אין לנו נפלא שבל מצח לערים ראש, אלו היינו מלא אבותינו, אל תעשי מנו קהלה, תוכל זדך במשפט, לבוא דרך הנכדיך, ילדך לחרון מוסר, נחמיך יקדמו לנוחזיך. ותשוב שמודו עונתם פתח אברי, יא דנו כי תשיב להם זרן מחודם אסירים התקווה ריבונו של עולם אתבדע על עבירות קלות וחמורות בתוך עשרי עלילות בראש עלית עולל ליבי מעיניי לחטו יאותו ושאר איבריי לעשות הרע בעיניך התלחשו ויען אשר עברתי על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה אולי

Εκραγιόμαν βέρυμ κολλιάν πίσω γιουμάλι. Ετ μιχσάτ χαπτάιανι μας γλυφνέ τσοφέ αττιδότ. ועוד א' ושעי וזדוני הזה לאדוני ינא אדוני אלוהינו מלא עמודנו תבוא לבניך תפילתנו ואל תתעלם על גנם תחי נדנו שאין אנחנו עזף אני מכשיעור לפני מלא לך אדוני אלוהינו מלאוהי אבותינו צדיקים אנחנו ולא חתנו אבל חתנו עבינו פשענו אנחנו מעמודים מאנשי ודינו חטאתי הודיעך בעווני נוכיסיתי אמרתי ودع لفي شاي لا دوناي متى نصام ونخاف تندي سيلا مخاسي في شعب لو يتسليح ومدى معوزي في روحا أشابنو أخلنو ما أخلنو قصرون بغادنو بطلنو طواتي خيني ميليلوت גזלנו, גנבנו, גאינו, דיברנו, דופים אל השונה, דיברנו, חנדה בפה וחנדה בלב, הבינו, הרעשנו, הרעורים רעים, והרשענו, הרבינו, פשע ורשנו, פשע לחוק, ביעדנו, עשנו דבר עבר, עזדנו, זנינו, חלבנו, מעיינו, חמאסנו, חמאסנו, חיללנו, שבתות, ומעדי חודשיך, תפלנו, שחיינו, מן מייעזנו, עשו תרעות, עד אין חקר, כזבנו, כעסנו, לסנו, רססנו, מרדנו, מרינו, דבריך, מרדנו במלכות שמיים, מרדנו במלכות בית דוד, מאסנו מבית המקדש שלו, אנחנו מבקשים, ניאסנו, ניאפנו, נשבענו לשם לשכן, נדרנו, נשלמנו, שררנו, סוררים ורעים, היינו, אבינו, עברנו על מצוות הזוועה, מצוות לא תעשה, עברנו על כריתות ומיתות בית דין, עברנו על חילול השם, פשענו, פגמנו בעוד ברית קודש, צררנו, ציערנו ארבעים הורים ומורים, קשינו עונת, קלקלנו נתונות השפע, רשענו, רעים לשמיים לפילות היינו, שיחתנו, שיקרנו, שיחתנו דנות לבטלה, תיעבנו, תעינו ותיעתנו וסיעתנו, ומסבטיך ומסבטיך הטובים, ולא שעבננו ולנו, ותתנחל כל הבא עלינו, כמד עשית ואנחנו. הרשענו, אשמנו מכל עם, בושנו מכל גוי, גלה ממנו משוש, דבר לבנו חטאינו, וחבל לבנו ולפרע פארנו, זבול מרדשנו חרב עווננו, תירתנו די נשמה, לפי אדמת די נזלם כוחנו, לנוכרים, די נשמה שחם עלינו, למושך מולד ממנו, נתנו עולם עלינו, סבלנו על שכמנו, עבדים, מה שלובנו, פורחן מי אדם. צרנות לבוסף אבנו, קראנו לך אדוני אלוהינו, לחקת ממנו בעווננו, שבנו מאחריך, טעינו כצאן.

למעלה אומרים אדוני אדוננו בחירי סגול

0: ויים עלי ארצות ועת יקבץ נפוצים מארבעת תפוצות מיוחד בהיה אשר יהיה הוא היה והוא הווה והוא יהיה הוא ממית ומחיה לפניו לא נוצר אל ואחריו לא יהיה
1: אחד אלוהינו גדול אדוננו קדוש בנו השמו כי רדול מעל שמיים חסדך ועד שחרים עמדך כי רדול אתה בזה לפלוט אותה אלוהים לבדך שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעו רבל במלאכות אשר בשמך לא קרא ולקדושה שמך עשה ולולנו לא לנו אדוני לא לנו בגלל שמך תן כבוד על חסדך על עמיתך למה יאמרו הגויים העיני אלוהים באלוהינו בשמיים אחד אלוהינו בשמיים ידדון בכל יום פעמים פעמים חיים יקיים הוא מלא רחמים הוא מלא זכיות הוא כל אשר חפץ עשה בשמיים ועל הארץ אין מי יאמר לו מה דבר מי אתה עשה ואין מי יאמר לו מה

יכולנו לקבל את דברתנו ברצון. אלוהינו בשמיים, אל תאבדנו באורך גלותנו. אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרע. אלוהינו שבשמיים, בריתך זכור ואל תשכחנו. ברך את לחמנו את מימינו, בשרנו ובשורות טובות. בטל מעלינו ומעלם חי ישראל בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות. אלוהינו שבשמיים, גזור עלינו גזרות טובות. גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים, דרשנו חיים מצלנו, דרוש דמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים, יתן לנו היום ובכל יום ויום בתפילתנו. החזירנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים, יעדי משלנו מספרנו, מנחרמת תעננו. אלוהינו שבשמיים, זוכרנו זוכרנו טוב מלפניך. זכינו בדיננו, אלוהינו שבשמיים, חמול עלינו ועל טפנו ועל עוללנו, חוס מרחם עלינו. אלוהינו שבשמיים, תארנו מטומאות עווננו, תארנו מטומאותינו. אלוהינו שבשמיים, אמונו רחמך עלינו. אלוהינו שבשמיים, כותבנו בספר חיים טובים, כותבנו בספר צדיקים וחסידים, כותבנו בספר שירים ותמימים, כותבנו בספר זכיות, כותבנו בספר מזונות ופרנסה טובה, כותבנו בספר חפצה מלחלה וסליחה מכפרה, כותבנו בספר גאולה וישועה. אלוהינו שבשמיים, כמו שאת כובשנו, כללת חסים בנו. אלוהינו שבשמיים, נאמר לחסים לא למעננו, לחסת לא חסינו, לחמת לא חמנו. אלוהינו שבשמיים, מלא משרות דיבנו דבר לעבודתך. אלוהינו שבשמיים, נקום את נקמתנו, נקום נקמת דם עבדך השפוך. אלוהינו שבשמיים, סמוך את נפילתנו, סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו

אלוהים שבשמיים פדינו מדי כל אויבינו פדינו מדי יצרנו הרע פרנסנו פרנסה טובה אלוהים שבשמיים צביתנו ברכותיך צביתנו ישועותיך צדיקנו במשפטיך אלוהים שבשמיים קרב לנו חסד גאולה קרב לנו יום הישועה

ריבדוך השם, אלוהינו שבשמיים שצוותנו, שית שלום בינינו, שית שלווה בארמנותינו. אלוהינו שבשמיים תן שלום בארץ, תן סבא בעולם, תן שלום במלכות, תן תלומת עליך ביתו בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפעטף לסובה. אלוהינו שבשמיים תיקון תפלת אלוהינו כתורת לפניך. אלוהינו שבשמיים, עשה עמנו עוד לטובה, עשה עמנו עוד לשועה, עשה עמנו עוד לרחמים, יראו שונאינו ויבשו, יחזו ובינו ויקלמו, כי אתה אדוני עזרתנו, ונחמתנו, ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז עקדה תזכור, ברוגז דממות תזכור, הבט לברית ואל תפל ביתך איתנו, ענינו בית ובעונה הזאת, ענינו אבינו, ענינו בורנו, ענינו גואלנו, ענינו דונשנו, ענינו הוד והדר, ענינו ודיך בנחמות, ענינו זך וישר, ענינו חי וקיים, ענינו טהור עיניים, ענינו יושב שמיים, ענינו חבין כוח, ענינו לא לחפץ ברשע, ענינו מלך מלכי המלכים, ענינו נורא ונשגם, ענינו סומך נופלים, ענינו עוזן דלים, ענינו פודה ומצין, ענינו צדיק ומצדיק, ענינו קרוב לכל מקורה באמת, ענינו רב ונשגם.

אדוני יעשה למען אהרון כן ויולך מטומך. אדוני יעשה למען זכות יוסף עשים צדיק.

ומלכות חידוש הנשמיך. אדוני עשי למען שמיך. עמיך, עשי למען שמח, עשי למען עמידך, עשי למען בידך, עשי למען דתך, עשי למען הדלך, עשי למען ביודך, עשי למען זכרך, עשי למען חזדך, עשי למען טובך, עשי למען נשולך, עשי למען כבודך, עשי למען לימודך, עשי למען מנחותך, עשי למען נסך, עשי למען סודך, עשי למען עוזך, עשי למען בינך, עשי למען נחותך, עשי למען קדושותך, עשי למען חמותך, עשי למען

סלימן משה ואהרון, סלימן יוסף דוד ושלמה, סלימן ירושלים עיר הקודש, סלימן ציון משכן כבודך, סלימן חורבן ביתך, סלימן שיממות היכלך, סלימן ישראל העניים, סלימן ישראל הדלים, סלימן ישראל השורים בצרות, עשה למען יתומים ואלמנות, עשה למען ינוקי שדיים, עשה למען גימולי חלב, עשה למען תינוקות של בית רבן שלא חטאו, עשה למען אחים ולא למעננו, עשה למען אחים ואושינו ואושינו בעלינו היום ובכל יום ויום בתפילתנו כתילתנו אתה דעני לעני, דעני לעשיקי, דעני לדברי ליבה, דעני לשפלי דעתה, דעני למקיחי רוחה, דעני לאברהם אבינו בהרם מוריה, דעני ליצחק על גבי מטבחה, דעני ליעקב בבית אל, דעני ליוסף בבית אסירי, דעני למשה במדינו על ים סוף, דעני לאהרון במחתה, דעני לפינחס בשיטים, דעני ליהושע בגלגל, דעני לעלי ברמה, דענה לשמואל במצפה, דענה לדוד ושלמה בנו בירושלים, דענה לאליהו בהר הכרמל, דענה לאלישע ביריחון, דענה לחזקיהו בחלותו, דענה ליונה במעי הדגה, דענה לחנניה מישאל ועזרא בגבורת ונורא יקדתה,

גן, דענן לצדיק עם החסידי, ותמימי דיבי חולדן ודן, עננן. רחמנה עננה נחמנה שזיב, רחמנה פנוך, רחמנה דתמלי רחמין, רחמה עלינה, ועל כל אנשים ותנה, ועל כל איזה נחנה, ומחשוכן הוננן הונה, הפכינן בדלי.

זיכרון לפניך בשחק לעד בספר יוחק ברית עולם בל יומחק קוראיך באים לקוד בצרה כדי תשקוד צונך ברחמים תפקון עוררה גבועתך להחיץ נרדמים למענך תפדה חרדים נדהמים להמשיך רחמך וחסדיך משמי מרומים אל מלך יושב על כיסא רחמי ומתנהג בחסידות מוחל עוונות עמו מעביר מרבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים חועתה לנו זכור לנו

על פניו ויקרא אדוני אדוני אל רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים נושא עוון ופשע וחטא ונקה סלחת לעוון חטאתנו חלתנו חומחן חטאתם ונחלנו שינו אל דוד אליך אדוני יפשי עשה אלוהי בך בתחתי הלבוש על ינצרוי ואילי גם כל כובך לא יבושו יבושו בקדים רק גם דרכך אדוני יהודי אני אוכלתך על המדינה דרכים במתך על המדינה כי אתה אלוהי שאולי תחכי כבדי כל הנצחו לך מיכה אדוני חזה תחכי כבדי אומר חטות נאו אוהב שאני תקרוק רצה תחכי כבדי חולי יותר מן תוכה אדוני תוהי ישר אדוני כבר חיים בדרך דרך אתה מן המשפט ולה מנגו כל האוכלות אדוני חייס לי אמת לנו צבא אדוני אדוני מעל שבך אדוני וסלחת על העומני כי רב הוא מזה ישיר אדוני ירד בבחר נפשו בטוב תלין את דרו ירש ארץ סוד אדוני לראה ואותו לא דיה מנהי תמיד אדוני תמיד זום ישתר אליי פנה אליי וחונן כי יחד ואני אני צרות לי ובי יחיבו מצוקת הידן ראה אני ואמה לזנחות אותי ראה אוי וקירה בו וזה את חמאס אלון שמר נפש יצילה לראש כי חסד דיבחת ויושר צירנו כי כיווי תחפד אלון יצלנו כאן עוד זאת והוא יבדה את ישראל מכל עוונותיו אדוני לא יצרשו מחון הפכה ואין

يكره سلاح لانو وش لاح لانو يشوع ذي رحم ميموني خاب أغنى ديش ميا לך מתחנן על כערב דדה מתחנן למרי אבל אני בנתן אותה ולא נדרקה מן כמך מרנה דבי שמיה לך מתחנן על כבר שבע דדה מתחנן למרי כולון בין שבע וחספה מתפרקין ואמר בית ישראל מצטרטים ותחנונים הרם ימינך ועצמך פורקנך סברה די חייה ומתיה מתרצה ברחמים מתפייס בתחנונים, התרצה והתפייס לאמני ונדולדן, פירוק נדמי ענמה, משזר ונדמי מתקדמין, פירוק יעקב מהרחקה והסגזרים.

de Shivya. Mahe umese memitu mahe. מסיק מן שאול לחיי עלמה ברקת חטא אבו אלה כאבוה דחאי ססה לחבדה עבדה דמרית ונפה בכולר למרית האי ודבר כל הרי ברך בוחרן ענן חתינן כמח הרביה נפשין בגידין ומרדין עבדה חנן ומרדינן כמח הבביזתה ושוויה והבמלכויותה בבעו מנח במתו מנח מהחמח דין פישין הסליח אבין עדית הכפור על הנדלון וגמירה בשוויה מחי ומסממית ומחי מסיק מן שאול לחייל מרחמים פשוטים ביקשנו ממך כי רבים רחמים ממך צדקה וחסי נעשה עמנו מעל שמך אנה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו עשר ממנו מבטינו בתי כל החובצרים בכל מקום שהם דבר וחרב ורעה ורעה ושוי ומזרע משרים מנו ובסתם יצרם וכל

אבינו אברחמן, אלוהינו מנוי אבותינו, בשר לנו חירנוך, גלגל עלינו אמון רחמך, דרשנו חיים מצלנו, האתר לנו היום ובכל יום ומתפילתנו, ואל תבישנו מסברנו, זוכרנו מזכרנו מלפניך, חוס ורחם עלינו, תהרינו מתומאות עבודנו, ימון רחמך עלינו. חמון עמך ורחם עלינו, דחוס נגנו רחמך עלינו, נחמנו מנגן מעלינו. אבינו מנגנו, אבינו עד אבינו מנגנו, אבינו מנגנו, אבינו מנגנו, אבינו מנגנו, חוננו. בעננו כן, בנו מעזים בסיימנו, נרם עד מעל שמחה וגדול בושיינו. ואנחנו לא נדע מנעסי, כי עליך איננו זכור לנו עמך, אדוני מחד התחקים, ועולם הבא. יחסדך, אדוני, עלינו גשר, יעלנו לך, ילדה, זכור לנו, אמנות ישנו מנך, אדם בנו עמך, כדלונו מאוד עזרנו, שמרנו, עשר שמיים, זכור לנו, אדוני, חננו. כרב זמנו, וזברוך זכן, זכור, וכן זמן, זכור, וכן זמן, זכור, אדוני יושע, מלך יענו, מוכרנו, ידע, עזמנו, דוגל, אנחנו, עוזרנו, אלוהי שענו, עליך ועזרנו. מחפן על חטות אל מען שמירה שומר ישראל שבון שירית ישראל ועל יופד ישראל האומרים בכל יום שומר גויח ועל יופד גויח שומר גויח קדוש שמון שירית גוי קדוש ועל יובד גוי קדוש האומרים בכל יום קדוש שומר גוי רבן שמון שירית גוי רבן ועל יובד גוי רבן האומרים בכל יום שבעתנו קבלנו שמע צעקתנו ידיעת תעלומות התגדל והתקדש שמי רבן בעל מה דברי הקירות יבין לך מלכותי ויצמח פרון חלים יחרב ושיחי בחייכון וביום יחון וחייד וחול בית ישראל בעגנה ובזמן קריב אמרו אמן יש שמי רב

قد شابرخ لعيل من كل بالختان شنتاج بعد محمد هذا من انبياء المبيم روامين תענו מדעת ומרחמים מן השמיים, תקובל צעקתכם, תשמע תפילתכם ברצון, ויענה כל עתירתכם. בחיים לכם, לכך שכתוב אדוני, אלוהי אבותיכם יוסף לכם ככם אלף פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם מכתובכם האל בספר חיים טובים, וכן יהיה רצון ונאמר אמן. תתקבל, זה לא תנו מעות עניים, זה לא תנו מעות עניים, תוכל בית ישראל קודם, אבו נדב ישמעיה, ואמרו,

0: טוב, שנה טובה לכולם, שנת בריאות והצלחה, שנה של התגשמו משאלות לבכם לטובה. מה שלומכם, מאזינים יקרים, השתבש מולד בורא עולם בכל העולמות כולם. היום אנחנו בצום גדליה, אבל אנחנו משחקים בכסף מזומן ועושים הרבה דברים טובים. אנחנו בסרט ימי תשובה, נתחזק בנושא של אהבת ישראל, ואולי נעשה איזה תוכנית צולחה כזאת, לא יודע. יחיל צולמן מפיק אותנו, עורך אותנו, שניאור גרינפלד, פיקוח טכני רפי אוחנה, יוסי שוני אבנר שרון. אני עמי מימון. איזה שיר בא לכם לשמוע? שיר חדש של השנה החדשה, מה, איך זה ילך פה, צולמן? עם איזה שיר אפשר לפתוח את השנה החדשה, צולמן? שנה טובה, לא? שנה טובה לדוד גיבור אנג'ר על המשמרת. יאללה, נפתח עם זה ונפתח את הקווים. יאללה, האזנה עריבה, חברים.
1: היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי,

איך הוא מרים אותי רק שאת השני בצום? איך זה יכול להיות הדבר הזה, רבותיי? יש אווירה טובה, נכון? אתה מרגיש את השנה החדשה שהולכת להיות אחלה שנה, נכון? תגיד לי שלא, תגיד לי שלא.

0: תפילה
1: 079-9-8-9-2-1 לא יודע מה קרה לקונסולה פה
0: והתחזקתי כל יום קרה
1: 079-9-8-9-2-1
0: ובכל דרך תאיר עינינו לאן חותנו בתורתך תחזקנו
1: לא יודע מה אני אגיד, תגיד תהילי, מה אני אגיד
0: דבק ליבנו במצוותך
1: איך עובר אליך עצום צולמן?
0: רק אתה שומע תחינה
1: עובר דמר וזה יאיר דוד רק אתה שומע

0: מה הולך פה עבודה? משחקים על כסף וזומן, חבר'ה, כסף וזומן, חבר'ה, תודה רבה לכם. משחקים, תודה.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום עליכם, מהירה ורבו ישראל, בנשים צדקניות, למאזינים הראשונים שמתינים על הקווים. שלום עליכם. משה, שלום.
2: שלום, מה נשמע?
0: מאיפה אתה, משה?
2: טבריה.
0: אחלה טבריה. איך היה ראש שנה, ספר לי.
2: אחלה, ברוך השם, מצוין.
0: כן, היה בסדר?
2: כן.
0: בשעה התחלתם, בשעה סיימתם?
2: מה, שחית כאילו?
0: כן.
2: התחלנו ב-5 ו-10 כזה, סיימנו ב-10, 10 וחצי.
0: יאללה, ברוך השם. יאללה, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: מה יעשה מי שביקש סליחה מחברו ולא רצה למחול לו?
2: שישלח שלושה אנשים שיפסו איתו, ואם הוא לא רוצה נראה לי 10, ואם לא אז כבר זהו, הוא בקום כאילו פתור.
0: יאללה, ברוך השם, מצוין, יש לך 20 שקלים. כדי להשלים 100 ברכות ביום כיפור, האם אפשר לברך הנותן ריח טוב בפירות על פרי שראוי למאכל כמו תפוח?
2: לא נראה לי.
0: אז יש לך טעות, מותר ואין חשש שיבוא לאכול ממנו. כך מופיע בילקוט יוסף ימים נוראים, עמוד תף רס צדי היי. תמתין על הקו, קבל מאיתנו פרס. בואו נעניק לו פרס בתוך רשימת הפרסים שלנו. תן לו רב מגב. רב מגב, רבותיי, חייב לומר לכם, זה המוצר הכי טוב שיכול להיות. מבית טירולר, שהם כל מיני, אתה יודע, בן אדם שוטף את הבית, מנקה את הבית, שאת כל המוצרים המדהים של רב מגב,

0: לדעתי זה המוצר הטוב ביותר מתוך רשימת הפרסים שלנו. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום למאיר, שלום רבי מאיר.
1: שלום לכם רבי עמי, צקו שנים רבות מאוד טובות.
0: גם לך, גם לך.
1: שוקו.
0: גדול או קטן?
1: קטן רבי עמי.
0: האם לקלה שנמצאת בתוך חודש לחתונתה, מותר לחוץ פניה ביום כיפור?
1: כן, קלה מותרת לפי המשנה.
0: תשובה נכונה. דקות יוסף, תשובה נכונה. למי מותר לנעול נעלי אור ביום כיפורים? חמישה אנשים.
1: למי מותר לנעול? מי שיוצא לשדות, מחשש לנחשים, עקבים, שמה יעקד.
0: יופי, אחד.
1: שני, מי שעובר דרך הנערות, הימים, נלץ לעבור ממקום למקום דרך נער.
0: נחשיב לך את זה. הרחוב עמוס ברפס וטית, ונחשיב לך את זה.
1: כן.
0: מה עוד?
1: מה עוד? זה מה שזכור לי, באמת.
0: חולה שאין בו סכנה, מי שיש לו מכה ברגליים, יולדת כל 30 יום ללדתה. וקבל מאיתנו פרס, תודה. קבל מאיתנו כך שמשנה ברורה תפארת, משנה ברורה תפארת, צד ימין, משנה ברורה צד שמאל. פסקיו של מרן הרב עובדיה, עולה ציון הבן איש חי, וכן הלאה. וקבל מאיתנו גם משחק של גלאד טויס. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. ניסים.
2: שלום,
0: מה
2: נשמע?
0: שלום, ניסים.
2: מה נשמע, רמי,
0: שיהיה חודש
2: טוב, שעה טובה.
0: מי איפה אתה... מאיפה אתה ניסים?
2: אלעד.
0: יאללה. כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: למה נוהגים ללבוש קיטל ביום כיפור?
2: להידמות למלאכים.
0: תשובה נכונה. דוגמה למלאכי השרת, זה בגד של מתים, ועל ידי זה הלב נכנע ונשבר. מאיפה לומדים שמצווה לאכול בערב יום כיפור?
2: הגמרא אומרת שכל אוכל בתשקילו את הנת שיב עשרי ערב הדרב. שכל אוכל, אמר נראה לי רב, שכל אוכל בתשיעים, עליה לה כתוב כאילו את הנת שיב עשרי.
0: אבל זה, מאיפה הם לומדים את זה?
2: אה?
0: מאיפה הם לומדים את זה? אתה אומר את הגמרא.
2: בא להגיד שיש תוספת.
0: לא, לא, לא. כתוב בפסוק, בתשעה לחודש בערב תענו את נפשותיכם. שואלת הגמרא, וכי בתשעה מטענים? מטענים בעשירי. עומדת הגמרא מסכת ברכות דף ח', האוכל ושותה בתשיעי, מעלה עליו הכתוב כאילו תענה תשיעי ועשירי. היית בכיוון, ולכן אתה מקבל מאיתנו קריאת כיוון. תן לו איזה פרס כיווני. יאללה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יעקב, שלום. יעקב, מה העניינים?
3: בסדר, ברוך השם.
0: מאיפה אתה, יעקב?
3: בית שמש.
0: אחלה בית שמש. כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: למה מצווה להרבות באכילה בערב יום כיפור?
3: לפני זה
0: שאמרתי
3: שאסור
0: לאכול
3: בערב יום כיפור.
0: לא, לפני זה אמרתי שמצווה לאכול, אבל למה מצווה לאכול? מכיוון שמראה שמחתו שהגיע זמן כפרתו, והוא בטוח והוא רגוע, והוא לא דואג משום דבר. טוב, דבר נוסף, מאזינים יקרים, אנחנו רוצים לפנק את המאזינים שלנו השבוע בסוכות יוקרתיות ביותר, סוכות לוויתן. יש לי חבר, יש לו סוכות לוויתן, כל פרופיל, סוכות חזקות, מאוד מאוד חזקות, יש להם מוקדי מחירה בכל הארץ. אלה שרוצים להזמין ישירות מהרב משה, 055-6777-347. אני חוזר, 055-6777-347, סוכות לוויתן, גם הסכך בהשגחת הרב לנדו, משהו פגז. אז אתם שיכולו לי הודעה לפה, לוואטסאפ שכל ברמה, ואני אפנק אחד המאזינים בסוכה במתנה. בסדר? שילכו לי הודעה ל-0543-9800. למה דווקא לכם מגיע סוכה יוקרתית מבית סוכות לוויתן? ואני עמי מימון אפנק אתכם. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. היינו עוד באחד, אנחנו בשתיים. שלום. נאוריי, שלום.
4: שלום עמי, מה קורה?
0: יופי נאוריי, מאיפה אתה?

0: נתניה.
1: נתניה, נתניה. טוב. על מי, רגע, שאלה שלנו, איזה מנהג נוהגים אחרי תפילת מנחה בערב יום כיפור ולמה?
0: איזה מה?
1: איזה מנהג נוהגים אחרי תפילת מנחה בערב יום כיפור ולמה?
0: להגיד כל נדרה.
1: לא, לא, לא.
0: כל נדרה אומרים.
1: לא.
0: אתה נדרים.
1: אחרי תפילת מנחה בערב כיפור נוהגים לקבל מלכות. שכחת את זה? או שלא קיבלת מלכות אף פעם, תבוא לפה נכסח אותך. מאיפה אתה בארץ?
0: נתניה.
1: אה?
0: נתניה.
1: נתניה, נתניה, נתניה.
0: עוד שאלה, נו.
1: יאללה, בכיף. טוב, שאלה, לא, נפלת בשאלה הראשונה, אז אתה יכול לקבל איזה פס תנחומים. קלמר איכותי של מודן ותיק אוכל לילדים של מודן, תהנה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יעקב, שלום.
2: כן.
1: מאיפה אתה, יעקב?
2: פתח תקווה.
1: אחלה, גדול או קטן?
2: קטן.
1: למה נהגו להלקות בערב יום כיפור אחרי תפילת מנחה ברצועה של עגל? למה? מה, למה מנהג הזה?
2: שור ועגל, שור ועגל.
1: יפה, נכון.
2: שור יחוש בשניהם יחדיו. שור יחוש בשניהם. אני מלכה מלכות כל שנה כבר, 30 שנה, למעלה 30 שנה אני מלכה.
1: אה, יפה. איך אתה עושה את המכות והוא רחום?
2: יש לנו רצועה קרוב ל-100 שנה. זה משמאל, חזה שמאל, ימין, כתף באמצע, למטה. שמאל ימין 30 מילים שבוע חול מחפר אבון, וזה שעומד לידי, אומר, אם לא תשמור, לעשות את כל המזמור.
1: נכון, הרמה כותב ש... ידע שור קונהו, לכן נוהגים להקות בזה. יש לך 20 שקל, יופי. מתי צריך אדם לבקש בחילה בערב יום כיפור אפילו 1,000 פעמים?
2: לא, רגע.
1: מה הדבר?
2: מה?
1: מתי אדם צריך לבקש מחילה בערב יום כיפור אפילו 1,000 פעמים? אנחנו יודעים ש3 פעמים מספיק, נכון?
2: כן.
1: פה הוא צריך לבקש אפילו 1,000 פעמים. מתי זה?
2: שלא
1: סלחנו,
2: לא, לא יודע. 1,000
1: פעמים? כן, 1,000 פעמים.
2: לא. לא
1: שמעתי על זה. מדוע נהגו להלקות בערב יום כיפור? ענית לי. מתי אדם צריך לבקש בחילה ערב יום כיפור 1,000 פעמים? משנה ברורה. אם פגע ברב שלו, אפילו לא הרב שלו המובהק, לא יעזור 3 פעמים. 3 פעמים. אפילו 1,000 פעמים. סיידר, יאללה, תמתין על הקו, קבל מאיתנו פס, חולצה במתנה, תן לו חולצה של דיימונד שיהנה לו. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. דוד, שלום דוד.
3: שלום.
1: מאיפה אתה דוד?
3: ירושלים.
1: ירושלים שלי לעד. נידה נידה נידה. כסף גדול או קטן?
3: קטן.
1: טוב, יאללה. שאלה ראשונה. על מה מברכים שהחיינו ביום כיפור?
3: דלית, בגד.
1: ביום כיפור מברכים שהחיינו על היום עצמו. לא צריך דלית חדשה ולא כלום. כל נדרי שהחיינו. חבר'ה, אני עושה אתכם שטייגן כוונה תחילה לנושאים שאתם תהיו מוכנים לכבוד יום הכיפורים, בעזרת השם נעשה ונצליח. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. אליעזר, שלום.
4: כן, שלום, שנה טובה, תהיו חתימה טובה.
1: מה חתימה טובה? מאיפה אתה, אליעזר?
4: ירושלים.
1: יאללה, גדול או קטן?
4: גדול.
1: כסף גדול. בוא נראה אם זה זה. בוא נראה.
5: משחקים על כסף במזומן.
1: יאללה, בוא נשחק כסף גדול. יאללה, כסף גדול, כסף גדול. טוב, שאלה ראשונה, אתה מוכן? כבוד הרב.
4: כן, שומע.
1: שומע, שומע, עבור. מי ניצל מנידוי בעקבות אורח שבא לבית המדרש? גמרא במנחות.

0: לימו, דף למזיין.
1: תשובה נכונה. מה היה הסיפור שם? ספר למאזינים.
0: שם את רבי, בן של עולת המשנה ראשים.
1: נכון.
0: כמה צריך לתת פדיון שלושים עבור ראש אחד ושניים.
1: יפה מאוד, תשובה נכונה. שאלה הבאה. איזה אמורה היה מתעטש הרבה? גמרא בברכות. כבודו, כבודו באזור שיש בעיה רצינית שם עם הסאונד. לא שאני על רמקול, אני לא יודע. הלו, מה אומר כבודו?
0: תשמע, זה... אתה שומע?
1: כן, זה לא מסכת עלומה, מסכת ברכות, כן?
0: ורדיזה
1: נשיא? לא, לא. ניסיון נוסף? לא יודע.
0: לא מספיק, אני לא זוכר. זה רב יהודה?
1: לא, גם לא רב יהודה. טוב, חברים יקרים, אני אגש למקבץ קצר של פרסומות. ועד לך מכן נמשיך ביתר סט דובי תירוז. נעלה עוד מאזינים ועוד דברים טובים. שלחו לי הודעה לוואטסאפ 054-3900-800. למה לכם מגיע סוכה במתנה? מתנת סוכות לוויתן, הסוכות המפוארות, כל פרופיל, פרופיל. אלה שרוצים להזמין, בעזרת השם, סוכה, תן לכם טלפון, ממליץ בחום, סוכות לוויתן 055-677-347. בסדר? סוכות לוויתן. פרסומות.

0: מה קורה, מאיר שירטט הגדול?
1: סבק שמולד, עמי היקר, איזה כיף, איזה
0: בוקר,
1: כיף
0: טוב, לשמוע. אני שומע את הסימפונות שלך שם בניו יורק, איפה אתה?
1: בוקר, אנחנו, אני בלוס אנג'לס, אבל הבוקר מתחיל עוד חצי שעה.
0: איך היה תפילות של ראש שנה עם רפי אוחנה?
1: או, השתבח שמו, אתה מעודכן, יפה מאוד.
0: אמרו לי שעשיתם שם פיוטים.
1: רפי עושה פה חייל, כן, רפי עושה פה חייל, בלי עין הרב, בן פורת יוסף, מחזקים את אחינו בגולה. אנחנו כמה חזנים פה, ברוך השם, כבר כמה שנים, ויש הפתעה גדולה היום איתך בשידור, בהשמעת בחורה, באמת, זה כבוד גדול בשבילי.
0: האמת שתענוג של ממש. אני מקבל פה הודעות גם בטלפון, לשמות שיר טיל, שיר טיל, איזה יופי, איזה יופי.
1: הסתבך שמולד.
0: תגיד לי, הדבר הזה זה אומץ להוציא שיר שאתה נמצא בחול, ואתה צריך לענות לי לטלפון בשעות לא שעות, זה אומץ רציני.
1: נכון, השיר...
0: כן, מה אתה אומר?
1: השיר הזה צריך לצאת בראש חודש אלול, והיה הרבה עיכובים, וכל הקווה לטובה, והנה, ברוך השם, הוא יצא היום. ממש חבלי לידה היה. היה חבלי לידה, ו... תגיד, זה נולד, ברוך השם.
0: תגיד, אבל איך אתה במציאות ג'ינג'י, ופה בתמונות אתה שיש חרחר?
1: אני לא ג'ינג'י, אל תגזים.
0: חצי ג'ינג'י.
1: אתה יודע שהתאורה בצילומים עושה קצת את האפקט.
0: תגיד לי, מאיר, הלחן שלך, מה זה? מה הולך פה?
1: הלחן הוא לחן ערבי, רשמנו את השם של המלחין בקרדיטים.
0: כן.
1: המילים זה אני כתבתי אותם. זה שיר שכתבתי אותו בכמה וריאציות, וברוך השם, הלחן הזה זה יצא ממש מושלם, ורצנו על זה, וברוך השם, תוך 3 חודשים השיר הזה כבר באוויר.
0: תגיד לי
1: עכשיו... אני מתרגש מאוד.
0: אני חייב לומר לך, הביצוע פה מטורף, והמילים, וה... ממש שיר שמתאים לעשות עם התשובה.
1: תודה רבה, אם אתה רואה, היה עיכובים, וזה יצא בדיוק בזמן, ממש ככה. ברור העולם סידר הכל שזה יצא בדיוק בזמן.
0: אנשים בלחץ, הסרט אמת תשובה, האמת שהיום בתפילה ירדו לי דמעות, כאילו עכשיו נכנסים ראש שנה. אנשים בלחץ, ראש שנה, יום הדין, עניינים, למדנו בגמרא, מסרתי שיעור בגמרא בשבת, מוסר שיעור, הגענו מסרת ראש שנה, הגענו לדפים י"ח, שם מוסבר שם, מה קורה באמת בסרט אמת תשובה? מה קורה עם הקדוש ברוך הוא בסרט אמת תשובה? זה ימים מאוד מאוד מיוחדים לעם ישראל, צריך לבקש סליחה, צריך...

0: להתקרב לקדוש ברוך הוא, לקבל חרטה. ואם חס שלום בן אדם רואה שפתאום קיבל איזה דוח, לדוגמה עכשיו בן כסה לעשור קיבל איזה דוח, הדוח שהוא קיבל זה לא שייך למה שכתבו אותו בראש שנה עכשיו.
1: נכון.
0: זה שנה שעברה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, בשנה שעברה נכתב שהשיר הזה צריך לצאת עכשיו, אתה מבין את זה?
1: תבח שמו לעד. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, שבקראו באותו קרוב זה נאמר בדיוק בימים שלנו, והשיר הזה מדבר על קרבת השם. אני כתבתי אותו בתקופה שאני, אני חוויתי תקופה מאוד קשה בחיים שלי, והשיר הזה נכתב ממש, והמילים, דיברתי אותם מהלב שלי, בגלל זה זה נוגע באנשים, ואני רואה את התפוצה של היום, הוא יצא סך הכל לפני 4 שעות והוא מתפוצץ ברשת, ואני מקבל תגובות מאנשים בכל העולם. זה שיר שכל כך מדבר אליהם, זה שיר שכל כך מדבר לתקופה, וזה כל כך כיף, זה כל כך ממלא אותי, זה נותן חשק להמשיך, זה שיר ראשון שלי. אתה יודע את זה, אנחנו מכירים
0: נכון, במקום. נכון, נכון, ואתה חזן שנים. חזן נכון, שני, ועושה נכון. הרבה דברים מדובים שנים, אגבי שנים, ופתאום יוצא איזה שיר. תגיד לי עכשיו, מה קורה לזמר בסדר גודל שלך, של רפי יוחנה וכן הלאה? עוזבים את המשפחה, עוזבים את הילדים, בשביל מה? לחזק את החבר'ה בגולה או שיש שם הרבה כסף?
1: לחזק את החבר'ה בגולה, נטו. יש לנו פה חברים, כן, אני לא צוחק.
0: למה?
1: יש לנו פה קהילות שהן כמו אחים שלנו, ורפי יספר לך.
0: כן?
1: אנחנו בקשר איתם כל השנה.
0: כמה מרוויח? כמה מרוויח חזן? כמה מרוויח חזן?
1: אני לא רוצה כמעט הכנסה עכשיו לשמוע אותנו פה.
0: אז לא, בערך, לא, בערך, לא צריך. לא, בערך.
1: אני יודע שיש לך רייטינג חזק.
0: לא, בערך, לא, בערך.
1: זה אינדיבידואלי לכל חזן ולקהילה שלו, זה כמה הקהילה מעריכים אותו. יכול להיות גם חזנים גדולים שלא מרוויחים סכומים גדולים, כי אין להם את הערך הנכון. אבל זה כל אחד, כל חזן והקהילה שלו, כמה שמעריכים אותו וכמה שהם מוכנים להשקיע בו, וברוך השם, אני רוצה להגיד לך שהחבר'ה שלי, הקהילה שלי פה, וגם הקהילה של רפי ושאר החזנים פה, הם כמו משפחה שלנו, הם איתנו לא רק בימים נוראים, איתנו במשך כל השנה. וזה חתונות, זה חופות, זה בר מצוות, עליות לתורה, הם באים לארץ, אנחנו נוסעים אליהם. נפגשים גם, לפני שבועיים הייתי במיקונוס עם חבר'ה שבאו מלוס אנג'לס, שהבאתי להם ספר תורה מהארץ, נסעתי אצלי להם שם השבת.
0: אני זוכר
1: שדיברת
0: איתי על זה, נכון?
1: נכון, דיברת על ספר תורה, נכון?
0: נכון.
1: וברוך הש ונסענו, הם הביאו אפילו מטוס פרטי שיקרו את הספר תורה בכבוד הראוי לו, שהגיע למיקונוס, ועשינו שם שבת, לאלה ולאלה, היה מניין. ואפילו נספר לך, השגחה פרטית שהיה לי נשב במלון ביום ראשון, מגיע בן אדם מקיסריה, שאני לא מכיר אותו, רואה אותי עם כיפה, הוא אומר לי, צדיק, אני אשתי הזכרה של אבא, אני צריך מניין היום. חיפשתי מישהו שעשה לי מניין, אני אומר לו, אתה פנית על הבן אדם, שהכי סדר לך מניין, אני באתי בשביל לעשות פה מניין, הבאתי ספר תורה בשביל שיהיה פה מניין. הוא בא, התפנית על המנחה ואמר קדיש. הבן אדם בחר, כל התפילה הוא בחר, תראה השגחה פרטית. רואה, הקדוש ברוך הוא מסדר את הדברים, זה לא יאומן. והנה השיר הזה גם יוצא עם כל העיכובים שהיה, הוא יוצא בדיוק בזמן, זה לא יאומן.
0: מתי שהקדוש ברוך הוא מחליט, הוא שולח הוראה לאסף משיח והשיר יוצא.
1: ממש, ממש ככה. אסף עשה עבודה, ואלי מלמד על המיקס עשה עבודה, ודידי סעדי עשה עבודה. ברוך השם, יש פה מוחות שעבדו, ברוך השם, והשקענו לא מעט כסף. בשביל שהשיר הזה יצא כמו שצריך, כי אני באדם פרפקציונליסט, שאם אני עושה משהו, יצא אותו כמו שצריך. ברוך השם, יש, רואים את הפירות, ברוך השם. ואני מקווה שזה ייגע בעוד הרבה יהודים, ויחזק אותם, ויקרב אותם בדיוק בימים האלה, במשך כל השנה גם.
0: משת רית, לאהוב אותך מחדש, אחלה שיר, אחלה ביצוע.
1: תודה רבה.
0: תחזרו לשלום, בשורות טובות, גמר חתימה טובה.
1: אמן, אמן, תודה רבה.
0: וזה מאיר שטרית, רבותיי, באמת, באמת שיר ברמה מאוד, מאוד, מאוד גבוהה, וכמו שהחבר'ה אמרו לי, להיט, באמת, צדקו, באמת שיר להיט. פרסומת קצרה, מיד אנחנו חוזרים. חייב פרגן למוצר המהפכני נועם 3. יום טוב, יומיים, המכשיר מתמלא לבד מים. יכול לשתות כמה מים חמים שאתה רוצה, בראש שנה, מטורף, מטורף. עכשיו, ברגע שהוא ממלא את עצמו מים, הוא אומר, אל תיגע במכשיר, אני מתעסק עכשיו במילוי והרתחה. על זה כתוב לך על המסך. תשמע, זה מטורף, זה המצאה של החיים. שפו להפיקים ולנועם 3.

עוד זעמים, ודוד חייב צדי הגדול מכולם, עושה פה שיר לפנתיאון של החיים. רגע דוד, עשה לנו רגע, אנחנו רגע, זה שיר קטע, כן, כן. אין לנו... לא, לא, מפה...

איזה ראש השנה עברנו, השתבח שמו לעד בורא עולם. קיעות שופר, זיכוי הרבים. תקענו בחוף הים, תקענו בזה, כל מיני מקומות. השתבח שמו.

0: אגב, מעכשיו את חג סוכות, רב עזרת השם, אנחנו חלק סוכות למאזינים שלנו. מתנת סוכות לוויתן, הסוכות הטובות ביותר. כל פרופיל, רבותיי, זה לא הקטנים האלה, שאתה נותן לזה נגיעה, נשבר הסוכה. סוכות לוויתן, יש להם רשת בכל הארץ. טלפון להזמנה ישירה, 055-6-777-347. 055-6-777-347. פרסומות חדשות עשו תחילת שעה הבאה, זאת השם.
1: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
0: כבוד הרב, חתימה טובה שלך בעזרת השם.
2: חתימה טובה לך, לכל המאזינים, לכל המשפחת, כל ברמה.
0: אמן.
2: כמה זכויות, באמת, כאילו, אני רואה כמה יש טכנאים מאחורי הקלעים, וכמה הם תורחים, ואנשים לא יודעים, אבל יש להם הרבה זכויות, בזכותם יש את כל השידורים האלה. כמובן שיש את השדרנים המיוחדים, אבל צריך גם אותם.
0: ברוך השם, שתבח
2: לך ולכל המשפחה הזאת של כל ברמה. איך עבר עליך החג, ראש השנה?
0: תשמע, אתה רוצה באמת לשמוע?
2: כן.
0: אז אני אספר לך, דבר ראשון, אני כבדי ראש השנה, אני חזן, וגם בעל תוקע.
2: או.
0: כן, ואצלנו בבית
2: אני
0: הכנסת.
2: אני יכול להגיד שגם אני שני, השנה זכיתי להיות בעל תוקע, ואני אומר לך, אני מבין את ה... זה לא קל, ואני עכשיו מעריך אותך יותר.
0: אז אני אספר לך, כבוד הרב, אני עוד מקדמת דנן, עוד משחר ילדותי, הרב זמרוני, זכר צדיק קדוש לברכה. מי יגיע לבר מצווה? אומר לי, תשמע, מה אתה עושה פה? מה באת לי לתפילה עכשיו? דבר ראשון, לך למקווה, קר את השופר, נלמד לך לתקוע, לימד לך לתקוע, לך לוולפסון. הלכתי לוולפסון, חשבתי זה 20 דקות, אמרתי, לא, זה לא עכשיו 20 דקות. אתה צריך עכשיו לעשות הליכה 35-40 דקות, הגעת ליעד. אחרי זה, אחרי שאתה עם מקווה, כן, מקווה, כולך רטוב, אני שכרתי להביא מגבת גם, בכלל לתרללת. זה, אז אתה רטוב, אתה מגיע ב-6 בבוקר יוצאים, מגיעים לשם ב-7 אחרי כל ההכנות, מתחילים מחלקות, חולקים כמה צוותים, מתחילים לתקוע בשופר, מחלקת ילדים, מחלקת יולדות, מחלקת מבוגרים, מחלקת צעירים, כל מיני מחלקות. תוקעים להם 30 קולות, כל מחלקה, תוקעים להם לברך, מסיימים את כל זה, חוזרים לבית חב"ד, להתפלל. אתה יודע מה זה להתפלל אחרי 300 קולות?
2: וואו.
0: השפה שלי הייתה פעמיים שלוש, לא הייתי צעיר עדיין, לא המצווה. וככה כל שנה שהתרגלתי ועושה את זה בכיף. עד ש... הבקשת של האשכנזים לידינו, חסידי רדומסק, אמרו, תשמע, מיימון, בדרך כלל פעלים פה, אתה יודע, בעברית, מנגינות שקרליבך וכן הלאה, אבל החבר'ה הספרדים רוצים מנגינות ספרדיות. הנשמה שלהם לוקה בזה, במנגינות הספרדיות. אמרתי, לא אין בעיה, אבל אם ניקח את המפתחות, ראש שנה כיפור, ספרדי הכל פה. למה גם, יש בעיה של מניין אצל האשכנזים בבת ים, הרבה חבר'ה אשכנזים פעלים בית כנסת אחד, שער הולכים לילדים, אין הרבה אשכנזים. בסדר? אז זה אמר לי, קראת המפתחות. קראת המפתחות, התחלתי לנהל שם בשנים האחרונות, 7-8 שנים, יותר אולי, תפילות של ספרדים, הבית כנסת מפוצצת, ממש. עושים להם חזנות, ואני לא מוכר כלום. רק איזה מצווה או שתיים. השאר אני מחלק, אני רואה מי שהכי פצוע, זה אני מלביש עליו את המצווה. מי שהכי ככה חרבות יענו, אני אומר לו, זה מתאים לנו לעניין. זה הקבעה של ספר תורה, זה הולכה, זה עלייה, זה. כל אחד אני נותן לו מה שצריך לתת לו. מהשגחה פרטית, לא ממשהו, איזה סגולי או משהו. ואני תוקע בשופר שמה, אחרי זה לוקח את כל המלט לשליך. אצלנו בת ים עושים את השליך על המים, בים. עכשיו, בים, במים יש גם גולשים.

0: אז אני קורא לגולשים שיבואו גם לשמוע. בואו לפה, באים לפה, שמים להם כיפות, תוקע להם בשופר. עולים מהחולות, מהמים, יש חבר'ה שמטיילים על הטיילת, בואו לפה. שואלים אותם, אתה יהודי? כן, שים כיפה. ואז אתה רואה כל השכנים, כל הציבור, כולם שומעים קולות. וגם למדתי את הבן שלי שניאור שיהיה בריא, אז הוא גם הולך, הולך לבית בלב, שם כל בית קשישים. הלך לאנשים זקנים שלא יכולים לרדת לבית כנסת. וזה, וזה, כל, קיצור, כל עמדה תוקע בשופר, ועסוק בזיכוי הרבים. זה מה שעבר עליי בראש שנה, וכל פעם זה ממלא אותי מחדש. ושזה יהיה לזכות עם ישראל.
1: ריגשת אותי מאוד. אני רוצה לבקש ממך טובה אישית, מעל גלי האתר.
0: בבקשה?
1: לא כובע ולא שובר למסעדה ולא כלום. שתזכור את השם דוד במדינה, ותתפרה עליי גיום כיפור. בן אדם שיש לו כל כך הרבה זכויות, אני חושב שזה סנגור שכמו שצריך להיות.
0: אבל אני לא מרגיש את הזכויות הרב, לא יודע, זה בעיה אישית שלי.
1: בן אדם שהולך לים, אני, חבל שאי אפשר לראות אותי, אני מגמרות בעיניים. כן, אני אומר לך, זה מראה כמה המתינה היא לאחר, ללא שום תמורה, ללא שום כבוד, ללא אומר, גולשים בים מכירים אותך, האמת שכל העולם מכיר אותך, אבל בכל זאת, גולשים בים, אבל אתה עשית את זה בשביל שירגישו קצת, ומי יודע, מי יודע אם התקיעה שלך עם השברים, עם התרועה, לא עשה להם איזה נדנות בלב, ואחר כך יבוא הביתה ויגידו, תשמע, יש פה איזה משהו, לא סתם בן אדם תוקע בשופר לשני, אין לך שותג לאן זה יכול להגיע.
0: הרבי לימד אותנו שבשביל להקלחת לתת ליהודי מצווה דהורייתא או מצה או לתת לו להניח תפילין צריך ללכת קילומטרים. פה הם נמצאים מתחת לבית ודהורייתא שופר דהורייתא.
1: שמע, אני חוויתי את זה קצת, כי גם ביקשו מאיתנו הגבאי של בית כנסת של לעשות בבניינים, כי אמרו שיש אולי כאלה שחולים או שקשה להם עם ילדים והכל ולא באים. אז אני אמרתי, לא יכול להיות וזה, ולמעשה, כשתקעתי, שכנע ותקעתי, פתאום ראיתי הרבה אנשים יוצאים למרפסות. התחושה שהרגשתי באותם רגעים, זה משהו שקשה להסביר במילים.
0: חזק.
1: זה משהו שזה. אני חושב שהיום, במקום להגיד שאלה הלכתית, יש איזה משהו ששמעתי מהרב, אמרתי, לשתף את המאזינים, כי זה היה כל כך יפה. הוא אמר, מה זה בינוניים? אנחנו בעשרת ימי תשובה, הימים הללו, כל אחד ידון עצמו כבינוני, כי הבינוניים תלויים ועומדים, עד יום הכיפורים, ואז יש חתימה. הרי כל בן אדם מורכב ממאות מחשבות ביום, ובחודש בכלל זה אלפים, ובשנה זה מיליונים, ויש עבירות, ויש מצוות, ויש... אין שום סיכול בעולם לצמצם את זה, להיות בינוני, אתה יודע, כמו שהיינו בגן, והיה מוזניים בדיוק אותו דבר, ועכשיו אנחנו צריכים עוד מצווה אחת להכריע את הכף. מה, אנחנו מדברים בדמיונות, דברים שלא... מה, זה לא יכול להיות, זה לא פרקטי, תיקח סבק קמח, תחלק אותו לשתיים. יש סיכוי בעולם שיהיה לך אותו מספר גרגירים, גם אם תעשה את זה אלף פעמים, לעולם לא יהיה לך אותו מספר גרגירים. אז איך מצוות ועבירות אפשר שיהיה אותו דבר? אז מה זה בינוניים? חז"ל מספרים לנו סיפורים, אלא אומר הרב, יסוד חשוב שכל בן אדם ובן אדם, כמובן ברמה שלו הרוחנית, הוא בינוני מבחינה הזאת שהוא מפוצל. מה זאת אומרת? יש לו... הוא רוצה לעבוד את השם, הוא רוצה להתקרב לשם, הוא רוצה להתפלל בעניין, ולקבוע הקים התורה, וללכת לשיעור והכל. אבל מצד שני, יש גם את הפרקטי, את המעשי, שבלילה הוא מגיע, ואז לא, קשה לי, אני אברה היום, אותה מתישה במיוחד, ויש יתר הרע שרוצים, שכל דבר, היא שתחה אותי, וכן אני אומר, כל פעם שיש הבנה שאלה, במשהו רוחני, תשאלה, תשאלה חכם שלא נגוע הדבר, אנחנו נגועים, כל דבר אנחנו, ויש לנו איזה מורה יותר. אז זה הכוונה בינוני, שאנחנו חצויים, בין המעשים לרצונות, ואנחנו בעשרת ימי תשובה, באים ומכריעים את הכף, שאנחנו רוצים להרבות מצוות, להשתדל לכתוב מה, לא זוכרים בתוספת, או שם, שמונה פרק אחד, שני פרקים.
0: כבוד הרב, אתה לא באזור קלידה, אתה נשמע ממש מקוטע. תוכל לעבור לאיזה מקום שנשמע אותך הרבה יותר טוב.
1: אני עובר על שנייה אחת.
0: ודגלו עליי אהבה, אל תקרא ודגלו אלא ודילוגו, שכבודו ידלג.
1: דילגתי, עכשיו אני נשמע.
0: כן, הרבה יותר טוב, כן.
1: היה דילוג רציני עכשיו. אז מה שאני בא להגיד זה שכל אחד יוסיף תורה, מצוות, מעשים טובים. ברשותך, אני רק אגיד משהו אחד קטן שדיברנו עליו שבוע שעבר, פשוט זה מחר והיום האחרון, זה התיקון כרת הזה שהרב עושה פעם בשנה. הרב בעצמו נשאר כל הלילה נאור, משעה 10 עד הנץ עם סליחות ותפילות ותמוס ושיעור, והוא עושה את זה פעם בשנה לטובת כל מי שרצה להיות שותף בהחזקת הבית תורה. אתה יודע, היום, מהיום כבר מתחילים שאלות על יום כיפור, מ-8 בבוקר עד 1 בלילה, ומאות

מיילות ביום, כל אחד יכול להיות שותף לזה, ומתפללים בעדו כל הלילה, והרב בעצמו, לא עם שליחים ואנשים, הרב בעצמו בא במהלך הלילה, ומדובר פה על באמת, תשמע את הסכומים, זה סכום פעוט, ובתרומה קטנה בן אדם יכול לזכות בעוד סנגור ליום הדין. ברשותך נגיד את המספר של הבית הוראה, זה 02-587-5871, שלוחה 9, אפשר להירשם רק...

0: נגזר עליו קראת. אז עושים תיקון קראת. נשארים ערים כל הלילה, לומדים תורה ועושים את התיקון.
1: בדני דיבור.
0: בדני דיבור, וכמדומני יש את ה...
1: יש נוסח מיוחד שאומרים.
0: שעושים את ההקפות עם הקורתי ברית וכן הלאה, וזה תיקון קראת. וזה האברכים של הרב עם הרב בוטבול בעצמו עושים למאזינים שלנו. אז זה עולה 72 שקל, חד פעמי. אני לוקח על עצמי, אני אומר לך. בסדר?
1: אז תדע לך שהשם שלך, אני יכול לשלוח לך צילום מסך, השם שלך כבר מופיע בדפים שלך, ולהבדיל, להבדיל, צריך לדעת שזה גם טוב לנפטרים, גם השם של האמא מופיע ברשימה, יש שתי רשימות, יש רשימה של החיים ויש רשימה של הנפטרים.
0: וגם תיקון נפטרים.
1: שני השמות כבר מופיעים, עוד לפני שדיברת.
0: אז דבר ראשון, אני צריך להעביר את הכסף, אין בעיה, תגידי איפה להעביר, נעביר. ולוקח על עצמי, תיקון קראת, 72 שקל, אם נגזר הבן אדם קראת, חז ושלום, אז אין דבר כזה.
1: קראת וכל חייבי מיטות בגין, אנשים חושבים על עבירות, וגם אביזר היו, גם שבת, גם שוגג, זה לא צריך להיות דברים מהם, וגם, אתה יודע, כולנו, אני מדבר על עצמי, גם בצעירותינו, איך אמרת, שטויות, הרי אנחנו בני אדם, אנחנו לא מתוכנתים כמו מלאכים, והקדוש ברוך הוא רוצה את התשובה שלנו, זה מה שהוא רוצה.
0: אז זה קל מאוד, הטלפון 527, בסוף אחד.
1: שלוחה תשע. כמו שאמרתי, היום עונים, אפילו שזה תענית עונים, ומחר יענו מ-8 בבוקר עד 8 בערב, ימים אחרונים, מה זה, 24 שעות אחרונות כמעט להירשם, מי שירצה, בשמחה, אני חושב שזה זכות עצומה, כמו שאמרנו, גם החזקת הבית תורה, וגם התיקון קראת עצמו. תחשוב, הרב בוטבול, זכות התורה שיש לו, כל יום הוא הולך לשיעור במקום אחר, על תוכנית ברדיו שיש לה מאוד...
0: אני מחור לרב בוטבול, על מה אתה מדבר? אני שמע אותו גם בערוצי התקשורת הנוספים. חוץ מכל ברמה, אני שומע אותו גם על זה, יש לו שיעורים שהוא מוסר במושב שם.
1: בבן זכאי, נכון?
0: בבן זכאי, שיעור, אומר להם, רבותיי, לא להפריע לי בשאלות, רק שבן אדם הזה יש לו שאלות, למה הוא לא היה חצי שנה בשיעור, אשתו לא הרגיש אותה והוא חזר מהשיעור. אני רוצה, רק לא, אני מרשה לשאול, אחרי זה אני ממשיך בסדר של השיעורים. טורף וטורף. טוב, תשמע, צריך לנצל את הזמן, מה נעשה באוטו? תשמע, חדשות, שומעים דברי תורה. אין
1: נכון, כמוך. ממש ככה, אנשים לא מבינים כמה הם קונים, וכמה הם חוסכים מעצמם חז חיי היסטורים ודברים הטובים על ידי לימוד תורה. באים ואומרים לבן אדם, קח עוד דקה של תורה, תחסוך מעצמך יום אשפוז. ממש ככה.
0: 02-587-587-1, שלוחה מספר 9.
1: עמי, ביקשתי טובה אישית ואני שוב מבקש. שבוע הבא בזמן הזה אנחנו נהיה ממש לקראת מנחה, נעילה, תזכור את השם דוד בן דינה, אני חושב שבן אדם שרבים זקוקים לו, בן אדם שבא ומזכה את הרבים בסדר גודל כמו שאתה עושה, אני אשמח להתפלל
0: עליו. אמן. דוד בן דינה, חתימה טובה, שירות מופלגה, הפצת זיכוי הרבים, שהמעשות שלך בחודש יהיו מיליון דולר. ברוך תהיה הרב.
1: אמן, שוקר, וכן כל הברכות יכולו על
0: פעם בירכתי איזה יהודי, פעם בירכתי יהודי, זאת הברכה הזאת, אומר לי, תתבייש לך, אמרתי לו למה, אבל אתה מגביל את הקדוש ברוך הוא. מה אתה צודק? מה פתאום להגביל את הקדוש ברוך הוא מיליון דולר?
1: שיעשה מה שטוב לנו, אנחנו לא יודעים
0: בעצמנו, שיעשה מה שטוב לנו. מיליון דולר זה לילדים,
1: בעזרת השם. תודה רבה.
0: תודה רב דוד מלול.
1: כוח על הכל.
0: ברוך תהיה.